0: הפרק עשוי לכלול תיאורים קשים, ובהם שימוש בחומרים אסורים, פגיעה עצמית ואובדנות, ומעשים פליליים האסורים בחוק. כאן הסקטים מעודדת לפנות למרכזי הסיוע לטיפול בהתמכרויות.
1: כל אלה שלא הצלחת למצוא לדבר איתם על התמכרות לפורנו, הם מרגישים אשמים, והם מרגישים בושה, והם מרגישים שהם לא בסדר. ואת המשוואה הזאת, זה הדבר שאני רוצה לפרק. אני לא רוצה יותר להיות לבד עם הדבר הזה.
2: מכורים. שיחות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אלן אילן.
4: אלן אורי.
3: אתם על מכורים, ההסקט בו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
4: בהחלט, והיום אנחנו נדבר על התמכרות נפוצה בטירוף. כזאת שהאמת בקושי מדוברת. ואחרי לא מעט פרקים של מכורים, אנשי אורי, הופתענו לגלות כמה קשה למצוא מכור לפורנו שיסכים לדבר בפתיחות על ההתמכרות שלו. זה מטורף הקטע הזה.
3: כן, זה היה ממש ממש קשה למצוא. אני לא יודע, אולי זאת המבוכה, אולי האשמה בזה. וזה מעניין, כי כולנו יודעים, אתה יודע, כמה שקשה לומר את זה, שפורנו, בוא, זה דבר די מנורמל.
4: לגמרי.
3: לפחות בקרב גברים. אם זאת התמכרות לפורנו, זה כבר משהו אחר לגמרי.
4: אז אנחנו רק נאמר פה מראש, אנחנו מודעים שיש לא מעט דברים שאפשר לדבר על פורנו, והרבה על ההיבטים האתיים של התעשייה הזאת. אבל כאן, אולי, אני חושב שזה לא המקום, יש איזה מקום, בהחלט יש איזה מקום, אבל אנחנו חושבים שלא כאן המקום לזה, ואנחנו שמים את האורח שלנו במרכז, את ההתמכרות וההחלמה שלו ממנה.
3: בדיוק. אז טוב אילן, בוא נקפוץ ישר לתוך זה. אהלן דני.
1: שלום אורי, שלום אילן.
4: היי.
3: תשמע, לפני שנגיע למאיפה באת ואיפה אתה היום וכל זה, אולי תגיד לנו איפה אתה באמת היום? כלומר פיזית, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אני עכשיו בספרד, באמצע טיול עם בת הזוג שלי, בהרפתקה בספרד, פורטוגל.
3: זה כיף.
1: ממש.
3: טוב, אז רק כדי להכניס את המאזינים והמאזינות שלנו לפרופורציה, ובטוח שחלק מהם גם נכנס מדי פעם לפורנו, אתה יכול לתאר לנו ממש בכמה משפטים איך היה נראה יום שלך בשיא ההתמכרות לפורנו? אני יודע, אני נופל ישר על הארדקור וזה, אבל
1: איך נראה היום של מכור? קודם כל, זה לא לצאת מהבית כל היום. זה להיות מהבוקר עד הערב סביב פורנו. לעונן, אני רוצה להגיד קרוב ל-10 פעמים ביום, זה כבר כואב, זה כבר לא נעים, זה מביא את עצמי, כאילו, לפעמים אפילו פצעתי את עצמי. זה יום כזה, זו אובססיה, זו היה רמת הצפייה בזמן ההתמכרות. בעיקר המון המון המון כאב, והמון המון סבל, ותחושת אשמה נוראית, שאין לתאר. זה בימים הקשים של ההתמכרות לפורנו.
4: על איזה רקע אשמה?
1: אז אני אגיד שאני גדלתי בבית דתי, אני לא שומר היום לא אורח חיים דתי, ובחינוך הדתי זה אולי אחד האיסורים החמורים ביותר שיש, העבירות החמורות ביותר שיש.
3: העוננות, לאו דווקא הפורנו.
1: העוננות, אתה יודע, כן, העוננות והפורנו והצפייה במראות אסורים, זה גם עומד בפני עצמו כמשהו שהוא חמור. ובעיקר אצלי זה היה הפער בין מי שאני רוצה להיות, שזה בן אדם טוב, ואם אני בתקופה שאני דתי, אז דתי טוב, וחוסר הצלחה משווע בצורה הכי קיצונית, כאילו שובר את הדבר הכי חמור שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, וזה חוויה נוראית, באמת חוויה אולי הכי קשה והכי קשה בכל הדבר הזה.
4: אורי שאל אותך על היום הכי, זאת אומרת, לתאר יום בחייך בתקופה האינטנסיבית והקשה של השימוש בפורנו. אבל בוא נחזור אולי טיפה אחורה. אתה יכול לספר לנו מתי נחשפת בפעם הראשונה לפורנו?
1: כן, אז אני חושב נחשפתי לראשונה לפורנו מתישהו באזור גיל 12-13, באיזה ניסיון להוריד סרטון כדורסל ויצא סרטון פורנו. פעם זה היה נפוץ הדבר הזה.
3: מה? איך זה קורה?
4: ממש צריך לעשות טעות, טעות כתיב לא פרוידיאנית.
1: כשאני הייתי צעיר, שזה לא לפני כזה הרבה זמן, אבל היה כל מיני תוכניות הורדה פיראטיות של...
3: מה כתבת? להכניס בטבעת? מה כתבת שם?
1: כתבתי בסקטבול משהו. קיצור, כן. ככה אני חושב שרוב האנשים בגילי נחשפו לפורנו. אגב...
3: אני מטיל ספק בזה, לא... אילן, איך אתה נחשפת? טוב, אתה פי, אתה... בן כמה אמרנו שאתה?
4: תשמע רגע, אתה יודע, פתאום... זו שאלה שקצת משעשעת אותי, אפילו לא מביכה אותי, משעשעת אותי. להורים שלי היה בפורים כל שנה מה שנקרא נשף. והיו באים החברים שלהם עם תחפושות הכי מושקעות בעולם. והיו גם קבוצות של כאלה שהיו מתחפשים בקבוצה. אז הייתה איזו קבוצה של איזה שישה אנשים שהם... הם התחפשו לנזירות שהיו לבושות באופן חשוף מאוד עם כאלה גרביונים, במקום עם סמלות שחורות, והכמרים, בתוך התנה, בתוך הברית החדשה, הם החזיקו חוברת פורנו. והסתבר שאחד המשתתפים שכח את החוברת הזאת, ומצאתי אותה, והייתי אז באותו גיל שאתה מספר עליו, דני, הייתי בן 12, ואני זוכר שזה היה סצנות פורנו רח כאלה, איך קוראים? אני חושב שזה היה בדנמרק, ליד הפסל של, של הנימפה הזאת שיושבת ככה על איזה סלע. אז ככה אני נחשפתי בפעם הראשונה לפורנו, זה אמנם היה פורנו רח, אבל זה היה כאילו, לא ראיתי דבר כזה בשום מקום, זה לא...
1: אז זה באמת הזיכרון הראשון שלי של ככה זה קרה לי, ו... ומאז ילד סקרן ומתבגר, רציתי עוד מהדבר הזה. אני לא זוכר מזה איזה שהם חוויות של גועל או כאב, אבל כן כבר ידעתי שזה אסור.
4: זה היה מרגש שזה
1: כן,
4: אסור?
1: זה היה מרגש, בהמשך זה התחבר גם לאוננות.
4: שאסורה מסתם.
1: כן, שהיא גם אסורה. וככל שאני כזה מעמיק ומגלה יותר, אז גם שעות הצפייה הולכות וגדלות. זה לפעמים יכול להיות כזה... אני ממש זוכר את עצמי בורח מהבית ספר והולך הביתה ורואה כמה שעות של פורנו.
3: בן כמה אתה היום, דני?
1: אני היום בן 31.
3: אתה יודע כמה קשה היה לנו למצוא מישהו שיסכים לדבר איתנו על דברים כאלה?
4: כן.
1: כמה?
3: היו כל מיני כאלה שהסכימו ואז... לא הסכימו.
4: נסוגו ממש ביום ההקלטה.
3: כן. וסתם, אתה יודע, אתה בתור מי שבא ואומר את זה בריש גלי, ואנחנו עכשיו מדברים על זה, ונדבר גם על ההחלמה בהמשך, ועוד ועוד. סתם, מעניין אותי מה לדעתך מונע מגברים, אתה יודע, כי דיברנו עם אנשים מכורים להימורים ולסמים ולאוכל ולמעלו, אבל זה ביפר, אילן, לא הכי קשה לנו בינתיים.
4: לגמרי.
1: אנחנו חיים במדינה דתית, במידה מסוימת, ומיניות לא רק בציבור הדתי, אני כבר כמה שנים חלק מהציבור הלא דתי, מעביר סדנאות חינוך למיניות בעצמי, והבושה והאשמה סביב הדבר הזה קיימת בכל החברה, לאו דווקא בחברה הדתית. בחברה הדתית האשמה והבושה היא הרבה יותר גדולה, ולכן גם אולי יש יותר את העניין הזה של סביב התמכרות ובושה ואשמה וזה, אבל זה קיים בכל החברה הישראלית.
3: תגיד, בתור נער, היית מהדתי לאומי, חרדי, מה היה?
1: אז גדלתי בחינוך חרדי, ובהמשך החיים שלי הייתי דתי לאומי.
3: אז... כאילו כילד נגיד בגיל 13-14, אני מניח שעוד לא ראית נשים במציאות במצבים אינטימיים. אז הגיוני לומר שהלמידה הראשונה שלך של איך נראית אישה בכלל הגיעה מהמסך.
1: כן, אני במיוחד, אין לי, גם גדלתי בחינוך ללא נשים, חינוך נפרד. עד גיל 20 פלוס, אין לי בכלל דמויות נשיות בחיים שלי, אתה יודע, מלבד אימא שלי.
3: למרות שבואו נודע על האמת, אילן, גם אתה וגם אני סביר להניח הרבה לפני שראינו אישה ערומה, ראינו אותה על גבי מגזין או על מסך, כאילו, כן, אפילו שאנחנו לא היינו דתיים.
4: נכון, אבל יש הבדל בין לראות, בין לראות אדם עירום, או בן אדם במיניות, לבין לראות אדם שהוא מוחפץ באופן לפעמים אגרסיבי, או...
3: כן.
4: ממש, אתה יודע.
3: תגיד, דניה, החוויה שלך מול צריכת פורנו ועוננות בגילאים ההם, זאת שאלה קצת מביכה, אני מכין אותך.
5: איך זה?
3: היא, לא, מביך אותי לשאול אותה. היא הייתה רק שלך לבד או עם עוד חברים?
1: האמת, לא, בגילאי היסודי, אז גם במקביל לחשיפה הזאת לפורנו, אז גם, כן, היא הייתה יחד עם כמה חברים לסוד מהכיתה. האמת שזה נגמר בגיל די מוקדם של הנאורים ולא המשיך. בהמשך זה היה לבד באופן מוחלט.
4: זה מעניין נורא, אתה יודע, כי זה...
3: זה שילדים מעוננים ביחד.
4: כן, אורי, אני הייתי ילד.
3: אתה לא היית, אילן. אין מצב.
4: מה שאני רוצה לומר על העניין הזה, שכמו בכל התמכרות, בסופו של דבר, אתה רוצה להשתמש לבד.
3: תאר לנו, דני, קצת את ההשתלשלות של ההתמכרות שלך, כפי שאתה מבין אותה. כלומר, איך הגעת מנער שרואה פעם ראשונה סקס על מסך, לבן אדם שלא מצליח להפסיק עד כדי, אתה יודע, אובססיה.
4: פציעה, או אפילו פציעה של איבר המין.
1: כן, אז לגמרי, אני גם, היה לי חשוב להגיד את החלוקה הזאת בין החקירה הטבעית של ילד מתבגר שרואה פורנו וסקרן, לבין השלב שבו זה נהפך להתמכרות. אז אתה יודע, שוב, ככל שהזמן כזה, ככל שאני מגלה יותר, אז גם צופה יותר ויותר, ומעונן עם זה יותר ויותר. ואני אוסיף שבאותה תקופת חיים שלי, בתקופה הזאת, בגיל 14 עד 17, למדתי בישיבה חרדית, והתנאים, בוא נגיד ככה, לא הייתי מהתלמידים הטובים בישיבה, אולי גם מהיותר גרועים, והשנים האלה הם שנים מאוד מאוד קשות, במובנים מסוימים בשבילי, ושם זה כבר נהיה לשימוש. שם מתחיל ההשתמשות בדבר הזה.
3: מה זה שימוש להגדרתך?
1: שם זה כבר נהיה משהו לברוח אליו, משהו להירגע ממנו, משהו שצריך אותו כמו איזשהו... שם זה כבר נהיה כלי לבריחה.
3: כן.
4: לברוח ממה, אבל דני.
1: לברוח מ... מה שאני ברחתי ממנו היה את זה שאף אחד לא רואה אותי בישיבה שבה הייתי. אף אחד לא מבין את הסיטואציה שלי. אני סתם אסבר לכם את האוזן. התוכנית לימודים של הישיבה שאני למדתי בה, גיל 14, כן? זה שלושה, זה נקרא של סדרים, זה 9 שעות ביום של לימוד תורה.
4: וואי.
1: מול ספר. לא דרישות שבעיניי הן מציאותיות לילד בן 14, ואני... לא עמדתי בהם, אחר כך אני, בעיות קשב וריכוז, לכולנו יש, ואני לא עמדתי בדרישות, ואף אחד לא ראה את זה, ולא שאל מה שלומי ומה איתי, אלא אני נרשמתי לעצמי, כאילו מה שנרשם אצלי זה שאני תלמיד גרוע, זה שאני, במקביל לזה שאני גם תלמיד גרוע בישיבה, אני גם דתי לא טוב, כי אני מעונן לבד ובחושך, ועושה את הדבר הכי חמור, וכך מתחיל להתגלגל לו הסיפור הזה, של התמכרות, של אשמה, של לבד.
4: תחושה, זאת אומרת, בעצם גם התמודדות עם תחושה של כישלון.
1: ממש, כן, ממש כישלון.
3: אני רוצה רגע, אתה יודע, שימוש בכל מיני סוגים של סמים, לפעמים, אני שם דגש על המילה שימוש, כדי לברוח, למסך, לשחרר קצת סטרס וזה, אבל כשזה מגיע לעוננות, אני לא אומר פורנו עכשיו, אני אומר עוננות, אז יבואו ויגידו הרופאים והמומחים שלמה זה בריא לשחרר סטרס על ידי עוננות, זה טבעי, טטטטטטטה. ופה עוד פעם אנחנו חוזרים למה שדיברנו מקודם של הכל טוב ויפה, אבל איפה עובר הקו בין לשחרר סטרס באופן בריא ונורמטיבי, לבין אובססיה שמגיעה עד לכדי טירוף.
1: כן. זה איזשהו מבחן שאני היום, שוב, בתור הכובע שלי כמחנך מיני, כמחנך למיניות בריאה, אז הדבר שאני אומר על זה לנערים שאני פוגש, זה תעוננו ושימו לב אם אתם, אם זה

0: 2020 התחלתי להבין שיש לי איזשהו עניין עם התמכרות, שיש לי איזושהי בעיה.
1: אתה חייל או שאתה עדיין חרדי?
0: הייתי בצבא, עשיתי מסלול של הסדר, של הישיבות. ובשנים שאחרי הצבא, אז עוד הייתי בישיבה, ושם אני גם מתחיל להבין שיש לי איזו בעיה, ומתחיל לחפש לפתרון. אבל גם ההתמכרות מסלימה. ואם עד אז המחסום היה פורנו, אז בשלב הזה כבר, ברגע שהתחלתי להרוויח כסף ונהיה לי, וגם הייתי נייד עם רכב, פתאום הפורנו נהפך ממש לחיפוש אחרי מין בתשלום, וצריכה של זנות ושל מין בתשלום. זה כבר שלב שבו אני יודע שאני בבעיה, ושיש לי בעיה קשה של התמכרות, והיא רק הולכת ומסלימה. וזה באמת אולי השנים הכי קשות בחיי. ויש ממש כמה סצנות שאני, קודם כל כזה, כל הגעה לתל אביב מסתיימת במין בתשלום, בלי, עם איזה חוסר שליטה מוחלט סביב הדבר הזה. בשאר העולם אני בחור רגוע ושקט ופשוט ודי סחי. שם אני ממש שובר כל גבולות. שוב, מין בתשלום, מין עם גברים, מקומות אפלים וחשוכים שאני יוצא משם בוכה. ויש לי כזה ממש, יש לי שתי סצנות שזכורות לי בראש. האחד, זה איזשהו יום שלם שבו בבוקר אני מגיע לחגיגה של ברית של חבר שנולד לו ילד, וממנו אני נוסע, מהחגיגה הזאת אני פוגש את כל החברים, אני נוסע לשלם על מין, מעביר את היום במרכז, מגיע לחתונה של חבר אחר, ויוצא משם ונוסע לתל אביב וצורך מין בתשלום. וזה הפער בין זה שאני בשתי חגיגות מדהימות לבין השפל שבו אני נמצא. וגם זה היה רגע, כאילו באמת רגע שבר שאי אפשר לתאר אותו. גם אתה יודע, כל החברים בשלב הזה, בטח בקהילה הדתית, מתחתנים, מביאים ילדים, ואני בתחתית הכי הכי שפלה ועמוקה וכואבת, בלי שום איזשהו, אני לא יודע אם לקרוא לזה, אור בקצה של לצאת מזה.
1: אז זה ממש, אתה נקרא בין שני עולמות, בין העולם הנורמטיבי שאתה עדיין לוקח בו חלק מסוים, אבל יותר של צופה מהצד, כי אתה גם...
0: ואני לוקח בו חלק בתפקוד מלא, אני עדיין לומד בישיבה, אני עובד, אני עושה דברים, אני עם חברים, אבל אף אחד לא יודע מה קורה אצלי בפנים. ומה קורה כשאני לבד?
2: יסוד נורא.
3: ממש.
1: לא יצא לך לדבר על זה עם איזשהו חבר?
0: לא, הייתי בפורומים, יש פורום שנקרא שמור עיניך, שהוא יותר מוכוון לדתיים, והייתי בו קצת, ואז כבר התחלתי טיפונת לשמוע על הקבוצות, אז גם הייתי בקבוצות טלפוניות, אבל לא העזתי עוד לדבר עם אף אחד, בטח לא בשנים שלפני, לא.
2: תחושת בדידות.
0: הנוראית ביותר שאפשר לחוות. באמת.
2: יש אני חושב מעבר די ברור בין פורנו לבין מין בתשלום. זאת אומרת, יש מעבר בין המסך לבין להיות מול בן אדם, בשר ודם.
3: כן.
2: אני מנסה להבין מה נדרש, זאת אומרת, אתה יודע, הפעם הראשונה, אתה עוד לא יודע איך עושים את זה, עם מי מדברים, כמה זה עולה, איך שואלים, מה פתאום אני פונה לבן אדם, איך אני מגיע פתאום למקום הזה, איך, זה נשמע לי המון דברים, זה נשמע לי מפחיד, מרגש, מזעזע, מטלטל, כאילו זה נשמע לי קשת שלמה של עניינים שם.
0: זה כל הדברים האלה, זה מפחיד, זה מרגש, זה מזעזע, זה לא מיניות, הדבר הזה שקורה שם. ההתמכרות הזאת נחתכה, לא נדבר על הפורנו, נדבר גם על זה, אבל ההתמכרות למי נחתכה ביום שבו הייתה לי בת זוג, והייתי איתה במיניות אוהבת ובאינטימיות, ופתאום גיליתי שכל מה שאני מחפש שם או רוצה שם, אין שם אותו, הוא לא הדבר הזה. כל מה שלמדתי עליו כל החיים זה שאהבה שווה זיון או סקס בפורנו, זה מה שלמדתי כל החיים, ומעולם אף אחד לא הסביר לי משהו אחר. אבל פתאום כשהייתי עם בת זוג במפגש אוהב, אינטימי, עם מגע לא מיני ומגע מיני ומגע מחבק, פתאום כבר הבנתי שאין לי יותר מה לחפש שם. זה בכלל לא הדבר שאני רוצה. אני לא אגיד מאז באמת לא צרכתי עוד מין בתשלום. אני לא אגיד שעוד, לא היה עוד מלחמה ועוד

0: נמנעתי כמה שנים מלהגיע לתל אביב מרוב כמה שהיא הייתה טריגר בשבילי. אז עוד היה את החשק ואת ההתמכרות הזאת, אבל משהו שם היה קאט מאוד מאוד ברור.
1: אמרת פה שני דברים שאני רוצה להתעכב עליהם. אחד, דיברת, אנחנו פה מדברים על התמכרות לפורנו. בסיפור שלך, התמכרות לפורנו התגלגלה גם להתחיל לשלם על מין, וגם זה הפך להיות התמכרות. ועכשיו ציינת בפירוש התמכרות לסקס. ואחרי זה גם דיברת על זה שאינטימיות אמיתית עם חברה הצליחה לשים לזה איזשהו סוף. אז בוא נחלק את זה לשניים. קודם כל, העניין של התמכרות למין. אתה רואה את ההתמכרות לפורנו ועוננות עם פורנו, ובהמשך את השימוש בנשים בתשלום.
2: וגם גברים.
1: וגם גברים. כהתמכרות למין? זה פשוט
2: על הרצף.
1: פנים שונים של
0: האם התמכרות לפורנו והתמכרות למין היא אותה אחת? אצלי הייתה רצף. אצלי היא המשיכה אחד את השני. היא כמובן אחרת, והיא כמובן, יש בה הרבה מאפיינים אחרים, ויש בה, אני אגיד בהמשך גם, כאילו, יש לי הרבה יותר רכות לגבי התמכרות לפורנו, והתמכרות למין היא איזשהו אקט באמת אולי יותר קיצוני ויותר כואב, אבל אצלי הייתה המשך. אצלי הייתה המשך. המשך ישיר וברור.
2: אני אשמח אם תנסה להיזכר בפעם הראשונה של אינטימיות. שזה לא חייב להיות סקס, אבל של שחווית אינטימיות עם אישה.
0: הפעם הראשונה, אז זה שלב שבו כבר לא הייתי דתי, עברתי לגור באזור אחר, התנתקתי קצת מכל הזה, והתחלתי לימודים, ושם פגשתי את הבת זוג הראשונה שלי. היה שם פחד, פחד אימים, בעיקר להיות גם באמת פחד מהדמות שציירתי לעצמי, שהיא דמות של סוטה, של מכור למין, ואיזה אישה רוצה להיות דבר כזה, ואיך אני מעז להכניס מישהי לדירה המלוכלכת הזאת. אבל היה שם הרבה חיבור, והיה שם הרבה קרבה, והיה שם גם כנות מצידי, שאני זוכר בשלב מסוים שיתפתי אותה גם על הדבר הזה. וכן, בשלב יותר מתקדם, אבל לגמרי גם ידעה מזה. ושם היה מגע, ושם היה אהבה, ושם היה אינטימיות, והיה חיבוק. והייתה גם, אני חייב להגיד, הייתה בת זוג מדהימה, שהייתה ממש חונכת בשבילי. זה מתנה גדולה שקיבלתי ממנה, גם הדבר הזה.
2: לא ניבלת מהאינטימיות?
0: ניבלתי ולא ניבלתי. זה משהו שאני יודע לעשות אותו בחיים שלי, אינטימיות בין אנשים, להיות קרוב. אז כן, אז לא נבעלתי בחלק הזה.
1: אבל עד אותה נקודה, כל מה שאתה יודע על סקס, הוא גרסאות מאוד קיצוניות שלו, בין עם הדברים שרואים, אתה יודע, על ידי שחקנים ושחקניות פורנו מקצועיות, או נשים וגברים שזה המקצוע שלהם, לבין, אתה יודע, הדבר היומיומי.
0: כן. אז נכון, ואני אגיד שבשלב הזה, גם כבר כזה, זה איזשהו שלב יותר מתקדם בהחלמה שלי. גם אני אגיד שזה עצוב להגיד את זה, אבל אחד הדברים שבמידה מסוימת מניעים אותי להיות אדם טוב, זה שאני ממש ממש מפחד מהדמות שאני יודע שקיימת בתוכי, שאני יודע שקיימת בתוכי, שבאותם ימים החזקתי בה של סוטה, של גבר לא בריא ועושה דברים נוראים, והפחד מגם לקחת ולפגוע במישהו עם הדבר הזה, זה כאילו, זה עצר אותי מלעשות כלום. זאת אומרת, אז הייתי עדין וקשוב, גם כי אני גבר עדין וקשוב, וגם כי אני נורא מפחד, ויודע כמה זה לא טוב, ויודע כמה זה פסול, ויודע כמה אני לא רוצה להיות הגבר הזה.
2: אני רוצה שאנחנו נתחיל לדבר על ההחלמה.
1: כן, לא לגמרי ברור לי איפה היא מתחילה. זאת אומרת, אתה כבר לא משתמש בפורנו בשלב של החברה, לא הולך, כאילו מה? איך פתאום זה נעלם?
0: אז בשנים האלה של ההתמכרות גיליתי את הקבוצות, העזתי פעם הראשונה ללכת לרב שלי ולבקש ממנו ולשתף אותו בבעיה.
1: אתה חילוני אבל כבר אז, לא?
0: לא, אז אני עוד לא. עד לא, עוד לא חילוני. זה שנתיים, שלוש אחרי השירות הצבאי, ואני עוד דתי. העזתי ללכת אליו ולבקש ממנו עזרה. הוא הפנה אותי לחבר, שהפנה אותי לקבוצות.
2: אני יכול לשאר, אתה מרשה לי נחש שהוא לא היה, זאת אומרת, לא היית הראשון שהוא שמע אותו.
0: כנראה שלא, הוא עדיין, הוא אמר לי שהוא לא יודע, איך לעזור לי, אבל הוא ידע למי לחבר אותי.
2: אני רק אזכיר פה שה-SA הם קבוצות תמיכה של מכורים למין, שחלק נכבד, אני לא רוצה להגיד כולם, אבל חלק נכבד מהאנשים שמגיעים ל-SA, זה אנשים שמגיעים מהקהילה הדתית והחרדית, גם הקהילה הערבית, מוסלמית.
1: גם הניקיון שם הוא מוגדר כ...
2: הוא לגמרי, זאת אומרת, הוא גם כן, זה כמו ב-NA, זה 0-1.
1: כן, אסור לעונן, סקס זה רק עם האישה שלך או הגבר שלו, כן.
0: אז אני באמת באותה תקופה שמעתי על SA, זה הקבוצות שאני הצטרפתי להם. נראה לי שבקבוצות שלי היה 95% מהקהל הדתי, בקבוצות שאני הייתי. אז באיזשהו שלב לקח לי זמן, אני חושב שלקח לי איזה שנה עד שעזתי להגיע לקבוצה חיה ולהיפגש, ואז עוד איזה חצי שנה הפסקה, עד שהצטרפתי לקבוצות. ושמה, באמת לראשונה בחיי, לא הייתי לבד עם הדבר הזה. וזה היה ממש אבן כל כך גדולה שירדה מהכתפיים, שזה אחד החוויות היקרות ביותר שהיו לי בחיים. איזשהו מעגל גברים, כי כולם היו שם גברים, עם שונה, כי כל כך זרים אחד מהשני, היו שם חסידים, ואני כבר הייתי ברגע לפני שאני לא דתי, והיינו חברים הכי טובים, והחברות הזאת ממש במידה מסוימת הצילה אותי, ועדיין לא הצלחתי לעצור את ההתמכרות. לא הצלחתי לעלות שם על דרך, לא משנה, ניסיתי לקחת חונך, לקחתי חונך פה, לקחתי חונך שם, לא הצלחתי לעלות על דרך, ועדיין נשארתי בקבוצות, אני חושב, כמעט שנתיים.
1: טוב, כי עדיין, עדיף לא להיות לבד עם הבעיה, גם אם אתה לא מצליח לפתור אותה, לפחות אתה לא לבד איתה.
0: לגמרי, ועדיין, אתה יודע, לשמוע את החברים סופרים חודשים ושנים, ואני כל פעם נשבר מחדש, זה חוויה לא נעימה. וחוויית כישלון שממשיכה.
2: אני רוצה להזכיר שבכל החברות את רואים שאתה העיקר תבוא, מה שנקרא תמשיך לבוא, בין אם אתה משומש או לא משומש, שתמשיך לבוא מתוך הבנה שזה לא קורה לכולם בהתחלה, ומה שחשוב זה להמשיך לבוא. אתה יודע, יש לך היום בפרספקטיבה, אתה יכול לנסות ולהגיד מה היה המרכיב שהקשה לך להישאר נקי לאורך זמן? מה הכשיל אותך? מה...
0: באותה תקופה, שוב, זה התפר הזה בין הלחזור בשאלה, בין הלהיות דתי ללא דתי, והיה שם, המון, המון, המון דיכאון, המון כאב, המון לחץ, המון בושה ופחד, והתקופה הייתה קשה. זאת אומרת, עם זה שאני עדיין בתהליך, משהו שם לא הצליח להוציא אותי מזה, לעזור לי מול ההתמכרות הזאת.
2: אמר משהו בך.
0: אולי גם איזשהו... לא הצלחתי להחזיק בצעדים, לא הצלחתי כל כך להחזיק ולהעמיק בצעדים, ומשהו שם לא התחבר לי עד הסוף, לא הצליח להתחבר. אני יכול להגיד גם, אני היום לא חלק מהקבוצות, גם כחלק מהדבר הזה, בשוב, בגלל, אני חושב, בגלל החוסר ההצלחה הזה,
1: שחזר לך את הכישלון מהישיבה.
0: משהו התפתח אצלי איזשהו אנטי כלפי הדבר הזה.
1: חסר לי איזשהו פרט אחד, שאתה אומר, פנית אל הרב, הרב לא ידע איך לעזור לך, אבל הוא ידע למי להפנות אותך, והתגלגלת לקבוצות ה-SA, אז בסוף החזקת שם שנתיים.
3: כן.
1: אבל מה קרה אצלך שהוביל אותך לבקש עזרה פתאום? אתה יודע, אתה דיברת על סוד גדול, ועל אשמה, ועל בושה, ותסבוכות, וזה, ועשית מוב, עשית מהלך, פנית לרב.
0: קודם כל, אתה יודע, זה תמיד מתחיל מאיזשהו שפל הכי נמוך שאפשר להגיע אליו, והבנה שאי אפשר יותר להמשיך ככה. זה הבנה של זה או משתנה או שדי, או שאני לא רוצה להמשיך לחיות בצורה הזאת. ואני באותה תקופה בעזרת אנשים קרובים אליי, גיליתי מקורות כוח אחרים. אני אגיד שבאותה תקופה גיליתי את רבי נחמן מברסלב, וגיליתי תורות שלו שמספרות על הנקודה הטובה שיש בי, ועל החלק הקטן שיש בי, ועל להגדיל אותו. ושמה זה היה, שוב, יחד עם הקבוצה, זה איזשהו שלבים ראשונים של, של אמונה בכוח שלי, ושמשהו יכול להשתנות, ושאני בן אדם טוב, ושעובר, ושאני בבעיה קשה, אבל אני יכול לשנות אותה, ושיש בי כוחות, ושאני אדם טוב. זה היה מפתח מאוד גדול בשבילי.
2: זה מעניין אותי, דני, העניין הזה שאתה נמצא עמוק בדעת, אבל בעצם קטן אמונה, אין אמונה, אין אמון ואין אמונה. וזה לא משנה שאתה יושב 9 שעות והוגה בו יומם ולילה, אין לך אמונה בשיט. קר בעצמך, זה... ואמונה ואמון זה רוח. פשוט כשאין רוח, פונים למה שאינו רוח.
0: אז אני אגיד בהקשר הזה שמעניין, כי גיליתי את רבי נחמן, שוב, באותה תקופה שבה הפסקתי להיות דתי ושמרתי פחות ופחות את הדת, אבל פתאום האלוהים שמופיע מהפה של רבי נחמן הוא אלוהים מחבק ואוהב וקרוב.
2: לא מעניש.
0: ולא מעניש, ולא סופר לי עוננויות ופורנו. וזה חוויית חיים אחרת. חוויית חיים אחרת שבה יש לי כוח.
1: אתה יודע, זהו, אתה יודע מה הכי יפה בעיניי במה שאתה מספר פה? אתה אומר, מצאת מקורות כוח. במקרה הזה רבי נחמן, גרם לך להרגיש יותר מסוגל, שיש בך טוב ויש לך יכולת. אבל מה שעשית עם היכולת הזאת, זה לבקש עזרה.
3: כן.
1: זאת אומרת, פתאום אתה מרגיש מסוגל, אבל למה אתה מסוגל? לבקש ממישהו שיעזור לך להיות מסוגל יותר. וזה מהלך דרמטי. כי זה לא אני יכול על כל העולם, אני יכול על ההתמכרות שלי, אני יכול. אולי היו לך שלבים כאלה בעצם. אתה יודע, אנחנו, אילן ואני, מגיעים ממקום יותר של לסמים. כל מחור לסמים היה לו איזה שלבים כזה של... טוב, אני אשן רק באירועים, טוב, אני לא אקנה ב... אני רק בוויקנד, כאלה.
0: חד משמעית. היו גם כאלה. זהו, עכשיו אני שבועיים נקי, זהו, עליתי על הגל, ואני יותר לא רואה פורנו לעולם, וכעבור יומיים נופל שוב, והיו הרבה כאלה. אני חושב שאחד באמת, היכולות הגדולות שפיתחתי, היא לבקש עזרה. אני, זה בכלל בהחלמה וההתפתחות שלי, זה אחד היכולות הכי גדולות שלי שגדלו, על לבקש עזרה.
1: טוב, דני, אני רוצה לעשות פה איזשהו דיסקליימר. אתה החלמת, תקן אותי אם זו לא הגדרה מדויקת, כן? אתה החלמת מהתמכרות פעילה, ועם זאת, לא על ידי נזרות טוטלית. נכון? אז אותנו, אני רוצה לומר שזה מאוד מאוד מאתגר. אותי, עזוב אותנו. אני אדבר בשם עצמי. אותי זה מאוד מאתגר. את הגישה שלי להתמכרות ולהחלמה. כי אני, אתה יודע, מה שעבד בשבילי זה 0 ו-1, כמו שאילן אומר. וגם עד כה, שוחחנו פה במחורים רק עם מחורים נקיים בהינזרות טוטלית. למעט, נגיד, אכילה כפייתית או התמכרות לסקס, ששם זה סיפור קצת אחר. וחשוב לנו לומר שבחרנו לדבר איתך בכל זאת, על אף שזה מאתגר אותנו ושיש לנו קושי עם זה, ושיש פערי גישה כאמור, כי זה נורא קל לנו להישאר באותה גישה ולחשוב שהיא הגישה היחידה האפשרית, ואני אגיד יותר מזה, אותי זה עלול לסכן לחשוב ש... משהו אחר אפשרי. כי אתה יודע, התמכרות למין, התמכרות לסמים, כל התמכרות, מבחינתנו זה התמכרות. והשאלה היא כזאת, מה ההבדל בין דני המחור לפורנו, לבין דני הלא מחור, המחלים?
0: אז אני אפילו ארחיב את הדיסקליימר שלך רגע, ואגיד, כן, שדיברנו פה על התמכרות לפורנו והתמכרות למין, אז אני קודם כל יכול להגיד שההתמכרות למין, או השימוש במין בתשלום, הוא ממנו אני נקי לגמרי. ומהפורנו, זה דבר שאני עדיין מתמודד איתו בחיי. אני עדיין צופה בפורנו לעתים כאלה ואחרות. לעתים קרובות יותר, לעתים רחוקות יותר. ואני יודע שזה לא עומד בשורה אחת עם הניקיון. ואני חווה עם זה, הרבה עם עצמי גם שאלות ואתגרים יחד עם זה אני יודע שזה משהו שהוא מאתגר עבורי, ואני עוד מתמודד איתו. אבל אם אתה שואל מה שונה בין דני המחור לדני המחלים, אז דני המחלים, קודם כל, אני יודע שאני אדם טוב, ושאני רוצה טוב, ושאני מאחל טוב לעצמי ולעולם ולאנשים שסובבים אותי. וזה שאני צופה בפורנו לא הופך אותי לבן אדם רע. והפורנו היום, אני לא מכיר התמכרויות אחרות, אבל פורנו היום הוא אולי אחד מההתמכרויות הכי קשות שיש, גם כי היא קשה, בעיקר כי היא קלה, כי היא ממש נמצאת ביד שלנו 24/7. כל כך קל להגיע לזה, וכל כך קשה להתמודד עם הדבר הזה בעולם. אני, תראה, התחלנו, אמרתם איזה משהו בהתחלה, סטטיסטיקה אומרת ש9 מ-10 אנשים רואים פורנו ואחד משקר. אז זו בעיה שהיא גדולה, אין לתאר כמה היא גדולה. ואצל חלקם היא יותר, ואצל חלקם היא פחות, ואצל חלקם משתמשים בצורה הזאת, וחלקם מכורים, וחלקם לא. אבל, וזו בעיה. וזו בעיה שהלוואי, ואני, ואחרים, היו מצליחים למנע ממנה לגמרי. ויחד עם זה, אני רוצה להחזיק עם זה שהבעיה הזאת קיימת. ויחד איתה, אנחנו עדיין אנשים טובים, גם אם אנחנו רואים בפורנו, צופים בפורנו, וגם אם אנחנו מעוניינים, וגם אם אנחנו לפעמים משתמשים, תקרא לזה בכל שם שהוא.
1: אבל אף אחד לא הטיל ספק בזה שאתה אדם טוב. אז על זה אנחנו מדברים.
0: רגע, אז אני אגיד שאנשים מטילים ספק. קודם כל, אני בעצמי הטלתי ספק בעצמי, ואנשים, אותם אנשים שאשמים, שמרגישים אשמה, או מתביישים, או כל אלה שלא הצלחת למצוא לדבר איתם על התמכרות לפורנו, הם מרגישים אשמים, והם מרגישים בושה, והם מרגישים שהם לא בסדר. ואת המשוואה הזאת, זה הדבר שאני רוצה לפרק. אני לא רוצה יותר להיות לבד עם הדבר הזה.
2: אני אולי אפילו יוסיף ואומר שלא כל מי שכמו שאנחנו נוהגים לומר, לא כל מי שמשתמש בסמים הוא מכור לסמים, ולא כל מי שרואה פורנו הוא מכור לסקס ולפורנו, וזה דבר שחשוב לומר. זאת אומרת, זה שאתה רואה פורנו פעם ביום, זה לא אומר שאתה מכור לפורנו.
1: ברור.
2: לא, זה לא ברור, כי זה לא בהכרח העניין היומיומי, זה יותר קשור למקום שזה, למקום של זה בחיים שלך, לרגשות שזה בא להתמודד איתם ולהמאם אותם, אולי לחוסר אינטימיות שאתה מסוגל להרגיש. זאת אומרת, לא כולם, זאת אומרת, זה לא התדירות בהכרח.
0: דני, שהיה מחור, היה, קודם כל, הוא היה לבד ואשם וכואב ועם מלא בושה, ולא היה לו שליטה על הדבר הזה. ולא היה לו שום יכולת לעצור או להעט או לדבר על זה עם מישהו. ודני היום, אני היום, קודם כל, הכמות פחתה בצורה משמעותית, זה קודם כל. והיום, אני יכול להגיד שאני רואה לפעמים פורנו במודעות או בבחירה, ואם אני בתקופה קשה, אז הדבר הראשון שאני עושה, ואם אני בתקופה קשה שאני בא רואה שהשימוש שלי גובר, הדבר הראשון שאני עושה זה שולח אס-אמס להודעה לחבר שלי ומשתף אותו בדבר הזה. ויותר מזה אפילו לפעמים משתף גם את הבת זוג שלי. גם, זה גם מה שיכול לקרות. ואני היום בשליטה על הדבר הזה. עכשיו, שוב אני אומר, הלוואי, ואני אצליח להשתחרר מזה לגמרי. ואולי יש שיטות שעובדות, 12 צעדים, אולי יש עוד שיטות. יש, להמון אנשים זה עבד, לי זה פחות עבד, ההתנזרות המוחלטת נקרא לזה. וזה מה שאני צריך, זה הדרך ריפוי שלי להתמכרות. זאת אומרת, אני היום, אני לא מגדיר את עצמי כמחור, ואני לא אוהב גם את ההגדרה של חולה, או שיש בקבוצות. אני היום, גם בשליטה סביב הדבר הזה, גם באהבה עצמית סביב עצמי, גם מחזיק כל הזמן את הרצון ואת המחשבה להפסיק עם הדבר הזה, ולהבין שהדבר הזה הוא בעייתי, הוא בעייתי כמו עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו עושים בחיים שלנו. העולם שלנו הוא מאתגר, ומותר ליפול בו, ומותר, אני אגיד במרכאות אפילו, לחטוא, וזה בסדר. זה בסדר. יותר, בשבילי יותר חשוב להחזיק את זה שאני אדם טוב. באמת, זה כאילו נשמע obvious, אבל בשבילי זה לא obvious. אני, עד היום, גם עכשיו כשאני, עד היום אני משכנע את עצמי בדבר הזה.
2: כן, זה באמת חשוב להזכיר שהתמכרות היא לא בעיה מוסרית.
1: לא.
2: זה חשוב מאוד. אז
1: אבל הוא אומר שהוא לא מכור. היום.
2: כן, בסדר, אנחנו פה נכנסים לטרמינולוגיות, כי אנחנו בטרמינולוגיה שיש מכור מחלים ויש מכור פעיל.
1: כן.
2: ואין מכור לשעבר.
1: אני צריך עכשיו להחזיק שני דברים במקביל. אחד, אני אומר לך, אני שומע אותך ומאמין לך. אנחנו בחרנו לדבר איתך בגלל שזיהינו שאתה מדבר בכנות. אתה דוגרי. יחד עם זאת, ובמקביל, אני צריך להחזיק את המחשבה שכשבן אדם מדבר על ההתמכרות שלו ואומר, זה בשליטה, אתה יודע, נדלקת נורה אדומה של הזרה.
0: כן.
1: לך נדלקת נורה של הזרה כשאתה מדבר על שליטה בדבר הזה?
0: כל הזמן דולקת אצלי נורה אדומה. ואני כל הזמן, כאילו הסיפור הזה לא נגמר, הוא לא נגמר, לא סיימתי אותו. אני בהתמודדות עם השיח הזה והסיפור הזה, וגם מה שאנחנו עושים עכשיו הוא חלק מההתמודדות שלי עם הדבר הזה. אני מעדיף לא להשתמש במונח מחור, כי אני באמת מאמין בדבר הזה. אני חושב שאני היום משתמש, צופה, רואה פורנו, לא מחור, ובטח לא, אתה יודע, אני לא יודע אם לך כמה חשוב המונח המחור או לא מחור. אני יודע כמה כבד היה לי המשקל הזה של המילה הזאת, שאני לא רוצה אותו עליי.
2: אני רוצה קודם כל לקחת משפט שאמרת מקודם, ביטוי שהשתמשת בו, ואולי לנסות להפיס את דעתו של אורי בעניין הזה. אתה אמרת שאתה בוחר עכשיו, זאת אומרת, אתה בוחר מתי לצפות בפורנו, ואתה בוחר, יש לך בחירה. ואת זה, מבחינתי זה בסדר, כי כשאתה מכור פעיל, אתה לא בוחר. המושא ההתמכרות שלך, בין אם זה סמים או פורנו או אוכל, לא משנה, אין לך בחירה. אתה פשוט, אין לך בחירה. ברגע שאתה נקי, אז אתה מחליט. אתה אומר, כן, אני נקי, אני מחליט להשתמש. היום יש לך בת זוג, בהכל דבש וקינמון. נשאלת השאלה, מה יקרה חלילה אם הכל משתבש? ואז נשאלת השאלה, איזה מקום מקבל הפורנו וההתמכרות למין שדחקת הצידה, האם הוא נכנס לך בדלת הראשית או דרך החלון כמו פעם?
0: אז אני שמח שאתם מתעקשים על זה, ויחד עם זה, ואתם באמת גם כאילו מעמתים אותי עם הדבר הזה באיזושהי צורה. אמרת שאני אמרתי שאני בוחר, אני לא בוחר ב-100%. לא, אני גם משתמש לפעמים כי פורנו הוא מרגיע אותי, ולפעמים אני מעדיף שלא לעשות את זה, אבל עושה את זה כי זה מה שאני עושה. ויכול להיות שאם יהיה משבר, או שברגעים קשים יותר, אני גם משתמש בזה יותר. וסביב זה, אין לי תשובה מוחלטת להגיד לך על איך להיות נקי. בסטנדרט הזה. אני יודע את זה. ויחד עם זה, היום, אני אגיד על זה שני דברים. יש לי גם, קודם כל, הרבה יותר כלים להתמודד עם הדבר הזה, ואני היום יודע שאני לא אגיע למקומות החשובים שהגעתי להם, כי אני יודע לעשות סטופ ולהרים ולהתקשר לחבר ולבקש את העזרה. זה אחד. וגם אני מחזיק את הדבר הזה שהכל בסדר גם אם אני משתמש. הכל בסדר גם אם אני משתמש ולא בוחר עכשיו. זה הכל בסדר בשבילי. זו הדרך שלי. בסוף, בשביל מה אנחנו רוצים להיות מכורים? בשביל מה אנחנו רוצים להיות נקיים? אני אגיד שאני רוצה להיות נקי כדי להרגיש טוב. וזו הדרך שלי כרגע להיות נקי בדבר הזה.
2: בוא נעבור רגע למקום שאתה נמצא בו היום, שאולי תספר לנו קצת על, אתה מעביר סדנאות היום, נכון? מפגשי גברים. אז אולי תספר לנו קצת על העניין הזה, איך הגעת לזה, בכלל, מה קורה שם? אולי נבוא, תכלס.
0: אז קודם כל, הקבוצות אסי הייתה מעגל, באיזושהי צורה, מעגל גברים הראשון שפגשתי. הוא לא היה מעגל גברים בהגדרה, אבל זה בדיוק מה שהוא היה. והשיחה הזאת והחיבור וכמה טוב עושה לי לדבר ולהקשיב ולהיות עם מישהו, ממש פתח לי את הדבר הזה. והביא הרבה ריפוי לחיים שלי. ובהמשך, כל מיני דברים שהרגשתי שם, פתאום נחשפתי לשיח הזה של מעגל גברים, וכאילו הכל התחבר לי, כל הנקודות התחברו. זה בדיוק הדבר הזה שקורה שם, זה בדיוק הדבר שעושה לי טוב, וזה הדבר שאני רוצה להעביר הלאה. אני לא אגיד שהרבה מהעבודות שלי בחיים, או דברים שמניעים אותי, זה דברים שאני היה לי מאוד קשה איתם וסבלתי בהם, וידעתי שאני בסוף יהיה מחנך למיניות בריאה. אז התחיל עם מעגל גברים, ובשנים האחרונות עשיתי גם איזה שהם שני הכשרות להיות מחנך למיניות בריאה, ועשיתי כל מיני סדנאות וריטריטים, ואני אגיד, בעיקר הייתי צריך ריפוי לעצמי, ובשלוש, ארבע שנים האחרונות אני עובר חינוך מיני בעצמי מחדש. דרך הקורסים האלה, דרך הסדנאות, דרך המפגשים עם נערים, זה קודם כל בשבילי. זה אולי הדבר הכי, זה המטרה הראשונה בשבילי, לעבור חינוך מיני בעצמי. אחד מהדברים שקורים בסדנאות כאלה זה קודם כל לפתוח איזשהו מרחב נעים ובטוח, כדי שאנשים יוכלו לדבר ולגשת בסוף השיעור ולדבר בשקט. נגיד שזה משפט שאנחנו, שתמיד אומר, של מי שרוצה לבוא ולדבר, אני נשאר פה עוד כמה דקות ואתם יכולים להגיד לי הכל, והכל בסדר, וכל מה שאתם חוויתם או קרה לכם או עשיתם, אתם מוזמנים לדבר עליו כדי שנוכל לעשות איתו משהו.
2: מהסיפורים שאתה שומע, אתה מוצא איזה קשר בין חוויה מינית לא מותאמת בין ילד לבין מבוגר, שזה מתבטא אחרי זה בהתמכרות לפורנו או לסקס?
0: אני עוד לא יודע להגיד את זה, לא עד כדי כך מחנך ותיק, אבל היום המון ילדים בגילאים האלה כבר נחשפים לפורנו, לא חשיפה מקרית.
1: באיזה כלים אתה משתמש בעצמך כדי להימנע מלחזור לאותם ימים של, נקרא לזה בשפה שלי, התמכרות פעילה, לימי ההארדקור כאילו? נגיד, עובר יום קשה, בא לך נורא, אתה...
0: אני אגיד שגם העצות וגם גם כאילו דברים שאנחנו אומרים להם וגם דברים שאני אולי עושה, זה קודם כל לנסות לעונן בלי פורנו.
1: סטארט-אפ מטורף.
0: לא, זה חוויה לא פשוטה.
1: לא, אני לא צוחק.
0: ואתה יודע, ולהגיד להם ולעזר להשתמש בדמיון, או אולי אפילו ללכת למקומות רכים יותר, לנסות כאילו לצפות בסרטונים רכים יותר, בתמונות, כמה שהדמיון פעיל יותר, יותר טוב. ושוב, גם הדבר שאנחנו עושים הוא רגע לדבר, להיות בעין ביקורתית על זה. לא ביקורתית עליהם, אלא בואו תדעו, תראו במה אתם צופים. תדעו מה המשמעויות של זה, תדעו שזה עלול להשפיע עליכם. ושזה בסדר שאתם עושים את זה. כאילו אני, מבחינתי זה הדבר. הבסדר שאתם עושים את זה. כי בשבילי הוא היה הכי קשה.
2: אני רוצה לקחת שני המשפטים האחרונים שאמרת, אחד זה המשמעויות והשני זה תדעו שזה בסדר, ופתאום חשבתי שאתה הולך להגיד משהו ונסוגת, זאת אומרת, לא נסוגת אלא פשוט לא אמרת את זה, okay. ואני רק רוצה לשאול אם זה משהו שאתה אומר להם מבחינת משמעות. האם אתה אומר להם, האם אתה מביא למודעות שלהם שאנשים שבדרך כלל, או הגברים שהם רואים, זה אנשים שאולי בעצם עוברים, מה שהם רואים, אולי לא אחת זה אונס, במסגרת המפגשים האלה, האם זה משהו שבכלל עולה?
0: עולה שוב, כחלק מהתרגול של חשיבה ביקורתית אל מול פורנו, אז הבנה שזה לא דבר מציאותי, ולא כך נראית מיניות, ולא כך נראית אינטימיות, ושהרבה פעמים גם זה לא, זה חוויה אלימה, ולעיתים אונס, והיא לא זה. אני פחות אוהב להתמקד על המילים הקשות האלה. אני אוהב להתמקד, קודם כל שוב, להראות להם את הפער בין המציאות לבין מה שיש בפורנו, על כל רבדיו, ולתת להם שמה, ולתת להם כוח, לא לתת להם אשמה. אני לא חושב שאם הם ידעו שזה אונס, זה מה שיעזור להם להפסיק לראות את זה.
1: כן, היום אנשים גם רואים רצח, כאילו, אתה יודע, סנף בטלגרם עם כל מה ש...
0: זה לא הדרך לחבר נערים לעצמם ולזה שהם יפסיקו לראות. לא, יש דרכים אחרות בעיניי.
2: מההתנסות שלך בקבוצות האלה, אתה מתרשם מה שנקרא שזה עובד?
0: כן, כן, אני... שוב, אני פוגש הרבה פעמים גילאים צעירים, והם עוד בתחילת הדבר הזה, וכן, ולפעמים, קודם כל, אני פוגש נערים שפעם ראשונה מישהו מדבר איתם בצורה פתוחה על הדבר הזה.
2: אתה פוגש את עצמך, אתה פוגש את עצמך בעצם?
0: אני פוגש את עצמי כמעט בכל שיעור. אז מישהו פעם ראשונה מדבר עליהם, מישהו פעם ראשונה מראה להם מודל אחר של מיניות. זה בדרך כלל גם... וכן, יש לדברים האלה משמעות. שוב, אתה יודע, אנחנו מתמודדים מול העסק הכי רווחי בעולם, פורנוגרפיה, אז זה טיפה במים, אבל זה רק מדרבן אותי ואת חברים שלי לעבודה הזאת לעשות את זה יותר ויותר, כן, כי זה מגיע.
1: דני, כן. אתה הזכרת את זה כבר, אתה פנית אלינו, אז רק לסיום, נשמח לשמוע למה בעצם. כאילו, אנחנו בטוחים שזה לא היה לך משהו שקל לעשות.
0: כי לדבר על התמכרות זה חובה. אני יודע על ההתמכרות שלי שזה חובה, ואני מנחש שגם על התמכרויות אחרות, כי אין סיבה לסבול. אין סיבה להיות לבד, אין סיבה להיות בבושה, אין סיבה להיות בחושך. וזה הדבר שבאמת, אחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות, זה שאנשים לא יחוו את הסבל הנורא שאני חוויתי. באמת, כי זה התקופה הכי קשה בחיי. באמת. ואני יודע שלא הגיע לי לעבור את זה, לא הגיע לי להיות לבד. וכן, הלא להיות לבד הזה זה הדבר הכי גדול שאפשר, שאני יכול לתת. שוב, ראית, אין לי תשובות להתנקות או להתמכרות, אבל יש לי תשובות לאיך להרגיש טוב יותר, ואיך להיות קצת בתחושה טובה יותר בעולם הזה, וזה בשבילי, זה הסיבה שרציתי לדבר איתכם.
2: סיבה טובה לכל הדעות.
1: מקווה שהצליח לך, מקווה שמישהו ירגיש טוב יותר עם הדברים ששמעת פה היום.
2: דני, אנחנו מאוד, מאוד מודים לך, גם על כך שדיברת בכנות, גם על כך שבכלל פנית אלינו, גם על כך ששיתפת אותנו, וממש תודה, תמשיך לעשות תודה. טוב.
0: תודה לכם, תודה על הדבר הזה שאתם עושים, ותמשיכו בזה בשליחות הזאת.
1: אני חושב שזה חשוב שעשינו את השיחה הזאת, כי אחד מה שעולה לי הכי חזק, מהשיחה עם דני, זה האלמנט של ההסתרה של ההתמכרות. שהוא יוצא נגדו ב-200 כמש. הוא אומר, לא, אל תסתירו את זה.
2: הכוונה היא לאנשים שפנינו אליהם ולא הסכימו לבוא ולדבר על זה.
1: לא רק, כן, גם, אבל לא, לא, לא רק. אני מדבר על... שהוא אומר, אל תהיו עם זה לבד, אל תתנו לבושה להרוג אתכם, וגם אם הניקיון הוא לא מושלם, מה שנקרא, אל תיתנו למושלם להרוס לכם את הטוב.
2: כן, מה שנקרא.
1: או איך שזה, לא אומרים את זה, אז זה ממש...
2: או מושלם אוהב של הטוב.
1: כן, בדיוק. ואומנם לי זה קשה, כי אתה יודע, כי אני מקובע ואני זה, כי זה מה שהציל אותי. אבל יש גישות, אתה יודע, יש את הגישה של מזעור נזקים נגיד, של אנשים הולכים למומחה לטיפול בהתמכרויות ולא מצליחים להגיע למצב של הנזרות טוטלית. הוא לא זורק, הוא לא אומר להם נכשלתם לכו מכאן, או אני נכשלתי לכו מכאן, אני לא יכול לעזור לכם, אלא הם עובדים עם מה שיש.
2: כן.
1: והחיים של דני, ושמענו אותו, הוא מדבר בכנות, הוא מדבר בדוגרי, הם טובים לאין שיעור ממה שהם היו כשהוא היה בהתמכרות הקשה והפעילה שלו.
2: לא רק שהם יותר טובים, אפשר להגיד שיש לו את הדרך שלו לעשות דברים, ואנחנו כנראה מהמקום שאנחנו באים מאוד פורמליסטים ומאוד מחפשים איזושהי תבנית. ועצם העובדה שהוא שואל שאלות, שהוא עושה פעולות, שהוא מודע לחולשה שלו לדבר הזה, הוא מודע גם לכך שכשהוא משתמש, הוא מודע לכך שהוא משתמש, אני חושב שזה שם אותו במקום שנוח לדבר איתו, כי הוא לא בא לצאת, הוא לא בא לצאת לקטוטח, כאילו להגיד, אני מצטיין, הוא לא בא להיות מחלים מצטיין.
1: והאינסטגרם מלא בכאלה, אגב. אנחנו לא... הוא היה בתחתית וחזר לחיים.
2: לגמרי. אז רק נאמר שאתם האזנתם, והאזנתם להסקט מחורים, ותודות רבות לתומר מיכלזון ולמפיק שלנו עומרי קפלן.
1: פתחנו תיבת מייל בכתובת mechorim.pod@gmail.com, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו לשם מתכונים לחריים או גיפים, העיקר שתהיו בני אדם, ותדרגו את מחורים, 5 כוכבים ומעלה. תעקבו כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, ושתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם.
2: בהחלט, ולמרות שדיברנו עם מישהו שהוא לא חבר בחברות הכלשהי היום, נציין שיש חברותות, שתי חברותות עיקריות למכורים למין ולפורנו, שזה SA ו-SAA, חפשו אותם במרשתת, ורק נציין שאנחנו לא הסקט שמדבר בשם או מייצג את מכורים אנונימיים, אלא שזה פשוט מה שעבד בשבילנו, בגלל זה אנחנו מדי פעם מזכירים את זה.
1: כן, גם לא מייצגים אף חברות אחרת.
2: אז מה, אורי? אתה מרגיש מאותגר?
1: מאותגר ומאוער.
2: אוהבים אותך, ומבחינתי רק תמשיך לבוא.
1: יש בוערה.
2: איפה?

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. אחת התיאוריות המפורסמות באבולוציה גורסת שמוח גדול מתפתח בזכות החיים החברתיים. ככל שיש יותר חברים, יריבים, בריתות ומעמדות, צריך להיות חכמים יותר כדי להסתדר. אבל יש בעיה אחת עם התיאוריה הזאת. התמנונים. הם חיים לבד, הם לא מקימים קבוצות, לא מגדלים יחד צאצאים, ובכל זאת הם מהיצורים האינטליגנטיים ביותר בעולם החי. מחקר חדש מנסה להסביר את התופעה מכיוון אחר וטוען. אולי יש דרך נוספת להפוך לחכמים? תספר לנו על כך אישה חברותית וחכמה במיוחד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אז יש באמת את מה שנקרא השערת המוח החברתי, שטוענת שהחיים בקבוצה, בקבוצה הם, הם שמגדילים את המוח והאינטליגנציה, ואז באים התמנונים הסנובים וממש הורסים הכל.
4: כן, אז ההשערה הזאת היא עובדת מצוין כל עוד אנחנו לא מסתכלים עליהם, זאת אומרת, בשביל...
3: עם כל השאר זה עובד.
4: כן, אז הרבה מאוד מחקרים נעשו על, על פרימטים, יש קופים וקופי אדם ויצורים כאלה, כי גם אנחנו פרימטים ויש לנו מוח גדול, וזה מאוד מעניין אותנו איך זה קרה שהתפתח אצלנו מוח גדול כזה.
3: בוודאי.
4: ואצל פרימטים זה, זה ממש... מתאים, זאת אומרת, יש, אפשר ממש לראות מתאם בין גודל קבוצה לגודל מוח. ככל שיש קבוצה גדולה יותר, יש, כמובן יש יוצאי דופן, כן? זה לא אחד לאחד. אבל בגדול, כשיש קבוצה גדולה יותר, מין של קופים, נגיד, שחי בקבוצה גדולה, אז יהיה לו מוח גדול יותר. ומין שחי באיזושהי קבוצה קטנה יותר, יהיה לו, או חי לבד אפילו, יהיה לו מוח קטן יותר. וגם בקבוצות אחרות של יונקים ראו שיש איזשהו קורלציה כזאת, איזשהו מתאם כזה. אצל לוויתנים ודולפינים למשל, שגם יש להם מוח גדול, אנחנו גם רואים את זה. אפילו אצל ציפורים ראו שיש קשר בין אם יש להם קשרים חברתיים וכמה הם חכמות וכמה המוח שלהם גדול. אבל כמו שאמרת, תמנונים ודיונונים הם לא... לא עובדים ככה, כי הם חכמים, אנחנו יודעים שהם חכמים, יש הרבה מחקרים, בעיקר כל מיני מינים של תמנונים, שהם משתמשים בכלים, הם פותרים בעיות, הם מסוגלים לעשות דברים ממש ממש חכמים. אבל הרוב הגדול של היצורים האלה, הם לא חברותיים בכלל. יש חלק מהם אפילו ראו שהם אוכלים את בני המין שלהם.
3: זה מעשה שאינו חברותי.
4: לא מאוד חברותי.
3: לא.
4: גם לא מאוד עוזר ליצירת קשרים חברתיים ולמידה זה מזה ודברים כאלה. אז באמת במחקר החדש החוקרים ניסו לראות עם המודל שהם התאימו בהתחלה לפרימטים, לקבוצה שלנו, הם הראו שהוא יכול לעבוד בצורה אחרת גם על התמנונים. אז ההשערה שלהם היא דומה להשערה של המוח החברתי, אבל הם קראו להשערת המוח התרבותי.
3: אוקיי.
4: ההשערה הזאת, היא אומרת, המוח גדול הוא מתפתח, כי הוא נותן לבעלים שלו יתרון, בסביבה שצריך להשיג ממנה, צריך הרבה מידע להתמודד איתה.
3: מה הכוונה?
4: זאת אומרת שזה יכול להיות סביבה פיזית. אז למשל, אם אנחנו מדברים על קופים, אז איזה פירות לאכול, איך לצוד, איך, מה לעשות כשיורד גשם, דברים כאלה. וזה יכול להיות גם סביבה חברתית, לדעת מה המקום שלי בהיררכיה, איך אני יכול להתקדם בהיררכיה, איך ליצור בריתות, כמו שדיברת קודם.
3: כלומר שההתפתחות של המוח היא לא בהכרח העניין ה... חברתי, כמו העובדה שלחיות בחברה זה דבר מאוד מורכב, והמורכבות והאתגר הם אלה שמפתחים את המוח?
4: בדיוק. בעצם מה שנותן לנו יתרון, היתרון שהמוח נותן, זה זה שאנחנו יכולים לאחסן יותר מידע ולאבד יותר מידע, והמידע הזה יכול להיות מידע על הסביבה הפיזית, ויכול להיות מידע על הסביבה החברתית. וגם מידע על הסביבה הפיזית, אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני, שזה מה שעושים מינים חברתיים, אבל אנחנו יכולים ללמוד גם דרך ניסוי ותהייה, שזה הדרך העיקרית, כמעט היחידה שבה כמונונים לומדים, כי הם לא כל כך לומדים אחד מהשני.
3: אז מה?
4: אנחנו, כן. אם אנחנו לומדים אחד מהשני, ואנחנו, הסביבה המורכבת שלנו היא בעיקר סביבה חברתית, אז אנחנו באמת, יש יתרון למינים שיש בהם קבוצה גדולה, ולמינים שהם גם באמת מטפלים בצאצאים, ואפשר ללמוד מההורים, ואפשר ללמוד מחברי הקבוצה. אבל אם אנחנו מדברים רק על סביבה פיזית, ועל למידה שהיא לא למידה חברתית, לא למידה אחד מהשני, אלא למידה עצמאית דרך ניסוי ותהייה, אז לא צריך להיות שום קשר לגודל הקבוצה או לטיפול בצאצאים.
3: כן, המורכבות היא שם בכל, כך או כך.
4: בדיוק, והמוח הגדול עוזר לנו להתמודד, עוזר להם להתמודד עם הסביבה המורכבת שלהם, הסביבה הפיזית המורכבת, בלי שום קשר עד כמה הם חברתיים.
3: אבל מה קורה שם בעולמם של של התמנונים? מה מורכב עד כדי כך בסביבה שהם, עד כדי לפתח את המוח כמו חיות חברתיות אחרות על פני היבשה?
4: אז מה שהם בעצם רצו לבדוק, אם יש שם איזשהו קשר בין המורכבות של הסביבה לגודל המוח של התמנונים. אם זה באמת, אנחנו רואים, אנחנו יודעים שזה לא קשור לגודל הקבוצה אצלם, אבל אולי זה קשור באמת למה שאומרת, המורכבות של הסביבה. אז המורכבות של הסביבה זה יכול להיות, למשל, כמה מקומות יכול להיות, את יכולה לנצל כדי להתחבא וכדי לערוב לטרף ודברים כאלה. זה יכול להיות כמה מינים שונים של בעלי חיים אחרים גרים שם. אם יש לך הרבה טרופים שאת צריכה להסתתר מהם, אם יש הרבה טרף שונה שאת צריכה ללמוד איך להשיג אותו, דברים כאלה.
3: אבל אני חושבת, את יודעת, תמנונים, הם לא חיים שם לבד. יש עוד שלל חיות באזור הזה, אז למה הן לא הצליחו להתפתח כמו התמנונים? הן מתמודדות עם הרבה מאותם אתגרים.
4: נכון, המוח הגדול הוא בעצם סוג של מסלול אבולוציוני אחד, שלא כולם לקחו אותו. זאת אומרת, הדינונים והתמנונים כבר הגיעו לנקודת התחלה עם מוח יחסית גדול, ועלו באמת על המסלול הזה של להגדיל את המוח. זה נראה לנו הרבה פעמים שתמיד מישהו יותר אינטליגנטי ויותר יודע לפתור בעיות, אז יהיה לו יתרון, אבל למוח גדול יש גם חיסרון. אנחנו משקיעים הרבה, בני אדם למשל יש להם מוח מאוד גדול, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה במוח הגדול הזה. זה גם בהתפתחות העוברית שלו וגם במהלך החיים, פשוט באנרגיה שהוא צורך, הוא צורך אחוזים מאוד מאוד גדולים מהאנרגיה שאנחנו מקבלים דרך המזון. בעל חיים שלא מפתח את המוח, הוא יכול לפתח דברים אחרים, כמו שרירים חזקים שיעזרו לו לברוח, למשל, או לתפוס טרף, אם הוא חיה טורפת. אז בעצם גם מתחת להם, אנחנו נסתכל למשל על דגים ועל תמנונים ועל יצורים אחרים, אז היו כאלה שהשקיעו במוח, והיו כאלה באותו אזור שהשקיעו למשל בקונחייה מאוד עבה שתשמור עליהם טרופים. זאת אומרת, זה פשוט מסלולים אחרים. גם בסביבה מורכבת יש דרכים אחרות להתמודד עם הסביבה, לא בהכרח מוח גדול.
3: אז זה יכול...
4: אבל מה שמראו את התמנונים זה ש... סורי, זה שככל שאצלם, בגלל שהם כבר עלו על המסלול האבולוציוני שמשקיע הרבה במוח, ככל שהסביבה הייתה מורכבת יותר, המוח היה גדול יותר. היה מתאם בין גודל המוח לסביבה המורכבת. היא שונית אלמוגים, היא סביבה יותר מורכבת מפשוט ים פתוח, שאין בו הרבה מינים אחרים, ואין בו הרבה אלמוגים ומקומות נסתור ודברים כאלה.
3: לפני סיום אני תוהה אם זה גם מלמד אותנו משהו על האבולוציה שלנו. כמובן, הכל צריך בסוף לעסוק בנו, כן? זה כל מה שמעניין אותנו. אבל אני באמת תוהה אם זה מלמד אותנו על התפתחות המוח שלנו, בסופו של דבר.
4: זה מלמד אותנו בעיקר שיכולים להיות כמה דרכים להגיע לתוצאה שאנחנו הגענו אליה. תמנונים הם נורא נורא נורא רחוקים מאיתנו. האב הקדמון המשותף לנו ולהם חי לפני בערך 0.5 מיליארד שנה.
3: מזמן.
4: משהו, מאוד מאוד מזמן. משהו שונה לחלוטין, גם המוח שלהם בנוי אחרת לחלוטין. אז בעצם הם מראים לנו כאילו אבולוציה מקבילה. זה פחות כאילו יותר מלמד אותנו על מה שקרה באמת באבולוציה שלנו, ויותר על מה שיכול היה להיות, אני חושבת.
3: מעניין, כן.
4: איך עוד אפשר היה ללכת.
3: מעניין, אני אומרת, אולי אנחנו חיים בצורה, בעולם כל כך מורכב, אולי זה מה שבסוף, בדלת האחורית, איכשהו מסייע לנו. אולי טוב לנו לחיות במקום כל כך מאתגר ומורכב ובעייתי, אולי זה מה שמפתח את המוח היהודי, סתם, חס ושלום. אבל מעניין מאוד, וגם חברים, אה לנו לזלזל, לא בשום חיה אחרת, ולא בחסרי חוליות.
4: חילות יכולות. יכולות להפתיע אתכם.
3: נכון, נכון, נכון. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שיום נהדר.
4: תודה רבה,
3: נתראה. האם אפשר לייצר גבינה מצמח? מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית עשוי להפוך את האפשרות הזאת למעשית, אחרי שנחשפה בו דרך לא צפויה, שבה זרעי צמחים יכולים לייצר ולאגור את אחד החלבונים החשובים ביותר בחלב. עד כמה זה מקרב אותנו ליום שבו נוכל לייצר חלבוני חלב אמיתיים ללא פרות, ואיך קרה שהטבע הפתיע אפילו את החוקרים? איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
3: אז אנחנו ממש מדברים פה על ייצור חלבון חלב אמיתי במרכאות, מצמחים, לא חלב צמחי, חשוב ממש להדגיש את זה.
2: לחלוטין, ממש חלב אמיתי, כלומר חלבון החלב קזאין, שהוא אחראי במידה רבה לייצור של מרבית הגבינות, כל אלו שהוא, במיוחד אלו שאנחנו שמים על הפיצה שלנו.
3: חשוב.
2: מוצרלה וכן הלאה.
3: כן. אז איך באמת, כלומר, אני גם, למה בכלל לנסות לייצר את זה מצמח, לפני שניכנס לזה שזה מדהים שאפשר לייצר דבר כזה בצמח, אבל איך בכלל מגיעים מראש לנסות לעשות דבר כזה?
2: טוב, אז בעצם המוטיבציה היא העובדה המצערת שתעשיית החלב, כמו שהיא היום, באמת לא ממש יעילה. על כל, אנחנו מגדלים צמחים, על כל 100 קלוריות של צמח שאנחנו נותנים לפרה, היא מחזירה לנו באזור ה-5-6 קלוריות של חלב. אם היה לך עובד שהייתי משלמת לו 100 שקלים, והוא נותן לך תוצרת בשווי 5 שקלים, אני מניח שהייתי מפטרת אותו. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות.
3: כן.
2: אנחנו רוצים תוקת דה מידלמן, או בעצם לתת לפרה, לתת לחופשי, ולייצר ישירות את החלב בצמח. זו מוטיבציה אחת. המוטיבציה השנייה זה שצריכת החלב בעולם עולה בצורה דרמטית. מחיר למשל של חלק מחלבוני החלב עלה ב-600% בשנים האחרונות. זו תעשייה בשנה שעברה חצתה את הטריליון דולר. תעשייה מאוד מאוד גדולה. אנשים מבינים היום שחלבון, במיוחד חלבוני חלב מאוד מזינים. דרום מזרח אסיה, סין, עודו, התחיל להיות צרכנים מאוד גדולים של חלב, וזה מעלה את הדרישה, וכמובן מה שאנחנו שומעים בארצות הברית, באירופה, אפילו בישראל, כל מגפת, אני קורא לזה ה-GLP, אנשים מבינים שהם חייבים חלבון לטובת בריאותם.
3: שמה זה GLP?
2: חלבון חלב. GLP זה בעצם אותו פפטיד שניתן בהזרקה, יש לזה כל מיני שמות, אוזמפיק וכן הלאה,
3: כן.
2: לצורך הרזיה, או אנשים שמתחילים לפתח סוכרת, וזה אחד הבעיות זה שזה גורם להידלדלות השריר. זה יכול לגרום מחלות לב ועוד צרות לא קטנות, ולכן המודעות לצריכת חלב, את מסתובבת היום בסופר, את רואה את זה על המדפים, הכל פרו, פרו, פרו.
3: פרו, פרו, כן.
2: את הוספת חלבון.
3: ממש. אז רגע, אז בוא נצלול באמת לדבר הזה. אז איך מלמדים צמח? אני לא יודעת אם המילה מלמדים היא נכונה, אנחנו נלך על מלמדים.
2: נכונה לחלוטין.
3: מעולה. אז איך מלמדים צמח לייצר חלבון ששייך לפרה?
2: מעולה. אז בעצם כל אורגניזם, בין אם זה פרה או צמח או אנחנו בני אדם, יש לנו טקסטבוק, יש לנו את הספר שבאמצעותו אנחנו יודעים איך לייצר כל דבר. זה נקרא ה-DNA. כן, ה-DNA שלנו הוא בעצם טקסט של רצף של בסיסים שמלמד אותנו לייצר כל דבר. רק מה? לצמח. הצמח לא למד איך לייצר חלבון של חלב. זאת הפרה יודעת. אז כל מה שצריך בעצם לעשות זה לבודד את הגנים מהפרה, את ה-DNA של הפרה, שאחראי לייצור של חלבון החלב, או חלבוני החלב, שבגדול זה קבוצה של 5 חלבונים, הקזאינים, אלפא, בטא וקפא קזאין, שהם אחראים לייצור של בעיקר הגבן, הלקטוגלובולינים, שאחראים לייצור המי גבינה, ועוד חלבון מאוד מאוד מיוחד שנקרא לקטופרין, שהוא גם מגן על החלב מפני התפתחות של חיידקים, ויש לו גם חשיבות מאוד גדולה לכל מה שקשור בהתפתחות מערכת החיסון שלנו. וכל מה שצריך לעשות זה בעצם לקחת את הגנים האלה, ובהנדסה גנטית להחדיר אותם לתוך צמח המטרה שאנחנו רוצים שבו הוא ייוצר. זה בדיוק מה שעשינו.
3: קלי קלות.
2: כן.
3: סתם, לא באמת. לא, אתה מתאר את זה בצורה כזו, כן, כזו שזה אומר, נשמע, כן, בטח.
2: זה קל יודעים, בוא נאמר ככה.
3: אבל היה פה איזשהו טוויסט שהפתיע אתכם, נכון?
2: לחלוטין. לחלוטין. כי בעצם אחד האתגרים שהיה לנו, שבו באמת לא ידענו מה הולך לקרות, זה שלמעשה, אם אני רוצה לחלוב, מרחאות או לא מרחאות, זרעים, של שמן שבהם אני מייצר את החלבון שלי. אם אנחנו רוצים לחלוב אותם, אז יש לנו בעיה, כי למעשה לצמח אין עטינים. ולכן הוא לא יודע להפריש את החלב דרך העטינים שאין לו. ולכן היינו צריכים למצוא מדור מאוד מיוחד בתוך התא של הזרע, שבו החלבון שלנו הצטבר. ומכיוון שלא ידענו, אז שלחנו את החלבון הזה על ידי תכנון של, זה נקרא סיגנל פפטייד, איזשהו מקטע של חלבון שיודע לשלוח כל חלבון לכל מקום שאנחנו רוצים. ושלחנו אותו למקום שחשבנו שיהיה לו טוב שם, ולהפתעתנו, שזה נקרא, האזור הזה נקרא וקואלה, שזה החללית,

0: קטנטנים של בערך 200 ננומטר, שזה נורא קטן, אבל מאוד מאוד יציב, של חלבון הקזאין, שזה בדיוק הצורה שבה הוא מתארגן בעטין של הפרה. וזה היה מאוד מאוד מפתיע.
1: כלומר, הצמח ידע לעשות את זה בעצמו, הוא בעצמו החליט לאגור את החלבון בצורה הזו.
0: לא נעים להגיד, אבל כן.
1: לא, נעים מאוד, זה גם איזה יופי זה, רק מראה אולי את הדמיון שאנחנו לא נוטים לחשוב עליו, בין יצורים חיים כאלה ואחרים. אגב, מדובר על איזשהו צמח ספציפי, על איזה צמח אנחנו מדברים?
0: אז צמח המודל שבו שאנחנו הדגמנו אותו, זה צמח שנקרא ארביטופסיס, שמצחיק קצת לצמח, אבל צמח קטנצ'יק, שהוא כמו עכבר המעבדה שלנו. אבל אנחנו כבר היום, למעשה, מכניסים אותו לצמח המטרה, שזה צמח שבאנגלית נקרא safflower, לא sunflower, safflower, בעברית הוא נקרא חריה. זה בפני עצמו צמח מרתק, זה צמח שהמקור שלו, כפי נראה, הוא בכלל באזור שלנו באגן הים התיכון. ממש לפני כמה שבועות אפילו התפרסם שמצאו בקבר של תות נחמון, ממש בתוך ארון הקבורה מצאו את הצמח הזה. בעברית הוא אגב נקרא חריה.
1: חריה, כן.
0: זה צמח שיש, אחד הדברים מדהימים, יש לו זרעים לבנים גדולים, אין לו טעם, אין לו ריח, אין לו צבע, אבל הרכב חומצות השומן שלו הוא מושלם כמעט. ולכן בחרנו בו, וגם אפשר לגדל אותו באזורים חמים, או מאוד מותאם להתחממות כדור הארץ, וזה בעצם בשורה.
1: אבל אתה השתמשת במילה קטנצ'יק, אז אני תוהה כמה באמת חלבון מיוצר פה, באמת לכדי שימוש, לייצר גבינה, חלב, אתה יודע, אני משווה צמח קטנצ'יק, מקסים ככל שיהיה, לפרה, גם אפילו שאתה אומר שהפרה בסוף מניבה לנו 5 מתוך 100, אבל כמה הצמח הזה באמת יכול להפיק לנו מהחלבון הזה?
0: אז קודם כל זה נכון, הארביטופסיס הוא קטנצ'יק, אבל הסאפלאור הוא גדול ויפה, והזרעים שלו גדולים, ולכן אנחנו משתמשים בקטנצ'יק רק בתור מודל, כדי באמת לבחון את הדברים מהר. אבל הצמח, צמח המטרה, הוא הסאפלאור, החריה, שהוא צמח גדול, וגדל עם מעט מאוד מים, ויודע להניב כמויות מאוד מאוד גדולות.
1: זהו, אנחנו למעשה יכולים להשוות, באמת להגיד כמה מאותו צמח נחוץ, כדי לייצר באמת מסות של
0: חד משמעית. הערכות שלנו, בעצם של כלכלנים שעשו את האנליזה הזאת, מורה שאנחנו נוכל להשתמש בהשוואה, למשל, לייצור של חלב בפרה, בסדר גודל של פחות, קצת פחות מחצי מהשטח שנדרש לייצור של חלב, בהרבה הרבה פחות מים, ובערך כ-50% יהיה יותר זול מחלב של פרה רגילה, שזה בעצם הבשורה הגדולה.
1: כן.
0: כי היכולת בעצם להוזיל בצורה משמעותית את העלות של החלב, היא בעצם הבשורה שכולם חיכו לה.
1: כן, את מה שהאילוצים הסביבתיים אולי לא עושים, אז בסוף האילוצים המסחרים, הכלכליים יעשו. ברגע שזה באמת יותר משתלם, אז זה נותן אחלה מוטיבציה. אתה חושב שבאמת יכולה להיות פה בשורה לתעשיית החלב? יכול להיות שעוד 20 שנה אנחנו נראה תעשייה שנראית אחרת לגמרי ובאמת מיוצרת מצמחים? זה wishful thinking או שזה אפשרי?
0: זה לא רק wishful thinking, זה דבר שכבר, זה דבר שהוא קורה. למעשה, מי שמימן ומממן עד היום את כל הפרויקט הזה, זה קרנות שבעיקר מניו זילנד ואוסטרליה, שהן מבינות היטב את הצרכים האלה. ניו זילנד היא היום מדינה כ-50% מהתוצר הלאומי הגולמי שלה זה חלב, והם מבינים את הבעיה. והכוונה היא בסופו של יום לייצר את זה בכל העולם, לא רק בישראל, גם באוסטרליה, בארצות הברית, ואין לי ספק שזה יקרה. האם זה יקרה בשבוע הבא? לא. זה ייקח לפחות שנה, שנתיים, עד שאנחנו נהיה בהיקפים גדולים בניסויי שדה, אבל אני כבר יכול לבשר שקיבלנו כבר אישור ממשרד החקלאות לעשות את ניסוי השדה הראשון, ואנחנו ממש בימים האלה תורכים לעשות אותו, להתחיל

0: אותו והתבצע בדרום הארץ, שזה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. למעשה האזור האידיאלי לגדל זה באמת בדרום, כי הצמח הזה אוהב גם הרבה אור, והוא לא, הוא לא צריך הרבה מים. ובעתיד אני ממש מקווה שישראל תהיה לא רק עצמאית בייצור של חלב, אלא גם יצואנית.
1: וגם אור לגויים, שנוכל להוות מודל חיובי חלילה בעולם. אמן, אנחנו נאחל לכם המון המון בהצלחה. מרתק, תודה רבה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה של, שבו בעצם הצלחתם לייצר חלבון חלב פרה, בוא נקרא לזה, מצמח. בהצלחה רבה. תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה רבה.

0: כשחוק חופש המידע נחקק בישראל במהלך שנות ה-90, זה היה כמעט סוג של נס. אבל בעשור האחרון, כמו בלא מעט תחומים אחרים, גם כאן חלה שחיקה מסוכנת. ועכשיו יש גם נתונים שמבוססים על מחקר אמפירי של ממש, שמראים את המרחק האדיר מאידיליית חופש המידע בספר החוקים, מהמציאות העגומה. מראש הממשלה שפשוט הפסיק לתעד שיחות כדי להימנע מחשיפתן, ועד פקידים במשרדי הממשלה שהחליטו שהם לא עונים לבקשות חופש מידע. את הנתונים הללו אספה וניתחה עורך דין רחל ליעד ריחולטה, והיא תסביר לנו עכשיו מה בדיוק קורה כאן, ואם ואיך אפשר עדיין לתקן. אז בוקר טוב לך, עורך דין רחלי אדרי חולטה.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אני חשוב לי, לפני שנתחיל את השיחה, שנבהיר את הדבר המאוד מאוד מאוד בסיסי הזה, אם הוא לא לגמרי ברור לכולם, למה צריך חוק חופש מידע? למה במדינה דמוקרטית מידע שלטוני צריך להיות פתוח לציבור?
1: אוקיי, משהו שהיום אנחנו באמת לוקחים כמובן מאליו, זה שאנחנו זכאים למידע, ואת בעצם שואלת אותי למה זה חשוב. אז קודם כל, במדינה הדמוקרטית דברים צריכים לעשות באופן מסודר. כלומר, שמידע יוצא ולא רק דרך הדלפות, אז הן משרתות באמת את מי שמוציא אותן. ולכן מידע צריך לעבור באופן מסודר.
0: שקיפות.
1: שקיפות, בדיוק, שקיפות מהממשלה אלינו, והרציונל שעומד בסיס כל החוקים היפים האלה, הוא שהמידע הזה בעצם שייך לנו. זאת אומרת, הציבור, כמו שהציבור, המידע הזה שייך לו, המדינה, הרשויות מחזיקות בה בנאמנות, ומה שיכול לפגוע בנו, כלומר, לפגוע במדינה, ביחסי החוץ וביטחון, את כל זה, אנחנו לא נדע, כי יש אינטרסים יותר חשובים, אבל בעיקרון זה משהו ששייך לנו, וכשמשהו שייך לנו, אנחנו זכאים לקבל אותו בחזרה.
0: ממומן מכספנו, אנחנו מממנים את הדבר הזה.
1: אנחנו מממנים, אנחנו מאפשרים את זה, אנחנו צריכים לדעת, כדי שנוכל לכאורה לקבל החלטות מושכלות על בסיס נתונים, וכדי שנוכל לשנות את עמדתנו, לגבש אותה, או שהיא תוכל להתפתח, אנחנו צריכים באמת נתונים. ואלה נמצאים אצל המדינה, וגם היום אצל הרבה גורמים אחרים.
0: ומה הבעיה הגדולה?
1: מתוך המחקר שלי, שבאמת נערך במשך שנתיים, הבעיה העיקרית היא, יש לנו כמה, אבל השלוש בעיות העיקריות הן שאחד זה שפשוט לא עונים, שמה שאני קוראת לו אי-ציות אסטרטגי.
0: תחזרי שוב על המונח הזה?
1: אי-ציות אסטרטגי.
0: אי-ציות אסטרטגי.
1: כן, כלומר שהמדינה מעדיפה לא לענות, כי זה יותר זולה מאשר לענות. וזו למובן שזה בסוף רוב האנשים או הגופים שמגישים הם לא באמת ילכו לבית משפט. יש כמה שחקנים בזירה הזאת שפועלים והם באמת הולכים לבית משפט, אז להם בדרך כלל יענו, או שגם להם עם הזמן גם זה נשחק. אבל עדיף לרשויות לא לענות, כי בסוף אתה שולח משהו, אתה מגיש בקשה, לא עונים לך, אתה בסוף מידע זה משהו שהוא כאילו פריבילגי, זה לא, את יודעת, הזכות שלך לחינוך או משהו שאת צריכה שהילד יתחיל ללמוד בראשון לספטמבר, את לא תלכי על זה לבית משפט. הליכים משפטיים כמו הם תמיד מאוד מאוד יקרים, גם כי יש להם אגרות וגם כי צריך עורך דין, ולכן רשויות מדינה עדיפו לא לענות, כי זה עדיף להם על הפרסום או על הביקורת או... וזה יותר כלכלי.
0: כי אוקיי, אבל אני אשמח שרגע נבין למה זה יותר כלכלי. כי זה יש עלות למדינה, לרשויות בחשיפת מסמכים?
1: כמובן שזה תלוי איך מודדים עלות, אבל אם נגיד מבקש אזרח נודניק מראש העיר נתונים על ביצוע התקציב למשל, ולא יענו לו, אז אותו אזרח לא יוכל לבוא לדיון ולהעביר ביקורת. אותו אזרח או כתבה בעיתון תחתך, כי לא יהיה נתונים. אז מהבחינה הזאת, העלות, זאת אומרת, היא יותר נמוכה מאשר אם למסור את המידע. ועכשיו, אם אתה לא מוסר את המידע, אז אני אומרת, הדרך שתקבל אותו, אם תלך לבית משפט. אז אם תלך לבית משפט, יש לזה המון המון עלויות, של אגרת בית משפט, של עורך דין, בתהליך שלוקח הרבה זמן.
0: והאדם הממוצע הפרטי, אין לו כנראה את המשאבים עכשיו, את הזמן או את הכסף להתחיל להיאבק על כל מסמך ומסמך.
1: נכון, וגם מידע שאקטואלי היום הוא לא בהכרח יהיה אקטואלי עוד שנה וארבעה חודשים, שזה בערך הזמן שתיקים מתנהלים. אז מהבחינה הזאת עדיף לך לחכות.
0: אבל אין סנקציות על הדבר הזה? כלומר, יש יש חוק בספר החוקים הישראלי שאומר הרשויות צריכות לפעול באופן שקוף. המסמכים האלה, המידע הזה אמור להיות פתוח ונגיש לציבור. מה זאת אומרת מישהו מגיש בקשה ופשוט לא נענים לה? אין סנקציה?
1: שוב, יש סנקציה ויש מועדים מאוד, יש מועדים בחוק שמדברים על עד 120 ימים, אבל באמת שמהנתונים גם ההליכים האלה לוקחים הרבה יותר זמן מנתונים של המדינה. הממוצע לתשובה של בקשת מידע עומד על 7 חודשים, ובמובן הזה אם הסנקציה היא זמן או ללכת לבית משפט, זאת אומרת הסנקציה היא לא אוטומטית, רק אם תלך לבית משפט, אז בית משפט עלול להטיל עליך הוצאות. וזה בעצם החלק השני של המחקר שלי, שמראה שגם כשאתה הולך לבית משפט ואתה צודק ועתירתך נכונה ולא ענו לך, עדיין אתה יוצא בהפסד, כי בתי המשפט לא מטילים על המדינה הוצאות. כלומר, אם הגשת עתירה ועלתה לך בערך 10,000 שקל, אתה יכול לצאת בחיסרון כיס. וזה ממש המחקר שלי, שבדק שנה שלמה של נתונים בכל המחוזות, ומראה שיש מחוזות שאתה יכול לקבל גם רק 500 שקלים על משהו שעלה לך 10,000.
0: זה מקומם.
1: מאוד.
0: באמת, זה סותר, גם אני אומרת, זה ממש סותר יסודות דמוקרטיים מאוד מאוד בסיסיים.
1: זה יותר מזה, זה בתי המשפט, הם בעצם, יש חקיקה, תקנות שאומרות מה העלות שהם צריכים לתת לך, יש את תקנות לשכת עורכי הדין, יש את תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, שהן מדברות על העניין הזה של הוצאות, וגם שם אתה צריך, זאת אומרת, גם בית משפט יש עליו חקיקה, וגם בית משפט לא עומד בחקיקה, כלומר הוא לא מטיל את ההוצאות הדרושות להליך כזה.
0: כלומר, גם הרשויות הן בעייתיות, אבל גם מערכת המשפט, שאולי גם מעצם...
1: שהיא סלחנית, צריך להבין, בתחום שאני עוסקת בו, בתחום של חופש המידע, זה נקרא ההליך המנהלי, וההליך המנהלי זה בעצם האדם מול הרשות. וגם בתי המשפט הם חלק מאותן 3 רשויות, והן מאוד מאוד סלחניות כלפי המדינה, הרבה פעמים, כלפי רשויות המדינה.
0: שיש מי שישמע את המשפט האחרון ויגיד... לא יכול להיות. אני עוד לפני שנגיע, אני מקווה שנספיק גם להגיע למה אפשר לעשות עם זה, אבל גם ציינו את העובדה שגם לפעמים עצם שמירת המסמכים או התיעוד במקום הוא גם בעייתי, כלומר לא מתעדים מספיק טוב כדי שיהיה נוח לפרסם את המידע, לחלוק את המידע כשמישהו דורש.
1: נכון, זה בעיה נוספת. קודם כל, בעניין הזה צריך להגיד שבשונה ממדינות אחרות, אין לנו חקיקה מסודרת שמדברת על תיעוד. יש לנו את חוק הארכיונים ויש את חוק חופש המידע, שאלה מדברים על איך לקבל. אבל מבחינת חובה לשמור מידע, זאת אומרת, מה השרשרת של שמירת מידע, והאם כל ישיבה צריכה להיות מתועדת, אז באמת יש לנו את הכנסת שהיא משהו אחר במובן הזה, כי יש את תקנון הכנסת וכולי, אבל בממשלה, אוקיי, במשרדי הממשלה, ברשות המבצעת, שם יש לנו ממש בעיה שאין חובה. ומה שעוד גיליתי במחקר הוא שדברים שבית משפט קבע שצריך למצוא אותם, בפעם הבאה שאתה מבקש אותם, פשוט הפתרון הכי טוב, כדי שכי אם כבר יש חובה משפטית, אז פשוט הרשויות עצמן לא מתעדות. ואז כשאין לך מידע, אין לך בעצם מה לקבל, וזה מצאתי בכמה מופעים שונים במשרדי ממשלה שונים, שבאמת הידוע והחשוב מכולם הוא משרד ראש הממשלה, שזה פשוט הפך להיות משרד ללא נייר, כאילו משרד ללא נייר, ופשוט זה משרד שלא לא מתעד, מתוך אותו חשש שמידע
0: יתבקש. אבל זה מזעזע מה שאת אומרת פה. גם זה אני לא מבינה איך אין סנקציות על הדבר הזה, איך אנחנו במדינה לכאורה מתוקנת, דמוקרטית.
1: אני חושבת באמת שאם יהיו, כשיהיו בחירות ואם יהיו חילופי שלטון, זה באמת אחד הדברים שהשלטון החדש יצטרך לטפל בו, וזה אופן תיעוד המידע ושמירת המידע, כי אנחנו, אם אנחנו רוצים לקרוא מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים גם לפעול לפי אותם סטנדרטים של, של, של תיעוד, וגם לדורות הבאים, ובכל המובנים, זה כל כך חשוב, וזה באמת דברים שנעדרים מהשלטון הישראלי.
0: כמו שאמרנו מקודם, זה מקומם, אני גם, אני מנסה להבין מה האינטרס להסתיר, אם אנחנו פועלים באופן ישר, כל הרשויות, והכל תקין, והממשל הוא תקין, אז זה לא אמורה להיות כזו בעיה, למה להסתיר, למה לעשות את זה?
1: אני לא חושבת שיש פה איזה אינטרס כמו תרבות שלטונית לקויה. כלומר, זה משהו שצריך, מי שהיה במדינה וברשויות ממשלה יודע כמה זו ספינה גדולה, וזה פשוט תהליכים שהשתרשו, ותהליכי עבודה לא טובים ולא בריאים, שבאמת כל מי שהיה בממשלה, אני בטוחה, יכול לספר, שפשוט זה תרבות הניהול. אני לא חושבת שמישהו אומר, אני לא אעשה ככה, וככה פשוט ככה כולם מתנהלים. אז כשהסטנדרט הוא כל כך נמוך,
0: כן.
1: אז באמת אתה רואה איך מערכות משחקות, ואיך בסוף זה באמת פוגע גם בזיכרון ההיסטורי שלנו, וגם כמובן בדרך שלנו להבין מה קורה שם.
0: את אופטימית שאפשר לעשות איזשהו שינוי בעניין
1: כן.
0: הזה?
1: כן, חד משמעית כן.
0: אוקיי.
1: הסיבה שאני יודעת שפעם זה עבד אחרת, אני כבר יש לי ניסיון של 15 שנה בתחום הזה, ואני יודעת שפעם זה באמת היה נראה אחרת, ואני בסוף חושבת שהכל זה בני אדם ואנשים, אם תשים אנשים שאכפת להם במקומות הנכונים, הם יכולים לעשות שינוי, וזה שינויים שהם אפשריים, והיום הטכנולוגיה. וגם צריך להבין, אנחנו נמצאים בעידן שהכל כל כך ממוסמך, כל שיחה שלך עם הצ'אט, כאילו הפייפר טרייל, מה שאנחנו קוראים, הוא הרבה הרבה יותר קל מלפני 40 שנה או 30 שנה, שאז באמת הכל היה מדובר בפתקיות או בדברים שצריך לתעד. היום הכל מתועד.
0: כן.
1: רק צריך ללמוד איך לשמור את זה ולא לערוך, זאת אומרת, ולא למחוק את זה בכוונה, כי גם מופעים כאלה מצאתי במחקר של שרים שמוחקים התכתבויות ואני אומרת, בוודאי שהשינוי אפשרי, ופשוט צריך להציב סטנדרטים כמו כל חברה שמתנהלת באופן נכון ומחויב למטרות שהיא צריכה לקדם.
0: ובאמת, כמו שאמרת, שזה נושא חשוב מאוד, שקריטי, שנחשוב עליו ונדרוש אותו בבואנו לבחור באוקטובר הקרוב, כי מה שאת מתארת כאן, והעובדה שבאמת אין שום אנישה או סנקציה, ופשוט הרשויות יכולות להתנהל באופן כזה שפשוט מסתיר מידע מהציבור, מתעלם, הגוסטינג השלטוני, אני אקרא לזה, שפשוט זה
1: אימצתי
0: גוסטינג שלטוני, יופי, שמחתי לעזור. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד חשובה הזו, על המחקר שמראה עד כמה חוק חופש המידע בישראל לא באמת נותן מידע חופשי לציבור, ואני שוב מזכירה באמת, יש בחירות בקרוב, כדאי שנחשוב גם על הסוגיה הזו. תודה רבה לך, עורכת המחקר הזה, עורך דין רחלי אדרי חולטה, תודה.
1: תודה לכם, יום
0: כבר חודשים וגם לילה שלם ממש עכשיו שהעולם כולו נושא את עיניו אל מיצר הורמוז. האזור האסטרטגי במפרץ הפרסי שנחסם על ידי האיראנים ומאז משפיע באופן דרמטי על הכלכלה והביטחון העולמיים, כפי שידוע לנו. אבל בזמן שכולם מדברים בלי הפסקה לסוגיות הללו, מתחת לפני המים מתפתח אירוע שעשוי להיות דרמטי לא פחות. מתברר שאלפי הספינות שתקועות שם מאיימות להפוך למעין חממה צפה של מינים פולשים, טפילים ועצות רעילות. האם האימות במפרץ שנראה, אני מקווה שבאמת יסתיים, אבל האם מה שקרה שם עד עכשיו ואולי עוד ימשיך קצת, עלול להפוך גם לסיוט אקולוגי עולמי? יספר לנו על כך דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: יש לנו חתיכת תזמון לדבר בדיוק על מצר הורמוז, שאנחנו מאוד מאוד מקווים, גם כמובן מבחינה פוליטית, שיפתח, אבל יש כאן גם סוגיה אחרת לגמרי שאתה תספר לנו עליה, שגם מהבחינה הזו אנחנו מאוד מקווים שהוא ייפתח.
2: נכון, אז אנחנו מכירים את הפן האקולוגי באזור הזה, בעיקר עם דליפות נפט, ממלחמת המפרץ הראשונה ועד ימינו.
0: כן.
2: אבל מ-28 לפברואר, בעצם זה היה לא מזמן, אנחנו כבר לא כל כך זוכרים.
0: זוכרים, זוכרים, אנחנו 5 חודשים בתוך הדבר הזה, וואו, יש לו להאמין, כן.
2: משהו כמו 1,500 ספינות, ספינות גדולות, מחליות וספינות מסע גדולות של מחולות, תקועות במפרץ הפרסי, ומצד שני באזור מפרץ אומן עוד כמה מאות, ובעצם אנחנו מגיעים ליותר מפי 20 מהכמות של ספינות שבדרך כלל נמצאות במקום ולא זזות בתקופות רגילות, ו... יש פה פוטנציאל אדיר, שעוד רגע נבין למה, אבל הספינות האלה פשוט לא מיועדות לעמוד במקום במשך שבועות רבים וחודשים. הן כולן צבועות בצבעים מיוחדים, צבעים שנקראים אנטי-פאולינג, צבעים שאמורים למנוע מאוכלוסיית צמדה, זה נקרא בעברית, ביו-פאולינג, להיצמד לשטח שלהם בעצם, להיקף של הספינה שבתוך המים. והצבע הזה הופך פחות ופחות אפקטיבי ככל שהספינה עומדת יותר זמן. היא עומדת 18, 30, 40, 50 יום, היא מתחילה להתכסות בעוד רגע נבין במה, אבל בכל מיני יצורים חיים.
0: ולמה, קודם כל זה מאוד מעניין בכלל לחשוב על זה מהבחינה הזו, זה מדהים כמה המשבר הזה כל פעם מביא עוד נקודת מבט מזעזעת נוספת, אבל מה גורם לספינות להיות כלי כל כך יעיל בהפצת אורגניזמים ממקומות שונים? כלומר, אתה אומר, כן, יש פה איזשהו ניסיון בבניית הספינה לצבוע אותה באיזשהו, יש איזושהי מודעות לדבר הזה.
2: נכון. המודעות היא לא אקולוגית דרך אגב, המודעות היא הידרודינמית, כי כל מה שנצמד לספינה הופך אותה, מגדיל את החיכוך שלה עם המים ומעט אותה, בעצם מבזבז אנרגיה ועולה ביותר דלק. ולכן הספינות יש להן צורה מאוד מסוימת, והן צבועות בצבעים שאמורים למנוע את ההיצמדות, ו... השיקול הוא לא אקולוגי בכלל מראש, כן?
0: אז הבעיה כאן היא בעצם מה שנצמד לספינות בעודן במצר הורמוז, ואז אחר כך כשהפקק ישתחרר והן ימשיכו לכל מיני מקומות בעולם, הן יביאו איתן את המינים והאורגניזמים מהמפרץ הפרסי למקומות שהם לא אמורים להיות בהם? זה התרחיש הבעייתי?
2: יפה, אז ברגע שספינה היא סטטית, היא הופכת למשטח התיישבות. ומשטחי התיישבות בים, בטח בימים טרופיים, הם מוצר מאוד מבוקש, כמעט כמו דירה בתל אביב, ולכן, באמת, כן, הן מתכסות מיד בהתחלה בקונדישנינג פיל, בחלבונים ופוליס סחרידים שיש במים, אחר כך חיידקים מתיישבים שם, מייצרים ביופילם, שכבה דקה מאוד של חיידקים ש... מסוגים שונים, ועצות מתיישבות, ולאחר מכן חסרי חוליות. בעצם המתיישבים הראשונים משנים את המצב, שכם אותו לדביק יותר, לנוח יותר להתיישבות, ותהליך שנקרא סוקצסיה באקולוגיה, ובים הוא מאוד מאוד מהיר. חסרי חוליות כמו בלוטים, שהם סוג של סרטנים משיבים, וספוגים, ובעלי חיים אחרים שגדלים מהר ויכולים להיצמד, יצמדו לאט לאט ויגדלו שם. עכשיו, העניין הוא, מדובר במקום מאוד מאוד חם ומלוח. זאת אומרת, התנאים במפרץ, באזור מפרץ הורמוז, במפרץ הפרסי, הם מאוד מאוד קשים גם ככה. זאת אומרת שמי שחי שם ושורד את התנאים האלה, יכול, מחזיק בתכונות מאוד, של עמידות מאוד מאוד גבוהה.
0: אתה אומר, מדובר מראש במינים שהם חזקים מאוד, כי הם יכולים נכון. לעמוד בזה. למרות שמים חמימים נשמע לי כמו מקום נהדר להתרבות.
2: מים, כן, מים חמים אפילו מאוד, ולכן גם קצב ההתרבות וקצב הגדילה שלהם הוא מהיר. קצב הכיסוי של המשטחים האלה שסביב הספינה בתוך המים מהיר. והפוטנציאל פה הוא בעצם מרגע שהפקק הזה משתחרר, אם זה יהיה מחר בבוקר או בעוד אלוהים יודע מתי, ברגע שזה משתחרר, אולי טראמפ יודע, ברגע שזה משתחרר, בעצם הספינות האלה עלולות להפוך לווקטורים, וקטורים שיפיצו את אותם מינים שנצמדו אליהם בכל העולם בעצם, כי 20% מתפוקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי יוצאת ממפרץ הורמוז ומגיעה לכל העולם. ואם במיוחד למקומות חמים יחסית, נגיד לאזור אודו, או אזור דרום-מזרח אסיה, או אזורים בקריביים, ספינות שיגיעו לאזורים החמים יותר, ויש עליהם מינים שנצמדו, ומקורם באזור החם מאוד הזה, סיכוי לא רע שאותם מינים יצליחו להגיע לאותם אזורים חמים, ואולי להתחיל ולהתרבות שם, ופה תמון סיכוי לנזק כלכלי אדיר, ונזק כמובן הטבע. דוגמה אחת למין פולש שגורם נזקים של, לא יודע אם זה מאות מיליונים או מיליארדים במשך השנים, 50 שנה, זה טיפת הזברה בארצות הברית, באגמים הגדולים, סותמת את כל הצנרת, פשוט גדלה בקצב מהיר, דוחקת מינים מקומיים, והמקור שלה בכלל באזור הים השחור. אז לכן יש פה פוטנציאל מאוד משמעותי לנזק.
0: זה בעיה, כי אנחנו רוצים שהפקק הזה ישתחרר, אנחנו רוצים כבר שהדבר הזה יהיה מאחורינו. זה מחשיש לחשוב על זה שיכול להתחולל פה אסון לגמרי אחר מהשתחררות הפקק הזו, שזה לא ייתן לאף אחד מוטיבציה בטעות להמשיך את המלחמה.
2: חלילה, אבל יש מה לעשות בהקשר הזה.
0: אוקיי, זו בדיוק הייתה השאלה, אז בטוח יש משהו שאפשר לעשות.
2: כן, okay. יש הרבה מה לעשות, אבל בשביל בעצם לצמצם את הסיכונים, אפשר לעשות כמה דברים. דבר ראשון, אפשר לנקות את הספינות, אם זה עם צוללנים או עם ציוד תת-ימי אחר, פשוט לנקות ולגרד שם במפרץ עוד לפני שהן יוצאות. הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך מאוד, זה גם עולה הרבה כסף, כן. וגם באזור תחת סיכון, וירצו כולם לברוח משם כמה שיותר מהר.
0: לגמרי.
2: אפשרות שנייה היא בעצם לנטר היטב לאן מגיעה כל ספינה, זאת אומרת, הן יוצאות כולם מהאזור, כל אחת מגיעה לאזור אחר, לנטר אותם שכל נמל שמגיעה אליו ספינה מי שעמדה הרבה זמן במיצרי הורמוז, ינטר וידע מי מגיע אליו ויטפל, אבל לטפל שם זה אומר גם לאסוף, לגרד ולאסוף את כל מה שיורד מהספינות האלה. ובעצם זה דורש הרבה מאוד תאום בינלאומי ושיתוף פעולה, מה שבימים אלה אנחנו לא כל כך חזקים בו.
0: זהו, השאלה אם בכלל גם יש מודעות לדבר הזה, כלומר בסוף זו, כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש פה אחריות על הנמלים במדינות שונות, אז המדינות ההן הן אחריות לעשות, לוודא שבאמת הספינה שמגיעה אליהן היא נקייה ממינים פולשים. מי המבוגר אחרי בסוף, בדבר כזה?
2: אז בסוף מי שיסבול מפלישה של מינים הם אותן מדינות שאליהן יגיעו הספינות ותתבצע שם פלישה. זאת אומרת, כן. זה בשטח המדינה הקולטת את הספינה. ולכן מדינות כמו למשל אוסטרליה וניו זילנד מאוד מפורסמות בהקשר הזה, שנגיד מטיילים מגיעים אליהם, אז מנקים להם את סוליות הנעליים ושוטפים להם את האוהלים, וברמה הזאת ממש של כדי למנוע כניסה של מינים פולשים. אז יש מדינות שיודעות לעשות את זה בשגרה, ויש מדינות שכדאי שילמדו, כי בעצם אם יתעלמו, סיכוי גבוה, ולכן גם קבוצת חוקרים מאוד גדולה בעצם כתבה את המאמר הזה, מאמר שפורסם ממש עכשיו בסוף יולי ב-Biology Invasions, זה brief report, זה מין מאמר קצר כזה שהוא סוג של ריכוז של מידע וקריאה לפעולה, שבעצם באה ואומרת, אנחנו חייבים, הפקק ישתחרר, חייבים לנטר, חייבים לטפל, ולנהל את הסיטואציה. אחרת יש פה פוטנציאל גבוה בעצם ליצירה של אירוע, כמו איזה מגה אירוע של פלישת מינים. שוב, זה לא אומר שזה יתרחש, כן, באמת בסופו של דבר בהיקף הזה, אבל העזרה והסיכון הוא ברור.
0: יש לנו סיבה לחשש פה אצלנו?
2: אז אנחנו נמצאים בים תיכון באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מאות מינים, כבר מעל 100 שנה ממפרץ סואץ, דרך תעלת סואץ, בעצם האוקיינוס ההודי מגיע אלינו למזרח ים תיכון ומשנה פה את כל ההרכב של המינים. יש לנו כבר זערונים וסיכנים משוישים ופמית ארסית וכמובן החוטית המודדת, אותה מדובה שצורבת אותנו כל יוני, יולי, כמעט כל, לא כל, אבל חלק גדול מהחיים במזרח הים התיכון השתנו לחלוטין, ואנחנו נמצאים באמת באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מינים פולשים, כי פתחנו פשוט מעבר ימי שמאפשר להם להגיע. בהקשר של אוניות, דרך אגב, בעבר מי נטל, אוניות בעצם מגיעות מלאות, אורקות, ואז הן צפות מדי, הן ממלאות מים בנמל שבו הן פרקו, ועם המים האלה מפליגות לנמל שבו הן מעמיסות מחדש. ובעבר, המסת מים הזאת וההובלה שלה ממקום למקום, בעצם הייתה פוטנציאל משמעותי מאוד להפתה של מינים פולשים. טיפלו בזה באופן שיש מערכות היום שמחטאות את המים האלה, עדיין לוקחים מים ממקום למקום כדי להישאר מאוזנים בים, אבל מחטאים את זה, זאת אומרת, יש מודעות מסוימת לסיפור הזה, אבל פה מדובר על מצב שהוא לא, הוא לא נורמלי, הרי ספינות אמורות לשוט, לא לאגון.
0: כן.
2: ולכן צריך להפנים פה שיש פה צורך משמעותי בתגובה, בפעולה משותפת ובטיפול באותם ספינות, כי אם לא, אנחנו מעלים משמעותית הסיכון לפלישה של מינים נוספים, גם אצלנו כמובן, כן, אנחנו מזרח הים התיכון חם ומלוח, די דומה לים סוף, שדי דומה למפרץ הפרסי עוד יותר חם, אבל עדיין יש פוטנציאל גם להפצה של מינים, כי זה אזור חם מאוד ומלוח מאוד, מאוד מתאים למינים שמגיעים משם. לכן גם אצלנו צריך להיערך בהקשר הזה.
0: וגם אם אנחנו חוזרים רגע אחורה לאיזה מבט מקרו, כמה חשוב גם לדעת לעשות שלום כמו שצריך, ולא פשוט להגיד, די, שחררו את הפקק, צאו לדרך, כי זה יכול להמית עלינו אסון סביבתי מסוג אחר לגמרי, על כל העולם, כמו שאתה אומר, זה גם יכול להגיע לארצות רחוקות ויבשות אחרות לגמרי. אז אני מקווה שמדינות העולם ישכילו קודם כל להרגיע הגיעה את הרוחות כרגע, ושבאמת המלחמה הזו לא תתממש ולא תתחיל שוב, וגם באמת לשחרר את הפקק הזה בצורה שהיא חכמה, ולא תביא לנו אסון נוסף. די, אנחנו סבלנו מספיק. מספיק ומספיק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שיהיה יום שקט, אמן, אמן, אמן. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים מכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה
0: הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: לפני מספר ימים יצאתי לערוך קניות בסביבת מגוריי. במרכול הגדול, לצד מוצרים מוכרים מאוד, אפשר לקנות מוצרים עשויים חומרים טבעיים בלבד, מוכרים פחות, וגם מוצרים בתוצרת מקומית אזורית. לא רק כחול לבן, אלא תוצרת שיוצרה באזור מסוים בישראל, בגליל, ברדיוס יחסית קרוב למרכול. במתחם הירקות והפירות מוצאים למחירה ירקות ופירות שנקטפו ולוקטו זמן קצר לפני שהגיעו למדף, ומכאן שלא בילו שעות במקרר, וניכר שרוב המוצרים נבחרו בקפידה. חניתי, ואז, כן, הגעתי באוטו, ואז הבחנתי בפח הענק שמולי, מחולה מלאה, גדושה בפירות ובירקות. מלבד העובדה שהמראה היה מאוד יפה, צבעוני, חי, אסתטי באופן מפתיע, הוא היה עצוב נורא. וממש יכולתי להרגיש את כל שרשרת ההשקעה זרוקה בתוך הפח הזה. את הזרעים, שאני מקווה שנזרעו בשמחה, את העצים שטופחו בהתמדה, את המים שהושקו, את שרירי החקלאים והחקלאיות שעדרו, נהגו בטרקטורים, דישנו, תיחכו, לקטו, מינו, ניקו, כל ההשקעה הזאת בפח. וזאת סדרת המעבדה הנוכחית. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה איילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, בסדרה בנושא צמצום בזבוז מזון. Gonna make this garden grow inch by inch and row by row. שלום לכן, מיכל ואופירה.
1: שלום. שלום,
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן. אנחנו בסדרה מיוחדת, בדרך כלל מתארח או מתארחת, אורחת אחת במעבדה. והפעם אנחנו בנושא שהוא כל כך הוליסטי, כל כך אקוסיסטמי בהוויה שלו, שאנחנו נצטרך לשמוע עליו מאוד זוויות. ואנחנו גם באמת נראה שהאורחים והאורחות באולפן השתנו, כי הם יתנו לנו גם זוויות של מדיניות. אז זה מה שיקרה. אז תודה רבה לכן. ולפני שנתחיל, תספרו לי רגע איך אתן הגעתן לבזבוז מזון. אני רוצה רגע להתחיל איתך, מיכל, כי את גם קצת חוקרת את הנושא, וגם קצת עושה בנושא. זאת אומרת, את עושה גם וגם. היום האקדמיה משתדלת גם לעשות גם וגם, אבל את ממש בהגדרה בחרת לעשות את זה. אז תספרי לי איך הגעת לנושא בכלל, ואז גם מה עשית לגביו, כי אני שומעת שאת יזמת, והקמת ארגון, תספרי על זה.
1: אז האמת שכל הנושא של הקיימות, עוד לפני הבזבוז מזון, התחיל אצלי בטיול בגרוזיה ובטורקיה. אני סיימתי את המשפטים, את מבחני הלשכה, לי ברור שעורכת דין דגולה בישראל אני לא יהיה, ונסעתי לאזורים שהיו אז, דאז נידחים, עוד קראו לזה גרוזיה, ומקומות באמת שלא הייתה שם שום תיירות. התארחנו בבתים של אנשים, היינו במרחבי חוץ מאוד לא מתוירים, ואני זוכרת את הרגעים האלה פתאום שאני כאילו אומרת, רגע, משהו פה מוזר לי, משהו פה שונה. אנשים נראים מאושרים, למרות שממש ברמת חיים סוציו-אקונומית מאוד נמוכה, הם הכניסו אותנו לבית כדי לקבל עוד קצת כמה שקלים או כמה פרוטות לפרנסה. המרחב נראה אחרת, הוא לא נראה בנוי כמו אצלנו, זה לא high-rises גבוהים, הכל שחור, מגדלים, אלא מוטות גבוהים, הבניינים מוצבים אחרת בין מקום למקום, אמרתי, משהו ברגע מוזר, מה זה הדבר הזה? ובעצם הבנתי שהתחלנו לייצר מרחבים שנראים הכל אותו דבר. יצרנו לנו...
0: זהים, את
1: מתכוונת? זהים לחלוטין, יצרנו לנו חיים שהם זהים לחלוטין כחברה מודרנית, חברה מפותחת, ובעצם כשאני נמצאת במקומות שהם חברה על פניו כביכול פחות מפותחת, אני רואה שם עושר יותר גדול וסגנונות אחרים וחיבור הרבה יותר למקורות, לשטח, את יודעת, לבסיס של כל החיים. אני אמרתי, רגע, משהו פה מובט. התנתקנו. משהו מובט בצורת חיים שלנו, משהו מובט באיך שאנחנו מתרגמים את החיי יום-יום שלנו, ולא היה לי זה שם, ואני לא ידעתי מה השם, ואז חזרתי...
0: מעניין מה שאת אומרת, כי זה קצת נשמע כמו אובדן מגוון ביולוגי, רק אובדן תרבות.
1: זה מה שהרגשתי, אמרתי, אנחנו תקועים שם בבניינים האלה, ונורא נורא חם לנו, אנחנו לא יכולים לפתוח את החלונות, ובעצם אנחנו בבניין נורא נורא חמה, אז למה לבנות את הבניינים השחורים? וכנ"ל על האוכל, ובכלל, איך הם מתמודדים עם האקלים המקומי, ותהיתי, למה כל כך התנתקנו מהאקלים, מהשטח גידול שלנו, מהעני שלנו? וחזרתי ולא ידעתי איך קוראים לזה ומה זה, ואז הוצמדה לי המילה קיימות, ונסעתי ללמוד את זה בתואר שני בשוודיה, שאני חייבת להגיד שהגעתי ולא היה לי מושג, אמרתי למשפחה שלי, יכול שאני חוזרת תוך שבוע, הדבר הזה לא יהיה בכלל בשבילי, כי מעולם לא שמעתי את השם הזה.
2: וואו.
1: ושם בעצם נעשתה אצלי הטרנספורמציה, העיניים נפתחו, ואמרתי, וואו, יש פה משהו ענק, לא ידעתי עליו עד עכשיו, והוא בעצם מתרגם את ההרגשות השונות שחוויתי לאורך השנים, בשם, בשם שקיימות, אסטרטגיה לשינוי קיימות וכולי.
2: אז הרגשת את הרווח של לצלול בבריכה של אי ידיעה.
1: כן, ובייחוד שאיזה יופי שיש אנשים שמתעסקים זה, שנתנו לזה הגדרה, ויודעים גם איך להתחיל ואיך לפעול, ומשם באמת חזרתי לארץ, והתחום הראשון שהתעסקתי בו היה במרחב הבנוי, כי משם התחלתי את כל החיבור.
2: משם התחילה הסקרנות שלך.
1: בדיוק, איך המרחב נראה, איך הוא מתורגם, גם איך אני מרגיש בתור בן אדם בתוך המרחב הזה, ולמה הרגשה שלי חשובה. ואחרי שבאמת הייתי מהמייסדות, והייתי שבת ראש של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, במשך עשור הרגשתי שאני כבר מוכנה לאתגר הבא, ולמערכת הבאה, כי מעניינות אותי מערכות, ומעניינים אותי שינויים ארוכים, שינויים שלוקחים זמן, גם אם הם מייסרים, ונדבר על זה הרבה פה בפודקאסט, אני חושבת
2: בנושא שלנו.
1: על כמה זה מייסר, אבל מעניינות אותי מערכות, ובאמת ניסיתי לחשוב, איזה מערכת אחרת צריכה. צריכה את ההתייחסות של קיימות ולהסתכל עליה, וזהיתי שהמערכת החשובה לי, גם כי אני מתחברת אליה בצורה הרגשית, וחבן מתחבר כשאתה רוצה לעשות שינוי ארוך, וגם שמות חשובה...
2: חבן מתחבר רגשית, את אומרת, כן.
1: כן, זו מערכת המזון, וכשהתחלנו, השדה הרגיש לי ממש נטוש, שהיו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים.
2: מתי זה כשהתחלנו?
1: ב-2012. היו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים, והיו הרבה שהתעסקו בנושא של טבעונות, שזה נושאים שהם היו מאוד מאוד מטופלים, אבל כל השאר, והשאר לא ידעתי עוד להגדיר מה זה כל השאר, כל השאר, החיבור הזה בין מזון לקיימות, ממש מבחינתי היה נטוש, והתחלתי להבין, אוקיי, מה זה אומר, במה אני רוצה להתעסק, ואני זוכרת עוד בתחילת הדרך, אני יושבת אופטימית ואומרת, אוקיי, הנושא הראשון יהיה בזבוז מזון, אחריו נעבור לבריאות, אחריו נחליט לפי מה שיקרה בשטח, אז אני יכולה לבשר שבזבוז מזון זה עדיין הנושא,
2: כן.
1: וכמו שנדבר פה, אני בעצם הבנתי שבזבוז מזון פשוט מכיל כל כך הרבה...
2: היבטים?
1: מההיבטים של מערכת המזון, ונוגע בכל כך הרבה נקודות, שבעצם אם נעשה את הטרנספורמציה שם, אנחנו נוכל לשנות המון המון מהדברים, גם במה שחשבתי השני והשלישי, והאם עשיתי שינוי בעשור פלוס האחרון? לא יודעת, נדבר על זה, אבל מה שכן אני יודעת, שככל שאני צוללת פנימה, אני רק שוקעת יותר ויותר ויותר, כי כמו שנדבר, לכל חלק יש... את הבעיות ואת הפתרונות ואת
2: לכל חלק ממש, בתוך התמונה הגדולה של בזבוז מזון.
1: בתוך התמונה של בזבוז המזון, כן. ואני מרגישה שאם פעם הייתי מגדירה את עצמי יזמית קיימות, היום אני יזמית קיימות וקולינריה, כי חייבים לשקוע שם פנימה, יש המון המון המון מה לעשות.
2: כן, אוקיי, אנחנו נשמע על זה,
1: כן.
2: ותודה שפתחת בסיפורים האלה. אופירה, אני אשמח לשמוע אותך, איך את הגעת לחקור את הנושא הזה, האם זה סטודנט או סטודנטית ששלחו אותך לעשות את זה, או שאת גילית יום אחד מתוך נתונים או מחקר מסוים, שזה נושא קצת נטוש, כמו שנגיד מיכל מגדירה אותו?
3: אז אני במאה הקודמת הגעתי ללמוד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, כי הייתי חייבת לעשות מה שאבא שלי רוצה.
2: יפה.
3: אבל החיים גלגלו אותי, ובטכניון למדתי גם תואר שני וגם תואר שלישי בנושא של טיפול בפסולת, בהנחיה של הטובים ביותר של פרופסור יורם אבני מלך ופרופסור מוטי שכטר, שהכניסו אותי לעולם הזה של טיפול בפסולת. ואז הגיעה אפרת, ואפרת הגיעה בסביבות 2013-14, ואמרה לי, אני רוצה להתעסק בבזבוז מזון. אמרתי, וואלה, אוקיי, זה, אפרת זה היום דוקטור אפרת אלי מלך, כן? אמרתי, היא תחזיר אותי, היא תסגור לי את המעגל האישי והמקצועי, וככה צללנו לתוך הנושא הזה.
2: וואו, איזה כיף זה שיש הזדמנות באקדמיה כל הזמן לבוא עם הסקרנות של הסטודנטיות והסטודנטים ואנשים שאת פוגשת. ואז מה גילית? את יודעת להגיד מה הדהים אותך שם, מה השאיר אותך שם, כי את עדיין מתעסקת בזה, נכון? זאת אומרת, אפרתי כבר דוקטור, אבל את עדיין מתעסקת בזה.
3: לא להאמין שמי שלמד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה היום מתעסק בבזבוז מזון ורגשות. היום מתעסק בבזבוז מזון בבתי מלון, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כן. אבל הספקטרום, כמו שמיכל אמרה גם קודם, הספקטרום של הנושאים, שאנחנו צריכים להבין למה אנשים לוקחים מלפפון וזורקים אותו. למה אנשים קנו, אז והיא את כל השרשרת של הגידול ושל הדשנים ושל המים ושל האנר. בסוף הלכתי לסופר, קניתי, ואחרי 3 ימים אני זורקת את זה. או כי קניתי יותר מדי, או כי החסנתי את זה לא כמו שצריך במקרר וזה נרכב, אז אני חייבת לזרוק את זה. אתה אומר, זאת אומרת, ליטרלי, זרקתי כסף. למה אנשים עושים את זה?
2: כן, את אומרת, העניין הזה הוא אפילו יותר פשוט. המוטיבציה, אפילו רק של הצרכן, רק שלנו, שקונות את הפירות והירקות, לא ברור, לא ברור לנו למה לנו יש את המוטיבציה לקנות כל כך הרבה, ובסוף גם לזרוק חלק מזה. עוד לפני שאנחנו פותחות את עומקה, רוחבה ואורכה של השרשרת הזאת, של ההגעה של המזון אלינו הביתה.
3: אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן. אני דור שני לשואה. אבא שלי היה מספר תמיד שהם היו הולכים לשוק עם תכשיטים, או עם קצת זהב שהיה להם, וחוזרים הביתה עם קילו עגבניות. זאת אומרת שברור שקילו עגבניות זה זהב, ואוכל לא זורקים, קילו זורקים. וכמובן, אני תמיד מספרת את זה, וגם סיפרתי את זה בסשן הקודם שלנו במעבדה, כן. הילדים שלי והנכדים שלי, לעולם יאכלו פשטדות שעשויות מקוטג', שאתה פתחת את המכסה, ראית שהתוקף, אמנם הוא היה היום או אפילו שלשום, אבל הקוטג' סבבה, והוא נכנס לפשטדה, והכל סבבה, וכולם אוכלים את זה, ולאף אחד לא קורה כלום עם זה. ובמחקר של אפרת, אנחנו ראינו אנשים שזורקים לפח בדיוק את זה, את הקוטג' שהתאריך שלו הוא מחר, אבל הוא אפילו לא פתח אותו, הוא זרק אותו as is, או היא, זרקו אותו as is לפח. זה פשוט לזרוק כסף. עכשיו, התמונות הן כמובן תמונות מחרידות שאתה רואה, שקנו פיצה, פיצה עולה היום 70-80 שקל.
1: גם שערוריה שנדבר על המחירי מזון תכף.
3: נכון, כן. אבל אנשים אכלו שמינית מהפיצה, ו7 שמיניות זרקו. אוקיי, זה לא היה נורא טעים, תוסיף על זה איזה פטריה, תחמם את זה בטוסטר, אני בטוחה שתוסיף קצת גבינה צהובה, אם לא פינקו אותך בזה, סבבה. אבל כן. לזרוק 70 שקלים, זה עלה 80, זרקת 70 שקל לפח.
2: אז את אומרת שזה באמת, זה באמת סימן שאלה ענק. כלומר, איך אנחנו מאפשרות לעצמנו במשכורת שלנו, שאנחנו עובדות בשבילה מאוד מאוד קשה, אפילו התודעה האישית מאוד מוזרה, מעלה הרבה מאוד שאלות על לזרוק 60 שקלים מתוך ה-70 שהשקעתי בפיצה.
1: אני רוצה להוסיף עוד אלמנט פה, כי כשאנחנו מדברות על קיימות, ואופירה, את יודעת את זה, כי את מתעסקת גם בנושאים האלה שנים, אז אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בנושאים נורא נורא מורכבים, שמרגישים נורא רחוקים. תחבורה ציבורית. מי יכול עכשיו, האזרח הבודד, לדאוג חוץ מאשר אולי לדאוג שהוא ייסע בתחבורה ציבורית ולהשקיע יותר? אנרגיה, מדיניות האנרגיה בישראל, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד גדולים, והרבה פעמים נורא נורא קשה להבין מה בן אדם הפרטי יכול לעשות, ובכלל איך הוא מחובר, ומשקיעים הרבה מאוד מאמץ בלחבר. פה אנחנו מדברים על מזון. מה זה מזון? מזון זה הדבר הבסיסי הזה, שבין אם אנחנו אוהבים ובין אם לא, אנחנו חייבים אותו. כן. אוקיי? אחר כך אנחנו מוסיפים על זה עוד שכבה, שגם חיברה אותי רגשית, אני מאוד אוהבת אוכל, אני כן. אוהבת אוכל, זה מעניין, זה מסקרן, תסתכלו כמה ריאליטי, כמה אינסטגרם, באים לאכול לפני שאוכלים, כולם עסוקים בלצלם את זה כל היום.
2: בדיוק.
1: ונדבר על זה, נדבר על זה, על מה אנחנו רואים ומה שאנחנו לא רואים, אבל מזון, בשונה ממוצרי צריכה אחרים, אנחנו צריכים, ואנחנו צריכים אותם זמין, נגיש, בריא, מזין, בניגוד לעוד חולצה, עוד מוצר אלקטרוניקה ודברים אחרים, ולכן יש פה איזה משהו שהוא בעיניי כל כך מסקרן וחשוב לפצח אותו, כי בסופו של דבר ההתנהגות שלנו היא פרדוקס.
2: כן.
1: היא אבסורד.
2: כן.
1: שלנו כמערכת ושלנו כאדם בודד.
2: כן. אני חושבת שמה שמדהים במזון, לעומת מוצרים אחרים, ואני גם באמת חושבת שאולי כדאי להפסיק לקרוא לו מוצר.
1: נכון.
2: אז אחד הדברים המדהימים זה שהוא נכנס לתוך הגוף שלנו. כמה דברים אנחנו מוכנות ומוכנים.

0: ומעין לארוז אותו מחדש בתודעה שלנו, ואז גם לתת התייחסות אחרת, גם כאדם פרטי וגם כמערכת, כמו שאת אומרת, לנושא הזה של מזון. אני מקווה שזה קצת מה שנעשה בסדרה הזאת.
1: אבל גיל, כשאנחנו דיברנו על הפרדוקס, תקחי בחשבון שיש אנשים שאין להם מה להכניס לפה. זאת אומרת, מה שיש להם זה לחם לבן מקמח רגיל,
0: כן.
1: ללא אותם תזונה שדיברנו עליה, על
0: הוויטמינים
1: והזנה והבריאות. לא, הם אוכלים לחם. ולפעמים גם שמים מרגרינה עליה, שזה בכלל.
0: כן, אז את אומרת שבעצם יש פה היבט נוסף, ואנחנו נדבר עליו בעיקר, אני חושבת, בפרק הבא, שיש אנשים שבכלל אין להם את היכולת לבחור מה הם מכניסים לגוף, שלא לומר שלפעמים אין להם בכלל מה להכניס לגוף, וזה חלק חשוב בתוך השיחה שלנו על בזבוז של מזון, ואנחנו נציין גם את זה. אז תודה שאת מזכירה את זה, אופירה. תסבירו לי רגע, מה ההבדל בין אובדן מזון לבזבוז מזון? יש הבדל שחשוב שנכיר, תספרו לי עליו, ועם ההגדרות האלה נוכל לצלול.
1: בשמחה רבה. אז אובדן מזון, או food loss, הוא בעצם קורה בשדה החקלאי, בכל התהליך של המיון אריזה בבית האריזה, ועד הקטע של, נקרא לזה, הסיטונאי. זה אובדן מזון. כשאנחנו מדברים על בזבוז מזון, food waste, זה כל מה שקורה בשרשרת משם והלאה. זה דרך הכימונאים, זה דרך המוסדות, אם יש לנו מלונות, אם יש לנו צבא, אם יש לנו
0: בתי חולים,
1: מפעלי קייטרינג, בתי חולים וכו'. וזה דרך מסעדות כמובן, והבתים שלנו.
0: כן.
1: אז זה food waste. אני חושבת שכדאי לנו להתייחס לכל הסגמנטים האלה ולקרוא להם מזון אבוד. שהם בעצם כוללים את שני הסגמנטים האלה. גם כשנדבר אחרי זה על אמצעי מדיניות, אז כמובן שיש אמצעי מדיניות ספציפיים לחלקים של האובדן ולחלקים של הבזבוז, אבל דיברנו על ההוליסטיות של הנושא, אז נקרא לזה באופן הוליסטי מזון אבוד.
0: מזון אבוד.
2: אני יכולה להוסיף עוד הגדרה?
0: בטח.
2: בוא נבדיל בין צמצום במקור, שזו הסיבה שאני פה, כמה אנחנו יכולים לצמצם ולמנוע את היווצרות הבזבוז מלכתחילה, לעומת הצלה של מזון. הצלה של מזון זה במקרה שלא הצלחנו, ובאמת נותר בקצה של השרשרת, נותר מזון, אז אנחנו מצילים אותו, וזה בעצם מפעל שלם, וזה חשוב לי מאוד שכמה שיותר נדבר פה על צמצום במקור, ופחות בהצלה, וגם אפשר להגיד, להסביר למה, אני אגיד רגע במשפט, ואולי כשניכנס סמימה לנושאים עצמם, לצמצום במקור יש השפעה דרסטית, הרבה יותר גדולה, כי אתה בעצם מייצר הרבה יותר מדויק, אתה גורם לזה שהכמויות יהיו הרבה יותר נכונות, ושימוש הרבה יותר נכון, ולהתייעל באופן כללי במערכת, ובאנו כן. בצורה
0: כלומר,
2: אישית.
0: כלומר מראש.
2: מראש. ותוך כדי התנועה, וזה מונע את הבזבוז בקצה. הצלה זה חשוב, בייחוד לאוכלוסיות מסוימות שבאמת ידם אינה משגת, אבל מפעל ההצלה הוא מפעל שבעצמו צורך המון המון משאבים, משאבים כספיים, והוא פולט גזי חממה, והוא מצריך הרבה מאוד לוגיסטיקה של שינוע ומרלוגים, ובסוף הוא מוגבל, כי אתה לא יכול את הכל להציל, ואתה לא יכול להגיע לכל מקום, ולכן כמה שיותר שנמנע את הבזבוז מלכתחילה, אנחנו נוכל באמת לטפל ברמה העמוקה בבעיה.
0: מעניין.
1: אנחנו קוראים לזה ההיררכיה, של התיעדוף של איך לטפל בדבר הזה. ובאמת, כמו שמיכל אמרה בנושא הזה של צמצום מלכתחילה, אחרי זה הצלה, ואחרי זה באות כל האפשרויות שלנו להסתה, לסוג של מחזור של מזון אבוד, אם זה אכלה של בעלי חיים, אם זה קומפוסטציה, אם זה אפילו להפיק אנרגיה מהפסולת
0: כן,
1: הזאת.
0: מגניב.
1: ובסוף, בסוף, בסוף יהיה לנו את הסילוק שאנחנו, זה אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לשם, כי שם זה הפלטות של גזי החממה, שם זה הבעיות הסביבתיות של תשטיפים וכו', לשם אנחנו ממש לא רוצים להגיע. אז בהיררכיה הזאת חשוב לנו באמת המניעה, ההצלה, ואחרי זה כל הדברים האחרים ש...
0: מעניין, זה ממש נשמע דומה לשלושת הארים, כן? לשלושה האר של קודם reduce, קודם להפחית את התופעה, אחר כך אם בכל זאת קרתה, אז reuse, להשתמש, להציל, נגיד במקרה שלנו, ואחר כך to recycle, שזה בעצם השלב האחרון, אז היררכיה דומה יחסית.
1: זה מבוסס על אותו רעיון, כן.
2: זה מבוסס על אותו רעיון, ובייחוד אני יכולה להגיד לך,

0: נדבר על פתרונות. רוב האנשים שתדברי איתם על הנושא של בזבוז מזון, יגידו לך, כן, אני הצלתי, אני קמתי מקרה קהילתי, אני מציל את העודפים, דברים מהסוג הזה, שחס וחלילה אין פה שום זלזול בכל יוזמה ונהדר הכל, אבל הם דברים באמת בסוף השרשרת שהאפקט שלהם הוא הרבה יותר קטן.
1: אז סוף שרשרת זה יהיה, יש לי קומפוסטר בבית.
0: כן.
1: ואז יש לי לגיטימציה לזרוק.
0: אתה יודע, זה כמו הריבאונד אפקט.
1: זה בדיוק זה.
0: רואים במחקרים, וגיל, אל תתני לדבר על זה הרבה יותר מדי, אבל...
2: אבל תגידו גם מה זה הריבאונד אפקט.
0: רואים הרבה פעמים שכשאנשים עושים מעשה טוב בעולם של הקיימות, אז הם מרגישים טוב עם עצמם, ואז קורה שהם בעצם בסופו של יום צורכים יותר. נגיד, ראו את זה במחקר של אנרגיה, שאנשים שמים אנרגיה שהיא יותר סביבתית, אז הם משתמשים בה יותר,
1: המכונית חשמלית
0: ונוסעים. קנה על המכונית, כי הם מרגישים טוב, אני עושה משהו סביבתי יותר, זה לא
2: מבזבז,
0: ולפעמים זה יותר אקסיה ריבאונד אפקט וכו', וגם בתוך העניין של מזון יש את זה, אז צריך להיזהר גם לא להגיע לשם.
2: מדהים, אתן אומרות משהו כל כך חשוב, כבר בהתחלה של הפרק הראשון של הסדרה שלנו, שזאת בדיוק הסיבה, שבגללה זה חשוב, שהפעולות שאנחנו נוקטות בהקשרים של אובדן מזון, הם יקרו במקביל, גם אצל התודעה האישית של האדם, אבל בהכרח גם בתודעה הקולקטיבית, במדיניות, כדי שהיצרנים והמקומות היותר גדולים במערכת, שמשפיעים על איך שאנחנו גם צורכות וצורכים, גם הם יעברו את השינוי, כי לבד, כמו שאתן מספרות לי כאן, זה פשוט לא אפשרי, ואפילו לפעמים מייצר אפקט הפוך.
0: כן.
2: וואו. אני ארצה, שאתן תספרו קצת מה קורה בעולם, בהקשרים של האובדן הזה של המזון, ואז נעשה זכוכית מגדלת, ניכנס לישראל.
0: אז רואים שזו תופעה מאוד משמעותית בעולם, ולא רק בישראל. אנחנו מדברים על זה ששליש מהמזון בעולם הולך לאיבוד בגלל בזבוז מזון. עכשיו בואו נסדר את זה רגע באוזן, כאילו מערכת ששליש ממנה הולכת לפח.
2: שליש. כן. אני לא מצליחה לדמיין את זה.
0: בדיוק. אני אתן לך תכף עוד כמה נתונים שיהיה לך קשה לדמיין אותם.
2: אני מנסה לחשוב כזה שיש לי ארון בגדים, ושליש ממנו אני לא לובשת.
0: נכון.
2: או מקרר ששליש ממנו אני תמיד בהכרח זורקת.
0: או תלכן חברת הייטק, יש בטוח פה מאזינים שעובדים בחברות יצרניות, ששליש ממה שאתם מייצרים בחברה, פשוט לא רלוונטי.
2: זה לא סביר בשום מערכת.
0: נכון. עכשיו, בוא ניתן כמה נתונים לאלה שאוהבים נתונים מספריים.
2: בבקשה.
0: לפני שנדבר על האיכותני ועל הרגשות, אז אנחנו מדברים על זה שברמה היומית זה 4.3 מיליון טונות של מזון שמתבזבזים.
2: וואו, יומית.
0: ובשנה זה 1.3 מיליארד טון של מזון. עכשיו, בוא ננסה לדמיין את זה. זה באמת כמויות אסטרונומיות.
2: לא, אי אפשר לדמיין את זה.
0: אי אפשר לדמיין את זה. זה כמות פסיכית של מזון שהולכת לאיבוד. כשאני יכולה להגיד שהנושא הזה לא היה בסדר העדיפויות, ובאמת כשאנחנו התחלנו ב-2012, לא היו נתונים, לא מצאנו אפילו נתונים בעולם. אני חושבת שמה שקצת הזיז...
2: בעולם גם.
0: כן, מה שקצת הזיז את המחת היה ההתבטאות של האפיפיור, שאמר ב-2013 שלבזבז מזון זה כמו לקחת משולחנם של העניים. ואז זה התחיל לגלגל, אבל יותר בכיוונים של רווחה ונושאים שהם יותר חברתיים. ובאמת אחר כך הגיעה הדירקטיבה האירופאית שנתנה לזה ביטוי, וב-Sustainable Development Goals וכו'. אם רגע אנחנו מסתכלים בכללי, אז אנחנו רואים שהנושא הזה גם מאוד מחובר לשינוי האקלים, שזה משהו שכן חשוב להגיד אותו גם אם אנחנו לא מתמקדות פה בתוך המעבדה, אבל בערך 39%, 32% עד 39% מפלטות גזי החממה, הן יוצאות ממערכת המזון, שמערכת המזון זה הרבה מאוד מרכיבים, משלב הגידול, השינוע, ההפצה, ההגעה לכל מרחבי ההסדה, ובסוף טיפול בזה כפסולת. עכשיו, אם אנחנו מקמתים בתוך זה כמה הולך על בזבוז מזון, מדובר על בערך 8-10%. אז 8-10% מפליטות גזי החממה בעולם, שזה נושא שכן כבר מטופל ומדובר, למעשה נוצרים מבזבוז מזון.
2: וואו.
0: עכשיו, מעניין, אם אנחנו רגע נשארים עוד בעולם, היה את הדוח של OCD ב-2012 שמיפה איזה מדינה מבזבזת הכי הרבה, זה דוח שאני לא מאוד אוהבת להתמקד בו, כי הוא באמת הוא כבר ישן, ומאז לא עשו עוד דוח. אבל כן, אני אגיד ששם, דרום קוריאה הייתה מדינה ראשונה, וישראל הייתה במקום הלא מכובד, מקום שני. אבל...
2: כלומר, המדינות אנחנו, שיש בהן הכי הרבה אובדן מזון.
0: נכון. אבל כן חשוב להגיד, קודם כל דרום קוריאה כבר לא שם, וכשנדבר על מדיניות זה יהיה מעניין להבין איך היא זזה מהמקום המכובד הראשון. ודבר שני, להבין שזה לא בעיה רק של ישראל, אלא כן אנחנו רואים שגם מדינות מאוד מפותחות כמו שוויץ מבזבזות מזון, מדינות אירופאיות אחרות, כמובן ארצות הברית שמבזבזת 39% ממה שהיא מייצרת, אז המדינות באמת מבזבזות הרבה. עכשיו, הסתכלות על על מה נעשה בעולם, רגע, ממש בהיי-לבל אני אגיד, שזה נושא שלא נדרשו עליו מספיק. אם מסתכלים על ועידות האקלים, אז רואים שעד לשנה האחרונה, באמת בקופה האחרון בברזיל, לא שמו כמעט את הנושא הזה. ורק באמת בוועידה האחרונה נוצר הפרויקט הראשון שממש מדבר על צמצום במקור ולא הצלה. וגם שם רואים מעט מאוד מדינות שהכריזו על יעדים ודיברו על מה הן עומדות לעשות, ונפתחה קרן יהודית שהולכת לתמוך בזה, וזה מתחיל, זאת אומרת, מתחילים להניע את הגלגלים שם ברמה הרגע הגלובלית.
2: כן.
0: כשכן אנחנו רואים שהם אמרו את זה בצורה נורא נורא מפורשת, אם לא נתעסק בצמצום בזבוז מזון, אז עד 2050 בזבוז המזון יוכפל.
2: וואו,
0: למה זה יוכפל? כן, למה יוכפל? כי אוכלוסיית העולם גדלה. יש יותר משבר אקלים, אז יש יותר בזבוז מזון, נדבר אחר כך על הקשר הדואלי הזה. אדם צורך יותר פר נפש, ובאמת העלות הסביבתית על כל, בגלל שחיקת הקרקעות וכו', גורמת לזה שיש יותר פליטות כזה חמה. זאת אומרת שאם לא נידרש לזה עד 2050, זה אפילו המספרים שאמרתי כרגע, ילכו ויוכפלו.
2: וכל זה קורה כשאנחנו עדיין חיות בעולם שבו מה שנחשב צמיחה, זה כמה אנחנו צורכים וצורכות. זה מדהים, כי אתן בעצם מספרות שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על המושג הזה, על מושג הצמיחה, ועל הרעיון שאם אני צורכת הרבה ויש לי הכנסה פנויה לצרוך בה, אז אני בהכרח צורכת, אבל הנה אתן מספרות לי שאני גם בהכרח זורקת והרבה.
1: אני רוצה לחזור שנייה לסיפור הזה של ה-Sustainable Development Goals, זה בעצם...
2: של היעדים של הפיתוח של, של האום, כן. כן.
1: זה יעדים שהאום קבע ב-2015 ל-17 יעדים עם 169 מטרות, להגיע אליהם ב-2030, פתח סוגריים, לא יקרה.
2: סגור סוגריים.
1: סגרתי.
2: כן, תודה.
1: אבל מה שחשוב זה שהסיפור הזה של צמצום אובדן מזון או מזון אבוד, הוא יושב תחת ה-SDG 12.3, שמדבר על צרכנות נבונה ואחראית. אבל כמו שכבר התחלנו לדבר על זה, זה קשור גם לנושא של אקלים, זה קשור גם לנושא של מים, זה קשור גם לנושא של עוני, זה קשור לנושא של ה-SDG השני, שמדבר על אפס רעב בעולם. זה ההוליסטיות של הדבר הזה, היא פשוט נוגעת לכל אחד מה-17 יעדים האלה של האום. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק אנחנו עם הבופה
2: כן,
1: שלנו.
2: או נקודתי כזה,
1: זה
2: כן.
1: זה הרבה הרבה יותר רחב, מים, אוויר, גזי חממה, החיים מעל האדמה, החיים מתחת לאדמה, הכל שם.
2: כן.
0: ובהסתכלות מה קורה, אם את רוצה לראות איפה הבזבוז קורה בעולם, אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, עיקר הבזבוז קורה בשלב ההתחלה, כמו שקודם אופירה אמרה, שזה השלב מהשדה עד שזה מגיע לצרכן, בדיוק, לצרכן הקצה, בגלל נושאים של, של פרקטיקות של גידול, ובגלל שיטות השינוע, שמאוד מאוד קשה להשיג שינוע של קירור, שזה צורך הרבה מאוד אנרגיה, וכמובן האחסון. אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, באמת השלב המהותי הוא שם, ופחות בשלב הצריכה, כי תודעת השפע שם והשפע לא קיים.
2: כן.
0: ובמדינות כמו שלנו, אירופה, ארצות הברית, גם סין, ישראל וכולי, אז אנחנו רואים שעיקר הבזבוז הוא בעצם בשלב הצרכני, מהרגע שהשלמנו את שלב השדה אצלנו בבית, אבל אצלנו בבית, לא רק בבית, אצלנו בבית, שאנחנו אומרים בבית, אצלנו בבית, במסעדה, במטוס, בבית החינוך ובמלון, אבל חשוב להגיד שזה גם נגרם מהרבה מאוד דברים שקורים בתחילת הדרך, אבל יש כן הבדל בין עולם מתפתח ומפותח בפרקטיקות כדי להגיע לכמה שיותר צמצום.
2: ואם תתגבש וגם תיושם מדיניות שמסתכלת על כל השרשרת של ייצור המזון, אז יכול להיות שהיא כן תשפיע, גם אם היא תיכתב רק במדינות מפותחות, יכול להיות שהיא תשפיע גם על המדינות המתפתחות?
0: ברור, בהחלט. כי בעצם הכל בסופו של דבר יורד למטה, וזה מתחיל הרבה פעמים מהמתקדמים בפירמידה, ואז זה, את יודעת, הפירמידה זזה עם זה, ומה שהיום הוא נורא נורא חדשני, בעוד 5 שנים, 10 שנים, יהפוך להיות משהו שהוא common knowledge, ואת יודעת, פרקטיס של כולם, וכולי. אני חושבת שזה גם לא באמת הפרדה כזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על אחסון, זה בעיות שמחלחלות לכל המדינות, ובאופן כלי, תהיה פרקטיקה, שמצליחה לראות רגע את העולם ולהפסיק את השינוע הבלתי פוסק של מזון, שאנחנו מייצרים פה את התפוזים, אבל אנחנו לא נמכור אצלנו את התפוזים, אלא אנחנו רק נשנה אותו למחולה, אבל אנחנו נייבא אלינו, ועגבניות, ואני יכולה לתת הרבה מאוד מהאבסורדים האלה, ונדבר על זה אולי בחלק של חקלות, אבל השינוע הבלתי פוסק של מזון, וחוסר הסתכלות של קודם כל, תאכלו את מה שיש לכם, גדלו את מה שאתם צריכים, אחר כך תתחילו לשנה את זה ממקום אחד, משנהו, כי בעצם לא מחשבים את כל העלות. לא מחשבים את כל העלות הסביבתית, ולא מחשבים את כל ה... אבל זה באמת גם גולש לנושאים נוספים, כלכליים וכו', שנדבר עליהם אולי.
1: כן, אני רוצה להעלות תמיהה. איפה ישראל ממוקמת בסיפור הזה? משום שאם אנחנו מסתכלים על הנתונים, והנתונים כיום, הנתונים היחידים פחות או יותר שיש לנו בנושא הזה של האובדנים לאורך השרשרת, הם נתונים של לקט ישראל. הם מציגים את זה שמכלל... החקלאות מאבדת 24% מהתוצרת שלה, ומשקי הבית מאבדים 38%. זאת אומרת שבישראל אנחנו גם מדינה מתפתחת בקטע של משקי הבית, מתפתחת בקטע של החקלאות,
2: ומפותחת
1: בקטע של משקי הבית. זאת אומרת, אנחנו שני הקצוות אצלנו הם מאוד מאוד גבוהים. ככה שאנחנו, מדינת OECD, סבבה, אולי מדינת OCD יהיה יותר נכון להגיד את זה.
0: ואת יודעת מה, זה מה שאת אומרת, גם אני מרחיבה אותו, כשאתה מסתכל על המדיניות העסקית, אנחנו עובדים המון ב-Natural Step עם העסקים בישראל, ומנסים לייצר פתרונות לכשלי שוק, אני מתחברת למה שאת אומרת, אנחנו גם שם לצערי נמצאים במדינה יותר מתפתחת מאשר מפתחת. את יודעת, גיל, מדברים על זה, אנחנו פוד-טק ניישן, אנחנו הייטק, אנחנו מעצמה, כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר זה פשוט לא מחלחל לתחומים האלה שבזבוז הזון, וזה לא מחלחל לפעילות עסקית. וכשנדבר על למה עסקים לא עושים, זה ממש ממש אינרנטי באופן שבו הם תופסים את הנושא של קיימות בכללי ובזבוז מזון בפרט.
2: אני חושבת שאתן מעלות נושאים שהם באמת חוזרים לתודעה. אנחנו מתגנו כל כך בקלות את ישראל כסטארט-אפ ניישן, ואנחנו תופסות ותופסים סטארט-אפ ניישן בתור פשוט הדבר הזה שעושה אקזיט ב-30 מיליארד דולר באיזה סכומים שאפילו אי אפשר לקלוט שהם כמו הסכומים שנזרקים בשנה בעולם. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים רובנו חושבים ככה על סטארט-אפ ולא על האופן שבו אנחנו יכולים לחסוך, או על האופן שבו אנחנו גם טובים לסביבה. אנחנו באמת לא חושבים ככה כשאנחנו אומרים את המילה סטארט-אפ. אז מה האסוציאציות שעולות לנו כשאנחנו מדברים על הסטארט-אפ ועל היכולת להיות מדינה מפותחת? איזה אסוציאציות עולות? זה מה שחשוב שהציבור יבדוק וגם אולי יחליף, ירענן.
0: אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך במיינדסט הזה. המלחמה, אם היא הוכיחה משהו, מעבר לכל הדברים האיומים האובייס שהתקשורת מתעסקת איתם הרבה ודנו בהם, היא הוכיחה שהנושא של חוסן מערכת המזון הוא לחלוטין צורך ביטחוני, והוא קריטי.
2: אז תסבירו, אני רוצה שתסבירו את זה, ואז אנחנו נוכל משם להיכנס לתוך ישראל, להבין מה קורה בה היום. התחלתן להגיד לי, אנחנו כמו מדינה מתפתחת בהיבטים של ייצור והחקלאות, כמו מדינה מפותחת בהיבטים של צריכה ובזבוז שם, בהיבטים של משק הבית. אני מתחילה להבין את התמונה, אבל אני רוצה שתסבירי את מה שאמרת עכשיו, מה המלחמה הוכיחה ולמה זה קשור למזון, וגם מה זה אומר שמדיניות צריכה לעשות כאן, מה התפקיד פה של מדיניות. אז תתחילי עם המלחמה.
0: שמערכת המזון שלנו היא מערכת שהיא מערכת אקוטית. אוקיי, התחלנו ואמרנו בתחילת הפודקאסט שאנחנו חייבים מזון. ואנחנו צריכים מזון שהוא יהיה נגיש וזמין ולכולם בכל עת ומגוון מספיק לצרכים. ומה שהמלחמה הוכיחה מעל לכל ספק, שאנחנו מדינת אי, ובמקרה של קיצון כמו מלחמה, אנחנו מתנתקים ומנותקים, ואנחנו חייבים, בנוסף למאמץ המלחמתי הברור של המלאך, שאולי הוא מנצח את המלחמות, אנחנו חייבים גם לדאוג גם לעורף ולספק לו את המזון שצריך למשך הזמן שצריך בצורה נגישה ומזינה. והמלחמה ספציפית גם פה הוכיחה את זה, את הצורך הזה והיותנו מדינת אי, בגלל שבמי הם פגעו? הרי בסופו של דבר הם פגעו באסם התבואה של ישראל, במי שמספקים 35% בערך מהפירות והירקות הטריים של ישראל. עכשיו, הם לא רק פגעו בהם כחקלאים ואנשים פרטיים, הם עשו את זה במכוון. חמאס עשה טרור חקלאי, והוא בא והוא פגע בתשתיות ובשדות, כי הוא במכוון ידע שזה מקום רגיש, והוא ידע את הערך הכלכלי של המקום הזה, וכמה הוא מספק מחלק אינרנטי וחשוב בתוך הבסיס התזונתי של כל מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים עוד לחשוב שבכל עת ובכל רגע אנחנו יכולים לייבא, לעשות את כל צורת הסחר של פעם. אנחנו צריכים להבין שצריכה להיות לנו את היכולת לקלקל את אוכלוסיית המדינה שלנו בצורה נכונה, ושיהיה לנו את החוסן. ומה זה אומר חוסן? זה אומר לדאוג לחקלאות המקומית, למגוון, לחקלאים הקטנים, לעסקים

0: הקטנים שהם מספקים את תוצרת המזון, ומצד שני, לדאוג להשתמש נכון ויעיל במה שאנחנו כבר מגדלים.
1: נוסיף לזה גם את כל הסיפור הזה של השינוע של המזון לפה, אוניות, לא רצו להגיע לכאן. אז בסדר, היו מלאים, היו זה, אף אחד מאיתנו לא סבל ממחסור, אבל אנחנו צריכים גם לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, אי-אי, בסוף, ככל שאתה תהיה יותר עצמאי ותבנה את המערכות שלך, ושוב, אם אנחנו מדברים על שרשרת הספקה, ואנחנו מדברים על פליטות של גזי חממה ופליטות של מזהמים קונבנציונליים מהשרשרת הזאת, כמה שאתה תעשה את זה, ואגב, זה גם רלוונטי לנושא של האנרגיה. אם אתה תייצר את האנרגיה שלך קרוב אליך, אז לא תצטרך לעשות הולכה, ולא תצטרך לשנע דלקים, ולא תעשה את זה קרוב. אז הקרבה הזאת יש לה, היא זאת שבונה את החוסן ואת הביטחון.
0: כן. וזה לא משהו חדש, זה התחיל בקורונה.
1: נכון.
0: הרי בקורונה הייתה בהלה.
2: הדיבור הזה, כן,
0: הדיבור
2: ברור.
0: הזה של להתחיל לעצור ברגע, פתאום מדינות אמרו, אני אולי לא אשנע, כי אני בעצם...
2: זקוקה לדברים בעצמי.
1: המלחמה של רוסיה אוקראינה.
0: בדיוק, ומלחמת רוסיה אוקראינה שפתאום מאפיות לא מקבלות את כמות החיטה שהן רגילות לקבל, ופתאום יש עלייה במחירים, אבל זה כאילו עוד כביכול אפשר להתמודד, אז היו כמה ימים שחוסר וכו'. אבל פה פתאום במלחמה, זה כן היה רגע להבין שזה אירוע גדול יותר, והאירוע הזה אנחנו לא יכולים להיות שעננים אליו, כי פתאום טורקיה אומרת שהיא לא מביאה לנו, אפשר לייבא ממנה עגבניות, ופתאום ירדן אומרת שאי אפשר, אז מה, לא יהיו עגבניות? ואנחנו מגדלים פה עגבניות.
2: תראו, זה מעניין, כי אנחנו הרי יודעות שהעידן הגלובלי הוא עידן של תלות הדדית. אנחנו אולי חושבים עליו רק במושגים של חופש מוחלט כזה, לקנות הכל, ויש לי עגבניות כל השנה, ו-12 קולקציות, ולא לא יודעת מה, אבל בעצם זה גם עידן שכמו מעין מחזק או מדגיש גם את התלות ההדדית ברמה הגלובלית. כי תלות הדדית תמיד יש, היא פשוט קורית ברמות מקומיות, אבל הנה היא קורית גם ברמה הגלובלית. והסכמי הסחר הבינלאומיים שנכנסים כאן לתמונה, שמאוד מאוד קשה לשנות אותם, להפר אותם, מאוד מאוד קשה. אז גם כשיש מדינה שכבר רוצה לעשות משהו ברמה המקומית, אם היא חתומה על הסכמי הסחר הבינלאומיים האלה, מאוד מאוד קשה לשנות את איך שהשוק, השווקים עובדים בתוכה, ובהדדיות עם מדינות אחרות. אז איך אפשר לעשות את זה? איך ישראל יכולה להסתכל על הנתונים מארבע השנים האחרונות ואף קודם, ולהגיד, אוקיי, אנחנו אי, כמו שאתן אומרות, בואו נראה מהם השינויים שצריך לעשות. האם אפשר לשחק שם עם האחוזים של כמה אחוזים האוכלוסייה המקומית מסתמכת על מזון שהופק ויוצר וגודל כאן בישראל, לעומת מה שקורה עכשיו, כמה היא מסתמכת על יבוא, איך אפשר לעשות את זה?
0: את אמרת כבר, אני חושבת בצורת השאלה שלך כבר כמה מרכיבים, אז אני אגיד שאני חושבת שיש כמה מרכיבים הכרחיים, וכמובן אופירה תוסיפי. הדבר הראשון זה בעצם להבין מה הצרכים הבסיסיים שאוכלוסייה צריכה, ולרשום אותם, זאת אומרת, מהם המוצרים הבסיסיים שבלעדיהם אין את ההרכב התזונתי,
2: כן.
0: הנכון, לא הקלורי, ההרכב התזונתי הנכון שאוכלוסייה צריכה בשביל לקלקל את עצמה. אחר כך לבוא ושתהיה מפת גידולים ברורה, ונדבר על זה בפרק החקלאות, כי אין אותה, של מי מגדל, מה, איפה, בכמה, ואז להשוות.
2: מה זאת אומרת, אנחנו לא יודעות ויודעים?
0: לא, אבל את לא רוצה לגלוש לזה בפרק הזה, נכון? את רוצה שנדבר על זה בפרק של החקלאות. נכון, גם אותי מפתיעים דברים עדיין כל יום בעיסוק בזה, אבל נכון, אבל רגע להשוות את הנתונים, יש לי X אוכלוסייה, יש לי Y גידולים, איך אני מייצר את ה-X וה-Y, ובנוסף, פרמטר שלישי זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בהתחשב בשינוי האקלים, והשינויים שצפויים פה, השינויים הדמוגרפיים, מה אני צריך כדי להסתכל גם קדימה. עכשיו, לא כל דבר צריך שיהיה מגודל בישראל, ולא כל דבר צריך בכל רגע נתון, ואנחנו לא צריכים שהסלט הישראלי יהיה אותו דבר, וזהה, אני זוכרת עוד מהילדות שלי, שלא תמיד היה הכל. זה לא רק עניין של מחיר, זה אפילו עניין של הצעה, לא צריך שכל הזמן יהיה בכל רגע נתון.
2: זה גם עניין של בריאות, זה טוב להחליף גם.
0: כן,
2: זה חשוב.
0: זה מרענן, וזה גם חשוב לקרקע, אבל רגע לחזור לשאלה שאת אמרת, אני חושבת שקודם כל לדעת כמה אוכלוסייה יש לנו ומה היא צריכה, איפה מגדלים ומה הפוטנציאל גידול, ואז לבוא ולהכניס משתנים כמו שינוי אקלים ומה הם אומרים לנו, ולהכניס איזה דברים הם הכרחיים ואנחנו לא יכולים לגדל פה, או אנחנו צריכים להתחיל ולגדל פה כי זה הכרחי, ואז להתחיל ולחבר את כל הנקודות האלה, בשביל לייצר מפה של גידול בישראל, מה צריך, ואז לגזור מזה מדיניות, אם זה כולל סובסידיות, אם זה כולל לעודד מעבר, אם זה כולל להכניס טכנולוגיות כדי להפוך את זה ליעיל יותר, אם זה אומר שדור שני לא באמת מספיק נכנס, אלא רק היום רואים שהרבה יצרנים קטנים, אבל הם לא באמת מקלקלים את האכילה של כל במסות, אז אם אנחנו צריכים להכניס אותה לעניינים, וזה עוד החלק הראשון, בנוסף, למה שאנחנו מדברות פה, של להשתמש יעיל יותר, ומה המדיניות שדורשת את זה בשביל שנהיה יעילים, כי כבר גידלנו עגבניות, אין סיבה להביא מטורקיה, בוא נדאג שנאכל את כל העגבניות.
2: זה נחמד לשמוע אותך מדברת על זה, כי אני אומרת לעצמי, השלב של המדיניות, זה השלב היצירתי. אפשר לראות את כל הנתונים, ולהתחיל לעשות ממש, באמת, בריינסטורם משוגע של מה שצריך לעשות, והשלב של המדיניות דווקא יכול להיות, כאילו, סליחה שאני אומרת, אני מרגישה צורך להתנצל, אבל כיף, כיף, וכמובן שצריך להיות מאוד דינמי, כי התחום משתנה, והאוכלוסייה גדלה, או קטנה, או משתנה, והצרכים משתנים, והאדמה משתנה, ולכן, גם אם נגיע לפתרונות מאוד מאוד יצירתיים, וטובים ומתאימים כרגע, הם עדיין יצטרכו להיות דינמיים עם השינויים שמתרחשים.
0: מה אתה מתוסכל?
1: זה כיף, מדיניות? השאלה, אם אתה מתוסכל בסוף או לא. אבל...
2: רק לפי מבחן התוצאה, אופירה אומרת.
1: בדיוק, בדיוק. אבל אני כן רוצה שנייה לחזור אחורה, כי בעצם אנחנו גם נדבר על זה בפרק הבא, בתוכנית הלאומית לצמצום מזון אבוד, אבל... הוא חלק מתוכנית גדולה שהיא גם תדובר אחרי זה בפרק של החקלאות, וחשוב לי לעשות את הפריימינג, כי זה בדיוק זה. כי הפריימינג של התוכנית הגדולה שמשרד החקלאות וביטחון המזון הוביל אותה, היא עסקה לא רק בנושא הזה של צמצום מזון אבוד, אלא גם בנושא של באמת הצלחת של האוכל שלנו. התוכנית מיועדת ל-2050, אוקיי? מה צריך להיות הצלחת שלנו? כי חלק מהיבוא שלנו זה בכלל גרעינים בשביל הפרות. זאת אומרת, חלק ניכר מהחיטה שלנו זה לא למאפיות.
2: יבוא בשביל האוכל של הפרות.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים לגדל, לתת לפרה פי כמה וכמה טונות של אוכל בשביל לקבל טון אחד של פרה, סליחה על הביטוי. אז מה צריכה להיות הצלחת שלנו? איפה אנחנו מכניסים פה את החקלאות המקומית? איפה אנחנו מכניסים פה את תעשיית המזון? איפה אנחנו מכניסים פה את כל הנושא הזה של הסכמים בינלאומיים והסחר וכו' בתוך הסיפור? ובתוך כל הסיפור הזה גם את כל הנושא הזה של מחקר ופיתוח. לא רק מחקר ופיתוח חקלאי, אלא מחקר ופיתוח בכל שלב ושלב מהשרשרת הזאת. זאת אומרת, כן. בסוף התוכנית הזאת ששוב, היא תוכנית מוכנה, עדיין לא מתוקצבת, לא ברמה של משרד הגנת סביבה, לא ברמה של משרד הבריאות, לא ברמה של משרד החקלאות וביטחון המזון, וזה נמצא. זאת אומרת, כן.
2: זה זמין, אבל צריך...
1: just do it? אז just do it.
2: אז just do it. תגידו, יש ערך לזה שרק משרד אחד יתקצב את חלקו בתוכנית, או את ההיבט שלו בכל מה שקשור לאובדן מזון?
1: אין כזה דבר. זה הכל הוליסטי. כי אתה מדבר על מה
2: שאתה... בוודאי שזה הוליסטי, אבל כמו שאתן מספרות לי, יש משרד שנגיד בחר להתייחס לזה, משרד להגנת הסביבה נגיד כתב תוכנית, ומשרד החקלאות כתב תוכנית, אבל נגיד שלא כולם מצליחים לתקצב את התוכנית. האם יש ערך בכל זאת שרק משרד אחד יתקצב אותה?
1: תראי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש דברים שהתקציבים הם לא אסטרונומיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מאות מיליונים של שקלים על פני חומש. זה לא הרבה כסף. כשזורקים פה מיליארדים לכל מיני דברים לא שימושיים, ושלא תורמים לבטן של ילד רעב, אז מאות מיליונים זה לא הרבה כסף.
2: במיוחד לא מה שאמרתם גם על הבזבוז, כלומר יש כאן גם בזבוז כלכלי.
1: נכון. התועלת אגב, אנחנו נעשה כבר ספוילר, התועלת היא פי 5 מהעלות.
0: וזה ברמה של מה שאת מדברת, יש עוד רמות שניכנס אליהם בעסקים, שזה אפילו 1:7 או יותר, אבל גיל, אני מסכימה עם אופירה, אבל מתחשק לי גם להגיד באותה מידה, שכן יש ערך. כל משרד
2: ללאשר את התקציב גם
0: לא, אני אומרת, אופירה ישבה על התוכנית הרבה מאוד חודשים, וכמובן רואה את הערך בהתמה של הכל, ואת הסינרגיה של הדברים, אבל אני גם רוצה להגיד, שאני רואה המון המון ערך גם בזה, שכל משרד יבוא ויקח את הסמכויות שלו, כי הם באמת סמכויות שונות, ואם כל משרד יאמץ את הרגולציה ואת המדיניות שלו, כבר שם יהיה המון המון המון ערך, גם אם הערך הצירופי של הכל ביחד יהיה הרבה יותר גדול, אבל שיתחילו רק לעשות. יש 5 משרדים בליבה, יש 7 שהם לא, אם מסתכלים לא רק על הליבה ממש, וברובם הם לא עושים כלום. אז גם אם אנחנו נתחיל ומעבר לזה, הם עושים לפעמים גם מהלכים מנוגדים, כשנדבר על ההיבט הכלכלי ועל הסל המזון. תראה, אנחנו מדברים, לא אמרנו עוד את הנתון המקומי. אנחנו מדברים על 2.6 מיליון טונות של מזון שמבוזבז בשנה. כשאנחנו מסתכלים...
1: מתוך 6 מיליון כן. טון פסולת עירונית.
0: בדיוק.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על השליש הזה.
0: אנחנו מדברים ממש השליש. עכשיו, עוד כמה נתונים להסתכל לתוך זה, גם אמרנו שזה שליש, גם אמרנו 2.6 מיליון טון, גם אם מסתכלים על דוח העשור של לקט, אנחנו רואים שאין תנודה, יש דווקא עלייה בכמות בזבוז המזון, זאת אומרת, נכון, יש יותר עשייה ויותר דיבור וטיפה יותר מודעות, וגם אפשר לדבר קצת על הסקרים שעשינו עם מודעות, אבל בסופו של דבר, דה פקטו, יש יותר בזבוז מזון, אנחנו וואו. לא הצלחנו להפחית.
2: וואו.
0: והערך הכלכלי של זה הוא ערך כלכלי מאוד מאוד גבוה. אז אופירה הציינה קודם כמה הערך הכלכלי בצמצום, ההחזר השקעה, mm-hmm. אבל אנחנו מדברים על זה שיש בערך 24.3 מיליארד שקל שהולכים על בזבוז מזון. עכשיו...
1: ישיר.
0: ישיר.
2: עכשיו
0: למאזינים
2: ישיר?
0: שממש
1: כסף
0: על זה,
1: בפח.
0: כסף שהולך כסף לפח בפח. בגלל בזבוז מזון. עכשיו וואו. בואו נדמיין. מה היה אפשר לעשות ב-24.3 מיליארד שקל, וגם בואו נעשה עוד איזה משחק דמיון, כל הזמן אומרים, אוקיי, אבל הצלה הולכת לנזקקים, נכון, הצלה הולכת לנזקקים, אבל אם היינו מייתרים את הכסף הזה, ולא הולכים אליו בשביל בזבוז מזון, ולוקחים מראש ונותנים למדיניות רווחה וביטחון במזון, בלי שזה עובר דרך כל השרשרת, ובסוף כהצלה, כן. הרבה הרבה פחות מחצי כן. מזה, כי היית צריכה לעשות כן. מנגנונים גם הרבה יותר רגילים, וגם הרבה יותר קרובים וטריים ומזינים. ובאמת הכמויות האלה הן אסטרונומיות, ואם רוצים רגע לקמת את זה ברמה של העשור האחרון, הם הכניסו גם בדוח 211 מיליארד שח בעשור האחרון. זה כמויות אדירות.
2: 211 מיליארד.
1: לא, אבל זה עלות ישירה.
0: כן,
1: לזה...
0: נכון.
1: על ה-23.4 כן. יש עוד תוספת של 4 מיליארד שקלים,
0: נכון.
1: שזה ההשפעות הסביבתיות.
2: וואו.
1: ואם אנחנו מדברים על ההשפעות הבריאותיות, שוב, דיברנו, עוד לא דיברנו על זה נכון. אפילו, שאחד מכל 3 ילדים במדינת ישראל סובל מאי ביטחון תזונתי.
0: נכון.
1: ואז אם אנחנו מוסיפים פה, ואנחנו יודעים שאחוז ניכר מהמזון הזה שהולך לפח, הוא פירות וירקות.
0: נכון.
1: מה שאומר ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים.
0: והדברים הכי יקרים.
2: ערכים תזונתיים.
0: והדברים הכי יקרים. ובעצם כשאני זורק פרי וירק, אני זורק 3 פעמים משאבים סביבתיים. אני זורקת כרגע, כשגידלתי את זה, את המים, קרקע, אנרגיה, חשמל, כל מה שהיה צריך. פעם שנייה כשאני שינתי את זה, לסופר, לקימונאי, למרכולית.
2: את הדלק.
0: ואת הדלק, ואת המרלוג, ואת העטיפה וכולי.
2: השכר של האנשים האלה.
0: ובפעם השלישית כפסולת, כי זה לא נעלם בפח. אחר כך צריכים לטפל בזה כפסולת, ופליטות גזי חממה וכולי.
2: שזה לגמרי נעלם מעינינו.
0: זה נעלם מעינינו לחלוטין. זה כאילו שקוף לחלוטין, אבל זה לא רק משאבים, זה גם משאבים סביבתיים, 3 פעמים, וזה גם משאבים אנושיים, כי היה בן אדם שגידל ודישן ושינע וארז ועורכי דין ומיתוג וכו' וכו'.
2: אנחנו ממש חייבות לסיים, ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שאנחנו נדבר כאן בפרקים הבאים גם על המשרד להגנת הסביבה, היבטים שקשורים שם, גם על היבטים שקשורים לכלכלה שכבר התחלנו לדבר עליהם בפרק הזה ולהזכר אותם. אנחנו נדבר גם על היבטים של בריאות עם נציגה שתגיע ממשרד הבריאות, ואנחנו נדבר גם עם משרד החקלאות בפרק הרביעי. ויש לנו כאן מעבדה שמנסה לשאול את השאלה גם איך מפגישים בין מסורות.
1: עוד לא נכנסנו למעבדה בכלל.
2: כן, עוד לא נכנסנו למעבדה. בין מסורות של ידע, כן, גם הידע האקדמי וגם הידע של חברה לתועלת הציבור שעושה את המחקרים עם הציבור, וגם הידע של איך עושים בירוקרטיה, כן, איך עושים כאן מדיניות ציבורית לטובת הציבור. אז זאת תהיה המעבדה שלנו, וממש...
1: זה הרבה פוליטיקה.
2: כן, זה גם הרבה פוליטיקה לצערנו, ואני רוצה ממש שתגידו במילה, אמרתי למה אנחנו כן נתייחס בפרקים הבאים, למה לא נתייחס וחשוב לכן ויקר ללבכן. אז לדוגמה אני, זה התחום של חינוך, שלצערי לא הצלחנו להכניס לתוך הסדרה שלנו, אז אני מאוד מצרה על זה, אבל לחינוך יש בעצם תפקיד חשוב מאוד, גם בחינוך הציבור, גם מגיל מאוד מאוד צעיר, של להכניס את ההכרה הזאת של מה זה ההשקעה, עד שהאוכל מגיע אליי לצלחת, ולמה זה חשוב לו לזרוק אותו, או בכלל לגדל אותו טוב, ולהשקיע בו, ולאהוב אותו. אז זה התחום שמפוספס מהבחינה שלי. מה מבחינתכן, אופירה?
1: אז בואי נוסיף על זה, לא רק חינוך, אלא גם הסברה. Mm-hmm. כי הציבור צריך לדעת, והסברה גם היא יכולה להיות הסברה לשפים במסעדות ובבתי מלון. זאת אומרת, גם הם צריכים קורסים והדרכות, לא רק... איך לצמצם את הבזבוז, אלא גם איך להשתמש בשאריות, ואיך להנציל דברים שאחרת היו הולכים לפח. זאת אומרת, זה כן. מכלול שלם של הדרכות, חינוך, כן. הסברה, פרסום, כל הדברים האלה מאוד מאוד, ופנייה לרגשות. שלנו.
2: מיכל, במשפט?
0: שני הדברים שאמרתם, זה מצחיק שממש פגעתם בול. האחד החינוכי, מבחינתי המחקר האחרון שעשינו לזרוע שינוי חיבור דור העתיד למזון, זה ממש מחבר גם מאיפה אני הגעתי לנושא, וזה פשוט קריטי. צריך לחנך על הכל, נכון, אבל פה כן. ממש חייבים לחבר ילדים. והדבר השני שאת אמרת, אופירה, זה לדבר על השפים, השפים, זה המקור הפרנסה שלכם, בגלל זה הגעתם למקצוע. איך יכול להיות שזה חלק שנעלם?
2: מדהים. תודה רבה רבה לשתיכן, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, פרופסור אופירה ילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל. תודה רבה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של התוכנית וכותבת התחקירים האקדמיים שלה, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול הקשוב שלנו, ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נמשיך בפרק הבא. We'll be right back.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, סגן נשיא ארצות הברית אומר כי הוא אופטימי לגבי המסע ומתן עם איראן. בטהרן דורשים שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר שוושינגטון תסכים לפצות את איראן על נזקי המלחמה. שר החוץ של טורקיה אומר כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. התחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בריאיון לפוקס ניוז אמר סגן הנשיא כי וושינגטון מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצר הורמוז.
3: The one problem, of course, is the Iranians laid a large number of mines at the beginning of the war, and so what we're really working through now is how you can actually set up a traffic scheme.
1: אחת הבעיות היא שהאיראנים זרעו מוקשים רבים במצר בתחילת המלחמה. אנחנו דנים כעת בחינונו של נתיב שייט בטוח. זה מצריך ניקוי של המצר מן המוקשים וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שייט, אמר סגן נשיא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ועם קצינים בכירים נוספים ודן עמם בסוגיה האיראנית וגם במצב בעזה. לאחר כמה שעות עזב את הארץ בדרכו לארצות הברית. שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי איראן ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. ערקצ'י הוסיף בדבריו כי הסכמה עם אומן על פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. אני מאמין שבשלב הבא גם מצרים תהיה חלק מהברית שלנו. פקיסטן וסעודיה אין התנגדות, אמר השר הטורקי. הוא ציין כי ביטחון התחבורה הימית בים האדום חשוב לכולם. גורם סעודי ששוחח עם כתבנו רועי קייס אמר כי ההיערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול איראן. הפלסטינים מאשימים כי מתנחלים העלו באש מבנים ורכוש אחר בכפר וואדי ערכים שבדרום הר חברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי פורסמו צילומים עם מצלמות אבטחה ובהם נראים רעולי פנים שופכים נוזל תבערה ומציטים אש. לאחר שעות ארוכות, לוחמי כבאות והצלה השתלטו על השריפה הגדולה שפרצה אתמול באתר בנייה בפתח תקווה. ציר ז'בוטינסקי היה סגור לתנועה במשך שעות ארוכות בשל העשן הכבד. במהלך פעולות הכיבוי שוחח רשף לירן עזר עם זאב קם בכאן חדשות ברשת ב'. יותר
4: כיבוי והצלם פועלים מאז שעות הצהריים בשריפה בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם הפניות העתידי, מתחם ביג בפתח תקווה, ממש על הציר המרכזי. מדובר באירוע מורכב בשל תנאי העבודה בחניון תת-קרקעי והעשן רב שמתפזר פה על כל מרחב פתח תקווה.
2: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. מה עשו מסכי מגע בעומקי יערות קוסטה ריקה? ומה הם לימדו אותנו על קופי הקפוצ'ין שם? מחקר חדש שילב בין הבינה הכי מלאכותית שיש לטבע הכי טבעי שיש, כנראה. אפרופו טכנולוגיה וטבע, סריקות לייזר מהאוויר גילו כי באמזונס חיו בעבר הרבה יותר אנשים מכפי שחשבו, ברמה של אפילו 2 מיליון בני אדם יותר מכל הערכות. איך הגיעו למסקנה הזו ולאן נעלמו כל ההמונים האלה? חוקרים ישראלים חשפו כך עובד המנגנון המתוחכם שבאמצעותו מצליחים חיידקים להתגבר על אנטיביוטיקה. טוב שנדע את האויב. ונסיים עם, את התוכנית עם פרידה מפינת האומנות האהובה והוותיקה שלנו והמגיש הנפלא שלה יונתן הירשפלד, והפינה פעם תעסוק בגונדולה של טיציאן. אני צופה שיהיה דביק ומרגש מהרגיל, אז תישארו עמנו אם אתם אוהבים מרגש ודביק. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל. בלב יער גשם בקוסטה ריקה הוצב מסך מגע בגודל 15 אינץ' בתוך מסגרת עץ גדולה. חושבים שזה מוזר? חכו עד שתגלו מה חשבו על זה קופי הקפוצ'ין שנתקלו בצעצוע החדש הזה. כמה מהם הצליחו לגלות שלחיצה על המסך מזכה אותם בפרוסת בננה מיובשת? מה ניסו החוקרים האמריקאים שהציבו את המסך להשיג באמצעות הניסוי הזה? איך סייעה להם הבינה המלאכותית? והאם יש כאן שיטה חדשה שבאמצעותה יחקרו מעכשיו חיות בתוך סביבתן הטבעית? תלחץ לנו על כל הכפתורים, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני מודה ומתוודה שהדבר הראשון שחשבתי כשקראתי על המחקר הזה הוא כמה זה לא טבעי לתקוע מסך באמצע הג'ונגל. יש אפילו תמונות של זה וזה לא, זה לא, לא עובר לי, אני מודה. אבל אולי את בתור מומחית הקפוצ'ין, שאת באמת מומחית, את גם עשית על זה מחקר בעצמך, אמנם לא בקוסטה ריקה אם אני לא טועה. בברזיל אולי?
1: נכון, זה היה בברזיל, נכון?
0: אוקיי.
1: הדוקטורט שלי היה על קפוצ'ינים בברזיל. לא בדיוק הקפוצ'ינים האלה, אלא אלה עם הפנים החומות, אבל הם חברים שלהם.
0: אוקיי, בני דודים.
1: הם מאוד דומים, כן. כן, אז...
0: אז האמת שזה אפילו מעניין אותי... מעניין אותי אפילו להתחיל מהפרספקטיבה שלך, של לעשות ניסוי כזה שבאמת להביא דבר כל כך לא טבעי, לא מכתבה, להביא מסכי טאץ' ולראות איך הקופים האלה מתנהגים, יש בזה משהו קצת מוזר, לא?
1: יש בזה משהו קצת מוזר, אולי באמת לי זה נראה פחות מוזר בגלל שאני... מכירה כאילו את מאיפה הם הגיעו. כי הרעיון של הדבר הזה הוא בעצם לעשות מבחנים כמו, לבחון קופים כמו במעבדה, אבל בטבע. אז באמת יש לנו, עושים הרבה מחקרים על קופי קפוצ'ין. גם כאלה שחיים בגני חיות או במעבדות, כל מיני מחקרים התנהגותיים עליהם. וגם בטבע. אני בדוקטורט שלי גם באמת עשיתי את שניהם, אבל עם קופים אחרים כמובן, זאת אומרת, היו קופים שעשינו עליהם את הצפיות בטבע, והיו קופים שגרו בגני חיות ובמעבדות, ועשינו עליהם, עשינו איתם ניסויים, זה לא מדבר על הניסויים כמו שאנחנו חושבים על ניסויים בבעלי חיים, אלא באמת על דברים כמו, דברים התנהגותיים, כמו ללמד אותם לגעת ב... מסכי מגע כאלה ולראות איך הם מגיבים לכל מיני מבחנים. אפשר לעשות מבחנים קוגניטיביים, מבחנים בעצם לראות, לנסות להבין איך הם חושבים ואיך הם, מה רמת ההבנה שלהם בכל מיני דברים. למשל, אם הם יכולים לזהות, להבדיל בין צורות שונות, אם יש להם דמישות מחשבתית, אם אפשר ללמד אותם איזשהו... חוק כזה, למשל, תמיד תיגע בעיגול ולא בריבוע, ואז להחליף את החוק הזה, להפוך אותו ולראות אם הם מסתגלים אליו. כל מיני מבחנים, שעשו המון מבחנים כאלה.
0: גם במחקר הזה עכשיו ספציפית שאנחנו מדברות עליו, שנעשה בקוסטה ריקה?
1: המחקר הזה ספציפית הוא היה ממש רק פיילוט, אז הם עדיין לא עשו לו ממש מבחנים, אבל זה הכוונה שלנו. והמטרה של המבחנים האלה זה בעצם, כשאנחנו חוקרים בעיקר קופים וקופי אדם, פרימטים, זה הקבוצה שאנחנו שייכים אליה, בני האדם. אז בעצם אנחנו מנסים לראות איך האינטליגנציה שלנו התפתחה, מה התנאים שגורמים שמובילים להתפתחות של אינטליגנציה, איזה תחומים של הבנה ושל חשיבה אנחנו חולקים עם קופים אחרים וקופי אדם אחרים, ואלה ייחודיים אולי לנו. וזה מחקרים מאוד מעניינים, אבל כשעושים אותם במעבדה הם מאוד מנותקים מההקשר האקולוגי שלהם, מהחיים של ה... בדיוק, מהחיים של החוקרים, של בעלי החיים בטבע.
0: כן.
1: ואי אפשר למשל לשאול האם מה שעבר על בעל החיים עד עכשיו, אם למשל הייתה בצורת, וכשהוא היה קטן לא היה הרבה אוכל, האם זה משפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית שלו, או איך ההתפתחות הקוגניטיבית שלו משפיעה על ההצלחה שלו ברביעה, על ההצלחה שלו בקבוצה, דברים כאלה שרלוונטיים לחיים של ה... לקשר בין היכולות הקוגניטיביות שלהם לחיים שלהם.
0: אבל גם, כמו שאת אומרת...
1: זה הרעיון פה.
0: כן, כמו שאת באמת אומרת, המחקר במעבדה הוא מוגבל לתנאי המעבדה, ובוודאי שקשה להמחיש דרכו את החיים עצמם, מה שנקרא. אבל אני חושבת גם על, את יודעת, מסכי מגע, אם אמרת, צורות, משולשים, עיגולים, כל מיני צורות גיאומטריות.
1: עד כמה זה רלוונטי להם בכלל, זה גם שאלה שמאוד מעניין לראות.
0: אז אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה בטבע שלהם באמת, הם נחשפים לצורות הגיאומטריות המושלמות האלה במסכים המהבהבים עם האורות האלה, אבל...
1: נכון, וזאת יכולה להיות עוד שאלה מעניינת, האם יש הבדלים בתפיסות מסוימות בין קופים שגדלו בגני חיות וקופים שגדלו בטבע.
0: כן, האמת שזה מאוד מעניין. אגב, יש סיבה שדווקא חוקרים קופי קפוצ'ין, יש בהם איזה משהו שהוא שונה מקופים אחרים, או שפשוט הנגישות אליהם היא יותר נוחה?
1: הנגישות אליהם היא נוחה, והם גם מאוד חכמים. say for myself, אני יודעת שאני קצת biased, אבל...
0: ברור.
1: הקופים עכשיו דווקא לא אלה שאני חקרתי גם משתמשים בכלים, והם מפצחים מבנים בעזרת אגוזים, וזה דבר שהוא די נדיר, ואנחנו רוצים לראות מה התנאים בעצם שגרמו להתפתחות של אינטליגנציה בקוף שהוא אבולוציונית יחסית לא מאוד קרוב אלינו. וגם יש את העניין שהם נגישים, ובמחקר הזה גם ספציפית זה מאוד עוזר שהם מאוד סקרנים, מאוד חקרנים, והם מה שנקרא בשפה המדעית נאופילים, שזה אומר אוהבי דברים חדשים.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יש הרבה מאוד חיות בר בעיקר, שאם אתה תשים משהו חדש בסביבה שלהם, במשך איזה שנה לפחות הם לא התקרבו לשם בכלל.
0: כן, אפשר גם להבין את זה, כן.
1: זה משהו שונה, כן. קופי קפוצ'ינו, מה זאת, כשאני עבדתי צו, אם היינו מביאים את מה שמתחת שיום אחד הבאנו בעד לתלות אותו מאיזה ענף כדי לעזור בצילומי וידאו שעשינו, ואיך שהגענו, אז לא הספקנו לתלות אותו, הגיע אחד הקופים וניסה לעזור לנו לתלות אותו, או אם הוא לא מצליח לעזור לנו לתלות אותו, אז לפרק אותו ולהפיל, לבדוק מה קורה.
0: מגניב מאוד.
1: הם מאוד מאוד אוהבים דברים חדשים, וזה גם כמובן עזר עם העניין של מסך מגע הזה כאן.
0: ובאמת ניגשו בכזו טבעיות וסקרנות, אני אגב תוהה איך...
1: זה לקח להם כמה זמן, אבל הם אכן ניגשו וניסו לפרק אותו, שזה מה שקפוצ'ינים עושים, אבל הם בנו אותו ככה שהוא יהיה עמיד לקפוצ'ינים.
0: אבל חיות אחרות לא, אמנם את אומרת באמת, הרבה חיות אחרות כנראה נמנעות יותר, מזהות את זה אולי כסכנה, אבל איך ידעו באמת שהמסך ידע מתי ניגש אליו קפוצ'ין ומתי חיה אחרת?
1: בוא נדבר קצת על מה זה כולל כל המערכת הזאת.
0: כן.
1: אז מסך מגע עם מחשב שיש בו תוכנה שמזהה פרצופים. שזה מאוד חשוב. אז קודם כל, אם מזהה אם זה קפוצ'ין או לא קפוצ'ין. ואם זה לא קפוצ'ין, אין שום דבר. לא קורה כלום. ובעצם יש שם קאוטיז, שזה חיות הם נראות, נראות כמו רקון, זה ממש קרוב של הרקון, עם זנב מפוספס.
0: אוקיי.
1: מאוד חמודות, שהן גם מאוד מאוד סקרניות ומאוד הרסניות. והם התקרבו לשם וניסו לפרק, כמו הקפוצ'ינים, אבל זה לא, לא עשה כלום, כי זה זיהה שזה לא קפוצ'ין. אבל גם יש להם מערכת תוכנה שמזהה, כמו מערכת זיהוי פנים שיש לבני אדם, אז יש מערכת זיהוי פנים לקפוצ'ינים, וזה קבוצות של קפוצ'ינים שהם עובדים איתם, ויש להם הרבה תמונות שלהם ווידאויים שלהם, אז הם נמנו את המערכת על הקפוצ'ינים האלה, ככה שיכולה לזהות איזה קפוצ'ין ניגש למסך. וכמו שאמרנו עכשיו זה הפיילוט, בפיילוט כל מי שנגע במסך קיבל פרס, זה כל מה שצריך לעשות.
0: אוקיי.
1: אבל
0: מעניין אותי אם באינטליגנציה של הקפוצ'ין, אולי גם אם הם קלטו שלאחרים, שאחרים נגעו במסך וקיבלו איזשהו פרס, ואז גם עודד נוספים להצטרף לניסוי.
1: בהחלט נראה שכן, היו כאלה שישבו והסתכלו מהצד, והוא אחרים עושים את זה, ואז ניגשו ועשו את זה. והרעיון הוא בהמשך, באמת לעשות מבחנים, ושהתוכנה, שהיא תוכנת ספינה מלאכותית כמובן, תעקוב אחרי ההתקדמות של כל קוף. למשל, במעבדה בדרך כלל עושים כך שאם הקוף עובר את מבחן א' 5 פעמים, בהצלחה, אז הוא עובר למבחן ב', ואחר כך למבחן ג' וכו'. ככה כל פעם קצת יותר קשה.
0: מעניין.
1: ושם התוכנה תוכל לדעת, לפי הזיהוי פנים, איפה כל קוף, איזה מבחן לתת לו עכשיו.
0: מעניין.
1: היא יכולה אפילו לזהות אם יש 2 קופים ומי יותר קרוב, מאוד מתוחכם.
0: מתוחכם. את גורמת לי לא לגמרי להיות נגד הרעיון של להציב מסכי מגע באמצע היער. אני עדיין, משהו שם לא יושב לי עד הסוף, אבל אולי עם התפתחות המחקר, וכמו שאת אומרת, שהוא יהפוך לקצת יותר מתוחכם, ויהיו שלבים יותר מתקדמים, אולי בעזרת מה שנלמד מזה, אני ארגיש עם זה יותר בנוח. אנחנו גם נעלה תמונות של זה לעמוד הפייסבוק שלנו, לכאן 3 שיודעים, כדי שגם מאזיננו יוכלו לראות איך זה נראה, ולמה אולי אני קצת, יש לי איזה בעיה עם זה. זה כן עדיין מאוד חמוד לראות את הקופים האלה מתעסקים עם זה.
1: זה משהו להכניס לטבע, משהו שהוא לא שייך לטבע.
0: כן.
1: אחד מהם שאני יכולה להגיד זה שאני בטוחה שקופים מאוד נהנים מזה. הם חתרנים ואוהבים דברים חדשים.
0: זה חשוב, למרות שלצערי גם על האנושות אפשר להגיד שיש הרבה דברים שאנחנו אוהבים, והם לא כדי
1: לחתר,
0: וזה לא בהכרח טוב לנו. אז זה נקודה למחשבה, אבל מעניין מאוד לאן המחקר הזה על קופי הקפוצ'ין עוד התפתח. אני מודה לך מאוד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. אני אגיד אפילו מומחית מספר אחת לקופי קפוצ'ין ספציפית. תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות.
0: תשמעו, אנחנו נשארים ביערות הבוקר. במשך שנים הניחו שבלב האמזונס התקיימה אוכלוסייה מצומצמת יחסית, בשל התנאים הקשים ששוררים שם. אבל בשנים האחרונות, טכנולוגיה חדשה שמבוססת על סריקות לייזר מהאוויר, חושפת שייתכן שלאורך השנים חיו באזור כמה מיליוני בני אדם, שבנו מתחמים עצומים, דרכים מסודרות, תעלות ענק ומבנים גיאומטריים מרשימים. מי היו האנשים שחיו שם, ואיך זה שרק עכשיו ארכיאולוגים מתחילים להבין את גודל הסיפור? ייכנס איתנו לעומק הג'ונגל, פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום.
0: שלום, שלום. אז איך קרה, מה קרה פה במחקר הנוכחי ששינה את פני תמונת האמזונה? זה חתיכת שינוי להגיד שבעצם חיו שם מיליוני בני אדם ממה שהעריכו עד כה.
2: כן, זה האמת, זה אחד המהפכות הגדולות של השנים האחרונות שמתרחשות בארכיאולוגיה. והמהפכה הזאת לוקחת אותנו לכל המרחב הענק של יערות העד, של מרכז אמריקה, שמצאת יותר

0: מקדונלדס, בדרך כלל לא במטוסים עם אנשים, או בכתבמים כאלה, מטוסים לא מאוישים, ולמפות שטחים נרחבים באמצעות קרן לייזר, שההפשטה הגדולה, היכולת שלה, היא לחדור דרך המסך הענק הזה של העצים, ולראות מה היה על הקרקע. והמחקר הספציפי הזה שהתפרסם ממש עכשיו בנייצ'ר, לקח שטח, החוקרים לקחו שטח שהוא בערך כמו הגליל שלנו, בסדר גודל של 4,000 קילומטר מרובע, שהתרבות הזאת, התרבות שנקראת על שם נהר האקווה, אנחנו נמצאים רק כדי למקם אותנו, במשולש הגבולות של ברזיל, בוליביה, פרו, בקצה הדרום-מזרחי, של הדרום הערבי של האמזונס.
1: דרום הערבי.
0: ופתאום תופעות שהכירו אותן בצורה מאוד מצומצמת, מתגלות כתופעות ענק. אנחנו מדברים על מבנים, מבנים מאוד מאוד גדולים, כמו 2-3 מגרשי כדורגל סמוכים, שחפורים בקרקע, תעלות ענקיות, ויוצרים צורות גיאומטריות שלפי הפרשנות, שוב, שיכולה להשתנות, שימשו כאתרי התכנסות, אולי לצרכים פולחניים. הגילוי הגדול הוא באמת בהיקף. אם עד המחקר הזה ידעו שיש משהו כמו 30 כאלה, שוב בשטח של הגליל, היום מדברים על 400. זאת אומרת, וואו. האוכלוסייה שחיה שמה, היא הייתה גדולה לפחות פי 10 ממה שחשבו.
1: ואנחנו מדברים באמת רק על אותו שטח נחקר, על אזור הגליל הזה, שפתאום יש עלייה של מ-30 מבנים ל-400, או ש...
0: בדיוק, על איפה אנחנו מדברים רק באזור שטח של נחקר.
1: שהוא זה שזה לשטח לכאורה, כאילו, אמנם שטח גדול, אבל לכאורה עדיין קטן במונחי אמזונס.
0: זה שטח אפסי.
1: כן.
0: זה שבוי של אחוז. עכשיו, יודעים להעריך את התחום של התרבות הזאת, של התרבות האקווירית. אנחנו מדברים על סדרי גודל של 200,000 קילומטר, משהו כמו סוריה. אבל עדיין זה חלק מאוד מאוד קטן מתרבויות נוספות שכנראה היו באזור האמזונס, ושרק עכשיו יתחילו להיכנס אליהם יותר לעומק עם השיטה הזאת. זאת אומרת שאזור שלם שלאורך כמעט 200 שנות מחקר, נחשב לאזור יחסית נידח, ליערות, אזור קשי גישה רק דרך הנערות, פתאום התברר שהאזור הזה היה אזור מאוד מרכזי בתרבויות הפרקולומביאניות של אמריקה. מתחילים לדבר רק על התרבות הזאת, על אוכלוסייה של משהו כמו 10 מיליון אנשים. זאת אומרת, זה לוקח אותנו לעשרות מיליונים, ואם רגע נמקם את זה במפה הגלובלית ועל ציר הזמן, אנחנו מדברים פחות או יותר משנת 600-500 לפני הספירה, עד שנת 800 לספירה. זאת אומרת, זה התקופה שהתרבויות המערביות הגדולות פרחו, יוון, רומא, סין, ופתאום אנחנו רואים שבתוך האמזון, אז מתחת לירות, יש תרבות ענקית, שרק עכשיו צריך להתחיל לראות מה הייתה ההתארגנות שלה. זה כנראה לא מדובר פה על איזשהו אימפריה, מדובר פה על קהילות שהן
1: שבטיות, ילידיות,
0: שבטיות שחיות בשטחים מוגדרים. כל הארגון החברתי כנראה היה שונה ממה שאנחנו מכירים היום. אבל שוב, גם השאלה איך נראו פני השטח. אנחנו היום מדברים על יערות עד, יודעים כבר בתרבות הזאת שהיה תהליך גדול מאוד של בירוי יערות, שריפה והכשרת שטחים לאיבוד, כמו שנעשה גם בתקופה המודרנית באזורים מסוימים. מה זה אומר לגבי אקלים קדום, לגבי הכיסוי וההשרה של צמחייה? יש פה המון שאלות שפתאום מתגלות באמצעות הטכנולוגיה החדשה הזאת.
1: כן.
0: שוב, זה לא מבטל את התפקיד של הארכיאולוגים. עדיין צריך ללכת למקומות, לאסוף חרשים, לעשות חפירות, לתארך, לנסות להבין.
1: נראה לי, אבל זה יכול לעזור למקד איפה בדיוק לעשות את החפירות האלה בעצם. במקום ללכת לאיבוד בג'ונגל.
0: זה בדיוק הקטע, נגיד, עכשיו הוא כבר לא רומנטי. כלומר, אין מה ללכת לאיבוד בג'ונגל. אתה יודע בדיוק איפה המקום. אתה יכול להגיע אליו במסוק, במטוס, אתה לא צריך ללכת שבועיים בתוך יערות העד.
1: כן.
0: יש פה איזה היבט של, נגיד, סוף עידן הרומנטי, כבר.
1: ולמה אתה אומר שמה שמצאו כנראה מעיד בעיקר על אזורים... מבנים יותר טקסיים ולא מגורים, איך אפשר לדעת את הדבר הזה?
0: קודם כל, הגודל שלהם. אנחנו מדברים על מבנים גיאומטריים מאוד מאוד מוגדרים, על מרובעים, מלבנים, על דרכים שמובילות עליהם. אין שם מבנה מגורים, גם במעט שכבר הספיקו לראות אותם בשטח,

0: לא מדובר על בתים שאנשים גרו בהם, הבתים כנראה היו מחומרים מתקלים, מייצים, ענפים, שכח, דברים מהסוג הזה, הם היו בפריפריה של המבנים הגדולים האלה. וזה בדיוק אחד הנושאים שאותן משלחות אמורות לחקור עכשיו, איפה גרו האנשים שבנו את המבנים האלה. עכשיו אנחנו מכירים בהרבה מאוד תרבויות מבנים מונומנטליים, אנחנו מכירים את הפנייה המאוד מאוד מרשימה, ההבדל בין האזור הזה לבין נגיד האזורים של מקסיקו או גואטמלה, שאותם מכירים כי שם בנו פירמידות ענקיות.
1: כן, שפחות מתקלות נגיד, פחות נעלמות.
0: פחות מתקלות, פחות נעלמות, יש יותר אבן, פה כנראה מקורות האבן רחוקים, ולכן הדרך להרשים את אותה אוכלוסייה שגרה שם היא בחפירה בקרקע, תעלות מאוד עמוקות, סוללות אפר, והן אלו שיוצרות את המבנים האלה, שנגיד, עם תיאוריה, המזון עשה אזור מדמרי, היו כבר מזמן רואים אותם מהאוויר. כמו שרואים את אותם מבנים קרקעיים או ציורי קרקע, לא כל כך רחוק משם במדבריות של פרו. אז בעצם השורה התחתונה היא שאנחנו עוד לא ממש מכירים את הציביליזציה הקדומה הזאת, כפי שהיא הייתה באמת. מתחילים לראות אותה, ועברו פה כמו לתאר פיל דרך נגיעה באיזה חלק של הזנב או ברגל, לראות את כל הפיל ולהבין עכשיו, אוקיי, אז מה זה אומר? מי בנה אותו? איפה אנשים? השאלה הגדולה, גם בתרבות הזאת וגם בתרבויות אחרות, היא לאיפה הם הלכו.
1: כן, נכון.
0: כל הסיפור הזה נגמר די במהירות, סביב שנת 800-850 לספירה, במקביל להיעלמות של תרבויות דומות באזור הזה, במרכז אמריקה, תרבות המאיה. עכשיו, למה זה קרה? זה אחד הסוגיות המרתקות ועדיין לא כל כך ברורות בארכיאולוגיה של האזורים האלה ובהיסטוריה. מונים משהו כמו 80 סיבות אפשריות. הרבה מאוד מהם לוקחות אותנו לשינויים סביבתיים.
1: מעניין.
0: בקורות, ירידת מפלסי המים, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, יש עוד המון המון מה לחקור, ורק התחלנו לגלות את העולם הזה.
1: מעניין מאוד. לפני סיום, אני תוהה אם תוכל רק לתאר לנו בעצם איך נראית תמונת לוויין של הדבר הזה. אני, אתה יודע, אני מתארת לעצמי, אני חושבת על המזונוס, אני חושבת רק על צמרות עצים. אני תוהה איך באמת נראה. אולי אפילו אנחנו נחפש תמונה כזו אחר כך ונעלה לפייסבוק שלנו, אבל פשוט ממש אם תוכל לתאר לי בכמה מילים איך נראית תמונה כזו. נשמע לי מאוד מסקרן.
0: כן, התמונות האלה כבר מתרוצצות ברשת, זה מאוד פשוט. ובדיוק כמו שמסתכלים על אזור מדברי, שבו בסוג של תמונה שאתה רואה את כל הפרטים במדבר, אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את המבנים האלה. זה בלשון של מאוד הפשטה, פשוט גילחו את העצים.
1: כן.
0: אתה רואה את פני הקרקע, וככה אפשר לראות את כל המבנים האלה, שתמיד צריך לזכור שיש מעליהם עצים, אבל השיטת הסריקה הזאת והצילומים שמייצרת, מאפשר לראות את הקרקע בלי העצים. והצילומים האלה כבר באמת מסובבים ברשת.
1: מעניין.
0: אפשר פשוט לראות אותם, וצריך לדמיין מה היינו רואים אם באמזונוס לא היו עצים, ורואים פשוט שטחים נרחבים וענקים.
1: ואנחנו כמובן לא...
0: וכל התרבות הזאת חשופה.
1: אנחנו כמובן לא מעודדים גילוח של העצים האלה, נהפוך הוא, חשוב לנו לשמר אותם. עכשיו שיש לנו גם את הטכנולוגיה לראות מבעד לעצים האלה, זה חתיכת דבר, ובאמת יש, כמו שאתה אומר, חקרו פה שבריר קטן מכל היער הזה, ויש עוד הרבה לעשות, אז איידה לעבודה. מעניין מאוד.
0: בהחלט.
1: מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר החדש והמסקרן, שמגלה את סודות האמזונס והאוכלוסיות הרבות, הרבה יותר, כנראה שחיו שם. תודה לך, פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה, שהיום נהדר.
0: תודה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. בעשורים האחרונים הולכת ומתבארת הסכנה שבשימוש יתר באנטיביוטיקה, ואנחנו שומעים יותר ויותר על חיידקי על שעמידים בפני התרופה. עכשיו, חוקרים בטכניון גילו מנגנון חדש שעשוי להסביר איך זה קורה, ומה מאפשר לחיידקים הללו לפתח את אותה עמידות. איך התגלית הזאת עשויה לסלול את הדרך לדור חדש של תרופות, והאם היא זאת שתחזיר לנו, בני האדם, את היתרון בקרב שאנחנו מנהלים מול החיידקים? איתנו אחד מאורחי המחקר הזה, דוקטור עידן ילין מהפקולטה לביולוגיה בטכניון. בוקר טוב.
3: שלום דניאלה.
2: אהלן. בוקר טוב. אז מה בעצם גיליתם כאן שלא היה ידוע עד כה? מה יעזור לנו במלחמה מול החיידקים?
3: אז אנחנו גילינו, ואולי אני אקדים ואומר שכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לפרופסור רועי קישוני מהפקולטה לביולוגיה ואליי.
2: בטח.
3: אנחנו גילינו שחיידקים יכולים להסתגל לתנאים חדשים בדרך שלא הייתה במוקד עד היום. למה אני מתכוון? הסתגלות זה שינוי גנטי, שינוי ב-DNA של החיידק שנותן לו יתרון הישרדותי. וחיידקים יכולים לשנות עוד אחת או שתיים ב-DNA, אבל הם גם מסוגלים ליצור מהירות הרבה עותקים של גן מסוים. זה כמו להגביר את הווליום של הוראה גנטית שמועילה להם, כן? כשאותו גן עוזר לחיידק להתמודד עם אנטיביוטיקה, יותר עותקים נותנים לו יתרון הישרדותי. ומה שמפתיע הוא שהם עושים את זה לא במסלול הקלאסי שהכרנו של הכפלת גנים, אלא מסלול אחר שכנראה נפוץ, משמעותי, הרבה יותר ממה שהיה ידוע.
2: זה משהו שאפשר להגיד שמשותף לכל החיידקים או לכאלה ספציפיים? אני מניחה שלא חקרתם את כל החיידקים, אבל האם זה מנגנון בסיסי בחיידק?
3: כן, זה נקודה חשובה. אנחנו עבדנו עם חיידקי מעבדה, אבל החיידקי מעבדה האלה הם קרובי משפחה של חיידקים עמידים, מחוללי זיהומים שנמצאים בקהילה, בבתי חולים, והמנגנון שאותו אנחנו אפיינו, שמאפשר את הגברת הגנים, הוא מתבסס על אלמנטים ניידים שקיימים בסופו של דבר בכל סוגי החיידקים, ודאי בקרובי המשפחה של החיידקים שעבדנו איתם. אז יש להניח שהמנגנון קיים גם בהם. אני מניח שככה מחקרים בהמשך יוכלו ככה למדוד או לחמץ בצורה יותר מדויקת כמה זה נפוץ בחיידקים עמידים בבתי חולים, אבל התשובה הקצרה היא כן, אנחנו מצפים שכל חיידק או כמעט כל חיידק יכול לעשות את זה ולהשתמש בזה.
2: אז בעצם הטריק שלהם הוא שברגע שהם מרגישים איום, הם מייצרים שוב ושוב עותקים של הגנים שעוזרים להם לשרוד.
3: יכול להיות שהם עושים את זה כשהם מרגישים איום, אבל יכול להיות גם שהם עושים את זה פשוט באקראי, כמו שאבולוציה עובדת. ככה, כשיש לנו אוכלוסייה של מיליוני חיידקים, אז מספיק שאחד או שניים מהם יגבירו את הגן הנכון במצב הנכון, שאר החיידקים ימותו, ואותו חיידק שיכפיל הוא זה שישרוד. אולי מה שמעניין במנגנון הזה, זה שיש כאן עניין שהוא מסליל אותם, בוא נקרא לזה, כן? כשאת שואלת על לבחור. כי אחרי שהם הכפילו את הגן פעם אחת, באקראי, עכשיו יש להם שני עותקים, ואז בגלל אותם מנגנונים של החיידק, מאותו רגע שיש להם את השני עותקים, אז הם כבר במסלול המהיר להגיע ל... הרבה מאוד עותקים שהם אלה שמגנים עליהם ונותנים להם את העמידות.
2: כלומר, יכול להיות שברגע שהם עשו את זה פעם אחת, אתה אומר, הם יכולים לשכפל את המנגנון הזה שוב ושוב. כלומר, מספיקה אולי פעם אחת כדי שהם יהיו עמידים מעתה והלאה. לא יודעת אם מספיקה, אבל זה משהו אקספוננציאלי כזה.
3: נכון, ברגע שהם הכפילו פעם אחת, ככה באקראי, אחד החיידקים במקרה בחר להכפיל את הגן הזה, מאותו רגע החיידק, וזה נתן לו מעט עמידות, כן? הוא, סך הכל יש לו עכשיו שני עותקים, זה נותן לו עכשיו כיוון מאוד מהיר להכפיל להרבה עותקים. אבל דווקא מה שמעניין זה שיש פה גם משהו, זה, כן, את אומרת, זה ייתן לו עמידות מעטה ועד עולם, אולי דווקא לא, כי אחרי שהם מורידים את האנטיביוטיקה, כשהאנטיביוטיקה מסולקת, החיידק, שוב, באקראי, מכווץ את ההכפלות האלה, כן? הוא מבטל את ההכפלות וחוזר למצב הנאיבי או הרגיש.
2: ואז השאלה היא, איך אנחנו מנצלים את הנאיביות הזו במנגנון החדש הזה שגיליתם? סליחה, האם אנחנו מנסים למנוע מהם לבצע את ההכפלה הזו? או האם אנחנו נלחמים בעותקים, או שמה אנחנו נלחמים ביכולת בכלל לייצר את העותקים?
3: כן, זה כמו כל דבר, כדאי את הראשון, נכון? קודם כל, פשוט למנוע מזה לקרות. אז התגלית שלנו, או הממצאים שלנו, הם עוד לא, כן, עוד לא בשלב הטיפול, והם רק שלב ראשוני, אבל זה בדיוק מספק את הכיוון הזה של מחקר ופיתוח, של אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים מהו המנגנון, בוא נחשוב איך מעכבים אותו באופן שימנע מאותם חיידקים לפתח עמידות במהירות. אפשר לחשוב על זה כמו איזושהי דרך להאט את האבולוציה של החיידקים לכיוון של עמידות.
2: מעניין. ולמה היה בעצם כל כך קשה לעלות על זה עד עכשיו? אני קטונתי, באמת לא מבינה מספיק, אבל אני אומרת שכפול עותקים, נשמע שיש יותר ממשהו שאפשר לראות אותו, אז למה היה כל כך קשה לעשות את זה עד עכשיו?
3: אוקיי, אז אולי אני אענה על זה בשני חלקים. אני חושב שמה שקרה הוא שראו את התופעה הזאת בעבר. זה באמת תחום מחקר רחב, רחבי העולם, כבר עשרות שנים, אבל ראו את הסוג הזה של הכפלה, ראו מספר בודד של פעמים. ואז, קודם כל, לא הבינו איך זה נוצר. אז לא חשבו שזה ארטיפקט. אמרו, אוקיי, אנחנו רואים שיש הכפלה כזאת, היא מוזרה, וגם לא ידעו להסביר איך זה קורה. אמרו, אוקיי, זה נדיר, ואנחנו לא יודעים איך זה נוצר. אני חושב שמה שקרה כאן זה שאנחנו באנו ואמרנו, בוא נבדוק את זה בצורה שיטתית. כמה זה באמת קורה? האם זה באמת נדיר? ופיתחנו שיטה חישובית להסתכל בדיוק על זה, על האפשרות של הגברה מהסוג הזה. והתמקדנו בזה בגנומים של חיידקים. אבל לא חיידק או שניים, אלא 10,000 חיידקים שונים. ואז, ברגע שעושים את זה בסקייל כזה, קרו שני דברים. קודם כל ראינו שזה קורה לא מעט, אפילו יותר מכל מיני מחשבות או מסלולים שהיו ידועים בעבר, כן? המסלולים שאנחנו כבני אדם חשבנו שהם המקובלים אצל החיידקים. אז מסתבר שאצל החיידקים השיטה שאנחנו קוראים לה לא קלאסית היא המקובלת. והדבר השני שקרה זה שברגע שראינו את זה הרבה פעמים, ברגע שראינו את זה קורה שוב ושוב, הצלחנו למצוא שם איזושהי חוקיות. ומתוך החוקיות הזאת הצלחנו להציע איך זה נוצר, איך זה קורה אצל החיידק. ואני חושב שהתשובה היא פשוט להסתכל על זה לעומק ובסקייל, ולחפש את הרמזים בתוך, כן, בתוך כל הדאטה הזה, את הרמזים איך זה קורה.
2: ואז זה יכול באמת לעזור לנו, כמובן נדרש עוד מחקר, אבל בעצם לשפר את האנטיביוטיקות שלנו, אנטיביוטיקות, זה נכון להגיד ככה, את האנטיביוטיקה?
3: אנטיביוטיקות, כן, יש, קודם כל יש באמת מגוון גדול של תרופות, כן, אנטיביוטיקות או תרופות אנטיביוטיות, יש באמת מגוון גדול. אולי הנקודה היא שבמחקר אנחנו ראינו שהמנגנון הזה הוא רחב, קודם אמרנו, הוא קיים באמת בכל סוגי החיידקים, או בזירות, כן, ברוב סוגי החיידקים, אבל לא רק זה, הוא גם יכול להביא להתפתחות של עמידות למגוון גדול של אנטיביוטיקות. וגם את זה ראינו, למשל, אמפיצילין, שזה אנטיביוטיקה מאוד נפוצה, שכל אחד יצא לו, כן, כמעט כל אחד יצא לו להשתמש בזה בחיים שלו, כל מיני תרופות שמטפלות, כן, כמו טרימטופרים, שמטפלות בזיהומים בדרכי השתן, דלקות בדרכי השתן, אז קודם כל מגוון גדול של אנטיביוטיקות, כי זה מנגנון בסיסי שיכול להתלבש בעצם על מגוון של גנים בחיידה, כל פעם על הגן הנכון באותה סיטואציה ומגביר אותם. אז אני לא יודע אם התשובה היא לפתח עוד אנטיביוטיקות, כי כל אנטיביוטיקה הבאה גם לה תהיה עמידות, וכמו שהתחלת ואמרת, זה קרב מתמשך. אבל אולי לכוון בדיוק למנגנון הזה, להאט את המנגנון הזה, ולא לאפשר לו להתלבש על אותם גנים חיידקיים שיקנו לו עמידות. אני חושב שזה הכיוון, שוב, זה עוד לא קרה, אבל זה הכיוון שנובע מהמחקר הזה.
2: לפני סיום, אני תוהה, כלומר, אני באינטרס שלי, מהמקום הקטן שלי, אני כמובן רוצה שנפתח באמת את האנטיביוטיקה הכי יעילה, ואת התרופות הכי יעילות. אני תוהה אם יש לנו איזושהי סיבה לשמור על החיידקים, גם לפתח משהו שלא רק משמיד והורג אותם, והורס להם את המנגנונים המתוחכמים האלה שלהם. יש לנו סיבה לשמור עליהם גם? או שאנחנו פה במלחמה מלחמתית?
3: אני חושב שאנחנו חייבים לשמור על החיידקים, כן? הגוף שלנו מלא בחיידקים, אנחנו לא באמת יכולים להתקיים ביניהם. כשאנחנו משתמשים באנטיביוטיקה, אנחנו עושים את זה במידה נדרשת, כי בסופו של דבר זו תרופה מצילת חיים, שהצילה מאות מיליוני אנשים בעולם בחצי המאה האחרונה, אבל אנחנו עושים את זה בצורה שאנחנו מנסים לעשות שהיא תהיה כמה שיותר ממוקדת, שהיא תהיה כשאנחנו צריכים את זה, ובתקווה שהיא תפגע רק באותו חיידק שמזיק לנו, שמאיים עלינו באותו הזמן.
2: פעולה כירורגית קטנטנה על יצור קטנטן מאוד.
3: משהו כזה.
2: מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר החדש שחושף את מנגנון ההכפלה ההישרדותי של החיידקים, שאולי יכול לתת לנו עוד איזה רמיזה לאיך אנחנו יכולים גם לשמור על עצמנו, אבל כמו שאמרנו עכשיו בסוף השיחה, תוך שמירה מסוימת על החיידקים, או לפחות על אלה שעושים לנו טוב וחשוב שנחיה איתם ביחד. עבודה לא פשוטה. אנחנו נאחל לכם הרבה בהצלחה. תודה רבה, דוקטור עידן ילין, מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, מעורכי המחקר הזה. שיהיה יום נהדר.
3: תודה רבה, יום נהדר. תודה רבה.

0: סליחה, היום הייתי חייבת לשיר קצת יותר בחגיגיות. פשוט יכול להיות מאוד שזאת תהיה הפעם האחרונה שאנחנו מזמזמים ככה את אותה פינה האהובה והעתיקה.
1: שוד ושבר.
0: אוי אוי אוי, ממש, הפינה שלנו שעוסקת ונוברת באומנות. היום, קודם כל נגיד, אנחנו נדבר היום על הגונדולה של טיציאן, שיצר האומן האיטלקי פדריקו פרופיני, אמרתי נכון?
1: אני מתאר לעצמי.
0: בסדר. אז אנחנו נדבר על היצירה הזו, שכמובן תמתין לכם כרגיל בפייסבוק שלנו כאן שלושה שעדים, אבל בעיקר כנראה אנחנו ניפרד ממך, יונתן הירשפל, צייר וכותב על אומנות, שהענקת לנו כל כך הרבה פינות יפות כאן בתוכנית, ולצערי אנחנו היום בפינה אחרונה, אולי לא לתמיד, אבל לעת עתה. אז קודם כל נגיד לך בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: שלומי טוב מאוד.
0: בטח, מה יכול להיות רע באיטליה? מה יכול להיות רע?
1: אני נמצא כרגע בארצו מול הבזיליקה סן פרנסיסקוס, במקום שבו צייר פיירו דלה פרנצ'סקה.
0: אתה מבין? ואני באור יהודה. אתה מבין מה אני אומרת לך? איי, איי, איי. טוב, אז מה אנחנו רואים? לא מחוץ לחלונך המקסים. אז מה, על איזה יצירת אומנות אנחנו מדברים הבוקר?
1: אנחנו מדברים היום על ציור שכשאתה רואה אותו במוזיאון, נמצא במוזיאון לאמנות מודרנית במילאנו, כוכבית, שימו לב שמודרנית עבור האיטלקים זה 1860, אתה שואל את עצמך, למה שמישהו יתרח צייר את זה? זאת אומרת, למי אכפת מזה שגדולה שטה בוונציה ברנסנס וציין שט בה? הרי זה לא אירוע חשוב או היסטורי או מעניין.
0: לא מאוד נדיר לראות גונדולה.
1: כן, לא, נגיד אתה רוצה לצייר את טיציאן, תצייר אותו בסדנה, תצייר אותו עם המלך, מה אתה מצייר אותו שט בגונדולה? זה כאילו ציור מיותר על פניו. אם כי הוא יפה, צריך להגיד, הוא ציור יפה מאוד. אבל משהו בקומפוזיציה, משהו בסידור הדמויות, הוא אמביוולנטי, הוא משחק עם איזושהי דו משמעות. זה נדמה כאילו טיציאן מגיע, אבל זה גם נדמה כאילו הוא הולך. זה נדמה כאילו הוא שט בכיף שלו עם איזה שתי יפיפיות. גם כן, תארי לך את הדמיון של הצייר הרומנטי במאה ה-19 שחושב שטיציאן ב-1520 שט עם יפיפיות בגונדולה בעולם שבו, כן, זה קשה להעלות על הדעת שמתרחש כזה יקרה.
0: כן.
1: לקומפוזיציה הזאת יש תחושה חזקה מאוד של אמביוולנטיות, גם במובן הזה שזה מזכיר לנו קומפוזיציות היסטוריות אחרות, זה מזכיר לנו קומפוזיציות מציורים מיתולוגיים של קארון משיט את האונייה שלו מעבר לנהר הסטיקס אל עבר עולם המתים, דימוי שאנחנו מכירים אותו מאוד מאוד במובהק, גם מיום הדין האחרון של מיקלאנג'לו, גם מציורים רומנטיים של המאה ה-19, ופתאום זה נראה כאילו אולי טיציאן בעצם מת, וזה האונייה שלוקחת אותו, והוא נפרד עם היפיפיות האלה, הוא נפרד, אתה מסתכל איך הוא רואה את האנשים על הגדה, זה נראה כאילו הוא נפרד מהם, והם מסתכלים עליו הולך מהם, ובאמת האמביוולנטיות הזאת של חגיגת החיים או הפרידה מהם, היא משהו נורא נורא מעניין, והיא נמצאת אצלנו, היא לא נמצאת בציור, היא נמצאת אצל הפרשן. וזה גם משהו שהעסיק אותנו הרבה בפינות האחרונות, אם את זוכרת גם כשדיברנו על לואי ה-14.
0: בטח.
1: אז זה משהו שנמצא אצלנו. ובאמת רציתי להקדיש את הפינה האחרונה, לעת אתה, רציתי להקדיש אותה לחברי היקר, אייל דותן, שמת לפני שבוע וכמה ימים, שהיה באמת אולי מענקי הפילוסופיה הישראלית, אינטלקטואל שאין לו אח ורע, היה מרצה שלי באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך לאורך שנים חבר ושותף לפרויקטים ולדברים שרצינו לעשות, והעיסוק שלו בשנים האחרונות היה בדיוק המקרה, ההגרלה, האימור, הצ'אנס, השרירותי, והרכיב העמוק הזה בפרשנות, אתה מצייר ציור ואתה זורק אותו לעולם, ובעצם כמעט כל צופה בא, את יודעת, לאורך השנים הייתי לוקח קבוצות לסיורים במוזיאונים וכו', ואני עובר עם איזו קבוצה באיזה אולם ענק, ואני מוליך אותם לאיזו יצירה חשובה, ואז איזה מישהי בקבוצה נתקעת מול איזה ציור חסר חשיבות של איזה צייר מ... לא יודע, ועומדת. ואני אומר לה, מה את רוצה מהציור? זה אומרת, הדמות הזאת דומה לדודה שלי.
0: כל אחד מביא את עולמו לפרשנות.
1: ואין שום אפשרות לטעון, אין שום טענה לגיטימית שהחוויה שלה לא לגיטימית. אז כן, אתה לא יכול להגיד לה, לא, זה לא הדודה שלך. זאת אומרת, מה שאתה מביא לה, מה שהצייר שם, הוא נפתח אל עבר השרירותי, ויש איזה משהו עמוק, שבו כל הסובייקטיביות שלנו, כל ההיות אני שלנו, תלוי בשרירותי הזה. הרי אם... הרי בוא, אני רוצה להגיד שנייה משהו טיפה יותר מורכב מפינת רדיו רגילה. הרי אם הכל הוא תוצאה בלתי נמנעת של הסיבות שקדמו לו, אם כל דבר הוא התוצאה בלתי נמנעת, אם העולם הוא דטרמיניסטי, אם אין יסוד שרירותי, הרי שהכל צפוי, נכון, אם אפשר לדמיין שד שיודע את כל הסיבות, הוא יודע את כל התוצאות, אם אנחנו, כל דבר שקורה הוא התוצאה בלתי נמנעת, אם אין יסוד שרירותי, אז בעצם אין לנו חופש בחירה, אין לנו סובייקטיביות, מעולם לא בחרנו משהו, מעולם לא הייתה לנו דעה או עמדה, כל מה שעשינו בחיים שלנו היה התוצאה הבלתי נעד של הסיבות שקדמו לזה, שהיה גם הוא התוצאה הבלתי נעד של הסיבות, עד למפץ הגדול, זאת אומרת, אנחנו בעצם כדורי ביליארד, שאפשר לחשב את התנועה שלנו על הלוח.
0: שזה גם הדבר השירותי... נורא עצוב, זה אין שום אינטרס או מוטיבציה לעשות שום דבר בצורה כזו, כי אתה אומר, הכל מוחלט מראש, למה שאני אתאמץ, למה שאני אזום, למה שאני אעשה?
1: אני לא בטוח שדטרמיניזם הוא פטליזם, פה אפשר לשים כוכבית על זה.
0: כן.
1: אבל, כי תחשבי למשל על גיבור בטרגדיה היוונית, הוא יודע במערכה הראשונה, אומרים, עולה הזקן, טרזיס ואומר, זה אדיפוס שיוצח את אמא שלו והתחתן עם אבא שלו, אבל, או ההפך, אבל...
0: כן.
1: אבל הוא בכל זאת מאבק, יש ערך למאבק שלו אף על פי כן. זאת אומרת, לא הייתי אומר שדטרמיניזם הוא פטליזם, אבל אני חושב ש... בהחלט, הסיבה שיש לנו סובייקטיביות היא כי העולם הוא לא דטרמיניסטי, אלא כי יש יסוד שרירותי, יש פוקס, יש שימור, יש הגרלה, יש הטלת קובייה. ואני חושב שמה שיאל דותן זיהה בכתיבה שלו בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד חשוב, והייתי מדביק אותו גם לדבר הזה של הפרשנות אומנות. זאת אומרת, זה מה שהייתי רוצה לעשות בפינה הזאת, להגיד שגם פרשנות אומנות מכילה בתוכה את היסוד הזה, שהצייר מייצר איזה דימוי, והעולם, יש איזה הטלת קובייה, איך זה, האם טיציאן מגיע או הולך? האם זה בר בוקר או דמדומי ערב? האם הוא נפרד מהחיים וזה בעצם מטאפורה לקארון? או שזה כל גונדולה נראית כמו קארון? מה אתה רוצה? זאת אומרת, האם?
0: כן.
1: איך הדקויות האלה של פרשנות פורטות עלינו, כל צופה הוא, כמאמר בני אמדורסקי, גיטרה.
0: נכון, ובכל זאת יש איזשהו משהו כן משותף לשלל הדימויים שהבאת, שזה המצב הלימינלי הזה, של להיות בין לבין, לעבור מדבר אחד לדבר אחר, שזה כן איזשהו אולי דימוי לכאורה סטטי, דווקא התנועה היא הסטטית פה בכל הפרשנויות האפשריות.
1: לגמרי. גם צריך להגיד שציירים רומנטיים כמו פפיני ב-1860, הם לא תמימים. כבר יש מאחוריהם את באמצע המאה ה-19, כן, כבר יש מאחוריהם את המאה ה-18, ה-17, ה-16. הם כבר למדו, זאת אומרת, זה לא, אתה יכול לייחס תמימות לצייר במאה ה-15, שהאומנות עכשיו נולדה מחדש ברנסנס, במאה ה-14, ויש איזה סוג של גילוי מחדש. אבל במאה ה-19 זה כבר, יש איזה 300-400 שנה של עבודה עם הדימויים האלה, הם יודעים איך הם עובדים, הם יודעים איך לרמוז, הם יודעים איך לקרוץ, הם יודעים איך... להפעיל את הבנק של הדימויים שכבר קיים אצלנו בראש, ולשחק איתו ולמשוך בחוטים שלו מאחורי הקלעים של הצפייה שלנו.
0: מעניין מאוד, וכמו שאמרת עכשיו, שיודעים כבר, מכירים היטב את עולם הדימויים שלנו, ואיך לשחק איתנו עם הראש שלנו, אני מרגישה שזה מתחבר לאיזה משהו כללי יותר, מקרו יותר, שאנחנו יכולים להגיד עליך ועל הפינה המופלאה הזו, שליוותה אותנו כל שבוע, כמה שנים?
1: הרבה.
0: הרבה מאוד.
2: תזכירי לו שהוא היה אצלי קודם.
0: גואל פה אומר, תזכירי לו שהוא היה אצלי קודם, לא יודעת אם הצלחת לשמוע את זה.
1: נולדתי אצל גואל.
0: אבל גואל, איפה הוא פרח באמת? הוא אצלנו, נו, יונתן הוא משלנו, אנחנו, צר לי מאוד. אבל יונתן, זה כל כך מוזר לי לחשוב שאני אתחיל את השבוע שלי, את ימי ראשון שלי בלעדיך, מה זה אמור להיות?
1: פשוט נורא נורא קשה לקום פה מוקדם בבוקר באיטליה.
0: ברור.
1: אבל אני מקווה שנגיע לזה ישורת שבזה יתאפשר שוב.
0: אנחנו מאוד, כי אני יכולה להגיד, אמנם אני...
1: שמש שוקעת באיזה 10 בלילה.
0: תשמע, אני לא... קשה לי לרחם עליך, בסדר? באיטליה, שמש שוקעת מאוחר, אתה מתבונן מחוץ לחלון בכל מיני יצירות אומנות, בלי שאתה בכלל מתאמץ. אבל אני כן ממש רוצה להגיד לך, באופן אישי, שאני אפילו... רגע, אספר עליי, אני לא בן אדם מאוד שוחר אומנות. כלומר, אני לא מאוד מבינה בתחום הזה, וממש גרמת לי לאהוב כל שבוע ולהסתקרן משלל היצירות. הצירות הנהדרות שהבאת והפרשנויות המעמיקות והמחכימות שלך.
1: איזה כיף לשמוע.
0: ואני יכולה להגיד שאני אולי אומרת את זה על עצמי, אבל הרבה ממאזיננו מחכים לפינה שלך, חיכו לפינה שלך כל שבוע. אפשר גם לראות בפייסבוק את התגובות וההתרעמויות, אם בטעות פעם לא יכולת לעלות לשידור, איפה יונתן, מה עשיתם? אז אני יכולה להגיד שגם אני וגם הצוות וגם מאזיננו היקרים והאהובים, כולנו מודים לך על הפינה באמת ארוכת השנים והנהדרת הזו, ושפתחת לנו צוהר לעולם הזה, ואנחנו מאוד מאוד נתגעגע, והדלת תמיד פתוחה בכל פרשנות שאפשר לתת למשפט הזה. זה נכון, אתה מקומך תמיד יהיה איתנו.
1: תודה לכם שנתתם לי לעשות את הפינה הזאת, היה תענוג, תענוג, תענוג.
0: באמת נתגעגע ותחזור אלינו, אוקיי? יופי, נודה לך פעם אחרונה, לא בהחלט, אבל לעת אתה, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: וזהו, אנחנו ניפרד גם מכם. אני מקווה שלא בפעם האחרונה, תחזרו, אתם תחזרו כל יום, אוקיי? אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם, בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, הוא על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה, גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. וזהו, מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו שכאן באולפן כבר צעק את צעקותיו לבוקר זה. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מזהירים כי הבלגה ממושכת על מעשי חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר להם להשתקם בלי שתושג הכרעה. איראן דורשת שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר שארצות הברית תסכים לפצות אותה על נזקי המלחמה. ממשל טראמפ תובע מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת. התחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. בצהל מזהירים כי תקופה ממושכת של הבלגה על פעולות חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר לארגוני הטרור להשתקם בלי שתושג הכרעה. גורמי צבא אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי מחבלי חמאס חוזרים להסתובב בשטח, מגבירים את אחיזתם השלטונית, מקיימים תצפיות ומתקרבים לקו הצהוב. בד בבד נמשכים ניסיונות ההברחה באמצעות רחפנים. בצהל חוששים שהשלב הבא עלול להיות ניסיונות לפגוע בכוחות בקו הצהוב, במוצבים, ואף ניסיונות לבצע פיגוע רעבה באזור הגדר וביישובי העוטף. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מצבה של ישראל היום טוב יותר מכפי שהיה לפני 7 באוקטובר.
6: ישראל יוצאת אחרי 3 שנים מהמאבק הזה כמעצמה אזורית, כמדינה שאם מישהו מנסה לפגוע בה הוא משלם מחיר מאוד כואב, ואני חושב שבעניין הזה ייצרנו בחזרה את ההרתעה שהייתה חסרה. ולראיה, תראה שאיראן עובדה, גם היא לא רוצה להכניס אותנו לתוך מעגל הלחימה כפי שהיה בשבועות האחרונים. האתגרים לא הסתיימו והם לא יגמרו כנראה.
4: חבר הכנסת רם בן ברק מביחד דחה את דברי קיש בדבר השיפור במצבנו ואמר כי האיראנים לא צריכים לתקוף אותנו משום שהם כבר השיגו את כל מה שהם רוצים.
7: איראן עשתה את השיקולים שלה לשמחת תרבתנו, החליטה שהיא לא צריכה את זה, היא משיגה את ההישגים שלה גם בלי להסתבך. אני חושב שמצבנו האסטרטגי למול איראן רע מאוד והיותר גרוע ממה שלפני המלחמה, לצערי הרב מאוד מאוד, אני הייתי רוצה תוצאה אחרת לחלוטין. שלא יהיה לנשק גרעיני צריך לוודא את זה, ולוודא את זה אפשר רק במידה ואתה יכול להסתובב חופשי באיראן, להיכנס לכל האתרים, לעשות פיקוח יעיל.
4: השר קיש וחבר הכנסת בן ברק אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מצר הורמוז מוסיף להיות סגור, שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר. השר האיראני יוסיף כי ההסכמה על פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי המסע ומתן עם טהרן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בתוך כך, משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במסמך שלא פורסם עד כה, סגן שר המלחמה סטיב פיינברג קורא לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשיחים יותר להספקת אמצעי הלחימה.
5: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
8: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
5: הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, האבות שלנו, סרטו החדש של אבי נשר, יוצג בבחורה עולמית בפסטיבל הסרטים בטורונטו, מפסטיבלי הקולנוע הנחשקים באמריקה, ובכך מצליח נשר לפרוץ את חומת החרם על התרבות הישראלית, ודווקא בסרט שעוסק כולו בטורונטו, טבח 7 באוקטובר, אבי נשר מיד יהיה איתנו. עצמותיהם של סבו וסבתו של חוזה המדינה, שמעון ורבקה הרצל, הובאו לקבורה מחדש בירושלים, וכעת משפחתו של בנימין זאב תמונה יחדיו. סבו וסבתו, הוריו, אחותו, בנו, ביתו ונכדו. מדוע היה חשוב להעלות את עצמותיהם, והאם אכן, כפי שנשאו ראשי המדינה, זו הייתה צוואתו? אנחנו נדבר בזה. גם נורמן איסה יהיה איתנו, יתוש בראש, מחזה צרפתי בין 120 שנה עולה על בימת הבימה. נורמן איסה מקבל על עצמו את התפקיד הראשי, הוא יהיה מיד איתנו, ונדבר גם על גבעה 338, סרט המחווה לסרט הקלט גבעת חלפון, שעלה לאקרנים. במאי הסרט, איש הטלוויזיה הוותיק ארז בן ארוש יהיה איתנו. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוף.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ימים מבורכים עוברים על האורח הראשון שלנו הבוקר. רק השבוע נודע כי סרטו, האבות שלנו, מועמד ל-12 פרסי אופיר, בהם גם בקטגוריית הסרט הטוב ביותר, הבמאי, התסריט והצילום. והנה כעת בשורה שכל במאי בעולם חושק בה. הסרט התקבל להקרנת בכורה עולמית בפסטיבל הסרטים בטורונטו. לא רק אחד מפסטיבלי הקולנוע הנחשקים בעולם, אלא בעיקר הפסטיבל שבו האמריקנים משיקים את הסרטים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר למרוץ האוסקר. אנחנו מדברים על הבמאי אבי נשר שנמצא איתנו כעת. אבי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך הבשורה תפסה אותך?
2: תשמע, זו הייתה חוויה מאוד מעניינת. קודם כל אני הופתעתי ברמות קיצוניות, אתה יודע, יש באמת ארבעה פסטיבלים חשובים בעולם, ונציה, טורונטו, ברלין וכאן, והם כולם מאוד מאוד לא אוהדים את ישראל בלשון עדינה, והרחיקו קולנוע ישראלי, ואתה יודע, אני הייתי בטורונטו קודם כבחירה רשמית כמה וכמה פעמים, אבל שם האווירה מאוד השתנתה, וכשהתקשרו עם החדשות, אני לא קיבלתי את זה בתור אני, בתור פרט, אלא אני קיבלתי את זה ברמה של ישראלי, של חלק מהעם הזה, שיש לו אג'נדה של לשנות את השנים האיומות שהוא עבר ולהתחיל פאזה חדשה, ואני גם קיבלתי את זה בתור מישהו שמאוד אוהב את הקולנוע הישראלי, ושמאוד מייחל לפתוח לו את העולם, כי זה באמת יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים כאן, ואנחנו כלואים במין גטו כזה שכפו עלינו, ואני אני אני ממש לא רשמתי את זה כדבר שאני קיבלתי, אלא אנחנו קיבלנו. זה מאוד משונה.
0: אנחנו רואים בשבועות האחרונים, ראינו את זה גם עם הסרט עצמאות שעשה את הבחורה שלו בשנה שעברה בטרייבקה. גיטאי התקבל עכשיו, עמוס גיטאי התקבל עכשיו לפסטיבל ונציה, אבל זה מאוד מאוד מאוד מצומצם. איך זה בכל זאת מצליח? זה כי מדובר בסרט מצוין, או כי מדובר באבי נשר?
2: ודאי שזה מדבר באבי נשר. אתה יודע, אני מניח שיש דרכים שונות, יש את הדרך הישנה והמקובלת שאתה עושה קולנוע שמחניף לראיית העולם הפוליטית של אותם אנשים, בעיקר אירופאים, וזה דרך שהיא לא מקובלת עליי, ויש את הדרך שבה אתה עושה את הקולנוע שלך, והם פשוט מואבים את הקולנוע. אני יודע, סיפרו לי על טורונטו, שהאנשי הפרוגרמציה פשוט מאוד מאוד אהבו את הסרט, וטורונטו זה פסטיבל שתמיד התגאה בכך שהוא, שקולנוע בא קודם, בנטיות פוליטיות אחרת, מה שאי אפשר לומר על הפסטיבלים האירופאים. ובאיזושהי נקודה הם באו להנהלה ואמרו, תשמע, אין דרך לא לקבל את הסרט הזה, לא חשוב איזה מחיר נשלם. ומאוד ייתכן שהם ישלמו מחיר מאוד כבד בתוך קנדה, כי קנדה כיום היא מדינה, היא מקדם כנראה אנטישמי מאוד חריף, אבל זה הסרט. וגם זה מעניין, כי הם לא מתרואים את זה כסרט השביעי באוקטובר. זה לא, זה סרט שמתחיל בחמישי באוקטובר ונגמר בשמיני באוקטובר, וזה סרט על בני אדם, וזה סרט על המטען הכבד שכל אחד מאיתנו נושא עם חייו הפרטיים, ואז אתה נתקל בדבר הנוראי והאסון הכבד הזה, ואתה צריך גם לשרוד, אבל אתה גם בוחן את חייך מחדש, ואתה אולי מייחל לשינוי אם תצא בחיים מהסיפור הזה, כי דברים לא יכולים להיות כפי שהם היו מקודם. והם חוו את זה כקולנוע. כקולנוע סטרייט, וזה היה מאוד מעניין לדבר עם קצת האנשים האלה, אחרי שהסרט התקבל, והם קצת, כמובן, בקנדיות עדינה ודיפלומטית, מספרים לך, לא מספרים לך יותר מדי, אבל כנראה יש שם מאבק גדול של קולנוע כנגד פוליטיקה.
0: ומה תעשה, אבי, אל מול המחיר? אתה תהיה שם, הקרנת הבכורה היא ב-13 בספטמבר, נכון? מה תעשה אל מול המחיר? מה תעשה אל מול ההפגנות?
2: תשמע, אני לא לגמרי יודע מה לצפות, מאוד, מאוד מתרגלים אותנו כזה לא להגיד פידיות, אתה יודע, כלומר שיטת מרדכי דוד, עושים לך פרובוקציה, אל תגיב, בגלל שהתגובה תהיה ויראלית, אז אל תגיב. עכשיו, אתה יודע, אני, אם מישהו יחוות בי, איני, בעיה גדולה, אם מישהו ידחוף את אשתי, אז אנחנו עוברים לפסים יותר אינסטינקטיביים, אבל שמע, אנחנו באים לשם עם שחקנים, ואנחנו באים לשם לחגוג את הסרט, ואנחנו באים לחגוג את הקולנוע הישראלי, ואני מאוד מאוד מאוד חשוב לי שהסרט הזה יהיה מין ספתח לפריצה של קולנוע ישראלי חזרה לעולם. אתה יודע, יש לי אהבה גדולה לקולנוע ישראלי באשר הוא, ואתה רואה כמה שהמרחבים הצטמצמו בשנתיים שלוש האחרונות, ויש לדעת כמות אנשים מוכשרים כבירה, ועם קצת פתיחה לעולם, אפשר לעשות כאן בקולנוע מין מהפכה כמו שהיה בהייטק, ואתה יודע, אני רואה את זה בתור...
0: שהייתה דרך כזו, נכון? אבי, חשבנו שאנחנו שם, אבל רק היה צריך יום אחד בשביל לשנות את הגלגל.
2: יום אחד, אבל כמו שגיבורי הסרט צריכים לשנות, זאת שינוי בעצמם, אנחנו עצמנו צריכים, אתה יודע, יש לנו בחירות בעוד חודשיים, שאנחנו מקווים שתהיה התחלה חדשה, ואנחנו צריכים להתחיל לחזור לדברים הישראלים המאוד חשובים לנו, ולשנות דברים שאולי במהלך השנים קצת איבדנו, ושמע, באמת, זה מאוד מאוד מרשים כמה אנשים מוכשרים שיש כאן, ורק תהיה להם ההזדמנות, וההזדמנות היא פועל יוצא של הזדמנות. אתה יודע, כאילו אתה נכנס לפסטיבל כל כך יוקרתי, ופתאום
0: נפתח את הדלת. אתה יודע, אמרת אבי שאנחנו לפני בחירות 27 באוקטובר ומקווים להתחלה חדשה, זה ציטוט שלך, זו גם הסיבה שאתה מוציא את הסרט בישראל ממש שנייה לפני הפסטיבל, להזכיר לכולם מה היה כאן? זה מהלך פוליטי שלך?
2: אתה אמרת, אתה יודע, אני קולנוע פוליטי במיטבו הוא לא קולנוע שמנפנף בדגלים. אומרים שהסרט שהשפיע רבות על המתנגדים למלחמת וייטנאם, היה סרט שלא עסק בווייטנאם, אלא הקומדיה מש של רוברט אלטמן, שבכלל עסקה בקוריאה. אני חושב שמאוד מאוד מאוד חשוב לא רק לזכור את הזוועה של השביעי באוקטובר, שבאמת, אתה יודע, אני לצערי רב, אני יודע הרבה מאוד מקרוב על שכול, שמטלטל אותך לכל חייך, אבל אתה מאוד חשוב לזכור איך הגענו לשם ואיך הרגשנו, וכמו שאנשים אומרים על השואה, never again, אף פעם לא, אתה, אתה צריך מאוד מאוד מאוד להרגיש בגוף, לאו דווקא את, את הזוועות או את המהלכים הצבאיים, אתה צריך להרגיש אומה שלמה נרדפת ואומרת זה לא יכול להיות.
0: אבל הדברים שאתה אומר לי מאוד מאוד ברורים, במיוחד בהנחה הראשונה שלך, שסרט פוליטי חייב להיות לא פוליטי מיסודו, אבל אתה מוצא עצמך היום, כשאתה בכיר הקולנוענים הישראלים, אתה מוצא את עצמך כותב מאמר דעה לשער של ידיעות אחרונות או הארץ, בחרו בזה ואל תבחרו בזה?
2: לא, אני לא כותב מאמרים. אם אתה רוצה לדעת מה אני חושב, לך לסרט שלי. אני לא, מילים מבחינתי מצמצמות את מורכבות האמירה, כי אני לא מכיר אמירות של שחור לבן, בכל אמירה יש גוונים שונים של אפור, אבל זה סרט שמדבר על שינוי, לא במושגים של שמאל וימין, ואני לא, אני מאוד מאוד זוכר, אני בן לדור יום כיפור, אני הייתי קצין ממלחמת יום כיפור, ואיבדתי את שני חברי הקרובים ביותר מרמת גן, והיה ניסיון אחרי יום כיפור, גם של גולדה, גם של דיין, לשנות את הנרטיב של מה שקרה שם. אני לא זוכר את הפנים האפורות של דדו, הרמטכ"ל, כשהיו מנסים להטיל בו את האשמה. ואחרי, כמו שאנחנו זוכרים, אחרי מלחמת יום כיפור, במהפך של מנחם בגין בישראל, השתנתה כי הייתה צריכה להשתנות. אז אתה יודע, אתה לא צריך לנפנף בדגלים, אתה לא צריך לכתוב מאמרים. אתה צריך לומר אמת מסוימת. הסרטים שלי באופן מסורתי מבוססים הדברים שאנשים סיפרו לי, ודברים שהם קרובים לחיים ודומים לחיים. אני עברתי בשביל אוקטובר טלטלה אישית, איומה, אתה יודע, וכולנו עברנו, ואני עדיין בגוף זוכר את הטלטלה, ואני אישית הייתי מאוד רוצה לוודא שבבחירות, בבחירות בעוד חודשיים, אנחנו נוודא שהאנשים שישימו שם ישמרו עלינו כנגד הטלטלה כזאת. וזה מצריך מנטליות.
0: אבל אתה לא אומר, אבי, ושיסתלקו האנשים שלא שמרו עלינו. את הסיפה אתה לא אומר.
2: אני, מה שאני אומר הוא בתוך הסרט. בתוך הסרט, הסרט מספר את הסיפור. אין צורך מבחינתי להרחיב את הדיבור יותר מדי. אתה יודע, כלומר, קרה מה שקרה, לא מעצמו. יש איזה נרטיב מסוים. ומה ששוב, מה שמאוד מאוד חשוב לי, שוב, אני זוכר לפני 7 שנים שקרה מה שקרה לי ולמשפחתי, הדבר הנורא, והשאלה הייתה איך אתה קם מזה, איך אתה לא פשוט נכנע לזה, איך אתה פשוט לא קורס לתוך עצמך ומתמסר לתהום, ואיך אתה יוצר חיים חדשים מתוך האובדן הנוראי. והסרט הזה שם, זה סרט שגם בא לחבר את עצמנו לעצמנו, במובן כמעט של הלהקה. אתה יודע, זה סרט שאתה אמור לבוא לשם לשעתיים, והסרט לא הולך להטיף לך שום דבר, ובאופן, כי אני, הסרט מושתת על הרבה מאוד רעיונות עם אנשים ששרדו, והם מספרים לך גם דברים שהם מצחיקים, דברים שהם רומנטיים, דברים שהם מטלטלים, ובמיוחד דברים ששואפים להתחלה חדשה ולחיבור חדש.
0: אתה אומר, אבי, אתה מזכיר כמובן את האסון המשפחתי הפרטי שלכם, אתה מתייחס כמובן למותו של הבן הקטן שלך, ארי, שנהרג בתאונת פגע וברח, ואתה שואל את עצמך איך קמים מזה, בכלל קמים מזה, אבי?
2: קמים מזה, הפצע הוא בנשמתך עד יום מותך, אבל אתה ממשיך עם החיים, אתה בונה את העולם מחדש, אתה מתחבר לערכים שלך, אתה ממשיך לחיות. החיים זה ערך מקודש. לצערנו יש שרים בממשלה שלא רואים חיים כערך מקודש אלא דברים אחרים, אבל עבורי חיים זה ערך מקודש, ואתה חיים מתנה גדולה, ואתה צריך לצאת מהמגע עם התהום כשאתה לא מתמסר לה, ואתה זוכר את עצמך, אתה זוכר את מה שאתה אוהב, אתה זוכר את מה שאתה מאמין בו, ואתה מוצא דרך לחזור ולהתחבר לחיים שלך כפי שאתה מכיר אותם וכפי שאתה אוהב אותם, ואתה לוחם את דברים, אתה יודע, זה כמו שלי, אני באמת, יש לי אהבה גדולה לקולנוע ישראלי, והדרך שבה חוויתי טורונטו זה כאדם שאכפת לו מקולנוע ישראלי, אז אתה כאילו, אתה חוזר לדברים האלה שמאוד אכפת לך מהם, ואתה לא נכנע לייאוש, אתה לא נכנע לפחד, אבל אתה מאוד מבין שאתה פצוע, ושאתה צריך למצוא דרכים לרפא את עצמך. הריפוי לא יהיה מלא, אבל הריפוי יאפשר לך להתחיל מחדש.
0: מה יש שם באהבות שלנו? אולי לפני כן, למה האהבות שלנו, למה ככה אתה קורא לסרט שעוסק בשבעה באוקטובר?
2: בשביל זה לא מדייק להגיד שהוא עוסק בשבעה באוקטובר, הוא עוסק באנשים שלכל אחד מהם היו חיי אהבה מורכבים. לאו דווקא אהבה, גם אהבה רומנטית, גם אבא ובעל, אהבות שונות. אהבה זה כוח כל כך מסיבי בחיים שלנו. אני יכול להגיד לך שהאהבה הראשונה בסרט זה אהבה שלי למקום הזה. שהיא אהבה בלי...

0: שנקרא אהבה. והסרט באמת עוסק באהבה, ובא באהבה, וכן, הסרט מתרחש בחלקו בשביעי באוקטובר, אין בו מעשי זוועה מזעזעים, זה מאוד לא סרט דוקומנטרי, זה סרט על בני אדם, והמסע המטלטל שהם עוברים מהחמישי באוקטובר עד השמיני באוקטובר, והתובנה שהם רוכשים בדרך תוך כדי ניסיון נואש לשרוד. ומה שמעניין שאתה מקרין את הסרט בחול, כשהוא זוכה להצלחה מרובה גם לאנשים שבכלל לא מודעים לכך שהיה שביעי באוקטובר, אבל אתה יודע, כל אחד מהם יש את הקטסטרופה האישית שלו, ולכל אחד יש את המעידה בחיי האהבה שלו, וכל אחד צריך לחזור ולהתחבר לזה משהו טוב בחייו, ולא להיעלם בתוך תהום.
1: הזכרתי בתחילת הדברים שהפסטיבל הזה, וזה כבר שנים כך, פסטיבל טורונטו הוא באמת הקר, בו משיקים את הסרטים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר למרוץ האוסקר, אבל עוד קודם אתה צריך לעבור את האקדמיה הישראלית, כן, שגם שם הוכרזת כמועמד ל-12 פרסי אופיר. לא נמאס לך מהתחרויות האלה להיבחן כל הזמן ולהתאכזב או לא להתאכזב, ללכת או לא ללכת?
0: תראה, השנה שונה מכל שנה אחרת שאני מכיר, כי אנחנו בשנה של להיות או לחדול. אנחנו בחודשים של להיות או לחדול ברמה הלאומית הישראלית. כי דברים פשוט לא יכולים להיות כפי שהם היו. דברים חייבים להשתנות. זה סרט שעוסק בשינוי. אתה יודע, אני יכול להגיד לך, הסרטים שמועמדים באוסקר הם סרטים מצוינים, כולם. באמת שיש שם יבול של סרטים של יוצרים נהדרים, שאני ממליץ למאזינים לך ללכת לראות את הסרטים האלה, הם סרטים מאוד מאוד טובים. ומטבע הדברים, אתה יודע, יש סרטים שאם אתה שולח אותם לברלין, יש להם סיכוי גבוה יותר, או לכאן גבוה יותר, או לאקדמיה האמריקאית, שהמצביעים שלהם אנשים מאוד מאוד ספציפיים. אני לא חווה את זה במקום אישי. זה בדיוק כמו טורונטו. אני הייתי מקווה שסרט שבאמת יעזור לנו לפרוץ דרך נוספת. אם אנחנו נזכה בעזרת האל באוסקר האמריקאי, זה ישנה את פני הקולנוע הישראלי לעד. אנחנו לא יכולים להישאר כל החיים תלויים בגחמה של שר זה או אחר. אז אני לא חווה את זה באופן אישי. אני נגד תחרויות באומנות. אומנות זה תחום אולימפי. אתה יודע, אני באמת יכול להגיד שיש שם קובץ סרטים נפלא, של יוצרים נפלאים. אז בעיניי זה לא תחרות, בעיניי אתה כאילו מקווה שהסרט שיכול יותר לנצח במקום מסוים יגיע למקום הזה, אבל זה לא אישי.
1: אבל לא פונקת, זה לא סוד שלא פונקת אף פעם באקדמיה הישראלית.
0: כן. אתה יודע, אני חושב שבשנים האחרונות דברים טיפה השתנו. אני חושב שבשלושה, ארבעה סרטים האחרונים תמיד היינו מועמדים ליותר מ-10 סרטים, 10 פרסים וזה, אבל אין זמן להתחשבנויות. אנחנו באמת בחודשים של להיות או לחדול, והשינוי חייב לקרות. המכה שהמדינה חטפה היא כל כך קשה, שהעם חטף, שדברים חייבים להשתנות. אנחנו חייבים, אתה יודע, אנחנו באנו חושך לגרש. אז אני לא חווה את זה בתור פרט. אני באמת אוהב אהבה גדולה, את המקום הזה, את הקולנוע הישראלי, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להתמודד על דבר שאני חושב שיכול לקדם אותנו, כמו שטורונטו מקדם אותנו.
1: אבל תיקח אותי במסלול המחשבתי שלך, אבי. איך השורה הפשוטה, and the winner is from Israel, ישנה תפיסה של מדינה?
0: כי קולנוע יש לו אפקט מגי, שברגע שנכבה אור, אתה שוכח את הדעות הקדומות שלך, בגלל זה קולנוע כל כך משפיע על שינוי תודעה. אתה יודע, אומרים שנחש מי בא לארוחת ערב, שינה יותר את דעות אמריקאים לגבי היחסים בין שחורים לבנים, אשר כל הנאומים ביחד. אז ברגע שסרט הופך לסרט לגיטימי ורחב, אז זה לא יכול להיות שהאנשים האלה שעשו להם דמוניזציה כל כך איומה במשך השנים האחרונות, הם באמת כל כך נוראים. פתאום כצופה נפתח לך לב, ואני חווה את זה באמריקה. הייתי

0: באמריקה בתור הקרנות של גן קופים לפני שנתיים, והקרנו במקומות, באוניברסיטאות, עם סטודנטים עוינים לחלוטין לפני ההקרנה, ושינוי מסיבי אחרי ההקרנה, כי אתה רואה סרט והוא נכנס לך ללב, ואתה כבר לא, אתה לא יכול לסנוע את האנשים האלה, ואתה מתחיל לפקפק במה שאמרו לך. ואנחנו חייבים לחזור למקום שבו אנשים מכבדים ישראלים, ואוהבים ישראלים, ורואים בנו כאחד האדם. והסרט הזה מדבר עלינו כאחד האדם, זה סרט על אנשים פשוטים. זה לא סרט, זה לא אנטבה. זה לא סרט על מעשה גבורה מטורף, זה סרט על אנשים כמוני וכמוך, וכל אדם שחי בסינגפור או מלזיה או לוס אנג'לס, שחווה חוויה עוצמתית מסוימת. ואני מאוד מאמין בכוחו של קולנוע, בדרכו להעביר שינוי תודעה. וזו התקווה שלי, אין לי... אתה יודע, אני הופתעתי לגלות לאחרונה שאני כבר לא בן 24.
1: בחיית, אבי.
0: לא, לא, זה באמת הפתיע אותי, אתה יודע, אני מתייחס לכל סרט, אני עושה כסרט הראשון. אז אני כנראה בזורי הלהקה, אני כזה בן 24, אתה יודע, אבל מסתבר שלא. בצורה אכזרית ודורסנית מסתבר שלא. אבל אתה יודע, ואני מכאן, וכשאני לא יהיה כאן, אני הייתי רוצה לחשוב שהמקום הזה ימשיך ויסגשג, שהבת שלי תישאר כאן ותעשה סרטים כאן ולא באמריקה, ושיש לה בן עכשיו, יש לי נכד, שזה גם דבר שמרעיש אותי, כי אני לא מבין איך זה קרה בדיוק. ואתה מאוד רוצה שהמקום הזה, הכל כך קריטי, ימשיך להתקיים. ואתה יודע, אני רואה את עצמי ואת הסרט שלי כבורג קטן בדבר הזה שאמור להוציא אותנו מהצרה. אני לא מדבר ציונות עכשיו, אתה יודע, יש שם גם קולנוע, והקולנוע עצמו אני מקבל שמעניין. אבל המשחק עכשיו הוא משחק גדול יותר וחשוב יותר, ואנחנו לא מדברים על גביעים ומדליות. אנחנו מדברים על שינוי.
1: מילה לסיום, הזכרת את הבת שלך, אז כמובן מאזינות ומאזינים, תום נשר, שהסרט שלה קרוב אליי, עוד הקדים את אביה, והיה נציג ישראל לאוסקר, סרט מצוין אם לא ראיתם. אתה אומר, אבי, כשאני לא אהיה כאן, יש כבר מחשבות?
0: יש מחשבות, רק במרגעים שאני פתאום מבין שכנראה אף אחד מכבי תל אביב לא התקשר אליי לבוא לשחק הערב. אתה יודע, כי אני... אין לי בברכיים את הניצור הדרוש שפעם היה. אבל לא, אני לא חושב במושגים מורבידים כדאגה, במיוחד שאתה פצוע ושאתה מוקש חול, דבר שאתה לא נפטר ממנו, אתה ממש לא יכול להרשות לעצמך לשקוע במחשבות שמושכות אותך למטה, ואתה צריך רק לחשוב על מה שחשוב לך באמת, ומה שאתה אוהב באמת, להלן האהבות שלנו. ואתה יודע, הבת שלי היא מקור לגאווה ולעונג ונפלאות, ואני באמת מאוד פשוט הייתי רוצה שהיא ובני דורה ירצו להמשיך לגור כאן. שמעתי ש-250 אלף איש ישראלים עזבו את ישראל, וזה נורא, אבל זה מובן. וצריכים לחזור ולהפוך את המקום הזה למקום שתרצה להיות כאן, ובשביל זה אתה חייב לחזור ולהפוך את המקום הזה למקום שבעולם מתקבל כמקום רצוי ושפוי. וכל אחד צריך לתרום את תרומתו הקטנה, זהו, אני גרשתי כאן למחוזות ציונות. אבל אלה החודשים, אלה החודשים הכי חשובים בתור המדינה, מאז קום המדינה, אני חושב.
1: האבות שלנו בבחורה עולמית בפסטיבל הסרטים טורונטו בתחילת, באמצע ספטמבר. אבי נשר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך גואל, תודה.
1: והצלילים האלה שאתם תשמעו ממש כעת הם מפייה של נונו, שמשתתפת גם היא בסרט החדש של אבי נשר, האבות שלנו, וזה מתוך האלבום החדש שלה. נונו תהיה אצלנו כאן בתוכנית מחר.

את במקום היום זה היום מתפטרת במקום היום זה היום מתפטרת במקום ביי בלי ליוון בלי ליוון בלי ליוון בלי ליוון כבר יש שם מחלנוף כמובן שחוף זה דחוף לי מוחי לא קיים כמו חייזר ובמקום להשתזף על החוף הנל דופקת את היד שלי על הראש כמו מיומנה ביי

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בסוף השבוע, בטקס רב רושם בהר הרצל בירושלים, הובהו לקבורה מחדש שמעון ורבקה הרצל, סבו וסבתו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. עצמותיהם של השניים שמתו ב-1879 וב-1888, הוצאו לפני שבוע מקברם בבלגרד שבסרב, והם נטמנו מחדש לצד חוזה המדינה ובני משפחתו, הוריו, אחותו, בנו, ביתו ונכדו. נשיא המדינה יצחק הרצוג, ההסתדרות הציונית וגופים אחרים, כולם ציינו שמדובר בהשלמת הצוואה של חוזה המדינה, אבל האם כן? לא בטוח. מה שבטוח הוא שזה רגע שצריך לשים אליו לב דווקא בעת שבה אנחנו נמצאים. איתנו כעת שלומית סטלר, המנהלת החינוכית של מרכז מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית. שלומית, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. אמרי לנו כמה מילים על שמעון ורבקה הרצל.
3: אז שמעון ורבקה הרצל הם מהעיירה זמון או זמלין, שהיא היום בעצם פרוור של בלגרד בסרביה. הם חיו כמו יהודים רבים באותה תקופה בעיירה שלהם. הבן שלהם יעקב, שהוא בעצם אביו של תיאודור, עוזב בשלב די מוקדם, כנראה בשנות ה-20 המוקדמות, את זמלין, בכל זאת.
2: אבל איזה מין אנשים הם היו? הם היו אנשים אמוניים? במה הם עסקו? איך נראה היומיום שלהם?
3: שאלה מצוינת. אנחנו לא כל כך יודעים איך נראה היומיום שלהם. אנחנו כן יודעים שלפחות שמעון וכנראה גם רבקה היו באמת משפחה אדוקה ביהדותם. יש לנו הוכחה מאוד יפה בעצם הצבא שהייתה בזמלין, שכתוב שהוא היה איש ישר דרך, שמאוד הקפיד על המצוות. ואנחנו יודעים שרבקה הייתה כנראה הבת של ראש הקהילה. זאת אומרת, באמת יש לנו פה איזשהו מעמד יחסית מכובד בתוך הקהילה. אנחנו גם יודעים ששמעון שימש בבית הכנסת של הרב אלקלאי, שהוא היה הרב הקהילה בזמלין, כגבאי, וכזה שתוקע בשופר בראש השנה, עובר לפני התיבה ביום כיפור.
2: אוקיי.
3: אנשים ממעמד רציני.
2: אז כן. את התמונה אפשר להבין. הם היו בחייו של תיאודור? הוא היה חלק מהמשפחה? הם היו קרובים? הם גרו באותו הבית?
3: הם לא גרו באותו בית. הבן, באמת כמו שאמרתי, הבן שלהם יעקב עובר לבודפסט, שם הוא התחתן, יפגוש את ז'נט, אמא של הרצל, והרצל כידוע ייוולד בבודפסט. בודפסט וזמלין זה לא מרחק מאוד גדול, זה מרחק נסיעה, ואנחנו יודעים שהסבא לפחות הלך לעולמו שהרצל היה בן 19. זאת אומרת שכן היה...
2: כן, זה חתיכת גיל. כן.
3: בדיוק, מבחינת גיל. אנחנו יודעים שכנראה הסבא היה מגיע לבודפסט ונשאר שם לתקופות מסוימות. יש גם סיכוי שהרצל ביקר בזמלין כמה פעמים. הרצל גם מציין ביומן שלו הרבה יותר מאוחר, שהוא מגיע באחד הסיבובים שלו, שהוא פוגש את הקהל היהודי במזרח אירופה, שהוא רואה איזושהי דמות שמזכירה לו את סבא שלו. זאת אומרת, שבאמת כנראה יש איזשהו זיכרון מאוד משמעותי.
2: אבל הייתה השפעה? הם השפיעו על חייו?
3: אז זו שאלה מצוינת. אני חושבת שהיום זה מאוד מאוד ברור, שברגע שסבא הולך לעולמו בגיל יחסית מבוגר של הנכד, זאת אומרת גיל 19, כבר אפשר לנהל שיחות, ובאמת לדבר בגובה העיניים, ברור לנו שהייתה איזושהי השפעה, וכמו שאמרתי, באמת הבית כנסת של הסבא, הוא הבית כנסת של הרב אלקלאי, ממבשרי הציונות, שמדבר על עלייה לארץ, ושהפתרון בעצם לעם היהודי הוא באמת להגיע לארץ ישראל. אז כנראה שכן, ובאמת אם קוראים בביוגרפיות הרבות על הרצל, ויש מעל 50, שזה מספר פסיכי, באמת אפשר לראות שהרבה מהביוגרפים מדברים על זה, שהייתה איזושהי השפעה.
2: עכשיו נדבר על הצבא, כן, כי שמענו כולנו את הדוברים בטקס רב הרושם, הוא לא באמת ציווה בצוואתו האחרונה להעלות את עצמותיהם של סבו וסבתו.
3: נכון. אז אני אהיה מאוד מאוד זהירה. קודם כל, הרצל משאיר כמה צוואות, והצוואה האחרונה היא הצוואה בעצם שבעצם התייחסו אליה, שזו הצוואה שהוא מבקש שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל, ובאמת עצמותיו מועלות ב-1949, ואני אגיד ששבוע שעבר התאריך שנבחר היה כ"ב באב, שזה התאריך העברי שהרצל בעצם הועלה לארץ לפני 77 שנה. אז הייתה פה גם סבירת מעגל מבחינת התאריך. מבחינת הצוואה עצמה, הרצל מציין שהוא מבקש שיעלו את בני משפחתו הקרובה. להגיד שהוא חשב גם על סבא וסבתא שלו, זה כבר עניין של פרשנות. אין ספק שכבר היה דיבור...
2: כי הוא כן דיבר על ההורים, הוא כן דיבר על האחות, והוא כן דיבר על הילדים, אפילו לא לאשתו, נכון? הוא אפילו לא התייחס...
3: אשתו אומר, אם היא תחפוץ בכך, ולצערנו היא לא חפצה בזה. אני גם אגיד, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל המערכת יחסים בין אשתו, בין ז'ולי לבין הרצל, הייתה מורכבת, והיא לא כל כך האמינה שתקום מדינה יהודית, אז למה שהיא תבקש שיעלו את עצמותיה למדינה שמבחינתה לא הולכת לקום?
2: כן.
3: אז אני שמה את זה רגע בצד. אני כן אגיד, יש לנו כתבה מעיתון מ-1937, שבו כבר מספרים לנו שנמצא קבר סבו של הרצל. זאת אומרת שכבר ב-37 יש איזשהו דיבור שסבא שלו, או סבא וסבתא שלו, הם אנשים שהתנועה הציונית בעצם צריכה להתייחס אליהם. אז זה שהרצל לא התייחס אליהם במדויק בצבא, אני חושבת שזה בסדר, אפשר להתמודד עם זה. כי באמת הם היו כבר חלק מהסיפור, וגם בזמלין...
2: אז בואי נדבר באמת על הנקודה הזו, והיא נורא חשובה הנקודה שאת אומרת. הם היו חלק מהסיפור, כי הם שילמו את המחיר שלו.
3: נכון, נכון. ואפשר להרחיב את זה ולהגיד את זה על כל המשפחה, וזו בעצם הסיבה שאנחנו גם מסבירים, גם בהר הרצל, יש חלקה למשפחת הרצל בהר הרצל. לא הרבה אנשים מגיעים לחלקה הזאת, אבל ההורים שלו נמצאים שלם, עכשיו סבא וסבתא נמצאים, הילדים, חוץ מבת אחת שלצערנו נספתה יחד עם בעלה.
2: כן, בשואה.
3: בשואה. והנכד היחידי שלצערנו, הוא בעצם היה סוף השושלת, גם נקבר שם. יש סיבה שהם נמצאים בהר הרצל, אמנם הם לא ליד צמודים להרצל, הם נמצאים כמה מטרים במקום קצת יותר מרוחק, אבל עדיין הם שם, הם בהר הרצל, הם חלק מהסיפור. כי המשפחה הזאתי, על כל רבדיה, משלמת מחיר מאוד מאוד כבד בגלל העשייה של האב. והרצל קיווה שזה לא יהיה המצב, כן? הוא מאוד מאוד קיווה שהילדים שלו יזכו לחיות במדינה יהודית, ובאמת כל מה שהוא קיווה יגיע גם לילדים שלו, ולצערנו זה לא מה שקרה.
2: ואיזה מחירים היית צריכה לתת להם כותרת? מחירים נפשיים בעיקר, כמו שאנחנו מכירים מכל הסיבות, כלכליים?
3: אז זה בדיוק שילוב של שניהם, זה גם מחירים נפשיים וגם מחירים כלכליים. אני אגיד קודם כל שהרצל נפטר ב-1904, הוא משאיר את המשפחה, שזו הייתה משפחה במעמד מאוד גבוה, ממש ללא פרוטה. וז'ולי אשתו צריכה לגדל עכשיו שלושה טינג'רים, הם ילדים צעירים, כן, הבת בת 14, הבן בן 13 והבת בת 11, הוא בעצם משאיר אותם בלי כלום, כי הוא השתמש בכל ההון המשפחתי לכל העשייה הציונית שלו, לנסיעות ולקונגרסים, ובעצם לכל האנשים שהוא סוחר כדי בעצם ממש להפיק את כל האירועים שהוא ממש עסוק בהם, והוא פשוט משאיר אותם ללא פרוטה. בנוסף לזה, הם גם מתייתמים ממנו בגיל כל כך צעיר, והאימא תלך לעולמה 3 שנים אחרי. זאת אומרת, באמת יש פה ילדים שנשארים ללא אב ואם, שהמעמד הוא באמת מאיזשהו מקום מאוד מאוד גבוה לנפילה מאוד מאוד לא פשוטה, מה גם שהרצל בצוואה שלו, בין יתר הדברים, שולח את הבן שלו שיגדלו אותו, בעצם שילך ללמוד בפנימייה יהודית באנגליה, זאת אומרת, הוא מנתק אותו מהחיות, והחיות עצמם מגדלים אותם במשפחות ציוניות, שהם חברים מאוד מאוד טובים של משפחת הרצל, למשל דוד וולסון הוא זה שלוקח אחריות על ביתו הצעירה, אבל עדיין זה לא אותו דבר, והמשפחה הזאת היא באמת היא מסובכת, בגלל בעצם מה שנשאר מכל הסיפור. ואני חושבת שזה חלק מהעניין, שאנחנו נותנים את הכבוד גם למשפחה הזאת, כי...
2: בגלל המחיר שהם שילמו. אולי מילה לסיום, שלומית, אם תרשי לי, אי אפשר שלא לשאול, ובמיוחד אותך, המנהלת החינוכית של מרכז הרצל. מה הוא היה אומר עלינו ב-2026?
3: שאלה נהדרת, ואני רוצה להגיד שזו שאלה שאנחנו שואלים כל יום במרכז הרצל, ואני חושבת שזה חלק מהעניין של החינוך פה. על פניו, אני חושבת שהוא היה מאוד שמח, כי אני לא חושבת שהוא האמין שמדינת ישראל תהיה המדינה שהוא חלם עליה, מעידך. אני חושבת שיורדים לפרטים, יש דברים שהרצל מדבר עליהם גם באלטנוילנד וגם במדינת יהודים, שתי הכתבים הבאמת משמעותיים שלו, על כמה באמת המדינה צריכה, או בעצם ההנהגה, צריכה לנהוג בצורה שמכבדת את בני האדם, את האנשים. ואני חושבת שבעניין הזה הרצל היה פחות מרוצה, ואני חושבת שהוא באמת תזכורת למה אנחנו יכולים להיות, ולאן אנחנו צריכים לשאוף, שבאמת מגיע לנו הטוב ביותר, ושאנחנו מסוגלים לזה. פשוט צריך להאמין בזה.
2: פשוט צריך להאמין. טוב, מאזינות ומאזינים, זו הכותרת, כמובן סבו וסבתו של תיאודור הרצל הובאו למנוחות, נקברו מחדש כאן אצלנו בירושלים, בהר הרצל. שלומית סטלר, המנהלת החינוכית של מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית, אני מודה לך, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה,
2: ליפה. ורגע אחד לפני שנעבור לכמה צלילים, רק נאמר, חברנו ואהובנו אורן נהרי שידר אמש את תוכניתו האחרונה בתחנת האחות שלנו כאן חדשות ברשת ב', הנה דברים שהוא אמר.
4: בוקר טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים. זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי. כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים. המחלה מתקדמת במהירות, לא אוכל להמשיך ולשדר. אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתי כל הדרך.
2: כך אורן נהרי אמש בתוכניתו בכאן רשת ב', אני לא נפרד מהעולם אלא רק מהאולפן. נהרי נפרד ממאזינה ומוקיריו בשיר שיר סיום בביצוע חווה אלברשטיין. אז הנה אורן, אנחנו יודעים שאתה מאזין לנו, לכבודך אנחנו אוהבים אותך.

0: שיר סיום של חווה אלברשטיין לכבודו של אהובנו אורן נהרי, ששידר אמש את תוכניתו האחרונה בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות. אלפי יצירות אומנות שהיו שייכות למשפחות יהודיות נבזזו בשואה, הנאצים בזזו אותם. לאורך השנים אנחנו כאן בתוכנית עסקנו רבות בנושא הזה, אנחנו נעשה זאת גם עכשיו ונשאל האם כלי הבינה המלאכותית יכולים לסייע להשבת היצירות ליורשים מקוריים. אנחנו נשאל את השאלה הזאת כי חוקרים באוניברסיטת סנטה קלרה שבקליפורניה מודיעים כעת שהם פיתחו צ'אט בינה מלאכותית שמאפשר לגולשים, גם כאלה שלא מבינים דבר, לתקשר עם בוט, לתת לו מעט פרטים, והבינה כבר עושה את שלה, מחפשת במאגרים ומספקת תוצאות. אנחנו ביקשנו מעורכת הדין אלינור קרויטורו, שכבר שנים מלווה אותנו בסיקור התחום הזה, לשחק מעט עם הבינה, והנה תוצאותיה. עורכת הדין קרויטורו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. שיחה קצת, נכון?
1: שיחקתי, הייתי מלאה בתקוות.
0: היית במלאה בתקוות, ואת מגיעה אלינו עם איזה מסקנות?
1: קצת מוכזבת, אבל אני מניחה שזה עניין של זמן. גם הבינה צריכה לרכוש בינה ככל הנראה. צריך לזכור קודם כל שה-AI ניזון ממה שנותנים לו. והניסוי הזה של האוניברסיטת סנטה קלרה קודם כל מבורך בפני עצמו. שומרים את הנושא הזה על סדר היום הציבורי, מחברים אותו לטכנולוגיה מתקדמת, קודם כל שיבורכו, זה כבר התחלה אופטימית ומשמחת. עכשיו צריך לזכור קודם כל שהניסוי, עדיין הבוט הזה הוא עדיין בגדר ניסוי, והם מתבססים רק על מאגר מידע מאוד ספציפי שמתייחס ל-40 אלף יצירות שנבזזו מיהודי פריז דווקא.
0: מה זה, זה אג'ה דה פום?
1: אג'ה דה פום, בדיוק. Okay. הם רוכזו במקום שנקרא אג'ה דה פום על ידי הנאצים, וכאל הנאצים נערכו רשימות מסודרות של היצירות שנכנסו לאג'ה דה פום, ובמקביל הייתה אישה ששירותיה נזכרו כדי לרשום את אותם תמונות, שמה רוז ולנד, והיא הבינה שמשהו פה לא כראוי, וניהלה מחברות של עצמה, ורשמה כל יצירה שהיא רשמה אצל הגרמנים, היא רשמה גם במחברות שלה. המחברות האלה שרדו ואפשרו בעצם השוואה להבין מה נלקח מאג'ה דה פום, מה נשאר מאג'ה דה פום, ועל סמך זה יש את אותו מאגר מידע של 40 אלף יצירות, שדרך אגב קיים באינטרנט והוא פתוח כן. לציבור.
0: אז מה הבינה בעצם עושה? אני נכנס הבינה... ואני אומר, אני זוכר שאצל סבתא שלי היה איזה קנדינסקי קטן, זה מה שאני אומר לבינה?
1: גם את זה אתה יכול לשאול, וגם שאלות יותר כלליות, כגון כמה אומנים יהודים יצירותיהם נבזזו, האם נבזז, לפעמים יש לנו כתובת, מאיכן נלקחה יצירה, איפה כל היציר, רשימת היצירות שנבזזו מהרובע החמישי בפריז, וכן הלאה.
0: זאת אומרת, אם אני יודע פרטים מאוד קטנים, אבל מאוד ספציפיים, ואז הוא נותן לך מתוך המאגר, אלה העשרה שנבזזו מהרובע החמישי.
1: בדיוק. עכשיו, העניין עם הבינה זה שכרגע מה שאני הצלחתי לשחק, ואני מכירה כמה וכמה יצירות שנמצאות באוסף הזה, וגם יודעת עליהם קצת מעבר, זה שיש לו עניין של שפה. המאגר מידע הזה הוא בכמה שפות, כי היו, באג'ה דה פום היו רשמים שידעו צרפתית, והיו רשמים שידעו גרמנית ופולנית, ולכן הוא נרשם בכמה שפות, כל יצירה בשפה אחת. וגם אותה בינה עדיין לא רגילה לחפש בכל השפות, כנראה שאין לה את המקבילות, ולכן אני לדוגמה שחיפשתי יצירה שהשם שלה היה בגרמנית, אבל הצייר הוא צייר יהודי פולני שעבד בפריז, היא לא מצאה לי אותו עד שלא חיפשתי בגרמנית, וזה לא משנה כמה שאלתי. שאלתי, אני רוצה אמנים יהודים, אני רוצה אמנים יהודים פולנים, אני רוצה את שם היצירה, אבל בשפות אחרות, שאלתי באנגלית, שאלתי בצרפתית, רק כששאלתי בגרמנית את שם היצירה, קיבלתי את היצירה שלי, וזה ככה, לא מה שציפיתי, בגלל זה אני קצת התחלתי.
0: אז זו ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה.
1: בדיוק. והם גם מבקשים מהציבור, הם אומרים, הבינה הרי, כפי שאמרנו, היא לומדת, בואו תיכנסו, תשחקו עם המאגר שלנו, זאת אומרת, תשאלו שאלות, תשאלו שאלות, גם אם אין לכם יצירה, תשאלו, תשאלו על כמה יצירות נבזזו, כמה יצירות הושבו. אני לדוגמה שאלתי כמה, האם ידוע על יצירות שהגיעו לישראל, ואכן יש שם יצירות שאנחנו יודעים שנמצאות באוסף אירסו במוזיאון ישראל, זאת אומרת, זה לא איזה סוד.
0: והם ענו לך תשובות נכונות שאת יודעת?
1: וענו לי תשובות נכונות, בהחלט.
0: כי בינה יכולה לחרטט לפעמים.
1: נכון, לא חרטטה, הייתה מאוד הגונה, אבל שוב היא לומדת, ולכן ככל שאנשים כמוני יבואו וישאלו את אותה, על אותה תמונה בכמה שפות, היא תדע לעשות את החיבורים, ובעתיד כבר זה יסתדר. כך שאם יש לכם 5 דקות פנויות וקצת סקרנות, בואו תלמדו את הבינה שלנו.
0: כמה מאגרים יש?
1: יש הרבה מאוד.
0: אז אני שואל את זה רק כדי להבין למה הם התחברו רק לז'ה דה פום.
1: תראה, הז'ה דה פום קודם כל הוא מאגר סגור שנוח לשחק איתו. יש בו יצירות מקטנות ועד גדולות. יש הרבה מידע על היצירות. זאת אומרת, המון המון הגרמנים פה תעשו תיעוד מאוד מאוד מסודר. גודל, אמן, מאיזה כתובת זה נלקח. זאת אומרת, יש פה ראשית של הרבה מאוד תשובות בחקר מוצרות. וזה אוסף שהוא גם פתוח, כפי שאמרתי, באינטרנט, כך שקל להם לעזר בו, זה הם לא צריכים רשות של אף אחד, זה אוסף שהוא, המידע הוא פומבי. ולכן אני מניחה שהם בחרו בו כדי להתחיל, גם 40,000 יצירות, זה מה שנקרא בשר, יש לי מה לעבוד. אבל אני חושבת שהקסם האמיתי שיהיה בבינה הזו, זה שניתן יהיה לחבר אותה להרבה מאגרים.
0: כן.
1: ואז יחסוך למי שתרוצה.
0: זהו, אז תגידי מילה על לחסוך.
1: כניסה לעוד מאגר ועוד מאגר ועוד מאגר.
0: אוקיי, רציתי לדעת מה זה יחסוך, והנה ענית על זה בסייפה שלך.
1: בדיוק, לבינה תהיה גישה להרבה מאגרים, והיא תוכל בבת אחת גם לחפש, גם להשוות, שזה מאוד מאוד חשוב, להשוות בין המאגר הזה למאגר הזה, לראות האם יש את אותם פרטים, האם הפרטים סותרים, אולי אנחנו יודעים על כמה בעלים, אולי יש לנו מידע שנמצא במאגר הזה, אבל חסר במאגר השני, כך שזה באמת, הפוטנציאל הוא עצום, ולכן אני אופטימית, ואני מאוד, שוב, שמחה שהנושא הזה נשאר על סדר היום הציבורי, ואף אחד לא שוכח אותו, אבל יש עוד דרך, מי שלא יוצא לדרך לא מגיע, כפי שאומרים, אז
0: רק נגיד מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת, רשמו AI, כמו אתם יודעים, Artificial Intelligence, AI Provenance Assistant, ותמצאו באמת את הבוט הזה, ותוכלו לשחק איתו, כמו שאמרנו כעת.
1: נכון. עם הרבה סבלנות ורצון טוב.
0: כן, בעיקר רצון.
1: הוא ממש בחיתוליו.
0: עורכת הדין, אלינור קרויטורו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת, כרגלך. תודה רבה. שלימדת אותנו.
1: תודה גואל, יום נפלא.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מיד אחרי חדשות השעה 9, נדבר על גבעה 338, סרט המחווה לסרט הקלט גבעת חלפון, שעלה לאקרנים, במאי הסרט, איש טלוויזיה ותיק, ארז בן ארוש, מיד יהיה איתנו, כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול. וואלה, מסתבר.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד החוץ ממליץ לישראלים ביוון לנקוט זהירות מוגברת בשל ההפגנות הצפויות היום נגד ישראל ברחבי המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק תוקף את ראש המוסד רומן גופמן על רקע הדיווחים שהדיח שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. גלעד יודן אומר כי מפלגתו תפעל להקים ממשלה ציונית רחבה בלי חרמות הדדיים.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראליים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה המשנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים שלא אירע בכל 34 שנות שירותו בארגון.
6: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שיוצא ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
4: יושב ראש מפלגת הימין החדשה גלעד ארדן אומר כי יפעל להקים ממשלה ציונית רחבה בלי חרמות הדדיים. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר ארדן כי מפלגתו היא מפלגת הימין היחידה שחרתה על דגלה גיוס לכל.
7: הפיקוד כיום אומר שיש זמן והתהליך הזה יקרה באופן טבעי. אני חושב שזאת סוגיה שקורעת את החברה הישראלית מבפנים, וגם יש לה נטל ביטחוני ובעתיד כלכלי שלא נוכל לעמוד בו, ולו רק בשביל הסיבה הזאת יש הצדקה שתקום מפלגה ימנית שתילחם על גיוס לכולם.
4: בירושלים נרשמה אתמול השבת השישית ברציפות של עימותים במרכז העיר בין מפגינים חרדים לחילונים סביב פתיחתו של בית הקפה בסמטה ביום המנוחה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות אדיר שוורץ אומר כי רוב הציבור החרדי אינו מתנגד לפעילות בית הקפה בשבת.
7: המיינסטרים של הציבור החרדי, וגם אני נמצא בקשר עם רבים מהציבור החרדי, הקולגות שלי בעירייה רבים הם חרדים, אין תמיכה עממית רחבה לתמיכה הזאת של חבורה קיצונית. פשוט היום, אתה יודע, המגזר החרדי כל כך גדול והכיתות הקיצוניות בו יצאו משליטה. זה שמדובר בכיתות קיצוניות לא אומר שזה מספרים קטנים. השבת שעברה ראינו שם סדר גודל של 300-400 מפגינים חרדים באירוע מאוד מאוד מאוד אלים שכמעט יצא משליטה עד שהמשטרה הביאה תגבורת.
4: בריאיון לאריה גולן ציין שוורץ כי רק במגזר היהודי בירושלים פועלים כיום כ-100 בתי קפה הפתוחים בשבת.
5: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות קלה, יסרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נורמן איסה יהיה איתנו, יתוש בראש על העולה. ההצגה עולה שוב על בימת הבימה, התיאטרון הישראלי מאוד אוהב להציג את הפרסה הזאת. נורמן איסה מקבל על עצמו את התפקיד הראשי, הוא יהיה איתנו מיד, וכמו שהבטחנו, נדבר גם על גבעה 338, סרט המחווה לסרט הקלט גבעת חלפון, שעלה בסוף השבוע לאקרנים, במאי הסרט ארז בן ארוש מיד יהיה איתנו, ונדבר גם על טד לסו, סדרת הקלט של אפל טיווי, שחזרה כך בהפתעה שלוש שנים לאחר שירדה מהאוויר. אנחנו נשאל למה ונדבר גם באיכותה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: ניתן את הכבוד לצהל. בחודש ספטמבר 1976, בדיוק לפני 50 שנה, יצא לאקרנים הסרט גבעת חלפון, שהפך לסרט קלט ולאחד הסרטים הישראלים המצליחים בכל הזמנים. אסי דיין ביים, כמובן, על פי תסריט שכתב נפתלי אלתר, חברי הגשש החיוור, גברי, ישראל פוליאקוב ושייקה לוי, הם אלה ששיחקו. השמחה הייתה רבה וההצלחה הייתה משוגעת. כעת, סרט מחווה עלה לאקרנים, גבעה 338, וכמו סרט המקור, גם בו יוצרים רבים שמבינים את ה-DNA של הרוח הישראלית. ארז בן הראש, מי שהביא לנו סדרות רבות, בהן אחד העם אחת, סדרה שהפכה לקלט בעצמה, הוא זה שמביים, אלי יצפן, שכבר שנים לא שיחק, יעל פול יעקב, הבת של שחר חסון, אפילו שייקה לוי, ועוד ועוד. נמצא איתנו כעת במה, יוצר ותסריטאי, גבעה 338, ארז בן הראש, בוקר טוב ארז.
1: בוקר טוב גואל, איזה כיף שאתה אומר את השם בן הראש הנכון. כולם אומרים בן הראש, בן הראש, ואני כבר התרגלתי, ואני אומר יאללה בן הראש, נו אין לי כוח לתקן. אבל אמא שלי אומרת לא, בן הראש, בן הראש.
0: היא צודקת. העלינו פה לשידור לפני זמן מה את המשורר עדן הביטבול, ובשידור הוא אמר בדיוק כמוך, אתה הבן אדם היחיד שאומר את השם שלי כמו שצריך, שזה לא הביטבול, זה הביטבול. תגיד ארז, א' ברכה, איך התעוררת הבוקר אל מול הביקורות?
1: קודם כל, נרגש מאוד, ועדיין אנחנו בהשקה. הסתובבנו ב... אני היוצרים, אילן רוזנפלד, מאיה סובול, אייל אפטר, גם ליאור דיין, הסתובבנו בסופש בבתי הקולנוע ברחבי הארץ. נכנסנו בשקט, הצעצנו, לשמחתי, הקרנות מלאות ושמחות ומצחיק. וגם ביקורות בסך הכל ברובן טובות, בחלקם פחות, אבל זה בסדר, זה חלק מה... חלק מהדבר, יש לאנשים ציפיות לפעמים, וזה בסדר.
0: כי באמת, הם כך וכך. עיתון הארץ מאוד מחמיא ליצירה הזו שלך. אורון שמיר בעיתון הארץ אומר שהסרט מצליח להשתחרר מצילו של המקור, ודווקא בנקודה הזו, או בהגדרה הזו של עיתון הארץ. למה בעצם היית צריך לעשות את זה?
1: תשמע, זה בסוף אתגר. אני חושב שההתעסקות כל הזמן בדברים שהם זה קדוש וזה קדוש וזה קדוש הופך ומסרס אותנו, וזה בא גם באמת מאהבה גדולה
0: ליצירת המקור,
1: ליצירת המקור הזה. וליאור הרבה שנים חיפש שמישהו ייקח ויפיח בו חיים.
0: ליאור הבן שם, כן, רק נגיד למאזן אותם.
1: ליאור דיין, כן, הבן שם שיזם את הדבר, והוא באמת, באמת ניגש אליי, ואמר לי, יאללה, אני רוצה להפיח בזה חיים. ובהתחלה גם אני אמרתי, מה פתאום, עזוב אותי. לא מתעסק בזה, זה, כן. זה קשה, זה מורכב.
0: כן. אבל, זה קצת כמו, אבל זה קצת כמו להופיע אחרי סלין דיון, נכון? אתה לא יכול לצאת מנצח מהמפגש.
1: אני לא יודע אם מנצח, אבל באמת המטרה שלנו הייתה לעשות גם מחווה, אבל הצלחנו לדעתי לברוס סרט חדש, סרט סיפור חדש לגמרי, כאשר אנחנו בעצם נהנים מההוויה ומה... נקרא לזה הטון האבסורדי, הקומי שדיין יצר, ובסופו של דבר זה סרט שעומד בפני עצמו. זאת אומרת, הרבה צעירים שמגיעים לקולנוע, ואני מראיין אותם כזה בין לבין, לא מכירים את הגרסת המקור, והם נהנים מהדבר as is. אז כך שזה מבחינתי הניצחון הגדול.
0: אולי זה המבחן הגדול, נכון?
1: נכון, כן, זה המבחן.
0: זה המבחן הגדול.
1: כי בסופו של דבר, באמת, מי שאוהב את גבעת חלפון, אני מקווה שהוא יכול ליהנות, הוא יכול גם להשוות, וזה לפעמים חלק מהדבר שיוצר לאנשים קצת אולי אנטגוניזם, אבל המטרה היא לבוא ולראות סרט שהוא כיפי ומצחיק, וגם צוחק ואוהב ומחבק את צהל עם כל מה שקרה לנו גם בשנים האחרונות.
0: אז נדבר בדיוק על הנקודה הזו, ארז, אם אתה מרשה לי. אם אפשר להגיד משהו אחד על היצירה ההיא, האלמותית בת ה-50, זה שגם אסי, וכמובן שלישיית, רציתי להגיד מה קשור, אבל הגששים הבינו משהו על הישראלים. מה אתה מבין על הישראלים?
1: אני חושב שמה שאני לפחות מבין מהישראלי, וגם ראיתי זה בסרט של אסי, אבל אני חושב שזה גם נמצא אצלי ביצירות שלי, אם זה אחד העם, ואם זה שוטטות, ואם זה מי זאת גם שיש בכאן אצלכם, זה שאנחנו עדיין חברה של קסטות, חברה שכל אחד דורס אחד את השני בשביל, לכם מה שקרה, להחזיק את האף מעל המים, ורק באמת במקרים של שערה גדולה, אז מה שנקרא מושיטים ידיים, אבל ביום יום זה חברה שמכסחת אחד את השני. עכשיו יש בזה גם כן, כי אנחנו חברה מאוד חזקה בסופו של דבר, שאנחנו מסוגלים לספוג גם, נקרא לזה, אלבונות וכיסוחים והומור, ולכן אנחנו קיצוניים בהומור שלנו, ואני חושב שזה מה שהרגשתי גם ממה שאסי בא ונתן בסרט שלו, שהוא בעצם אמר, הכל פה מבורדק, אמרו לפעמים גם למדינה מודבקת ברוק, זה מרגיש כזה הרבה פעמים גם היום, גם לצערי, על מה שקרה לנו לפני 3 שנים, אז כך שיש איזו תחושה שעדיין דברים לא נפטרו, יש לנו F-35, אבל את הבעיות היסודיות שלנו, לא, אנחנו עוד לא השתנה כל כך שם.
0: אבל טבח 7 באוקטובר שינה את הדרך בה אתה תופס הומור?
1: אני חייב להגיד שזה קודם כל מעבר להלם, אנחנו ממש היינו בתחילת העבודה, ואז זה באמת עצר אותנו, כי נבהלנו, אמרנו, עכשיו נתעסק בקומדיה על צהל, בתוך כל האירוע הקשה והבלתי נתפס הזה, אז עצרנו אפילו לתקופה, וחזרנו כשהרגשנו קצת יותר רגוע, וכן, זה קשה, זה קשה להתעסק עם זה, אבל האירוע בסופו של דבר, אנחנו חוזרים לחדר, היינו כל בוקר ככה פותחים את העיתונים, מה שנקרא, ורואים מה קורה, ונופלים, ואותרו לפרסום, ולוקחים אוויר, ואומרים, טוב, יש לנו משימה, אנחנו צריכים להצחיק את עם ישראל.
0: אז תגדיר לי את המשימה, למה להצחיק את עם ישראל, במקום לתת לו להתבוסס, כי אולי מגיע לנו להתבוסס בצער.
1: ישמע, הצער הזה כבר יותר מ3 שנים, וקורים עוד הרבה דברים מסביב, שלצערי קשה מאוד לראות את האופק הטוב, אז אני לפחות אומר, לפחות להתנחם ברגע אחד של צחוק, של להיות ביחד, לא משנה מאיפה אתה ומה אתה חושב ומה אתה מצביע, כולם ביחד לשבת בקולנוע ולצחוק. עכשיו, הצבא שלנו זה המדינה, והמדינה זה הצבא, אנחנו מדינה שכולה צבא בסופו של דבר. אז להחזיר את הדחקה קצת גם לצהל, לא רק לכותרות הקשות והרעות והודעות מלחמה, אלא שיש משהו מצחיק בהתמודדות עם מדים וחיילים, ודברים שמצחיקים שקורים בבסיס, ואין חייל או חיילת שלא עברו אירועים מגוחכים, אבסורדים, עד כדי קפקאים בצבא.
0: אני מנסה להבין, ארז, אם אתה חושב שזו המשימה שלך, או זו החובה שלך כיוצר.
1: זו החובה שלי כיוצר. אני חושב שבסופו של דבר, גם בתוך קומדיה שהיא פרועה, אני אוהב לשים רמזים, אני אוהב לשים דברים שמחייבים לי, אני אוהב להניח אותם על השולחן, לפעמים בבוטות, לפעמים בצורה יותר עדינה. אני חושב שזה מעבר להצחיק, צריך להשאיר משהו. זה לא יכול להיות רק בגבול הדחקה, לפחות ככה זה אצלי. ושמנו את זה לנר לרגלנו, כדי להגיד, גם יש לנו מה להגיד. ואנחנו אומרים, בצורה עדינה, בצורה פומית מאוד, אבל אנחנו אומרים דברים על הצבא, על ההתמודדות, על הישראליות, על לקיחת אחריות, כל הדברים האלה נאמרים.
0: הזכרתי את מעמד הקלט של הסרט ההוא בין ה-50, ואולי אתה הבן אדם לשאול אותו בהקשר הזה, כי גם אתה, לפחות אחת מהיצירות שלך, אחד העם אחת, זכתה למעמד של קלט, עד היום מהסדרות האהובות הפרטיות שלי. איך מתמודדים עם דבר כזה שהופך גדול ממך? האם אתה מתנתק ממנו ואתה אומר, אוקיי, זה כבר של לכם, אין לי קשר אליו?
1: זה בסופו של דבר כן, זה התוצאה. אני, גם כשיצא אחד העם, הוא לא תפס כל כך מהר, לקח את זה כמה שנים. גם לא היו רשתות חברתיות בכלל. גם הסרט של אסי ונפתלי, בסופו של דבר, הסרט הצליח בכל נוע, אבל המבקרים כיסחו לו את הנשמה, והוא לקח כמה שנים טובות, רק לקראת אמצע ה-80, שזה התחיל לתפוס, כי הערוץ הראשון התחיל לשדר את הסרט בימי עצמאות, ולאט לאט זה הפך להיות איזה סוג של סמל, של מסורת. כך שקלט זה דבר שנבנה מקהל, הוא לא, אי אפשר לכוון אותו דרך יוצר. הוא נבנה, נבנה כאיזה מין שפה פנימית, כאיזה סוג של, אני קורא לזה תדר, קוד, שאנשים הולכים לתפוס אותו ביחד ונהנים ממנו, כך ש...
0: אבל מה במבנה האישיותי שלך אפשר לך להמשיך ליצור כשיצירה הגיעה לגבעים הכי גדולים של אהבת הקהל? כי הרי תמיד אתה משווה, נכון? גם עם עצמך. האם אני אצליח ל...
1: זה מסרס את המחשבה הזאת, אני חייב להגיד, ולכן זה תמיד להתחיל מאפס. לחשוב שאף אחד לא יאהב את זה, לחשוב ש... אתה מתחיל מחדש, גם קומדיה, בניגוד לדרמה, יש לה תדר של תקופות, של, של, של של כל דור יש לו קצת, כן, תדר חדש, והומור אחר קצת, אז כך שמה שיש לפני 50 שנה בגבעת חלפון, המון דברים לא רלוונטיים להיום, גם לא יכולים לעבור היום, ובצדק. אבל עדיין רוח השטות ורוח הטרלול, זה משהו שיכול להתקיים. אבל כן, צריך להמציא כל פעם מחדש, זה עבודה קשה. אי אפשר להצמד על מה שהיה קודם, כי הדור משתנה. אפילו הילדים שלי הם גדולים, והם מסתכלים על אחד העם, על דברים אחרים, אומרים, טוב, מה רוצים? זה לא הדור שלהם, אבל...
0: תגיד להם שהם טועים, תגיד להם גואל אמר, אתם טועים.
1: הם יגדלו, לאט.
0: זה סרט ביקורים שלך, נכון? אחרי כל כך הרבה שנים של יצירה טלוויזיונית, סרט קולנוע ראשון, זה שינה באמת, או שלעמוד מול מוניטור זה לעמוד מול מוניטור?
1: זה שינה בעיקר בגלל להיכנס לנעליים הגדולות האלה, כי בסופו של דבר, נכון, יש ציפיות. אז זה מה שזה שינה. כן, הייתה השקעה מאוד גדולה שההפקה, שהפיקה החברה שלי שנקראת נור דרמה, ביחד עם יונייטד וקשת, שהיו שותפים איתנו לפרויקט, כך ש... אז המעמד היה מחייב, אבל עבודה היא עבודה, צריך לבוא ולייצר קומדיה, פה במקרה הזה בחום של 40 מעלות בצפון ים המלח, אבל העבודה היא העבודה, ומהר מאוד שוכחים את המעמד, כי בסוף צריך לוודא שזה מצחיק. כן מפתיע אותי הפעם הראשונה להתמודד עם קהל שקונה כרטיסים, כי בניגוד לסדרה, יש פרקים, אנשים מתאהבים בלאט לאט, פה זה סרט, יש לך כדור אחד בקנה. צריכים לבוא ולאהוב, ולשמחתי לבינתיים אני שומע דברים טובים, אני מקווה שזה ימשיך.
0: גבעה 338 כעת בבתי הקולנוע. ארז בן הראש, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, גואל, בוקר טוב. ביי ביי.

0: אמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לפני 120 שנים כתב המחזאי הצרפתי ז'ורז' פדו את יתוש בראש, קומדיה שכל כולה טעויות, אישה שחושדת שבעלה בוגד בה, חברה שנותנת לה עצה רעה, הבעל שיש לו גם כפיל, והכל יש במחזה הזה, המון טעויות, המון יריות וגם סוף טוב. המחזה הוא עלה מי יודע כמה פעמים במהלך 120 השנים בכל השפות ועל כל הבימות, גם פה בישראל בתרגום ניסים אלוני. המחזה עלה בהבימה בשנות ה-60 ובשנות ה-80, בתיאטרון באר שבע בשנות ה-90, בתיאטרון חיפה ובקאמרי בשנות ה-2000, בתיאטרון החאן ב-2019, ועכשיו שוב המחזה חוזר להבימה, הפעם בתרגום חדש סוף סוף של אלי ביג'אווי בבימוי נועם שמואל, ומי שמגלם את התפקיד הראשי, למעשה שני תפקידים, הוא נורמן איסה הגדול, שנמצא איתנו כעת. נורמן איסה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בא לנו לצחוק קצת, נכון נורמן? זה הבסיס של הדבר.
3: קודם כל לצחוק זה, אני חושב זה א' ב' של הבן אדם, לא? זה בלדין, נולדנו עם צחוק, פשוט לפעמים אנחנו שמים אותו בצד ויש עצב ובכי, אז צריך גם לתרגיל את השריות, זה אני חושב.
2: שחסר לנו כל כך בשנים האחרונות.
3: חסר, כן, כן, כן. תשמע, זה מעציב, אבל בשביל זה יש גם תיאטרון שייתן גם מענה לדבר הזה. וגם בעיות של החברה, וגם לא שבאים לפתור משהו, אבל אז זה התפקידו של תיאטרון, ואני שמח שבאבימה יש כל כך הרבה דברים, כל הצגות שונות ומשונות שהם מדברים אל הקהל ובאים אליו ממש מול העיניים.
2: וכשאתה מדבר על התפקיד של התיאטרון, נורמן, אתה איש תיאטרון כל כך הרבה שנים, אתה חושב שגם במין יצירה כזו, שאסקפיסטית מאוד, יש מקום לכאן ולעכשיו?
3: בוודאי, בוודאי. תיאטרון תפקידו הוא גם להצחיק, תפקידו להראות קומדיה כמו שצריך, תפקידו להראות משחק כמו שצריך, תפקידו להראות בעיות מסוימות בחברה, תפקידו, ולכן אמרתי שבאבימה, אם אתה מסתכל, יש מלא מלא הצגות וכל הצגה פונה למשהו אחר לגמרי. זה, זה, זה כל כך יפה, שזה כמו גינה, זה כמו מטבח שיש בו מלא, מלא דברים, ואתה תואם מה שבא לך, ואתה מבשל מה שבא לך, או מה שהילדים רוצים, או מה שהמשפחה רוצה, או מה שהחברים רוצים. והחברים והמשפחה וכל זה, זה האנשים שחיים פה. אתה חייב להכיל את כולם לפי הטעמים.
2: כבר יצא לך לשחק כמה דמויות באותה הצגה?
3: פעם אחת, כן, שזה קצת שונה, שזה מותו של אנרכיסט מפוקפק, עשינו בגרסה הערבית, שזה שם משחק מלא מלא תפקידים, ופה כל כך, זה כל כך מרתק, מרתק אותי, מפתיע אותי, שאני כאילו פתאום נכנס לעוד דמות, ואני עם הדמות הזאת חי אותה, ואני מרגיש אותה לגמרי, ואז...
2: כי זה לא רק בגדים, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, נכון, נורמן? זה לא רק בגדים, זה ישות.
3: זה לגמרי, זה יש, אני יכול להגיד לך כל אחד מה הרקע שלו, מי הוא נשוי, כמה ילדים יש לו, אם יש לו ילדים, איפה הוא חי וזה, ומה עבר עליו, כל דבר. אני יכול להגיד לך מי הם האנשים האלה. אני כל כך נכנס לבפנים ומרגיש אותם, הם ממש חיים איתי.
2: אתמול בערב כאשר הייתה הצגה, היית צריך להיכנס לחלל השחקנים דרך ההפגנה שהייתה בהבימה?
3: את האמת הגעתי לפני.
2: לפני שהתחילה.
3: תיקונים, כן. אבל זה משהו גם יפה, שיש הפגנות, שיש אנשים חיים. תשמע, זה...
2: אבל זה לא דיסוננס נורא גדול, נורמן?
3: לא, אני חושב זה משהו טבעי, זה משהו שצריך להיות, זה האנשים מביעים את דעתם, וזה יופי, וזה כל כך משמח אותי שיש את זה, בכלל, כאילו, גם תיאטרון, וגם הפגנות, וגם תגיד מה אתה חושב, אתה יודע, מה ששכחנו פה, איך אומרים באנגלית, agree to disagree, להסכים, לא להסכים. בוא נסכים, לא להסכים.

0: בסדר, אבל, אבל בואו נכבד אחד את השני, כל אחד עם הדעות שלו, זה הבעיה פה. הבעיה שלנו שאנחנו לא מכבדים ולא מבינים את הדעה של האחר. ואז אנחנו פוסלים מיד, ואז מתחיל להיות אלימות, ואז מלבים את האלימות, והאלימות גוררת עוד אלימות, והאלימות גוררת מלחמות, ומלחמות שנאה, ושנאה זה דם, ודם זה, אתה יודע, מוות. בואו נתחיל להפוך את כל המשוואות האלה כדי להגיע לבאמת שלום. מילה כזאת, אתה יודע, שכבר לא משתמשים בה.
1: צריך להחזיר אותה, צריך להחזיר אותה בכוח. אתה לא עייף, נורמן, אתה לא עייף מהעמדה בה אתה נמצא, בין השפות, בין הישויות.
0: לא, אם הייתי עייף, אז הייתי מזמן עוזב. אני לא עייף, אני אופטימי. אני חושב שיש פה גרעין טוב של אנשים. אני מאמין באנשים שחיים פה. מאמין בהם שהם רוצים טוב. אין אחד שלא רוצה טוב, מה זה לא רוצה טוב. העניין של תקשורת פה, עניין של הבנה, עניין של קבלה של אחר. זה כל העניין, וצריך פה לנווט את זה לכיוון הזה, אתה יודע, זה כמו ספינה שהולכת לאיבוד, ואז אם אין קפטן כזה שמזיז את הספינה עם הרוח כמו שצריך, אז אנחנו טובעים, אתה יודע.
1: האהבה הגדולה אליך ומחיאות הכפיים המשוגעות שאתה מקבל בסיומה של ההצגה הזו, מפתיעות אותך? או שאתה כבר יודע שאתה נאהב?
0: שמע, בבוקר היה לי דיון עם אשתי, אם אני מחכה למחיאות כפיים, או אני עושה את זה בשביל הכיף שלי. הבנתי שאני עושה את זה בשביל האהבה שלי, קודם כל, בשביל הכיף שלי, כי אני נהנה. והבמה זה מקום שאני חי בו ונעים לי, וזה מרגיע אותי מאוד. וזה כיף שגם יש קהל שמפרגן ונותן עוד מחיאות כפיים ועוד אהבה, שזה מחפיא לך את הרגע.
1: ומה גדעונה אמרה במטבח? מה היא חשבה?
0: שהיא עוד לא ראתה את זה.
1: לא, מה היא חשבה? האם אתה זקוק למחיאות הכפיים או לא זקוק למחיאות הכפיים?
0: לא, היא חשבה, היא אמרת לי, אתה נהנה מהמקצוע שאתה עובד בו.
1: למה בעצם הקדשת את החיים שלך לאומנות, לתרבות, לתיאטרון?
0: וואי, וואי, איזו שאלה גדולה. בוא, יש לך זמן?
1: יש לי.
0: אני לא יודע, במילה אחת. באמת שלא יודע. זה כנראה משהו גורלי, משהו שצריך לעשות אותו. יש כל בן אדם, אני מאמין, שיש לו ייעוד בחיים האלה, לא נולד סתם. וברגע שאתה מוצא את הייעוד שלך, אתה מרגיש להיות, מתחיל להיות שלם עם עצמך, עם מה שאתה עושה. ואני חושב שמצאתי את הייעוד שלי, האומנות והתיאטרון והקירוב לבבות בין יהודים לערבים. אני נורא מאמין בזה, אני מאוד מאוד על זה. וזה הייעוד שלי כנראה. לא יודע, אם הייתי חי בשוודיה, אולי הייעוד שלי היה משהו אחר, לא יודע. אין לי מושג.
1: אבל אם היית יכול לעשות את הכל מההתחלה, היית עושה את אותה הדרך?
0: פה? כן, ברור.
1: כן, למרות הכל, למרות העליות והירידות והכל.
0: תקשיב, הנקודה הזאת, כן, שאנחנו חיים בה פה, היא הכי יפה בעולם. צריך לשמור עליה. צריך שכולם יבינו שהיהודים לא יתעדו מפה והערבים לא יתעדו מפה. כולם צריכים להבין את זה. שאם לא חיים ביחד, אז נמות ביחד. אני מעדיף את החיים.
1: גם אנחנו מעדיפים את את את החיים. באיזה שפה אתה חולם, נורמן?
0: לא יודע. לא בדקתי את זה. ממש לא בדקתי את זה. בדרך כלל אין שפה, כאילו אין לי טקסט.
1: בחלום.
0: כן, אין לי טקסטים. הטקסטים נמצאים על הבמה כנראה כל הזמן, אני מתעסק איתם. וכנראה בחלום נעלם לי הטקסט ואני רואה ויז'ואל רק.
1: ועל הבמה איזה שפה מתגלגלת לך טבעי יותר?
0: שום דבר, במה שאני עוסק בה באותו רגע. אין לי משהו אחר. זה, אני כל כולי שם, זה לא משהו שפתאום בא לי עוד שפה או זה. לא, אין לי. אם אני משחק בערבית זה בערבית, אם זה בעברית, אם זה באנגלית, כל שפה יש לה טעם. אתה יודע, אתה לא יכול לחשוב ולדבר אחרת. חייב לחשוב באותה שפה שאתה משחק, או זה הכי משתלם, הכי עגול.
1: תגיד לי מילים של תקווה רגע לפני שאנחנו נפרדים.
0: יהיה טוב, תאמינו, יהיה טוב. באמת יהיה טוב. ואנשים פה, צריך להאמין באנשים, ולא לא לשנוא אנשים פה, כי הם בני אדם טובים, באמת. וצריך לדבר איתם בגובה עיניים. אני לא חושב שיש אנשים רעים פה. אלא אם כן יש, יש כמה. אבל הרוב, הרוב באמת רוצה טוב. אז בואו נקווה שכולם יכוונו לטוב הזה, ושיהיה טוב בקרוב, אינשאללה, אמין.
1: אינשאללה, יתוש בראש כעת בתיאטרון הבימה, נורמן איסה תבואו, הגדול.
0: תבואו, כדאי, כדאי, תבואו.
1: תודה רבה לך שהיית איתי
0: הבוקר. תודה לך, תודה, בוקר טוב.

0: אומר האדם עם השיר שאת אהבת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבתאי צבי, מנהיג ומייסד תנועת השבתאות, נולד לפני 400 שנים בדיוק בחודש אוגוסט 1626. לציון האירוע במוזיאון לאמנות האסלאם שבירושלים נפתחה תערוכת ענק שבתאי צבי, אמת או שקר שמה, שבליבה כתבי יד, ספרים נדירים, יצירות אמנות, תצלומים, שמכולם עולה דמותו של האיש שהפך לטוב ולרע לסמל תרבות. עוצרת התערוכה היא הדוקטור אדר פלדמן סמט, שנמצאת איתי כעת. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, את בהחלט אחת מהמומחיות הגדולות כאן אצלנו בישראל לאותו שבתאי צבי. זה איזשהו סוג של מירוק מחדש, איזה whitewashing לאיש שאנחנו אוהבים, גם אם אנחנו לא מכירים באמת, להגדיר כאחד ממשיכי השקר הגדולים בהיסטוריה היהודית?
1: אני הייתי ככה מנסחת אחרת את הדברים. אני חושבת שהתערוכה באה לספר את הסיפור שלו מחדש ולפתוח אולי היבטים שפחות מכירים, ובין היתר גם לנסות לייצר תמונה מורכבת יותר מאשר משיח שקר שהסיפור מסתיים בימי חייו, ולראות איך במשך 400 שנה הוא ממשיך להתקיים בתרבות בקרב יהודים ונוצרים ומוסלמים. הם מדמיינים אותו, מפרשים אותו, מעצבים אותו. אנחנו באמת מהמאה ה-17 ועד ימינו.
0: אז למה באמת הוא כל כך חלק מהתרבות שלנו?
1: זו שאלה שהתערוכה באה לענות עליה, ובאמצעות ככה המעקב הזה, המסע בעקבות הדמות שלו, אנחנו רואים למה, איך בתקופות שונות, באמת בהקשרים מאוד שונים ובמרחבים גיאוגרפיים שונים, הוא מקבל משמעויות, יכולות להיות באופן קיצוני שונות. הוא גם מלך והוא משיח, אבל הוא מומר והוא גיבור והוא נוחה לכאורה, ואז הוא הופך להיות מין זיכרון חי ומקור השראה, רכיב בזהות האישית, המשפחתית, הלאומית. למה דווקא הוא? קודם כל, באמת, דמות יוצא דופן, דמות חד פעמית, סיפור שאין רבים כמוהו, ממש דרמה מדהימה. וחוץ מזה, שבאמת אנשים מוצאים אותו בכל מיני הקשרים שרלוונטיים לימיהם, אם אנחנו מדברים על הציונות למשל, או כל מיני הקשרים שהתערוכה מראה.
0: הוא זה שאליו מתייחסים כאשר מגיעים אל איזה שהם פינות. הרגע שבו הוא הפך ממלך המשיח לנביא שקר, זה רגע ההתאסלמות, נכון?
1: גם פה אני חושבת שאנחנו יכולים לראות מורכבות שאפשר לראות אותה בתערוכה, שהמעבר הזה ממשיח למשיח שקר, שהוא דרך אגב לא רק בעולם היהודי, בעולם הנוצרי גם, מתעסקים המון במעבר הזה בין ציפייה לאולי אכזבה או לפרשנות מחודשת. אבל אחד הדברים שאנחנו רואים בתערוכה, איך שזה, בעצם הסיפור לא הסתיים בזה. היו לו הרבה מאוד גלגולים, והיו גם כאלה שהמשיכו להאמין בו. בין היתר אנחנו מקדישים לא מעט מהחלל לאותם מאמינים שהמשיכו להאמין בו גם אחרי ההתאסלמות, והיו גם כאלה ש התאסלמו בעצמם ויצרו מעין זהות כזו מורכבת, היברידית, בין יהדות ואיסלאם.
0: גם ההתאסלמות היה מבחינתו מעשה אלוהי? בין לי שאני שואל, למה הוא התאסלם בעצם?
1: כן, אז מבחינת הסיפור, הוא בגלל ההצלחה הפנומנלית של התנועה השבתאית, אנחנו מדברים על רוב העולם היהודי שמאמין בו, כל קצוות העולם היהודי, ובאותו רגע זה בעצם הופך להיות מעין איום לשלטון העות'מאני, זה השלטון המוסלמי החזק ביותר באותה תקופה, וניצבת בפניו הברירה בין התאסלמות ומוות, והוא בוחר בהתאסלמות. אבל אם יגידו שזה נכפה עליו או שהוא היה תחת איום, מתפתחת תפיסה שלמה בעולם שלו, בעולם של הנביא שלו נתן, ו כל מאמיניו, או אלה שהמשיכו איתו, שההתאסלמות היא חלק מהגאולה. זאת אומרת, אם אלוהים הביא אותו למצב כזה שהוא צריך לבחור בין מוות והתאסלמות, הוא היה צריך להתאסלם. זה חלק מהמהלך. זה לא סטייה מהדרך.
0: מעניין. אתם מציגים בתערוכה פריט שעניין אותי עד מאוד. יכול להיות שאתם מציגים אילן יוחסים שלו בכל ה-400 שנים האלה?
1: משהו דומה. בכלל, אילן זה פריט שאתם תוכלו לראות אותו חוזר בתערוכה בהקשרים שונים ומרתקים. יש אילן שיצרו הצאצאים שלו. אותם, או נגיד הצאצאים של המאמינים שלו, כן. שבו אנחנו רואים איך הם מסרטטים מהמאה ה-17, מהתקופה שלו, את השורשים שלהם, עד הענפים האחרונים במאה ה-20. וזה קשור גם...
0: גם בישראל של אחרי קום המדינה, כן?
1: לא, באילן הספציפי הזה הוא אותם צאצאים שחיו באימפריה העות'מאנית ואחרי זה בטורקיה המודרנית.
0: אוקיי.
1: כן, אז זה במרחב הטורקי. האחרונים ביותר מגיעים לתקופה של הרפובליקה הטורקית, תחילת המאה ה-20 בטורקיה.
0: למה הוא מסקרן אותך כל כך?
1: וואו, זה, אני חושבת שמי שיבוא ויראה את הפריטים, את כל הגלגולים וריבוי הפנים, יוכל מאוד להתחבר לעניין הזה. הוא באמת מאגד בתוכו, קודם כל ברמה האנושית, כל כך הרבה מעברים ומגוון, יש את וכל מגוון הרגשות הללו אפשר לראות אותם בתערוכה. יש התלהבות ותקווה ודבקות, כן, דברים שאנשים היום כל כך כמהים להם. מצד שני, כל כך הרבה דרמות של כעס ופולמוס ואכזבה, ואולי הדבר שכובש אותי יותר מכל, זה הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד אהבה, ואתם תראו את זה בתערוכה, תחושות של געגוע וכמיהה וערגה למשהו שהוא מעבר לכאן ועכשיו.
0: אז תגדירי לי את הערגה הזאת, הגעגוע למה?
1: אז אנחנו רואים את זה בתערוכה.
0: לא, עלייך אני שואל,
1: אני מתחברת למקומות האלה של אותם, למשל, זה בא לידי ביטוי בשירה שאנחנו רואים מהמאה ה-17 ועד המאה ה-20, שנכתבת עליו, לכבודו, ליצור עולם מתוקן, עולם שהוא, וזו בעצם המשיחיות, כן? לחשוב על עולם שהוא, אפשר לדמיין אותו אחרת, כן? אם העולם הוא מלא בפגמים ואולי סבל, ואולי דברים שאנחנו היינו רוצים להתעלות מאליהם, אז יש משהו בבשורה המשיחית שהדמות שלו מגלמת, שנותנת מעוף למקומות הכניעות האנושיות האלה.
0: שבתאי צבי, אמת או שקר כעת במוזיאון, רגע, למה זה ברח לי? במוזיאון לאומנות האסלאם בירושלים. הדוקטור אדר פלדמן סמט עוצר את התערוכה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, נתראות.
0: והנה אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, מאזינות ומאזינים. היא עלתה לשידור לפני 6 שנים בדיוק, בחודש אוגוסט 2020, זכתה להצלחה מיידית, כתפה עוד ועוד פרסים, וירדה, כמו שתוכנן, אחרי 3 שנות, לפני 3 שנים, והנה בום, הסדרה חזרה לה בסוף השבוע. אנחנו מדברים על טד לסו, המתוקה, מתוקה, מתוקה, שמשודרת באפל טיווי. בעונה החדשה, טד לסו כבר לא מאמן קבוצת כדורגל גברים, אלא עובר לאמן קבוצת נשים. נדבר בה ונעשה זאת עם יובל אביבי, עורך ומגיש כאן תרבות. שלום יובל.
2: שלום גואל. אני כופר במתוקה מתוקה מתוקה הזה, אני לא יכול יותר לשמוע את זה. החבר'ה, מה יהיה?
0: תשמע, דברי, זה, הכללים הם כאלה. דברי ההובלה הם שלי, ובהמשך זה האורחים שלי. אז מתוקה, מתוקה, מתוקה. חיכית לעונה החדשה, או שהספיק לך שלוש עונות?
2: לא, זה נסגר כל כך, ולא רק כן, אני, המון כן. אנשים כועסים שהם החזירו את זה, כן. כי זה נסגר, זה נסגר טוב, זה נסגר אומנם עם הרבה מאוד קפיצות תסריטיות, מופרכות, אבל לכל אורך שלוש העונות היו קפיצות תסריטיות מופרכות, אז גם הסגירה הייתה מופרכת, אבל הרבה מאוד מעריצים אפילו ומעריצות של הסדרה תמהים על ההחלטה להחזיר את, את הסדרה הזאת, ולא לגמרי ברור למה, וגם מאוד מאוד כועסים, יש. מי שכועסים על כך ש... אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שעוד לא ראה את הפרק הראשון, אבל הוא עובר לאמן קבוצת נשים, ואנשים אומרים, אוי ואבוי, כניעה לווק, מה פתאום לקחתם את הסדרה הזאת, שהייתה סדרה מאוד מאוד גברית, והפכתם אותה לסדרה על נשים, למרות שעוד לא ראינו מה הולכים לעשות שם, כמובן.
0: אני אתן את השתיק שלי, כי הסדרה הזאת הצליחה נורא נורא, בתקופת קורונה, כשכולנו היינו סגורים בבתים, והיינו צריכים את מה שאנחנו קוראים בטלוויזיה, את ה-Feel Good TV. אולי יובל, זה גם הזמן הזה, שאנחנו זקוקים שוב ל-Feel Good TV, כשהעולם כולו עולה בעלי אבות.
2: אז אני אומר, מה שהיינו זקוקים לו זה לא Feel Good TV, אלא שמישהו ישקר לנו, כי זה לא סדרה על Feel Good. זה סדרה שנתפסה כאיזה חלק מגל של Wholesome TV, טלוויזיה נחמדה, תד לסו לכאורה נחמד נורא, אנשים בסדרה נכנעים לנחמדות שלו, אבל זה לא סדרה על אנשים נחמדים, הם כולם חבורה של פסיכופטים, הם מתנהגים אחד לשני נורא והיום, ואז באים ובמתק שפתיים אומרים, סליחה, אני מצטער, אני בעצם בחור נחמד, והכל נסלח. המסר הוא כל הזמן של תד לסו, בוא נשים את הדברים הרעים מאחורינו ופשוט נמשיך הלאה, נהיה דגי זהב, נשכח, נשים את הדברים בביוב וניתן להם לזרום, אלה העצות אימון שלו, שבעצם מה שזה אומר זה, אם הייתי נורא והיום אליך, אז פשוט אתה צריך לשכוח מזה. חוסר טיפול בטראומות, חוסר ניהול רגשות.
0: אבל הוא לא ידביק אותך, יובל תד לסו, לא ידביק אותך במחוזות הללנד שהוא חי בהם, שהכל נהדר ומקסים ובו כולנו נתחבק?
2: אבל תד לסו סובל מטראומה איומה, אני לא רוצה לעשות ספוילרים לחבר'ה, אבל הוא סובל מטראומה איומה. הוא עובר משבר גירושים לא פשוט, הוא לא יודע לנהל מערכות יחסים תד לסו. תד לסו הוא לא דמות חיובית, הוא דמות בעייתית מאוד. הוא דמות מאוד מאוד בעייתית שמאפשרת לעצמה להתגבר על הכל עם תרמית הנחמדות. מה שאנחנו עושים כשאנחנו מגדירים את הסדרה הזאת כ-Wholesome TV, זה להגיד לעצמנו, אנחנו מעדיפים שישקרו לנו שאנשים הם נחמדים, מאשר באמת לנהל מערכות יחסים בוגרות.
0: לא, אתה ממש פארטי פופר, נכון?
2: אני לא פארטי פופר, אני חושב שזו סדרה מאוד מאוד נחמדה ששווה לצפות בה. פשוט צריך להבין שכל הקטלוג הזה כמתוקה הוא לפספס את העובדה של סדרה על אנשים מאוד מאוד פגועים רגשית, שלא יודעים לנהל את הרגשות שלהם ולא יודעים לנהל מערכות יחסים אמיתיות.
0: אולי זה הלב של העובדה שזו הייתה סדרה מאוד מאוד גברית, אולי באמת קיבלנו מבלי שתכננו איזשהו מצג, איזשהו דיוקן נאמן מאוד למציאות הגברית?
2: נכון מאוד, אני חושב שבמובן מסוים זו סדרה, כבר בשלוש עונותיה הראשונות, היא הייתה סדרה לכאורה, אני מצטער שאני משתמש במונח הזה, ווק, כי היא דיברה על המודל הגברי המאוד מאוד בעייתי, שלא לדבר באמת על הרגשות שלך, לעשות את מה שנדרש ממך כדי שיאמינו לך, כדי שיעשו מה שאתה רוצה, אם זה אומר לזייף נחמדות או להיות נחמד בצורה מוגזמת, אז זה מה שעושים, כשבעצם עושים כל מיני מהלכים מאוד מאוד מפוקפקים של בגידה באמון של אנשים, שזה משהו שתד לסו עושה כל הזמן. תד לסו, אתה זוכר את העונה שבה הוא חותם על מסמכי הגירושין שלו? הוא חותם על מסמכי הגירושין שלו ובאותו לילה שוכב עם אישה אחרת.
0: כן.
2: זה משהו שאנחנו תופסים כהתנהגות גברית מאוד מאוד בעייתית.
0: אבל גם מאוד מובנת, לא?
2: כן. כן, מובנת, מותר לך, אבל בעייתית. הוא מביא שחקן בחזרה, שחקן בעייתי לקבוצה, כשהוא הבטיח לשחקנים שלו שהוא לא יחזיר אותו. ואז הוא בוגד באמון של הרבה מאוד אנשים עם החיוך הזה מתחת לשפם. כמו שבעצם הביקורת היא כאן על גברים שמסתירים דברים מאוד מאוד קשים שמתנהלים אצלם בתוך הנפש, אבל מתנהלים במתק שפתיים ומסובבים את כולם עם נחמדות כזאת, כשבעצם בעצם אולי באמת זה ביקורת על המודל הגברי, ולא כניעה על המודל הגברי.
0: אבל הזה. אם מעבירים ביקורת על המודל הגברי בעונות הראשונות, נשמע לי אך טבעי יובל לעבור ולטפל בתפיסה הנשית, ולכן כדורגל נשים.
2: נכון, אז עכשיו הם עוברים לכדורגל נשים, עוד נותן לנו לראות מה הם הולכים לעשות שם.
0: כן.
2: צריך לזכור ששתיים מהדמויות הכי דומיננטיות בסדרה הזאת היו דמויות של נשים.
0: כמובן.
2: זאת אומרת, בעלת הקבוצה, רבקה,
0: כן.
2: וקילי הנהדרת, שנתפסת בהתחלה כאיזה מין נערת דוגמנות, ריקת שכל, ומתגלה כאחת הדמויות הכי חריפות, וגם בעצם הכי חיוביות שבסדרה, הן מובילות את הקו הזה, ויכול להיות שאנחנו נראה, אז זה באמת הדבר שנותר לראות, האם באמת זו תהיה סדרה שעכשיו תגיד, רגע, רגע, רגע, עשינו את מה שעשינו לגברים, הראינו לכולם, ונכנסנו בדלת האחורית ללבבות של אנשים, כדי להראות להם משהו בעייתי מאוד על איך שגברים מתנהלים, האם הם יעשו את אותו דבר למודל הנשי, או שעכשיו זה יהיה הרבה יותר באמת נעים ומתמסר, ומתאים באמת לרוח הווק, שבו לכאורה המודל הנשי הוא מושלם.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, עונה חדשה, כך פתאום לטד לסו, זו עונה הרביעית, בעצם רק פרק אחד בינתיים שודר, הכל קורה בדיזני פלוס, בדיזני? לא, באפל.
2: באפל
0: טיווי, כן. בדיוק. יובל אביבי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה שהזמנת אותי, גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, השיחה הזו עם יובל אביבי מביאה אותנו אל סיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד קודם, כדרכנו, נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לנוגה קומאי, שתקרא עבורנו מתוך ספרה הסברים טובים.
3: הרדוף. מי שהכיר לי אותך, והקריא לי על נוגה הפרי, וכבש את אורי בליטוף, וסיפר לי על נחל ואבן, וכתב לי על מתק עצוף, היה גם מי שליווה קריאתי לאכזב, אדמה בתאיתי מאוד, לאה היית לב היופי, והיופי פער את לאו, את אדמתך הקדשתי לו, עד שקולו שכח, את המעידה אני מקדישה לך.
0: את המעידה אני מקדישה לך. נודה לנוגה קומאי שקרא עבורנו מתוך ספרה הסברים טובים. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה אתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. בברכה במקסיקו טבע למוות ילד ישראלי בן 4. משרד החוץ ממליץ לישראלים ביוון לנקוט זהירות מוגברת בשל ההפגנות הצפויות היום נגד ישראל ברחבי המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק תוקף את ראש המוסד רומן גופמן על רקע הדיווחים שהדיח שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. התחזית, הכבדה באומס החום.
5: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. במקסיקו טבע למוות פעוט ישראלי בן 4. האירוע התרחש בבריכה בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום מערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה בהבאת גופת הילד לישראל. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראלים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. שר הביטחון קץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות לטיפול לא ראוי של בית החולים רמב״ם בארבעת לוחמי צהל שנפצעו קשה בלבנון בשבוע שעבר. את הטענות העלה דודו של אחד הפצועים, יהודה שני, שבנו סרן אורי נפל בקרבות 7 באוקטובר. לדברי הדוד יהודה, צוות משמרת הלילה ברמב״ם, כולו דובר ערבית, הוציא את בני המשפחות מהמחלקה לטיפול נמרץ, נעל את הדלתות וסירב לאפשר להם להיכנס. עוד הוא אומר שכאשר אחיו של אחד הפצועים פרץ פנימה, הוא שמע מאח הפצוע שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בית החולים רמב״ם עדיין לא הגיב על הדברים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה משנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים שלא הראה בכל 34 שנות שירותו בארגון.
6: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שירצה ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
4: ראשי האקדמיה יוצאים נגד שר החינוך יואב קיש בשל החלטת המועצה להשכלה גבוהה לאסור על המוסדות לנקוט עמדות פוליטיות או להשתמש במשאבי המוסדות לקדם עמדות פוליטיות. ועד ראשי האוניברסיטאות, ועד ראשי המכללות המתוקצבות ועד ראשי המכללות להוראה טוענים כי ההחלטה סותרת את עצמאות המוסדות ומגבילה את חופש ההתבטאות של ראשיהן. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי ראשי האקדמיה מציינים שההחלטה התקבלה בהרכב מצומצם, נוכח התפטרות של 5 חברים במלאג.
5: כאן תחזית.
7: הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
8: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
7: הערב, בכאן 11.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן, לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית היום תורגש הכבדה בעומס החום, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: אנחנו כאן תרבות.
13: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
14: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: מה שכרוך עם מאיה סלע.
15: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. יצאנו לחופשה קצרה ונחזור בשבוע הבא. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לראיון שאהבנו במיוחד. האזנה נעימה. ואיתי היום באולפן הסופר דרור משעני עם ספר חדש שלו, הזדמנות לפני אחרונה, שרואה אור בהוצאת אחוזת בית. אתם מכירים בוודאי דרור משעני, הסופר שכתב את סדרת הרומנים הבלשיים שהביאו לעולמנו את אברהם אברהם, תיק נהדר, אפשרות של אלימות, האיש שרצה לדעת הכל ואמונה. והיו גם ספרים אחרים, שלוש, ובשנה שעברה דיברנו כאן איתו על הספר שלו, התמונה הקטנה, יומן לא הרואי, על חוויותיו ורשמיו מהשבעה באוקטובר, ועל חייו ועל חיינו שלנו כאן. הספרים של דרור משעני תורגמו לשלל שפות, עובדו לטלוויזיה ולקולנוע. הוא סופר ישראלי מצליח מאוד, ומלבד זאת גם מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. שלום דרור משעני.
16: אהלן מאיה.
15: אהלן. הספר החדש, הזדמנות לפני האחרונה, הוא נובלה, נובלת מתח אפשר לומר. אני אנסה לדבר עליה בזהירות, כדי לא לחשוף את מה שמוטב שלא תדעו, אם, לא, אם עוד לא קראתם, יש פה פיתוי בשבילי. מזל שאתה פה כדי לעצור. פשוט תעצור, תגיד לי מספיק, מספיק. אוקיי. אז מדובר בסיפור אהבה, מותר לומר, סיפור אהבה מרגש אפילו. יש פה גבר בן 52 שהתעלמן, ולא האמין עוד באפשרות למצוא עוד אהבה. עוד אהבה אחת בחיים, ואז קורה לו הנס הזה שהוא פוגש אישה. אבל משהו שם משתבש, אני ארשה לעצמי לומר, עם איזה מעשה נוראי שהוא עושה, ותמשיך מפה, כי אני... תגיד את מה שאפשר לומר.
16: ומפה, ברגע הזה, ברגע הזה שהוא עושה את המעשה הנוראי, הסיפור האהבה הזה נהפך לסיפור מתח. שלא לומר לרגעים, לפחות ככה נרגשתי בכתיבה, כמעט סיפור אימה.
15: כן, נכון.
16: ואז בעצם לדעתי מה שהוא מנסה לעשות, וזה גם קצת מה שאני ניסיתי לעשות בכתיבה, זה לנסות להחזיר אותו למסלול של להיות סיפור אהבה. לא כל כך בהצלחה, הוא ממשיך להיות מותחן עד הסוף, מנסה לתקן את, את מה שהוא עשה, להציל את עצמו, את האהבה שלו, לא נגיד איך זה נגמר בכל זאת.
15: הסיפור זה, נדבר באופן קליר, האם הוא התחיל מהתהייה, מהאפשרות הזאת לאהוב שוב בגיל 52 נגיד, או אולי הוא התחיל מהשיבוש, או אולי התחיל מהאשמה, כי האיש הזה גם מסתובב עם אשמה על מה שהוא עשה, או מאחריות, מאיפה זה בא הסיפור הזה?
16: אני חושב שהוא התחיל מהשיבוש, הוא התחיל מהרגע הזה, ששוב נדמה לי ש... שחווינו אותו, רבים מאיתנו חוו אותו הרבה בשנתיים שלוש האחרונות, הרגע הזה שבו אנחנו מבינים שהכל יכול להיעלם בשנייה אחת. כלומר, יש לנו דברים שהם חשובים לנו, הבית שלנו, המשפחה שלנו, החברים שלנו, והכל יכול להיעלם ברגע אחד. והפחד שזה יקרה, הפחד שזה יקרה אולי אפילו עוד יותר בגלל משהו שאנחנו עשינו, משהו שהוא באחריותנו. נדמה לי שהשיבוש הזה, או החרדה הזאת מהשיבוש, היא זאת שהתחילה את הסיפור.
15: מותר להגיד שהוא משקר די הרבה, האיש הזה, זה מתגלגל לשקרים, נכון?
16: הוא משקר כדי להציל את עצמו.
15: בדיוק.
16: באמת.
15: אבל השקר, והחוסר היכולת שלו, חוסר היכולת שלו לקחת אחריות על השקר, והאימה, גם הפתרון, יש כאילו happy end, אני אגיד, אבל יש האימה כל הזמן, יש האימה גם בסוף, נכון? זאת אומרת, כאילו אנחנו חיים, האם אנחנו יכולים לחיות, כיוון שאתה מוכרח לדבר על שאלות גדולות, למרות ש... האם אנחנו יכולים לחיות חיים טובים בעולם כזה שבו אנחנו משקרים, והאם זה יכול להיות אחרת? זאת אומרת, עד כמה אנחנו יכולים להכיר אחד את השני? אתה יודע, באהבה האידיאלית הזאת, שבה אנחנו שנינו אחד, ואנחנו מכירים הכל ויודעים הכל זה על זו, האם זה יכול בכלל להיות ככה?
16: כן. נכון, אלי משקר המון, והשקר, אני לא יודע אם השקר הזה מוביל אותנו להפי אנד או לא. שמעתי כבר כל מיני קריאות שונות עם הסוף טוב, לא טוב. יש כאלה שאמרו שהוא ממש מפלצתי הסוף הזה.
15: אפשר לחשוב כל מיני מחשבות על הסוף.
16: מה שנכון זה שאחת השאלות שמונחות בתוך הספר הזה זה האם אנחנו מוכרחים לשקר כדי לחיות. האם השקר, או אולי נבחר נגיד במילה אחרת, אשליה. האם האשליה, אפילו האשליה עצמית, חיונית כדי לקיים חלק מהקשרים שלנו, אולי באמת כדי לחיות בטוב. אידיאלית, נדמה לי גם כשחושבים על אהבה, אהבה מאוחרת, אהבה בשנות ה-50 לחייך, אז לכאורה, הכי טוב לא לשקר. קראתי לו מזמן את אנטוני וקליאופטרה של שייקספיר, שמחזה נפלא על אהבה בגיל מבוגר, עם שני אנשים שאומרים אחד לשני את האמת. כלומר, אין שקרים, נורא ברור שהיא כבר הייתה עם מיליון מאהבים, והוא נשוי לעוד כמה נשים בו זמנית, ועדיין הם אוהבים אחד את השנייה. אבל נדמה לי שבחיים שלנו זה קצת יותר מסובך, ולפעמים אנחנו מוכרחים לא להגיד הכל, ולהגיד לפעמים גם דברים לא לגמרי נכונים, כדי שמשהו יתאפשר לנו.
15: האיש הזה מותר לומר שבמקצוע שלו הוא מתרגם?
16: כן.
15: אוקיי, והוא לא סתם מתרגם, הוא מתרגם ספרי מתח ובלש.
16: נכון.
15: אפשר גם לקרוא את הספר הזה כאיזה מין שיר אהבה, אולי, לדבר הזה, לרומן הזה, הבלשי, או המתח, שניהם. וגם שיר אהבה שהוא לפעמים סונט, כי יש כל הזמן את העניין הזה של המעמד, למרות שאנחנו כל הזמן אומרים, לא, זה השתנה, זה כבר לא כמו פעם, אז עדיין קיים הדבר הזה. אתה כותב שם, אתה לא מרסל פרוסט, ואפילו לא המתרגם של מרסל פרוסט, אוקיי? והיא אומרת לו, כשהוא אומר שהוא מתרגם, היא אומרת לו, אני לא קוראת מתח, אוקיי? יש את הצחוק על הדבר הזה.
16: נכון.
15: אבל זה גם משפיע על חייו בעצם.
16: נכון, זה, קודם כל את לגמרי צודקת, מבחינתי הספר הזה הוא גם מין שיר אהבה לספרות מתח, בעיקר לסוג מסוים של ספרות מתח, לספרות מתח צרפתית, סופרים, סופרות גדולים שאני נורא נורא אוהב, מיסי מנון והלאה, וגם על המחשבה על השאלה מה, איך היא משפיעה עלינו, גם למה אנחנו אוהבים לקרוא אותה, מה מהנה בספרות מתח? הרי סך הכל ספרות מתח מכניסה אותנו הרבה פעמים לאיזה מצב של חרדה. היא עוסקת בתופעות מפחידות, לא נעימות, בהיבטים אפלים בנפש שלנו. אז למה אנחנו בעצם נהנים לקרות? אז הספר גם שואל את זה, ונדמה לי גם כן מנסה לראות איך היא משפיעה על החיים של מי שכותב אותה. כי הרי המתרגם הזה של ספרות מתח, נכון שהסיפור דרך אלי גם נוגע בשאלות של תרגום, ומה זה לתרגם, ומה זה לתרגם לעומת לכתוב, אבל מכיוון שאני יכול להגיד, הנה ספוילר שאני שם על השולחן, אלי הוא גם קצת אני, אז השאלה הזאת של, גם אני קצת מתרגם של ספרות מתח, לא כי תרגמתי ספרי מתח, אלא כי הבאתי את הז'אנר הזה, ככה אני מרגיש, הבאתי אותו ביחד עם עוד אנשים כמובן לעברית. והשאלה הזאת של מה זה אומר להיות בתוך ספרות מתח, איך היא משפיעה על היומיום שלנו, היא שאלה שמעסיקה מאוד את אלי, האם הוא בכלל הסתבך בתוך כל מה שהוא הסתבך, רק בגלל שהוא מתרגם של ספרות מתח? אולי אם הוא לא היה מתרגם של ספרות מתח, ולא היה חי בתוך כאלה רמות של אשמה, הוא בכלל לא היה מגיע לאן שהוא הגיע.
15: הוא לא היה חושב לעשות, לבחור את הבחירות האלה.
16: הוא לא היה מגיע.
15: כי זה באמת בחירות של אדם מתוך ספר מתח.
16: זה בחירות של אדם שחי בתוך אשמה, אבל עכשיו זאת שאלת הביצה והתרנגולת, האם הוא הגיע לספרות מתח כי הוא אדם שחי בתוך אשמה, או להפך?
15: אז בוא נשאל אותך, בתור בן אדם שכותב ספרי מתח ובלש, איך משפיע עליך הדבר הזה על החיים? האם אתה גם בן אדם שיש לו מין בחירות כאלה של... כמו שאומרים, חי בסרט, חי בספר.
16: כן. כן, אני חושב שכן, אני חושב שא', שוב, הגעתי לספרות מתח כי שאלות של אשמה ואחריות, ובעיקר הדבר הזה של הרצון להכיר ולהתבונן בצדדים שאנחנו בדרך כלל לא כל כך אוהבים להתבונן בהם. מישהו פעם אמר לי שאחת ההבחנות בין ספרות יפה לספרות מתח, זה שספרות יפה כן, זה כמובן הכללה, נוטה להתרכז ברגשות היותר נאצלים שלנו. בזמן שספרות מתח מוכנה להתבונן ברגשות ה... נמוכים יותר, רגשות שאנחנו פחות גאים בהם. אז העניין שלי בצדדים האלה, את יודעת, כמו דיברנו על השקר, בשקרנות שלנו, גם ביצרים האלימים שלנו, נדמה לי הובילה אותי מראש לספרות מתח. אין ספק שהעיסוק בספרות מתח גרם לי למשל להיות אדם הרבה יותר חשדן. הרי כשאתה קורא ספרות מתח, אתה יודע, הדבר הזה שכולם מסביבך כאילו מסתירים משהו, ואתה צריך להתבונן טוב טוב כדי להבין מה, זה, כן, אז ספרות מתח...
15: אלי אומר שם, שמאז שהוא מתרגם, כולם נראים לו חשודים.
16: כולם נראים לו חשודים, בדיוק. וליה שואלת אותו, חשודים במה?
15: נכון, זה יפה. זה יצחיק אותי. אבל מה שכן, אתה אומר, אלי זה גם קצת אני, אבל אלי אומר שעדיף לתרגם מלהיות סופר, בעיניו, שזה יותר יפה מלבדות, כן. שבסופו של דבר כשאתה סופ... שזה מילה נרדפת ללשקר, לבדות, כן. זה אתה כותב,
16: כן.
15: שעדיף לא להיות שם, למרות שבסוף הוא בוחר איזו בחירה כזאת של
16: נכון,
15: הסופר.
16: נכון.
15: אולי זה במקום לי, בגלל שהוא לא כותב.
16: נכון. מכיוון שתרגמתי קצת בעבר, אז תוך כדי הכתיבה הייתי מאוד עסוק בשאלה של, בגלל שהגיבור שלי היה מתרגם, במחשבה על ההבדלים בין לתרגם ולכתוב. ובאמת בלתרגם, לתרגם זה בעצם פעולה לשונית תהורה. במובן הזה היא אולי כמעט קרובה לשירה, כי אתה באמת עסוק רק בשאלות לשוניות, ולא בשאלות של עלילה ודמות, ואוקיי, איפה למקם את הסצנה, ומה תהיה הפעולה הבאה של הדמות שלי. ברגעים מסוימים ההיבט הזה, הדבר הזה שהמתרגם עוסק באמת רק בשאלות לשוניות, היה נראה לי כמו הכי קרוב למשורר במובן הטהור שלו. אז קצת קינאתי גם באלי כמתרגם. נכון שהחופש של הסופר להמציא, לשנות, לבדות, לשקר, הוא חופש שאין למתרגמים, בדרך כלל הם תרגמים, יש מתרגמים שמשנים קצת. אני בזמנו כתבתי מאמר כי גיליתי שישוע כנז שינה פרט מאוד מאוד חשוב באחד התרגומים שהוא עשה לגוסטב פלובר. אבל בדרך כלל למתרגמים אין חופש יצירתי.
15: רגע, מה הוא שינה? אתה יכול לספר לנו?
16: בטח, הוא שינה דבר נורא נורא חשוב. זה אחת התגליות הכי גדולות שלי, זה בעצם הרגע הבלשי הכי גדול שלי באופן אישי, בפתיחה של בובר ופקושה של הרומן הלא גמור האחרון של גוסטב פלובר, הוא נפתח בציון של טמפרטורה ברחוב בפריז. הטמפרטורה ברומן היא 33 מעלות. זה מין משפט פתיחה נורא מפורסם שאומר משהו כמו, מכיוון שהטמפרטורה הגיעה ל-33 מעלות, בובר ופקושה יצאו לרחוב ונפגשו שם בפגישה המפורסמת שלהם על ספסל, והוא שינה את הטמפרטורה מ-33 ל-34. וזה לחלוטין לא ברור למה.
15: אתה לא יודע.
16: אני קראתי למאמר הזה, מעלת המתרגם. זה בדיוק המעלה הזאת. בעיניי זה, נדמה לי שזאת הייתה מהתלה. זה הרי הרומן הזה, זה מין רומן שפלובר עסוק בו קצת באידיוטיות ובמעשים אידיוטיים שאנחנו עושים, והוא פשוט שינה מ-33 ל-34, אין לזה שום, בעיניי, לא יכולה להיות לזה שום משמעות חוץ ממשמעות משחקית כזאת. ושוב, זה חוזר קצת לספר הזה, כי גם הספר הזה, אחד הדברים שנדמה לי שאני הרשיתי בו לעצמי, זה קצת לשחק. לשחק הרבה יותר ממה ששיחקתי בעבר לפחות.
15: אפשר לומר גם, אני חושבת שלא אמרנו את זה, שאחד הגיבורים, אם אפשר לומר, של הספר הזה, הוא כלב.
16: נכון, נכון.
15: תגיד משהו על הכלב, כדי שאני לא אסתבך פה.
16: כן. אני אגיד ככה, אני אף פעם לא כתבתי כלב או כלבה. בכלל, בעלי חיים היו שוליים לחלוטין, לא רק בספרות שלי, אלא בעולמי. אבל אז לפני כמה שנים נכנסה לחיינו כלבה, אני יכול להגיד עליה יותר, כלבה כנענית, עקשנית ורגישה בשם מונה, ומאותו רגע, ברוב הדברים שאני כותב, יש כלבים. באמת, אני לא חושב שכתבתי משהו בלי כלב. ופליקס, שהוא הכלב שנמצא בהזדמנות לפני האחרונה, הוא כלב שמאוד מאוד משפיע על הסיפור. בעצם, בסופו של דבר, הוא מכתיב את העלילה פחות או יותר מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון, אבל הוא מכתיב את העלילה באופן שבו כלבים יכולים לעשות את זה, כלומר, בלי הסברים, בלי מילה, ובמובן הזה הוא נוכחות, בעיניי הוא נוכחות מאוד מעניינת, היא הייתה בשבילי נוכחות מאוד מעניינת בכתיבה, כי זאת נוכחות שמשפיעה על העלילה, אבל לא אומרת עליה כלום. אי אפשר להבין אותה, וזה חלק מהדברים שעניינו אותי בספר, כלומר, עד כמה אנחנו שולטים בגורל שלנו, בחיים שלנו, ועד כמה הם מוכתבים או קורים לנו בגלל כל מיני מעשים שנעשים מבחוץ, ושאין לנו שום דרך להבין וגם לא לשלוט בהם, ומשהו בכלביות של פליקס מביא את זה לתוך הנובלה, נדמה לי.
15: ויש גם את העניין הזה של היחסים בין האדם לכלבו. הכלב, פה אם מותר לי לומר, הכלב הוא שלה, נכון?
16: נכון, של ליה.
15: של ליה, את שלנית.
16: כן.
15: והיא אוהבת אותו אהבת נפש, אין דבר כזה.
16: כן.
15: והוא קצת מפריע גם, מבחינת אלי.
16: כלב הוא נורא נורא מפריע גם. כלומר, לא כולם, יש כאלה שלא, אבל נגיד סתם...
15: לכלבים של אחרים, אבל יכול להיות...
16: הכלבה שלנו, מונה, שהיא קצת המודל של פליקס, היא כל כך חרדתית, שאנחנו בעצם מהרגע שקיבלנו אותה, הפסקנו להרח. כי ברגע שמישהו מתקרב לדלת, זה סכנת נפשות.

0: בני זוג.
1: כן.
0: אבל על אהבה של לבעלי חיים, יש שם רגע בספר שנדמה לי שהוא אחד הרגעים שככה הולידו אותו, וזה רגע של ליה ואלי ביחד, שוכבים בפעם הראשונה, והכלב מסתכל בהם כל הזמן, ואלי מנסה להבין מה הוא חושב בזמן שהוא מסתכל בהם כשהם שוכבים, וזאת הנוכחות הלא מילולית, המסתורית, כאילו שאתה נורא רוצה לפענח אותה, אבל אין לך שום דרך, שהספר מנסה להתקרב אליה, למשש אותה.
1: כי היא גם פראית, אז היא גם מפחיד, יש בה משהו מפחיד, זה פראי.
0: היא פראית, אתה לא שולט בה, אתה בעיקר לא שולט בה. והשאלה הזאת של עד כמה אנחנו אחראים לבחירות שלנו, ואין ספק שאלי אחראי לחלק גדול מהבחירות שלו, אבל עד כמה בעצם אנחנו גם לא שולטים במה קורה לנו בחיים, המתח בין שני הצדדים האלה של החיים שלנו, נדמה לי שהוא המתח שכזה מוביל את הספר.
1: דיברת על אשמה בהתחלה, כן. גם על אשמה. כן. יש אשמה אצלך בלכתוב על אהבה ושיבוש וכל הדבר הזה, ולא על מלחמה והמצב, ציינתי שכתבת גם על זה כמובן, כן. גם מאמרים, אבל זה, איך אתה ניגש עכשיו כסופר? אתה סובל? אתה מרגיש שזה לא בסדר לכתוב פתאום?
0: יש אשמה עצומה, אבל דווקא בגלל שאני נהנה, לא בגלל שאני סובל, כלומר... כן, אז נפגשנו פה לפני איזה זמן לדבר על היומן, ואני מניח שכשדיברנו אז על היומן, אני מניח, אני זוכר, אני לא יכולתי לדמיין שאני אכתוב אי פעם משהו שהוא לא על המלחמה.
1: כן.
0: כתבתי את היומן, כתבתי מאמרים, כתבתי, אבל הכתיבה הייתה כל הזמן בתוך המלחמה, ומצד שני הייתה גם איזה, נדמה לי שהיו איזה שתי שאלות, אחת, איך לכתוב על המלחמה, איך נכון לכתוב על המלחמה, על הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו כבר 3 שנים כמעט, למצוא את הדרך הנכונה לכתוב, ומצד שני עוד איזה שאלה חרישית אולי, לפחות אז, מה, לנצח אני אכתוב רק על המלחמה? כלומר, זהו? כל זמן שנהיה במלחמה, על זה, זה הדבר היחיד שמותר לכתוב עליו? ואז לפני כמה חודשים, הנובלה הזאת נכתבה מאוד מאוד מהר בקיץ האחרון, לפני כמה חודשים כאילו הרגשתי שאני לא יכול יותר, אני לא יכול יותר להיות פה גם בתוך הכתיבה, ומכיוון שאני לא הולך למקום אחר, מכיוון שאני רוצה להישאר פה, אז לפחות בתוך הכתיבה אני יכול להיות במקום לגמרי אחר. ואז כתבתי את הנובלה הזאת, נדמה היה לי בזמן הכתיבה, שאני לחלוטין לא כותב על המלחמה, שאני כותב על משהו מנותק לגמרי, כמו שאמרת, שיר אהבה לספרות מתח,
1: כן.
0: סיפור משחקי שמתעסק בשאלות של מה זה לכתוב, ומה זה לתרגם, ומה זה להיות סופר, ומה זה לשקר, וכך הרגשתי גם כשגמרתי אותו, ולכן כשגמרתי אותו, הייתי מאושר, א', כי אמרתי לעצמי, אוקיי, אתה עדיין יודע לכתוב, כלומר, ולא רק דברים שקשורים במלחמה. ודבר שני, הייתי מאושר, כי באמת במשך כמה שבועות, לפחות בסטודיו שלי, לא הייתי פה. אבל אז מיד צפה שלה, אוקיי, אבל למה, האם זה מה שאתה רוצה להציע לקורות ולקורים שלך לקרוא עכשיו, בתוך המלחמה? סיפור על אהבה חדשה ועל כלב ועל ספרות מתח? זה, כלומר, אנחנו עם הטילים מאיראן ועם ה... באמת, עוד עם הטראומה של 7 באוקטובר, ועם כל האסונות האלה שקורים מסביב, זה, בזה. ואני זוכר שאחד הטלפונים הראשונים שעשיתי, אחרי שהבנתי שסיימתי את הטיוטה הראשונה, והרגשתי שאני אשלם איתה, סיפרתי על הספר לעורכת שלי בגרמניה דווקא. היא התעניינה מה אני עושה ומה אני כותב, ואמרתי לה, תשמעי, כזה באמת במין, בדחילו אורחים, סיימתי נובלת מתח קטנה שנורא נהניתי לכתוב, ואני נורא אוהב אותה, אבל אולי לא כדאי לפרסם אותה עכשיו, כי הרי הקוראים שלכם בטח רוצים לקרוא משהו מהמקום הזה שקשור במלחמה או ברקע הזה, והיא אמרה לי משפט שריגש אותי עד דמעות, היא אמרה לי, מה פתאום אנחנו רוצים את זה, עוד לפני שהיא קרה, אתה סופר ומותר לך לכתוב על מה שאתה רוצה. וזה היה מין משפט, באמת? מותר לי לכתוב על מה שאני רוצה?

0: אז כן, המון אשמה, ומצד שני, מאז שהספר יצא, שזה לא הרבה זמן, אבל בכמה ימים שעברו, כבר קיבלתי המון תגובות מאנשים שאמרו לי, ברור שזה ספר על המלחמה, או ברור שזה ספר על, על, על הטראומה שנוצרת בעקבות אובדן מאוד מאוד קשה, ועל התוצאות של הטראומה הזאת, על האופן שבו הטראומה הזאת גוררת עוד אלימות ועוד אלימות, על האופן שבו אנשים לא מצליחים להשתחרר מהאובדן ומהאבל שלהם, ובעצם משרשרים אותו הלאה. אז כן, כנראה שהייתי צריך לכתוב, לחשוב שאני כותב, לשקר לעצמי, אפרופו שקרים,
1: כן.
0: ולהגיד לעצמי, אתה כותב רק סיפור אהבה שמנסה להיות סיפור מתח, כדי בעצם לכתוב משהו אחר.
1: דרור משעני, בוא נשמע השיר ונחזור.

0: תראה מה זה, רציתי לשים שיר אהבה, זה מה שהתכוונתי לשים, אבל עכשיו ששמענו את זהב הבן, אמרתי לעצמי פתאום, אני לא יודעת לגבי זה, זה בסוף עצוב לנורא. טוב, אולי זה ככה.
1: שירה ועצובים זה חיפה.
0: נכון, אין מה לעשות, כנראה בגלל זה בחרתי. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו איתי כמו ששמעתם, אני מזכירה לכם באולפן הסופר דרור משעני, עם ספרו החדש, נובלת האהבה מתח, הזדמנות לפני האחרונה שראתה אור בהוצאת אחוזת בית. אז אני רוצה רגע, אמרנו, בוא נדבר רגע על אברהם אברהם. אתה כועס שמדברים איתך על אברהם אברהם? מחזירים אותך אליו?
1: ממש לא. אוקיי. אני מתגעגע אליו.
0: אה, בדיוק זהו, אז רציתי לשאול אותך, נטשת את אברהם אברהם?
1: ממש לא.
0: אז מה שלמה? ספר עליו.
1: תראי, לדעתי אברהם מסרב לעבוד כרגע כל זמן שהמשטרה נראית כמו שהיא נראית.
0: הוא יצא לחל"ת בגלל שר המשטרה?
1: הוא לא יצא לחל"ת, אבל הוא כזה מסתגר בביתו ושוקל את צעדיו, משהו כזה. תראי, אני צוחק, אבל מצד שני זאת שאלה רצינית. הרבה מאוד שנים חשבתי שאפשר ברומנים הבלשיים, באמת, בוודאי בשלושת הרומנים הראשונים, בתיק נהדר אפשרות של אלימות ואיש שרצה לדעת הכל, שאפשר לנתק באיזשהו אופן בין עבודת המשטרה והעבודה של אברהם, לבין המציאות הפוליטית שאנחנו חיים בתוכה, ואפשר, אברהם יכול להתבונן באיזה תיק אחד, בטרגדיה אחת, ולחשוב עליה.
0: כן.
1: אני חושב שכבר באמונה זה נעשה לי בלתי אפשרי, בין השאר כי הבנתי שהתיק האחד הזה הוא אף פעם לא מנותק מהחברה שבתוכה הוא מתרחש, ובטח אברהם לא מנותק ממקום העבודה שלו, ומקום העבודה של אברהם מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות. אז אם לדבר על עצמי ולא עליו, אני מחפש עדיין את הדרך הנכונה לכתוב את האברהם שיספר גם סיפור קונקרטי, פרטי, של טרגדיה כמו שהיה ברומנים הקודמים, ומצד שני גם לספר איזה סיפור רחב יותר על מקום העבודה שלו, על החברה שהוא חי בתוכה. נדמה לי שמצאתי, והתוכנית היא, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, התוכנית היא להיות בתוך הרומן הזה מאוד מאוד בקרוב, אבל אני צריך לראות,
0: מעניין אותי טכנית, כשאתה אומר נדמה לי שמצאתי,
1: כן.
0: זה פשוט שאתה יושב ומהרהר ופיצחת משהו, שאתה כבר, יש משהו שאתה כבר כותב, יש לך איזה טיוטות, פתקים, צאת עליו.
1: יש פתקים, יש רעיונות, יש סצנות שנכתבות, ככה שיש באמת משפטים מתוך סצנות, פסקאות, שברי דיאלוג, ובעיקר יש רעיון, יש פשעים. הספר הבא של אברהם, שאני מקווה שהספר הבא שלי הוא ספר שבמרכזו יעמדו שני פשעים, ואז יש את הפשעים, ויש איזה מין, יש איזה הרגשה שהם שוקעים בתוכי, כמו, את יודעת, כמו שמישהו, נגיד, יש לו איזה מחשבה לבצע פשע, חושב לעצמו, אולי אני אשדוד איזה בנק, אבל הרי לוקח זמן עד שאתה מעכל את הדבר הזה ומבין שאתה באמת יכול לעשות את זה.
0: ונכנס עם עצמך לפרטים.
1: בדיוק, ומבין איך בדיוק תפרוץ.
0: זה יהיה בנק לאומי, ברחוב מונטיפיורי, יש שם מדרגות.
1: יש באמת בנק כזה, מה, אני לא חושב שאולי ש...
0: סליחה, אל תפרצו לגמרי.
1: כן, לא, בדיוק, אז בהתחלה אתה, זה רק איזה רעיון, למה שאני לא אעשה את זה בעצם, אבל לאט לאט אתה מבין שאתה יכול, ואז אתה מתחיל לחשוב על איך, כמו שאת אומרת, על הפרטים, ואז אני כבר שם, ואני מקווה שאברהם יסכים לחזור למשטרה, כי הוא במשטרה, אין מה לעשות.
0: באיזשהו אופן, מה שאתה יכול לעשות זה את הפשע המושלם.
1: כי
0: זה הפשע המושלם, שאתה חושב על איזה פשע שבא לך לבצע, ואז אתה מבצע אותו, אתה כותב אותו, ואתה אף לא תשלם על זה מחיר.
1: את יודעת שיש, זה מצחיק, יש רגע בנובלה, שוב, בלי להסגיר יותר מדי פרטים, שאלי נמצא בחקירה משטרתית, והוא אומר לעצמו, לא, אתה טוב בזה הרי, כי תרגמת המון ספרי מתח ובלשים, אז חוקרת המשטרה שיושבת מולך, היא לא מבינה כמה אתה מתוחכם, ובעצם מתברר שהוא לא כל כך מתוחכם, כי בשביל להיות פושע מתוחכם, זה נחמד מאוד שאתה חושב וכותב ומתרגם וקורא ספרי בלשים, שיות פושע מתוחכם, מה שאתה צריך זה ניסיון. אז אני מתחיל לצבור ניסיון, אבל עוד אין לי מספיק, אז אני עוד לא יודע אם אני יכול לבצע את הפשע המושלם, אני מקווה שאני יכול לכתוב אותו.
0: יכול להיות גם אבל שאנחנו חיים באיזה מין עולם, ואולי אברהם אברהם יצטרך לי גם להתייחס לזה, נדמה לי שאפשר להגיד שהוא הרבה יותר אלים, העולם, המדינה הזאת שבה אנחנו חיים כרגע, כן. מהעולם הזה שבו אברהם אברהם היה עד היום.
1: כן.
0: לא רק מבחינת המלחמה, אלא גם מבחינת מה שקורה ברחובות. אנחנו מדברים על, נכון. אתה אומר צריך ניסיון, נכון. אז אתה רואה מה קורה, אתה רואה ילדים כאלה בני 14, דוקרים בכל מקום. זה מין עולם, זה לא העולם של אברהם אברהם בדיוק.
1: את יודעת, אני זוכר שאחת השיחות הראשונות שהיו לי אחרי 7 באוקטובר הייתה איתך. דיברנו בטלפון, נדמה לי שאתם הייתם אז אפילו באולפן, אפילו לא פה, אלא
0: נכון,
1: במקום
0: בירושלים.
1: אחר. כן. ודיברנו על האם אפשר בכלל לכתוב עכשיו ספרות, והאם אפשר לכתוב ספרות בלשים, ואמרתי לך איזה משפט, הבלש מת. הבלש מת, אי אפשר לכתוב יותר בלשים במקום שמוצף בכל כך הרבה מקרי מוות אמיתיים. ועכשיו, כשיצא הספר הזה, חשבתי על השיחה הזאת שלנו, ואמרתי לעצמי, מה, שיקרת? כאילו, שיקרת בזמנו למאיה? והבנתי שלא שיקרתי, במובן הזה שלפעמים שקר הוא אמת נכונה לזמנה, אפרופו שקרים וזה, אז לא שיקרתי, הבלש אולי לא מת, אבל אין ספק שהבלש יצטרך לחשוב מחדש על תפקידו בתוך המקום שהוא חוקר. ואני צריך לחשוב מחדש על האופן שבו סיפור בלשי מתמקם בתוך החברה הישראלית שאני כותב עליה. וכן, נכון, החברה הזאת היא לא רק הרבה יותר אלימה, אני חושב שהיא באמת הרבה יותר ספוגה בתחושות של אובדן וטראומה. ובמובן הזה, האלימויות שאנחנו רואים מסביבנו כל הזמן מהדהדות אלה את אלה, והם תמיד מין שרשור של איזה אלימות שחווינו לפני כמעט 3 שנים, ושאנחנו מתמודדים איתה בין השאר על ידי האלימויות שמתייצרות ממנה. אברהם, כשהוא יגיע לפשעים האלה שאני מתכנן בשבילו עכשיו, יצטרך לחשוב גם את השאלה הזאת. כלומר, את השאלה של איך הסיפור הפרטי שהוא יחקור, מהדהד שאלות הרבה יותר גדולות שאנחנו לא מצליחים לטפל בהן בינתיים.
0: לא, לא, לא נראה שאנחנו בכיוון בכלל. דרור, אתה סופר, אמרתי מקודם, אתה מאוד מתורגם, באמת, אחד הסופרים הכי מתורגמים היום, ואתה גם אהוב על הטלוויזיה והקולנוע, גם פה וגם בעולם, עשו סרטים, עשו סדרות, תיק נהדר עובד לקולנוע וטלוויזיה, האפשרות של הלימוד, ואיש שרצה לדעת הכל, טלוויזיה. זה נעצר? בעקבות השבעה באוקטובר, כבר לא רוצים לתרגם אותך, או פחות, הסדרות, איך זה עובד עכשיו להיות סופר ישראלי בעולם?
1: זה יותר מסובך. אני חושב שאם כדי שספריו יתורגמו, צריך לעבור איזו משוכה. תמיד איזו משוכה שהיא המשוכה של השפה, והמשוכה של התרבות, הבדלי התרבות, והמשוכה של בכלל למה שקורית בגרמניה או באיטליה, תרצה לקרוא את הספרים שלי כשיש לה סופרות וסופרים נהדרים שכותבים בשפתה. המשוכה עכשיו היא הרבה יותר גבוהה. היא יותר גבוהה כי אני חושב שהשאלות של איזה סוג של ספרות מישראל אנחנו מוכנים לקרוא, היא שאלה ששואלים את עצמם אולי קודם כל מולים ועורכים בעולם, ואחר כך אני באמת חושב שגם קוראים שואלים את עצמם את השאלה הזאת. רגע, אם אומרים לי עכשיו שיצא ספר מתח של סופר ישראלי, אני מצפה שיהיה בו ההווה הישראלי, או שאני רוצה לקרוא ספר מתח? אני חושב שאלה שאלות שגורמות לזה שיש יותר היסוס לפני שמחליטים לתרגם ספרות ישראלית. הספר הזה יצא בגרמניה ממש שבוע לפני שהוא יצא בעברית, וכמו שאמרתי לך, כשסיפרתי לעורכת שלי בגרמניה שסיימתי לכתוב אותו, היא מיד אמרה, אנחנו רוצים אותו, ורוצים אותו דווקא בגלל שהוא לא על המלחמה. כתבת כבר על המלחמה, מותר לך לכתוב גם ספרי מתח שהם לא על המלחמה. היא עוד לא ידעה שהוא כנראה גם גם כן.
0: כן.
1: והוא כן יצא לאור גם בצרפתית וגם באנגלית, אבל נדמה לי שאני מרגיש את ההיסוס או את החשש המסוים. אבל הוא גם מובן לי. אני לא...
0: גם לך יש את ההיסוס באיזשהו אופן.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני מותר לי לכתוב את זה, אז להם גם, הם שואלים את עצמם, מותר להם לקרוא את זה.
1: בדיוק, אני יותר מזה, שוב, אני חושב על עצמי, כשאני שומע שנגיד, יש איזה ספר של סופרת אוקראינית, או סופר רוסי עכשווי, שיוצאים, ואני שואל את עצמי, רגע, על מה אני מצפה לקרוא, עם איזה ציפיות אני בא לתוך הספר הזה, ומה יאכזב אותי, אם הם יכתבו על או לא יכתבו על. אז ברור שכשאתה פוגש ספרות נפלאה, שאתה מתאהב בה מיד, השאלות האלה פתאום נעשות לא חשובות.
0: נכון.
1: אבל כן, אני מבין את אני מבין למה המשוכה הזאת עכשיו יותר גבוהה, אני עדיין חושב שהרבה מאוד מולים ועורכים ברחבי העולם מוכנים לעבור אותה. וזה לא שחדלו לתרגם ספרות ישראלית, להפך, יש הרבה מאוד מקומות בעולם שבהם ממשיכים להתעניין בספרות מישראל.
0: אמרת שזה יצא בגרמניה, כבר יש ביקורות?
1: כן, כן.
0: הם באו בטענה מסוימת על הדבר הזה?
1: לא, בכלל לא. שזה קצת מפתיע אותי, אבל שוב, אולי זה קשור בעובדה שהיומן התפרסם בגרמניה לפני משהו כמו שנה, אז לא הייתה, אז כאילו, אוקיי, כבר קראו את מה שיש לי לומר על המלחמה. לא, בינתיים לא הייתה אכזבה, באמת קוראים את הספר הזה רק כספר מתח. אני חושב שבמובן הזה מה שמעניין זה ההבדלים שכבר נוצרים בין הקריאות פה והקריאות שם, כי הקריאות פה מיד, או רובן, לא כולן, אבל מיד מבינות את הספר גם בהקשרים של אובדן וטראומה לאומיים. ושם זה באמת נקרא כאיזה סיפור מאוד מאוד אישי.
0: באמת?
1: כן.
0: מאוד מעניין. כן, שהם ממש. לא רואים את האופל הזה.
1: בינתיים אלה התגובות הראשונות שקיבלתי, באמת סיפור על אהבה, והאופן שבו אהבה בגיל מבוגר מסתבכת, אבל כאן מיד היו קוראות וקוראים שאמרו לי, לא, זה לא על האבל, זה לא רק על האבל הפרטי הזה של אלי, זה על אבל בכלל ועל איך אנחנו לא מצליחים להשתקם ממנו.
0: ומה באשר לטלוויזיה וקולנוע? איפה עומדים הדברים האלה? מאוד מאוד מאוד אהבו אותך.
1: נכון.
0: רצו לצלם את הספרים האלה, איפה נכון. זה עומד?
1: קודם כל, הספר הזה, הזדמנות לפני האחרונה, הוא מין ספר, לדעתי, הראשון שכתבתי אי פעם, אולי חוץ מהיומן, שתוך כדי הכתיבה ידעתי שהוא לא סדרת טלוויזיה בשום צורה, ואולי גם לא סרט. יש בו משהו בסיפור הזה שהוא קטן, והוא, כן, זה מין איזה, בגלל זה הוא נובלה ולא רומן, הוא מין סיפור חד ומדויק. זאת הייתה המטרה שלי כשניסיתי לכתוב את הזדמנות לפני האחרונה ככה, והוא גם משהו בו, כאילו, בעיניי, המשיכה שלי אליו לפחות הייתה גם האיך שהוא מסופר, הלשון שלו, הפנייה של המספר או המספרת לגיבור, כל הדברים האלה שלא יעברו טוב לסדרת טלוויזיה, אז אני מתקשה להאמין שהוא נגיד יהפוך לסדרת טלוויזיה. בעולם, שוב, כן, יש איזה היסוס לגעת בחומרים ישראליים, בחומרים של יוצרים ישראליים, שוב, אלא אם כן, אלה חומרים ישירים שקשורים במלחמה. אנחנו רואים עכשיו את הספרים של רייצ'ל פולין גולדברג, כן. של אלי שרבי, שהפכו לרבי מחר, כלומר, כשהספרים כן נוגעים במלחמה עצמה, נדמה לי שיש בהם עניין.
0: זה מדאיג אותך? זה מטריד אותך באיזשהו אופן?
1: לא. אני א', אני שמח בקורות ובקורים שיש, וגם, את יודעת, אני כותב כי אני, את הספר הזה כתבתי כי פשוט הייתי צריך לכתוב אותו, וגם אם כרגע יהיה מול שוודי או נורווגי שיגיד, אני לא מתרגם סופרים ישראלים, אז א', בסדר, וב', אולי עוד כמה שנים מצבנו ישתנה עד כדי כך שהוא יגלה את הספר הזה.
0: ויבוא שלום.
1: בדיוק.
0: אני רוצה לדבר קצת על ביקורת, כי כן. בשעתו היית עורך מוסף ספרים של הארץ, ולאחרונה שב פולמוס ביקורת הספרות, פולמוס קבוע שפורח פעם כן. בשנה.
1: כן.
0: כן. אורנה קזין טענה נגד מוסף ספרים של הארץ, ונגד נגד ביקורות שמבקרות, אני אגיד בקצרן. כן. נגד ביקורת קשה. כן. היא טענה שמוטב לכתוב על ספרים שאוהבים. אתה עכשיו עברת צד, כן. אתה בצד השני של המתרס.
1: נכון. אני בשני הצדים, כי אני כותב גם ביקורות מדי פעם, נכון. מוסף ספרים של הארץ, בדרך
0: כלל. איך אתה רואה אבל את הביקורת? מה צריכה להיות ביקורת בעיניך?
1: שאלה מצוינת. בעיניי, מה שחשוב זה שהמבקר או המבקרת יאירו את הספר באיזה אופן חדש. זה לא חייב, כלומר, השאלה של טוב או רע היא לפעמים שאלה פחות חשובה. אני כתבתי, הביקורת האחרונה שכתבתי למוסף ספרים של הארץ, הייתה ביקורת על ספר שנקרא חניבל, שזה שתי ביוגרפיות קדומות, אחת נכתבה במאה הראשונה לפני הספירה, ואחת במאה הרביעית לספירה, על המצביע הקרטגני חניבל. עכשיו, השאלה אם הספר הזה טוב או לא טוב, היא שאלה שולית. מה עכשיו, אני מבקר את הביוגרף של חניבל מהמאה הראשונה לפני הספירה? אפילו שאלת התרגום, בהנחה שהתרגום לא מזעזע, והתרגום שם היה נהדר, היא לא שאלה נורא חשובה, היא שאלה שחשובה למומחים ללימודים קלאסיים. השאלה שבאמת מעניינת בעיניי, זה למה לקרוא את הספר הזה עכשיו בעברית, ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. ובמובן הזה, מה שביקורת צריכה לעשות ויכולה לעשות, זה לקחת ספרים ולמקם אותם בהקשרים חדשים שיפתחו אותם בשביל מי שיקרא אותם אחר כך. אז אלה הביקורות שאני אוהב.
0: אבל לא דומה המקרה חניבל למקרה המבקר שכותב ביקורות על ספרות עברית או על שירה.
1: כן.
0: שאז אתה צריך, אני חושבת, למקם את הסופר הזה במרחב הספרותי.
1: כן.
0: וכן, אתה צריך גם לפעמים להגיד, זה לא, אתה צריך
1: נכון,
0: להחזיק את השער ולהגיד, יוצאים 6,000 ספרים בשנה.
1: אני מסכים, אני אגיד ככה, כקורא של רשימות ביקורת, רשימות שאומרות, זה ספר נפלא ומסבירות גם למה. חשוב שיסבירו למה. או זה ספר היום ונורא ומסבירות למה, מעניינות אותי. בעיקר, כן. אם אני הולך רגע לרשימות שאומרות, הספר הזה הוא היום ונורא, בעיקר אם הן מצליחות להסביר למה היום ונורא של הספר הזה אומר משהו יותר רחב על הרגע הזה, בספרות העברית, בתרבות הישראלית, אז זה מעניין אותי. אני כן מודה שככותב רשימות, לא ככותב ספרים, ככותב רשימות ביקורת, הרבה יותר כיף לכתוב על ספרים שאתה אוהב. לי לפחות. כי
0: ספר... קודם כל יותר כיף לקרוא ספר
1: בדיוק, שאתה אוהב. בדיוק, בדיוק. וכי זה תענוג, אתה אמרת על הזדמנות לפני האחרונה שהוא שיר אהבה לספרות מתח. זה כן תענוג לכתוב מתוך אהבה. נכון שלכתוב מתוך כעס, ולכתוב מתוך לפעמים איזו תחושה שאתה רוצה לתקן משהו, אלה גם מנועים חזקים לכתיבה מאוד. אז כן, כשהמנוע הזה של הכעס, או תחושת השליחות והרצון לתקן פועלים, והמנוע היחיד שם ברשימת הביקורת הוא לא לפגוע, אז זה נראה לי, אני לא נגד רשימות ביקורתיות.
0: יש ביקורות שפגעו בך? שהייתה ביקורת לא טובה ואתה היית הרוס מזה?
1: כן, אני חושב שהביקורות הכי מאכזבות זה הביקורות המשעממות. הביקורות שאתה מרגיש שלא קראו אותך בצורה מעניינת. קצת פוגע כשמישהו לא מאפשר לך להתחדש. נגיד, היו פה ושם מקומות שבהם קראתי לאורך השנים כזה, שיחזור לעשות את תיק נהדר, שזה יהיה כמו תיק נהדר, או שזה יהיה כמו 3. לא, אבל אני לא אכתוב כל החיים את תיק נהדר.
0: כן.
1: ואני חושב בעיקר שכשאתה קורא ביקורת טובה, ועכשיו אני מתכוון טובה לא במובן שהיא אומרת שהספר טוב, אלא ביקורת שקראה את הספר באמת, היא באמת מגלה לך את הספר. והגילוי הזה שאתה מגלה בעצמך את הספר, הוא, אם אתה לוקח אותו, אם אתה כזה מכניס אותו לתרמיל שלך, הוא באמת משנה את הכתיבה שלך. אני זוכר, כי שאלת על ביקורת ספציפית, אני זוכר ביקורת שפורסמה במוסף של ידיעות אחרונות, אחרי האיש שרצה לדעת הכל, של מבקר שדווקא אהב את הספר, אבל אמר, יכול להיות ש... יכול להיות שדרור צריך לנסות קצת להתחדש. ומשהו במשפט הזה נשאר איתי, ונדמה לי שהיה לו תפקיד בכתיבה כמה שנים אחר כך של שלוש.
0: שמעת אותו, הקשבת לו.
1: שמעתי אותו, והוא גם ידהד בי. כלומר, עכשיו, כשמישהו אומר לך סתם, לא יודע, ספר מכוער כי אתה מכוער, זה לא יכול להישאר וזה לא יכול להדהד. לעומת זאת, כשהמחשבה של המבקרת או המבקר מעניינים אותך, אתה מכניס את זה לתרמיל, ובאיזשהו שלב בחיי הכתיבה שלך אתה שולף את זה וזה עוזר לך.
0: אני רוצה רגע לחזור להזדמנות לפני האחרונה, לקראת סיום, כי יש גם אלמנט של משבר גיל בעיניי בסיפור הזה. אלי בן 52, אמרתי, הוא התעלמן, קרא לו האסון הזה. ובגיל כזה אני חושבת שאנחנו כבר באמת מתחילים לראות את ההזדמנויות האחרונות שלנו לדברים. ותהיתי, האם יש לך מונה פנימי כזה של הספרים שאתה עוד רוצה לכתוב, או דברים אחרים שאתה עוד רוצה, אנחנו צריכים להספיק פתאום, זה דבר מוזר.
1: כן. לא רק שיש לי מונה כזה, אלא שהוא עובד אצלי שעות נוספות, ויש לו גם פעמונים נורא נורא חזקים. כן, ובמובן הזה השאלה של האם, אני חושב שכשאנחנו, אני עברתי את גיל 50 לפני כמה חודשים, ופתאום השאלה הזאת של מה, האם אני אמשיך לכתוב את אותו ספר, היא שאלה שהעסיקה אותי. כתבתי 4 רומנים בלשיים. אני רוצה להמשיך לכתוב רומנים בלשיים, כי אני אוהב את הצורה הזאת, ואני אוהב את הגיבור הזה, ואני אוהב את מה שאפשר לעשות איתה. ומצד שני, אני רוצה גם לנסות דברים אחרים בספרות, ופתאום באמת עולה השאלה, כמה זמן יש לנו להמשיך לנסות. אני חושב אחד הסופרים שהיו בשבילי השראה, זה סופר שאני נורא אוהב, א' ב' יהושע, בולי, זיכרונו לברכה, שתמיד אמר לי שאת הספרים שבעיניו היו הכי טובים, הוא כתב בעשור של בין גיל 50 לגיל 60, זה מולכו ומרמני, בעיקר שני הספרים האלה, שהיו ספרים האהובים עליו, באמת אולי שני הרומנים הגדולים שלו, והוא תמיד דיבר על זה שיש משהו, גם במצב המשפחתי, הילדים כבר גדולים, יש לך יותר זמן, אבל אולי גם משהו בזה שנרגעת, אתה כבר יודע, אתה סופר, כתבת כמה ספרים, השארת משהו מאחוריך, עכשיו הזמן אולי לנסות את ההימלאיה, כזה עכשיו ללכת על ההימלאיה. כי עוד גם יש לך כוח, יכול להיות שבגיל 70 ומשהו כבר לא יהיה לך כוח, אז יש לי כזה כמה הימלאיות ספרותיות מול העיניים שאני רוצה לנסות אותם בעשור הקרוב, אולי אפילו יותר מעשור, ואני מקווה שאני אצליח להגיע לחלק מהן לפחות.
0: אז דרור משעני, הזמן שלך הוא עכשיו, זה העשור. הזדמנות לפני האחרונה, זה שם הנובלה, דרור משעני, אחוזת בית, שם זה יצא. תודה רבה לך דרור משעני, תודה שבאת. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן הדיונו ולביצוע הטכני. אני גם מזכירה לכם, כי זה התפקיד שלי, שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

scars, love wounds, and mars any heart not tough.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען, כפוף לתקנון.
0: כאן תרבות, כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב'
0: באתר ובישומון של כאן.
2: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כי לראש הממשלה נתניהו מדגדג בידיים להרכיב לבד את רשימת הליכוד לכנסת. בברכה במקסיקו טבע למוות פעוט בן 4 מירושלים. דירקטוריון קרן קיימת לישראל אישר תוכנית השקעות לפיתוח הצפון בהיקף של כ-860 מיליון שקל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
4: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
2: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בברכה במקסיקו טבע למוות פעוט בן 4 מירושלים. האירוע התרחש בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום ערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה להביא את גופת בנה לישראל. דירקטוריון קרן קיימת לישראל אישר תוכנית השקעות לפיתוח הצפון בהיקף של כ-860 מיליון שקל. יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי הוסיף פרטים.
5: החלטה כוללת 360 מיליון שקלים לפרויקטים לפיתוח סביבתי, פיתוח תשתיות ופיתוח מבני ציבור ברשויות, 250 מיליון שקלים לרכישת דירות עבור גרעיני התיישבות וקהילות מורים מבחירה, 120 מיליון שקלים לעידוד הבאה של גרעיני התיישבות ו-76 מיליון שקלים להקמה של 4 בתי קק"ל חדשים במרחב הגלילי. לצד זה אנחנו מקצים תקציבים לתרבות ולשורה של פעולות נוספות בתחומי החינוך ובתחומים אחרים כדי לחזק את הרשויות.
2: חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הבית אמיר אוחנה מכתב התפטרות מהכנסת. את מקומו בכנסת צפויה לתפוס הבאה ברשימת יש עתיד, מיכל קבביה סלבני. ירידה חדה בהיקף הילודה באיראן. המטה הלאומי לענייני אוכלוסין בטהרן מדווח כי מספר הלידות בשנה שעברה צנח בכמעט 9% והסתכם בפחות מ-900,000. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי על פי הנתונים הרשמיים של המשטר האיראני, מגמת ההתכווצות הדמוגרפית נמשכת גם השנה. בשליש הראשון של שנת 2026 ירד מספר הלידות ב-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המשטר בטהרן מנסה לבלום את המשבר הדמוגרפי באמצעות תוכניות תמריצים כלכליים לעידוד נישואין וילודה.
3: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן תרבות. כאן תרבות.
8: השיטה של סאטמר, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה השואה.
9: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
10: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על החרדים. טוב, החרדים זה שם כנראה קצת מטעה של קבוצה גדולה מדי בשביל מילה אחת קצרה. אבל בכל זאת זה הנושא שלנו היום. למה הקהילה החרדית התנגדה ובחלקה עדיין מתנגדת לציונות ולמדינת ישראל? עכשיו זה נשמע קצת טריוויאלי, זה משהו שאנחנו הרי שומעים עליו בחדשות כל שעה בערך. אבל הפעם חשבתי שיהיה מעניין לדבר לא רק על העניין הסוציולוגי, כלומר, למה החלקים בקהילה החרדית מסרבים לשרת בצבא. זה נושא דרך אגב שנגיע אליו יותר מאוחר בשיחה היום. אלא דווקא על העניין העקרוני, על העמדה או הדעה של הקהילה החרדית, ובעיקר על למה היא דחתה או חלקים בה דחו כל כך את הציונות. בבידה שהנושא הזה מאוד רחב וקשור במגוון של דעות וציבורים שונים בתוך החברה החרדית, חשבתי שיהיה מעניין לתקוף את השאלה הזו אולי במקום שהיא הכי קיצונית. חשבתי שיהיה מעניין לדבר על חסידות סאטמר, ובאופן ספציפי על רבי יואל טייטלבאום, האדמור מסאטמר ואחד המנהיגים החרדיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20. מישהו שמגלם את העמדה החרדית האנטי-ציונית. ולטובת השיחה הזו אני מאוד שמח שמצטרף אליי פרופסור שאול מגיד. שאול הוא כבר חבר המערכת, כי זו הפעם השנייה הבאה אנחנו משוחחים. השיחה הקודמת עסקה בנושא קצת רחוק מהנושא שלנו היום, במאיר כהנה, שיחה מאוד מומלצת דרך אגב. שאול אני רק אזכיר, הוא פרופסור ליהדות מודרנית באוניברסיטת הרווארד, הוא כתב באמת המון, מקבלה ועד לציונות, והיום נדבר על ספר שלו שעומד לצאת ממש בימים אלו בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה, The Scourge of Jewish Nationalism, רבי יואל טייטלבאום, Anti-Zionist Thought, שבעברית אפשר לתרגם את זה למלכות של הלאומיות היהודית. אז ברוך הבא שאול, כיף שאתה איתנו.
11: שלום, שלום שיהיה, שלום גלעד.
10: ואני הייתי רוצה להתחיל לצייר מפה כללית של הקהילה החרדית. הייתה לנו דרך אגב שיחה אחת על העניין הזה עם אורס כהנה, והתרכזה בעלייה החסידית לארץ ישראל לפני הציונות. אז גם היום, בוא נתחיל בגיאוגרפיה של הקהילה הזאת. איך היא מתחלקת נגיד בין חסידים וליטאים, ואולי יותר קונקרטית, איפה סאטמר בתוך כל המרחב הזה?
8: כן. קודם כל, אני חושב שהביטוי חרדי די חדש, במזרח אירופי לפני מלחמה, לא היה קהילה חרדי, היה אנשים אורתודוקסים, אוטו-אורתודוקסים, חסידים, ליטאים, גם בגרמניה, אצל שמשון פרהרש, אבל לא היה כאילו, זה לא היה גוש אחד שקוראים עכשיו, עכשיו אנחנו מתארים אותם כחרדים. היו אנשים שהיה בתוך, כמו יואליש, טיילבאום, הוא היה בהונגריה, ויש חסידים, ויש אנשים אורתודוקסים בגליציה, או בליטאי, או ברוסיה, או לבלרוס. להגיד שאנשים מווילניוס, או אנשים מבלרוס, ואנשים מהונגריה, ואנשים מגליציה, הם לא חושבו שהם, זאת אומרת, גוש אחד. היה אנשים מאוד מתנגדים, כמו המתנגדים נגד החסידים וכו'. אז אני חושב שזה חרדי, זה כאילו גוש פוליטי יותר מגוש דתי.
10: ואם החרדים הם, כמו שאתה אומר, גוש גדול כזה, שההפרדות בו הם אולי הפרדות שלנו ולא כל כך שלהם, בוא נדבר קצת על המקום שבו זה קורה, על הרקע, נקרא לזה ההיסטורי, שבתוכו יואל טייטלבאום מתחיל לפעול.
8: אז באופן כללי היה איזה מהפכה של החסידים בהתחלת המאה ה-19. ליטא, בלרוס, גליסיה, פולניה והונגריה. אז המקום של הונגריה זה מקום מאוד מיוחד, וזה איפה שיואל טייטלבאום בא, שזה הקהילה מאוד מאוד נגיד דתי קיצוני. יותר מפולניה, ויותר מליטא, ויותר מברלוס, ויותר מגליסיה. זה היה חלק של האזור של טרנסילבניה, בעצם, רומניה והונגריה. והאנשים האלה, נגיד אותם חרדים, החסידים האלה, הם גרו מאוד בקהילות מאוד סגורות, למרות שהיה ניאולוגים והיה ציונים והיה חילונים בתוך הקהילות הזאת, אבל זה מאוד מאוד קיצוני, וכשהוא אמר פעם ברעיון, אנשים חושבים שאני כל כך מיוחד אצל האנטי-ציונות שלי, ויואל טייטלבאום אמר, איפה שאני גדלתי, כולם חשבו ככה. כל החרדי, האורתודוקסי בהונגריה, חשבו, היו אנטי-ציונים. אני חושב, בתקופה זו, לפני המלחמה, כמעט כל הקהילה החרדים במזרח אירופה, הם היו אנטי-ציונים. זה היה כאילו הנורמה של הקהילה הדתית. הציונות היה מאוד מאוד דבר קטן ולא חשוב וכאילו אוטופי וגם, you know, היו אפיקורסים וכו'. אז הוא מתאר יותר רחב מכולם את הרעיון של האנטי-ציונות הדתית. אפילו לא חרדית, דתית. אבל זה כאילו לפני המלחמה זה היה פשוט הנורמה של הקהילה הזאת.
10: אז זה אולי רגע טוב לדבר על האדם.
8: כן.
10: יואל טייטלבאום. מתי הוא נולד, לאיזה משפחה הוא נולד, ומה זה אומר להיות חסיד סאטמר במונחים...
8: הוא היה ממשפחה אריסטוקרטית של החסידי הונגריה. הוא גדל בסיגט, איפה שאלי ויזל גם היה גדל, והאבא שלו היה רב של, הרב חסידי, הרב של הקהילה, וכשהוא מת, האח הגדול שלו הפך להיות רב של העיר, וכאילו דחק אותו יואל טייטלבאום מחוץ לזה, והוא הלך לכמה מקומות, קולי, ואחר כך לסאטומרי, זה היה סאטמר. והוא התחיל זה משהו מאוד מעניין אצל רב יואל טייטלבאום, שהוא לא היה, הוא היה רב קהילה, הוא בא ממשפחה חסידי והוא היה חסיד, אבל לא הכתבים שלו זה לא כתבים חסידיים כמו לאבי יצחק בדיצ'ב או נועם אלימלך מלז'ינסק וכולי.
10: אז יואל טייטלבאום מגיע ממשפחה יהודית הונגרית, הוא בא ממשפחה חסידית, נולד 1887, צריך להזכיר, רב של קהילה מקומית, איך הוא מגיע להיות דמות כל כך מרכזית, גם בארץ ישראל, אבל גם בארצות הברית.
8: כן, משהו מעניין, לפני המלחמה, הוא היה מאוד נודע באזור, כעילוי, והוא היה רב חשוב, על הקהילה שלו די קטנה. ובתוך המלחמה הוא הציל מהקצמת קאנסטר טרנספורט, ויכול לדבר על זה, אנחנו יכולים לדבר על זה, ואחר כך הוא היה בשוויץ, ואמרו לו, איפה אתה רוצה ללכת? או לארצות הברית, או לארץ ישראל. הוא רצה לנסוע לארץ ישראל, אבל ב-45 או 46 הוא הגיע לארץ, והוא רוצה פשוט להתייחס עם היישוב הישן שם, שכל האנשים האנטי-ציונים. והיה איזה בחירות לעדה חרדית, והוא לא נצח, ואחר כך היה לו ישיבה קטנה בתוך מאה שערים על רחוב יואל, עכשיו זה רחוב יואל, זה לא היה רחוב יואל, והוא הלך לארצות הברית כדי לאסוף כסף לישיבה שלו, ואנשים שמה, זה מה שמעניין, שאנשים שמה, היוצא שואה, הרבה מהם מהונגריה ומרומניה, שהכיר אותו מאז לפני המלחמה, פשוט התקרב אליו, והוא יכול לבנות משהו חשוב, טוב, בארצות הברית. הוא לא אהב את ארצות הברית, אבל הוא רוצה להיות בארץ ישראל, אבל היה בעיות בגלל הבחירות שם בעד החרדית, אז הוא התחיל לסוף קהילה קטנה בתוך ברוקלין, וכמה עשרות שנים זה היה הקהילה הכי גדולה, הקהילה החסידית הכי גדולה בעולם.
10: וזה מעניין בגלל שאם הקהילות האחרות, המוקד שלהם הוא בעצם באירופה או במזרח אירופה, והן עוברות כקהילה לארץ ישראל או נגיד למקום אחר, הוא, וזה לשם כיוונתי, הוא בעצם מתחיל את המהלך שלו בעצם מארצות הברית. אין את הדבר הזה במקור באירופה, אלא משהו שמתחיל ומתהווה בארצות הברית.
8: כן, רוב החסידים סאטמר, הם כאילו הדור הראשון, הדור השני של סאטמר. זה לא היה אנשים שהאבא שלהם והסבא שלהם וסבא של השבא שלהם היו סאטמרים בהונגריה, שזה היה קטילת הקטנה. שסאטמר כקהילה חסידי, זה קהילה מאחרי המלחמה, באופן עקרוני.
10: ועכשיו כשאנחנו יודעים קצת יותר על יואל טטלבאום, על ההיסטוריה שלו, בוא נעבור לדבר על העמדה שלו לגבי הציונות, ובמיוחד על העמדה האנטי-ציונית שלו. אני חושב שבדרך כלל, ופה אני, זה נכון לא רק לגביו, אלא לגבי העמדה של היהדות החרדית בכלל, כשחושבים על למה להתנגד לציונות, או מה המניע להתנגדות לציונות, בדרך כלל הולכים לעניין שנקרא שלוש השבועות, שזה דיון במסכת כתובות בתלמוד, על הבטחה שאלוהים נותן לעם ישראל, הבטחה שמבינים אותה ככזו שבאופן עקרוני מנוגדת לציונות. אז אם תוכל להגיד לנו כמה דברים על שלוש השבועות ואיך זה מתקשר ליואל טטלבאום.
8: יש הרבה אנשים שאם הם יודעים את רב יואלש, הם אומרים שזה הכל, הכל תלוי על השלוש שבועות. אבל זה לא, זה לא, זה, זה לא, אני כותב בספר, זה אחד מן הנקודות המרכזיות שלו, אבל זה לא, זה לא, זה לא סוף הסיפור. זאת אומרת, שלוש שבועות זה אגדתה בתוך מסכת כתובות, שאומר שיש איזה ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, לא לעלות לחומה, זאת אומרת, לא לעלות לארץ ישראל כחומה לפני ביאת המשיח, ואם כן, אני, הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליכם. אז וזה יוצא קצת יותר מסובך מזה, ויש איזה מחלוקת בין הדורות, האם השלוש שבועות סתם אגדת או דבר הלכתי. ואנשים אומרים שזה הלכה, זאת אומרת אסור לעלות כחומה, לא יחידים, אבל אסור לעלות לארץ ישראל כחומה לפני המשיח, וזה דבר הלכה, ויש הרבה אנשים שאומר, זה דבר אגדת בתוך התלמוד, ואי אפשר, אנחנו לא צריכים לתחס כהלכה. אז זה ויכוח, שהוא לא התחיל לויכוח, זה היה ויכוח דורות לפניו. הוא התרכז בזה במאמר גדולה, להגיד שזה דבר הלכתי, ובגלל זה מי שרוצה לעלות כחומה, זאת אומרת, התנועה הציונית, זה כאילו מינות, זה אפיקורסוס, וצריכים לנגד על זה.
10: וזה yeah. נקודה מאוד חשובה, כי בעצם, כשאנשים דתיים או חרדים אומרים שהציונות היא בעיה, הם הולכים למקום הזה, שוב בתלמוד, והם אומרים, יש הלכה, וההלכה אומרת במפורש, או במפורש, ככל שהתלמוד יכול להגיד yeah. במפורש, שזה אף פעם לא באמת מפורש, אבל לפחות יש דברים שכתובים בצורה מתועדת, שאסור לעלות לארץ ישראל כל עוד לא הגיע המשיח, בצורה של קבוצה, כלומר בצורה מאורגנת. ושההלכה הזאת היא גם קובעת שאלוהים ישמור על בני ישראל, כשהם בגלות מתוך ההנחה שיש את האיסור הזה. והדבר הזה, האיסור הזה, האיסור שיש לו מקורות ב... בכתבים היהודים, בעצם הוא אחד מהעקרונות, ואחד העקרונות שמאפשרים ליואל טייטלבאום, לבוא ולהגיד, אני נגד הציונות.
8: כן, אבל יותר מזה, הוא מתחיל באיזה נקודה, ונקודה היא בתוך המסורת הנורמטיבית, זאת אומרת התלמידי וכו', אין שום אפשרות לקיים מדינה חילונית בארץ ישראל לפני ביאת המשיח. הוא התחיל בנקודה הזאת, אין מקום. זאת אומרת, אין מקור, תגיד לי. הוא אומר, תגיד לי, איפה המקור הזה שאפשר לעשות דבר כזה? הוא מתחיל בזה. והשלוש שבועות והלאה זה כאילו הוא מתאר יותר, יותר ויותר את הנקודה הזאת, בנקודות הזה, אין מקורות בתנועה הלכתי, לקיים מדינה חילונית, שזה ציונות מדינה חילונית רדיקלית, בתוך ארץ ישראל לפני ביאת המשיח.
10: ופה יש ויכוח שמתעורר גם בציונות הדתית בתחילת הפרויקט הציוני. הוויכוח הזה, אולי אחד המייצגים החשובים שלו, זה הרב ריינס. שאומר משהו כזה, הוא אומר, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו לא רואים שיש איזשהו מקום דתי לפרויקט הציוני ולמדינת ישראל, אם כשתקום, כמובן זה רק בעוד 50 שנה, ובדיוק בגלל שאין לה שום אלמנט דתי, בדיוק שהיא לא מייצגת שום דבר דתי, אנחנו מסוגלים להתחבר אליה. והמטרה של מדינת ישראל היא לבוא, או סליחה, של הפרויקט הציוני, ואחר כך מדינת ישראל, היא לבוא ולתת פתרון לבעיות אקוטיות, רציניות של יהודים באירופה, והשואה תעיד על זה אלף עדויות. מה הבעיה עם זה? כלומר, מה הבעיה שאנשים באים ומצילים את עצמם מפרעות ומפוגרומים ומאנטישמיות, ואומרים לגור בארץ ישראל, בשלטון שבאופן עקרוני אפשר להגיד שהוא לא כל כך שונה משלטון של זרים על הארץ.
8: כן. אני חושב, מה ההבדל ביניהם? הוא מדבר קצת על ריינס, יותר מאגודת ישראל, זה האויב הכי גדולה שלו. והוא גם, הוא גם מבין הבעיה באירופה. הוא לא, זה לא רק שהוא לא מבין את הבעיה של האנטישמיות באירופה, הוא מבין את זה. אבל הוא חושב שאפשר לעלות לארץ ישראל, אפשר לקיים ישיבות, אפשר ללמוד תורה, אי אפשר להתייחס עם המינות שזה הציונות. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא משמעות דתית, זה רק חילוני. הוא אומר שזה מינות, וזה הבדל. אני לא יודע אם ריינס חשב שהציונות, התנועת הציונית, הציונות זה מינות. אבל זה מה שטלבאום אמר, בגלל שהוא מאוד מאוד מתנגד לאגודת ישראל וגם מזרחי. זאת אומרת, אצל הציונים החילונים, אצל טלבאום הם כל כך מחוץ לתחום, הוא לא מתייחס אליהם בכלל. הוא מתייחס על הדתיים שמתייחסים עם התנועה, הממשלה, המינות של הציונות, שזה כאילו, הנה, אנחנו רוצים פשוט ללמוד תורה ולאכול טרף. בגלל זה זה אותו דבר. אז, יש קהילת סאטמה בארץ ישראל, אבל הם לא מקבלים מהמדינה, אני לא יודע עכשיו. בהתחלה הם לא קיבלו מהמדינה שום כסף.
10: אז אולי אני אשאל את זה בצורה אחרת. באים יהודים ואומרים, אנחנו מקימים מדינה חילונית, שאין לה שום משמעות דתית, או לפחות לכאורה אומרים את הדברים האלה.
8: כן.
10: ובעצם

0: שאנחנו חיים בעקבות המשיחה. הוא אומר את זה בהקדמה של ויל משה, שאנחנו חיים בתקופה של עקבות המשיחה. והוא מסכים עם רב קוק לזה, והוא גם מסכים עם רב קוק של בעקבות המשיחה, הדבר הכי שחשוב זה ציונות. ההבדל ביניהם, שלפי טיידלברג זה ניסיון. זאת אומרת, זה ניסיון, זה כאילו האנטי-קריסט, שלפני שבאת התקופה האחרונה, את המשיח, יש מישהו שבא, זה דומה למשיח, אבל זה האנטי-משיח. והניסיון היא להתנגד בניסיון הזה כדי להביא את המשיח. אבל קוק אמר, צריכים פשוט להביא את זה בתוך הסיפור. וזה הבדל ביניהם. והם מתחילים באותה נקודה. אנחנו חיים בסוף הזמן של היסטוריה.
1: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, בגלל שאם הרב קוק אומר, אנחנו לקראת ביאת המשיח, וקיבוץ כל היהודים בארץ ישראל זה חלק משמעותי במהלך הזה, אומר טייטלבאום בדיוק אותו הדבר, אבל זה לא רק שזה לא דבר שמקדם, זה דבר שהוא כפירה וסכנה, וצריך לעבור ממנו הלאה כדי להגיע למה שהמשיח הוא באמת.
0: כן, בדיוק, בדיוק. ומי יודע הוא צודק? לא, באמת, באמת, מי יודע? אנחנו בתוך הסיפור. מי יודע הוא צודק? אבל כל הציונות הדתית, זאת אומרת, לא את ריינס, אבל הציונות הדתית הקוקיאנית, מתחיל באותה נקודה, שזה end time, שזה יעקבד את המשיח, ואנחנו צריכים פשוט, איך אומרים, to draw in את החילוניות, להפוך אותם, שזה יהפוך לדתי בסוף הדבר, וזה מאוד מעניין מה שקוק אמר על ההספד, על הרצל, על משיח בן יוסף. הכל הנקודה המשיחית של רב קוק לפי דעתי, לגבי ציונות, זה על הרעיון של משיח בן יוסף.
1: אולי תסביר מה זה רק? אולי תסביר מה זה הדבר הזה?
0: זאת אומרת שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה בתוך התלמוד וכו', ומשיח בן יוסף, הוא תקופה, לפי רב קוק, הוא תקופה של החזרת היהודים לארץ ישראל, זה מתחיל לתהליך, ומשיח בן דוד בא אחר כך. והוא לא אמר שהרצל הוא משיח בן יוסף, בתוך ההספד, אבל הוא אמר, אנחנו חיים בתוך התקופה של משיח בן יוסף. ורב קוק, וטיידלברג אמר, זה הפוך, זה הניסיון האחרון.
1: עם הסכנה. הם הסכנה שצריכים להתגבר עליה. הייתי רוצה לדבר קצת על הבחירה שלו, מעבר לעניין הטקטי שיש הרבה אנשים שגרים בארצות הברית, הייתי רוצה לדבר על העניין הזה של ההתיישבות בארץ ומה זה אומר, כי כמו שאתה אומר, יש כל הזמן התיישבות בארץ של יחידים, וגם של קבוצות דרך אגב, כאמור בשיחה עם מעוז כהנה. מבחינת סאטנר, מה זה אומר לגור בארץ ישראל? מה זה אומר לגור במדינה שהיא מזהה את עצמה כמדינה יהודית, דמוקרטית, מה זה אומר מבחינתו?
0: לפי רב יואליש, לגור בארץ ישראל, זה דבר הכי חשוב אצל יהודי. האם זה חיוב לגור בארץ ישראל? זה המאמר השני שלו על ויולושה, כן? אבל הוא אמר, זה דבר הכי חשוב להיות יהודי, לקיים מצוות בארץ ישראל ולגור שם, הסיבה היחידי לגור בארץ ישראל זה לקיים תורה ולמוד תורה. זהו. אז הם גרים בארץ ישראל, והבעיה שארץ ישראל עכשיו מדינת ישראל. וזה הטרגיה שלו, של טיילבאום, שזה פשוט דוחה ולא מקרב את המשיח. זאת אומרת, אצל טיילבאום ציונות זה אנטי-משיחי. זה אנטי-משיחי מובהקת. זה עוצר למשיח שלא יכול לבוא בגלל הציונות, לפי דעתו. אז בגלל זה יש אנשים שגרים בארץ ישראל, ויש אנשים שגרים בגלות, אבל לפי טיילבאום, גלות זה אם בחוץ לארץ או בארץ ישראל, שניהם גלות. כמו נונו, רז קוצקן אמר.
1: אבל אולי זה אפילו קצת יותר מאשר לגור בגלות, בגלל שכשאתה גם...

0: בגלות בארצות הברית, אז זה באמת ניטרלי לעניין הדתי. כלומר, אין שום מימד דתי למקום שבו אתה מתקיים. אבל כשאתה גר בארץ ישראל, אז אתה בעצם משתתף, גם אם אתה תרצה או לא תרצה, במשהו שאתה מבין כמשהו שמעכב את הגאולה של העם היהודי ושל העולם בכלל. אז מה זה אומר לגבי היחס למדינה?
1: לאנשים שגרים שם?
0: כן.
1: כאילו, תראה, לגור בניו יורק, לגור בברוקלין, איך הוא מתייחס למדינה של ניו יורק? הוא מתייחס כמדינה, כמו בהונגריה וכמו פולניה. אנחנו מקבלים כסף מהם, אנחנו מקבלים עזרה שלהם, כמו כל מדינה. הבעיה של לחיות בארץ ישראל בתוך מדינה מינית או מדינה של כפירה, אנחנו לא יכולים לפי דתו, להתייחס למדינה כמדינה לגיטימי, ובגלל זה אנחנו לא רוצים להיות בצבא, אנחנו לא רוצים לקבל כסף מהם, אנחנו לא רוצים לקבל את החשמל שלהם. הבעיה היא שאי אפשר לחיות ככה. אז במשך הזמן, כן, מקבלים חשמל, מקבלים ביקור חולים, מקבלים כל מיני דברים בתוך המדינה, הם לא רוצים להישאר בצבא, וזה דבר אחר. וטיילרבן ידע שבמשך הזמן זה לא, אי אפשר לקיים את השיטה שלו. זאת אומרת, אני אגיד לך, כשאני מבקר בישראל, כל ביקור אני עולה כמה ימים למאשרים, פשוט לסתובב, לראות מה קורה. ושהייתי גר שם בשנות ה-80, ברחוב אתה שומע, רוב אתה שומע איזה יידיש. עכשיו, במאה שרים, אם אתה מתאר שם, אתה שומע כמעט רק עברית. שזה מה שקורה, זאת אומרת, זה simulation.
0: כלומר, הם נטמעים בסביבה שלהם, שבמקרה הזה זה ארץ ישראל.
1: אי אפשר לא להיות ככה. אז בגלל זה השיטה שלו, קשה מאוד להמשיך בכמה דורות, אבל אנשים עדיין חושבים שזה דבר חשוב, ולפי דעתי שאני ואתה, אנחנו חוכים ליהדות בתקופת המודרני, זה מאוד מאוד מעניין את השיטה שלו, אם זה מצליח, אם זה לא מצליח.
0: רציתי לדבר על העניין הזה של העברית באמת. אני חושב שכולם יודעים למה חסידי סדמר ולא רק הם, לא מדברים עברית ומדברים יידיש, כי עברית היא שפת הקודש. אני חושב שמה שמעניין אבל במה שאתה אומר, זה שלא רק הם חשבו ככה. כלומר, הרעיון הזה של החשש לדבר עברית, במובן מסוים הוא לא מייחד את הקהילה החרדית הקיצונית נגיד, אלא אנחנו מוצאים אותו אפילו אצל ביאליק. אתה יכול להגיד על זה כמה דברים, כלומר, כי אני חושב שזה כאילו קצת משנה את האופן שבו אנחנו מבינים, נגיד, היום את תחיית השפה העברית כמשהו מאוד מרגש, ומשהו שכולם תמכו בו, לפחות רצו בו, והנה, אפילו ביאליק, לשיטתך, הוא מאסס, או אליעזר בן יהודה מאסס, או לפחות מבין את זה לא בצורה כל כך טריוויאלית כמו שאנחנו חושבים על זה היום.
1: כן, אצל ביאליק ושלום, ואליעזר בן יהודה קצת, הם חושבים הם מאוד בעד הלשון העברית החדשה, אבל הם אומרים שיש בעיות בזה, איך לשמור את הקדושה של השפה, אם זה הופך להיות לינגואה פרנקה. וזה שאלה טובה. אולי עכשיו זה לא שאלה רלוונטית, בגלל שזה השפה של המדינה, אבל בהתחלת, בשנת ה-20, ואפילו 30, יש הרבה אנשים, היבראיס, שחשבו שיש לזה לא כל כך פשוט, איך להפות את הלשון קודש לעברית החדשה. וטיידנבאום, הוא טען שעל העניין של הלשון, הוא מתייחס לשאלה הלכתית, האם זה חיוב ללמד לשון עברית לבנים ולבנות? האם זה חיוב, האם הלשון דבר הלכתי? ויש מחלוקת גדולה, זה מתחיל מתוספתא במסכת סוטה וכל מיני מקומות וגם בימי הביניים, האם זה כן או אם זה לא. אז לפי דעתי, איך טיידנבאום אמר להפוך את הלשון הקודש לשפת של לינגואה פרנקה, זה חילוניות של הלשון. וזה הופך להיות חלק מהאמינות של המדינה. אבל כשאתה מתאר, אתה הולך במאה שערים ואתה שומע שיש חרדים, סאטמרים, טודוס ארנד, שמדברים עברית, שאתה יודע שזה נכשל.
0: והייתי רוצה, כן, וזה אני חושב שזה ברור. למרות שכן אתה שומע יידיש, זה לא, לא, זה עדיין קורה. הייתי רוצה לחזור לרגע, בכל זאת, ליחס שלו, לא למדינה דווקא, אלא לחילונים. חילונים שגרים בתל אביב, נגיד. מה הוא חושב עליהם? מה הם עבורו? אני יכול לדמיין כמה אפשרויות, אבל מה, כשטייטלבאום, כשיולי טייטלבאום חושב על, על, על, על יהודים, חילונים, שלא עוסקים בתורה, לא הולכים לבית כנסת, מה הם עבורו?
1: שאלה מעניינת. אני חושב, במובן מסוים, הוא מבין אותם. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין באלוהים, אם אתה לא מאמין בתורה, אם אתה לא מאמין בהלכה, כן, אתה חופשי. אתה יכול לחיות ככל העמים. וזה בדיוק, זאת אומרת, הפרויקט של תל אביב, זה לפי טיילדם, להיות ככל העמים. אז אתה עוזב את כל הברית שלך, אתה עוזב את כל הייעוד שלך, ואתה כמו גרמנים או צרפתים או וכו'. הוא מבין אותם, למה? למה אני לא אוכל טרף בגלל מה? אם אני לא מאמין באלוהים ואני לא מאמין בהלכה, אין שום סיבה. אז העניין של מה שהוא לא מבין, הוא לא מבין איך האנשים הדתיים יכול להתייחס לחילוניות של המדינה. זה מה שהוא לא מבין. העניין של החילונים, אני חושב, זה לא בעיה בשבילו. אם אתה לא מאמין, בסדר, לך לחיות כמו שאתה לך לחיות שאתה רוצה.
0: זה אומר שבעצם שהמאבק האמיתי שלו הוא בעצם לא בחברה החילונית, זו בחברה חרדית. לא,
1: המאבק שלו בין הוא חי בתוך הקהילה הדתית. וזה מה שמעניין אותו, וזה הבעיה. האנשים החילונים הלך לאיבוד בשבילו. אין לו יחס איתו. אין לו שפה משותפת איתם. הוא לא מדבר איתם. וכשהוא אומר, הציונות זה דבר שהופך במקום היהדות, הוא היה צודק, זאת אומרת, בתקופתו, לפני המלחמה באירופה, היה אנשים כמו ברדצ'בסקי וברנר וכו', שאומרים, כן, ציינו, זה היהדות החדש, היהדות החדש, היהדות החדשה.
0: כן, וכמו שאמרנו, הוא בעצם לא קונה את הסיפור של הציונות כמשהו שמבטא דחייה של הדת, אלא כמו הרב קוק ונגד הרב ריינס, הוא אומר בעצם, הציונות יש לה עניין תיאולוגי. היא מבטאת משהו שצריך להתמודד איתו, צריך לחשוד בו, ובטח שצריך לדחות אותו, ולא לקנות את הסחורה שיש דבר כזה, מדינה יהודית שהיא לא יהודית, אלא רק חילונית, משהו כזה.
1: תראה, אני מסכים שהפרויקט של טיילבאום נכשל, ואני חושב הפרויקט של קוק נכשל גם. תראה איפה שאנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך המדינה של רב קוק שהפך להיות מדינה של קנה. זה הצלחה?
0: זה הצלחה במובן הזה שהיום החיבור בין דת ומדינה הוא הרבה יותר עמוק, נניח, ממה שהוא היה בעבר. והרגע ש... אז במובן הזה אפשר להגיד שהם מזהים משהו שהוא לא כל כך מדובר, או מדובר רק בחלקים מסוימים בציונות, אבל הרב קוק צדק במובן הזה לא משנה איך החברה הישראלית מתנהלת, היא מתנהלת בצורה כזאת שלוקחת ברצינות את היהדות כחלק מהמדינה היהודית. זה לא משהו שהוא אגבי לה, אלא משהו בסיסי ועקרוני, ובמובן הזה אולי אנחנו חיים היום דווקא לא בכישלון של יואל טייטלבאום, אלא בהבנה שלו שזה באמת מה שזה, רק שהוא לא חושב שזה צריך להיות ככה.
1: אבל איך שאני מבין את הפרויקט של רב קוק, זה צריך להיות איזו טרנספורמציה מחילוניות לקדושה, והטרנספורמציה, אני חושב שזה היה הפוך. זאת אומרת, זה הדתיים עכשיו יותר חילונים, אצל איך שהם מתייחסים לעולם, זאת אומרת, רב קוק הוא היה יומניסט. גם מעניין של טיילבאום, היה איזה פירוק בין נטורי קרטר וסאטמר בשנות ה-60. אמרום בלוי, שהוא היה הראש של הדוריקטה, בשנות ה-65-66, התחיל להתייחס עם שיחות עם ערפאת. אז כשהוא אמר את זה, טייטלבאום אמר, לא, אני לא חלק מזה.
0: למה לא?
1: בגלל שהוא אומר, תראה, אנחנו לא מדברים על האויב. הפלסטינאים, לפי טייטלבאום, הוא לא היה הומניסט, לא היה אכפת לו על הפלסטינאים. פשוט הוא לא מדבר על הפלסטינאים. עכשיו, נטורי קארטה, הם קיבלו את האומניזם של השמאל האנטי-ציוני, אבל טייטלבאום, לגבי הפלסטינאים, אני לא קראתי אף דבר שהוא כתב דבר על הפלסטינאים.
0: אז זה אולי רגע לדבר על ששת הימים, כרגע מאוד מעניין בתוך הסיפור הזה, כי... ואני אתן את ההקשר שלפחות בציונות הדתית בתוך ישראל, כששת הימים זה אולי הרגע שבו מרגיש שדברים הולכים לכיוון של גאולה, יש חזרה לירושלים, הר הבית, ארץ ישראל השלמה, וזה מחזק מאוד נגיד מגמות בתוך הציונות הדתית, מפתיע שזה לא קורה באותה צורה אצל טייטלבאום.
1: כן, אחרי 67, טייטלבאום רוצה לכתוב ספר, תגובה על 67, אבל הוא היה חולה, הוא היה כמעט בין 80 או משהו, 70 ומשהו, והתלמידים שלו, הם לא רצו שיכתוב משהו, שלא היה חזק, די חזק. אבל הם אספו את כל מיני שיחות שהוא אמר על הציונות, וזה היה הספר של על גאולה ועל תמורה. והוא אמר, 67, כאילו הוא אמר, אני לא יודע למה אנשים שלא מאמינים באלוהים, פתאום קוראים את 67 נס. הם לא מדברים על נס, ניסים, הם לא מאמין בכלום דבר, עכשיו 67 נס. והוא אמר שזה לא רק שזה, איך אומרים, it doesn't disprove את השיטה שלו, אבל זה עוד אחת. זאת אומרת, האנטי-קריסט עכשיו זה מובהק, ומה שיותר בעייתי, שהוא חושב, כל העולם עכשיו מסכימים עם הציונות. זה השינוי ב-67 הכי חשובה את טייטלבאום, זה לא לגבי הנס של המלחמה, אבל עכשיו את כל העולם בעד.
0: כלומר, דווקא ההצלחה של הציונות, לא רק שהיא לא מציינת את ההתפתחות הנכונה לקראת גאולה, כפי שנגיד הבן של הרב קוק יהפוך בעצם לאחד מאבני היסוד של השיטה, היא הופכת בעצם לעדות, לקושי הגדול שהציונות מציבה בפני היהדות, וכאילו אם עד עכשיו היינו צריכים לעבור את הציונות כדי להגיע לעידן המשיחי, עכשיו קשה הרבה יותר לעבור ממשהו כל כך מצליח שכל העולם יחד איתו.
1: כן. עד היום הזה, אבל יכול להיות שהופך, שטראמפ עכשיו אמר טראמפ אמר לנתניהו, the world hates you now. לא, זה כאילו הופך את ההפכה, זאת אומרת, מ-67. וזה מעניין, אני חושב שהמלחמה בגזה זה כאילו ה-inversion של 67 במובן מסוים. אבל זה סיפוח, זה שיחה אחרת.
0: אז הייתי רוצה, אנחנו מגיעים קצת יותר לזמן הזה, ולדבר איתך על אולי הדברים שיש לך להגיד מתוך ההבנה שלך, של הספר באמת מאוד מעניין על יואל טייטלבאום, על מה שקורה היום. כי אני חושב שהיום בחברה הישראלית יש תחושה שבקרב ציבורים באמת רחבים, שיש מלחמה שמתרחשת כבר 3 שנים, ושאיכשהו הציבור החרדי לא תורם. אתה יכול להסביר קצת למי ששומע את השיחה והוא לא מהציבור החרדי, מה העמדה שלהם לעניין הזה?
1: יש שני דברים. אני יכול להגיד איזה תיאור בעד החרדים, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, יש שני דברים. החרדים לא רוצים להיות בצבא בגלל שהם לא רוצים להיכנס לחילוניות של הצבא. אוקיי, יש כדי לספר לזה. אבל יש דבר אחר, החילונים והחרדים, הם פשוט באים מעולם אחרות לגמרי. זאת אומרת, לפי החרדים, אנחנו יושבים ולומדים תורה, וזה ההגנה על עם ישראל. זה ההגנה על עם ישראל, לא פחות מהגנה של, של הצבא. ומי יכול להגיד שזה לא נכון? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה נכון. לפי דתם, אני לומד גמרא יומים ולילה, אני מנגן על יהודים. וזה דבר מאוד מסורתי, שהולך למאות, מאות, מאות שנים לפניו. אז החילונים אומרים, תראה, אתה, יש לך התחייבות להיות בצבא כמו שאני חייב. הם לא מדברים אותו שפה, אתה מבין? אבל, מה שאני חושב שהכי חשובה,
0: אולי שאלה האחרונה, שאני חושב שלי תמיד נשארת ככה קצת יותר בעייתית כשאני חושב על, על עמדות קיצוניות בתוך היהדות, וזה אני חושב התגובה לשואה. כי אפשר היה לבוא ולהגיד שהציונות יכולה הייתה להגיד לסאטמר, וכמו להרבה אחרים, שקהילות שלמות נמחקו, של חסידים, חצרות שלמות נמחקו. ובמובן מסוים, בטח שאחרי השואה, נשמע הגיוני, הטיעון הבסיסי הפוליטי הציוני, שאומר, אנחנו צריכים להביא אנשים למקום אחר כדי להציל אותם. איך הוא מגיב לשואה? מה הוא מבין שקורה שם?
1: מה שמעניין שהשואה, בהקדמה של יום משה, הוא מדבר על עניין של השואה. הוא מתחיל לדבר על שואה, שזה מעניין מאוד. והוא אומר, תראה, לכל מיני אסונות שקרו ליהודים במשך את ההיסטוריה שלהם, אנשים רצו לדעת הסיבה. זאת אומרת, לאינקוויציה, לדיד, כל מיני אסונות, כל מיני פוגרומים. אז למה בשואה אי אפשר לעשות ככה? זאת אומרת, הוא שואל שאלה טובה. בכל מיני דברים, בחורבון בית, החזל יכול להגיד, זה הסיבה של חורבון בית. כן? אבל בשואה אי אפשר להגיד ככה. כאילו השואה זה דבר קודש קדושים שאי אפשר לנסות להבין איך שקורה על מה קורה. אז הוא אומר, השיטה שלו, והשיטה שלו זה מאוד קרוב לשיטה של צבי יהודה קוק. השיטה של סאטמר, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות המינית, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה משהו כמו השואה. אז צבי יהודה קוק אמר שבגלל אחרי בלפור, אנשים באירופה לא באו, היה צורך ניתוח אלוהי כדי להוציא אותה. זה כאילו mirror image, על אותו דבר, ששניהם באים העולם התורני שאומר, מה שקורה ליהודים צריך להיות סיבות, שאנחנו בתוך ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז למה זה קרה? אז אנחנו יכול להגיד, או זה, או זה, או זה, או זה, זה לא מה שאנחנו לא יודעים. למה? אנחנו יודעים בעצם למה הרומנים בחרו לחורבן בית, אנחנו לא יודעים. אז החזל מה? שנאת חינם או משהו כזה. זה אותו דבר. אבל לאוזניים של היהודים בעת החדשה, אי אפשר לשמוע אותה. אני מבין את זה, אבל זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא יכולים לחיות בתוך הקוונט, כמו שהיו. זה לא שאני מסכים עם מה שטיידלברג אמר, או שצבי יהודה קוק, אבל זה לא כל כך, זה כל כך הפתעה שהם יגידו ככה. אז טיידלברג אמר בספר, אנשים, כל משך ההיסטוריה היהודית, אנשים עשו את ככה. אני לא שונה אותם, אתה, you are the exception, לא אני. זה מה שהוא טוען.
0: עם הדברים האלה, באמת, אני רוצה להגיד לך המון תודה, שאול, שיחה מרתקת. ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן ובכל יישומיוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה שבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. תודה רבה שוב, שאול, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
4: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביאים לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת. הכינור, ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באופן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור, שלום טניה.
5: שלום משה.
4: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה, ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לה.
5: ישר לעניין, מה שאתה אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי. אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מן שילוב כזה של מקצב...
4: את רוקדת פלמנקו גם.
5: זה נכון.
4: דנית נוסף לכל.
5: נכון.
4: Okay.
5: פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבצע במוזיקה.
4: אפשר לראות, אנחנו רשמו גם צילום כאן באולפן.
5: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
4: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
5: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדלקיביר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה התחילו את המסע של הפיוז'ן.
4: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תאו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
2: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כי לראש הממשלה נתניהו מדגדג בידיים להרכיב לבד את רשימת הליכוד לכנסת. בית החולים רמב״ם מתחקר את הטענה ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. הזמר החשוד באיומים על זוגתו ישוחרר למעצר בית. באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג.
5: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
6: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
4: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. שנתיים ועשרה חודשים לאחר 7 באוקטובר, חיים ילין מבארי, ממובילי מועצת אוקטובר, אומר כי ראש הממשלה טרם עמד בהבטחתו להשיב את הביטחון לתושבים.
7: בנימין נתניהו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב כרגע. אבל מה שהוא הבטיח, את הניצחון הזה שהוא הבטיח, את הביטחון הזה שהוא הבטיח, הוא צריך לקיים. משהו בסוף פוליטיקאים צריכים לקיים מתוך כל הדברים שהם אומרים. ואם הם יביאו את הביטחון, אז גם כל המשפחות יחזרו. זה מה שמדאיג אותי, שלא יחזרו, שלא יחזרו. כי אין ביטחון ואין שעת ביטחון. אין לנו טנקים בנגמשים, אנחנו לא יכולים להילחם. אנחנו יכולים להתיישב, זה מה שלימדו אותנו.
4: בית החולים רמב״ם מגיב על הטענה ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בית החולים אומר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. לדבריו, אנשי הצוות נותנים טיפול איכותי ומקצועי לכל המטופלים ובפרט לחיילים שמאות מהם טופלו בחודשים האחרונים במרכז הטראומה. תגובת רמב״ם באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב ברשתות החברתיות כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים. לדברי האח דוד שסטרמן, אחיו הפצוע סיפר לו שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. שר הביטחון קץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות. חבר הכנסת אחמד טיבי מיטל אמר לכתבנו אירן זינגר כי מתנהל מסע צייד נפשי שפל וגזעני נגד צוותי הרפואה הערבים בארץ.
8: מה שהפריע למי שהפיץ את העלילה הזדונית הזאת שהעובדים מדברים ערבית, זה טרנד גזעני חדש בהוויה הישראלית. ציפיתי שבית חולים רמב״ם יוציא הודעה מגבה לעובדיו שנתונים להתקפות מסכנות חיים.
4: הזמר שנעצר אתמול בחשד שאיים על זוגתו וחיבל ברכבה ישוחרר למעצר בית, שמו אסור בפרסום לפי שעה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי חברתו של הזמר נחקרה גם היא באזהרה. הזמר טוען כי היא דרסה אותו במגרש החנייה. כדורגל, כלי תקשורת באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלס מהפרימייר ליג. בכך הוא יהיה הישראלי היחיד שישחק בעונה הקרובה בליגה הראשונה באנגליה, הנחשבת לטובה בעולם. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דניאל פרץ ומנור סלומון ישחקו בליגת המשנה, הצ'מפיונשיפ, במדי סאות'המפטון וווסט-האם.
5: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
13: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. נורמן איסה, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, בוקר טוב.
13: למה בעצם הקדשת את החיים שלך לאומנות, לתרבות, לתיאטרון?
14: אני חושב שמצאתי את הייעוד שלי. האומנות והתיאטרון והקירוב לבבות בין יהודים לערבים. אני נורא מאמין בזה, אני מאוד מאוד על זה. וזה הייעוד שלי כנראה.
13: תגיד לי מילים של תקווה.
14: יהיה טוב, תאמינו, יהיה טוב, באמת יהיה טוב. אז בואו נקווה שכולם יכוונו לטוב הזה, ושיהיה טוב בקרוב, אינשאללה, אמין.
12: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: בוקר טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים. אתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה, ואתם המצטרפים אלינו לשעה השנייה של שבת עם אורן נהר. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני דני רוקי וקובי מור, אני אורן נהר. השעה השנייה, כרגיל, שנה בשעה. אנחנו ממשיכים ב-1961, ונתחיל את השעה הזו עם פיאסקו צבאי אמריקני. לא הראשון ולא האחרון. שלום פרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, נשיא אמריקני, כמה חודשים בתפקיד, מקבל החלטה לא מובנת מאליה לפלוש לקובה. למה?
1: כן, נגיד שזה אחד הכישלונות הכי גדולים במדיניות החוץ של ארצות הברית, והנושא הוא עכשווי, החלפת משטר בכוח צבאי, נושא שגם נשך היום. ונצואלה, קובה, איראן, הפרשה מתחילה שנתיים קודם, בינואר 1959, הכוחות המהפכניים של פידל קסטרו משתלטים על קובה. מה שהוא עושה, הוא מסלק את שלטון בטיסטה, דיקטטור מושחת, פרו-אמריקני, סילק כוחות אמריקנים, אילאים חברות אמריקניות, סגר קזינו בהנהלת גנגסטרים אמריקנים, ביטל בחירות, הוציא להורג את אנשי בטיסטה, ויותר גרוע מכך, קרא למהפכות סוציאליסטיות בכל רחבי אמריקה הלטינית. באותה תקופה הנשיא הוא אייזנהאואר, הוא מבין שיש כאן איזושהי בעיה, הוא מנסה לחץ כלכלי, זה לא כך עובד, ואז ה-CIA מציע לו מבצע חשאי להפלת המשטר. הרעיון הוא להקים חטיבה של גולים קובנים שנמצאים בעיקר בפלורידה, ושארצות הברית תארגן, תצייד ותאמן אותם, תיתן להם סיוע אווירי וימי אמריקני, ואז יש סיכוי שיפילו את משטר קסטרו הגרוע הזה. אז אנחנו לא הוא מאשר את המבצע, אבל לא היה לו מספיק זמן לבצע, ואז קנדי נבחר לנשיאות. ראש ה-CIA אלן דאלס מציג לו את התוכנית, מבקש אישור מחדש. השם של התוכנית, של המבצע הזה, נורא מעניין, Bumpy Road, בעברית דרך משובשת קופצנית, והשם ניבא את הדרך ואת התוצאה הכושלת, כפי שכבר אתה הספרת, נכשל לגמרי.
0: יש פה כמה כשלים. בוא נתחיל מהאמון העיוור שנותנים במידע שמביא ה-CIA, בעיקר מגולים קובנים שרואים מהירורי ליבם.
1: בדיוק. ה-CIA הניח כמה הנחות שאחר כך התברר שלא היה להם שום אחיזה במציאות. הנחה הראשונה הייתה, הרעיון היה שהגולים הקובנים ינחתו באיזשהו מקום בקובה, והעם הקובני לא אוהב את קסטרו, יצטרף אליהם וככה יפיל את המשטר. אז זה דבר ראשון, שיש, שהעם הקובני ישתף פעולה עם החיילים ויפילו את המשטר. שיהיו עריקות בצבא הקובני, לא היו. שדרך להגיע למהפך הזה, למהפכה הזאת, היא תהיה קלה יחסית, לא יהיה שם סיבוכים, ארצות הברית בכלל צריך להיות מעורבת. וכל ההנחות האלה בסופו של דבר יבררו כשגויות. וקנדי, הוא קיבל את התוכנית הזאת של ה-CIA, שכאמור אייזנהאואר כבר עסק בו, והוא באמת היסס. הוא חשב לעצמו לאשר אותה או לא לאשר אותה, וה-CIA הוא כמובן מאוד התלהב, אבל היו הרבה מתנגדים, אני יכול למנות את כולם, אבל נגיד סגן מזכיר המדינה צ'סטר בולס, ארתור שלסינגר שהיה עוזר קרוב שלו, לינדון ג'ונסון, הסגן שלו, אמר שזו תוכנית מטורפת שלא תצליח. ויליאם פולברייט, מאוד מפורסם, יושב ראש ועדת יחסי החוץ של הסנאט, אמר, אל תעשה את זה. אבל קנדי החליט כן לעשות את זה. הוא לא שאל את השאלות הנכונות, וזה כשל מאוד רציני. הוא לא שאל את ה-CIA מה יקרה אם זה ייכשל. מה היו השלכות של כישלון כזה, והוא אחר כך, זה נכשל, ואז הוא תקף את ה-CIA, אבל למעשה הוא שגע בכך שהוא לא שאל את השאלות הנכונות.
0: ויש פה גם את הפוליטיקה האמריקנית הפנימית. קנדי הוא נשיא דמוקרט, הוא נחשב ליברל. אנחנו שנים ספורות אחרי שיא עידן המקרטיזם, ועדיין יש מקרטיזם, והוא חושש, וגם אומרים לו, אם אתה לא תאשר את המבצע, אתה תראה שוב כמו רוזוולט אחד שמפקיר מדינות לקומוניזם.
1: בדיוק. זה אחד השיקולים שלו, כן, לאשר את המבצע הזה. היו עוד, אבל בהחלט הוא היה חשוף מאוד למין האשמות כאלה, והוא הבין שקסטרו זה איום ביטחוני, שהדחת קסטרו תהיה הישג עצום, שאייזנהאואר גנרל צבאי חשב שזה יכול לעבוד, ונוסף לזה את מה שאתה הזכרת כבר, שהצד הפוליטי הפנים אמריקני. מצד שני, כאמור, היו לו הרבה אזהרות של יועצים, והיה ויכוח פנימי די משמעותי. אבל הפיתוי הזה להפוך משטר, שקיים גם היום, שזה לא יהיה כל כך מסובך וניתן להשיג את זה, היה יותר מדי גדול, ולכן קנדי לקח פה איזשהו אימור, וכדי להתמודד עם הבעיות שהזכרנו קודם לכן, כולל האשמה שהוא רך מול הסובייטים ונותן להם דריסת רגל, איפה? כמה 150 קילומטר, 160 קילומטר בין קובה לבין פלורידה, שזה גם איזשהו סימן דרך לכל אמריקה הלטינית. כבר הזכרנו שקסטרו רוצה לעשות מהפכות סוציאליסטיות, קומוניסטיות, בכל רחבי היבשת, וזה היה איום מאוד משמעותי שקנדי היה צריך לקחת בחשבון. מה שהוא לא עשה, ונחזור על זה, הוא לא שאל את השאלות הנכונות.
0: ויש פה עוד עניין. המעורבות האמריקנית הייתה אמורה להיות חשאית לגמרי. כביכול, יש פה התקוממות עממית של קובנים נגד משטר קובני. בפועל כמובן זה לא היה, אבל העניין הוא שקנדי גם מואשם שהוא הפקיר את הפולשים על החוף של מפרץ החזירים. לא אישר לסייע להם.
1: נכון. קנדי, אחרי היסוסים שהזכרנו, בסוף נתן אור ירוק לסייע, אבל הוא הציב שני תנאים. התנאי הראשון זה שאתה הזכרת, שהוא אסר על מעורבות אמריקאית, ולכן הוא פסל במבצע, בתוכנית שהגיש ה-CIA, תמיכה אווירית וימית אמריקאית. הוא רצה שזה ייראה כמרד פנימי, כאיזושהי מלחמה פנימית, במקרה של כישלון, ארצות הברית לא בעניין, יכחיש שבכלל היה כאן איזושהי מעורבות של ארצות הברית. והיה עוד תנאי אחד, שהנחיתה הזאת, הזכרנו מפרץ החזירים, זה היה מקום מאוד מרוחק. וזו הייתה הסיבה השנייה, התנאי השני שהוא הציג לתוכנית, אבל המקום הזה היה לא אידיאלי לנחיתה אמפיבית, כי זה היה מפרץ צר עם ביצות מנגרובים משני הצדדים, ואכן החטיבה של הגולים הקובנים, 2506, היא נחתה שם במפרץ החזירים, והיה ידוע, היו הרבה ידיעות על כך שזה הולך לקרות. אפילו ניו יורק טיימס פרסם על זה שכתבה גדולה, ועוד יומיים קודם הגולים הקובנים הפציצו בסיס אוויר קובני עם 8 מפציצי B-26 מתקופת מלחמת העולם השנייה. אז ידעו שזה יעבור. אבל חיכו להם, 25,000 חיילים קובנים חיכו להם, ואז התברר שרק התערבות אמריקאית ישירה תציל את המבצע, וה-CIA התחנן בפני קנדי שיאשר לחיל האוויר האמריקני לספק סיוע אווירי, הוא סירב, ולכן הבריגדה נכנעה, ואתה צודק, הייתה פה איזו תחושה של בגידה בפולשים.
0: וכמובן, המשטר הצעיר של קסטרו מקבל פה בוסט אדיר.
1: בהחלט, התוצאות היו לגמרי הפוכות מהמתוכנן. קסטרו נשאר בשלטון, והמשטר שלו אפילו התחזק. הוא שלט 50 שנה אחרי זה, עוד בקובה, רק פרש ב-2011. היחסים שלו עם ברית המועצות התהדקו. חושצ'וב הסיק שקנדי היה חלש ומאסס, וניתן לאתגר אותו. ולכן אפשר להקים את חומת ברלין באוגוסט 1961. ויותר גרוע מזה, אומנם ב-1962, אני מניח שתגיע לזה, היה משבר הטילים בקובה. המשבר הכי חמור של המלחמה הקרה, שהביא את שתי מעצמות העל, ארצות הברית וברית המועצות, כמעט להתנגשות גרעינית. ומה שמעניין, שזה נפטר בהתחייבות אמריקנית שלא ננסות יותר להפיל את המשטר בקובה בכוח צבאי. והמידה של קסטרו מול ארצות הברית גרמה לזה שגם היוקרה שלו תעלה במדינות אמריקה הלטינית, והוא היה מעורב בכל מיני ניסיונות לעשות מהפכות דומות במקומות שונים, וגם שלח חיילים שלו אפילו כאן למזרח התיכון כדי לסייע לאידיאולוגיה הגלובלית של סוציאליזם, קומוניזם אם תרצה.
0: ואנחנו עדיין בקובה, עדיין ביחסים בין קובה לבין ארצות הברית. תקדים, חטיפת מטוס. שלום דוקטור אפרים דודי.
2: שלום.
0: מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטיני באוניברסיטת תל אביב. מתי ובעצם למה נחטף המטוס הראשון מארצות הברית לקובה?
2: וממש בהמשך לקודמי, באחד במאי 1961 נחטף המטוס הראשון מארצות הברית לכיוון קובה, על ידי אזרח אמריקאי דווקא, שנולד בפורטו ריקו, בתיק מלחמת קוריאה, שקראו לו אנטוליו רמירס אורטיס, שחטף את המטוס של נשיונל איירליינס, שאמור היה לנחות במיאמי, ולבסוף הגיע להבנה.
0: למה לחטוף?
2: הטענה שלו היא שהוא בא להזיר את פידל קסטרו בפני התנקשות בחייו, והיה לו מידע נאמן שהרצח או ניסיון הרצח הולך וקרב בעקבות מפרץ החזירים, או מבצע מפרץ החזירים. ועכשיו, הטענה הזו לא ממש הוכחה, לא ממש ברור מדוע הוא הגיע לקובה. בסופו של דבר גורלו היה די מר. הוא ישב כמה שנים טובות בכלא בקובה, ניסה לחזור בכל צורה לארצות הברית, וכשהגיע בסופו של דבר לארצות הברית ב-1975, הוא נידון ל-20 שנות מאסר על חטיפת מטוס.
0: עכשיו, זה לא המקרה האחרון. היה גל של חטיפות מטוסים לקובה.
2: כן, על פי הערכה היו 159 ניסיונות, בתשע ניסיונות וחטיפות של מטוסים אמריקאים לקובה בין 1961 ל-1972. יש אפילו מקרים בהם נוסעים במטוסים האלה השתתפו פעמיים בחטיפות, זאת אומרת פעמיים נסעו לקובה בניגוד לרצונם. והיה מקרה אפילו שביום אחד, ביולי 1968, היו שתי חטיפות מקבילות ממקומות שונים בארצות הברית לכיוון הוואנה, זה התעופה של הוואנה.
0: האם המשטר הקובני מעודד את זה?
2: אגב, אני חייב להגיד משהו, שבניגוד לסיפור של אנטבה או סיפורים אחרים, החטיפות היו, לא הסתיימו בהרוגים או בפצועים או באבידות בנפש. היה, לרוב היו של בודדים, לא של ארגונים או לא של קבוצות מאורגנות, שהשתמשו באמצעים מאוד מאוד פשוטים, כמו למשל סכין או, או, או, או, או אקדח צעצוע או דברים מסוג הזה. וכל החטיפות האלה לא גרמו נחת למשטר בקובה, מצד אחד מבחינה פוליטית. קסטרו בא ואומר כל הזמן, תראו מה שקורה בארצות הברית, אנשים בורחים, הם לא יכולים לחיות שם, בין היתר בתקופת מלחמת וייטנאם, כי קרוב לשליש מהחטיפות האלה מסיבות פוליטיות מובהקות, כולל שחורים, חיילים שחורים, שסירבו לשרת בווייטנאם. אז לכן, מצד אחד, יש את הסיפור הזה של סיבות פוליטיות, סיבות פוליטיות, אנשים מנגדים למלחמה, למלחמה אימפריאליסטית. מצד שני, מה לעשות עם החטופים? עם החוטפים. החטופים בדרך כלל חזרו לארצות הברית באותו יום. זאת אומרת, המטוס שהגיע לקובה תודלק וחזר ממש באותו יום לארצות הברית. אבל מה לעשות עם החטופים? עם החוטפים, והחוטפים, חלקם, מי שהיו מסיבות פוליטיות, ישב המון שנים בקובה ועבד בקובה. ככל אזרח קובני מן השורה, אבל חלקם הגדול, אלה שהגיעו מסיבות מאוד מאוד לא ברורות לקובה, יש ביניהם אנשים שהיו חולי נפש, ואנשים שהיו להם כל מיני בעיות משפטיות, שברחו מפסקי דין, ישבו בכלא או הושפזו בקובה. זאת אומרת שזה לא ממש פתר את בעיותיו האישיות של אותו חוטב, ואני חייב להגיד שהגל הזה בסופו של דבר הסתיים בהסכם, הסכם ראשון בין ארצות הברית לקובה אחרי המהפכה הקובנית בתקופה של הנשיא ניקסון ב-1973, הסכם בילטרלי בין שתי המדינות, ועל פי הסכם כל מי שחוטב מטוס נידון לתקופת מעצר באחת משתי המדינות שבין 10 ל-20 שנות מאסר, במידה וזה נגמר ללא עבדות בנפש, וניתן היה לרצות את תקופת המאסר או בארצות הברית או בקובה. קובה העדיפה בדרך כלל להסגיר את החוטפים לארצות הברית, ושאמריקאים השתתו עם הצרה הזו.
0: וצריך לומר גם שב-73 האפיל של המהפכה הקובנית כבר מתחיל לרדת בארצות הברית לפחות.
2: מה שגרם לירידה מאוד דרסטית בחטיפות זה העובדה שמוסדות התעופה בארצות הברית ואחר כך בכל העולם התחילו לנקוט בצעדי מנע, בצעדי הבטחה מאוד מאוד כבדים.
0: ברור.
2: כולל מגלי מתכות, זאת אומרת אנשים שעלו עם סכין או עם אקדח או עם משהו שדמוי פצצה, פשוט הוא התגלה פשוט תוך כמה שניות עוד לפני שעבר את

0: ותשומת לב תקשורתית כלל עולמית.
1: כן, אבל חייבים להגיד שגם תשומת הלב לחטיפות, ככל שילכו, יתרבו, אני מתכוון בכיסוי עיתונאי, ילכו והגל הזה הלך בדעך. זאת אומרת, כשאתה נמצא כבר בחטיפה 151 או 152, אז זאת ידיעה, נגיד ככה, בגודל בינוני, בעמוד 5 בכל עיתון בעולם. זה כבר לא הידיעה הסנסציונת של הימים הראשונים, של מאי 1961. וגם היו חטיפות, אגב, לכיוון של הפוך. מקובה לארצות הברית, על ידי גולים או אנשים שרצו לצאת מקובה, אבל גם, יש סיפור נוסף, יש גם גולים קובנים שחטפו מטוסים כדי לחזור לקובה, התאכזבו מארצות הברית. זאת אומרת, הקטע הזה של החטיפות הוא גם הפך לדוס דדי בידי קובנים, או שמתנגדים לפידל, או שתמכו בפידל, גלו לארצות הברית ורצו לחזור לקובה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אפרים דודי.
1: תודה לך.
0: ומכאן במעבר חד מאמריקה הלטינית לאפריקה, מההווה הרבה הרבה אחורה בזמן. שלום לדוקטור יונת אשחר.
2: שלום, שלום.
0: עורכת אתר מכון דודסון לחינוך מדעי, אם כן הזוג לואיס ומרי ליקי מגלים את אחת התגליות החשובות ביותר בתחום אי פעם.
2: כן, הם שני פלנטולוגים שכבר היה להם, כבר עשו לעצמם שם, בעצם בחפירות בערוץ אולדוואי במה שעכשיו הוא טנזניה, מגלים בעצם את הגילוי הראשון עשה הבן שלהם. היו להם שלושה בנים שבבש גדלו יחד איתם באפריקה, בילו הרבה מאוד זמן בחפירות וגם הצטרפו אליהם הרבה פעמים. ובשנה הזאת ג'ונתן ליקי, בן הבכור שלהם, כבר היה בן 20, והוא זה שגילה בפעם הראשונה, והיה ראשון בעצם לגלות את אחד המאובנים, שבהתחלה עדיין חשבו שאולי הוא מאובן של פרנטרופוס או של אוסטרלופיתקוס, שזה מינים שנמצאו באזור קודם, מינים קדומים לשושלת האדם. אבל אחרי שנמצאו עוד כמה מאובנים, בעצם התברר שמדובר במין חדש, והמשפחת ליקי, יחד עם מי שעבד איתם על זה, החליטו שבעצם מגיע לו שם חדש, ויותר מזה, הם הגיעו למסקנה שהוא שייך לסוג שלנו. זאת אומרת שהוא כבר, הוא כבר בסוג ההומו, כן.
0: שאנחנו הצאצאים, ההומו סאפיאנס סאפיאנס, מה הקו המבדיל בין ההומו הביליס, מי שהם גילו, האדם בעל הכישורים, לבין קודמיו שציינת קודם?
2: אז קודם כל זה היה פשוט גודל המוח. המוח שלו היה גדול יותר משמעותית מזה של האוסטרלופיתקים שמצאו אותם קודם, למרות שהוא עדיין היה משהו כמו מחצית מהגודל של אדם מודרני, אבל הוא היה גדול כמעט פשניים ממה שבא לפניו. הדבר הנוסף הוא, זה המקור בעצם לשם שלו, זה שמצאו אותו יחד עם הרבה מאוד כלי אבן מסוטטים, ובעצם בגלל זה קראו לו האדם המוכשר או האדם בעל הכישורים, כמו שאמרת, זה אדם שיודע להשתמש בכלים, האבל הומו הביליס. עכשיו, היום יש ויכוח על האם הוא באמת היה הראשון שהשתמש בכלים, או אולי גם אלה שבאו לפניו והשתמשו בכלים, אבל פשוט בכלים אחרים, ואולי הם פחות, היו פחות טכנולוגיים ופחות ייצרו כלים מתוחכמים פחות, אבל השם שלו באמת ניתן לו על זה שכל המאובנים שלו שמצאו אותם, מצאו אותם באותה שכבה יחד עם הרבה מאוד כלי אבן. זה היה ההבדל הגדול מקודמיו. הוא היה האדם, זה מה שנתן לו בעצם את הזכות, אם אפשר להגיד את זה, להשתייך לסוג שלנו. הוא היה האדם יצר הכלים.
0: הוא האב המייסד של השושלת. באיזה תקופה חיו ולאן התפשטו בעולם?
2: הם חיו לפני משהו כמו 1.5 מיליון שנים, עד לפני 2 מיליון שנים, משהו בתקופה הזאת. והם ככל הנראה לא התפשטו המון בעולם. זאת אומרת, הם לא היו

0: אלה שיצאו מאפריקה, נשארו באפריקה, למרות שיש כל מיני טענות משונות עכשיו שטוענים, יש חוקרים שחושבים שאולי הייתה אוכלוסייה שלהם שכן עזבה את אפריקה, כי יש חוקרים שמצביעים על קשר ביניהם לבין קבוצה מאוד מסתורית של בני אדם שמצאו באי באינדונזיה, שנקראת הומו פלורסיאנסיס, וקיבלה את הכינוי הוביטים, כי הם היו מאוד קטנים. אז הם טוענים שאולי הם קשורים להוביטים, אולי הומו אביליס קשור להוביטים, ואולי הם בכל זאת עזב את אפריקה, אבל אין לנו כרגע ראיות טובות לזה. הומו ארקטוס שהגיעו אחריהם, היו כנראה הראשונים שיצאו מאפריקה, והתפשטו לאזור אסיה, ועשו את זה מן הסתם דרך האזור שלנו, כי זה הדרך בין אפריקה לאסיה, ויש גם אתרים שלהם בארץ מלפני משהו כמו 800 אלף שנה. אבל הומו אביליס, בינתיים אין לנו ראיות לזה.
1: בואי נעזוב רגע את המדע הטהור, המחקר, החיפושים בשטח, המיקרוסקופים וכל השאר, לטובת משהו קצת יותר עסיסי. יש מאבק אדיר בין שושלת ליקי לבין ג'והנסון, מגלה לוסי הנודעת, על, בעצם על הכל, לא כן?
0: כן, פחות או יותר. באופן כללי, יש ויכוחים בין כל חוקרים מאובנים של שושלת האדם לכל חוקרים מאובנים אחר של שושלת האדם, כולל אלה מתוך משפחת ליקי, שנהגו לריב אחד עם השני לעתים קרובות גם כן. מישהו אמר על תחום המחקר הזה שיש בו יותר חוקרים מאשר ממצאים, שזה כנראה די נכון. וכל דבר נראה נורא נורא חשוב, כי בכל זאת מדובר בהיסטוריה שלנו. אז כן, יש ויכוחים, כבר כשמצאו את הומו אביליס, אז היו אנשים שטענו זה בכלל לא מין חדש. או אם זה מין חדש, זה לא יכול להיות הומו, זה לא יכול להיות מהמין שלנו, המוח שלו קטן, מהסוג שלנו, המוח שלו קטן מדי, והוא דומה יותר לאוסטרלופיתקוס. הוא לא מספיק מפותח, הוא לא מספיק, הוא ישן מדי, הוא בעצם מתקופה מוקדמת מדי. בתקופה הזאת, בשנות ה-60, אנשים עוד חשבו, היו עוד הרבה טענות שבעצם הסוג הומו התפתח בכלל באסיה, בגלל שמצאו את הומו ארקטוס, את המובנים הראשונים שלו מצאו באינדונזיה. אז היה ויכוח שלהם בכלל באיזה יבשת זה התפתח. וג'והנסון אחר כך היה לו הרבה ויכוחים עם ליקי גם על נושאים של מנהלה, של מי יכול לחפור איפה, וגם על נושאים של מה בעצם המינים האלה, מה הסדר שלהם, מי הוא אבא של מי, מי נמצא איפה בשושלת. בעצם אנחנו עדיין, אין לנו, אנחנו, מאוד מאוד קשה לקבוע אם מישהו היה... אם למשל האוסטרלופיתקוסים היו האבות של הומו אביליס, הומו אביליס היה משם יצאו האבות של הומו ארקטוס, איך בדיוק נראית השושלת. יש לנו כל מיני מינים כאלה שיושבים בשיח הזה של יותר מ-10 אקס, זה יותר כמו שיח מסועף של משפחת האדם, ובדיוק הקשרים ביניהם הם מאוד מאוד קשים לפענוח.
1: מה גם שאם אתה מוצא עוד ממצא על נניח הומו הביליס, אז מצאת עוד ממצא, אבל אם מצאת משפחה חדשה לגמרי, אתה נכנס לפנתיאון של החוקרים. ואני מניח שמשנות ה-60 עד היום, הידע בגנטיקה, במיצוי DNA, במיקרוסקופיה, כל הדברים האלה הזניקו את המחקר, לא כן?
0: כן, בהחלט. בקשר לאמירה הראשונה שלך, זה בהחלט נכון שנראה שכל מישהו שמוצא איזשהו מאובן או רוצה להכריז עליו כעל מין חדש שלא היה ידוע למדע, כי אז יש לך את הזכות לתת לו את השם, ואתה, כמו שאמרת, אתה נכנס להיסטוריה כמישהו שגילה מין חדש. אם זה פשוט עוד הומו אביליס, זה הרבה פחות מעניין. אז כמובן שיש סוג של אינפלציה במתן שמות חדשים, לא רק בשושלת האדם, באופן כללי וחקר מובנים, אבל בעיקר בתחום הזה, שהוא כמובן מושך יותר כותרות ויותר תשומת לב. בקשר לדנ"א, זה מאוד הזניק את המחקר. אבל לא באפריקה, בגלל שעד היום לא הצליחו בעצם להוציא DNA ממאובנים באפריקה ובמזרח התיכון. באסיה ובאירופה זה לחלוטין הזניק את המחקר, עד כדי כך שאפילו יש לנו אוכלוסייה חדשה, לא יודעים אם לקרוא למין או איזושהי קבוצה של בני אדם, האדם הדניסובי, שבעצם ידוע עליו אך ורק מ-DNA, בלי בדיקות DNA, לא היו עולים על זה שזה משהו שונה מהנאדרטלי, שזה מה שחשבו שהמאובנים האלה השתייכו אליהם. אבל באפריקה, בגלל שהתנאים פחות טובים, פשוט בגלל החום שגורם להתפרקות מהירה יותר, עדיין לא הצליחו להוציא DNA, הצליחו להוציא חלבונים משיניים של כל מיני בני אדם מוקדמים, עד אפילו 2 מיליון שנה. אבל, וזה נותן לנו קצת מידע, ואני מניחה שבעתיד, עם שיפור של הטכנולוגיות, אנחנו נראה את ההתקדמות הזאת גם בנוגע לאפריקה, שהיא הכי מעניינת, כמובן, כי שם המין שלנו התפתח לסופו של דבר.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יונת אשחר. פנינו אל ברית המועצות, אל אוקראינה. על באבי יאר אין יד ואין מצבת. ערוץ תלול כדמות גולל על קבר. אני אחוז אימה. היום זקנתי כמו לו אני העם היהודי עצמו. שורות הפתיחה של הפואמה באבי יאר מאת המשורר הסובייטי יבגני יבטושנקו, המתפרסמת בשנת 1961. שלום דוקטור שמואל ברנאי.
2: שלום.
1: פורום אירופה, האוניברסיטה העברית. ראשית נאמר שיבטושנקו צדק כשהוא כתב את הפואמה אין יד, אין מצבת, אין גל עד, אין שום תזכורת לטבח שנעשה ביהודי קייב בבאבי יאר.
2: אכן כך, בשנת 1961 לא היה שם שום דבר, ויתרה מכך היה שם בעצם וגיא הריגה, הייתה שם מזבלה והיו כל מיני תכנונים להפוך אותה במסגרת שיפור פני העיר לאיזה פארק באצטדיון, אבל בכלל לא התכוונו להנציח שם קורבנות באבי יאר, ורשויות העדיפו בכלל להתעלם מהסיפור הזה. לא שלא ידוע עליו, זה היה ידוע. בפעם הראשונה שירים לגבי באבי יאר או הזכורים היו עוד בסוף מלחמת עולם השנייה, עוד איליה ארנבורג ולב אוזרוב ב-44 אם אני פרסמו את השירים, אבל זה לא יצר איזשהו הד. סביר להניח שב-44 לאור כל הטרגדיה שמתחוללת זה לא היה הנושא המרכזי, אבל מאז עברו כמעט 20 שנה והרשויות לא שלא תרחו אלא בכוונה העלימו עין מהאתר הזה.
1: וזה לא רק העלמת עין מהאתר הזה, באופן כללי מברית המועצות לא מתייחסים לשואת יהודי אירופה כחלק נפרד. מבחינתם זה חלק ממבצע ברברוסה, חלק ממה שנעשה לברית המועצות.
2: בדיוק ככה, זאת הטענה המרכזית גם של הפרופגנדה הסובייטית, של העמדה הסובייטית, וגם כשטושנקו מפרסם את השיר שלו, אגב הוא לא פרסם את זה איפשהו במחתרת, לא הבריח את זה לחול, זה התפרסם בעיתון סובייטי רסמי, ליטרטור מהגזטה, העיתון הציבורי, אחד המפורסמים והגלים, ואחרי המדינה, אז הטענה הייתה, מה אתה מבדיל בין דם לדם? נהרגו מיליונים של אזרחים סובייטים חפים מפשע. כן, היו ביניהם יהודים, היו צוענים, מה שנקרא רומא, היו רוסים, קודם כל, הלאום הגדול ביותר, אוקראינים, אוזבקים, אז למה צריך להדגיש דווקא את הנושא היהודי? עושים כאילו לא מבינים שמדובר במשהו הריג, ניסיון השמדת אותם ברקע עם.
1: האם הייתה תגובה?
2: מרגיז את השלטונות.
1: הייתה איזושהי תגובה כנגד יבטושנקו כנגד הקהילה היהודית בעקבות פרסום הפואמה?
2: בהחלט, כן. כמו שאמרתי, העיתון סובייטי מפרסם את זה, וזה מזמין תגובה, ומזמין תגובה מהפלג יותר שמרני, יותר, אפשר לומר, סטליניסטי, אנטישמי, בקרב משוררים ואנשי רוח, היו גם כאלה, והם בדיוק על רקע זה תקפו את יפטושנקו, אבל טוב, אנשים כמו משוררים כמעט ולא ידועים היום, כמו סטריקוב ומרקוב, פרסמו תגובות על כך, בוא נאמר ככה, משוררים אפילו לא מסוג ג' אלא משהו הרבה יותר פחות, אבל מה שהיה מאוד בולט של המתקפה הזאת תתייחר גם, הצטרר גם ניקיטה חרושוב בעצמו, והאשים את יפטושנקו הצעיר ואז בזה שהוא פשוט מעוות מחוסר ניסיון, אולי בגלל הגיל שלו לא מספיק בשל, והוא פשוט מעוות את ההיסטוריה ומסית את השיח לכיוון הלאומי או אפילו לאומני, ובכך הוא רק מזיק. לא שלא היה שם שום דבר, בהחלט היה, אבל בזה שאתה אדון יפטושנקו, חבר יפטושנקו, במה שאתה עושה, אתה פשוט מטעה את הציבור לכיוונים הלא רצויים, מושך אותו.
1: בעצם זה גם מאבק בין השמרנים לליברלים, ככל שיש כאלה, בעידן שלאחר סטלין, כי הפואמה היא גם הפרק הפותח בסימפוניה של שוסטקוביץ'.
2: בהחלט, כן. כל הסיפור הזה נראה כמו עוד צעד בשורה של פרובוקציות שנעשו כאשר אפשרו משהו יותר, כלומר, יותר רפורמיסטי, יותר פרוגרסיבי, ואז זה מעורר תגובה ובכוונה לפגוע באותם האנשים תומכי רפורמות, העמקת הרפורמות של חרושוב עצמו. הם מנצלים גם רמת ההשכלה הנמוכה שלו, תפיסות אולי יותר עממיות כאלה, אפשר לומר. ובעצם הנושא של אנטישמיות ובא בנייר בהקשר הזה, זה אחד האלמנטים שהם הופכים לנייר לקמוס כזה. באיזה צד של הפוליטיקה אתה? אתה בצד השמרנים או תומכי רפורמה? ובמקרה הזה זה לא פלא שזה, כל השיח היה בעצם גלוי. גם המתקפה על שוסטקוביץ' כשב-62 הוא עושה את מחבר את הסימפוניה ה-13, וחלק ממנה זה מבוסס על, על, על השיר, על הפואמה הזאת בבניין, הוא זוכה למתקפה בדיוק כמו, כמו שזכה יפטושנקו.
1: ומה לגבי התגובה בעולם? הרי העולם, נגיד המערב, בשנות ה-50 וה-60, יש די אמנזיה לגבי מלחמת העולם השנייה ולגבי השואה.
2: טוב, צריך להתחיל מזה שכמעט מיד, כבר ב-62, פחות מחצי שנה, שנה, זה יצא במערב בשפות שונות, זה תורגם, היום זה תורגם כבר לעשרות שפות, זה תורגם, אגב, ציטטת את התרגום של אבן שושן, זה תורגם לעברית, לגרמנית, תרגם פול צלן, ואחרים, וזה עושה את העבודה, כי מעורר שיח בקרב אנשי רוח גם במערב, לגבי השואה, למשמעות השואה, בדיוק התקופה שמתחיל ההתעוררות של ה... לברר את סוגיית העבר הנאצי בגרמניה, למשל, גרמניה מערבית כמובן. וזה מייצר הדים בקרב אנשי רוח, כי ייחודיות, כן, ייחודיות בחטא של השואה, לא היה ברור מאליו. זה לא רק היה סיפור של ברית המועצות, בהרבה מדינות, גם באירופה החופשית, הדמוקרטית, היו אנשים שאמרו, אוקיי, היו קורבנות, אף אחד לא מטיל ספק, אבל למה צריך להבדיל ולהנציח ולהדגיש דווקא את הפן היהודי? והשיר של יפטושנקו עושה את העבודה בזה שהוא מבליט את הטרגדיה מה שחשוב שיבטושנקו הוא לא יהודי, הוא ממוצא חצי אוקראיני, חצי שורשים גרמניים, וזה עוד יותר מוסיף לשיח הזה, שזה לא, לא סיפור של יהודים בכלל. מי שעוזר בעצם ליבטושנקו, מי שהביא אותו ליד הזה, לאתר הזה, היה סופר מקייב, אנטולי קוזניצוב, שהוא דם רוס, הוא רוסי. אגב, אותו קוזניצוב בעוד כמה שנים יפרסם בברית המועצות ספר שנקרא בהבריאה, לא רק על הטרגדיה היהודית, אבל גם מתייחסות לתקופת הכיבוש, בכיבוש הנאצי, זה יהיה ב-66. אגב, גם יתפרסם אחרי העבודה הקשה של צנזורה, אומנם שחתכה לא מעט שם, אבל זה יתפרסם בברית המועצות, אבל זה יוצא למערב, ועוד פעם זה עושה את העבודה של הבאת הנושא הזה לעיני הציבור.
1: בסופו של דבר, יש לחץ עולמי להקים מצבה, כמה מצבה בלי שום אזכור שמי שנרצחו היו יהודים, ולוקח זמן עד שיש מצבה ראויה.
2: כן, בסופו של דבר מקימים מצבה, מצבה כזו כסובייטית קלאסית, מצבה לא רעה, אבל ללא אזכור של השואה כמובן, של היהודים. שוב, אגב, גם מיקום שלה הוא לא בדיוק באתר הרצח, אלא ליד, לא רחוק, אבל ליד, והיא כזאת עם מצבה סובייטית קלאסית, אפשר לומר, בלי התייחסות, והמקום מקבל את המצבה פסל יהודי, מנורה, הכל רק אחרי נפילת ברית המועצות, ובמקום שבאמת התרחש רצח המוני. אחר כך זה הופך לאתר של הנצחה קולקטיבי, כי במקום הזה לא רק שנרצחו יהודים בסוף ספטמבר 1941, אלא גם נאצים שימשו את המקום הזה להוצאות להורג אחרות. יש עכשיו מצבה לזכר הרומא, הצוענים שנרצחו במקום, של הפוליטיקאים מהימין הלאומני האוקראיני, שגם הם הוצאו שם להורג. טרגדיות אחרות של השבועי מלחמה הסובייטים שגם הוצאו להורג במקום הזה, והיה שם עוד אירוע כבר בשנות ה-60 של מפולת בוץ, פשוט בגלל הגשמים ירדו צלעים והיו אנשים שנרצחו כי שם הייתה שכונה, וגם את זה הצליחו. כלומר, זה הפך לאתר הנצחה שקולקטיבי, אבל במרכז כמובן הטרגדיה היהודית. וכמובן בזה שהנושא הזה הפך לידוע ברבים ברחבי עולם, תרומתו של יבטושנקו היא כמובן גדולה וקשה להפיג חשיבותה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמואל ברנאי.
2: תודה רבה לך, תודה.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, דני רוקי וקובי מור. אני אורן נהרי, מקווים שנהנתם. להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען, כפוף לתקנון.

0: כבר זוכרת את כל המילים, עדיין זוכרת את כל המילים, חני?
1: ברור, וגם עושה את עצמי מדי פעם בפסטיגלים, עושה מחרוזת שירי חני, והשיר הזה תמיד מככב.
0: איך הרגשה, חני, לדעת שכל כך הרבה ילדים גדלו אל מול הדמות שלך?
1: אני יכולה לומר לך שאין יום שעובר בלי שמישהו יגיד לי, גדלתי עלייך. אגב, גם אנשים בני 90 אומרים לי, גדלתי עלייך, כי יש לך מין תחושה שאם ישבת עם הנכדים או עם הנינים וראית טלוויזיה והייתי שם בתוך המסך, אז כאילו תמיד הייתי שם. אני חושבת שזאת מחמאה מאוד גדולה, שצמד המילים גדלתי עלייך, ולפני חודשיים ממש הרגשתי מדונה, הייתה מסיבה של שנות ה-90 בברבי, במועדון הברבי, ואני הייתי אורחת בהפתעה, האולם היה מלא באלף אנשים שבאו לרקוד ולשיר, ופתאום עליתי לבמה במחוזת של שירי שנות ה-90, בחיים שלי, אבל בחיים שלי לא שמעתי שאגות כאלה.
2: אני רוצה לספר לך גם, שיום אחד הזמינו אותי ואת גליה אישי זיכרונה לברכה, כי היינו מופיעות הרבה, גם למופע כזה במועדון, ושרנו, היא שרה פרפר נחמד ואני שרתי הבית של פיסטוק ורגע עם דודי, ובשלב מסוים הם פיצצו איזה בלונים כאלה והיה בפנים מלא נוצות ואנחנו נהיינו שתי תרנגולות ענקיות עוזה מנוצות זה היה מזעזע, לא יכולנו לנשום פשוט, ולהוריד את הנוצות האלה לקח מלא זמן, אתה מתקלח ואתה מוציא נוצה נוצה. כאילו, הפעם הראשונה שהרגשתי תרנגולת, מהי?
0: אבל נדמה לי ציפי, מה שרציתי לשאול את חני, ואשמח אם תתייחסי לזה, המושג של לגדול עלייך במקרה של הטלוויזיה הלימודית, כן. ואחר כך החינוכית, היה רלוונטי כי למושג חינוך הייתה חשיבות בתוכניות נכון. האלה. הייתה לכם מה, מין מלווה כזו?
2: הייתה לנו יועצת חינוכית, פרופס או דוקטור דרור הפורטוגלי, שהיא בדקה כל מילה שאנחנו אומרים, מה זה ישפיע על הילדים, איך זה ישפיע, מה הם יעשו, מה לא יעשו, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, ממש צמודה לכל תוכנית בקונטרול רום ועם המפיקה, והייתה ממש שליטה על כל הדבר הזה, כי אחר כך הוציאו חוברות כמובן לגנים שהגננות יעבדו עם זה, אבל בבית של פיסטוק כבר זה הייתה תוכנית יותר משוחררת, כלומר אנחנו כבר הכרנו את הדמויות 6 שנים, אז כמובן שהיינו משנים את התסריטים כל אחד לפי הדמות שלו, ואז אנחנו היינו גם מאלתרים, כי עם ספי אי אפשר לו לאלתר, כי אתה רואה את העיניים הצוחקות שלו, אז אתה מתחיל לצחוק.
0: ספי ריבלין כמובן, כן?
2: כן, ספי, ברור. ואתה מתחיל לצחוק, ואסור לעצור עד שלא אומרים קאט. אז אתה זורם וממשיך, ואחרי זה היועצת החינוכית והמפיקה בעצם כתבו למה אנחנו אומרים את הדבר הזה.
0: וואו.
1: אני חייבת לציין גם את נתן נחמיאס, הוא לא בן משפחה, יועץ הלשון של הטלוויזיה החינוכית, שגרם לזה שהעברית של כולנו הייתה כל כך כל כך תקנית ונקייה, ואני מרגישה שקיבלתי מתנה לחיים.
0: כן, זו מסורת, כן, אנחנו בשבוע, אנחנו היום מציינים 60 שנים לטלוויזיה החינוכית, ובשבוע הבא אנחנו נציין 90 שנים לשידור הציבורי בכלל, וזו מסורת חני שממשיכה עד היום, כן, גם אותנו, רות אלמגור המון, מלווה בכל תוכנית ותוכנית. אבל חני, את הרגשת קצת מורה? את הרגשת שזה לא סתם תוכנית טלוויזיה, אלא שיש לה גם ערך מעבר?
1: אני חושבת שההצלחה של בלי סודות הייתה דווקא בגלל ההומור. היא לא הרביצה תורה, היא הייתה שזורה במערכונים וקטעי הומור שנתנו את אנחנו לימדנו בדרך מאוד צבעונית. וזה לא הרגיש מורה שעומד בכיתה ומדבר, אלא הכל נלמד תוך כדי סיטואציות קומיות, בגלל זה הדמויות של גשש בלש ועיתוניש הפכו למין קלט כזה. ובחדר של חני, על אחת כמה וכמה היו פינות בישול ופינות יצירה וחגגנו יום הולדת והמתנות היו מתנות תורה חינוכיות, תמיד משחקים של קודקוד ומשחקי חשיבה, לא התעשנו כיתות שלמות לחול כמו ששטוס וערוץ 6, ובכל זאת זכינו בפרס מסך הזהב והיינו תמיד מועמדים וזה היה כבוד מאוד גדול לחינוכי.
2: נכון.
0: את קצת,
2: אני זוכרת גם ש קודם כל מבחינה של נחמיאס שהוא תיקן אותנו בטקסטים, אז יום אחד בצילומים הייתי צריכה למזוג דבש וזה הכל נזל עליי כזה, ובאינסטינקט יצא לי איכס, אז אמרו לי לא אומרים איכס על אוכל. אז עכשיו עשינו את זה, זה 5 פעמים, וכל פעם האיכס הזה נדבק אליי, עד שבסוף אמרתי איכס אבל זה טעים, אז העבירו את זה.
0: מצוין. טוב, לסיום השיחה שלנו, אני באמת אשמח אם תיקחו אותנו רגע בשביל הזיכרונות הפרטיים של שתיכן. ציפי, רגע אחד שתזכרי מהשנים האלה.
2: רגע אחד, אני רגע.
0: קט רגע.
2: תראה, אני לא יכולה רגע אחד, יש לי מלא רגעים, אבל הייתה תוכנית אחת מצחיקה של כל התוכניות ביחד, שעשו תוכנית פורים, ואמרו שיביאו לי סוס לאולפן ואני אהיה מרדכי היהודי, ואמרתי להם, אני מפחדת לי לרכב על סוס באולפן, אז אמרו לי, לא, לא, לא, זה סוס קטן. אמרתי, טוב, סוס קטן זה סוס פוני, נכון? ואז הביאו סוס, אבל זה לא סוס פוני, זה סוס עם רגליים של סוס, של שני סוסים, כאילו, משהו עבה מאוד, ולא היה רסן. ומי שהוביל את הסוס, זה היה נוח מהחיות. אז הוא הביל אותו, אני ישבתי עליו, וציפי שבית נתנה לו בטעות איזה מכה לטוסיק, אז הוא התחיל לדאור, ואני אמרתי, זהו, הוא פשוט מעיף אותי והוא דורס אותי קשות. אז התחלתי לבכות, הספי אמר לי, למה את בוכה? אמרתי לו, כי אני מפחדת שהוא ידרוס אותי, הסוס הזה, הענק הזה. אז הוא אמר לי, אם הוא יעשה לך משהו, אני ארביץ לו מכות רצח.
0: חני, זיכרון אחד שלך.
1: אני לוקחת לרגע הרבה פחות מצחיק. אני נסעתי, טסתי לארצות הברית לאיזה אירוע וליוסטון. פגשתי את אילן רמון, זכרו לברכה, והוא עשה לי ולחברים שהגיעו מישראל סיור בנאסא, ואז הרגשתי מספיק קרובה כדי לבקש מהטלוויזיה החינוכית ליצור איתו קשר לפני הטיסה שלו לחלל, שאם אתם זוכרים, התעכבה כמה וכמה פעמים. כן. ואני זוכרת שבתוך הריאיון שאלתי אותו, זה לא משגע אתכם שדוחים שוב ושוב ושוב, ואני, זה מצמרר, אבל התשובה שלו הייתה, חני, זה הכל בשביל הביטחון שלנו. זה לא חוכמה רק לטוס, צריך גם לחזור.
2: וואו.
0: טוב, אנחנו נודה לכם מאוד. 60 שנים היום מאזינות ומאזינים לטלוויזיה הלימודית שהפכה חינוכית, שהפכה כאן חינוכית. ציפי מור, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: באהבה.
0: חני נחמיאס, תודה רבה גם לך.
1: תודה גם לכם.
3: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical, לאפה של צעירה שהגיעה לניתוח, הוכנס טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. השר אלי כהן אומר כי ברגע שחיזבאללה יפורק מנשקו, ישראל תחזור לקו הבינלאומי. מנהיג מפלגת בית ציוני המילואים ניקים יועז אנדל אומר כי דור ההנהגה החדש חייב להיות מורכב ממי שנלחם על עתיד ישראל בשטח.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. צעירה בת 18 הגיעה ביום שישי לניתוח אף אסתטי, ובשלב ההכנה לניתוח הוכנס לאפת טמפון שהיה ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הצוות הרפואי הבין את הטעות בתוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה והוא עברה באמבולנס לבית החולים יחילוב. היא מאושפזת במצב יציב במחלקה לטיפול נמרץ וכבר אינה מורדמת. הרופאים טרם העריכו את מידת הנזק שנגרמה לה. ממרכז TLV Medical נמסר בתגובה כי אחות מוסמכת ותיקה טעתה טעות אנוש וזה התגלה לאחר פחות מדקה. הבירור נמשך. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי אף שישראל לא רוצה לשהות בלבנון, היא עושה זאת רק בשביל להגן על תושבי הצפון. כהן אמר לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' כי אי אפשר לסגת מלבנון כל עוד חיזבאללה חמוש.
5: על מנת שנשיג את צה"ל מלבנון צריך לקרות דבר מאוד מרכזי, וזה פירוק חיזבאללה מנשקו. אף אחד לא רוצה להיות בלבנון, גם אני שהבן שלי סיים שירות בלבנון עצמם. אנחנו עושים שם ומבטיחים שתושבי גבול הצפון יכולים לישון טוב בלילה. לנו אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ברגע שחיזבאללה יברג נשקו נחזור לקו הבינלאומי.
3: בפעם הראשונה בתולדותיה חטיבת כפיר נלחמת כצוות קרב חטיבתי בלבנון. מפקד החטיבה אלוף משנה אייל כהן סיפר בתוכנית קובנוביק על פעילות חייליו.
6: בשלוש שנים האחרונות לוקחים חלק מרכזי במלחמה. החטיבה, גדודי החטיבה נלחמו בכל זירות הלחימה. נלחמנו ותמרנו בעזה, באמת תחת הרבה מאוד אוגדות. ממש עכשיו סיימנו שנה של משימה בעזה כצוות קרב חטיבתי, וכמובן שממשיכים להילחם גם ביהודה ושומרון, גם במבצעים במחנות הפליטים שהיו בצאת המלחמה, וגם עכשיו יש לנו כוחות שנלחמים.
3: מנהיג מפלגת בית ציוני המילואימניקים יועז הנדל אומר כי הדור החדש של ההנהגה בישראל חייב להיות מורכב ממי שנלחם על עתידה בשטח ולא ממי שהשתמט ולא שירת את המדינה.
7: ואני לא רוצה עוד פעם להיכנס למערכת פוליטית שבה כולם מסבירים את כל הקלישאות האפשריות על מה שרואים מכאן ולא רואים משם, ולמה אחרי זה צריך לשבת עם החרדים, ולמה צריך להקים ועדה, ולמה אי אפשר. אנחנו חייבים לוודא שביום שאחרי גולדקנופ לא מקבל פה החלטות ולא אנשיו. אנחנו צריכים לוודא שהדור החדש של ההנהגה, אלה שתפסו את המדינה הזאת הכתפיהם והלכו להילחם בשבעה באוקטובר, שכל בעלי החליפות נעלמו, הסתתרו בבונקרים, שהם אלה שמובילים את המדינה.
3: מתאונת דרכים ליד רמות נפתלי שבגליל העליון נפצעו קשה שני נהגים. רכב ומיניבוס התנגשו בכביש 886. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מסוק של מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בחיפה.
4: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
8: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
4: הערב, בכאן 11.
3: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים ביום שלישי דומה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביוטיוב.
9: ביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות,
0: מיד חוזרים.
4: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
9: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: לפני מספר ימים יצאתי לערוך קניות בסביבת מגוריי. במרכול הגדול, לצד מוצרים מוכרים מאוד, אפשר לקנות מוצרים עשויים חומרים טבעיים בלבד, מוכרים פחות, וגם מוצרים בתוצרת מקומית אזורית. לא רק כחול לבן, אלא תוצרת שיוצרה באזור מסוים בישראל, בגליל, ברדיוס יחסית קרוב למרכול. במתחם הירקות והפירות מוצאים למחירה ירקות ופירות שנקטפו ולוקטו זמן קצר לפני שהגיעו למדף, ומכאן שלא בילו שעות במקרר, וניכר שרוב המוצרים נבחרו בקפידה. חניתי, ואז, כן, הגעתי באוטו, ואז הבחנתי בפח הענק שמולי, מחולה מלאה, גדושה בפירות ובירקות. מלבד העובדה שהמראה היה מאוד יפה, צבעוני, חי, אסתטי באופן מפתיע, הוא היה עצוב נורא. וממש יכולתי להרגיש את כל שרשרת ההשקעה זרוקה בתוך הפח הזה. את הזרעים, שאני מקווה שנזרעו בשמחה, את העצים שטופחו בהתמדה, את המים שהושקו, את שרירי החקלאים והחקלאיות שעדרו, נהגו בטרקטורים, דישנו, תיחכו, לקטו, מינו, ניקו, כל ההשקעה הזאת בפח. וזאת סדרת המעבדה הנוכחית. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה איילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, בסדרה בנושא צמצום בזבוז מזון. Gonna make this garden grow inch by inch and row by row. שלום לכן, מיכל ואופירה.
1: שלום. שלום,
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן. אנחנו בסדרה מיוחדת, בדרך כלל מתארח או מתארחת, אורחת אחת במעבדה. והפעם אנחנו בנושא שהוא כל כך הוליסטי, כל כך אקוסיסטמי בהוויה שלו, שאנחנו נצטרך לשמוע עליו מאוד זוויות. ואנחנו גם באמת נראה שהאורחים והאורחות באולפן השתנו, כי הם יתנו לנו גם זוויות של מדיניות. אז זה מה שיקרה. אז תודה רבה לכן. ולפני שנתחיל, תספרו לי רגע איך אתן הגעתן לבזבוז מזון. אני רוצה רגע להתחיל איתך, מיכל, כי את גם קצת חוקרת את הנושא, וגם קצת עושה בנושא. זאת אומרת, את עושה גם וגם. היום האקדמיה משתדלת גם לעשות גם וגם, אבל את ממש בהגדרה בחרת לעשות את זה. אז תספרי לי איך הגעת לנושא בכלל, ואז גם מה עשית לגביו, כי אני שומעת שאת יזמת, והקמת ארגון, תספרי על זה.
1: אז האמת שכל הנושא של הקיימות, עוד לפני הבזבוז מזון, התחיל אצלי בטיול בגרוזיה ובטורקיה. אני סיימתי את המשפטים, את מבחני הלשכה, לי ברור שעורכת דין דגולה בישראל אני לא יהיה, ונסעתי לאזורים שהיו אז, דאז נידחים, עוד קראו לזה גרוזיה, ומקומות באמת שלא הייתה שם שום תיירות. התארחנו בבתים של אנשים, היינו במרחבי חוץ מאוד לא מתוירים, ואני זוכרת את הרגעים האלה פתאום שאני כאילו אומרת, רגע, משהו פה מוזר לי, משהו פה שונה. אנשים נראים מאושרים, למרות שהם ממש ברמת חיים סוציו-אקונומית מאוד נמוכה, הם הכניסו אותנו לבית כדי לקבל עוד קצת כמה שקלים או כמה פרוטות לפרנסה. המרחב נראה אחרת, הוא לא נראה בנוי כמו אצלנו, זה לא high-rises גבוהים, הכל שחור, מגדלים, אלא מוטות גבוהים, הבניינים מוצבים אחרת בין מקום למקום, אמרתי, משהו ברגע מוזר, מה זה הדבר הזה? ובעצם הבנתי שהתחלנו לייצר מרחבים שנראים הכל אותו דבר. יצרנו לנו...
0: זהים, את
1: מתכוונת? זהים לחלוטין, יצרנו לנו חיים שהם זהים לחלוטין כחברה מודרנית, חברה מפותחת, ובעצם כשאני נמצאת במקומות שהם חברה על פניו כביכול פחות מפותחת, אני רואה שם עושר יותר גדול וסגנונות אחרים וחיבור הרבה יותר למקורות, לשטח, את יודעת, לבסיס של כל החיים. אז אמרתי, רגע, משהו פה מובט. התנתקנו. משהו מובט בצורת חיים שלנו, משהו מובט באיך שאנחנו מתרגמים את החיי יום-יום שלנו, ולא היה לי זה שם, ואני לא ידעתי מה השם, ואז חזרתי...
0: מעניין מה שאת אומרת, כי זה קצת נשמע כמו אובדן מגוון ביולוגי, רק אובדן תרבות.
1: זה מה שהרגשתי, אמרתי, אנחנו תקועים שם בבניינים האלה, ונורא נורא חם לנו, אנחנו לא יכולים לפתוח את החלונות, ובעצם אנחנו בבניין נורא נורא חמה, אז למה לבנות את הבניינים השחורים? וכנ"ל על האוכל, ובכלל, איך הם מתמודדים עם האקלים המקומי, ותהיתי, למה כל כך התנתקנו מהאקלים, מהשטח גידול שלנו, מהעני שלנו? וחזרתי ולא ידעתי איך קוראים לזה ומה זה, ואז הוצמדה לי המילה קיימות, ונסעתי ללמוד את זה בתואר שני בשוודיה, שאני חייבת להגיד שהגעתי ולא היה לי מושג, אמרתי למשפחה שלי, יכול להיות שאני חוזרת תוך שבוע, הדבר הזה לא יהיה בכלל בשבילי, כי מעולם לא שמעתי את השם הזה.
0: וואו.
1: ושם בעצם נעשתה אצלי הטרנספורמציה, העיניים נפתחו, ואמרתי, וואו, יש פה משהו ענק, לא ידעתי עליו עד עכשיו, והוא בעצם מתרגם את ההרגשות השונות שחוויתי לאורך השנים, בשם, בשם שקיימות, אסטרטגיה לשינוי קיימות וכולי.
0: אז הרגשת את הרווח של לצלול בבריכה של אי ידיעה.
1: כן, ובייחוד שאיזה יופי שיש אנשים שמתעסקים זה, שנתנו לזה הגדרה, ויודעים גם איך להתחיל ואיך לפעול, ומשם באמת חזרתי לארץ, והתחום הראשון שהתעסקתי בו היה במרחב הבנוי, כי משם התחלתי את כל החיבור.
0: משם התחילה הסקרנות שלך.
1: בדיוק, איך המרחב נראה, איך הוא מתורגם, גם איך אני מרגיש בתור בן אדם בתוך המרחב הזה, ולמה הרגשה שלי חשובה. ואחרי שבאמת הייתי מהמייסדות, והייתי יושבת ראש של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, במשך עשור הרגשתי שאני כבר מוכנה לאתגר הבא, ולמערכת הבאה, כי מעניינות אותי מערכות, ומעניינים אותי שינויים ארוכים, שינויים שלוקחים זמן, גם אם הם מייסרים, ונדבר על זה הרבה פה בפודקאסט, אני חושבת
0: בנושא שלנו.
1: על כמה זה מייסר, אבל מעניינות אותי מערכות, ובאמת ניסיתי לחשוב, איזה מערכת אחרת צריכה. צריכה את ההתייחסות של קיימות ולהסתכל עליה, וזהיתי שהמערכת החשובה לי, גם כי אני מתחברת אליה בצורה הרגשית, וחייבת מתחבר כשאתה רוצה לעשות שינוי ארוך, וגם שמות חשובה,
0: רגשית, את אומרת, כן,
1: כן, זו מערכת המזון, וכשהתחלנו, השדה הרגיש לי ממש נטוש, שהיו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים.
0: מתי זה כשהתחלנו?
1: ב-2012. היו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים, והיו הרבה שהתעסקו בנושא של טבעונות, שזה נושאים שהם היו מאוד מאוד מטופלים, אבל כל השאר, והשאר לא ידעתי עוד להגדיר מה זה כל השאר, כל השאר, החיבור הזה בין מזון לקיימות, ממש מבחינתי היה נטוש, והתחלתי להבין, אוקיי, מה זה אומר, במה אני רוצה להתעסק, ואני זוכרת עוד בתחילת הדרך, אני יושבת אופטימית ואומרת, אוקיי, הנושא הראשון יהיה בזבוז מזון, אחריו נעבור לבריאות, אחריו נחליט לפי מה שיקרה בשטח, אז אני יכולה לבשר שבזבוז מזון זה עדיין הנושא,
0: כן.
1: וכמו שנדבר פה, אני בעצם הבנתי שבזבוז מזון פשוט מכיל כל כך הרבה
0: היבטים.
1: מההיבטים של מערכת המזון ונוגע בכל כך הרבה נקודות שבעצם אם נעשה את הטרנספורמציה שם, אנחנו נוכל לשנות המון המון מהדברים גם במה שחשבתי השני והשלישי, והאם עשיתי שינוי בעשור פלוס האחרון? לא יודעת, נדבר על זה, אבל מה שכן אני יודעת שככל שאני צוללת פנימה, אני רק שוקעת יותר ויותר ויותר, כי כמו שנדבר, לכל חלק יש את הבעיות ואת הפתרונות.
0: לכל חלק ממש, בתוך התמונה הגדולה של בזבוז מזון.
1: בתוך התמונה של בזבוז המזון, כן. ואני מרגישה שאם פעם הייתי מגדירה את עצמי יזמית קיימות, היום אני יזמית קיימות וקולינריה, כי חייבים לשקוע שם פנימה, יש המון המון המון מה לעשות.
0: כן. אוקיי, אנחנו נשמע על זה.
1: כן.
0: ותודה שפתחת בסיפורים האלה. אופירה, אני אשמח לשמוע אותך, איך את הגעת לחקור את הנושא הזה? האם זה סטודנט או סטודנטית ששלחו אותך לעשות את זה, או שאת גילית יום אחד מתוך נתונים או מחקר מסוים, שזה נושא קצת נטוש, כמו שנגיד מיכל מגדירה אותו?
2: אז אני במאה הקודמת הגעתי ללמוד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, כי הייתי חייבת לעשות מה שאבא שלי רוצה.
0: יפה.
2: אבל החיים גלגלו אותי, ובטכניון למדתי גם תואר שני וגם תואר שלישי בנושא של טיפול בפסולת, בהנחיה של הטובים ביותר של פרופסור יורם אבני מלך ופרופסור מוטי שכטר, שהכניסו אותי לעולם הזה של טיפול בפסולת. ואז הגיעה אפרת, ואפרת הגיעה בסביבות 2013-14, ואמרה לי, אני רוצה להתעסק בבזבוז מזון. אמרתי, וואלה, אוקיי, זה, אפרת זה היום דוקטור אפרת אלי מלך, כן? אמרתי, היא תחזיר אותי, היא תסגור לי את המעגל האישי והמקצועי, וככה צללנו לתוך הנושא הזה.
0: וואו, איזה כיף זה, שיש הזדמנות באקדמיה כל הזמן לבוא עם הסקרנות של הסטודנטיות והסטודנטים ואנשים שאת פוגשת. ואז מה גילית? את יודעת להגיד מה הדהים אותך שם, מה השאיר אותך שם, כי את עדיין מתעסקת בזה, נכון? זאת אומרת, אפרתי כבר דוקטור, אבל את עדיין מתעסקת בזה.
2: לא להאמין שמי שלמד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה היום מתעסק בבזבוז מזון ורגשות. היום מתעסק בבזבוז מזון בבתי מלון, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כן. אבל הספקטרום, כמו שמיכל אמרה גם קודם, הספקטרום של הנושאים, שאנחנו צריכים להבין למה אנשים לוקחים מלפפון וזורקים אותו. למה אנשים קנו, אז את כל השרשרת של הגידול ושל הדשנים ושל המים ושל האנרגיה. בסוף הלכתי לסופר, קניתי, ואחרי 3 ימים אני זורקת את זה. או כי קניתי יותר מדי, או כי החסנתי את זה לא כמו שצריך במקרר וזה נרכב, אז אני חייבת לזרוק את זה. אתה אומר, זאת אומרת, ליטרלי, זרקתי כסף. למה אנשים עושים את זה?
0: כן, את אומרת, העניין הזה הוא אפילו יותר פשוט. המוטיבציה, אפילו רק של הצרכן, רק שלנו, שקונות את הפירות והירקות, לא ברור, לא ברור לנו למה לנו יש את המוטיבציה לקנות כל כך הרבה, ובסוף גם לזרוק חלק מזה. עוד לפני שאנחנו פותחות את עומקה, רוחבה ואורכה של השרשרת הזאת, של ההגעה של המזון אלינו הביתה.
2: אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן. אני דור שני לשואה. אבא שלי היה מספר תמיד שהם היו הולכים לשוק עם תכשיטים או עם קצת זהב שהיה להם, וחוזרים הביתה עם קילו עגבניות. זאת אומרת שברור שקילו עגבניות זה זהב, ואוכל לא זורקים, קילו זורקים. וכמובן, אני תמיד מספרת את זה, וגם סיפרתי את זה בסשן הקודם שלנו במעבדה, כן. הילדים שלי והנכדים שלי, לעולם יאכלו פשטדות שעשויות מקוטג', שאתה פתחת את המכסה, ראית שהתוקף אמנם הוא היה היום או אפילו שלשום, אבל הקוטג' סבבה, והוא נכנס לפשטדה, והכל סבבה, וכולם אוכלים את זה, ולאף אחד לא קורה כלום עם זה. ובמחקר של אפרת, אנחנו ראינו אנשים שזורקים לפח בדיוק את זה, את הקוטג' שהתאריך שלו הוא מחר, אבל הוא אפילו לא פתח אותו, הוא זרק אותו as is, או היא, זרקו אותו as is לפח. זה פשוט לזרוק כסף. עכשיו, התמונות הן כמובן תמונות מחרידות שאתה רואה, שקנו פיצה, פיצה עולה היום 70, 80 שקל.
1: גם שערוריה שנדבר על המחירי מזון תכף.
2: נכון, כן. אבל אנשים אכלו שמינית מהפיצה, ו7 שמיניות זרקו. אוקיי, זה לא היה נורא טעים, תוסיף על זה איזה פטריה, תחמם את זה בטוסטר, אני בטוחה שתוסיף קצת גבינה צהובה, אם לא פינקו אותך בזה, סבבה. אבל כן. לזרוק 70 שקלים, זה עלה 80, זרקת 70 שקל לפח.
0: אז את אומרת שזה באמת, זה באמת סימן שאלה ענק. כלומר, איך אנחנו מאפשרות לעצמנו במשכורת שלנו, שאנחנו עובדות בשבילה מאוד מאוד קשה, אפילו התודעה האישית מאוד מוזרה, מעלה הרבה מאוד שאלות על לזרוק 60 שקלים מתוך ה-70 שהשקעתי בפיצה.
1: אני רוצה להוסיף עוד אלמנט פה, כי כשאנחנו מדברות על קיימות, ואופירה, את יודעת את זה, כי את מתעסקת גם בנושאים האלה שנים, אז אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בנושאים נורא נורא מורכבים, שמרגישים נורא רחוקים. תחבורה ציבורית. מי יכול עכשיו, האזרח הבודד, לדאוג חוץ מאשר אולי לדאוג שהוא ייסע בתחבורה ציבורית ולהשקיע יותר? אנרגיה, מדיניות האנרגיה בישראל, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד גדולים, והרבה פעמים נורא נורא קשה להבין מה הבן אדם הפרטי יכול לעשות, ובכלל איך הוא מחובר, ומשקיעים הרבה מאוד מאמץ ולחבר. פה אנחנו מדברים על מזון. מה זה מזון? מזון זה הדבר הבסיסי הזה, שבין אם אנחנו אוהבים ובין אם לא, אנחנו חייבים אותו, כן. אוקיי? אחר כך אנחנו מוסיפים על זה עוד שכבה, שגם חיברה אותי רגשית, אני מאוד אוהבת אוכל, אני כן. אוהבת אוכל, זה מעניין, זה מסקרן, תסתכלו כמה ריאליטי, כמה אינסטגרם, באים לאכול לפני שאוכלים, כולם עסוקים בלצלם את זה כל היום.
0: בדיוק.
1: ונדבר על זה, נדבר על זה, על מה אנחנו רואים ומה שאנחנו לא רואים, אבל מזון, בשונה ממוצרי צריכה אחרים, אנחנו צריכים, ואנחנו צריכים אותם זמין, נגיש, בריא, מזין, בניגוד לעוד חולצה, עוד מוצר אלקטרוניקה ודברים אחרים, ולכן יש פה איזה משהו שהוא בעיניי כל כך מסקרן וחשוב לפצח אותו, כי בסופו של דבר ההתנהגות שלנו היא פרדוקס.
0: כן.
1: היא אבסורד.
0: כן.
1: שלנו כמערכת ושלנו כאדם בודד.
0: כן. אני חושבת שמה שמדהים במזון, לעומת מוצרים אחרים, ואני גם באמת חושבת שאולי כדאי להפסיק לקרוא לו מוצר.
1: נכון.
0: אז אחד הדברים המדהימים זה שהוא נכנס לתוך הגוף שלנו. כמה דברים אנחנו מוכנות ומוכנים להכניס לתוכנו, לתת להם להתפרק בתוכנו. זה נראה לנו הגיוני, כי ככה האבולוציה וככה הביולוגיה וככה הדבר פשוט קרה, כן? אבל כשאנחנו עוצרות לחשוב על זה, ואנחנו מסמנות את זה כדבר מיוחד ממוצרים אחרים, כי לצערי זה כן הפך להיות פשוט מוצר, המזון, אז כשאנחנו מסמנות את זה כדבר מיוחד שנכנס אלינו שלנו לגוף, מתפרק, עושה בתוכנו השפעה, אחראי לכל כך הרבה דברים, פוגש את המצב רוח שלנו, את ההורמונים שלנו, ואת החוזק של השרירים, וכל כך הרבה דברים, יכול להיות שאולי נצליח כמו מעין להירוז אותו מחדש בתודעה שלנו, ואז גם לתת התייחסות אחרת, גם כאדם פרטי וגם כמערכת, כמו שאת אומרת, לנושא הזה של מזון. אני מקווה שזה קצת מה שנעשה בסדרה הזאת.
2: אבל גיל, כשאנחנו דיברנו על הפרדוקס, תקחי בחשבון שיש אנשים שאין להם מה להכניס לפה. זאת אומרת, מה שיש להם זה לחם לבן מקמח רגיל.
0: כן.
2: ללא אותם תזונה שדיברנו עליה, על
0: הויטמינים
2: והזנה,
0: כן.
2: והבריאות. לא, הם אוכלים לחם. ולפעמים גם שמים מרגרינה עליה, שזה בכלל.
0: כן, אז את אומרת שבעצם יש פה היבט נוסף, ואנחנו נדבר עליו נכון, בעיקר, אני חושבת, בדיוק. בפרק הבא, שיש אנשים שבכלל אין להם את היכולת לבחור מה הם מכניסים לגוף, שלא לומר שלפעמים אין להם בכלל מה להכניס לגוף, וזה חלק חשוב בתוך השיחה שלנו על בזבוז של מזון, ואנחנו נציין גם את זה. אז תודה שאת מזכירה את זה, אופירה. תסבירו לי רגע, מה ההבדל בין אובדן מזון לבזבוז מזון? יש הבדל שחשוב שנכיר, תספרו לי עליו, ועם ההגדרות האלה נוכל לצלול.
2: בשמחה רבה. אז אובדן מזון, או food loss, הוא בעצם קורה בשדה החקלאי, בכל התהליך של המיון אריזה בבית האריזה, ועד הקטע של, נקרא לזה, הסיטונאי. זה אובדן מזון. כשאנחנו מדברים על בזבוז מזון, food waste, זה כל מה שקורה בשרשרת משם והלאה. זה דרך הכימונאים, זה דרך המוסדות, אם יש לנו מלונות, אם יש לנו צבא, אם יש לנו
0: בתי חולים,
2: מפעלי קייטרינג, בתי חולים וכולי. וזה דרך מסעדות כמובן, והבתים שלנו.
0: כן.
2: אז זה food waste. אני חושבת שכדאי לנו להתייחס לכל הסגמנטים האלה ולקרוא להם מזון אבוד. שהם בעצם כוללים את שני הסגמנטים האלה. גם כשנדבר אחרי זה על אמצעי מדיניות, אז כמובן שיש אמצעי מדיניות ספציפיים לחלקים של האובדן ולחלקים של הבזבוז, אבל דיברנו על ההוליסטיות של הנושא, אז נקרא לזה באופן הוליסטי מזון אבוד.
0: מזון אבוד.
1: אני יכולה להוסיף עוד הגדרה?
0: בטח.
1: בוא נבדיל בין צמצום במקור, שזו הסיבה שאני פה, כמה אנחנו יכולים לצמצם ולמנוע את היווצרות הבזבוז מלכתחילה, לעומת הצלה של מזון. הצלה של מזון זה במקרה שלא הצלחנו, ובאמת נותר בקצה של השרשרת, נותר מזון, אז אנחנו מצילים אותו, וזה בעצם מפעל שלם, וזה חשוב לי מאוד שכמה שיותר נדבר פה על צמצום במקור, ופחות בהצלה, וגם אפשר להגיד, להסביר למה, אני אגיד רגע במשפט, ואולי כשניכנס סמימה לנושאים עצמם, לצמצום במקור יש השפעה דרסטית, הרבה יותר גדולה, כי אתה בעצם מייצר הרבה יותר מדויק, אתה גורם לזה שהכמויות יהיו הרבה יותר נכונות, ושימוש הרבה יותר נכון, ולהתייעל באופן כללי במערכת, ובאנו בצורה אישית.

0: אנחנו קוראים לזה ההיררכיה של התיעדוף של איך לטפל בדבר הזה. ובאמת, כמו שמיכל אמרה בנושא הזה של צמצום מלכתחילה, אחרי זה הצלה, ואחרי זה באות כל האפשרויות שלנו להסתה, לסוג של מחזור של מזון אבוד, אם זה אכלה של בעלי חיים, אם זה קומפוסטציה, אם זה אפילו להפיק אנרגיה מהפסולת
1: כן,
0: הזאת.
1: מגניב.
0: ובסוף, בסוף, בסוף יהיה לנו את הסילוק שאנחנו, זה אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לשם, כי שם זה הפלטות של גזי החממה, שם זה הבעיות הסביבתיות של תשטיפים וכולי, לשם אנחנו ממש לא רוצים להגיע. אז בהיררכיה הזאת חשוב לנו באמת המניעה, ההצלה, ואחרי זה כל הדברים האחרים ש...
1: מעניין, זה ממש נשמע דומה לשלושת הארים, כן? לשלושה האר של קודם reduce, קודם להפחית את התופעה, אחר כך אם בכל זאת קרתה, אז reuse, להשתמש, להציל, נגיד במקרה שלנו, ואחר כך to recycle, שזה בעצם השלב האחרון, אז היררכיה דומה יחסית.
0: זה מבוסס על אותו רעיון, כן.
2: זה מבוסס על אותו רעיון, ובייחוד אני יכולה להגיד לך שכשנדבר על פתרונות, רוב האנשים שתדברי איתם על הנושא של בזבוז מזון, אני אגידו לך, כן, אני הצלתי, אני קמתי מקרה קהילתי, אני מציל את העודפים, דברים מהסוג הזה, שחס וחלילה אין פה שום זלזול בכל יוזמה ונהדר הכל, אבל הם דברים באמת בסוף השרשרת שהאפקט שלהם הוא הרבה יותר קטן.
0: אז סוף שרשרת זה יהיה, יש לי קומפוסטר בבית.
2: כן.
0: ואז יש לי לגיטימציה לזרוק.
2: אתה יודע, זה כמו הריבאונד אפקט.
0: זה בדיוק זה.
2: רואים במחקרים, וגיל, אל תתני לדבר על זה הרבה יותר מדי, אבל...
1: אבל תגידו גם מה זה הריבאונד אפקט.
2: רואים הרבה פעמים שכשאנשים עושים מעשה טוב בעולם של הקיימות, אז הם מרגישים טוב עם עצמם, ואז קורה שהם בעצם בסופו של יום צורכים יותר. נגיד, ראו את זה במחקר של אנרגיה, שאנשים שמים אנרגיה שהיא יותר סביבתית, אז הם משתמשים בה יותר,
0: המכונית
2: חשמלית ומסעים. כנ"ל עושה משהו סביבתי יותר, זה לא מבזבז.
1: זה בסדר.
2: ולפעמים זה יותר אקסרי, באונד אפקט וכו'. וגם בתוך העניין של מזון יש את זה, אז צריך להיזהר גם לא להגיע לשם.
1: מדהים, אתן אומרות משהו כל כך חשוב, כבר בהתחלה של הפרק הראשון של הסדרה שלנו, שזאת בדיוק הסיבה, שבגללה זה חשוב, שהפעולות שאנחנו נוקטות בהקשרים של אובדן מזון, הם יקרו במקביל, גם אצל התודעה האישית של האדם, אבל בהכרח גם בתודעה הקולקטיבית, במדיניות, כדי שהיצרנים והמקומות היותר גדולים במערכת שמשפיעים על איך שאנחנו גם צורכות וצורכים, גם הם יעברו את השינוי, כי לבד, כמו שאתם מספות לי כאן, זה פשוט לא אפשרי,
2: זה לא
1: ואפילו
2: אפשרי.
1: לפעמים מייצר אפקט הפוך.
2: כן.
1: וואו. אני ארצה שאתם תספרו קצת מה קורה בעולם בהקשרים של האובדן הזה של המזון, ואז נעשה זכוכית מגדלת, ניכנס לישראל.
2: אז רואים שזו תופעה מאוד משמעותית בעולם, ולא רק בישראל. אנחנו מדברים על זה ששליש מהמזון בעולם הולך לאיבוד בגלל בזבוז מזון. עכשיו בואו נסדר את זה רגע באוזן, כאילו מערכת ששליש ממנה הולכת לפח.
1: שליש. כן. אני לא מצליחה לדמיין את זה.
2: בדיוק. אני אתן לך תכף עוד כמה נתונים שיהיה לך קשה לדמיין אותם.
1: אני מנסה לחשוב כזה שיש לי ארון בגדים ושליש ממנו אני לא לובשת.
2: נכון.
1: או מקרר ששליש ממנו אני תמיד בהכרח זורקת.
2: או תלכי לחברת הייטק, יש בטוח פה מאזינים שעובדים בחברות יצרניות, ששליש ממה שאתם מייצרים בחברה, פשוט לא רלוונטי.
1: זה לא סביר בשום מערכת.
2: נכון. עכשיו, בוא ניתן כמה נתונים לאלה שאוהבים נתונים מספריים.
1: בבקשה.
2: לפני שנדבר על האיכותני ועל הרגשות, אז אנחנו מדברים על זה שברמה היומית זה 4.3 מיליון טונות של מזון שמתבזבזים.
1: וואו, יומית.
2: ובשנה זה 1.3 מיליארד טון של מזון. עכשיו, בוא ננסה לדמיין את זה. זה באמת כמויות אסטרונומיה.
1: לא, אי אפשר לדמיין את זה.
2: אי אפשר לדמיין את זה. זה כמות פסיכית של מזון שהולכת לאיבוד. כשאני יכולה להגיד שהנושא הזה לא היה בסדר העדיפויות, ובאמת כשאנחנו התחלנו ב-2012, לא היו נתונים, לא מצאנו אפילו נתונים בעולם. אני חושבת שמה שקצת הזיז, כן, מה שקצת הזיז את המחת היה ההתבטאות של האפיפיור, שאמר ב-2013 שלבזבז מזון זה כמו לקחת משולחנם של העניים. ואז זה התחיל לגלגל, אבל יותר בכיוונים של רווחה ונושאים שהם יותר חברתיים. ובאמת אחר כך הגיעה הדירקטיבה האירופאית שנתנה לזה ביטוי וב-Sustainable Development Goals וכו'. אם רגע אנחנו מסתכלים בכללי, אז אנחנו רואים שהנושא הזה גם מאוד מחובר לשינוי האקלים, שזה משהו שכן חשוב להגיד אותו גם אם אנחנו לא מתמקדות פה בתוך המעבדה, אבל בערך 32% עד 39% מפלטות גזי החממה,

0: יוצאות ממערכת המזון, שמערכת המזון זה הרבה מאוד מרכיבים, משלב הגידול, השינוע, ההפצה, ההגעה לכל מרחבי ההסעדה, ובסוף טיפול בזה כפסולת. עכשיו, אם אנחנו מקמתים בתוך זה כמה הולך על בזבוז מזון, מדובר על בערך 8-10%. אז 8-10% מפליטות גזי החממה בעולם, שזה נושא שכן כבר מטופל ומדובר, למעשה נוצרים מבזבוז מזון.
1: וואו.
0: עכשיו, מעניין, אם אנחנו רגע נשארים עוד בעולם, היה את הדוח של OCD ב-2012 שמיפה איזה מדינה מבזבזת הכי הרבה, זה דוח שאני לא מאוד אוהבת להתמקד בו, כי הוא באמת הוא כבר ישן, ומאז לא עשו עוד דוח. אבל כן אני אגיד ששם, דרום קוריאה הייתה מדינה ראשונה, וישראל הייתה במקום הלא מכובד מקום שני. אבל...
1: כלומר, המדינות אנחנו, שיש כן. בהן הכי הרבה אובדן מזון.
0: נכון. Mm-hmm. Mm-hmm. אבל כן חשוב להגיד, קודם כל דרום קוריאה כבר לא שם, וכשנדבר על מדיניות זה יהיה מעניין להבין איך היא זזה מהמקום המכובד כן. הראשון. ודבר שני, להבין שזה לא בעיה רק של ישראל, אלא כן אנחנו רואים שגם מדינות מאוד מפותחות כמו שוויץ מבזבזות מזון, מדינות אירופאיות אחרות, כמובן ארצות הברית שמבזבזת 39% ממה שהיא מייצרת, אז המדינות באמת מבזבזות הרבה. עכשיו, הסתכלות על מה נעשה בעולם, רגע, ממש בהיי לבל אני אגיד, שזה נושא שלא נדרשו עליו מספיק. Mm-hmm. אם מסתכלים על ועידות האקלים, אז רואים שעד לשנה האחרונה, באמת בקופ האחרון בברזיל, לא שמו כמעט את הנושא הזה. ורק באמת בוועידה האחרונה נוצר הפרויקט הראשון, שממש מדבר על צמצום במקור, ולא הצלה. Mm-hmm. וגם שם רואים מעט מאוד מדינות שהכריזו על יעדים, ודיברו על מה הם עומדות לעשות, ונפתחה קרן יהודית שהולכת לתמוך בזה, וזה מתחיל, זאת אומרת, מתחילים להניע את הגלגלים שם ברמה הרגע הגלובלית.
1: כן.
0: כשכן אנחנו רואים שהם אמרו את זה בצורה נורא נורא מפורשת, אם לא נתעסק בצמצום בזבוז מזון, אז עד 2050 בזבוז המזון יוכפל.
1: וואו,
0: יוכפל. זה יוכפל? כן, למה יוכפל? כי אוכלוסיית העולם גדלה. יש יותר משבר אקלים, אז יש יותר בזבוז מזון, נדבר אחר כך על הקשר הדואלי הזה. אדם צורך יותר פר נפש, ובאמת העלות הסביבתית על כל, בגלל שחיקת הקרקעות וכו', גורמת לזה שיש יותר פליטות כזה חמה. זאת אומרת, שאם לא נידרש לזה עד 2050, זה אפילו המספרים שאמרתי כרגע, ילכו ויוכפלו.
1: וכל זה קורה כשאנחנו עדיין חיות בעולם, שבו מה שנחשב צמיחה, זה כמה אנחנו צורכים וצורכות. זה מדהים, כי אתן בעצם מספרות שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על המושג הזה, על מושג הצמיחה, ועל הרעיון שאם אני צורכת הרבה ויש לי הכנסה פנויה לצרוך בה, אז אני בהכרח צורכת, אבל הנה אתן מספרות לי שאני גם בהכרח זורקת והרבה.
2: אני רוצה לחזור שנייה לסיפור הזה של ה-Sustainable Development Goals, זה בעצם...
1: של היעדים של הפיתוח של האום, כן. כן.
2: זה יעדים שהאום קבע ב-2015 ל-17 יעדים עם 169 מטרות, להגיע אליהם ב-2030, פתח סוגריים, לא יקרה.
1: סגור סוגריים.
2: סגרתי.
1: כן, תודה.
2: אבל מה שחשוב זה שהסיפור הזה של צמצום אובדן מזון או מזון אבוד, הוא יושב תחת ה-SDG 12.3, שמדבר על צרכנות נבונה ואחראית. אבל כמו שכבר התחלנו לדבר על זה, זה קשור גם לנושא של אקלים, זה קשור גם לנושא של מים, זה קשור גם לנושא של עוני, זה קשור לנושא של ה-SDG השני, שמדבר על אפס רעב בעולם. זה ההוליסטיות של הדבר הזה, היא פשוט נוגעת לכל אחד מה-17 יעדים האלה של האום. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק אנחנו עם הבופה
1: כן,
2: שלנו.
1: או נקודתי כזה,
2: זה
1: כן.
2: זה הרבה הרבה יותר רחב, מים, אוויר, גזי חממה, החיים מעל האדמה, החיים מתחת לאדמה, הכל שם.
1: כן.
0: ובהסתכלות מה קורה, אם את רוצה לראות איפה הבזבוז קורה בעולם, אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, עיקר הבזבוז קורה בשלב ההתחלה, כמו שקודם אופירה אמרה, שזה השלב מהשדה עד שזה מגיע לצרכן, בדיוק, לצרכן הקצה, בגלל נושאים של פרקטיקות של גידול, ובגלל שיטות השינוע, שמאוד מאוד קשה להשיג שינוע של קירור, שזה צורך הרבה מאוד אנרגיה, וכמובן נחסון. אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, באמת השלב המהותי הוא שם, ופחות בשלב הצריכה, כי תודעת השפע שם, והשפע לא קיים.
1: כן.
0: ובמדינות כמו שלנו, אירופה, ארצות הברית, גם סין, ישראל וכולי, אז אנחנו רואים שעיקר הבזבוז הוא בעצם בשלב הצרכני, מהרגע שהשלמנו את שלב השדה אצלנו בבית, אבל אצלנו בבית, לא רק בבית, אצלנו בבית, שאנחנו אומרים בבית, אצלנו בבית, במסעדה, במטוס, בבית החינוך ובמלון, אבל חשוב להגיד שזה גם נגרם מהרבה מאוד דברים שקורים לי בתחילת הדרך, אבל יש כן הבדל בין עולם מתפתח ומפותח בפרקטיקות כדי להגיע לכמה שיותר צמצום.
1: ואם תתגבש וגם תיושם מדיניות שמסתכלת על כל השרשרת של ייצור המזון, אז יכול להיות שהיא כן תשפיע, גם אם היא תיכתב רק במדינות מפותחות, יכול להיות שהיא תשפיע גם על המדינות המתפתחות?
0: ברור, בהחלט. כי בעצם הכל בסופו של דבר יורד למטה, וזה מתחיל הרבה פעמים מהמתקדמים בפירמידה, ואז זה, את יודעת, הפירמידה זזה עם זה, ומה שהיום הוא נורא נורא חדשני, בעוד 5 שנים, 10 שנים, יהפוך להיות משהו שהוא common knowledge, ואת יודעת, practice של כולם, וכולי. אני חושבת שזה גם לא באמת הפרדה כזאת, זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על אחסון, זה בעיות שמחלחלות לכל המדינות, ובאופן כלי, תהיה פרקטיקה, שמצליחה לראות רגע את העולם ולהפסיק את השינוע הבלתי פוסק של מזון, שאנחנו מייצרים פה את התפוזים, אבל אנחנו לא נמכור אצלנו את התפוזים, אלא אנחנו רק נשנה אותו למחולה, אבל אנחנו נייבא אלינו ועגבניות, ואני יכולה לתת הרבה מאוד מהאבסורדים האלה, ונדבר על זה אולי בחלק של חקלות, אבל השינוע הבלתי פוסק של מזון, וחוסר הסתכלות של קודם כל תאכלו את מה שיש לכם, גדלו את מה שאתם צריכים, אחר כך תתחילו לשנע את זה ממקום אחר, כדי שמשנהו, כי בעצם לא מחשבים את כל העלות, לא מחשבים את כל העלות הסביבתית, ולא מחשבים את כל ה... אבל זה באמת גם גולש לנושאים נוספים, כלכליים וכולי, שנדבר עליהם אולי.
2: כן, אני רוצה להעלות תמיהה. איפה ישראל ממוקמת בסיפור הזה? משום שאם אנחנו מסתכלים על הנתונים, והנתונים כיום, הנתונים היחידים פחות או יותר שיש לנו בנושא הזה של האובדנים לאורך השרשרת, הם נתונים של לקט ישראל, הם מציגים את זה שמכלל החקלאות מאבדת 24% מהתוצרת שלה, ומשקי הבית מאבדים 38%. זאת אומרת שבישראל וואו. אנחנו גם מדינה מתפתחת בקטע של משקי הבית, ואנחנו, מתפתחת בקטע של החקלאות,
1: ומפותחת
2: בקטע של משקי הבית. זאת אומרת, וואו. אנחנו שני הקצוות אצלנו הם מאוד מאוד גבוהים. ככה שאנחנו, מדינת OECD, סבבה, אולי מדינת OCD יהיה יותר נכון להגיד את זה.
0: ואת יודעת מה, זה מה שאת אומרת, גם אני מרחיבה אותו, כשאתה מסתכל על המדיניות העסקית, אנחנו עובדים המון ב-Natural Step עם העסקים בישראל, ומנסים לייצר פתרונות לכשלי שוק, אני מתחברת למה שאת אומרת, אנחנו גם שם לצערי נמצאים במדינה יותר מתפתחת מאשר מפותחת. אתה יודעת, גיל, מדברים על זה, אנחנו פוד-טק ניישן, אנחנו הייטק, אנחנו מעצמה, כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר זה פשוט לא מחלחל לתחומים האלה שבזבוז זה זון, וזה לא מחלחל לפעילות עסקית. וכשנדבר על למה עסקים לא עושים, זה ממש ממש אינרנטי באופן שבו הם תופסים את הנושא שקיימות בכללי, ובזבוז מזון בפרט.
1: אני חושבת שאתן מעלות נושאים שהם באמת חוזרים לתודעה. אנחנו מיתגנו כל כך בקלות את ישראל כסטארט-אפ ניישן, ואנחנו תופסות ותופסים סטארט-אפ ניישן בתור פשוט הדבר הזה שעושה אקזיט ב$30 מיליארד באיזה סכומים שאפילו אי אפשר לקלוט, שהם כמו הסכומים שנזרקים בשנה בעולם. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים רובנו חושבים ככה על סטארט-אפ, ולא על האופן שבו אנחנו יכולים לחסוך, על האופן שבו אנחנו גם טובים לסביבה. אנחנו באמת לא חושבים ככה כשאנחנו אומרים את המילה סטארט-אפ. אז מה האסוציאציות שעולות לנו כשאנחנו מדברים על הסטארט-אפ ועל היכולת להיות מדינה מפותחת? איזה אסוציאציות עולות? זה מה שחשוב שהציבור יבדוק וגם אולי יחליף, ירענן.
0: אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך במיינדסט הזה. המלחמה, אם היא הוכיחה משהו, מעבר לכל הדברים האיומים האובייס שהתקשורת מתעסקת איתם הרבה ודנו בהם, היא הוכיחה שהנושא של חוסן מערכת המזון הוא לחלוטין צורך ביטחוני, והוא קריטי.
1: אז תסבירו, אני רוצה שתסבירו את זה, ואז אנחנו נוכל משם להיכנס לתוך ישראל, להבין מה קורה בה היום. התחלתן להגיד לי, אנחנו כמו מדינה מתפתחת בהיבטים של ייצור והחקלאות, כמו מדינה מפותחת בהיבטים של צריכה ובזבוז שם, בהיבטים של משק הבית. אני מתחילה להבין את התמונה, אבל אני רוצה שתסבירי את מה שאמרת עכשיו, מה המלחמה הוכיחה ולמה זה קשור למזון, וגם מה זה אומר שמדיניות צריכה לעשות כאן, מה התפקיד פה של מדיניות. אז תתחילי עם המלחמה.
0: שמערכת המזון שלנו היא מערכת שהיא מערכת אקוטית. אוקיי, התחלנו ואמרנו בתחילת הפודקאסט שאנחנו חייבים מזון. ואנחנו צריכים מזון שהוא יהיה נגיש וזמין ולכולם בכל עת ומגוון מספיק לצרכים. ומה שהמלחמה הוכיחה מעל לכל ספק, שאנחנו מדינת אי, ובמקרה של קיצון כמו מלחמה, אנחנו מתנתקים ומנותקים, ואנחנו חייבים, בנוסף למאמץ המלחמתי הברור של המלאך, שאולי הוא מנצח את המלחמות, אנחנו חייבים גם לדאוג גם לעורף, ולספק לו את המזון שצריך, למשך הזמן שצריך בצורה נגישה ומזינה. והמלחמה ספציפית גם פה הוכיחה את זה, את הצורך הזה והיותנו מדינת אי, בגלל שבמי הם פגעו? הרי בסופו של דבר, הם פגעו באסם התבואה של ישראל, במי שמספקים 35% בערך מהפירות והירקות הטריים של ישראל. עכשיו, הם לא רק פגעו בהם כחקלאים ואנשים פרטיים, הם עשו את זה במכוון. חמאס עשה טרור חקלאי, והוא בא והוא פגע בתשתיות ובשדות, כי הוא במכוון ידע שזה מקום רגיש, והוא ידע את הערך הכלכלי של המקום הזה, וכמה הוא מספק מחלק אינרנטי וחשוב בתוך הבסיס התזונתי של כל מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים עוד לחשוב שבכל עת ובכל רגע אנחנו יכולים לייבא, לעשות את כל צורת הסחר של פעם. אנחנו צריכים להבין שצריכה להיות לנו את היכולת לקלקל את אוכלוסיית המדינה שלנו בצורה נכונה, ושיהיה לנו את החוסן. ומה זה אומר חוסן? זה אומר לדאוג לחקלאות המקומית, למגוון, לחקלאים הקטנים, לעסקים קטנים שהם מספקים את תוצרת המזון, ומצד שני, לדאוג להשתמש נכון ויעיל במה שאנחנו כבר מגדלים.
2: נוסיף לזה גם את כל הסיפור הזה של השינוע של המזון לפה, אוניות, לא רצו להגיע לכאן. אז בסדר, היו מלאים, היו זה, אף אחד מאיתנו לא סבל ממחסור, אבל אנחנו צריכים גם לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, אי-אי, בסוף, ככל שאתה תהיה יותר עצמאי ותבנה את המערכות שלך, ושוב, אם אנחנו מדברים על שרשרת הספקה, ואנחנו מדברים על פליטות של גזי חממה ופליטות של מזהמים קונבנציונליים מהשרשרת הזאת, כמה שאתה תעשה את זה, ואגב, זה גם רלוונטי לנושא של האנרגיה. אם אתה תייצר את האנרגיה שלך קרוב אליך, אז לא תצטרך לעשות הולכה, ולא תצטרך לשנע דלקים, ולא תעשה את זה קרוב. אז הקרבה הזאת יש לה, היא זאת שבונה את החוסן ואת הביטחון.
0: כן. וזה לא משהו חדש, זה התחיל בקורונה.
2: נכון.
0: הרי בקורונה הייתה בעלה.
1: הדיבור הזה, כן,
0: הדיבור
1: ברור.
0: הדיבור הזה של להתחיל לעצור ברגע, השינוע. פתאום מדינות אמרו, אני אולי לא אשנע, כי אני בעצם
1: זקוקה לדברים בעצמי.
2: המלחמה של רוסיה אוקראינה.
0: בדיוק, ומלחמת רוסיה אוקראינה שפתאום מאפיות לא מקבלות את כמות החיטה שהן רגילות לקבל, ופתאום יש עלייה במחירים, אבל זה כאילו עוד כביכול אפשר להתמודד, אז היו כמה ימים של חוסר וכו'. אבל פה פתאום במלחמה, זה כן היה רגע להבין שזה אירוע גדול יותר, והאירוע הזה אנחנו לא יכולים להיות שעננים אליו, כי פתאום טורקיה אומרת שהיא לא מביאה לנו, אפשר לייבא ממנה עגבניות, ופתאום ירדן אומרת שאי אפשר, אז מה, לא יהיו עגבניות? ואנחנו מגדלים פה עגבניות.
1: תראו, זה מעניין, כי אנחנו הרי יודעות שהעידן הגלובלי הוא עידן של תלות הדדית. אנחנו אולי חושבים עליו רק במושגים של חופש מוחלט כזה, לקנות הכל, ויש לי עגבניות כל השנה, ו-12 קולקציות, ולא לא יודעת מה, אבל בעצם זה גם עידן שכמו מעין מחזק או מדגיש גם את התלות ההדדית ברמה הגלובלית. כי תלות הדדית תמיד יש, היא פשוט קורית ברמות מקומיות, אבל הנה היא קורית גם ברמה הגלובלית. והסכמי הסחר הבינלאומיים שנכנסים כאן לתמונה, שמאוד מאוד קשה לשנות אותם, להפר אותם, מאוד מאוד קשה. אז גם כשיש מדינה שכבר רוצה לעשות משהו ברמה המקומית, אם היא חתומה על הסכמי הסחר הבינלאומיים האלה, מאוד מאוד קשה לשנות את איך שהשוק, השווקים עובדים בתוכה, ובהדדיות עם מדינות אחרות. אז איך אפשר לעשות את זה? איך ישראל יכולה להסתכל על הנתונים מארבע השנים האחרונות ואף קודם, ולהגיד, אוקיי, אנחנו אי, כמו שאתן אומרות, בואו נראה מהם השינויים שצריך לעשות. האם אפשר לשחק שם עם האחוזים של כמה אחוזים האוכלוסייה המקומית מסתמכת על מזון שהופק ויוצר וגודל כאן בישראל, לעומת מה שקורה עכשיו, כמה היא מסתמכת על יבוא, איך אפשר לעשות את זה?
0: את אמרת כבר, אני חושבת בצורת השאלה שלך כבר כמה מרכיבים, אז אני אגיד שאני חושבת שיש כמה מרכיבים הכרחיים, וכמובן אופירה תוסיפי. הדבר הראשון זה בעצם להבין מה הצרכים הבסיסיים שאוכלוסייה צריכה, ולרשום אותם, זאת אומרת, מהם המוצרים הבסיסיים שבלעדיהם אין את ההרכב התזונתי הנכון, לא הקלורי, ההרכב התזונתי הנכון שאוכלוסייה צריכה בשביל לקלקל את עצמה. אחר כך לבוא ושתהיה מפת גידולים ברורה, ונדבר על זה בפרק החקלאות, כי אין אותה, של מי מגדל, מה, איפה, בכמה, ואז להשוות.
1: מה זאת אומרת, אנחנו לא יודעות ויודעים?
0: לא, לא, לא, אבל את לא רוצה לגלוש לזה בפרק הזה, נכון? את רוצה שנדבר על זה בפרק של החקלאות?
1: רק רציתי לוודא שהבנתי, כי זה הפתיע אותי.
0: נכון, גם אותי מפתיעים דברים עדיין כל יום בעיסוק בזה, אבל נכון, אבל רגע להשוות את הנתונים, יש לי X אוכלוסייה, יש לי Y גידולים, איך אני מייצר את ה-X וה-Y, ובנוסף, פרמטר שלישי זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בהתחשב בשינוי האקלים, והשינויים שצפויים פה, השינויים הדמוגרפיים, מה אני צריך כדי להסתכל גם קדימה. עכשיו, לא כל דבר צריך שיהיה מגודל בישראל, ולא כל דבר צריך בכל רגע נתון, ואנחנו לא צריכים שהסלט הישראלי יהיה אותו דבר, וזה, אני זוכרת עוד מהילדות שלי, שלא תמיד היה הכל. זה לא רק עניין של מחיר, זה אפילו עניין של היצע, לא צריך שכל הזמן יהיה בכל רגע נתון.
1: זה גם עניין של בריאות, זה טוב להחליף גם.
0: כן,
1: זה חשוב.
0: זה מרענן, וזה גם חשוב לקרקע, אבל רגע, לחזור לשאלה שאת אמרת, אני חושבת שקודם כל לדעת כמה אוכלוסייה יש לנו ומה היא צריכה, איפה מגדלים ומה הפוטנציאל גידול, ואז לבוא ולהכניס משתנים כמו שינוי אקלים ומה הם אומרים לנו, ולהכניס איזה דברים הם הכרחיים ואנחנו לא יכולים לגדל פה, או אנחנו צריכים להתחיל ולגדל פה כי זה הכרחי, ואז להתחיל ולחבר את כל הנקודות האלה, בשביל לייצר מפה של גידול בישראל, מה צריך, ואז לגזור מזה מדיניות, אם זה כולל סובסידיות, אם זה כולל לעודד מעבר, אם זה כולל להכניס טכנולוגיות כדי להפוך את זה ליעיל יותר, אם זה אומר שדור שני לא באמת מספיק נכנס, אלא רק היום רואים שהרבה יצרנים קטנים, אבל הם לא באמת מקלקלים את האכילה של כל במסות, אז אם אנחנו צריכים להכניס אותה לעניינים, וזה עוד החלק הראשון, בנוסף למה שאנחנו מדברות פה, של להשתמש יעיל יותר, ומה המדיניות שדורשת את זה בשביל שנהיה יעילים, כי כבר גידלנו עגבניות, אין סיבה להביא מטורקיה, בוא נדאג שנאכל את כל העגבניות.
1: זה נחמד לשמוע אותך מדברת על זה, כי אני אומרת לעצמי, השלב של המדיניות, זה השלב היצירתי. אפשר לראות את כל הנתונים, ולהתחיל לעשות ממש, באמת, בריינסטורם משוגע, של מה שצריך לעשות, והשלב של המדיניות דווקא יכול להיות, כאילו, סליחה שאני אומרת, אני מרגישה צורך להתנצל, אבל כיף, כיף, וכמובן שצריך להיות מאוד דינמי, כי התחום משתנה, והאוכלוסייה גדלה, או קטנה, או משתנה, והצרכים משתנים, והאדמה משתנה, ולכן, גם אם נגיע לפתרונות מאוד מאוד יצירתיים וטובים ומתאימים כרגע, הם עדיין יצטרכו להיות דינמיים עם השינויים שמתרחשים.
0: מה אתה אומר, מדיניות?
2: השאלה אם אתה מתוסכל בסוף או לא. אבל
1: רק לפי מבחן התוצאה, אופירה אומרת.
2: בדיוק, בדיוק. אבל אני כן רוצה שנייה לחזור אחורה, כי בעצם אנחנו גם מדבר על זה בפרק הבא, בתוכנית הלאומית לצמצום מזון אבוד, אבל הוא חלק מתוכנית גדולה שהיא גם תדובר אחרי זה בפרק של החקלאות, וחשוב לי לעשות את הפריימינג, כי זה בדיוק זה. כי הפריימינג של התוכנית הגדולה שמשרד החקלאות וביטחון המזון הוביל אותה, היא עסקה לא רק בנושא הזה של צמצום מזון אבוד, אלא גם בנושא של באמת הצלחת של האוכל שלנו. התוכנית מיועדת ל-2050, אוקיי? מה צריך להיות הצלחת שלנו? כי חלק מהיבוא שלנו זה בכלל גרעינים בשביל הפרות. זאת אומרת, חלק ניכר מהחיטה שלנו זה לא למאפיות.
1: יבוא בשביל האוכל של הפרות.
0: נכון.
2: ואנחנו צריכים לגדל, לתת לפרה פי כמה וכמה טונות של אוכל בשביל לקבל טון אחד של פרה, סליחה על הביטוי. אז מה צריכה להיות הצלחת שלנו? איפה אנחנו מכניסים פה את החקלאות המקומית? איפה אנחנו מכניסים פה את תעשיית המזון? איפה אנחנו מכניסים פה את כל הנושא הזה של הסכמים בינלאומיים והסחר וכו' בתוך הסיפור? ובתוך כל הסיפור הזה גם את כל הנושא הזה של מחקר ופיתוח. לא רק מחקר ופיתוח חקלאי, אלא מחקר ופיתוח בכל שלב ושלב מהשרשרת הזאת. זאת אומרת, כן. בסוף התוכנית הזאת ששוב, היא תוכנית מוכנה, עדיין לא מתוקצבת, לא ברמה של משרד הגנת סביבה, לא ברמה של משרד הבריאות, לא ברמה של משרד החקלאות וביטחון המזון, וזה נמצא. זאת אומרת,
1: כן. זה זמין,
2: אז just do it.
1: אז just do it. תגידו, יש ערך לזה שרק משרד אחד יתקצב את חלקו בתוכנית, או את ההיבט שלו בכל מה שקשור לאובדן מזון?
2: אין כזה דבר. אין כזה דבר. זה הכל הוליסטי. כי אתה מדבר על מה שאתה
1: בוודאי שזה הוליסטי, אבל כמו שאתן מספרות לי, יש משרד שנגיד בחר להתייחס לזה, משרד להגנת הסביבה נגיד כתב תוכנית, ומשרד החקלאות כתב תוכנית, אבל נגיד שלא כולם מצליחים לתקצב את התוכנית. האם יש ערך בכל זאת שרק משרד אחד יתקצב אותה?
2: תראי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש דברים שהתקציבים הם לא אסטרונומיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מאות מיליונים של שקלים על פני חומש. זה לא הרבה כסף. כשזורקים פה מיליארדים לכל מיני דברים לא שימושיים, ושלא תורמים לבטן של ילד רעב, אז מאות מיליונים זה לא הרבה כסף.
1: במיוחד לאור מה שאמרתם גם על הבזבוז, כלומר יש כאן גם בזבוז כלכלי.
2: נכון. התועלת אגב, אנחנו נעשה כבר ספוילר, התועלת היא פי 5 מהעלות.
0: וזה ברמה של מה שאת מדברת, יש עוד רמות שניכנס אליהם בעסקים, שזה אפילו 1-7 או יותר, אבל גיל, אני מסכימה עם אופירה, אבל מתחשק לי גם להגיד באותה מידה שאני, שכן יש ערך. כל משרד שיכנס...
1: לאשר את התקציב גם פר משרד, את אומרת?
0: אופירה ישבה על התוכנית הרבה מאוד חודשים, וכמובן רואה את הערך בהתמה של הכל, ואת הסינרגיה של הדברים. אבל אני גם רוצה להגיד, שאני רואה המון המון ערך גם בזה, שכל משרד יבוא ויקח את הסמכויות שלו, כי הם באמת סמכויות שונות, ואם כל משרד יאמץ את הרגולציה ואת המדיניות שלו, כבר שם יהיה המון המון המון ערך, גם אם הערך הצירופי של הכל ביחד יהיה הרבה יותר גדול, אבל שיתחילו רק לעשות. יש 5 משרדים בליבה, יש 7 שהם לא, אם מסתכלים לא רק על הליבה ממש, וברובם הם לא עושים כלום. אז גם אם אנחנו נתחיל ומעבר לזה, הם עושים לפעמים גם מהלכים מנוגדים, כשנדבר על ההיבט הכלכלי ועל הסל המזון. תראה, אנחנו מדברים, לא אמרנו עוד את הנתון המקומי. אנחנו מדברים על 2.6 מיליון טונות של מזון שמבוזבז בשנה. כשאנחנו מסתכלים...
2: מתוך 6 מיליון טון פסולת עירונית...
0: בדיוק.
2: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על השליש הזה.
0: אנחנו מדברים ממש השליש. עכשיו, עוד כמה נתונים להסתכל לתוך זה, גם אמרנו שזה שליש, גם אמרנו 2.6 מיליון טון, גם אם מסתכלים על דוח העשור של לקט, אנחנו רואים שאין תנודה, יש דווקא עלייה בכמות בזבוז המזון, זאת אומרת, נכון, יש יותר עשייה ויותר דיבור וטיפה יותר מודעות, וגם אפשר לדבר קצת על הסקרים שעשינו במודעות, אבל בסופו של דבר, דה פקטו, יש יותר בזבוז מזון, אנחנו לא הצלחנו להפחית. והערך הכלכלי של זה הוא ערך כלכלי מאוד מאוד גבוה. אז אופירה הציינה קודם כמה הערך הכלכלי בצמצום, ההחזר השקעה, אבל אנחנו מדברים על זה שיש בערך 24.3 מיליארד שקל שהולכים על בזבוז מזון. עכשיו...
2: ישיר.
0: ישיר.
1: עכשיו
0: למאזינים שממש על זה, כסף שהולך לפח בגלל בזבוז מזון. עכשיו בואו נדמיין. מה היה אפשר לעשות ב-24.3 מיליארד שקל, וגם בואו נעשה עוד איזה משחק דמיון, כל הזמן אומרים, אוקיי, אבל הצלה הולכת לנזקקים, נכון, הצלה הולכת לנזקקים, אבל אם היינו מייתרים את הכסף הזה, ולא הולכים אליו בשביל בזבוז מזון, ולוקחים מראש ונותנים למדיניות רווחה וביטחון במזון, בלי שזה עובר דרך כל השושרת, ובסוף כהצלה, הרבה הרבה פחות מחצי מזה, כי היית צריכה לעשות מנגנונים גם הרבה יותר רגילים, וגם הרבה יותר קרובים וטריים ומזינים, ובאמת הכמויות האלה הן אסטרונומיות, ואם רוצים רגע לקמת את זה ברמה של העשור האחרון, הם הכניסו גם בדוח 211 מיליארד שח בעשור האחרון. זה כמויות אדירות.
1: 211 מיליארד.
2: זה עלות ישירה. כן, לזה, נכון. על ה-23.4 כן. יש עוד תוספת של 4 מיליארד שקלים, נכון. שזה ההשפעות הסביבתיות.
1: וואו.
2: ואם אנחנו מדברים על ההשפעות הבריאותיות, שוב, דיברנו, עוד לא דיברנו על זה, נכון. אפילו, שאחד מכל 3 ילדים במדינת ישראל סובל מאי ביטחון תזונתי.
0: נכון.
2: ואז אם אנחנו מוסיפים פה, ואנחנו יודעים שאחוז ניכר מהמזון הזה שהולך לפח, הוא פירות וירקות.
0: נכון.
2: מה שאומר ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים.
0: והדברים הכי יקרים.
1: ערכים תזונתיים.
0: והדברים הכי יקרים, ובעצם כשאני זורק פרי וירק, אני זורק 3 פעמים משאבים סביבתיים. אני זורקת כרגע, כשגידלתי את זה, את המים, קרקע, אנרגיה, חשמל, כל מה שאת צריך. פעם שנייה כשאני שינתי את זה, לתוך, לסופר, לקימונאי, למרכולית.
1: את הדלק.
0: ואת הדלק, ואת המרלוג, ואת העטיפה, וכולי.
1: השכר של האנשים האלה.
0: ובפעם השלישית, כפסולת, כי זה לא נעלם בפח. אחר כך צריכים לטפל בזה כפסולת, ופליטות גזי חממה וכולי.
1: שזה לגמרי נעלם מעינינו.
0: זה נעלם מעינינו לחלוטין. זה כאילו שקוף לחלוטין, אבל זה לא רק משאבים, זה גם משאבים סביבתיים. 3 פעמים, וזה גם משאבים אנושיים, כי היה בן אדם שגידל ודישן ושינע וארז ועורכי דין ומיתוג וכולי וכולי.
1: אנחנו ממש חייבות לסיים, ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שאנחנו נדבר כאן בפרקים הבאים גם על המשרד להגנת הסביבה, היבטים שקשורים שם, גם על היבטים שקשורים לכלכלה שכבר התחלנו לדבר עליהם בפרק הזה ולהזכר אותם. אנחנו נדבר גם על היבטים של בריאות עם נציגה שתגיע ממשרד הבריאות, ואנחנו נדבר גם עם משרד החקלאות בפרק הרביעי. ויש לנו כאן מעבדה שמנסה לשאול את השאלה גם איך מפגישים בין מסורות.
2: עוד לא נכנסנו למעבדה בכלל.
1: כן, עוד לא נכנסנו למעבדה. בין מסורות של ידע, כן, גם הידע האקדמי וגם הידע של חברה לתועלת הציבור שעושה את המחקרים עם הציבור, וגם הידע של איך עושים בירוקרטיה, כן, איך עושים כאן מדיניות ציבורית לטובת הציבור. אז זאת תהיה המעבדה שלנו, וממש...
2: והרבה פוליטיקה.
1: כן, זה גם הרבה פוליטיקה לצערנו, ואני רוצה ממש שתגידו במילה, אמרתי למה אנחנו כן נתייחס בפרקים הבאים, למה לא נתייחס וחשוב לכן ויקר ללבכן. אז לדוגמה אני, זה התחום של חינוך, שלצערי לא הצלחנו להכניס לתוך הסדרה שלנו, אז אני מאוד מצרה על זה, אבל לחינוך יש בעצם תפקיד חשוב מאוד, גם בחינוך הציבור, גם מגיל מאוד מאוד צעיר, של להכניס את ההכרה הזאת של מה זה ההשקעה, עד שהאוכל מגיע אליי לצלחת, ולמה זה חשוב לו לזרוק אותו, או בכלל לגדל אותו טוב, ולהשקיע בו, ולאהוב אותו. אז זה התחום שמפוספס מהבחינה שלי. מה מבחינתכן, אופירה?
2: אז בואי נוסיף על זה, לא רק חינוך, אלא גם הסברה. Mm-hmm. כי הציבור צריך לדעת, והסברה גם היא יכולה להיות הסברה לשפים במסעדות ובבתי מלון. זאת אומרת, גם הם צריכים קורסים והדרכות, לא רק... איך לצמצם את הבזבוז, אלא גם איך להשתמש בשאריות, ואיך להנציל דברים שאחרת היו הולכים לפח. זאת אומרת, זה כן. מכלול שלם של הדרכות, חינוך, כן. הסברה, פרסום, כל הדברים האלה מאוד מאוד, ופנייה לרגשות שלנו.
1: מיכל, במשפט?
0: שני הדברים שאמרתם, זה מצחיק שממש פגעתם בול, אחד החינוכי, מבחינתי המחקר האחרון שעשינו לזרוע שינוי חיבור דור העתיד למזון, זה ממש מחבר גם מאיפה אני הגעתי לנושא, וזה פשוט קריטי. צריך לחנך על הכל, נכון, אבל פה כן. ממש חייבים לחבר ילדים, והדבר השני שאת אמרת, אופירה, זה לדבר על השפים, השפים, זה המקור הפרנסה שלכם, בגלל זה הגעתם למקצוע, איך יכול להיות שזה חלק שנעלם?
1: מדהים. תודה רבה רבה לשתיכן, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, פרופסור אופירה אילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל. תודה רבה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של התוכנית וכותבת התחקירים האקדמיים שלה, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול הקשוב שלנו, ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נמשיך בפרק הבא. We'll be right back.

0: וגם כן תרבות. נורמן איסה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: למה בעצם הקדשת את החיים שלך לאומנות, לתרבות, לתיאטרון?
1: אני חושב שמצאתי את הייעוד שלי. האומנות והתיאטרון והקירוב לבבות בין יהודים לערבים, אני נורא מאמין בזה, אני מאוד מאוד על זה. וזה הייעוד שלי כנראה.
0: תגיד לי מילים של תקווה.
1: יהיה טוב, תאמינו, יהיה טוב. באמת יהיה טוב. אז בואו נקווה שכולם יכוונו לטוב הזה, ושיהיה טוב.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
6: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי בעזה לפני פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. בלוד נשכח ילד בן 5 ברכב סגור, הרופאים נאבקים להציל את חייו. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. לאפה של צעירה שהגיעה לניתוח אף אסתטי, הוכנס טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 נקודות. נתניהו דיבר בפתח ישיבת הממשלה.
9: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרת, אמרנו. אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק. ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
7: השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה צריך לתת עדיפות גדולה יותר לקידום חוק הגיוס.
10: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס,
11: לכן
10: החרדים חייבים להיכנס תחת
11: האלונקה. אז למה לא עשיתם את זה? טעיתם בליכוד שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
10: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט, ועוד שלא התמנה לנושא הזה, זה...
7: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים יועז הנדל הגיב על הדברים.
12: לא להאמין. אני שומע שראש הממשלה היה עסוק. אנחנו 3 שנים במלחמה. נתחנים פה עד דק. והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואימניקים, כי אין מספיק סדיר. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק. עסוק בחזית. כאילו זה לא חזית חיילים. זה חזית עושים עם ישיבות קבינט בבורקס. זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מצב. והממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנדח, מפריעה להכריע את האויב.
7: השר כהן ויועז הנדל אמרו את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בלוד אותר ילד כבן 5 בכלי רכב סגור בחום הכבד, והוא חולץ ממנו במצב אנוש. ממגן דוד אדום נמסר כי הילד היה מחוסר הכרה, בלי דופק ובלי נשימה. נעשו בו פעולות החייאה במקום. הרופאים בבית החולים שמיר אסף הרופא נאבקים כעת להציל את חייו. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. צעירה בת 18 הגיעה לניתוח אף אסתטי, ובשלב ההכנה הוכנס לאפת טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הצוות הרפואי הבין את הטעות בתוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה והועברה באמבולנס לבית החולים איכילוב. היא מאושפזת במצב בינוני ויציב במחלקה לטיפול נמרץ וכבר אינה מורדמת. הרופאים טרם העריכו את היקף הנזק שנגרם לה. משפחתה הגישה תלונה למשטרה. ממרכז TLV Medical נמסר בתגובה כי אחות מוסמכת ותיקה טעתה טעות אנוש חריגה ביותר, וזו התגלתה בתוך שניות. האירוע החריג יתוחקר ביסודיות.
13: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
14: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
13: הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
18: היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 9 באוגוסט, ואתם ואתן על על הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. דמיינו לעצמכם שפעם היו לכם חיים רגילים לגמרי, עבודה, שאיפות, תקווה לעתיד, רגעים של שמחה פשוטה על חוף הים או במסעדה עם חברים, וכל זה נלקח מכם.
19: זאת השנה הרביעית, אני בבית, אני לא יוצא מהבית, מחשש שגם אני אהיה יום אחד כותרת באיזה אתר חדשות או ברשת החברתית, ואני לא רוצה להיות שם.
18: לא בגלל משהו שאתם עשיתם, אלא בגלל שאתם קרובי משפחה של מישהו שהוא קרוב משפחה של מישהו שהוא חלק מארגון פשיעה. ככה נראים החיים של מאות אזרחים ישראלים. רבים מהם מתגוררים בלוד.
19: אנחנו יכולים למצוא היום רופאים, מהנדסים, עורכי דין, שנאלצו לרכוש לעצמם נשק כדי להגן על עצמם.
18: אתה רכשת נשק?
19: אני לא רכשתי נשק, אני בחרתי להתחבא, להיעלם.
18: נופר משה יצאה ללוד, היא הסתובבה ברחובות, במתחמי ארגוני הפשיעה המסוגרים, ופגשה את האזרחים שומרי החוק שנאלצים להסתתר ולעצור את החיים שלהם, כי בכל רגע מישהו יכול לחסל אותם. את אחד מהם, אוסמה, מורה אהוב ומוערך שנאלץ להפוך למוקדן שעובד מהבית, אפילו הצלחנו להביא לשיחה באולפן. חפים מפשע תחת איום בעיר לוד. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום נופר משה.
1: שלום קרן.
0: את חוזרת מכמה שבועות ממושכים שעשית בלוד. העיר עם הנתונים החריגים בכל קנה מידה, מבחינת רמת הפשיעה והרציחות, אדם שנשפך שם. איך עיר קטנה במרכז הארץ הופכת לבירת הרציחות של ישראל?
1: אלה מספרים באמת יוצא דופן, 61 נרצחים מהחברה הערבית, אזרחים ערבים שנרצחים בעיר הקטנה הזאת מתחילת 2023, ובשנה הזאת אנחנו מדברים על 9 מקרי רצח בשנת 2026, ואם את שואלת כמה כתבי אישום, כתב אישום אחד שהוגש בשנה הזאת.
0: מתוך 153 מקרי הרצח שהיו בחברה הערבית בשנה האחרונה, נכון לרגע הקלטת שורות אלו, 9 היו בלוד. האוכלוסייה הערבית בלוד מונה בסך הכל 26,000 איש, 27% מתושבי העיר.
1: אז באמת הסכסוך בלוד הוא למעשה סכסוך בין משפחות. ואת יכולה לראות את זה באופן די ברור כשמסתכלים על רשימת הנרצחים. למעשה כמעט כל הנרצחים בשנים האחרונות הם מחמש משפחות. ובאמת זה לא שאין כאן איזושהי מעורבות של גורמים פליליים, אבל המיעוט הפלילי בתוך המשפחות האלה למעשה גרר מעגלים מאוד גדולים שלא מעורבים אל תוך האירוע. זאת אומרת שהשיוך המשפחתי שלך בעיר לוד יכול ומביא לנקמות דם. הסכסוך הנוכחי גבה בין 40 ל-45 אנשים.
0: בין הנרצחים בלוד בשנים האחרונות וגם בעשור הקודם אפשר למצוא נשים שנרצחו מול הילדים שלהם, נערים צעירים בלי שום קשר לארגוני פשיעה ואפילו ילדים.
2: הרצח הכפול אתמול בלוד, שם נרצח מוחמד שעבן אל-קרנאווי בן 9 בלבד, והוא נרצח לצד דודו עימד שהיה ממש צמוד אליו, אבל השניים האלו בכלל לא היו היעד טלי, אלא הם פשוט עמדו ליד אחמד אבו זיאד שהוא היה היעד לחיסול.
1: אז באמת הנרצח הצעיר ביותר מוחמד שעבן בן 9, הוא נורא ביחד עם בן הדוד שלו בשנת 2023, המבוגר ביותר הוא בן 74, שנורא למוות בתוך הרכב שלו, והאירוע הזה גורר הרבה מאוד מאוימים בעיר לוד, לא מסתובבים במרחב הציבורי, ואני אומרת לך, קרן, אחרי שהסתובבתי שם בלא מעט בתים, זה לא אירוע חריג.
0: הסכסוך הנוכחי, שיושב על סכסוך בין 20 שנה, החריף בשנת 2023. מעורבות בו 3 משפחות מרכזיות, שעבן, אבו זעיד ואבו רנם. אבל משפחות נוספות נגררות פנימה. אחד מאלה שיודעים שהם בסכנה מתמדת, שבכל רגע יכולים לנסות לחסל אותו, הוא עורך הדין תייסיר שעבן.
1: אני רוצה להתחיל בלספר לך על המפגש שלי עם תייסיר. אני הגעתי אליו הביתה והתקשרתי לומר לו שאני נמצאת בחוץ. הוא יצא אליי, ופתאום היה לו איזשהו רגע של בעתה, והוא ממש, הפנים שלו הלבינו. אני לא הבנתי מה קרה, אבל הסתבר לי שרכב חלף מאחורינו, והוא מאוד נבהל. אני נכנסת בשער הבית שלו, שער גבוה מאוד, חומה גבוהה מאוד, והמון המון מצלמות.
3: יש פה, יש למעלה, יש צד השני, בצד הזה, בצד הזה, בכל הצדדים. יש פה מצלמה, פה מצלמה. אני כל הזמן היה עם מצלמות.
1: המבט שלו כל הזמן על המסך המפוצל, על מצלמות האבטחה שמקיפות את הבית שלו.
4: זה נותן תחושת ביטחון, נגיד אם מישהו מגיע.
3: לא. רק תרגיע את האישה וילדים. על עוד פנים נכנסים, זה לא...
4: זה לא מעניין אותם אם זה מצולם.
3: זה לא משנה. כפפות ועל עוד פנים וגמר.
1: אז הוא לא עובד. הוא לא פוגש אנשים. הוא לא יוצא מהבית. הבן שלו, שהיה מקום שלישי באליפות אירופה, באגרוף קלאסי, הפסיק ללכת לאימונים.
5: בפנים רציתי מאוד שימשיך. יש לו פוטנציאל גדול. חזק. חכם. אבל די. זה לא יעזור לי שהוא אלוף ישראל והמנוח. לא רוצה את זה.
4: החיים יותר חשובים.
5: בטח.
1: שני הבנים שלו שלמדו באוניברסיטה הפסיקו את הלימודים, והם כולם עברו, הגברים במשפחה, עברו לגור במתחם המשפחתי של החמולה. והוא מספר לי כמה הוא עבד קשה כדי להוציא את הילדים שלו מהחמולה, מהשכונה, על הבית הפרטי שהוא קנה כדי שיהיה להם חיים אחרים, ואיך הוא נאלץ בגלל הסכסוך הזה להחזיר אותם לשם. הבת שלו, הוא העביר אותה בית ספר, היא לא יכולה להזמין חברים הביתה, הם למעשה גם מצורעים בחברה, כי קרבה אליהם משמעה סיכון חיים.
5: זה לא ייפסק אם אנשים לא יהיו מאחורי סורג ובריח. זה פשוט מאוד. לא ייפסק. אם אנשים יודעים שהם לא מקבלים עונש על מה שהם עושים, זה יהפוך את זה לא נורמטיבי.
1: כל שהוא שומע, כל אדם שפונה אליו ואומר, אפילו אנשי מקצוע חוששים להגיע לבית שלי, אני לא יכול לתקן את הנזילה, זה כמעט בלתי נתפס שעורך דין ממרכז הארץ מתנהל ככה, ולא רק הוא, אלא כל הגברים במשפחה שלו, הנורמטיביים והלא נורמטיביים.
0: ההצלחה של תייסיר, העובדה שהוא איש שומר חוק עם עבודה מסודרת, זה מה שהופך אותו ליעד לחיסול. וזה לא רק הוא. זה דבר ידוע בלוד שהעבריינים ינסו לפגוע דווקא במי שאינו חלק מעולם הפשע ונחשב מצליח. כך הפגיעה במשפחה שאיתה יש את הסכסוך תהיה קשה יותר, כואבת יותר.
1: העבריינים יודעים להתנהל בתוך האירוע הזה. הם אנשים שלא מנהלים שגרה רגילה. הם לא יוצאים לעבודה וחוזרים ממנה. תייסיר מסביר לי שלמעשה דווקא הנורמטיביים במשפחות הם אלה שמשלמים את המחיר. הוא אומר, קודם כל, אם מישהו רוצה אחותי, זה איזשהו הישג למשפחה השנייה. כי אני אדם מוצלח. אני משמעותי בקהילה. אני חשוב. מעבר לכך, לי יש שגרה. יש לי משרד. אני הולך, אני מגיע די בקלות. אפשר למצוא אותי. אני לא מסתתר. ולכן הבלתי מעורבים הרבה פעמים הם אלה שמשלמים את המחיר, וזה משהו שראיתי גם אצל משפחות אחרות.
6: ממה הוא מתפרנס אם הוא לא יכול לעבוד כעורך דין?
1: הוא אמר שאת כל החסכונות שלו הוא למעשה השתמש בהם בשנים האלה. הוא ודאי לא יכול להתקדם. אז הוא אמר, מה שאני יכולתי לעשות עשיתי, אבל למשל הגשתי בקשות רשמיות לבית משפט שלא להופיע. וכשהשופט שואל אותי למה אתה לא יכול להופיע בבית משפט, אני אומר לו שאני מאוים. למרות שאין לו באמת משהו רשמי מהמשטרה, המשטרה לא מכירה בכך, אבל עדיין, הוא לא מגיע לבתי משפט ולא מייצג.
6: פגש גם את אוסמה אל-וחווח. מה קורה לאדם שמישהו מסמן אותו, והוא פשוט צריך להיעלם כדי להישאר בחיים?
1: הסיפור של אוסמה אל-וחווח הוא סיפור באמת יוצא דופן, הוא מחנך, מוערך, שאלתי עליו הרבה בעיר, הוא חינך הרבה מאוד בני נוער בתיכון בשכונת הרכבת, תיכון הזדמנות אחרונה, ולמעשה אחרי שאבא שלו נרצח, הוא הפך להיות מאוים, ולא יוצא מהבית. אני הצעתי אגב להסיע אותו הן על האולפן, כי הוא הסכים באמת לדבר, והוא אמר לי שהוא לא מסכן אף אחד. הוא לא יכול לעלות על רכב עם אף אחד. גם הבית שלו, כמו בתים אחרים, מוקף במצלמות ומוקף בחומות, וזה לא רק הוא, אלא גם כל בני המשפחה שלו. נשות המשפחה אומנם יכולות לצאת, אבל אלה הם חברים, הם לא הולכים לאירועים, ואימא שלו אמרה לי שהיא מאוד הייתה רוצה לראות אותם מתחתנים את הילדים שלה, אבל היא מבינה שנכון לעכשיו, עד שלא תהיה סולחה, הם מצורעים בחברה.
0: כשהוא שמה נכנס לאולפן, רואים שהוא נרגש. הוא מבקש להצטלם איתנו, אבל אומר מיד, אני לא יכול להעלות את זה לשום מקום. עצם היציאה שלו מהבית היא אירוע חריג. הוא בקושי פוגש אנשים. המגע האנושי הבסיסי הזה, במקולת, במקום העבודה, לחיצת היד או חיבוק, נגזל ממנו.
7: שמי אוסמה אל-וחווח, אני מלוד, בן 33. בגדול מה שאני אוהב לומר על עצמי, שאני אוהב את החיים ואני אוהב אדם באשר הוא. היום אני עובד במוקד שירות לקוחות, לפני כן הייתי מורה בתיכון ערבי בלוד, מחנך כיתה, מורה ללשון וספרות עברית, ובזמני הפנוי לימדתי ערבית מדוברת. לעתים בהתנדבות, מתוך אמונה, וחלק מהיעוד שלי בחיים זה לחבר אנשים דרך שפה.
6: למה הפסקת להיות מורה?
7: האמת שבשנת 2020 המשפחה שלי נקלעה למשהו מוכר כסכסוך בין משפחות, דוד שלי נרצח ב-2020, ב-2021 בן דוד שלי נרצח, עזבתי את הארץ לשלושה חודשים, ניסיתי להתחיל חיים במקום אחר, לא כל כך התאקלמתי, נאלצתי לחזור, הרגשתי בטוח שאפשר להמשיך, ואז בסוף אוגוסט 22, כשאני לקראת שנת הלימודים החדשה, הייתי גם בדרך לתואר שני, ביום שישי אחד אני מקבל שיחת טלפון שירו באבא שלי. ולא הייתה לי תקווה, ידעתי שזה אי אפשר לצאת מזה. והגעתי לבית החולים ובישרו לי שם שאבא שלי נפטר.
0: אתם לא יכולים לראות, אבל דמעות מציפות את העיניים של אוסמה. הוא מאוד מתאמץ לו לבכות.
7: אני משתדל מאוד ומסרב להשתמש בשורש רש צדיק ח' כשאני מתאר את מותו של אבי, כדי לא לחזור ליום ההוא, אבל מאז אותו יום החיים שלי נעצרו. זאת השנה הרביעית, אני בבית, אני לא יוצא מהבית, מחשש שגם אני אהיה יום אחד כותרת באיזה אתר חדשות או ברשת החברתית, ואני לא רוצה להיות שם. אני לא יכול ללכת למכולת שרחוקה מהבית שלי 50 מטרים. מספר החברים מצטמצם מאוד. אנשים חוששים להיות בקשר איתך, מחשש שגם הם ייפגעו. ואז אתה מבין שמעכשיו אתה רק בתוך הגדר הזאת, בתוך כלא, ואתה צריך לנסות לשמור על שפיות, להחזיק, זה רק לשרוד, אתה לא חי.
0: לפני כמה חודשים, אוסמה הוזמן לדבר לפני שגרירים זרים, לספר את הסיפור האישי שלו. הוא הגיע לתל אביב, וזו הייתה הפעם הראשונה מזה 4 שנים שהוא ראה את הים. וכל מה שהוא רצה זה לצלם את עצמו על רקע הגלים הכחולים ולעלות לפייסבוק. אבל הוא לא יכול, כי אסור שידעו איפה הוא נמצא.
7: נגיד, את מגיעה למקום כלשהו ואת רוצה לשתף תמונה ברשת החברתית, אני לא עושה את זה. פעם הייתי פעיל ברשת החברתית, בפייסבוק ודף האישי, כתבתי הרבה על האלימות בחברה הערבית, עד שזה הגיע אליי והתחלתי לראות את הדברים אחרת.
0: ובכל פעם שאתה יוצא החוצה אתה מפחד?
7: מאוד. אני בלחץ, גם אמא שלי בבית היא בלחץ עד שאני חוזר, במקרה חריג הטלפון שלי על שקט, בדרך כלל אסור לשים אותו על שקט. אני חייב להיות זמין כל הזמן, בכל רגע, כי אם ישמעו איזה משהו שקרה בעיר, אם לדוגמה יצאת לסיטור בבנק, וזה קרה משהו בעיר ואני לא זמין, אז יש חשש גדול.
0: איך זה משפיע על שאר המשפחה? אמא שלך, אחיות שלך?
7: קשה להם כי אני בבית, קשה להם עם המציאות הזאת. אנשים לא באים אליך הרבה. לא כי אתה בן אדם רע או משהו, כי המשפחה שלך מסוכסכת. ואז אתה מוחרם.
0: שורשי הסכסוך שהביאו לכך שאוסמה קלו בביתו סבוכים, כמו כל הסכסוכים. אוסמה נצמד למה שאומרים במשטרה.
7: משפחה אחת ביום רביעי אחד, שעה 10:30 בלילה, רצחו את דוד שלי מתחת לבית שלו. ומאז התחיל מסע של נקמות.
0: אוסמה מודה בגילוי לב, והוא לא מתכחש לכך שבסביבתו הקרובה ישנם אנשים שחלקם מוכרים למשטרה. חלקם גם נחקרו או נחשדו בעבר בביצוע עבירות פליליות.
7: וזה לא מה שאני יכול להתנער ממנו, או לבחור לא להתייחס אליו. כי זאת המציאות של החברה הערבית. אבל מה שיותר מפחיד היום, שאפשר למצוא בתוך החברה הערבית גם אנשים נורמטיביים כמוני, שבוחרים לרכוש לעצמם נשק מתוך הגנה. זה לא כי הם עבריינים, זה לא כי הם בתוכם, זה לא כי התרבות שלהם. אנחנו יכולים למצוא היום רופאים, מהנדסים, ערכי דין, עובדים פשוטים, יומיומיים, נהגי מסיעות, שנאלצו לרכוש לעצמם נשק כדי להגן על עצמם.
0: אתה רכשת נשק?
7: אני לא רכשתי נשק, אני בחרתי להתחבא, להיעלם.
0: מה הפתרון, אוסמה? מה הפתרון?
7: אחד הפתרונות בעיניי זה להקים יוזמות של התנדבות ומערכי התנדבות ולהתאים אותן לחברה הערבית, שתהיה סולידריות חברתית לבנות קהילה, שאני לא אהיה נאמן אך ורק למשפחה שלי, והמשפחה שלי היא מעל הכל, שגם אני וגם בני משפחה אחרת נהיה תחת קורת גג אחת, מסגרת אחת.
0: בזהירות רבה, אוסמה מדבר על פירוק המבנה החמולתי, שמביא לו אותם סכסוכים בין משפחות. סכסוכים שפשוט לא נגמרים.
7: בני נוער שיגדלו ביחד, ולא יהיו כלואים בתוך מתחמים, שבהם רק המשפחה שם, ואתה נאמן רק למשפחה, בטוב וברע, באש ובמים.
0: וכמובן שצריך כסף, כסף לחינוך.
7: גם מניסיוני כשהייתי מורה, פגשתי הרבה צעירים, שלא היה להם מה לעשות בסוף יום הלימודים. הם יוצאים לרחוב, והרחוב הערבי הוא מקום לא טוב לשהות בו הרבה זמן, בלשון המעטה, בימים אלה. ואנחנו, אנשי החינוך, מתמודדים עם, קשה לומר המקבילים, אבל ארגוני הפשיעה והעבריינים ברחוב שיש להם יותר תקציבים ויותר משאבים שיכולים להציע לצעירים. ואנחנו בתחרות שאנחנו יודעים שמראש אנחנו מפסידים בה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם על הילדים האלה. הממשלה צריכה להתוות מדיניות נוקשה נגד האלימות וכל סוג של אלימות, בלי להרפות, בלי להתחשב בנסיבות.
0: ועד שכל אלו יקרו, התקווה היחידה כעת לאוסמה ולמי שנמצא במצב שלו הן הסולחות המסורתיות שמאורגנות בימים האלו גם במעורבות של המשטרה.
1: סולחה היא מנהג מאוד עתיק ודי סדור. כדי שתהיה סולחה חייבים אנשים חזקים מאוד, חברתית, כוח על ברחוב והשפעה, וכן גם איזשהו גב מהעולם הפלילי או איזושהי התערבות גם של המשטרה, וגם זה קורה. המשפחות נדרשות ליטול אחריות על הרציחות האלה, ובסוף ההליך הזה גם משלמים כופר, במידה וישנם יותר נרצחים בצד אחד של הסכסוך, ובסוף ההליך הזה למעשה נשבעים על גבי הקוראן שלא לפגוע יותר אחד בשני. אני אגיד באמת שבשנה שעברה הייתה סולחה מאוד גדולה בעיר לוד, ועדיין במהלך השנה הזאת היו הרבה מאוד מקרי רצח, ובשבוע שעבר נחתמה שוב סולחה. יש מאוימים שהיו בעיר שיכולים לנשום לרווחה, שקיבלו את החיים שלהם בחזרה. לכמה זמן?
0: תייסיר, שאותו שמענו מתחילת הפרק, שהיה עד לאחרונה סגור ומבוצר במתחם המשפחתי שלו, יצא לחופשי. הוא אפילו חזר לעבוד במשרד. גם אוסמה נשמע מעט יותר אופטימי. הסולחה שהייתה,

0: אני מתפלל ומקווה שגם התור שלנו יבוא ונשב סביב לשולחן אחד ונסיים את הסיפור הזה. כדי שנצא לדרך החדשה, שאני אוכל גם לפעול כדי ליזום ולעבוד מאוד קשה בשביל לעשות עוד סולחות אצל אנשים אחרים, כי אני יודע איך זה מרגיש.
1: האלימות בחברה הערבית היא אינה עוצרת. 3 מקרי רצח הראו בתוך שעות. סלימן אבו רנם, תושב לוד, בן 30, נורה בוקר למוות בעיר. המשטרה עצרה...
2: הגעת לבית הספר של סומה אבו גנם. היא איבדה את הבן שלה. מנהלת בית ספר שאיבדה את הבן שלה. ספרי לי עליה.
3: אני מגיעה לבית הספר של סומה. קודם כל, כל התלמידים שם לובשים חולצות שחורות ומכנסי ג'ינס. היא פוגשת אותי בשער, זה הדבר הראשון שראיתי, ואני שואלת אותה, והיא אומרת לי, ככה מתלבשים אצלנו, זה נחשב לגברי יותר.
4: כשהמצב מתחמם בין משפחות מסוימות, אז שתי המשפחות לא מגיעות. כאשר יש לנו רצח, רוב התלמידים לא מגיעים באותו יום לבית הספר. יש לי תלמידים אולי ביקרו בבית הספר 5-6 פעמים, שאנחנו כל הזמן בקשר איתם, אבל כן, הם לא מגיעים בגלל הסכסוך.
3: אנחנו נכנסות למשרד, ובמשרד באמת תלויה התמונה של הבן שלה, סולימן. סולימן נרצח לפני שנה בפתח הבית שלו. אני כמעט מיד שאלתי אותה את מה שכל ישראלי שואל, את יודעת מי רצח אותו? כשהיא אומרת לי, כן. אני שואלת אותה, את יודעת ברמת השם? והיא אומרת, כן.
4: אני לימדתי בתיכון אות, שם אני לימדתי כילדים. אני בתוכה הרוצח או אחיו, הייתי מחנכת שלהם, שאהבה אותם, שחיכה אותם. עשיתי שמינות באוויר בשביל הילדים האלה יצליחו בחיים שלהם.
5: הרצח של סולימן תועד במצלמות האבטחה. אבל בלוד, אפילו בעלות על חומרי הצילום שנמצאים על ה-DVR, מערכת ההקלטה, עלולה להוות סכנת חיים ממשית.
3: כשאנחנו מגיעים לזירת הרצח, היא מצביעה לי על המצלמות שנמצאות באזור. אבל היא אומרת לי, אני מבינה את השכנים שלי. שלא מוכנים למסור את ה-DVR, או טוענים שה-DVR לא קיים כשהמשטרה מגיעה, כי ירצחו גם אותם. סומה יודעת בפרטי פרטים מה קרה לבן שלה. היא יודעת, אבל המשטרה לא יודעת, היו עצורים אבל אין כתבי אישום. והיא אומרת, זאת השגרה שלנו. עכשיו כשאת באה מבחוץ ומתבוננת עליי, וכל הדברים האלה נראים לך מוזרים ותלושים מהמציאות, זאת המציאות שלנו.
5: הסתובבת בשטח עם מפקד המשטרה בלוד. מה הוא אומר? יש לו בכלל מה להציע מול כל מה שתיארת כאן?
3: אז אני אומר שהמפקד הנוכחי של תחנת לוד, ניצב משנה מידד לוי, נכנס לתפקיד לא לפני הרבה מאוד זמן, למעשה בינואר. הוא הגיע מסדרות, הוא בחר לעבור ולגור בעיר. אבל כשאני שואלת אותו שוב ושוב איך הוא עומד לפעול, או מה הוא יכול לעשות עם הסוגיה של המאוימים בעיר, והרציחות בעיר, נדמה שהוא מנותק מהשטח.
6: ברגע שהילדים של המשפחות מתקוטטים בתוך בית הספר, אנחנו מבינים שבאותו יום, יזרק פה רימון, יהיה פה ירי, ותהיה פה פגיעה, ואנשים חפים מפשע, חד וחלק. והם מבינים שאם אנחנו לא ניכנס בתמונה, ולא ניכנס לוואקום הזה בין המשפחות, נמשיכו להיות פה רציחות, נמשיכו להיות פה פצועים.
3: למעשה הוא בחר לקחת אותי לסיור, ואנחנו מגיעים ביחד לאחד המתחמים של המשפחות, אחת מהמשפחות המשמעותיות בעיר. הוא מגיע, הוא לוחץ את ידם.
5: מדובר בשני בכירים באחת ממשפחות הפשע המרכזיות בעיר. הם דיברו עם נופר, בתנאי שהשם שלהם לא יוזכר.
7: אני נלדתי כמו הבן שלי. אני שהיה בלגן עם המשפחה שלי, אני יכול להגיד לך, תשמעי, זה היה ב-2003. כמה שנים עברו? 22 שנה, אני בן 35, כמה היה הגיל שלי? 12, הילד שלי אותו דבר, אם זה יישאר, הוא יגדל, הוא לא יגיד שהוא היה עבריין, הוא נהיה עבריין.
8: התרבות.
7: התרבות עשתה אותי.
8: אין מה לעשות.
7: כמו שעשתה אותי, אני בגיל 18, אמא שלי נרציחה. מה את רוצה איש שיצא ממני, פרופסור?
5: זו סיטואציה לא שגרתית. הם מדברים עם עיתונאית על החיים שלהם, על חוסר המוצא מבחינתם בחיים שלהם.
7: בן אדם שאימא שלו נרצחה, מה יצא? אח שלו נרצח, מה יצא? יצא ממנו פרופסור? זה עניין, ילד הולך, ילד פה. ואנחנו מזדקנים עם אותו נושא, אותו עניין. אף אחד לא נהנה מזה. שלא תחשבי, תשמעי, וואללה, אף אחד לא נהנה.
3: הוא לקח אותי לשם כדי להראות לי איך הוא הצליח לגרום להם להוריד את החומה לפני כמה שבועות. הוא סבור שהורדת החומות והורדת המצלמות תחזיר את תחושת הביטחון, וגם אולי תקטין את כוחם

0: של הגורמים הפליליים, אבל אז פתאום הבחנתי בהרבה מאוד ציליות בעיר לוד, וזה מוביל אותנו לסיפור מאוד מעניין, שהכלי החדש של המשפחות שם זה למעשה רחפני ריגול. הם רואים מה קורה בגבול הצפון, הם רואים מה קורה באוקראינה, הם מעתיקים הרבה מאוד שיטות לכאן, ובעצם בעיר לוד עכשיו יש גם שימוש ברחפנים.
1: איך נראים המתחמים של החמולות בלוד, מבחוץ ומבפנים?
0: יש באמת שכונות ערביות בלוד שאת הולכת אליהם, והם לא נראים בכלל כמו רחובות רגילים. למעשה אין רחובות, מבצרים, חומות מאוד גבוהות, מלמעלה ציליות, ובתוכם עשרות אנשים שחיים ביחד. והקרבה הזאת, החיים המשותפים האלה, מביאים גם לגורל משותף. זאת אומרת שאם יש קומץ בתוך המשפחה הזאת, שעוסק באיזושהי פעילות פלילית, אז יש כאן הרבה מאוד אנשים שעלולים גם להיגרר, אבל גם לשלם את המחיר. כל המתחמים האלה מוקפים במצלמות, ואת לא יכולה להיכנס. אי אפשר להיכנס, ממש מבצרים, וזה לא נראה כאילו זה במדינת ישראל.
1: בסוף בסוף, עם כל התיאורים של מתחמי הפשע שנופר חזרה איתם אל לוד, נשארתי עם המילים האלו של אוסמה. מה קורה לאדם שנאלץ כמעט לכלוא את עצמו לארבע שנים, ועם התקווה של לחזור ולעשות את מה שהוא הכי אוהב, ללמד ולחנך.
2: משהו בך מת ממפנים. זה אחד הדברים שהיו לי קשים מאוד, שאני איבדתי מעט מהרגש שלי, ואני בן אדם שמקדש רגשות. וזה אחד הדברים החשובים לי גם בתור מורה, שהתלמידים שלי קודם כל יהיה להם נוח לשבת בכיתה. והרבה פעמים פגשתי תלמידים שלא היו פנויים רגשית. הם באו לבית הספר אחרי שיום לפני היה ירי בשכונה שלהם, או זרקו רימון, או שהמשטרה פשטה על מתחם הבתים שלהם, או שזה דוד שלו נרצח, או שאבא שלו נרצח. אז הקדשתי המון זמן לדבר הזה שנקרא רגש. וכשהייתי בבית, בכל התקופה הזאת, איבדתי את זה. אני מאמין שנולדתי לעשות שינוי, ואני משתוקק לחזור ליום הזה.
3: אוסמה, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
3: תודה רבה רבה שבאת אלינו היום.
2: תודה שהזמנתי.
1: ותודה לנופר משה. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר הראל ביירח, עורך הסאונד הוא דניאל גל, טכנאי ההקלטה אמיר שמואלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. נורמן איסה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: למה בעצם הקדשת את החיים שלך לאומנות, לתרבות, לתיאטרון?
1: אני חושב שמצאתי את הייעוד שלי. האומנות והתיאטרון והקירוב לבבות בין יהודים לערבים, אני נורא מאמין בזה, אני מאוד מאוד על זה. וזה הייעוד שלי כנראה.
0: תגיד לי מילים של תקווה.
1: יהיה טוב, תאמינו, יהיה טוב. באמת יהיה טוב. אז בואו נקווה שכולם יכוונו לטוב הזה, ושיהיה טוב בקרוב, אינשאללה, אמין.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
3: כאן תרבות.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: אין לי שום דבר אישי נגד הגשם או הרוח, אבל אני אידיאולוגית נגד עודף לחוץ, עודף קור, עודף חום, עודף עודף. פשוט לא סובל כשאיתני הטבע נתפלים יותר מדי לפרטיותי.
7: זה היה דוד אבידן הנהדר בביקורת נוקבת על הפולשנות של מזג האוויר. השיר כל כך מצחיק. חשבתי שאם אני הייתי חברת מזגנים בה, הייתי מדפיסה את השיר הזה על קופסאות הקרטון של החברה. אתה יודע, אולי על המסעית. אז אנחנו נדבר היום על מזגנים, ואני בטוחה שאימא, כן, אשתך, הייתה מאוד מזדהה עם השיר הזה, בגלל שאימא כל כך שנה מזג אוויר, היא כל הזמן דאגה שהבית יהיה בטמפרטורה המדויקת שהיא יכולה לשאת אותה.
6: שהייתה בערך 19.1 מעלות, כן.
7: אז באמת רציתי לשאול אותך בתור שאלה ראשונה, מה המעלה החביבה עליך?
6: אני חושב ש20.
7: 20?
6: כן, 20 צלזיוס.
7: אני 22 מעלות, שני קווים.
6: אני מבין. טוב, אז אני 20 מעלות ובלי שים לב למספר הקווים.
7: חבל, זה מאוד מאוד משמעותי. אתה ישן עם מזגן, אבא?
6: אני משתדל לא. אני התקנתי מעבר תקרה.
7: כן.
6: ואני מנסה להמיר את המזגן במעבר ולהסתפק בו, אם אני רק יכול.
7: זאת אומרת, כשאתה אומר אני מנסה לא, זאת אומרת שלעיתים אתה ישן עם מזגן.
6: לעיתים אני נכנע.
7: ואז מה אתה מרגיש? אשמה?
6: כן.
7: למה?
6: כי אני מרגיש כמו קלו באיזה סוהר של ציביליזציה.
7: כן.
6: הייתי רוצה שהדברים יהיו טבעיים יותר. אני לא רוצה להיות קלו כמו דג באקווריום, את מבינה?
7: נכון, אבל יש איזה מין קפיצת אשמה, כי במשך היום אנחנו רגילים לחיות עם מזגן, אבל אם אנחנו ישנים עם מזגן, יש לנו את האשמה כמו שיש לנו אשמה על מים, כי הכינרת מתייבשת, לא משנה שכבר המים לא מגיעים מהכינרת, ולא משנה שאתה הרבה יותר בזבזני בחשמל בדברים אחרים, אבל יש לי הרגשה שאשמת המזגן בלילה, היא אשמה קולקטיבית של דור.
6: עד כדי כך כבד נטל האשמה בעניין זה,
7: כן.
6: שאני בדקתי, בעזרת ה-AI כמובן,
7: כן.
6: שזה החבר הכי טוב שלי בחודשים האחרונים,
7: כן.
6: כמה העולם מבזבז בגין מזגנים. אני רוצה להגיע את המאזינים לנו במספרים, אבל האחוז הוא לא גדול מכמות החשמל שהעולם מבזבז. או מכמות מתח האנרגיית השמש שאנחנו סופגים כל שנייה. הוא לא גדול, אלא מה? הוא מזהם את האוויר. לא רק בגלל הפחמן הדו-חמצני שתחנות הכוח פולטות לאוויר העולם, אלא גם בגלל הגזים שנפלטים מהמזגנים.
7: נכון, פעם זה היה גם המקרים וגם המזגנים היו אחרים לחור באוזון.
6: נכון.
7: אבל הוא נסגר. החור באוזון נסגר.
6: כן,
7: זה לא הבעיה, כן.
6: נכון. אז המזגנים זה לא טוב באופן כללי, אבל הם לא נורא מזיקים. אחרי שקראתי, עיינתי במספרים בעיון יתר, הגעתי לידי מסקנה שאני יכול להרשות לעצמי להדליק מזגן בלילה, אבל זה עדיין לא נוח לי.
7: כן, זה לא נוח.
6: אני חי כל חיי במצפון דואב, מכל מיני סיבות. המכונית
7: אבל
6: שלי.
7: רק אבל הוא יותר מזהם לאכול בשר מאשר להדליק מזגן בלילה.
6: אז אני משתדל מאוד,
7: אני
6: גם בהשפעתך, לא לאכול בשר, כן. ואני אוכל בשר אולי פעם בשבועיים, כן. משהו כזה.
7: תגיד, אבא, ואתה זוכר עולם ללא מזגן?
6: בוודאי שאני זוכר עולם ללא מזגן, ככל שהדבר יישמע מוזר,
7: כן.
6: אני לא נכנסתי במו גופי לחלל ממוזג לפני כן. סוף שנות העשרה לחיי. ואני מניח גם באילו נסיבות זה היה. אני חושב כאשר התגייסתי, ואחרי קורס מקרים, הלכתי לגלי צהל. בגלי כן. צהל היה אולפן אחד, אני חושב שהאולפן הזה היה ממוזג. זו הייתה הפעם הראשונה בחיי. אולי פעם באיזו חנות מפוארת במיוחד בתל אביב, שהיו במזגנים.
7: כן.
6: מזגנים בשנות ילדותי בוודאי, היו אבזר נדיר ביותר, רק בבתים של עשירים ופלגים כן. שלהם לא
7: הגעתי.
6: אולמות קולנוע? אולמות קולנוע, בחלקם היו פתוחי גג, למשל קולנוע גנרינה ברחוב בן יהודה בתל אביב, מול בניין אל על, ברחוב בוגרשוב בתל אביב, כן. היה אולם פתוח, לא גג. והיו בארץ כ-100 בתי קולנוע, שחלקם הגדול היו פעורי גגות. כלומר, אנחנו ישבנו בקיץ בעיקר, ללא גג. זה היה אולם הקולנוע. אבל היו כנראה גם כבר אולמות קולנוע מצוננים, אני מניח. היו כמה כאלה.
7: אז אתה יודע, לקראת התוכנית, אני ניסיתי להתעניין בהמצאת המזגן, כאילו איך הוא התחיל. כן. אתה יודע איך הוא התחיל?
6: אני מאוד לא אוהב להודות באי ידיעה.
7: אז תגיד כן, ואני לא רוצה להגיד.

0: זה אינפורמציה חשאית.
1: טוב, אז אני רוצה לספר לך איך, כי זה נורא מעניין.
0: כן.
1: אנחנו רגילים לחשוב על מזגן כמכשיר שנועד להפניק אותנו, נכון? זאת אומרת שנועד...
0: אני מניח שזה התחיל בבתי חולים, בבתי קירור לבשר?
1: לא.
0: לא?
1: לא, נורא מעניין. בשנת 1902, אבא, התבקש מהנדס בשם וויליס קרייר, מהנדס, לפתור בעיה בבית דפוס בברוקלין.
0: אהה.
1: אוקיי? ומה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה הלחות. ניו יורק היא
0: הדיו לא נקרשה.
1: ניו יורק היא עיר מאוד מאוד לחה בקיץ, והלחות הגבוהה גרמה לגיליונות של הנייר להתפשט ולהתכווץ. היא שינתה. עכשיו, מכיוון שהדפוס, הרי איך התפיסו? מדפיסים את זה 4 פעמים. קודם עובר האדום, הכחול, אז מה שקרה זה שבין הדפסה של גיליון לגיליון, בגלל השינוי של הדף, חלו שינויים בהדפסה. הצבעים לא התאימו זה לזה, וההדפסה השתבשה. זאת הייתה הבעיה שבזכותה יש לנו מזגן. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה בעיניי זה שהאם זה שאין יכולת לקרר, הופכת את החוויה של החום לקלה יותר לנסיעה. זאת אומרת, האם זה שאנחנו יודעים שיכול להיות לנו יותר קר, ושאנחנו יכולים לשלוט במזג האוויר, הופך את החוויית החום לבלתי נסבלת. אני לא מדברת עכשיו על משבר האקלים.
0: זה היה קצת מורכם בשביל השאלה שלך.
1: למה, אבא? זה כמו שאתה יודע, אתה יכול לישון על מזרון ולא על הרצפה. אז האם כשאתה יושן על הרצפה, יותר קשה לך, כי אתה יודע שיש מזרון.
0: זאת אומרת, התשוקה, הידיעה שיש אפשרות אחרת.
1: האם אתה זוכר את עצמך, בוא נשאל את זה אחרת, אתה זוכר את עצמך סובל מחום?
0: אני סובל מחום כמעט כל הזמן.
1: לא, אבל בילדות. אתה זוכר
0: שהיה לך חם? אבל היו לו שתי סיבות. אחת, מזג אוויר באמת היה צונן יותר, וה...
1: אבא, זה כולה מעלה. היו ימים חמים כמו היום.
0: נכון, נכון, אבל הבתים היו מפולשים לרוח הים. היום הכל נעול וסגור, ויש רק צינורות מבואות כאלה של רוח.
1: כן.
0: שהם דווקא בין בניינים, שהם רוח חזקה.
1: כן.
0: אבל בדרך כלל אני זוכרת עם מי, הבית שלנו פנה מזרחה. והעורף שלו היה לכיוון הים.
1: כן.
0: ואימי הייתה מניחה את היד שלה על הגרון, היא הייתה מאוד דרמטית, אמא כן. שלי, כדי להדגים חנק.
1: כן.
0: והייתה אומרת, אני נחנקת, אני נחנקת. כמובן שהחנק שלה, את זה הבנתי רק הרבה יותר מאוחר, היה חנק פסיכולוגי. הניסויים חנקו אותה, המצב במדינה חנק אותה, ילדותה העשוקה חנקה אותה, הכל
1: אתה,
0: חנק אותה.
1: ומה איתך?
0: אבל זה הכל, תכף אני אגיע גם אל עצמי.
1: לא, גם אתה חנקת אותה.
0: ואני חנקתי אותה כן. כמובן, אבל זה קצת יותר מאוחר, התחלתי לחנוק אותה. ילדות היא חיבבה אותי מאוד.
1: אוקיי.
0: ואני זוכר, היה איזה זיווג בין חלק פסיכולוגי לבין חלק פיזי. אבל באמת רוח הים לא הגיעה אל תוך הדירה שלנו, וזה היה מאוד מאוד חם, היו רק מעברירים.
1: כן.
0: עכשיו, מה שנוגע אליי, את מדברת עם איש שיהיה בקרוב בין 86, עוד ימים אחדים כמעט, ואצלנו בלוטות הזיעה, שזה המנגנון לקירור, הגוף, הולכות ומאבדות מכוחן. אז כנים...
1: אבל רק נזכיר, רבה, בני אדם דווקא יודעים מאוד טוב לנדף חום, בניגוד נכון, להמון חיות אחרות.
0: נכון.
1: אנחנו מאוד מוכשרים בזה.
0: נכון.
1: כשאתה מסתכל להגיד על כלב, זה רק בלשון, הפיל זה רק באוזניים. אנחנו ממש מצטיינים...
0: בהזעה.
1: בהזעה, כן.
0: בנידוף.
1: כן. בהתמודדות עם חום.
0: נכון,
1: כן,
0: וזאת תחסית. אחת הסיבות, כך קראתי פעם, שאנחנו מסוגלים לרוץ הרבה זמן.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, אנשים מסוגלים לרוץ 50 קילומטר, האלופים הגדולים בסופר מרתון, כן. אין אף בעל חיים בטבע שמסוגל להתמיד.
1: לא, אבל
0: להתמיד.
1: גם נגיד הברדלס, גם חתולים רצים המון זמן.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אנחנו
0: לא,
1: יכולים
0: לא.
1: להיות פעילים המון זמן. אנחנו יכולים להיות בפעילות כמעט כל היום.
0: גם בריצה, בריצה איטית כמובן.
1: לאורך מסוגל... זמן, אתה מתכוון.
0: לאורך okay. זמן. עכשיו, מה שקורה עם זקנים ישישים כמוני,
1: נפגע לכם מנגנון ההזעה?
0: כן. בהחלט כן, וגם הלב נחלש, ולכן מעוץ הדם בעורקים,
1: כן.
0: גם הוא נחלש. כלומר, מנגנוני הצינון שלנו יעילים פחות, ואז אנחנו נורא סובלים, אנחנו הזקנים, גם מקור וגם מחום. ויסות החום והקור שלנו נדפק. אז תביני אותי עכשיו.
1: לא, אני אומר, אני משחררת אותך מהשמעתי, שאני מזגן, אבא, לגמרי.
0: אבל פה אני חוטא לאקולוגיה. אז אתה יודע, בין עינוי לעינוי.
1: ולסוציאליזם ולהסתפקות במועט ולמיטת הברזל.
0: נכון.
1: בוא נדבר קצת, אבא, על מזגנים בכלל, איך הם שינו את העולם.
0: אוקיי. זה שינה את העולם במובן הסוציולוגי בוודאי.
1: אירופה לעומת אירופה, לעומת ארצות הברית, לעומת המזרח.
0: תראי, האמריקאים כמובן הקדימו את כולם. נכון. גם במכוניות הגדולות וגם... עד היום אני לא חושב שרוב...
1: גם ביפן אגב, גם ביפן מזגן הוא כמעט מובן מאליו, ובמזרח, כאילו...
0: כן, מובן מאליו.
1: מובן מאליו. איפה שלא זה באירופה, והסיבה זה לא רק מזג האוויר, אלא כי בערים היסטוריות רבות אסור לפגוע בחזיתות של המבנים. והרבה יותר חשוב להם שהחזיתות שלהם יראו כמו שצריך, ולא יצולקו בעזרת ה...
0: זה ברור לגמרי.
1: זה נורא מעניין.
0: באמת קיומו של המסגן הזה, הבולט מתוך כל מרפסת, זה חזות נוראה מבחינה אסתטית.
1: בפריז למשל אבא נדרש אישור מיוחד מהדריכה למבנים של צרפת, כדי לא לפגוע בחזית. זה ממש טירוף. א', אני מאוד אוהבת אסתטיקה של מסגנים. אני אוהבת את האקראיות ואני אוהבת נורא את ההמצאות. נגיד שאני הולכת לתל אביב ואני רואה איך השכן מקומה 4 העביר חוט והחדיר אותו, והחדיר אותו דרך שם. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את הפראיות של סידור המסגנים. כי עכשיו נגיד בבתים החדשים שנבנים, הרי יש מין, תמיד אתה רואה באמצע המבנה, איזה מין סורג כזה שמסתיר מאחוריו.
0: ואת לא אוהבת את זה.
1: לא. אני אוהבת תל אביב הישנה.
0: אתה אוהבת את הברוטליות והכיעור כפי שהוא.
1: כן, בטח.
0: אנחנו שונאים את המסווה.
1: כי אני אוהבת את ההמצאה. אני אוהבת את ההמצאה. ואת הפראיות.
0: את האלתור של האדם.
1: כן, בדיוק, את האלתור.
0: זאת אומרת, את אוהבת גם מרפסות לא מאובטחות, אלא תלויות על בדל שמסכנות את הילדים שעוברים למטה.
1: כשאני הולכת בסוכות בבני ברק, ואני רואה איך אנשים תולים סוכות מהחלונות, אני ממש מתרגשת. אני מתרגשת.
0: באמת.
1: כן.
0: אז את אוהבת גם מסגנים בולטים, את אוהבת כיעור.
1: אני אוהבת מאוד כיעור, בטח, מאוד. אני מאוד אוהבת כיעור. כי כיעור הוא סוציולוגי, הרבה יותר.
0: כן.
1: זה, אתה מבין מי חי שם. אתה מבין מי חי שם.
0: לא, זה מסגיר את האמת.
1: אתה מבין באיזה חדר, כן, אתה מבין באיזה חדר האדם הזה שם את המסגן.
0: כן.
1: מה חשוב לו? אתה יכול להבין את ההיררכיה בין השכנים, למי יש 3 מסגנים ולמי יש 1.
0: אבל בכל זאת, את אוהבת איפור וטיפול פלסטי לחיסול הקבטים שלך, את לא עשית את זה?
1: לא, אני אוהבת סכינים, זה משהו אחר. זה גם כן, דרך אגב, זה אותו דבר. אני אוהבת ברוטליות. לא אוהבת אסתטיקה, אני אוהבת ברוטליות, אני אוהבת חתכים, סכינים, מסגנים, כל זה דברים שנגברים באים.
0: אני מבין. אוקיי, אז אני אוהב את זה פחות, אני חושב שזה לא יפה.
1: כן.
0: זה יפה כשיש אחד כזה, את יודעת, אבל יש איזו מגפה. אבל אנחנו חיינו כמה שנים עם פריז, בשנים, בשנות הסוף שנות ה-60, לתחילת שנות ה-70, ולא היו מסגנים בבתים כלל.
1: נכון.
0: ואנחנו עוברים כאן ממסגנים לחום בכלל.
1: אוקיי.
0: חום השמש הוא מופע מרכזי בתרבות הישראלית. כי העולים החדשים בעליות הראשונות היו ברובם המכריע, כמעט כולם יוצאי אירופה, כי יוצאי יהודים מהמזרח התיכון וממסופוטמיה היו המיעוט הקטן, אז הרוב באו מאירופה, והחום, הדיבור על חום השמש, הוא שכיח מאוד בשירה הישראלית ובסיפור הישראלי. למשל, אצל סמך יזהר,
1: כן.
0: הכל מוכה חמה, נוכחותה של השמש, קרני השמש, זוהר השמש, סנבור השמש, השממה, הצמאון, הם חלק מאוד חשוב שמופיע כמעט בכל יצירה שלו. יש גם יצירות שלו שנקראות בשמות של סנוורים וכדומה. אז כמעט אצל כל משורר וסופר ישראלי קנוני, יש צייה, אדמה חרבה, אור מסמא, כמיהה לצל, געגועים למעיין, התמודדות עם השמש היה מבחן של התערות במקום הקשה הזה. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לשאת את צריבת החמה, במשך זמן רב, כשאתה מהלך בגופייה ובמכנסיים
1: קצרים... נכון, זה גם ייצב את האופנה, זה ייצב גם את האדריכלות, זה ייצב כל כך הרבה.
0: עכשיו...
1: גם כיבוש השממה הרי זה להפעיל אמצעים מלאכותיים על השממה, מים, ליטוע ירוק איפה שיבש וצחיח והשמש פופחת.
0: נכון.
1: כן, זה כיבוש החום.
0: אצל אלכסנדר פן, שהוא איש העלייה השלישית, ובא מתוך השלגים של רוסיה אפילו, זה חלק מהביוגרפיה שלו, הוא מגיע לאלכסנדר זייד על גבעת שייח הברייק בעמק לשומר, ושם הוא כותב אחד השירים הגלויי הלב ביותר, הוא עושה את החשבון עם המולדת הבלתי אפשרית הזאת,
1: כן.
0: ומתגעגע לצפון שלו. אני עד כדי כך אוהב את השיר הזה שאני יודע אותו בעל פה, ואני יודע מעט שירים בעל פה. השמש גהנום צלוי, אדמת פיתי צבר וחול. אני זורק לך בגלוי.
1: איני יכול.
0: איני יכול. איני יכול את נעקו של אוח, אוח זה ציפור, תרם, כן? את הצבר אשר אפו חרה, את החיים על חוד הכוח לקרוא מולדת. מכורה. טירוף העתיק נותן בי אש קולו, אבל איני יכול. עדיין לא. זאת אומרת, כל הדרמה הזאת של האירופי שכופה כן. על עצמו הסתגלות כן. לתנאים הבלתי אפשריים.
1: גם לאה כאן... גולדה, יש המון משוררות נכון, שלא מפסיקות להתגעגע.
0: נכון.
1: אבל רק אני רוצה להגיד, אבא, שהכיבוש הזה של השממה, הוא לא היה רק בארץ, אלא בכלל, בכל העולם, ברגע שנכנסו אגב המזגנים, אז השפעת המזגן שינתה את מפת ההתיישבות בכלל העולמית, כי בזכות מזוג האוויר, מיליוני אנשים עברו להתגורר ולעבוד, למשל, אוקיי? למשל. באזורים החמים של דרום ארצות הברית. בלי מיזוג אוויר, ערים כמו פניקס ולס וגאס, ודובאי.
0: כן. בערב הסעודית.
1: לא היו מתפתחות לממדים שאנחנו מכירים היום.
0: נכון.
1: המזגן לגמרי השפיע על הדמוגרפיה, על הילודה.
0: הוא השפיע על עוד דבר.
1: אם הטענה הזאת נכונה, אגב, יש לה גם משמעות פוליטית. למשל, גידול האוכלוסייה בדרום של ארצות הברית העניק למדינות האלה יותר מושבים בקונגרס ויותר אלקטורים בבחירות לנשיאות.
0: נכון.
1: ולהתחזקות כוחו הפוליטי של הדרום השמרן.
0: והכל הודות למזגן.
1: והכל הודות למזגן, לגמרי, זה אמיתי.
0: אבל קרה עוד דבר, המולים, הקניונים הענקיים, כן. שהם ממוזגים לגמרי, וזה מפלט מהחמה. אתה מבלה בקניונים ואתה לא מבלה בחוץ.
1: אורנה קזין החכמה כתבה על זה פעם, ספר נורא נורא יפה כתבה, קרא לו על הנוחות, והיא דיברה על הפקעת האדם לתוך סביבה שאין בה אור יום,
0: אקווריום,
1: אין בה מזג אוויר, אין בה, אתה לא יודע איפה אתה, כן. אתה לא יודע אם אתה במזרח או בצפון,
0: נכון.
1: וזה המולים, זה המולים.
0: נכון, וגם מאפשר לנו לא לצאת מהבית.
1: כן. שזה לך טוב, אבל
0: אני,
1: לא?
0: אני, לי זה טוב, אבל מצד שני אני גם כועס על עצמי. כי חלק מהבטלנות שלי לשבת בקורסה ולקרוא ספר, ובמקום לצאת לבית קפה ולחוץ, אני לא יוצא לרחוב, כי הרחוב צורב את בשרי, בעיקר באקלים הזה, בחום יולי-אוגוסט, שעליו כתב שלמה ארצי, אני חושב,
1: כן, כן.
0: שיר יפה. אז אני מונע מעצמי את ה...
1: נכון. אבל... לעומת זאת, אם הבית שלך היה כבשן, אולי היית יוצא החוצה.
0: בדיוק.
1: מתרועה עם אנשים, מתחבר, מנהל רומנים.
0: כן, בהחלט, כן, בהחלט, okay. סוערים, כן, מלאי תשוקה, אוי, איזה יופי, פעם היה נפלא, אוי, כבח, כן,
1: החיים, השנים האלה עברו. לבטל את המזגנים כדי
0: שתצא מהבית. כן, טוב, איתית אותי קצת בשיחה.
1: השיחה נסתיימה, אבא.
0: באמת?
1: כן.
0: אז מה אנחנו קוראים?
1: אנחנו נסיים.
0: יש לנו שיר?
1: כן, יש לנו שיר קצת ארוך, אז אנחנו פשוט... מי שרוצה שיפרוש באמצע, בסדר?
0: בסדר.
1: אנחנו נסיים בשיר של המשורר שלומי חתוקה, שנקרא הלך המזגן. זה שיר כיפי. בהתחלה חשבתי שאולי נקרא רק בית אחד מתוכו, אבל זה לא ילך, כי כמו בפיליטון של אפרים קישון, צריך את כל התקלות באמצע כדי ליהנות בסופו של השיר.
0: כן, כן.
1: אז תתרווחו לאחור, הורידו מעלה במזגן ותקשיבו. אנחנו רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכן ומכן שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. הלך המזגן, שלומי חתוקה, אבא.
0: הלך המזגן, המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. איך שהמדחס נכנס לפעולה, קיצר. ניסיתי שוב, המזגן קפץ. אמרתי לבעל הבית, התבאס. התקשר לטכנאי. הטכנאי אברהם, בחור טוב, בדק. המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. שם קבל 60, המזגן קפץ. שם קבל 120, המזגן קפץ. הסתכל עליי מלמעלה ליד העץ, כמו ציפור בקן, ואמר, המדחס הלך, הלך המזגן. אמרתי לבעל בית, המזגן הלך, הלך המזגן. התבאס. אמר, יבוא מייק לבדוק את השקע. ליתר ביטחון בא מייק, בדק, המזגן קפץ. הסתכל עליי, אמר, המדחס הלך, הלך המזגן. בא אברהם ומחמוד, הורידו את המזגן הישן, היה כבד. הובילו אותו בשני חלקים כמו גופה מנוסרת לשתיים. הכניסו לאוטו. בדרך חתכו כמה ענפי עץ תמר. בא עמית השכן להגיד שלום לאברהם, דרך על הסוקולנץ. התבאסתי שילך המזגן. חסרו אברהם ומחמוד, נשאו את המזגן החדש פאר הטכנולוגיה, נראה כמו AI עם כבוד, תלו, חיברו, הדליקו, המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. הסתכלתי על אברהם, אמר, הפעם זה המזגן. מחר יבוא טכנאי של תדירן, יסדר. למחרת בא הטכנאי של תדירן, בדק, הסתכל עליי מלמעלה כמו ציפור בקן ואמר, הלך חדוד. למחרת בבוקר באתי להדליק את המזגן, פתאום הרגשתי קור. התקשרתי לאברהם, המזגן כבוי, יוצא קר. אמר, פתח חלון בסלון, רוח. פתח חלון בחדר, רוח. פתח חלון מטבח, רוח. הלך הקיץ.
2: אנחנו כאן.

0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מת הילד בן 5 שנשכח במכונית סגורה בלוד. ראש הממשלה נתניהו שולל את מסמך 15 הנקודות ומדגיש כי לא תהיה שום נסיגה בעזה בטרם יפורק חמאס מכל נשקו. המלחמה באיראן, וול סטריט ג'ורנל טוען כי טראמפ מוכן להסתפק בפתיחת מצר הורמוז ולוותר על הסכם בנושא הגרעין. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה 3. מת הילד כבן 5 שנשכח במכונית סגורה בלוד וחולץ ממנה במצב אנוש. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו. המשטרה פתחה בחקירה. יישום תוכנית טראמפ ברצועת עזה, ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקולו כי ישראל שוללת את המסמך שגיבשה מועצת השלום ותתעקש על פירוק מלא של חמאס מנשקו.
3: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, הנשק הקר, כל הנשק. אנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
1: מדבריו בפתח ישיבת הממשלה הוסיף נתניהו כי מקצת הרעיונות שאלו אמריקנים אינם מקובלים על ישראל, והוסיף, אנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה. בסוגיית לבנון אמר כי בימים האחרונים פעלה ישראל בעוצמה וחיסלה מחבלים גם ברכס אלי טהר, אך הוא אינו יכול לפרט. אנחנו בתוך פעילות חשובה מאוד ואנחנו עובדים בנחישות ובתבונה עם צה"ל ומחסלים איומים, דברי נתניהו. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית טראמפ הניח במשך שבועות את היסודות להכרזה על ניצחון במלחמה עם איראן אם ייפתח מצר הורמוז לחלוטין. בדיווח נאמר כי בשיחות פרטיות עם עוזריו הבכירים אמר טראמפ שהוא מוכן לסיים את המערכה גם בלי הסכם גרעין. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה צריך לתת עדיפות גדולה יותר לקידום חוק הגיוס.
4: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס. אכן החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה.
5: אז למה לא עשיתם את זה? טעיתם בליכוד שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
4: לא, אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ועוד שלא התפנה לנושא להפסיק.
1: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים יועז הנדל הגיב על הדברים.
6: לא להאמין, אני שומע שראש הממשלה היה עסוק, אנחנו 3 שנים במלחמה, נתחנים פה עד דק, והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואים ניקים, כי אין מספיק סדיר. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק, עסוק בחזית, כאילו זה לא חזית חיילים, חזית עושים עם ישיבות קבינט וברויקס. זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מצב, והממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנדיע, מפריעה להכריע את האויב.
1: השר כהן והשר לשעבר הנדל אמרו את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. חילופי האשמות בימין, הליכוד תוקף את המפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ואומר כי השניים הם פייק ימין ממורמרים. הם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת ההונאה של גוש השמאל בראשות אייזנקוט עם יאיר גולן והאחים המוסלמים. בתגובה לדברים פרסם השר לשעבר ארדן סרטון.
7: איזו בושה. מי שגונב את קולות הימין זה מי שמנציח השתמטות ומפקיר את המשפחות של הלוחמים והמשרתים. חשוב לזכור שיולי אדלשטיין ואני נאבקנו בכל כוחנו נגד החרפה של עקירת גוש קטיף, ומי שתמך אז בעקירה זה אלה שנמצאים היום בהנהגת הליכוד.
2: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, תשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
10: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

kiss by the mist tenderly. Papa, I can't forget.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סריקות בנהר הירדן בעקבות דיווח על נער שנפל מסירה ליד יסוד המעלה. המלחמה באיראן, וול סטריט ג'ורנל טוען כי טראמפ מוכן להסתפק בפתיחת מצר הורמוז ולוותר על הסכם בנושא הגרעין. כתב אישום מוגש בהליך מזורז נגד תושב מודיעין עילית שאיים לפגוע במפקד תחנת המשטרה בבני ברק. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 4. צוותי כיבוי והצלה סורקים את נהר הירדן ליד יסוד המעלה בעקבות דיווח על נער כבן 12 שנפל מסירה ונעלם. בחיפושים הנרחבים משתפים גם שוטרים וגורמים נוספים. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ נערך במשך שבועות להכריז על ניצחון במלחמה עם איראן אם ייפתח מצר הורמוז לחלוטין. בדיווח צוין כי בשיחות פרטיות עם עוזריו הבכירים הביע הנשיא האמריקני נכונות לסיים את המלחמה גם בלי הסכם גרעין. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מברך על הודעת ראש הממשלה נתניהו כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום.
2: צהל לא יכול לסגת ממילימטר ברצועת עזה. רצועת עזה לא יכולה להתחיל שום תהליך של שיקום לפני פירוק מוחלט ופירוז מוחלט של חמאס ושל רצועת עזה. אין חמאס בעזה. זו מטרת המלחמה, אנחנו מחויבים לנו לוותר על פסיק מהמטרה הזו.
0: בפתח ישיבת הממשלה הבהיר נתניהו כי מקצת הרעיונות שאלו האמריקנים אינם מקובלים על ישראל. אנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הדגיש. ההיערכות בחברה הערבית לבחירות. טרם הושגה הסכמה על רשימה משותפת בין חדש, בלד ותעל. תעל בראשות אחמד טיבי דחתה את הצעתה של ועדת הפיוס, אף שהסמיכה אותה לקבוע את סדר הרשימה המשותפת. כך מוסרים כתבנו אירן זינגר ויערה שפירה. פרסום ראשון, תושב מודיעין עילית מואשם שאיים לפגוע במפקד תחנת המשטרה בבני ברק על רקע העימותים בין שוטרים למפגינים חרדים שמחו על קידומו של חוק הגיוס. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי כתב האישום נגד משה כהן, בן 26, הוגש הבוקר בהליך מזורז לבית משפט השלום בתל אביב, שבוע לאחר מעצרו. הוא מואשם שכתב בקבוצת וואטסאפ של מחאת החרדים כי יקרא את מכנסיו של מפקד התחנה בבני ברק, סגן ניצב יובל שביט, ואף איים לרצוח אותו. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעור של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וקבע כי פעיל הימין ינון דרדיק יישאר במעצר בית בשל מסוכנותו, אך לא בבית חמותו. השופט אברהם רובין קבע כי בהינתן המצב שבו דרדיק לא הציע מקום שבו יוכל לשהות בינתיים במעצר בית, ביצוע פסק הדין יעוקב עד יום שלישי. כך מוסר כתבנו רועי שרון.
1: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
3: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
1: הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבית שאן 41, בבאר שבע 36 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: אהלן חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם סיפור משהו על הפנים. לא בשונה מהסיפור הציוני, זה סיפור על חלוצים שהיו כאן עוד לפני שהיה מה לחלץ.
9: עסק שחור, יש לי עסק שחור, יש לי עסק שחור ואני
8: האדמור. על מפריחי שממה שייבשו ביצות עם פיסות מוזיקה ניסיוניות.
10: ואז לא קרה כלום. פשוט לא קרה כלום, אף אחד לא קנה את זה.
8: על פועלים שבנו פה את הסאונד שאנחנו חיים בו כיום. זה סיפור על מבשרי הראפ העברי.
11: שורפים! בופים! קטעים וסחטנים משחקים מנקניק ויושבים אצל אליום!
8: העשור וחצי הראשון של ההיפופ הישראלי צעד במדבר כדי שהראפרים של היום יצליחו לעמוד. אם יאיר ניצני לא היה יוצר את אשם תמיד, איך היה לנו מיכאל סוויסה?
12: זה משהו אבסורדי, משהו אבסורדי.
8: אם שבק סמך לא היו בונים אימפריה, איזה פלד היה בועט?
13: זה אלבום שדפק לי את המוח.
8: ואם עסק שחור של קוואמי ולירון לא היו משמיעים את כל זה, האם הביט באמת נפל?
14: טרק דולפין, אחי.
8: האתוס של ההיפופ האמריקאי הוא יצרנו משהו מכלום ושום דבר. וגם כאן, עד שנות ה-2000, התחילה להיבנות לאט לאט בהפסקות ועם כמה מהדמויות הכי צבעוניות שראתה ישראל, תרבות חדשה. גוון חדש בסקלת הצבעים של המוזיקה העברית.
15: אני באתי מעיראק להביא פה את הקנק ואלק. זה לא היה לפניכם.
8: ב-15 השנים המיוחדות האלו, שהיו צעדיו הראשונים של הראפ העברי, עוסקים שני הפרקים הראשונים של הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור. ואלו השנים שנתמקד בהן בפרק השני של האסקט.
16: המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק, הדרך ארוכה ללכת בה זה לחיות.
17: זהב שחור, האסקט.
8: היי, שלום, סלם, פיס, או יו, כמו שאומרים אצלנו בעדה.
18: יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו.
8: ברוכים הבאים לזהב שחור, האסקט, מבית כאן 88 אסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים את הדוקומנטרי המדהים הזה עם אירוחים של יוצרים, ראפרים ואנשים מהסצנה. נרחיב את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, נעמיק ברגעים, בשירים ובאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני מתן שרון. ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפופ, ועוד לפני כן אני מעריץ ענק של הז'אנר. ואני חוזר אליכם בפעם השנייה לפרק שמרגש אותי באופן מיוחד. אני זוכה לשוחח עם שניים ממייסדי הז'אנר בארץ, אגדות כל אחד בתחומם ובטח בתחומנו. קודם כל מי שקרוי בסדרה סנדק ההיפופ הישראלי, המפיק והמנטור יוסי פיין. ושנית, אדם שלדעתי לא מקבל את הקרדיט הראוי לו כראפר הישראלי הראשון, איש התרבות וסולן טיפקס האחד והיחיד קובי עוז.
19: חבוד, תודה רבה.
8: שלום לכם חברים.
19: אהלן.
8: אז הבאנו את שניכם לדבר ככה את הפרק הראשון שאנחנו מביאים אורחים שהופיעו בסדרה, כי יש לכם איזה מבט על כזה שמרחף מעל ובתוך ועם סצנת ההיפופ הישראלית, לאורך הרבה הרבה שנים, אני חושב יותר מכולם. איך זה מבחינתכם לראות את הפרויקט המיוחד הזה קורם אור וגידים, דוקומנטרי ראשון על ראפ ישראלי שעושה סדר בכל הדברים?
20: אוקיי, אז מבחינתי זה כיף גדול, כי פתאום לראות את זה, קודם כל זה עשויים מדהים, העריכה וכל הקטנות האלה בסיפורים, הם עשו את זה מדהים. זה כיף לראות שזה מקבל, שזה סוף סוף מקבל את היחס ואת הכבוד, כי בזמן אמת זה לא קיבל כלום, זה לא קיבל שום התייחסות בזמן אמת, בשנים הראשונות, כלום. ואנחנו כן האמנו שזה, יום אחד זה יתפוס. אז זה כיף גדול לראות את זה.
8: אני רוצה להתחיל בשאלה, יוסי, אתה בפרק הראשון מדבר מאוד יפה על איך התאהבת באי-פופ דרך ראפרס דילייט, אז אני רוצה דווקא לשאול אותך, קובי, כי זה לא מופיע בסדרה. איך אתה הכרת והתאהבת באי-פופ?
19: אצלי זה התחיל מברייקדנס בכלל. סדרות הייתה כולה בשיגון הברייקדנס, כולם רקדו ברייקדנס, ראינו את הסרטים, ברייקדנס 1, 2 ו-3.
20: גם אני, ראיתי את זה 3 פעמים.
19: כן, אלקטריק בוגלו. הייתה לי מין דעקה כזאת שעושה גם סוג של ראפ, והיה רקדן ברייקדנס בתוך הלהקה שלנו. רוני עזרא היה רוקד את הדברים האלה.
8: איך קראו ללהקה?
19: סטריט קאמלס.
8: טוב.
19: זה היה אני ומי גולן, שאחר כך הפך להיות קלידן של כנסיית השכל. עשינו מוזיקה שאני זוכר, $12, give me your colors, my shoshi is bigger, so give me your cigar.
8: זה שנות ה-80 כזה, אנחנו...
19: כן, היינו, זה אמצע שנות ה-80 מתישהו, ואני זוכר שזרקו עלינו אבנים ועוד כל מיני דברים, אבל הרעיון הזה שאפשר לשיר ראפ, בשבילי זה נניח גרנד מאסטר פלאש וכל הדברים האלה, דברים ששמעת בדיסקוטקים, וזאת אומרת, הברייקדנס היה חלק מאיתנו, וכאילו ההיפ-הופ הוא התגנב. אצלנו הראשון היה מין ברייקדנס, וההיפ-הופ לא היה, היה מין התרבות של הברייקדנס, אבל אני ממש ממש זוכר אותי מייצר המון המון מוזיקה של ראפ בבית, עם האורגן שלי, עם הסינטי שלי, מה שיכולתי. לי זה היה ברור שזה פורמט שבישראל יצליח מאוד, היה לי ברור מההתחלה. ישראלים אוהבים לדבר, אוהבים. אוהבים לדבר הרבה, אוהבים. יש להם דעות מורכבות, מורכבות. אז אי אפשר בבית פזמון, בית פזמון. אתה חייב לפרק את הדעה שלך כמו שצריך. התרבות העולמית יש לה כוח, ועכשיו צריך לתרגם את זה לעברית. זה הקושי פה.
12: אז בואו נדבר על נקודת הפתיחה של הדוקומנטרי של הסדרה, שמתחילה, מי שהם מגדירים בתור הראפר הראשון, זה אשם תמיד, יאיר ניצני, שבשנת 86 הוציא את השיר, שלפחות מבחינת הסדרה מתואר בתור שיר הראפ הראשון. אני אישית מסכים עם ההצהרה הזאת, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים אחרים, סתם נגיד קוואמי טוען למשל, שיונתן גפן, שיר היורה, הרכבת העמק.
21: ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה, עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה.
20: אין לזה סוף, זה לא חשוב גם כן. כי גם בארצות הברית, שמתחילים להסתכל על מי עשה את זה, אז מגיעים ל-1930.
19: The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal, he was in a bank.
20: זה לא משנה, כי מה שחשוב זה מי עשה את זה בצורה מכוונת. לא איך אתה מתרגם את זה מיליון שנה אחר כך, אלא מי התכוון לזה. והראשון שהתכוון לזה, זה יאיר ניצני.
19: לגמרי.
20: אז, כי זה ההפקה היא כזאת, וזה. אז אנחנו מתחילים מיאיר ניצני. כל מה שהיה לפני זה, כן, נכון, בדיעבד, עבד, אפשר להגיד, וואלה, אפשר היה לעשות מזה רפ. אבל לא, לא עשו את זה. אז לא.
12: תשובה נהדרת. אני מסכים מאוד, כי אני חושב שזה כאילו, הדבר שלא מבינים כל כך עדיין בעיניי בישראל על ההיפ-הופ, זה שזה תרבות. כלומר, שזה לא רק אדם מדבר על שיר, אלא סוג המקצב, הסגנון שהוא עושה את זה.
20: המוזיקה הרבה יותר מאשר אפילו הראפר, כי המוזיקה מחזיקה מעמד, והראפר מתיישן. הראפר שהיה הכי גדול ב-1979 ו-80 בארצות הברית, ב-85 הוא לא שווה כלום. ואלה שחזקים ב-85, ב-92 לא שווים כלום, אבל המוזיקה כן נשארת.
19: ואייסטי עושה חוק וסדר.
22: טורי ברוק is a lunatic who gets sexually excited by dismemberment.
12: זהו, בסוף הקאפ קילר הופך לשוטר.
19: בדיוק. אז אנחנו מסתכלים עמוקות על הדברים האלה של פעם, ואנחנו מתעכבים על יאיר ניצני, ולא סתם, כי היה לו חזון, הייתה לו עמדה, העמדה הזאת של מנכ״ל NMC, אני חושב שהוא היה אז.
20: עד ארצי.
19: וניצני לקח את הדבר הזה והצליח לייצר הצלחה מיידית, שזה היה ממש מדהים. זאת אומרת, לילה אחרי, הוא היה בסיבה למסיבה ביום שישי, ובשבת כבר האלבום הזה כבר היה בחנויות. זאת אומרת, הוא הצליח לייצר מזה תקליט זהב בקסטה מלבד, אבל אני זוכר את זה ממש, זה פיצץ לי את המוח הדבר הזה. אני למדתי את זה בעל פה, אני שרתי את זה עם להקת שפתיים, אני גם מצטט את זה, אני מלצר בבית קפה.
23: היא אומרת לי,
24: אשי, מה אתה עושה?
23: אני מלצר בבית קפה.
19: אני מלצרית, זה בפרח השכונות.
25: אני מלצרית בבית קפה, נפלים אליי בלי מחר, מדבר איתי חתיה.
19: אתה לא יכול לא לצטט את זה, כי זה משהו שאתה לומד בעל פה. אנחנו ידענו את זה בעל פה מההתחלה עד הסוף. אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על הפנים. לא זמר משהו מי יודע מה, לא זמר קסטה אותו זמר נשמה, אני השם.
12: פתיחה איקונית.
19: לגמרי.
12: עכשיו, השאלה המתבקשת זה, אם זה היה כזה להיט מיידי, ובאמת הצליח להשאיר חותם, למה לא היה לזה המשכיות ב5-6 שנים הבאות? כלומר, אנחנו רואים רק בתחילת שנות ה-90, מתחילים לקרות שוב דברים שמסביב ראפ.
20: כי היפ-הופ זה לייפסטייל. אשם עשה את זה, הוא אפילו לא דמיין שזה הולך להיות, היה לו כיף לעשות את זה, אבל הוא עבד בדברים אחרים, זה לא היה לייפסטייל שלו, ולא היה מסביבו, המוזיקאים זה מוזיקאי רוק. גם המוזיקאים שעבדו בזה, אז הם עשו את זה בתור, יאללה, בוא נעשה שיר אחד כזה ונחזור לרוק. אתה רוצה לעשות היפ-הופ, זה מה שאתה צריך לעשות. היו גם מוזיקאי ג'אז שעשו רוק ב-1950, אבל הם לא היו מוזיקאי רוק. הם עשו להיט רוק למישהו. אתה צריך להיות משהו מבפנים, ואתה צריך שזה יהיה החיים שלך. אתה צריך לדעת כל הזמן מה קורה, ולכתוב את הדבר הבא, ולחיות את זה, ולדעת לאן זה הולך. מעבר לזה, גם צריך שתהיה תרבות מסביב, וישראל לא היה את זה. אני אקח את זה עכשיו לאחורה. רגע, אני התחלתי עם הדבר הזה ב-79. שמעתי את Rapper's Delight, הלכתי, השגתי את זה בפריז, בישראל לא היה, זה היה תקליט של 15 דקות, רק הקטע אחד, ובצד השני עוד את ההמשך של זה. למדתי לעשות את הראפ של כל הדבר הזה באנגלית, מההתחלה עד הסוף, אני ויוסי בבליקי. והיינו חברים, היינו בני 14, היינו באותו, בצופי קהילה בתל אביב, והחלטנו שאנחנו נעשה את זה באחד המופעים, אני חושב, זה מופע פורים, ב-1979 עשינו את Rapper's Delight. אני ויוסי בבליקי באנגלית.
12: איך היו המבטים של הקהל?
20: אף אחד לא הבין, חוץ מילד אחד, שבא 30 שנה אחרי זה, אומר לי, בוא נע, זה הפך לי את החיים, וזה לירון טעני.
12: כמובן.
20: אוקיי? אז זה התחיל כזה מוקדם. עכשיו, אספתי את כל אלבום שיצא להיפ-הופ, לא קראו לזה היפ-הופ, עד 1985. אז כל אלבום ראפ. מעבר לזה, היה בקולנוע דן, גיל בונשטיין, שהוא היה הדי-ג'יי שהביא והתחיל להרים את כל המסיבות רגעי בארץ. כן. אז אני הייתי הדי-ג'יי ביחד איתו, היה לנו צמד כזה, ו... הוא היה שם רגעי, ואני הייתי שם היפ-הופ. עכשיו, ברגע שהייתי שם הרבה היפ-הופ, מדובר על 83-84, רוב הקהל לא היה אוהב את זה, והיו באים, איפה? יאללה, שים בגין ג'פן, למה אתה לא שם בגין ג'פן? בגין ג'פן. כאילו, לא, המוזיקה שחורה וישראל לא נפגשו עד 1995. לא היה חיבור בין מוזיקה שחורה לישראל בכלל. הם פה, אני מדבר על הרדיו, אני לא מדבר על הקהל, אני מדבר על הרדיו. בארץ רצו רוק אנגלי. וזה היה העניין. רוק אמריקאי היה כאילו מונמח. כן. ורוק אנגלי היה כאילו מאוד מוגבל.
19: נכון.
20: כל להקה הכי אזוטרית שהייתה יצאת מאנגליה, למחרת הייתה מקבלת פה מיד את השמעות ברשת ג' ובגלי צהל, ועכשיו יצא לנו הלהקה הזאת והלהקה הזאת. אבל אם זה מגיע מארצות הברית, לא. נכון. לא, זה רוק אמריקאי, זה לא שווה הרבה. אז זה הגיע עד לשם. עכשיו, בתוך כדי זה, מה שהם לא קלטו, זה שבעצם המוזיקאים האנגלים, הרוק האנגלי מקשיב למוזיקה אמריקאית שחורה. הוא לא מקשיב למוזיקה אמריקאית לבנה, הוא מקשיב למוזיקה אמריקאית שחורה.
12: אז לא הגיעו למקור.
20: אבל הם לא יודעים לעשות את זה ככה, אז יוצא להם משהו אחר. אז לא שמו על זה בכלל, וכל הזמן התייחסו לזה מאוד מאוד בבוז. כאילו, בונה, זה ראפ, זה לא שווה הרבה, זה יעבור תוך שנה, אתה תראה, זה יעבור תוך שנה.
19: רק אומר שהמפתח שלי באמת להיפ-הופ, לחבר אותו למוזיקה שלי, וגם אחר כך למוזיקה של הדג נחש, היה ההיפ-הופ הצרפתי. בשבילי, המודל הצרפתי, עוד מימי דודה רשל, שלימדה אותי שכל מה שצרפתי הוא טוב, מבחינתי, המודל הצרפתי הוא היה המודל הגדול. MC סולאר, בעיניי, עד היום הוא הראפר הגדול בעולם. ואיאם, להקה מדהימה, ובשבילי, בתור בן אדם שמבין צרפתית, כל השילובים האלה בין צפון אפריקה, בין המרוקאית וכל זה שעשו במאנו נגרה, בנגרס ורט, הקושיות הירוקות, אוסף של להקות אקורדיאון עם היפ-הופ, בשבילי זה היה המודל. וכשזכיתי להפיק את האלבום הראשון של הדג נחש, המודל שלי היה כל הפאנק הזה הצרפתי, שהם לא התביישו לקחת מאמריקאים, נניח MC סולאר, היה לוקח ממש סול אמריקאי, חותך אותו ועולה עליו ברפ הצרפתי המשובח שלו. ולכן כאילו איכשהו אני מרגיש שגרירות צרפת בעולם הזה של ההיפ-הופ, וזה משמעותי בעיניי, כי לצרפתים יש הרבה יותר דמיון לישראל, בגלל הרכב אוכלוסייה של אותם ימים ב-90s ובסוף ה-80s, המון המון צפון אפריקה נכנסה לשם, והיא עשתה היפ-הופ. וזה משמעותי מאוד גם לארץ, כי זה בדיוק הרגע שבו גם מרוקאים וטוניזאים ניסו להשתלב לתוך המוזיקה הישראלית.
12: באמת התחלת לדבר על, על ההשראה שלך לתוך הראפ, אז אני כן אשאל, קראתי לך קודם הראפר הישראלי הראשון. הגדרה שאני עומד מאחוריה, כי אתה, אני חושב, אחרי אשם תמיד, שהיה שיר יחיד, אתה הגעת והתחלת לעשות שירי ראפ במסגרת טיפקס, כן. עוד בשנת 92-3, כן, כן. אלוף המונופול, שיר בלחץ.

0: דברים שהיה להם את הפרייזינג ואת הביט, ובדיוק גם את השאיבה
1: הזאת. הדור הבא היום שעשינו ביחד עם אלונו לארצ'ק, ששם הוא גם בעצמו מרפרפ, עשינו, זכינו לעשות טיפ-אופ בהתחלה, אבל טיפקס מההתחלה הייתה להקה של בלנד, זאת אומרת, אנחנו, היה חשוב לנו לשלב את ההיפ-אופ פנימה לתוך הרעיון שלנו, של הצפון אפריקה והאלקטרוניקה והאקורדיון והזה. כן, היינו ראשונים לעשות את זה, ו... לנו זה טוב, כי אנחנו רצינו להיות מנותקים ממגבלות ג'אנר כלשהו. זאת אומרת, היפ-הופ באיזשהו שלב הוא קצת מכביד עליך, בגלל שאתה צריך ללבוש את הבגדים, להסתובב בסטייל הזה, להיות בעניין הזה. זה היה מאוד, מאוד קשה, זאת אומרת, בתור ראפר, שנניח היו סבלים מנהל מסתובבים שם בסביבה כבר, וכל החברה האלה, והם באמת הלכו על היפ-הופ אמריקאי, ואנחנו ניסינו לדבר בשפתנו לארץ, ואז הרכבנו איזה קוקטייל שיש בו גם כן היפ-הופ, אבל זה לא היה המנה העיקרית של מה שאנחנו עושים. עד עכשיו אני מרגיש נוח, באמת, נוח לסלסל ונוח לרפרפ, לא יודע, מה עשית לי, מה עשית, איזה עולם, שירים שאנשים מכירים, שהם למעשה שירי היפ-הופ עם פזמון מזרחי, שהם מאוד הצליחו בארץ.
0: דיברת קודם על איך שמעת את אשם ואיך זה פתח את הראש. מה קרה כשנתקלת בנייג'ל פתאום ברדיו או בטלוויזיה?
1: זה היה דבר מושלם. קודם כל, אני חושב שכבר היינו אז בקשר עם יער ניצני. יער ניצני ראה אותנו ממש בהתחלה של טיפקס, והוא החליט שהוא יקדם אותנו. כבר לא היה מנכ"ל חברת הקליטים, אבל הוא כתב קומוניקט וניסה לדחוף אותנו לפה ולשם. וזה היה על הרקע של נייג'ל, והיה גם שושן שעשה מין מרוקאית מגניבה כזאת. ונייג'ל היה... אני לא יודע איך להסביר את זה. יש את התיאוריות האלה שהם בא מישהו מהחלל ונחת פה ושינה את העולם, ואנשים נורא התקדמו אחר כך. אז הוא היה כזה דבר. הוא היה חללית שנחתה מהחלל, החזיק ביד איזה טכנולוגיה חייזרית שלא ידענו להחזיק אותה, והצליח לעשות אותה הכי רחוב שיכול להיות בעולם. הבן אדם הזה, כשהוא שר המזל הגרוזיני של שבילי שלילי לילי, כשהוא שר את הדבר הזה, אתה מבין שהוא חי את הרחוב הישראלי יותר מהרחוב הישראלי.

0: לזה.
1: לעשות ראפ בישראל זה לא רק לראפ ראפ ולהשתמש במקצב כזה או אחר. להיות ראפ זה להגיד אני לא מפחד לדבר על הבחור ברחוב ועל האישה ועל הוא שעבר עם האופנוע ועל שליח של וולט ושל... זאת אומרת, הדיבור הרחובי הזה, אני מכניס את הרחוב עם כל החום שלו וכל השריחה לתוך אולפן הרדיו, לתוך המסיבה שלי, והמסיבה היא הרחוב. ונייג'ל עשה את זה מדהים, קודם כל במבטא על מזרחי שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותו, וזה היה הפקה מושלמת, יוסילה.
2: תודה רבה, תודה.
1: וזה היה גם מצחיק, אבל גם חצוף, וגם קול ברמה מטורפת, ולקחנו, שתינו את זה כמו מים, כאילו ממש. קצת אחר כך פגשנו בן אדם מסתובב, והיה בהופעות שלנו, הלך לפה, הלך לשם, פישי הגדול. בלי האדמור, בכלל לא היינו מצליחים להגיע ליצור המטורף הזה, פישי הגדול. זה אין יוצר כזה. אז האדמור היה ממש משהו שהוא פותח, קודם כל הוא מדבר לתוך הקריקולום היהודי, הוא האדמור, הוא מבין לפני הכל שהישראלים הם קודם כל יהודים, אז הדיבור שלו הוא יהודי, ואז הוא מדבר דיבור של רחוב, הוא יוכל לדבר על חומוס. פתאום אתה מקבל את הרחוב הישראלי עם כל השריחה שלו לתוך הפנים, וזה ההיפופ האמיתי. אז הוא לא רק עשה פרייזינג ממש מגניב, ולא רק במבטא לימד אותנו איך לדבר, איך לשים את זה בפה, את הראפ, הוא גם לימד אותנו איך להסתכל באהבה על הרחוב הישראלי ולהגדיר אותו, כי הוא מצחיק, כי הוא עסיסי, כי הוא חריף, כי הוא מעצבן, כי הוא מסוכן, והמסוכנות הזאת, את זה נייג'ל הצליח להביא.
3: יוסי, אתה באותה תקופה בעצם הפקת את האלבום הראשון, וליווית אותו גם בכל התהליך הזה.

0: תבוא איתי, הוא ג'מייקאי, וזה משהו כזה בזה. וככה נפגשנו, ועשינו מיד את עסק שחור. זה השיר הראשון שעשינו.
1: פה בארץ אני שולט עם העסק שחור. עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמור, יש לי עסק שחור.
0: ולקחתי את זה בחזרה לניו יורק. עוברת איזשהו חצי שנה, ואני כל פעם מקשיב לזה, ואני אומר, וואו, מדהים. ואז יאיר ניצני מגיע לניו יורק, עם טיסלם, ואני לא מכיר אותו, אבל קיבלתי טלפון מהמתופף של טיסלם, אם אני רוצה לבוא לראות ההופעה, אז הוא ישמח שאני אבוא, וזה וזה, יאללה. באתי, ואז באתי להגיד להם שלום אחרי זה, ויאיר, אני כזה אומר לו, נעים מאוד, נעים מאוד, וזה אומר, בונה, אני מתחתן עוד איזה חודש, אם במקרה תהיה בארץ, יאללה, תבוא לחתונה. ואז אני מגיע לחתונה, אני אומר, זה הצ'אנס שלי לפגוש את יאיר ניצני, אני מגיע לחתונה, מי מנגן בחתונה?
2: טיפקס, טיפקס בחתונה של יאיר ניצני.
0: הם היו רק שלושה, ואני כזה, בונה, מגניב, מגניב, מגניב. יומיים אחרי החתונה, יאיר מתקשר אליי להגיד לי, בונה, תודה רבה, שהיה כיף לראות אותך בחתונה. ואז אני אומר לו, מי זאת הלהקה הזאת שהופיעה? ואז הוא אומר לי, כן, זה חבר'ה טיפקס, הם בדיוק עכשיו מתחילים, וזה משהו נחמד להלאה. אוקיי, סבבה. אז הוא אומר, אתה רוצה להיפגש? אני אומר לו, יאללה, בכיף. ואז בפגישה הזאת אני משמיע לו את נייג'ל.
2: וואו.
0: זאת הייתה הפגישה, זה יומיים אחרי החתונה. אוקיי, אחרי שראיתי טיפקס. ואני משמיע לו את זה, ואז אנחנו נוסעים אצלו באוטו, והוא שם את זה אצלו באוטו, ואומר לי, תשמע, הבן אדם גאון, וזה, בוא נעשה לו אלבום. ואז יצרתי קשר עם נייג'ל, והיה לנו 60 שעות שיאיר היה לו באולפן, הוא קנה 60 שעות מראש, אז נכנסנו לשם, והיה לנו יומיים וחצי, שלושה לעשות את כל האלבום. אז אני ממש תכנתתי את כל המוזיקה לפני זה, ואז נייג'ל הגיע, והוא היה, כאילו, הוא היה מוציא את המילים, ומיקרופון ביד, הוא לא יכול היה לעבוד באולפן, כאילו, עם אוזניות או משהו כזה, הכל טייק של מיקרופון ביד, וואו. ויאיר היה עומד בצד, ומסדר לו קצת את המילים, שלא יהיה טעויות בעברית יותר מדי, או לפעמים הסיפורים היו ארוכים מדי, אז הוא קיצר לו קצת, וכאילו, הוא קצת שיפץ, בדיוק שיפץ בידק, אני הייתי לגמרי לגמרי על המוזיקה, נייג'ל היה נותן את הטייק של ה... היינו עושים את הטייק של הראפ, כמה פה, שמה, וזה, היינו בוחרים מה יהיה הפזמון, מה יהיה כל הדבר הזה,

0: ואז הלכנו עם זה לכל החברות הקליטים, ואף אחד לא קלט את זה אפילו בקטנה. כולם כאילו פשוט לא הבינו את זה. ואז, ואני בחופשה בארץ.
1: בן מוש הגאון.
0: בדיוק, ואז אני אומר ליאיר, בוא נלך, בוא נלך לתחנה המרכזית, כי זה מה שזה צריך להיות, זה צריך להיות בארצות הברית, שאני הייתי גר אז בניו יורק, אז כל ההיפופ היה קורה המון המון ברחוב, והמון דוכנים שלא יכולת למצוא את זה בתחנות הקליטים, או בזה היית מוצא את זה באמת בכל מיני קסטות או CDs, אז כאילו מודפסים, וככה ידעת מה הדבר הבא בהיפופ, אתה לא ידעת את זה. אם זה כבר היה יוצא החוצה ומוצא את זה בחנויות, זה כבר לא שווה. כי אתה רוצה לדעת מה הדבר
2: ברחוב.
0: הבא.
2: בדיוק. התרבות קורית ברחוב.
0: בדיוק, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא.
2: לכן גם שמתם את זה בקסטות בארץ.
0: בדיוק. ואז אז אמרתי לו את זה, והוא אמר לי, וואלה, אני מכיר את בן מוש, והגענו לתחנה המרכזית, לתוך הזה, והשמענו את זה לבן מוש, והוא קלט את זה ישר, והוא אמר, יאללה, אני בפנים, בוא נקנה עוד איזה כמה שעות, ואני אוציא את זה החוצה. אז זה היה העניין.
1: זה מדהים שהפתיחות, דווקא מצאתם אותה בתחנה המרכזית.
0: זה
1: כי
0: לא...
1: הממסד עצר את הכל, ודווקא התחנה המרכזית הייתה פתוחה לדברים.
0: בדיוק. זה בדיוק זה.
2: ואז מגיעים חבורה של נערים מיבנה.
0: באותו זמן...
2: מביאים בלגן אחר
0: בדיוק,
2: לגמרי.
0: בדיוק, באותו זמן, אני, באותו זמן שעשיתי לנייג'ל את האלבום, חצי שנה אחרי זה, הם הזמינו אותי להקת פורטרט לעשות.
2: שפקת.
0: כן. ואז אני בא, ואני כאילו מאוד חושב בסגנון הזה, אבל הם לא שמה, אז הם רוצים כזה פאנק ישראלי, סבבה להלאה, ואנחנו עובדים על זה,

0: ובאולפן שאנחנו עובדים, יש גם הטכנאי שעובד איתי, מני בג'ירנו, משמיע לי... שהבן
1: שלו אגב ראפר מצוין.
0: נכון. למה על הבימה לא ישן טוב אימא לך? משמיע לי קטע, והוא אומר, תשמע, הייתה פה איזה להקה, שבק סמך, בזה אני שומע, הם נשמעים משהו רוק כבד עם ראפרים כזה, מנורה בדיסטורשן, כזה הכל, אני לא מבין את המילים, לא מבין שום דבר, אבל אני קולט שיש שם משהו.
1: אתה יודע, ליווית אותם לא רק מוזיקלית, אלא ממש בתחילת הדרך.
0: לגמרי.
1: איך היה לארוז אותם לקהל בישראל? איזה אתגר זה הביא?
0: אוקיי, אז העניין היה שברגע שהכרתי אותם, מה שכל כך אהבתי בהם, שהם לא היו דומים לשום דבר אחר בישראל. הם הלהקה הכי רוק'נ'רול שאי פעם הייתה בארץ. זה דווקא שבק סמך, כי הם היו פרועים מלאי אנרגיה, והם היו לפני הצבא. הם היו לפני הצבא, זה באמת ילדים בני 17-18, מלאים בטסטוסטרון מטורף, רוצים רק לקלל ולרקוד, והכל היה פרוע לחלוטין. מאוד אהבתי את הדבר הזה, שהם שוברים את כל ההסכם, את כל המוסכמות של איך צריך לעשות את הדברים. זה היה מבחינה מילולית, כאילו מאוד אהבתי את זה, ואמרתי, וואו, לא לגעת בזה, כאילו שיניתי להם את המהירות, איך שהם עושים את כל הדברים, אבל את המילים השארתי. כי אתה לא יכול לכתוב מילים כאלה אחר כך, אתה רק יכול לכתוב אותם שאתה ב-15, 16, 17, כל מיני מילים הזויות כאלה, ולהמציא מילים.
1: שאחרי זה תניה נבוך מהם.
2: אתה תמיד אומר, כשאתה פוגש אומן חדש, אתה אומר לו, תקשיב, יש לך רק הזדמנות אחת לעשות אלבום ראשון.
0: נכון
2: רק
0: מאוד.
2: רק הזדמנות אחת, אין. אחרי זה לא ילך אלבום ראשון יותר, לעולם. בדיוק. זה נורא חשוב אלבום ראשון.
0: אז הדבר הזה היה כזה, ואז אמרתי להם, אתם לא תופיעו בתל אביב עד הופעה מספר 40. אני לא מרשה לכם להיכנס לתל אביב. לכו תופיעו בכל הארץ, אבל אתם לא נכנסים לתל אביב עד הופעה מספר 40. למה? כי כל פעם שמישהו מוציא פה תקליט, אז, או אלבום, אז אומרים, הופעת בכורה קודם כל בתל אביב, ואז כל ההופעה מלאה בקהל, ואז ההופעה השנייה אין קהל בכלל. בהופעה הראשונה יש 800 איש, בהופעה השנייה יש 8 אנשים. אז לא הרשיתי להם להיכנס לתל אביב. זה היה אחד הדברים העיקריים. למדתי את זה בארצות הברית. אין דבר כזה שאומן חדש יופיע הופעה הראשונה שלו בחורה בניו יורק. קודם כל הוא יופיע 50 הופעות בכל המדינות האחרות, או 500 הופעות, ורק לראשונה הוא ייכנס לניו יורק.
1: זה גם גישה מאוד היפ-הופ, כלומר לבנות קודם כל מהרחוב, מהשטח את הקהל, ורק בדיוק. אחרי זה להביא אותו למרכז.
0: ואז הם הגיעו, והם פתאום מתקשרים אליי, תשמע, הציעו לנו הופעה, וזה רק מספר 26, אנחנו יכולים בכל זאת לתל אביב, אמרתי, יאללה, בסדר, כי זה לא הייתה הופעה שמישהו שם לב אליה. אז פעם ראשונה הגיעו הופעה מספר 26 לתל אביב, אבל הם כבר היו, היה להם 26 הופעות מאחורה, והם היו פתאום כבר ביחד, וזה כאילו הם כבר התרגלו להופיע איפה שאין סאונד טוב, איפה שהקהל לא יודע בכלל מי הם ומה אתם רוצים מאיתנו בכלל, בכל הדברים האלה. הדבר הזה, לבנות את החוסן הזה, הוא נורא נורא חשוב, ולעשות את הדבר שלך, בין אם אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, אתה צריך לעשות את זה. הם עשו את זה ועשו את זה ועשו את זה, ולאט לאט הקהל של הילדים בני 15-16 התחילו לאהוב אותם.
1: קובי, אתה במקביל, טיפקס מתפוצצת, להקה אהובה מאוד במדינה. איך אתה מכיר ורואה את שבק סמך, באיזה שלב?
2: אני שומע איזו הקלטה שלהם מאיזו הופעה, ואני ברור לי שיש שם משהו. הם עדיין לא מנגנים טוב, כאילו זה מטושטש ומוזר מאוד. אבל אני לגמרי מבין שזה איזה טייק, אני אגיד ככה, זה טייק יהודי על היפ-הופ. זאת אומרת, זה כמו ביסטי בויז. טק ברוקלינאי יהודי על היפ-הופ. זאת אומרת, היבנה הזה, פתאום השכונה הזאת מתפוצצת עם כל הטסטוסטרון הזה, ואומרת משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מכאן. עם כל הרעש שזה בא, הם כמו, כמו יחידה בצבא כזה, ששרה באוטובוס. והעוצמות האלה הם דבר שהיה מאוד חסר במוזיקה הישראלית, שכל הלהקות בנים שלנו היו תרנגולים כאלה, וזה לא, זה, הם פתאום הביאו את ה...
0: נכון.
2: את הכתיבה הזאת של ה... של החרמנות נוער הזאת, בדיוק. זה מדהים.
0: למשל, הבאים מיבנה, כן. זה המצאה שלי. הם לא היו מדברים על זה, אבל היה אז את NWA.
3: What's up? Tell them where you from. Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rap gets bigger. I'm a bad motherfucker.
0: ואז אמרתי לו, בוא נעשה שיר שכמו Straight Out of Compton, באים מקומפטון, או אני מגיע מברוקלין, או אני מגיע מברונקס, אתם מגיעים מיבנה, אז תעשו שיר על יבנה. וככה הם כתבו את השיר על באים מיבנה.
1: לייצג הזה.
0: בדיוק,
2: כן,
0: זה היה...
2: מה זה עשה לפריפריה? גם ההיפופ עד היום מדבר פריפריה, הרבה מאוד להקות באות ואומרות, אני בא מלוד, אני בא מפה, אני בא משם. אלה דברים מאוד משמעותיים, כי עוד פעם, עם הרצון הזה לקבל את המציאות לתוך הרדיו, לתוך האומנות, זה רצון משמעותי. זה אומר, אני לא כללי שונות, אני לא רק אני וחברה שלי, אני ההוא מהרחוב ההוא, אני הבן שלהם, אני מסתובב בשכונה וההוא הרביץ לי. כאילו ספציפציף, אתה מביא את הדבר שלך, וזה, את זה הם הביאו ביג טיים, השכונתיות הזאת, זה משמעותי.
0: נכון מאוד. אז זה לגבי שבק סמך, השנתיים הראשונות של שבק סמך.
1: זהו, אז בדוקו יש איזה שלב שאתה, שמביאים איזה צילום ישן שלך, מדבר על האכזבה מהנוער, שלא קיבל את הדבר הזה כמו שציפית. באותם שנים, כשאתה רק מתחיל לעבוד, גם אחרי נייג'ל וגם אחרי האלבום הראשון של שבק, יש כזה חשש פתאום שזה לא יתפוס בארץ, שזה לא יבינו את ההיפופ?
0: לא. אתה יודע מה? אני לוקח את זה שנתיים לאחורה, ביום האחרון שלנו, באולפן עם האדמור, נכנס בן מוש, והוא אומר, אני לא יודע אם הקהל יאהב את זה, אבל הילדים שלי ממש אוהבים את זה, כאילו, ואני ידעתי שאנחנו במקום הנכון, ואחרי זה כל פעם שאמרו, ומה אתה חושב על הקהל? אז אני אומר, לא מעניין אותי הקהל, מעניין אותי הילדים, כי אני מכוון לילדים, והתחלתי לכוון, וזה גם כן משהו שמאוד למדתי מארצות הברית, אל תנסה לכוון לכל הקהל. בישראל תמיד רצו שהכל יהיה, שכולם יאהבו אותך, ואני למדתי מארצות הברית, לא, תמצא קהל נורא ספציפי שאוהב אותך, ומזה זה יגדל. אז אני כיוונתי תמיד לאיזה 2,000 בני נוער, וזה חוזר על עצמו אחר כך, שהם מאוד יאהבו את זה. עכשיו, וככה זה באמת צמח. כי למשל, נייג'ל האדמור שינה מתי, לילד בן 14-15, שקוראים לו פישי, אדם, הוא שמע את זה, וזה שינה לו את החיים. הוא שמע את זה יום אחד, הוא עלה במדרגות, הוא סיפר לי, הוא עלה במדרגות בבית ספר, בעירוני א', ופתאום הוא שמע את זה באוזניות או מה, ומשם הוא פתאום החליט שיש לו כיוון בחיים בכלל, כאילו. אז אתה, זה דבר אחרי דבר אחרי דבר, ואתה מתחיל מכלום, אבל זה צומח אחר כך למאוד גדול, אתה ממשיך להשקוט את זה.
1: זהו, זה מושלם שאתה מדבר על הדימוי הזה, כי אני מאוד רואה את התקופה הזאת בתור... איזה מדבר שבמקביל לחלוטין מתחילים לצמוח כל מיני צמחים קטנים ומוזרים, כל אחד מאוד שונה, אתה יודע, זרקת את פישי שהוא מאוד שונה משבק סמך, גם אם הם התחברו מאוחר יותר, והיה לך דברים כמו איזופ, שזה להיות שמואל עם שי גולדנברג, ש...
0: איזופ הוציאו את זה באותו זמן ששבק סמך הוציאו את זה.
1: שעשו משהו קצת יותר פופי מסחרי.
0: בדיוק, הם לא קיבלו אף פעם את הקרדיט, כי לא, אני חושב בייחוד בגלל שזה לא השפיע.
1: נכון.
0: אף אחד לא הושפע מהם, הם פשוט היו להיט נורא כיפי באותו קיץ.
1: בדיעבד, שנים אחר כך, אני חושב שהרבה ראפרים גילו אותם, טונה סימפל אותם באחד האלבומים, כלומר, יש איזו חזרה אחורה לחפש, בתור מי שגדל סביב ראפ של שנות האלפיים הראשונות, היה מאוד מאמץ לחפש כל נגיעה בראפ שהייתה לפני כן.
0: בדיוק.
1: אז דברים כמו איזופ, דברים כמו סילבר דון, וכמובן פישי, שהיו, אתה יודע, זה אפילו לא ראפ פרסי בצורה הקלאסית, אלא ראפ עם איזשהו עיוות ישראלי מסוים, או איזה זווית דנסול מסוימת, mm-hmm. ששם היה ייחוד שחיפשנו, כלומר, הדרך הזאת לתרגם את התרבות האמריקאית הזאת לישראל, עברה דרך הדמויות האלה שפרחו באותם שנים.
0: כן, וגם, אבל זה גם מבחינה מוזיקלית, כי בארצות הברית היה מאוד, כאילו כל הזמן היו משתמשים במוזיקה של להיטים משנות ה-60 וה-70, כל מיני מוזיקות, גם לא להיטים. ושבאתי לישראל, לי היה מאוד חשוב להשתמש במוזיקה ישראלית, ולא להשתמש במוזיקה אמריקאית. וזה הביא את זה מאוד מאוד מאוד, כאילו לקהל, כי זה, הוא לא קולט שזה נשמע לו מוכר. גם במלודיות שהם שרים הרבה פעמים, את השורות שהם שרים, זה ציטוט של מוזיקה ישראלית של שירים ישנים, רק עם מילים כל כך אחרות, נכון. שאתה בכלל לא קולט, שזה כאילו, ככל שהמילים היו יותר קשות ויותר גסות, אז הייתי...
2: מחופף הבנלות.
0: בדיוק, בדיוק. אז היה כזה, בוא נביא את זה בצורה כזאת, שלא ישימו לב כמה זה ילד ירוק. ילד ירוק בכלל מדבר על וויד ועל סמים. אבל זה נשמע כל כך נחמד, אני ילד ירוק, ואנשים לא קולטים כאילו כמה זה חמור מבפנים.
1: אני חושב שאני בתור ילד ששמע את זה בגיל 12, לקח לי המון שנים להקל ולהבין.
0: בדיוק, ובגלל זה קראתי לאלבום עטיפה של ממתק, כי קלטתי שפה אנשים אומרים, בונה, לא משמיעים את זה ברדיו, כי יש יותר מדי דיסטורשן בגיטרות. זאת הסיבה שהם לא שידעו הרבה את שבק, סמך, זה היה התירוץ, כן? קיבלתי את הטלפון הזה מ-NMC, מהחברת הקליטים, אמרתי, אוקיי, אז אני אוריד את הדיסטורשן מהגיטרות, אבל המילים יהיו הרבה יותר קיצוניות, ובגלל זה קוראים לזה עטיפה של ממתק.
1: זהו, בכלל עניין של שמות, גם איזופ שהזכרנו קודם, השם האלבום שלהם זה באתי לו בזמן, שאין סמלי יותר מזה, אני חושב שזה סיפורו של ההיפופ הישראלי, של השנים האלה, וכמובן פישי שמדבר על הסנדק, וכאילו הדמות הזאת שמייצרים בשנים הראשונות. קובי, אתה באותם שנים החתמת גם את פישי ללבנטיני.
2: כן, אני זכיתי להחתים את פישי ולהוציא את האלבום...

0: פישי, הוא הסתובב איתנו מלא לפני זה, זאת אומרת, יש לנו שעות של פישי, הוא כל הזמן מדבר וכל הזמן הוגה וכל הזמן הראש שלו עובד, וכל פעם הוא מתווכח ואומר וטוען, והוא כאילו ראפר בכל נימיו, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: הוא הדבר עצמו לגמרי, הוא היה כאילו בא עם הקלטות של בינימן וכל מיני מוזיקת דאנסול, ועושה אצלנו באולפן, וכמה שניסיתי להתערב, לרקח את זה, לזה, לא הצלחתי לעשות שום דבר, כי הוא היה ממוקד מטרה לחלוטין, אבל בעבודת שיווק עשינו הרבה עבודה מעניינת עם פישי. כל תחנות הרדיו קיבלו פוסטר בגודל מלא של פישי הגדול, והוא גדול.
1: הוא גדול, שתי מטר.
0: שני מטר הדפסה עם רגל, ובכל חנויות התקליטים התייצב פישי הגדול בקרטון, ואמרנו, בוא נלך על הדבר הזה. ופישי, באמת, אין ראפר ישראלי כמו, בעיניי הוא המושלם שבמושלמים. זאת אומרת, הוא הצליח להגיע להכי טוב שאפשר להגיע. גם הפרייזינג שלו, גם הדרך שהוא מתייחס, הוא הוליסטי, הוא קיצוני.
1: לגמרי.

0: בתוך כל המגניבות הזאת מסתתר איזה גיק. זאת אומרת, הוא גיק מאורך שעושה את הדבר הכי מגניב ביקום, פחות או יותר. ודווקא מתוך העיניים שלו, העבריינים, הרחוב, הדבר הזה, שאתה לא יודע אם הוא פגש את כל הדברים שהוא מספר, אבל יש בזה תחושת אמת הרבה יותר גדולה אפילו מסרט יהודי. זאת אומרת, הוא הכי יהודי בעולם מבלי להיות יהודי.
1: אני הכרתי את פישי כמה שנים לפני זה, פגשתי אותו בירקון על הנער, הוא פשוט היה איזה די-ג'יי, והוא היה על המיקרופון, ואני כזה וואו, ואני קולט שיש לו משהו שם, ואמרתי, תבוא אליי, והוא בא אליי לאולפן, מדובר על 96, הוא בא אליי עם מחברת, והיו לו 300 שירים שהוא כבר כתב. אתם מבינים, כאילו, 300 שירים שהוא כבר כתב, הוא היה כותב 3 ביום, על כל דבר, על כל נושא, על כל דבר, הבן אדם, והוא היה מוכן, והוא היה, כאילו, באמת, אני הייתי שם את המוזיקה, והוא היה אל המיקרופון, והתחלנו לעשות את הקטעים. ניסיתי לעשות שהוא ייחתם בחברות התקליטים, וכמובן, הם לא קיבלו אותו. ואז הדרך היחידה הייתה שידעו מי הוא, זה לצרף אותו, לעשות שיר אחד עם שבק. כן,

0: ויותר מאוחר, כאילו כל אחד המשיך לדרכו, ואז אני שמעתי שהוא התחבר עם, עם קובי, ו, ואמרתי, וואו, איזה כיף. ואז אמרו, בוא נע. ואז קודם כל, כל הכבוד שיצרת חברת הקליטים שבכלל הוציאה את האלבום הזה, כי זה כאילו, כי אף אחד אחר בכלל בחברות הקליטים לא היה מוכן לעשות את זה.
1: לחברה שלנו קראנו לבנטיני, כי אנחנו... משתמשים במילת גנאי, שהייתה, כל מה שהיה לבנטיני, כאילו מכאן, היה לא נחשב, היה פחות טוב. אם היו אומרים על הצגה שהיא הצגה לבנטינית, זאת אומרת, זה לא שלנו, זה לא, לא יושמע. ודווקא החלטתי לקרוא לחברת, לעשות ריקליימינג לשם הזה, ולהגיד לבנטיני, זה החברה המגניבה. ולבנטיני יוצא את כנסיית השכל, את האלבום הצהוב המאוד מצליח שלהם. עשינו פישי הגדול, והדג נחש, נערי רפול כמובן, וחיים מוליאל, סנדוק אלעג'ב, ואלבומים אחרים, והיה ברור שהמקום של פישי הוא אצלנו, והיה ברור שהמקום של הדג נחש הוא אצלנו, אז היה ברור בעיקר לדג נחש, שהם חזרו אחריי.
2: יש רגע יפה מאוד שמגיע בפרק השלישי, שבו מפגישים את שניכם בעצם בהופעה בברבי של הדג נחש.
0: אני לגמרי זוכר את זה.
2: ולכל אחד יש פרספקטיבה שונה לחלוטין.
0: אני רואה אותם ולא מתלהב.
1: הדג נחש היו פחות או יותר... כל מה שחלמתי בלהקה.
0: הוא מזהה את הדג נחש, ואני כאילו ממש לא.
1: הם לא היו סטיגמה של היפופר.
2: יוסי, מה אתה ראית באותו רגע?
0: אוקיי, אז ככה. קודם כל, אני ראיתי, אני רואה את קובי מגיע, שנינו עומדים אחד ליד השני כזה, ומסתכלים על אותה הופעה. אני רואה כזה, אני אומר, בוא עיניים נשמעים קצת כמו פורטרט. איך היא הכל? אבל אני לא מוצא איפה הדרייב הזה של ראפרים, כאילו, כי אני הייתי נורא רגיל לשבק סמך, או לפי שהיא מבחינת הדרייב הזה, ופתאום אני רואה שענן עם שיער ארוך, כזה, וחצוצרות, וזה, ואני כזה, זה לא, אני לא מבין אותם, והם לא כאלה כמו שבק סמך, אז נגמרה ההופעה, אני הולך, ואני שואל את קובי, ממש לפני זה, מה אתה חושב? וקובי אומר לי, בונה, הם מעולים. ואני אומר, טוב, הוא רואה משהו שאני לא רואה.
2: אז קאטו, מה אתה ראית באותם שנים?
1: אני ראיתי פובליציסט מבריק, מישהו שיש לו דעה עמוקה, שיודע לבטא אותה בצורה מטורפת. ראיתי את שענן, והאיש הזה הוא משמעותי. אני לא חושב שיש ראפר בעולם שהוא כל כך מדויק כמו שענן, במובן הזה של להגיד דברים ולסייג אותם, ולתוך הדברים לסור עוד דברים. הבן אדם, היה לו את זה. מצד שני, ראיתי להקה שבקנה מידה צרפתי, שאני מחפש, יש להם את האלגנטיות הזאת, והרגשתי ש... הירושלמיות רחוב הזאת עם סוג מסוים של אלגנטיות, אם זה יתאפר ביחד, זה יגיד דברים שחייבים להגיד אותם לישראלים. זאת אומרת, אני הרגשתי שאנחנו מוצאים פה איזה ספצימן של להקה שאין אותו בחוץ לארץ. זאת אומרת, זה צבר, זה קקטוס, זה צומח פה, יש לזה קוצים, יש לזה פירות מתוקים, זה מגניב, ואין לזה ממש מודל. והרגשתי על הוואן, גם ראיתי את הקהל, וראיתי, היה להם כזה מיילינג ליסט, איזה 500 איש, שהם יכולים לשלוח להם מייל, יש הופעה במקום הזה, אנשים היו באים לראות אותם עוד לפני כל הדברים.
2: כן, לפני האלבום הראשון הם עשו מאות הופעות, היו להקת הופעות כבר ידועה בשלב.
1: בדיוק, התחושה שלי הייתה שהקהל כבר קיים, כל מה שצריך לעשות זה לחבר אותם לממסד, להרים אותם לתוך הרדיו, מה שסגר את הדלתות, אצלם זה לא היה כל כך קשה, בגלל שכבר על הוואן לא היה להם את הדיסטורשנים, ולא היה להם את הדיבור הבוטה, הראפרי הזה.
2: הם לא היו שבק סמך. הם לא היו שבק סמך.
1: בדיוק, הם כאילו באו מאיזה רחוב אחר, והנגינה שלהם הייתה אלגנטית, עוברת, ואז... אמרתי להם, תקשיבו, זה הכל טוב, אתם צריכים להבין, אני חושב ששענן צריך להיות במרכז, בן אדם הזה, כי הוא לא ראפר גרזנים כזה, הוא ראפר כותב, הוא ראפר מהוגה. הוא צריך להיות, קחו, שימו את המקום שלו, אל תזלזלו בו, תנו לו את המקום, מצד אחד. מצד שני, אמרתי, אני וביגי הם נעשה לזה הפקה הכי צרפתית, הכי אמסי סולר, הכי צרפתית שיכולה להיות, במובן הזה שזה אלגנטי, שזה נשמע טוב, הם הביאו איזה חבר גרפיקאי שעשה עבודה מדהימה, הגרפיקה הראשונה של הדג נחש באלבום הראשון הייתה משמעותית מאוד.
2: הלוגו האיקוני.
1: הלוגו, אבל אמרתי להם שחסר להם שיר, חסר להם שיר, וניגשנו לכתוב ביחד שיר. ו היה להם טקסט כזה של לא מבטר, של, של הסיפור של הלהקה, של אתם רואים אותי פה עומד, אבל למעשה אני עובד נורא קשה כדי להגיע אליכם. ומספר את הסיפור של הראפ בישראל, של הראפר המסכן בישראל, שמנסה איכשהו שישמעו אותו ויקשיבו לו, ולא מבטר היה הרעיון, אני המצאתי את ה... אני לא מבטר, וגם המחשבה שבוא ניקח את מזי כהן, זאת אומרת, להגיד לרדיו, פאנק, אתם מכירים, נכון? אתם אהבתם, גזוז, דודה, מזי כהן, אהבתם את כל זה, תכירו הנה ה-next generation. ודרך המחילה הזאת של הפאנק, להכניס אותם פנימה, דרך הנקי הזה, דרך זה שהם יעשו אחרי עוד כמה שנים בהובלת הגאון הזה, דברים רועשים ומזיזים ומטורפים, זה היה בלתי נמנע. אבל הכניסה שלהם הייתה חייבת להיות דרך התקשורת, כי הקהל כבר היה אצלם בכיס, זאת אומרת, הקהל, הבערה הבסיסית כבר הייתה שריפה בקהל. מה שהיה צריך לעשות זה לבוא מלמעלה ופש, כל המקום אף באוויר. וזה מה שקרה איתם.
2: זה מעניין, כי אתם אומרים דבר די דומה. כלומר, יוסי, אתה מדבר על הסימפולים של המוזיקה הישראלית הקודמת, ואתה מבחינתך הבאת את המוזיקה הזאת, המוזיקאים האלה, כדי לעבוד עם הדג נחש ולהכניס בדלתה הקדמית, אבל עם, עם איזה הגנבה, לתוך המיינסטרים הישראלי.
1: כשאנחנו מדברים על מוזיקת רחוב, אנחנו מדברים על זה שכל ראפר מגיע עם העולם התרבותי שלו. הוא בא עם הדגימות שלו, הוא בא עם מה שהוא גדל, הוא משמיע לך תקליטים. בזמן שהוא מדבר איתך, או למעשה אתה בחדר שלו, ואתה שומע את התקליטים שהוא גדל עליהם. ובדג נחש זה בולט, גם בטיפקס זה בולט ממש. אלה התקליטים שאנחנו שומעים, זה נכנס לתוך המוזיקה שלנו, ואנחנו באים, כל אחד פה מגיע עם ארון ספרים ותקליטים ודיסקים וקסטות, חשוב. וזה שונה מהמוזיקה האחרת, מהפופ הישראלי, שבו אתה, הוא מנסה להראות שאין לו השפעה משום מקום. הוא רק הוא וחברה שלו, והפרחים, והזה, והטבעת נישואים וכל זה, זה הנושא שלהם, וזה נושא סגור ולא קשור לעולם. ראפ רוצה להיות קשור, ראפ רוצה להיות ברחוב, ראפ רוצה להתעצבן על דודה שלך, הוא רוצה להשמיע לה איזה שיר, הוא רוצה לעשות כל מיני, הוא איתולי והוא חי ברחוב. זה חשוב מאוד.
2: טוב, אני אשאל אתכם שאלה אחרונה באמת, למרות שיש לנו עוד אין ספור דברים שאפשר לדבר עליהם. דיברנו הרבה על ראשית הדרך של הז'אנר, אבל אני לא יכול לסיים בלי לשאול אתכם משהו קטן על היום. מה אתם חושבים שהראפ הישראלי הבין לאורך השנים ומבין כיום, שבתחילת הדרך לא היה איזה הבנה שלו?
3: אני חושב שהיום כולם מבינים שאפשר להתבטא, כל אחד יכול להתבטא בדרכו. וזה הדבר העיקרי, כי ראפ הוא בעצם מקור ביטוי למי שרושם את המילים, זה פשוט מקור ביטוי למה שעובר לו בראש. לי זה ילד בן 16-17 שעכשיו עובר לו בראש כל מיני דברים, ואולי אחר כך גם בשנות ה-20, והוא פשוט עושה את זה. אין ילד היום כמעט שלא עושה את זה באיזשהו שלב בחיים שלו, שכותב איזה כמה שורות בגיל 15 ובגיל 17 על מה שעובר עליו. אז זה פשוט דרך ביטוי, והיא צריכה גם להרקיד הרבה פעמים. זה הדבר היחידי. כאילו, אתה צריך בכל זאת לתפוס את האנשים גם בגוף, לא רק בראש. וזה ההבדל העיקרי ש... זה הפך את כולם למשוררים, אבל עם קצב. לעומת משוררים, שהרבה פעמים עד היום יש משוררים גדולים, שאני קורא את הזה, ואני כאילו, אוקיי, מה אני אמור, כאילו, איפה אני זז עם זה? זה לא נכנס לי בגוף. וזה כן.
1: אני חושב שהראפ החדש למד לרגש. זאת אומרת, גם טונה, גם פלוטניק, גם ג'ימבו ג'יי, אתה שומע טקסטים לראשונה, והרמת ריגוש שלך זה כמו שירים ששמעת של אהוד בנאי, של אריק איינשטיין או של אחרים. זאת אומרת, הם למדו להגיד דברים. האלבום האחרון של ג'ימבו ג'יי פשוט לקח רגע בהיסטוריה וצייר אותו מחדש במילים, והוא מצליח לעשות דברים שרק בראפ אפשר לעשות, רק בהיפופ. אני חושב שההיפופ הישראלי של השנים האחרונות הוא בעיקר ממש מרגש.
2: אז זה היה שיחה מאוד מאוד מרגשת גם בעיניי, ואני ממש ממש שמח שישבתם איתנו לדבר על ראפ, כי מבחינתי אתם האנשים שהניחו את היסודות פה בשביל שכל הדבר הזה יתפתח.
1: אבל אתה הראפ הראשי.
2: לא, עכשיו תעשו דיסים אחד עם השני, מי הראפר היותר. אז אני רוצה להודות לכם, יוסי פיין וקובי עוז, על שישבתם איתנו לדבר על הזהב השחור שיצר לנו פה. תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: עד כאן זהב שחור ההסקט. בפרק הבא תהיה פה נוגה קליין עם מיכאל כהן ואורי שוחט לדבר על השלב הבא של ההיפ-הופ. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 וכאן בוקס. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לעורך אסף רפופורט ולמפיק אלונה בוטבול, לטכנאי גיא בן וייס ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני מתן שרון, היה לי תענוג להיות איתכם בשני הפרקים הראשונים של ההסקט, ואם לצטט איזה ראפר אחד בשם רביד, אני רוצה להגיד גם תודה להיפ-הופ בעברית, שנתן לי משמעות לחיים.

0: ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. נורמן איסה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: למה בעצם הקדשת את החיים שלך לאומנות, לתרבות, לתיאטרון?
1: אני חושב שמצאתי את הייעוד שלי. האומנות והתיאטרון והקירוב לבבות בין יהודים לערבים, אני נורא מאמין בזה, אני מאוד מאוד על זה. וזה הייעוד שלי כנראה.
0: תגיד לי מילים של תקווה.
1: יהיה טוב, תאמינו, יהיה טוב. באמת יהיה טוב. אז בואו נקווה שכולם יכוונו לטוב הזה, ושיהיה טוב בקרוב, אינשאללה, אמין.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

ירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור.

0: אתם על כאן תרבות. כאן תרבות.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנהר הירדן נמצא בלא רוח חיים. הילד כבן 12 שנפל מסירה. חמאס מודיע כי הוא דבק במסמך 15 הנקודות, תגובה להכרזת ראש הממשלה נתניהו שהמסמך אינו מקובל על ישראל. יישוב חדש נחנך בצפון שומרון, עמק דותן, 22 משפחות התיישבו היום במקום. והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 5. נמצא בלא רוח חיים הילד כבן 12 שנעלם בעת ששט בנהר הירדן ליד אגמון החולה. מתנדבי יחידת החילוץ גולה ניטרו את הילד במים, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. לאחר הכרזתו של ראש הממשלה נתניהו כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות, חמאס מודיע רשמית שהוא דבק בהבנות עם המדינות המתווכות ועם מועצת השלום. ארגון הטרור כותב כי יש להציב בראש סדר העדיפויות את יישום השלב השני על כל סעיפיו, בהם הפסקת אש מלאה, השלמת הנסיגה מן הרצועה, פתיחת מעברי הגבול, אספקת סיוע הומניטרי ומקומות מחסה לעקורים, והשקת תהליך השיקום של הרצועה. כמו כן יש לאפשר לוועדת הטכנוקרטים להתחיל לנהל את ענייני השוטפים של עזה. חמאס מציין כי ימשיך לשתף פעולה כדי להבטיח יישום מלא של מסמך 15 הנקודות. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. בפתח ישיבת הממשלה בצהריים הבהיר נתניהו כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. הוא הדגיש שצהל לא יבצע שום נסיגה ברצועה עד שחמאס יפורק מכל נשקו, הכבד והקל. אני מדבר על פירוק אמיתי, לא על פירוק פיקטיבי, דברי ראש הממשלה. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של ארגון דאש בעיר המרוחקת כמה קילומטרים בלבד מהגבול עם ישראל ברמת הגולן. בהודעה רשמית שפרסם המשטר בדמשק, צוין כי 9 חברי החוליה נעצרו בחאן ארנבה שבמחוז קונטרה בדרום סוריה. חוליה דאש עסקה באיסוף נשק ובעברת מטעני חבלה לפעילים בארגון הטרור האסלאמי. כך מוסר כשבנו עומר שחר. נכשלו לפי שעה מגעים להקמתה של רשימה ערבית משותפת, זאת לאחר שוועדת הפיוס החליטה להעניק לטל את המקום השני והתשיעי ברשימה המשותפת עם חדש ועם בלד, ולא את המקומות החמישי והשישי שטל דרשה. אחמד טיבי דחה את ההחלטה המקוממת והבזויה כלשונו, והזהיר כי היא מרחיקה את הסיכויים להקמת רשימה משותפת. כתבנו אירן זינגר מוסר כי חדש ובלד מקבלות את החלטת ועדת הפיוס. בעקבות כישלון המגעים עם טל, הודיעו 2 מחברי ועדת הפיוס על התפטרותם. יישוב חדש בצפון שומרון, עמק דותן. 22 משפחות עלו לקרקע וחנכו היום את היישוב בטקס חגיגי בהשתתפות שרים וחברי כנסת. במועצה האזורית שומרון מציינים כי זה היישוב החמישי שהקימה המועצה בתוך פחות משנה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המועצה מובילה תוכנית נרחבת להקמת 19 יישובים חדשים בצפון שומרון, במטרה לבצר את הביטחון באזור ולתקן את מה שהיא מגדירה העוול ההיסטורי של עקירת היישובים בתוכנית ההתנתקות. בנצרת נפצע הולך רגל כבן 50 פצעים קשים מפגיעת רכב, הוא פונה לבית החולים האנגלי בעיר.
2: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה, ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן תרבות.
7: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
8: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד שמחה להיות עם תום יער, סטנדאפיסטית, קומיקאית, שחקנית. שחקנית?
9: קומדיה.
8: קומדיה, אוקיי,
9: בסדר. קומיקאית, סטנדאפיסטית.
8: שתלמד אותי איך ליזום.
9: איך ליזום.
8: מה העניינים, תום?
9: שלום.
8: שלום.
9: אני סבבה.
8: שאני חושבת שכאילו לי זה מאוד ברור, ברגע שכאילו מצאנו תאריך, אז חשבתי, פתאום הייתי כזה, איך ליזום, ברור, מה השאלה?
9: נכון.
8: אבל אני לא יודעת אם זה יהיה ברור לבן אדם שלא מכיר אותך בכך, לבן אדם שמכיר אותך מארץ נהדרת.
9: כן, אני מבינה מה את אומרת.
8: אוקיי.
9: ליזום זה לא הדבר הראשון, היית אומרת איך להצחיק או איך לעמוד על במה, כן.
8: בדיוק.
9: בסדר, בסדר.
8: את בעצם התחלת את מה שנקרא הסטנדאפ האלטרנטיבי, זאת המצאה שלך.
9: נכון מאוד. אני פשוט, אני אגיד לך למה את אומרת, אני מבינה מה את אומרת. אדם שמכיר אותי היום בתור המצחיקה, הוא לא יודע, הוא חושב שניתנו לי הדברים האלה.
8: לא
9: הוא לא יודע שלקחתי.
8: לך, מה זה לקחתי?
9: נכון.
8: יצרת, ברת.
9: נכון, אני לא מרבה לדבר על זה.
8: וזה, אני יודעת שלא, אבל זה סיפור מדהים.
9: מדהים, נכון. אז בואי, אני אעזור לך רגע לקטר את הכותרת.
8: בבקשה.
9: את רצית לדבר איתי על ההתחלה של הקריירה שלי, שהייתה ערב סטנדאפ אלטרנטיבי נקרא לזה, לא יודעת, כאילו.
8: אלטרנטיבי הוא היה.
9: השנה 2011, אני אעזור לך.
8: השנה 2011, אני יודעת את זה.
9: סוף מחאת האוהלים.
8: נכון, זה היה סוף מחאת האוהלים.
9: נכון, מאוד. היא גם דחפה אותי.
8: גם בהשפעה, נכון, בטח.
9: והעיר, למי ששומע והוא מתחת לגיל מסוים, העיר הרגישה אפשרית לעשות בדברים, והיה אווירה של זרימה, שלא נאמר שאחרי מחאת האוהלים היה אווירה וודסטוקית כמעט, לא יודעת אם בישראל, אבל בעיר, בתל אביב, כאילו.
8: נכון.
9: אז מתוך הדבר הזה, תגידי, יא, תעזרי לי שאני לא אצא.
8: מתוך הדבר הזה, אני רק אגיד, אני עקבתי אחריך בפייסבוק לפני הסטנדאפ.
9: עוד לפני הסטנדאפ, כן.
8: בגלל שפעם אחת חיפשתי משהו בגוגל, לא זוכרת מה. ואז הגעתי
9: מרק תום ים. סתם.
8: לא.
9: סתם.
8: ואז הגעתי לבלוג. והייתי כזה
9: בטח.
8: ונכנסתי לבלוג, וזה הבלוג מחוק כבר, זה היה כזה בארכיון של גוגל.
9: בטח, בטח. עשיתי המון דברים מאוד משונים.
8: אבל
9: מצחיק, כאילו, כדי להצחיק.
8: צחקתי בכל, והייתי כזה what the fuck, מי זאת? כאילו, לא קראתי מישהו כותב ככה, ואז היה כתוב תום יער, והייתי כזה, אני מחפשת את השרמוטה הזאת.
9: מי אותה השרמוטה?
8: מי השרמוטה הזאת? כן. ואז חיפשתי אותך בפייסבוק ולא היה שם כלום, אבל פעם בכמה זמן הייתי בודקת.
9: נכון.
8: הייתי כזה, בוא נראה אם תום יער עשתה משהו מצחיק.
9: נכון.
8: ובמשך שנתיים, אני חושבת שהיה סרטון אחד שאת רוכבת על אופניים או משהו, ואז ב-2011 היה מחפשת מצחיקנים מקומיים לערב סטנדאפ.
9: זה יפה.
8: קודם כל, מי את כשאת כותבת את הפוסט הזה? בת כמה את?
9: 23. אני בסוף מחאת האוהלים.
8: שבה היית פעילה וגם היית מתחפשת, נכון?
9: כל מיני דברים קרו. כל מיני דברים. באמת, הרבה הרבה דברים עשיתי. כתבתי בעיתונים, והייתי כזה, כל מה שקשור למצחיק, כאילו היה קורה. אני במצב, כאילו, אני עובדת בכל מיני עבודות מזדמנות, אני כאילו, אין לי משהו שהוא שלי, ואני מבינה מחברים, ואני יודעת את זה כבר, כי אני הייתי מצחיקה כל החיים, אני מבינה שכנראה המצחיקות היא כנראה תהיה מה שאני אעשה. אז אני הולכת לכתוב בטיימאוט, ואני כותבת בעיתון שקראו לו רייטינג, שהיה
8: הכי מצחיק.
9: מדהים, בו. מדהים, כתבתי שם כמה שהייתי, אני עדיין כאילו מעריכה את זה שבכלל זה קרה.
8: זה עיתון מדהים.
9: זה היה עיתון מעולה, ועשיתי שם טור, והיה לי כיף בחיים. אבל לא, לא כסף. ואני ילדה, ואני מבינה שאני צריכה, שלהצחיק זה מה שאני רוצה לעשות, ואני לא רוצה להיות שחקנית, כי זה דוחה, זה מקצוע שאין לי קשר אליו, וכאילו, אני לא מעוניין, זה לא מעניין אותי, כאילו. ואז אני עושה את הדבר הטבעי, ואני הולכת לקאמל קומדי קלאב, שהיה אז בתחנה המרכזית, החדשה, whatever.
10: חדשה.
9: כן, הישנה זה היה מוזר. כן. זה היה כאילו, פה, בואו. לא, אז הייתי בקאמל כמה פעמים, ובלי להרבות השחרות, לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי גם מגדרית, גם בשפה, גם בקהל. לא הבנתי שאני כאילו, אין לי איפה להופיע, בקיצור.
10: את זוכרת עם איזה בדיחות עלית?
9: כן.
10: איזה?
9: למה החלומות שלי חושבים שאני כל כך מטומטמת, שצריך להסביר לי הכל? חלמתי שאני נכנסת בשער וכתוב החיים. מה, אני לא יודע את זה? כל מיני כאלה. שהשעון המעורר שלי נכנס לי לחלום, ולא זוכר. הרבה היה על חלומות, היה על פייסבוק קצת, וכמובן איזה משהו גסויות, כאילו, שאני מאוד אוהבת, כאילו זה באמת מצחיק אותי, וזה תמיד היה
10: את מסעת. את מדהימה בזה
9: אני
10: גם.
9: אני חושבת שאני באמת, תודה רבה, אני נהנית מזה. אני אוהבת, היום זה ירד ב-90%, כאילו את מגיעה היום להופעה שלי, זה לא קורה. זה אחרי הרבה מאמץ והרבה עבודה, להבין שלא כולם ממש אוהבים את זה. אבל הבסיס, זה באמת, זה על התפר שבין, כאילו כמובן זיונים, היטלר זה, לפלוצים נודים מחזור. כאילו, זה
10: שלשול היה גם.
9: שלשולי, בטא, לא, כל הדבר הזה הוא הבסיס שלי. והיום כשאני אדם מכובד, ויש לי הופעות אמיתיות, ואני כמו שאת אומרת בטלוויזיה וזה, אז אני מאוד מאוד למדתי שכאילו צריך להחזיק את זה מעט אחורה, אני כן אספר שכשאני במרפסת שלי עם אנשים, זה נהדר. אני שם פול און, עדיין, מתברר שעדיין זה מצחיק אותי. אז ההומור היה מאוד, כאילו, נתתי לך את הדוגמאות על החלומות, וזה סתם כי את זה אני זוכרת. אבל אני זוכרת גם, כאילו, בקאמל, אני ממש זוכרת כמה בנים עושים, כשאני מדבר. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אני זוכרת את התחושה של המיקרופון והחושך, וכאילו, אני מרגישה שאני לא במקום הנכון לי, כל כך.
10: ועלית שם רק פעם אחת?
9: כמה פעמים, וגם הייתי בעוד כמה מפגשים עם עוד כל מיני אנשים בסדנה, לא משנה.
10: לא, כן משנה.
9: היה דברים מאוד הבנתי שזה כנראה סטנדאפ קומדי, זה יהיה החיים שלי כנראה, וגם אהבתי תמיד את המקצוע, כלומר, הבנתי את הקראפט, היום אני יודעת שלא הבנתי כלום, ושרק היום אולי אני אבין, ועוד 20 שנה אני אתראיין ואגיד שאז גם לא הבנתי, אבל אני מעריכה את הקראפט, ואני אוהבת אותו, ואין לי איפה להופיע. ובעבודות, סט העבודות שהייתי עובדת, חוץ מזה שעבדתי באמת בכל מסעדה, כל בית קפה, כל בר, במקביל, גם עבדתי כזה נייט לייף. הייתי יוצאת, ולא יודעת, מייחצנת, הייתי יוצאת הרבה, והכרתי הרבה אנשים. ופתאום חשבתי לעצמי, מה אני צריכה? אמרתי, כאילו, אני צריכה במה, נכון? ואני צריכה קהל ומיקרופון, כאילו, זה כזה סימפל. והתחלתי לנסות לדמיין מה אני בעצם רוצה לעשות, כי באמת ההגעות האלה לקאמל, הרגשתי שגם כשאני בודקת את החומרים, כאילו, חומרים, זה ילדה,
10: חומרים?
9: לא, לא, זה ילדה בת שנתיים. זה לא חומרים, זה לא כלום. זה קשקוש בלבוש, זה אני עושה שטויות.
10: אני לא מוכנה שתגידי את זה.
9: אני מוכנה.
10: ואני אסביר לך למה. טוב. די, בגלל שזאת ההתחלה שלך.
9: נכון.
10: אז איך את יכולה כאילו לחרבן על היסודות? נכון, היסודות זה לא מרפסת.
9: מה זאת אומרת? לחרבן על היסודות, זה משם, מזה זה בא. מהכאב הגדול. סתם, אז אני חושבת שאני מנסה להקטין את זה, והסיבה שאני מנסה להקטין את זה, אני חושבת, זה כי זה היה מאוד גדול, כשזה זה נשמע אידיוטי, כי אנשים אולי לא מכירים את זה, אבל זה לפני 20, לא יודעת, איך?
10: 15 שנה.
9: זה היה ביג דיל. התחיל, באתי ל... עזבי שמות אנשים, אני, כל מי שפגשתי בדרך מאוד מעריכה, וננסה להימנע משמות. אבל הגעתי לאוזן בר, לאנשים נהדרים, שלימים נהיו חברים שלי, ואמרתי לו, תן לי לעשות ערב, והוא אמר לי, בפירוש לא.
10: אשכרה.
9: בפירוש לא. ואמרתי לו, אני ממש מבקשת, וקבעתי תאריך, ונכנסתי מהשנייה שהתאריך הזה נקבע, לחיים, זה נשמע, לחיים עד שאני חיה היום.
10: וואו.
9: אמיתי. כאילו זה היה החלטה כל כך מוטרפת. אמרתי, אני אעשה ערב סטנדאפ. איך עושים ערב סטנדאפ שיר? כמו שאמרתי לך, צריך מיקרופון ובמה, פוסטר, נכון? איך עושים? איך עושים?
10: ציירת את הפוסטר?
9: איך תולים אותו? תולים. איך מספרים עליו? מספרים. מה לובשים? שחור. כאילו, זה היה, הרגיש כמעט קל מדי. הערב סטנדאפ הראשון, ואז באמת כתבתי את הפוסט הזה שאת זוכרת, והגיעו אנשים שחלק מהם היו איתי עד הסוף. כאילו, עד שזה נגמר...
10: בפורמט הזה.
9: בפורמט הזה.
10: בפורמט הזה שזה כמה סטנדאפיסטים, כל אחד עושה 10 דקות בערך.
9: כותבים ביחד את החומרים.
10: אשכרה, הייתם כן. כותבים ביחד.
9: כי הרגיש, הכל היה...
10: קיבוץ.
9: ילדותי, כן. קיבוצי, סבבה. ילדותי ואינטואיטיבי מאוד. אז כאילו, אמרתי, לא, אני לא יכולה שהוא יהיה לא טוב. אז נשב... עכשיו אמרתי, חוכמת המוח כברת, כאילו, כן. נעשה... אז הוא עזר, והוא עזר, וזה, וזה התחיל להיות בדירה המאוד קטנה שלי, סיגריות, ביסלי, כל הדבר הזה, וכותבים. ובאיזשהו מקום, פתאום אני מצאתי את עצמי, בגיל 23, קצת בוסית. דבר שנשאר איתי, כאילו, עד היום. שם גיליתי שיש לי את היכולת, אני לא ידעתי את זה.
10: מה זה אומר להיות בוסית?
9: לחתוך. להגיד זה לא, ללכת עם האינטואיציה, להגיד זה לא מצחיק עכשיו. מה, מי את? מי שמח? עכשיו, once הערב סטנדאפ התחיל קצת, מה זה קצת? אני רוצה בשיא הצניעות, תספרי בבקשה מה שקרה שם.
10: בסדר. באתי עם אחותי.
9: כן.
10: האוזן היה די מלא. נכון?
9: זה אחר כך היה תורים.
10: לא, אחר, אני לא יודעת על איך הראשון.
9: הראשון זה טירוף.
10: אחר כך זה היה סולד אאוט תוך שנייה.
9: נכון.
10: כולנו זוכרים, נגיע לזה. הראשון,
9: הבנתי.
10: אבל היה די מלא. ואז עלו כמה אנשים שלא הכרתי, ואמרתי, אחותי, חכי, חכי, תום יארי מצחיקה. אני קראתי פוסט שלה לפני שנתיים, כאילו, ואז עלית, והיית מצחיקה.
9: כן.
10: ואני זוכרת שעלית ואמרת, באתם, באמת באתם. וזה היה ממש חמוד, כאילו, היית נורא חמודה. ואז אחרי זה, ואני זוכר, וכנראה בקהל היו מלא חברים שלך, את יודעת, אנחנו באנו מהאינטרנט.
9: כן.
10: אבל הייתה לך דמות גם, איך קראו לה בת?
9: לא זוכרת, אבל עשינו שטויות שם גדולות. הייתה פראות פעם, שאני מקווה שמי שמקשיב לזה ולא יודע, שיהנה מכמה שאנחנו נהננו, ומי שזוכר, זוכר. הייתה פראות, הייתה פראות על ה... במה, לא רק בערב שלי, בכללי, בכל התקופה הזאת, כל ה-2011 הזה, הטלוויזיה הייתה גם פרועה יותר, היה ביפ, היה, כאילו, היינו בספר, היה משהו אחר, כאילו.
10: היה משהו אחר, פחות כסף בכל הדברים
9: פחות
10: האלה.
9: כסף, פחות פוליטיקלי קורקט.
10: כן.
9: כל הדבר היה
10: נכון, זה היה
9: טוב.
10: לפני מיטו.
9: לפני
10: היה,
9: הכל.
10: יכולת להגיד מה שאת רוצה.
9: אני אמרתי
10: גולן,
9: דברים, אולי אייל גולן
10: הופיע
9: חמודי,
10: ב-2011 במחאת הזה, שרתי בנות אחי אלום.
9: כן, רגיל, זמר, רגיל.
10: בטח.
9: בעולם.
10: ולא היה ישראל הראשונה, ישראל השנייה.
9: לא היה את זה גם נכון. עכשיו, אני לא רוצה לדכא, אבל לא היה גם את הדבר, את האסון שהיה לנו. כל הדבר הזה, ואני גם חושבת שהקורונה הייתה,
10: כאילו, אם היו אומרים, תהיה מגפה, מגפה כזה, לא תהיה.
9: סבבה, נפתח אוהל, כן, זה לא יקרה. הייתה תמימות.
10: יותר מתמימות, הייתה גם איזושהי, אני חושבת, אומניפוטנציה כזאת של אנשים צעירים, של אנחנו, זה באמת, העולם הוא שלנו. תל אביב הייתה הרבה יותר זולה, זה היה לפני שהכל היה הייטקיסטי.
9: זה היה כיף, והמקומות היו כיפים, ולא היית באה ופורסים לך מפה לבנה, ונותנים לך קרודו, וקציפת...
10: את אוהבת מפה לבנה באוטל?
9: אני אוהבת רק את האוטל. לא, כאילו, יש משהו, היה סימפל. זה כל כך זקן להגיד.
10: זה זקן, אבל את יודעת, אני חושבת, חשבתי על זה גם תוך כדי שדיברת, שהרבה פעמים אנשים מתרפקים על ה-90s, שאז הייתה מוזיקה מאוד מסוימת וזה. וסטנדאפ, הסטנדאפ שאת המצאת היה רוק אנד רול.
9: נכון.
10: וזה נהיה דבר נורא נורא קול.
9: תודה.
10: זה נהיה דבר כאילו שאת כזה, תודה. את הולכת ואת רואה שאנשים שם כי זה המקום להיות בו. וכאילו...
9: אני מרגישה שהשיחה הזאת יכולה להיות הריפוי שלי על הרגעים הפחות טובים שהיו לי בתקופה הזאת. כי אני בקושי נזכרת בזה ובקושי מדברת על זה, אבל
10: באמת?
9: זה...
10: באמת?
9: כן.
10: אני חושבת על זה יותר ממך נראה לי.
9: אני מתארת לי. אם רצית, כל הפעמים שסימסת לי בוי, ואפילו אם זה שלוש.
10: אני עוד לפני זה אבל חושבת על זה, אני חושבת על זה.
9: זה נורא משונה שזה קרה, כן.
10: מה? שמה קרה הדבר הזה?
9: שהדבר הזה קרה.
10: כי בעצם אם אנחנו מדברות על יוזמה באופן כללי, מה שאני אוהבת בזה זה שאני חושבת שמה שאת יזמת, הוא לא שונה מבן אדם שחושב, יש לי רעיון לחברת סייבר,
9: ממש.
10: או מבן אדם שאומר, אני מכין מיונז ממש טוב ואני רוצה לעשות מזה כסף.
9: נכון.
10: כאילו, זה בסופו של דבר די אותו דבר.
9: אני יכולה להשוות לך את זה, זה מוזר. לא, יש לי בית קפה, את תהית בו.
10: אני יודעת, וזאת אחת השאלות
9: אבל,
10: שלי.
9: אבל יש משהו בזה שהוא נורא סימפל, mm-hmm. גם. את רוצה הופעה, את צריכה במה, את צריכה אולם, את צריכה כרטיסים, את צריכה דלת, נכון? אותו דבר לימים, השריר היזמי, גם בקפה, אמרתי, מה צריך? מקום, נכון? קפה, כיסא. הדברים הם מאוד פשוטים, כשהם מסתכלים על החיים כמשחק מחשב.
10: כן, את בעצם אומרת, מה פרקטית אני צריכה? בוא נפרק את זה שנייה לדברים שאני צריכה.
9: ולא היה לי את הקולות בראש שיש לי היום בתור אישה, כאילו, בת 38. אין, לא היה לי את הקולות האלה. הכל היה נראה איזי.
10: מצד שני,
9: כן.
10: חשבתי על זה שיש משהו בגיל 20,
9: נכון.
10: כשאת קולטת שהשנים מתחילות, שאת בת 23 ואת כזה, הייתי בת 21 לפני שנייה, עכשיו אני בת 23,
9: נכון.
10: עוד שנייה אני אהיה בת 30. כן, יש איזשהו טיקטוק של שעון של, מה אני עושה עם החיים שלי? אני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי, כי זה החיים שלי
9: זה
10: עכשיו.
9: זה מאוד של גיל 26, מה שאת מתארת, זה נורא.
10: לא הרגשת את זה?
9: אני זקנה, אני בת 26. בעיקר, אני נפעמת, את בגיל שלי, נכון?
10: כן, נראה לי. את 88.
9: 87, לא משנה. בסדר, אותו דבר. 37. כמה הקול הזה של פאק מהר, הוא נרגע. כאילו הדבר הזה של להגיד, אני מבוגרת, אני בת 30, אתה קולט שאני בת 30, אין לך את זה יותר. את מתקרבת לגיל 40 ויש איזושהי...
10: לי לא היה את זה גם בגיל 20. אני חושבת ש... לא, לא היה לי את זה. מרגע שכאילו התחלתי לעשות את מה שאני רוצה, אז הקול הזה פשוט ביי. אבל לפני זה, הייתי כזה, מה אני עושה עם החיים שלי?
9: כן, כן. לא, זה ודאי.
10: אז היה לך את זה.
9: היה את זה.
10: וזה אחד הדברים אולי שהביאו... כאילו, זה אחד הדברים שהביאו אותך...
9: זה 100%. 100%. הערב הראשון היה ערב באמת פראי ומוצלח, ומיד אחריו החברים מהאוזן בר אמרו, יאללה, עוד.
10: את חשבת כשקבעת את הראשון
9: לא,
10: שיהיה עוד אחד?
9: לא, לא חשבתי כלום. הערב הראשון היה נהדר ומעניין, ואחריו זה ממש, הרכבת נסעה. הרכבת נסעה.
10: כי מה?
9: ואני היום בנסיעה עדיין.
10: אחרי הערב הראשון. קודם כל,
9: בערב איך הרגשת? השני הגיעו...
10: רגע, אני מחזיר עוד אחורה. נגמר הערב, את יורדת מהבמה.
9: מה זה פאקינג היה? מה זה פאקינג היה?
10: בקטע טוב?
9: כן, או... כן, כל הכבוד, כל הכבוד, ואנחנו... טוב, זה באמת, 10 אנשים שישמעו את זה ויצחקו בגלל שהם זה. ישבנו בסטריץ.
10: בטח.
9: ואף לנו המוח. לא האמנו שבכלל הדבר קורה. ובערב השני... ואחריו בשלישי הרביעי, אני כבר לא זוכרת, הגיעו כל האנשים המבוגרים האחראים של הטלוויזיה, של העיתונים, של, כלומר, זה היה מאוד אוברוולמינג, אני היום מבינה כאילו כמה אוברוולמינג זה היה, אבל זה כאילו אמרו לי, הנה מולי, הייתי כאילו, אוקיי.
10: מולי סגב, אורך של ארץ נדר.
9: כן, כן, וזה אנשים, זה כל כך היה, והיינו ממש, הייתי קטנה, וחוצפני, כאילו, אין חרדה, אין פחד, כאילו משהו כזה...
10: כי אין לך כלום, ואת יכולה להשיג הכל.
9: נכון.
10: אין לך מה לאבד. נגמר הערב הראשון, ואת מרגישה, אוקיי, זה קורה. זה הפתיע אותך?
9: כן.
10: כי מה חשבת שיקרה? כאילו המטרה הייתה רק לסיים את הערב הזה, ואז פתאום היית כזה, וואו.
9: נראה מה יקרה, לא יודעת. כן. תראי, אני כן אגיד, אחת הסיבות שהרגשתי שאני כן שמחה דווקא, כאילו לבוא ולדבר על זה פה, זה... כי יש, זה פשוט לא דיברתי על זה, כאילו באף מקום, שכן צריך להיזכר שהייתי מאוד מאוד צעירה, והרבה מהמערכות יחסים, והרבה מההתקשרויות שהיו לי עם האנשים, נגמרו רע מאוד. אמיתי.
10: מה זה רלוונטי?
9: זה רלוונטי, כי אני רוצה להסביר במקום בוגר ומפויס, כמה תינוקת הייתי, בידיעה שאנשים שהתנהלו איתי היו גם תינוקות, יש סט של כלים מאוד מצומצם שיש לך בגיל 26-25, ואתם מפגרים כאילו. והיום ממקום מאוד מאוד מאוד מפויס ומאוד גם צנוע, וסליחה, אני ממש הייתי צעירה מדי כדי ליזום משהו. תראי, היה איזשהו אימפקט. בגלל שאני זה אני, אז אני לא יודעת באמת שזה אימפקט של הדבר. אבל אני כן ספגתי את זה המון המון שנים, שאני שינית כאילו את הדבר הזה, וזה מרגיש לי ענק.
10: רגע, את מה ספחת?
9: זה לא מחמוד, זה את ה... אולי, את התחלת משהו.
10: אבל זה נכון.
9: אני יודעת, וזה היום אני יודעת להגיד, אבל כאילו, אני הייתי מאוד מבויה, לא יודעת, כאילו,

0: אני מרגישה שנתתי איזשהו, כאילו, נכון אומרים, פתחתי דלת, כאילו הבאתי וולה לדלת ושברתי דלת.
1: חד משמעית.
0: אז וי בנים עכשיו, שזה גם נחמד, אני מאוד מכבדת בנים, אבל שמתי בוולה דלת, שלפניה עמדה עדי אשכנזי, אני מרגישה, והייתה כזה, שלום, אני פה לבד. לבנות, שבאמת הן באות להצחיק עכשיו אותך. והרבה פעמים הן בוחרות ב... לא היה פודקאסטים, אבל עיתונות, פודקאסט, הנחיה.
1: נכון.
0: ולא הולכות לקור של האומנות, הקומדיה שהיא סטנדאפ, אבל באמת. וזה המהות. היום אני עושה הרבה דברים, תת, אני אוהבת לעשות מאוד דמויות, ותמיד אהבתי דמויות, וזה חלק ענק ממני וזה, אבל שומעת? סטנדאפ. ותמיד היה ככה. ומהרגע שעליתי שם על הבמה, אני זוכרת את הרגע שאמרתי, כן, זה היה העניין של הקהל. בראש, אני אומרת, זה לא הייתי עם הקהל, אוקיי. עכשיו נתמקד בקהל הזה, ולימים, אחרי, לא יודעת, 10 שנים, אני היום מרגישה ש... כאילו, התמקצעתי והתרחבתי לרמה שאני, כאילו...
1: יכולה להופיע בקאמל והכל יהיה מדהים.
0: יכולה להופיע באותו קאמל גם.
1: בדיוק. כאילו,
0: כן, באותו ערב. יש משהו בקראפט הזה של סטנדאפ, שאני מאוד, אני ממש בהיראת, אני כאילו מכבדת אותו מאוד, ואני אוהבת, ואני אוהבת את של חול. אני מזכירה ש-2012-2013 זה תקופה של כאילו, לואי.
1: שלוי נהיה...
0: אירוע...
1: הסדרה שלו יצאה ב-2011, אני חושבת,
0: אז,
1: לא?
0: אז לוי היה וואו.
1: כן.
0: והיה בנות של לינה דונם, ש...
1: נכון.
0: היום הלכה לאיבוד, הו-הו!
1: הקשבת לספר? קראת את הספר?
0: עזבי, הבן אדם, אני סיימתי. סיימתי את המערכת יחסים איתה. וזה הרבה לפני כל מה שאנחנו מכיר, כאילו כל הדבר הזה של סטנד, לא יודעת. ואני הרגשתי שאולי נתתי... איזה בוסט למקצוע הזה, שהיה קצת לאה.
1: חד משמעית.
0: הוא היה מעט לאה.
1: הוא היה לאה מאוד, וגם אם רצית לראות סטנדאפ, אז היית שומעת את אותן בדיחות פחות או יותר, על אותם נושאים פחות או יותר.
0: יש, אבל היו מעולים.
1: היו מעולים תמיד.
0: יש לשלום אסייג את ההופעה, אסייג לחוכמה השתיקה, שהיא עם הסיגריה והטבריה.
1: הופעה מדהימה.
0: מכירה אותה בעל פה עד היום, ואני... אני באמת חושבת שזה השפיע עליי, כאילו, אני זוכרת שאני לא זוכרת איפה, ורואים את זה אנשים בטלוויזיה, כאילו, אולי בכנרת, לא יודעת. ואני כאילו, איך? איך? ומה זה השטויות האלה? וכאילו, את ממש ראית שזה כמעט אפשרי, יעקב כהן גם, לא משנה, אבל כאילו, את רואה, ואת אומרת, וואי, גם אני כאילו מצחיקה כזה. כאילו, את מגיעה ואת רוצה, את רוצה גם.
1: 100% היו את הסופרסטרים, אבל אני מתכוונת לזה ש... אם היית באה, אני אהבתי סטנדאפ כאילו תמיד, אז כן. הייתי רוצה לראות סטנדאפ, וכאילו הייתי, נגיד, סתם באה לבמות פתוחות וכאלה, בתור כן. חיילת, ושם את רואה שעולה בן אדם בן אדם, ועושה לך את אותן בדיחות. לזה התכוונתי, אני לא מדברת על זה שהיו
0: כוחבים. בתוכן, את מתכוונת, לא, תוכן, נכון. יפה, זה אמירה נכונה שלא חשבתי לה, והיא גם, נכון, היא נכונה. היה לנו תכנים, אמרתי שאני לא אגיד שמות וזה, אבל כאילו, ניב מג'אר, אהוב, חמוד, מתוק, אני ממש זוכרת שעולה, אני זוכרת בדיחות של אנשים, עד עצם היום הזה. וואו, הם היו כל כך מצחיקים, אני לא יודעת, עזבי.
1: נו.
0: כולם היו מצחיקים, לא יודעת, בדיחות...
1: תסיימי את המשפט.
0: אני אסיים את המשפט. את יודעת מה, לא, אני אגיד בדיחה של ליאור אמסטרדמסקי, שהוא אח של שאול אמסטרדמסקי.
1: בוודאי.
0: שאמר, אני לא אשכח, זה כל כך מצחיק, הוא סיפר על הרוסיות, על הזרות שהיה לו בחיים, עם אמא שלו. אני זוכרת שני קטעים מהדברים שאמא שלו הייתה אורזת לו לבית ספר. וואי, זה מצחיק. היא הייתה לוקחת פיטה, שמה גבינה ועוד פיטה. הם היו בטיול שנתי, והיה צריך להביא בקבוק, אז היא רוקנה קטשופ.
1: לא.
0: עכשיו... והבדיחה על הרגליות גם הייתה מדהים.
1: הרגליות
0: זה,
1: היה...
0: הרגליות זה עד היום, כן. עד היום הכי מצחיק. אני לא רוצה לחתור ולהגיד את זה לא טוב כמו. והוא גם הקריא את הקופסה של הרגליות.
1: זה היה... יש את זה ביוטיוב עדיין, אני חושבת.
0: אני חושבת, אז אפשר לחפש את זה. היו המון חברויות והמון התחלות של דברים... ירמי, גלית, אנשים שהיו חברים... זה כאילו... זה הכי הכי... זה הדבר הכי נייס שקרה לי בחיים, חוץ מהילד שלי. באמת. וזה נגמר בטעם רע, ואני חושבת שזה בגלל

0: המפעל הזה היה לו יסודות כל כך ראויים, ופתאום נהיה ביג, ופתאום, שוב, ביג בגבולות, כאילו בטיימאוט זה היה ביג, אבל זה פתאום התחיל לגדול ולגדול ולגדול, ואני הרגשתי שאני, יש לי שתי אופציות עכשיו, עוד מזה, או עוד מזה. Mm-hmm. אני מצביעה על עצמי כשאני אומרת. ושוב, כאילו, זה קרה מאוד מהר. זה גם קרה מהר, וזה גם היה מפתיע, אבל מספיק לאורך זמן שאת כבר מתרגלת. Mm-hmm. מבינה?
1: כן, בטח. אבל אני מחזירה אותך לזה שהזכרת את אמסטרדמסקי, כי רצית לדבר על התוכן.
0: נכון, נכון, תודה. אז התכנים היו מאוד אחרים ממה שהיית באמת מקבלת בטלוויזיה, או בקאמל, או בוואטאבר.
1: וזה גם השפיע על סטנדאפיסטים אחרים. מאוד. אני זוכרת שראיתי את שחר חסון עושה פתאום קטע על מזרחיות, והייתי כן. כזה, אתה לא שמעתי אותך מדבר על זה קודם. כאילו, תמיד דיברת על זה שסבתא שלך תימניה וזה, אבל לא על מזרחיות.
0: כן. שחר, אני רוצה להגיד, הוא המאסטר בעיניי.
1: חד משמעית.
0: זה המאסטר שלנו.
1: אין שום שאלה.
0: ובחריצותו ובטוב ליבו ובזה, באמת אין גלות. והוא תמיד היה גם טוב. אבל זה כאילו, נפתח איזה, כן, משהו קרה שם. אני לא יודעת להסביר את זה. ואני לא חיה את זה כאילו ביום יום, כי באמת, כמו שאמרתי, הרכבת הזאת התחילה לנסוע, ותוך 4-5-6 ערבים, אני כבר בפגישות בקשת. כאילו, אני כבר מתחילה לעשות מופע. כאילו, זה היה נורא מהר, זה נורא, כן.
1: רגע, בואי נחזור אחורה.
0: כן.
1: את עושה עוד ערב.
0: נכון.
1: בערב השני, את כבר מרגישה שזה נהיה משהו, שזה נהיה דבר, שנהיה דיבור, מגיע יותר קהל?
0: כן, ואני, לא, היה תורים, יש לי, אני בטח בטלפון אריקסון, זוכרת שהיה טלפונים, כי היה כל מיני כאלה. היה תורים, היה תורים, אוזנבר זה בקינג ג'ורג', והיה תור כאילו, עד בין, כאילו כל הלמעלה של הסדרה, וזה בהתחלה הבסיס של הנפש אומר, הם מפגרים, הם לא יודעים שזה גרוע, כאילו כזה, אבל כן יש איזשהו אלמנט שמתחדד בי ואומר, כן, כן, זה כן טוב, זה סבבה, והם באים בצדק, ואז אנחנו עושים שני ערבים בערב, עם אחרים, ואז אנחנו עושים עוד דברים ועוד דברים, וזה הגיע לשיא בערב שעשיתי במועדון, שקראו לו הקומפורט, שכבר איננו. זה היה לדעתי 1,000+ אנשים.
1: וואו.
0: כן. עם הופעות והופעות מוזיקה שרלוונטיות, וקומיקסים, ושם אני זוכרת שאני כבר כאילו, אני לא מפיקה. כאילו, למה ש, את מבינה? אני כאילו, כן. אין סיבה שאני אעבוד, וזה היה צריך ממש לקחת החלטה, ואת מספרת על גיל 20, שאת אומרת, לאן החיים שלי הולכים, השעון מתקתק, אז הרגשתי את זה, ופתאום זה היה כזה, רגע, רגע, רגע, רגע, יותר מדי מהר קרה. שזה גם החוויה שלי, כאילו, מזה, זה הכל קרה מאוד מהר.
1: איך ידעת לעבור את השלבים האלה, איך ידעת מה לעשות? היו לך חוקים שעשית לעצמך?
0: כלום.
1: היו לך יעדים? כאילו באיזשהו שלב אמרת, אני רוצה את זה.
0: כלום, כלום.
1: כלום?
0: כלום. חיה, חיית פרה. פשוט ככה.
1: אינסטינקטים.
0: אינסטינקטים חייתיים. הוא טוב, הוא לא טוב. זה מצחיק, זה לא מצחיק. בסוף אני חושבת שכאילו באוצרות בסוף הרי על מה התפוצצו הדברים.
1: רגע, בואי נספר למי שמכיר אם את רוצה.
0: בטח.
1: אם את רוצה להיכנס להתפוצצות. אז בעצם מה שהיה ערב, שקראו לו ערב הסטנדאפ של תום יער.
0: נכון.
1: שבו הופיעו עוד כל מיני סטנדאפיסטים. ירמי שיק בלום.
0: היה לזה כמה
1: גלגולים.
0: גלגולים, אבל
1: בסוף.
0: בסוף, בסוף, כן.
1: אז מי היה שם?
0: ירמי וגלית.
1: גלית חוגי.
0: גלית חוגי. וניבוש ו...
1: ניב מג'אר.
0: אמסטרדמסקי. ואריאל וייסמן, ואסף קפלנסקי, שהיה מאוד חמודי. והגיעו כל מיני, היה עוד אנשים, אני כבר כאילו לא זוכרת.
1: ואז הפסקתם להופיע כערב.
0: נכון.
1: שזה גם, אני חושבת, את יודעת, גם על
0: למה?
1: התחלות...
0: למה? זה היה נהדר, הם עשו שלהם, ואני עשיתי שלי. אבל... זה דווקא פתח עוד 1,000 ערוצים של 1,000 ערוצים, ואז פתאום אתם, הנכדים או הילדים, אתם הגעתם, ואז אחריכם הגיעו נכדים, ואז הגיעו עוד, ופתאום היה עוד ועוד. דווקא זה היה סבבה, גם במקום שאני כאילו הייתי בו, זה היה נראה לי מתבקש, כאילו.
1: חשבתי שזה התכוון בפיצוץ פשוט, להתפצלות הזאת.
0: לא, אני אומרת לך, ברמה האישית, איפה היו חיכוכים באישי, על תוכן, על מי את, שתגידי לי שזה לא מצחיק. אז תלך, תעשה ערב שלך.
1: אשכרה, כזה. כאילו את היית צריכה לאשר את הבדיחות שאנשים עולים איתם?
0: וזה מה שאני אומרת לך, שהיזמות הזאת, היא מביאה איתה הרבה פעמים, במיוחד לאנשים משוגעים. אני לא יודעת על אחרים, לא עליי או משהו כזה. ברגע שאת אישה, ואת אישה כאילו ספציפית, ואת אדם קצת איזה, אז זה עולה מעל הגדותיו, כאילו.
1: היה לך איזשהו ליווי? מאיזשהו שלב מישהו ליווה אותך?
0: כן.
1: מי?
0: המנהל שלי עד היום. אבירם בוכריס.
1: איך התחילה המערכת יחסים? הוא הגיע...
0: הגיע לערב השני, ומאז אנחנו ביחד.
1: אשכרה?
0: כן. 15 שנה.
1: כמה זה חשוב? ליווי?
0: אחי, הוא לא ליווה את הערב סטנדאפ, הוא ליווה רק את תום.
1: ברור, אבל אני מתכוונת...
0: הכי חשוב
1: שוב,
0: בעולם.
1: אם אנחנו פותחים את זה ליזמות כללית, את מספרת שהלך ליווי יחסית מההתחלה. כן. ואני שואלת כמה זה חשוב ליווי לבן אדם שרוצה ליצור משהו, לייצר משהו, שיהיה מאחוריו, בצדדיו ומעליו.
0: הכי חשוב. אם זה אבירם ואני, זה יש ליווי שהוא כאילו דברים שאני לא חושבת עליהם, בהקשר המקצועי כאילו שלי.
1: דברים כמו בתוך, לאן לגדול? או...
0: מה כן, ובעיקר מה לא. וגם בתוכן, יש לנו הרבה, אנחנו כאילו זה נהיה משהו פתאום, אחרי שאת לבד לא יכולה לעשות את זה. כאילו, כאמן, כיוצר, לא? את לא יכולה, את צריכה כל הזמן איזה הכוונה מבוגר. אני התחלתי להגיד עכשיו, נזכרתי על העסקים שלנו, שאת תמיד צריכה מישהו שהוא מהמקצוע. זה מה שאני משתדלת לעשות. אם אני נכנסת לדבר שאני לא מכירה, שדה שאני לא יודעת, 4 שנים יש לי בית קפה בפלורנטין, שוב, אני לא הולכת עכשיו ומנהלת ומדברת עם ספקים, אבל כאילו יש איזשהו ליווי שאת צריכה לקבל מאיש שזה המקצוע שלו, ותמיד אני אומרת, אתם עושים זה? אוקיי, אמיתי, מישהו אמיתי שעובד בזה. כאילו, רוצים לעשות מסיבה? סבבה, תביאו מפיק אמיתי שעושה. כאילו, נראה לי שיש ליזום, ויש לעשות טוב. אני משתדלת לעשות, אני לא עושה הרבה דברים יזמיים יותר, אבל אני משתדלת שזה יהיה נייס, שהדברים יהיו טובים, שאם אני מזמינה להופעה, אני משתדלת, את החיים לפעמים זה, אבל אני משתדלת להיות לעניין, להיות בדבר, כאילו אם אני עושה עכשיו ארוחת ערב גם, להיות סדרה, זה לא משנה מה זה, והרבה פעמים את לא יכולה לעשות את זה לבד. את צריכה סביבך אנשים, כמו שכתבנו ביחד את הבדיחות, צריך מישהו שהוא איש מקצוע. כאילו, אני מאוד מאמינה באנשי מקצוע.
1: ואיך את יודעת את מי לבחור? כאילו, מה באינטואיציה שלך אמר לך על אבירם? זה הבן אדם.
0: אוי, זה היה ברגע, ברגע. יש קו שאת מדברת עם בן אדם, ואת רואה בעיניים שאתם מבינים, זהו, מספיק.
1: יצא לך לטעות באנשים?
0: לא ממש.
1: אשכרה?
0: כן, לא ממש.
1: מה זה אומר לא ממש?
0: לא חושבת. כאילו, אני מאוד מאוד, תראי, אנחנו מכירות, אבל אנחנו לא באמת מכירות.
1: נכון.
0: הרמה שלי חשוב שיהיה לי כיף, היא משהו שצריך שנייה להבין אותו. לי צריך להיות כל הזמן כיף. אני עובדת בזה. כיף, הכוונה, נוח, סבבי, מצחיקי, וכיף. זה נשמע ילדותי ומפגר, אבל זה באמת מאוד חשוב לי. לכן, אני עובדת רק עם אנשים חמודים. אני לעולם לא אעבוד עם לא חמודים. וכשאני מזהה את החמודים, אני עובדת עם החמודים, ואני חושבת שגם בהקשר של הערב סטנדאפ, וגם בהקשר של כל שאר הדברים, והקריירה והסדרות שאני עושה, whatever שאני עושה, בגלל שאני עובדת רק עם, תרשי לי להגיד, בובלך, אני לא מוכנה, במיוחד בנים בובלך, שזה אני לא אסבול, בן לא בובי, לא אסבול את זה. בת אני עוד יכולה, כאילו, תראית, יש לי הרבה סלחנות, ואני כאילו, אני מאוד אחות, כאילו, בנות יכולות ממש לחרבן לי על הראש גם. אבל בן, אני לא אסבול, לא בובי. ולכן, אני חושבת שהבחירות שעשיתי, היו בחירות טובות באנשים, כי רציתי שיהיה לי כיף וצחוקים עם האנשים, וואנס יש דיבור וצחוקים, השאר יסתדר. והרבה פעמים האנשים החמודים, הם גם אנשי מקצוע טובים, אז הרווחתי.
1: זאת יצאה מעולה.
0: אני מאוד שמחה שעשיתי את היזמות הזאת. אני לא מבינה באיזה חוצפה גם. כאילו היום אני אומרת, איך הייתי, בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. בחיים.
1: את לא צריכה לעשות את זה עוד פעם,
0: כן, עשיתי את זה, נכון. אבל הקשה להסביר כמה מוצלח זה הרגיש, וכמה סטרס זה הביא לדברים שאני מאוד לא מוסטרסת מהם היום. זה כאילו מאוד, באמת התקופה הייתה אחרת. זה היה כזה, פאק, מאה איש, אני לא מקטינה את זה, זה כן, זה פשוט בגלל שאני...
1: ברור, מ-0 ל-100 איש, זה מטורף.
0: בדיוק. ומ-100 ל-1,000 זה לא.
1: פחות,
0: כן. פחות, זה לא לא, אבל זה פחות.
1: זה פחות.
0: כן, אני חושבת שיש only so much אחריות, או החלטיות שאת יכולה כאילו, שיכול להיות לך בגילאים האלה. כאילו ב-24, 5... שומעת? אני יודעת שיש אנשים שהם הורים בגיל הזה, אבל כאילו, אני חושבת, אני זוכרת את התחושה עכשיו שאני מדברת איתך על זה, שיושב עליי, כאילו...
1: מה יושב עלייך?
0: לא יודע, למה עשיתי את זה? כאילו...
1: למה עשיתי את זה?
0: כן.
1: את הערב, כאילו?
0: כן, פתאום הרבה רוצים להשתתף, נגיד. הצלחה הזאת היא קרתה נורא מהר, והיה שם המון המון בלבול, כי אני מזכירה, רציתי להצחיק, זהו. רציתי שיהיה לי איפה להופיע, ושיהיה לי במה להופיע בה. אז ייצרתי את זה, וזה קצת גדל יותר ממה שיכולתי להכיל בגילי, אז.
1: כן.
0: גם ביחסי אנוש שלי, וגם בהבנה שלי של דברים, וגם, כן, אפילו כלכלי, מה שאת מדברת, כאילו הכל היה כזה savage.
1: רציתי לשאול דווקא על כישלונות, אמרת שהכל הולך כל כך קל וזה, ובטוח היו גם כישלונות, בטוח היו גם נקודות קשות.
0: זה לא כישלונות כמו שזה חוסר התאמה אמיתי. כאילו, התכנים שלי בסטנדאפ היום הם 1,000,000% אני, ההופעה החדשה היא 1,000% אני, זה האישה שמדברת איתך עכשיו. והרבה שנים זה לא היה האישה שמדברת איתך עכשיו. זה היה איזה משהו... שאני מרגישה שרצה לבעוט ורצה, כאילו הייתי מאוד שם. אז זה לא כישלונות, זה פשוט חוסר, זה לא מתחבר. אם אני בארץ נהדרת מ-2010, עוד מעט 11 שנה בארץ נהדרת. דבר נהדר שקרה לי שהוא גם, כאילו היום במציאות שלו, זה הפסגה, זה מה שאת רוצה כקומיקאית. במיוחד שאני עושה דמויות, זה וכיף. כיף בצורה מטורפת שם. אני אוהבת להיות שם, באמת לא, לא נעים לומר, אני באה לכיף, כאילו, לצחוקים. ויש משהו בלהיות שם, נגיד, בשלוש, ארבע שנים הראשונות, שזה היה גם מאוד בבום, שמגיע קהל להופעה שלי, והוא לא מקבל מה שהוא חשב. ואני חושבת ששם, זה לא היה כישלון, אני חושבת ששם לא הגעתי ארוחה מספיק. כאילו, אנשים שבאו להופעה שלי שוב, שלוש, ארבע, מצחיק אם אני כל פעם יעלה, שבע, עשר שנים... הראשונות שלי בארץ, חשב שהוא ישמע משהו אחר, וקיבל ערב הסטנדאפ של שבים על הרצפה באוזנבר, גם שזה היה בזאפה. תוכן וויז, רק תוכן. וחשבתי בהתחלה, ונלחמתי בזה, וחשבתי, הם רוצים שאני אהיה סאחית, זה היה כאילו כותרת, שזה שטויות בראש. once את נהיה סאחית, יש קבלה אמיתית של הסאחיות שלך, והיא נעימה, והיא מפנקת, והיא סבבה, ואז מתוך המקום הזה להופיע, היום אני כאילו מרגישה שאני מתנערת מכאילו טראומה קצת שהיה לי ביזמות הזאת, אבל בעצם יזמתי לי קריירה.
1: כן.
0: כן.
1: חד משמעית. אבל עכשיו את מדברת במקום מאוד שלם ומפויס, ואת כן. נותנת לי כבר את הדוח, את הניתוח מופע.
0: אני נותנת לך את הריפורט, נכון.
1: אני מעניין אותי באותו רגע, כאילו לעלות לבמה ולהרגיש שזה לא קורה. כרגע. או
0: בטח, אפילו... כל השנים הראשונות של הביג.
1: אז יותר מעניין אותי איך זה, איך מתגברים על זה. אני חושבת שוב, על הבן אדם שאומר, אני הולך להכין מיונז ולמכור אותו,
0: כן.
1: והוא יוצא עם
0: ואז
1: הצנצנות.
0: ואז הוא נתקע והצנצנות נשברות, ומתברר שהן לא עמידות לחום והן עושות סלמונלה.
1: יותר
0: כן,
1: נשברות,
0: כן.
1: לא מוכר כלום. מישהו טועם אומר לא טעים וזהו.
0: זהו. איך אתה לא מוותר, את מנסה?
1: על הרגע הזה, כן. על הרגע שבו את אומרת, קודם כל, האם יש רגע שאת אומרת, אולי אני לא צריכה, כאילו, את יודעת, האם אני לא צריכה לעשות את זה, וגם איך, לא, אני כן צריכה לעשות את זה. כאילו, וגם איך זה מרגיש, כאילו, שנייה, תתארי לי את, את הרגש הזה, כי בתוך יזמות, כמו שאמרת, זה להמציא יש מעין.
0: נכון.
1: ויש רגעים שאת לא מצליחה להמציא יש מעין, שזה היה עין וזה נשאר עין. ו... או שזה חצי יש. ומעניין אותי הרגעים האלה ואיך צולחים אותם וממשיכים.
0: אני הופכת את זה רגע. כשאת עשית סטנדאפ, בפעם הראשונה שעשית, באיזה שנה זה היה?
1: 2014.
0: כן, לקח לך איזה שנתיים ככה לזה, ונכנע, שלוש. את טובה. אנחנו יודעות שאת טובה. נכון, שיר? את טובה. עלית, היית טובה, נכון?
1: בפעם הראשונה ראשונה?
0: בפעם השלישית, אבל היית טובה.
1: הייתי טובה.
0: ובטוב הזה, את מוותרת על ה... מה שאני קוראת לו, לקבל צחוק?
1: סמים.
0: אי אפשר. אי אפשר. וגם אני בערב הראשון או השני או השלישי, שכבר צברתי כאילו ניסיון יחסית, והיום שאני הכי הרבה, באמת שאלוהים יעזור, הדבר הזה של לקבל את הצחוק, אי אפשר, אין לזה, את לא יכולה להפסיק. אז האיש עם המיונז הגיע במקור, במקור למיונז, בתור ילד שצחקו עליו בבית ספר מיונז, מיונז, ואהב לאכול צלת תפוחי אדמה, וזה הביך אותו, שזה בתוך קריך, כי זה פחממה ופחממה, וגם אתה כאילו רוסי, לא הבנתי. אז הוא אוהב את המיונז שלו, והוא לוקח, והוא אומר, כוס אום, יצא לי מיונז טעים. אז הצנצנת, לא משנה, אני אפתור את זה. אבל אני באמת טוב במיונז, והוא טועם את המיונז, והוא לא משקר לעצמו. אחרי המקלחת שהוא אומר, אני אידיוט, אני אפס, הוא אוכל את המיונז ואומר, די, זה טעים. אם זה המצב, אם זה המצב, ממשיכים. אם אתה לא טוב, אתה יודע גם, אני מעריכה. כאילו, יש הרבה אספקטים בניהול אנשים, שבגלל שיש לנו הרבה עובדים, ואני מתחום הטלוויזיה, הבמה, הקומדיה, אני אומרת לך, אני פחות טובה בזה. ואני התעקשתי שנים ארוכות, לא, לא, נעשה ישיבת צוות. לא, לא, את לא, את מצורפת, את מדברת לא לעניין, את קופצת מנושא לנושא, אני ADHD, כאילו, הכי מובחה, מה זה? תראי אותי. וללכת ככה ראש בקיר, טעות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש אנשים שיעשו את זה יותר טוב, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע, לא מנהלת את עצמי, לא אומרת להם, סתם, עשיתי תוכנית אוכל פה בפלטפורמה הזאת.
1: בתאגיד.
0: בתאגיד שלנו, שאנחנו אוהבים והוא טוב. עשיתי תוכנית אוכל.
1: בפצצה.
0: תודה רבה. בישלתי, עשיתי, טטטה. בסוף, את מביאה בן אדם שהוא הבק אופיס של האוכל, והוא אומר לך, זה לא יתאים, זה יתאים. אנשי תוכן, טובים. מה זאת אומרת?
1: לא ידעתי שאת שקר של אוכל שבדק לך את המנות.
0: בוודאי, אנחנו לא, מה אנחנו, פסיכים?
1: לא חשבתי על זה.
0: את חושבת שאנחנו פסיכים?
1: לא, אני לא חשבתי אף פעם אנחנו עושים תוכנית אוכל.
0: אז גם אני לא.
1: פשוט חשבתי, אוכל, יתאים.
0: בדיוק. ואני אוהבת, זה התחביב שלי, אני עד היום, זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, לבשל, תניחו לי, לישן שחטה ולבשל, ולשמוע, אני אגיד פודקאסט, כי זה זה, אבל אני ממש לא שומעת פודקאסט, זה כאילו מוזיקה 90's, סבבה? ואז יש לי אושר, ואני מבשלת וכיף לי, אבל עדיין אני לא אתיימר, כאילו לעשות עכשיו תוכנית האוכל, אז הבאנו תמר יחילו, והבאנו ATL, והבאנו אנשים שיודעים לעשות, ועשינו את זה, לכבד, כאילו, את מבינה סטנדאפ, אני יודעת.
1: כן.
0: אבל...
1: להציל סמכויות איפה שצריך להציל סמכויות.
0: נכון. אז לגבי האיש עם המיונז.
1: כן.
0: אם הוא טוב, הוא ילך ראש בקיר. הדבר הכי שצריך זה באמת להתניע ולהבין מה זה הלייף, שיר. מה זה הלייף האלה? באמת. זה שטות. זה משחק מחשב. זה לא אמיתי. אפשר לעשות מה שרוצים. את רוצה בית קפה? תעשי בית קפה. את רוצה... את יזם, איך הפודקאסט הזה קרה?
1: גם באמצעות יוזמה.
0: שלך.
1: נכון, בטח.
0: את יזמת.
1: נכון.
0: כיצד יזמת?
1: במקור, רציתי לעשות את זה לבד.
0: בבית. ואז,
1: כאילו באולפן, אבל לבד.
0: אבל כאילו רגיל, כן.
1: וקלטתי שני פרקים לבד, ואז תומר מהתאגיד אמר, תשמעי, אם יש לך רעיון לפודקאסט, אמרתי לו, האמת שקלטתי שני פרקים. ואז הוא אמר...
0: מי היו בפרקים, סתם מעניין?
1: ענת קם וג'אקו.
0: שהיו בסוף באמיתים.
1: בטח, כן, לקחנו את הפרקים האלה פה, אחלה פרקים.
0: הפרקים שאלה, זה בבית הוקלט, באולפן?
1: לא בבית, באולפן, כן.
0: כן, אבל כאילו לא פה.
1: לא פה.
0: Oh.
1: לא פה, וגם הפורמט היה בוא נשתקר, זה, וזה היה טיפה...
0: דרנק היסטורי כזה.
1: לא, פשוט כאילו רציתי שיחה. כאילו רציתי שיחה, רציתי לנהל שיחה. לא רציתי לראיין.
0: תראי, את גם רוצה לנהל שיחה וגם שכולם ישמעו.
1: אני...
0: את לא רוצה לנהל שיחה פרטית.
1: הנה, כמו איתך. אנחנו, כמו שעות, מכירות הרבה זמן. אני שאלתי אותך פה שאלות שעניינו אותי על ההתחלה של זה.
0: נכון.
1: בגלל שבאמת, אני אחרי 3 שנים הצטרפתי, וגם את מסלול חיי, זה מאוד שינה. כאילו, הרגע הזה שלך, בת 23, השפיע על רגע שלי בגיל 25. וכשראיתי את הפוסט שלך בגיל 20 ו-whatever, חשבתי, אני יודעת שאני אהיה בזה, פשוט אני עוד לא שם.
0: עוד לא שם, איזה
1: כאילו,
0: מותק.
1: כאילו, מה שהרגשתי, אני עוד לא שם. אני לא יודעת מה אני צריכה לעבור, אבל עוד לא עברתי אותו. מה יפה בסטנדאפ? שזה באמת את. כן. ולא אני מתכוונת, זה את לבד. כן, זה גם, כן. את יודעת, אנשים אומרים, איזה מפחיד זה סטנדאפ, איזה, ואני חושבת, אבל זה פאקינג כיף.
0: זה הקושי שלי, תמיד. דיברנו על זה שהיה לנו אסון, ודיברנו על הקורונה לפני, וכל הדברים שליוו אותנו ופוצעים לנו את הנפש וזה וזה. אחת הסיבות, אני באמת חושבת שאני באמת קשה לי עם ה... מה, השבוע? היום האחד הזה, אני יודעת, זה כמו מישהו שהוא מכור נגיד לספורט, קצת כמוני וכל זה, שאומר, פאק, אני לא יכול להתאמן, אין... וואנס אני מבינה שמורידים שוב את השלטר במדינה הזאת, אני מבינה שמורידים את השלטר, ומיד, אני אומרת, קהל, סטנדאפ. עכשיו, זה לא, בואי, זה לא ממקום פרנסתי, זה לא ממקום אגו, אני אוהבת את זה, אני אוהבת, תקשיבי, זה, לא היה לי איפה לעשות את מה שאני אוהבת כל כך, וזה מזה התחיל, ואני חושבת שמזה היזמות היא כאילו, אני די גאה בה. אני גאה, אוקיי, אני גאה בה.
1: צריכה להיות.
0: אני, כן, תקשיבי, אני אוהבת את זה. וכשסוגרים את השלטר, ואני מבינה שלא יהיה הופעות עכשיו, זה שוב פעם, זה פאקינג, כאילו, כואב, את מבינה?
1: בטח שאני מבינה, כן. זה גם הדבר הראשון שאני חשבתי, איך שסגרו את זה, הייתי כזה, אוי ואבוי, אבל יש מלא דברים.
0: יש עבודה, ויש, נכון, גם עבודה, גם, אני חייבת לומר שגם עבודה אני מאוד אוהבת.
1: לעבוד זה כאילו...
0: אוי, זה נהדר, אם אנחנו עובדים, שוב, לעבוד זה כיף, אם אתם עובדים במקצוע המדהים שלנו, שנקרא תקשורת, ו...
1: לא, אבל כאילו, יש אנשים ש... כאילו, אתה יודעת, זאת שאלה שלה, אם את אוהבת את זה,
0: יש הרבה אנשים שלא אוהבים את העבודה שלהם. כן. ואנחנו באים, אנחנו באות כיוצרות קומיות, קומיקאיות, כל אחת בתחום שלה, בדרניות, לשמח אותם ולהנעים את הזמן שלהם. ומהנעמה הזאת מתחיל להיות איזה, אני רוצה לעשות ככה, אבל אני לא אעשה את זה. הנעמה הדדית, שכאילו הנעימות של זה שהוא צוחק ממני, ויש איזו הקלה כזאת, זה עבודה שלנו.
1: עכשיו כשתיארתי את זה, חשבתי, איזה מוזר זה באיזשהו אופן. כאילו, שאת רוצה שמישהו אחר יצחק, וזה מה שכיף לך.
0: ובכלל, מה זה לצחק? הוא שאל אותי הילד שלי, למה, מה זה? ושמענו ביוטיוב דברים. למה צוחקים? הקופים היו מתקשרים ככה, ושאת מחייכת, את מראה על השני, כאילו, דברים פיזיים.
1: כן.
0: הבנת? כאילו, מה זה?
1: זה כל כך יפה שכשאת מצליחה להוציא ממישהו את הדבר החמוד הילדי והלא נשלט הזה, אז את מרגישה אהובה.
0: הפתעה, זה להרגיש אהובה.
1: לצערנו.
0: ולהרגיש במקום הנכון לך.
1: כן.
0: אני ממש אסירת תודה וברת מזל באמת, שאני עובד, ואני מתלוננת הרבה במקצוע, אני כאילו באה להם צילם של פרסמת, ואני כאילו, למה? זה חלום, אני הגשמתי את החלום שלי, בדרך הכלכלה מעט, אבל כאילו להיות, לעשות את זה. ובזה אני ממש, בזה אני גאה ככה.
1: בצדק.
0: תודה.
1: שאלה לסיום, שאלה
0: כן,
1: אחרונה.
0: כן, בטח. אפשר עוד 10, אני נורא נהנית.
1: אני גם, אבל אין לנו זמן.
0: אבל החיים הם, לא אנחנו מחליטות.
1: מה היית אומרת לבן אדם בן 23, שגם יש לו חלום שאין לו מושג איך להגשים, איזה הצעה היית נותנת לו?
0: שהדברים יותר קלים ממה שהוא חושב. אם יש לך את המיונז, החיים הם, זה פשוט. אני מרגישה שזה כלים שזה נורא קל. אני לא יודעת להסביר, אולי זה לי קל. Do it, כאילו, מה עוד אפשר להגיד? Do it. כאילו, כי בגיל 38 אתה לא תעשה את זה, אתה תרצה לנוח. כאילו, אתה תעשה את זה עכשיו. כי אחר כך אתה תהיה זקן ותרצה להתארגן. להתמסטל בבית ולשחק עם החתול.
1: למרות שזה תקף לכל גיל, אני משערת שכאילו מי שבן 38 ולא הגשים את זה, אז דו את עכשיו, כי בגיל 50
0: נכון, הכל יחסי לזה, נכון.
1: טוב, תום, תודה רבה.
0: וואו, שמחתי מאוד.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שאפשר לעשות בהם סאבסקרייב. וזהו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, לטל נרונסקי המפיק, לתום יער, החכמה שדיברה איתי בנדיבות, לבובה סלוצקי על הצילום, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, לי שעשי לי את הפודקאסט. נראה לי שזהו. תודה לי, תודה לכם, תודה לכולם. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות. נורמן איסה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: למה בעצם הקדשת את החיים שלך לאומנות, לתרבות, לתיאטרון?
4: אני חושב שמצאתי את הייעוד שלי. האומנות והתיאטרון והקירוב לבבות בין יהודים לערבים, אני נורא מאמין בזה, אני מאוד מאוד על זה. וזה הייעוד שלי כנראה.
3: תגיד לי מילים של תקווה.
4: יהיה טוב, תאמינו, יהיה טוב. באמת יהיה טוב. אז בואו נקווה שכולם יכוונו לטוב הזה, ושיהיה טוב בקרוב, אינשאללה, אמין.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בנהר הירדן טבע למוות ילד כבן 12 שנפל מסירה. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של דאעש שפעלה בקרבת הגבול עם ישראל בגולן. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי כל עוד קטאר היא הגורם הדומיננטי ברצועה, לא יושגו יעדי המלחמה ובראשם פירוק חמאס מנשקו. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיה לשעה 6. בנהר הירדן טבע למוות ילד כבן 12, הוא נפל מסירה ששטה ליד אגמון החולה. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות חילוץ והצלה פתחו מיד בסריקות, וכעבור זמן מה אותר הילד במים. צוות מדה קבע את מותו. תוכנית טראמפ לרצועת עזה, ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מגיב בביטול על דברי ראש הממשלה נתניהו שישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום.
2: אז מה אם הוא אמר את זה היום למצלמות? בפועל האמריקאים מנהלים את האירוע, ומה שיותר חמור זה קטאר היא הגורם הדומיננטי בתוך עזה, שזה ממש מסוכן. חמאס היום היא משיא של כל הזמנים כנראה במספר החמושים. מי שדיבר על הניצחון המוחלט עדיף שלא יתייצב מול מצלמות ויגיד שהוא מקבל או לא מקבל 15 נקודות.
0: יאיר לפיד אמר את הדברים בתוכנית בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. בעניין פרישתו של יואב סגלוביץ' מיש עתיד וכוונתו להצטרף לרעם, אמר לפיד כי אינו מסכים עם סגלוביץ' וכי הממשלה הבאה לא תכלול מפלגות ערביות. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של ארגון דאעש בעיר המרוחקת כמה קילומטרים בלבד מהגבול עם ישראל ברמת הגולן. בהודעה רשמית שפרסם המשטר בדמשק, צוין כי 9 חברי החוליה נעצרו בחאן ארנבה שבמחוז קונטרה בדרום סוריה. חוליה דאעש עסקה באיסוף נשק ובעברת מטעני חבלה לפעילים בארגון הטרור האסלאמי. כך מוסר קשבנו עומר שחר. המשבר עם איראן, גורם בכיר במשטר בטהרן, מדגיש כי ארצו לא תיסוג ממצר הורמוז ותמשיך לשלוט בו. אייתולה סאדק לריג'ני, העומד בראש המועצה לזיהוי האינטרסים של המשטר, ציין כי האויב מנסה לחנוק את איראן באמצעות מצור, אך שוכח שיש לה ניסיון של יותר מ-40 שנה בהתמודדות עם עיצומים. כשבן עומר שחר מוסר כי אתמול הודיע איראן שהיא ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. עם זה, המשטר בטהרן הבהיר כי פתיחתו מחדש של המצר מותנית בכך שממשל טראמפ יקבל את הדרישות האיראניות ובהן פיצוי על נזקי המלחמה. כוחות המשטר החות'י ממשיכים לתקוף יעדים בשטח שבשליטת ממשלת תימן ובשטחה של סעודיה. החות'ים שיגרו טילים בכטב"מים אל מרחב העיר מחה בדרום מערב תימן ותקפו מתקן נפט סעודי בעיר ג'יזאן שבדרום הממלכה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי החות'ים, עושי דברה של איראן, שואפים זמן רב להסיר את המצור הדוק שהטילה עליהם סעודיה. זעמה מתעורר משום שבחודש שעבר מנעה סעודיה את נחיתתו של מטוס איראני ובו בכירים חות'ים בנמל התעופה של סנה.
1: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
3: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
1: הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות. פותחים שבוע חדש של רדיו מונדו מדי יום בין שש לשבע, עפים רחוק עם המוזיקה. שבוע של שמתחיל בעומס חום כבד עד קיצוני, כמו ששמענו, כמו שהרגשנו בדרך לכאן, שאתם גם מרגישים אם אתם נמצאים מחוץ למזגן כרגע. אז בואו נתחיל את השבוע. חשבתי שאולי יהיה נחמד להתחיל קצת מצב רוח טוב, מה שנקרא אפ טמפו. למה לא? קובה, דיברו איתי על קובה לפני כך.

0: אוי, כמו בא מריתמו, שים לב, תקשיב איך הקצב שלי הולך, סיליה קרוז בשיר של טיטו פואנטה כמובן.
1: קוקלה, קוקלה, קוקה, קוקה.
0: והנה, אנג'לי קיג'ו, מבנין.

Sucar. Sucar, הקריאה הטיפוסית של סליה קרוז בשירים שלה. כאן אנג'ליקי ג'ו מבנין שרה את סליה קרוז, קוקלה. נשאר עם אנג'ליקי ג'ו לעוד איזה שיר או שניים.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
0: כאן תרבות.
3: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

כמה יפה, זה וסטן של ביאנסיור, הרכב הטורקי, הגולה בצרפת, משהו שמשלנו, גם יפה יפה, שלומי נוגאי.

be like that.

ולאספרנצה אנחנו עוברים ל... איתמר קלוגר הישראלי, שמכנה את עצמו אשה אשה, כך הוא נקרא בעולם. אז הנה אשה אשה, קודם כל יש אלבום חדש, אני אשמיע לכם קטע קודם שלו, שאני מאוד אוהב, Saved from the Jazz, ניצול מהג'אז, ואחר כך קטע חדש חדש, פנטום לב.

ג'ה חדש, אלבום חדש בלייבל בטוב. הנה עוד משהו חדש באותו לייבל משלנו, ישראלי, סנמן, סנמן פרוג'קט, קטרה. עד כאן התוכנית להיום, תוכנית ראשונה לשבוע הזה. אני משה מורד, ולערב טוב, חדשות טובות, וקצת הקלה בעומס החום מחר אם אפשר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.

כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק בשבי את רומי גונן ואת החטופה החללה רב תורה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של הנער בן 16 שנפל מגובה רב במערת קשת שבגליל במהלך גלישת מצוקים. הילד בן 12 שטבע למוות ליד אגמון החולה נפל מסירה ביתית. בהתנגשות בין שתי מכוניות בכביש אחת ליד צומת המצודה נהרגו שני פלסטינים ואחר נפצע קשה. התחזית מחר עומס חום כבד עד קיצוני.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה 8. נקבע מותו של הנער בן 16 שנפל מגובה רב במהלך גלישת מצוקים במערת קשת. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה ממושכים. נמסר כי הוא נפל מגובה של כ-40 מטרים. תביעתו של הילד בן 12 בנהר הירדן ליד אגמון החולה, איש יחידת החילוץ גולן, אסף פרלמן, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
2: ההודעה הראשונה התקבלה על ילד שנפש עם בני משפחה על גדת הירדן, והוא נכנס לאיזושהי סירה ביתית קטנה כזאת.
3: מתנפחת כזאת?
2: שקונים בכל חנות של הכל בדולר כאלה. מסתבר שהוא כנראה נפל מהסירה, ובשלב הזה הוא ככל הנראה טבע במקום, ממש באותה נקודה שאיננה הוא נפל.
0: איש יחידת החילוץ גולן התראיין לרן בנימיני וליגאל גואטה. הקטל בדרכים, שני פלסטינים נהרגו בהתנגשות בין שתי מכוניות בכביש אחת ליד צומת המצודה. צוות מדע קבע בשטח את מותם של השניים בשנות 40 לחייהם. פלסטיני נפצע קשה בתאונה ופונה לבית החולים שערי צדק בבירה. המחלוקת סביב מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יכול להכריז על דחיית המסמך, אך בפועל האמריקנים הם שמנהלים את האירוע, ומה שחמור יותר הוא שקטר היא הגורם הדומיננטי בעזה. בתוכניתנו, בנימיני וגואטה, נשאל לפיד על הפרסום שלפיו יועצי נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לחזק את מעמדה על חשבונה של מצרים.
4: אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק לי, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של בגידה בתוך לשכת ראש הממשלה.
1: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
5: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
1: הערב, בכאן 11.
0: והתחזית עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו. התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
6: כאן תרבות.
7: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. מה עשו מסכי מגע בעומקי יערות קוסטה ריקה? ומה הם לימדו אותנו על קופי הקפוצ'ין שם? מחקר חדש שילב בין הבינה הכי מלאכותית שיש לטבע הכי טבעי שיש, כנראה. אפרופו טכנולוגיה וטבע, סריקות לייזר מהאוויר גילו כי באמזונס חיו בעבר הרבה יותר אנשים מכפי שחשבו, ברמה של אפילו 2 מיליון בני אדם יותר מכל הערכות. איך הגיעו למסקנה הזו ולאן נעלמו כל ההמונים האלה? חוקרים ישראלים חשפו כך עובד המנגנון המתוחכם שבאמצעותו מצליחים חיידקים להתגבר על אנטיביוטיקה. טוב שנדע את האויב. ונסיים עם, את התוכנית עם פרידה מפינת האומנות האהובה והוותיקה שלנו והמגיש הנפלא שלה, יונתן הירשפלד, והפינה הפעם תעסוק בגונדולה של טיציאן. אני צופה שיהיה דביק ומרגש מהרגיל, אז תישארו עמנו אם אתם אוהבים מרגש ודביק. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. בלב יער גשם בקוסטה ריקה הוצב מסך מגע בגודל 15 אינץ' בתוך מסגרת עץ גדולה. חושבים שזה מוזר? חכו עד שתגלו מה חשבו על זה קופי הקפוצ'ין שנתקלו בצעצוע החדש הזה. כמה מהם הצליחו לגלות שלחיצה על המסך מזכה אותם בפרוסת בננה מיובשת? מה ניסו החוקרים האמריקאים שהציבו את המסך להשיג באמצעות הניסוי הזה? איך סייעה להם הבינה המלאכותית? והאם יש כאן שיטה חדשה שבאמצעותה יחקרו מעכשיו חיות בתוך סביבתן הטבעית? תלחץ לנו על כל הכפתורים, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני מודה ומתוודה שהדבר הראשון שחשבתי כשקראתי על המחקר הזה הוא כמה זה לא טבעי לתקוע מסך באמצע הג'ונגל. יש אפילו תמונות של זה וזה לא, זה לא, לא עובר לי, אני מודה. אבל אולי את בתור מומחית הקפוצ'ין, שאת באמת מומחית, את גם עשית על זה מחקר בעצמך, אמנם לא בקוסטה ריקה אם אני לא טועה. בברזיל אולי?
1: נכון, זה היה בברזיל, נכון.
0: אוקיי.
1: הדוקטורט שלי היה על קפוצ'ינים בברזיל. לא בדיוק הקפוצ'ינים האלה, אלא אלה עם הפנים החומות, אבל הם חברים שלהם.
0: אוקיי, בני דודים.
1: הם מאוד דומים, כן. כן, אז...
0: אז האמת שזה אפילו מעניין אותי... מעניין אותי אפילו להתחיל מהפרספקטיבה שלך, של לעשות ניסוי כזה שבאמת להביא דבר כל כך לא טבעי, לא מכתבה, להביא מסכי טאץ' ולראות איך הקופים האלה מתנהגים, יש בזה משהו קצת מוזר, לא?
1: יש בזה משהו קצת מוזר, אולי באמת לי זה נראה פחות מוזר בגלל שאני מכירה כאילו מאיפה הם הגיעו. כי הרעיון של הדבר הזה הוא בעצם לעשות מבחנים כמו, לבחון קופים כמו במעבדה, אבל בטבע. אז באמת יש לנו, עושים הרבה מחקרים על קופי קפוצ'ין, גם כאלה שחיים בגני חיות או במעבדות, כל מיני מחקרים התנהגותיים עליהם, וגם בטבע. אני בדוקטורט שלי גם באמת עשיתי את שניהם, אבל עם קופים אחרים כמובן, זאת אומרת, היו קופים שעשינו עליהם תצפיות בטבע, והיו קופים שגרו בגני חיות ובמעבדות, ועשינו עליהם, עשינו איתם ניסויים, זה לא מדבר על הניסויים כמו שאנחנו חושבים על ניסויים בבעלי חיים, אלא באמת על דברים כמו, דברים התנהגותיים, כמו ללמד אותם לגעת ב... מסכי מגע כאלה ולראות איך הם מגיבים לכל מיני מבחנים. אפשר לעשות מבחנים קוגניטיביים, מבחנים בעצם לראות, לנסות להבין איך הם חושבים ואיך הם, מה רמת ההבנה שלהם בכל מיני דברים. למשל, אם הם יכולים לזהות, להבדיל בין צורות שונות, אם יש להם גמישות מחשבתית, אם אפשר ללמד אותם איזשהו... חוק כזה, למשל, תמיד תיגע בעיגול ולא בריבוע, ואז להחליף את החוק הזה, להפוך אותו ולראות אם הם מסתגלים אליו. כל מיני מבחנים, שעשו המון מבחנים כאלה.
0: גם במחקר הזה עכשיו ספציפית שאנחנו מדברות עליו, שנעשה בקוסטה ריקה?
1: המחקר הזה ספציפית הוא היה ממש רק פיילוט, אז הם עדיין לא עשו לו ממש מבחנים, אבל זה ה... זה הכוונה שלנו. והמטרה של המבחנים האלה זה בעצם, כשאנחנו חוקרים בעיקר קופים וקופי אדם, פרימטים, זה הקבוצה שאנחנו שייכים אליה, בני האדם. אז בעצם אנחנו מנסים לראות איך האינטליגנציה שלנו התפתחה. מה התנאים שגורמים שמובילים להתפתחות של אינטליגנציה, איזה תחומים של הבנה ושל חשיבה אנחנו חולקים עם קופים אחרים וקופי אדם אחרים, ואלה ייחודיים אולי לנו. וזה מחקרים מאוד מעניינים, אבל כשעושים אותם במעבדה הם מאוד מנותקים מההקשר האקולוגי שלהם, מהחיים של בדיוק, מהחיים של החוקרים, של בעלי החיים בטבע.
0: כן.
1: ואי אפשר למשל לשאול האם מה שעבר על בעל החיים עד עכשיו, אם למשל הייתה בצורת וכשהוא היה קטן לא היה הרבה אוכל, האם זה משפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית שלו, או איך ההתפתחות הקוגניטיבית שלו משפיעה על ההצלחה שלו ברביעה, על ההצלחה שלו בקבוצה, דברים כאלה שרלוונטיים לחיים של לקשר בין היכולות הקוגניטיביות שלהם לחיים שלהם.
0: אבל גם, כמו שאת אומרת,
1: זה רעיון פה.
0: כן, כמו שאת באמת אומרת, המחקר במעבדה הוא מוגבל לתנאי המעבדה, ובוודאי שקשה להמחיש דרכו את החיים עצמם, מה שנקרא. אבל אני חושבת גם על, את יודעת, מסכי מגע, אם אמרת, צורות, משולשים, עיגולים, כל מיני צורות גיאומטריות.
1: עד כמה זה רלוונטי להם בכלל, זה גם שאלה שמאוד מעניין לראות.
0: אז אני לא יודעת כמה בטבע שלהם באמת, הם נחשפים לצורות הגיאומטריות המושלמות האלה במסכים המהבהבים עם האורות האלה, אבל...
1: נכון, וזאת יכולה להיות עוד שאלה מעניינת, האם יש הבדלים בתפיסות מסוימות בין קופים שגדלו בגני חיות וקופים שגדלו בטבע.
0: כן, האמת שזה מאוד מעניין. אגב, יש סיבה שדווקא חוקרים קופי קפוצ'ין, יש בהם איזה משהו שהוא שונה מקופים אחרים, או שפשוט הנגישות אליהם היא יותר נוחה?
1: הנגישות אליהם היא נוחה, והם גם מאוד חכמים. say for myself, אני יודעת שאני קצת biased, אבל...
0: ברור.
1: הקופים עכשיו דווקא לא אלה שאני חקרתי גם משתמשים בכלים, והם מפצחים מבנים בעזרת אגוזים, וזה דבר שהוא די נדיר, ואנחנו רוצים לראות מה התנאים בעצם שגרמו להתפתחות של אינטליגנציה בקוף שהוא אבולוציונית יחסית לא מאוד קרוב אלינו. וגם יש את העניין שהם נגישים, ובמחקר הזה גם ספציפית זה מאוד עוזר שהם מאוד סקרנים, מאוד חקרנים, והם מה שנקרא בשפה המדעית נאופילים, שזה אומר אוהבי דברים חדשים.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יש הרבה מאוד חיות בר בעיקר, שאם אתה תשים משהו חדש בסביבה שלהם, במשך איזה שנה לפחות הם לא התקרבו לשם בכלל.
0: כן, אפשר גם להבין את זה, כן.
1: זה משהו שונה, כן. קופי קפוצ'ין, לעומת זאת, כשאני עבדתי צם, אם היינו מביאים את מה שאני זוכרת שיום אחד הבאנו בד לתלות אותו מאיזה ענף כדי לעזור בצילומי וידאו שעשינו, ואיך שהגענו עוד לא הספקנו לתלות אותו, הגיע אחד הקופים וניסה לעזור לנו לתלות אותו, או אם הוא לא מצליח לעזור לנו לתלות אותו, אז לפרק אותו ולהפיל, לבדוק מה קורה.
0: מגניב, מגניב מאוד.
1: הם מאוד מאוד אוהבים דברים חדשים, וזה גם כמובן עזר עם העניין של המסך מגע הזה כאן.
0: ובאמת ניגשו בכזו טבעיות וסקרנות? אני אגב תוהה איך...
1: זה לקח להם כמה זמן, אבל הם אכן ניגשו וניסו לפרק אותו, שזה מה שקפוצ'ינים עושים. אבל הם בנו אותו ככה שהוא יהיה עמיד לקפוצינים.
0: אבל חיות אחרות לא, אמנם את אומרת באמת, הרבה חיות אחרות כנראה נמנעות יותר, מזהות את זה אולי כסכנה, אבל איך ידעו באמת שהמסך ידע מתי ניגש אליו קפוצ'ין ומתי חיה אחרת?
1: בוא נדבר קצת על מה זה כולל כל המערכת הזאת.
0: כן.
1: אז מסך מגע עם מחשב שיש בו תוכנה שמזהה פרצופים. שזה מאוד חשוב. אז קודם כל, אם מזהה אם זה קפוצ'ין או לא קפוצ'ין. ואם זה לא קפוצ'ין, אין שום דבר. לא קורה כלום. ובאמת היו שם קאוטיז, שזה חיות, הן נראות נראות כמו רקון, זה ממש קרוב של הרקון, עם זנב מפוספס.
0: אוקיי.
1: מאוד חמודות, ושהן גם מאוד מאוד סקרניות ומאוד הרסניות. והם התקרבו לשם והם ניסו לפרק, כמו הקפוצ'ינים, אבל זה לא עשה כלום, כי זה זיהה שזה לא קפוצ'ינים. אבל גם יש להם מערכת תוכנה שמזהה, כמו מערכת זיהוי פנים שיש לבני אדם, אז יש מערכת זיהוי פנים לקפוצ'ינים, וזה קבוצות של קפוצ'ינים שהם עובדים איתם, ויש להם הרבה תמונות שלהם ווידאוים שלהם, אז הם נמנו את המערכת על הקפוצ'ינים האלה, ככה שיכולה לזהות איזה קפוצ'ין ניגש למסך. וכמו שאמרנו עכשיו, זה הפיילוט. בפיילוט, כל מי שנגע במסך קיבל פרס. זה כל מה שאת צריך לעשות.
0: אוקיי.
1: אבל
0: מעניין אותי אם באינטליגנציה של הקפוצ'ין, אולי גם אם הם קלטו שלאחרים, שאחרים נגעו במסך וקיבלו איזשהו פרס, ואז גם עודד נוספים להצטרף לניסוי.
1: בהחלט נראה שכן, בהחלט נראה שכן. היו כאלה שישבו והסתכלו מהצד, והוא אחרים עושים את זה, ואז ניגשו ועשו את זה. והרעיון הוא בהמשך, באמת לעשות מבחנים, וכשהתוכנה, שהיא תוכנת ספינה מלאכותית כמובן, תעקוב אחרי ההתקדמות של כל קוף, למשל, במעבדה, בדרך כלל עושים כך שאם הקוף עובר את מבחן א' 5 פעמים, בהצלחה, אז הוא עובר למבחן ב', ואחר כך למבחן ג' וכו'. ככה כל פעם קצת יותר קשה.
0: מעניין.
1: ושם התוכנה תוכל לדעת, לפי הזיהוי פנים, איפה כל קוף, איזה מבחן לתת לו עכשיו.
0: מעניין.
1: אני יכולה אפילו לזהות אם יש 2 קופים, ומי יותר קרוב, מאוד מתוחכם.
0: מתוחכם, את גורמת לי לא לגמרי להיות נגד הרעיון של להציב מסכי מגע באמצע היער. אני עדיין, משהו שם לא יושב לי עד הסוף, אבל אולי עם התפתחות המחקר, וכמו שאת אומרת עכשיו, שהוא יהפוך לקצת יותר מתוחכם ויהיו שלבים יותר מתקדמים, אולי בעזרת מה שנלמד מזה, אני ארגיש עם זה יותר בנוח. אנחנו גם נעלה תמונות של זה לעמוד הפייסבוק שלנו, לכאן 3 שיודעים, כדי שגם מאזיננו יוכלו לראות איך זה נראה, ולמה אולי אני קצת, יש לי איזה בעיה עם זה. זה כן עדיין מאוד חמוד לראות את הקופים האלה מתעסקים עם זה.
1: זה משהו של להכניס לטבע, משהו שהוא לא שייך לטבע.
0: כן.
1: אחד הדברים שאני יכולה להגיד זה שאני בטוחה שקופים מאוד נהנים מזה. הם סקרנים ואוהבים דברים חדשים.
0: זה חשוב, למרות שלצערי גם על האנושות אפשר להגיד שיש הרבה דברים שאנחנו אוהבים, והם לא כדי לחטר, וזה לא בהכרח טוב לנו. אז זה נקודה למחשבה, אבל מעניין מאוד לאן המחקר הזה על קופי הקפוצ'ין עוד התפתח. אני מודה לך מאוד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. אני אגיד אפילו מומחית מספר 1 לקופי קפוצ'ין ספציפית. תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות.
0: תשמעו, אנחנו נשארים ביערות הבוקר. במשך שנים הניחו שבלב האמזונס התקיימה אוכלוסייה מצומצמת יחסית, בשל התנאים הקשים ששוררים שם. אבל בשנים האחרונות, טכנולוגיה חדשה שמבוססת על סריקות לייזר מהאוויר, חושפת שייתכן שלאורך השנים חיו באזור כמה מיליוני בני אדם, שבנו מתחמים עצומים, דרכים מסודרות, תעלות ענק ומבנים גיאומטריים מרשימים. מי היו האנשים שחיו שם, ואיך זה שרק עכשיו ארכיאולוגים מתחילים להבין את גודל הסיפור? ייכנס איתנו לעומק הג'ונגל, פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום.
0: שלום, שלום. אז איך קרה, מה קרה פה במחקר הנוכחי ששינה את פני תמונת האמזונה? זה חתיכת שינוי להגיד שבעצם חיו שם מיליוני בני אדם ממה שהעריכו עד כה.
2: כן, האמת שזה אחד המהפכות הגדולות של השנים האחרונות שמתרחשות בארכיאולוגיה. והמהפכה הזאת לוקחת אותנו לכל המרחב הענק של יערות העד, של מרכז אמריקה, שאני חושב יותר עדויות, אבל בעיקר של אזור האמזונה, שזה אזור ענק.
0: עצום.
2: בעצם חצי יבשת. זה לא שהאזור הזה לא נחקר, אבל אם אנחנו הולכים, את יודעת, לרומנטיקה של אינדיאנה ג'ונס, שהולכים בתוך יער העד ופתאום מוצאים איזה פינה, אנחנו כבר אחרי הדור הזה, והשיטה הזאת שכבר משמשת קרוב לעשר שנים באינטנסיביות הולכת וגדולה, שנקראת לייגר, זה אפשר לקרוא לה אנטי אינדיאנה ג'ונס, זאת אומרת...
0: זה לא להסתובב עם הצ'טה.
2: זה לא לסוף עם הצ'טה ולא לחל מהחיות, זה פשוט לטוס מעל האמזונה, זה בדרך כלל לא במטוסים עם אנשים, או בכתבמים כאלה, מטוסים לא מוישים, ולמפות שטחים נרחבים באמצעות קרן לייזר, שההפשטה הגדולה, היכולת שלה, היא לחדור דרך המסך הענק הזה של העצים, ולראות מה היה על הקרקע. והמחקר הספציפי הזה שהתפרסם ממש עכשיו בנייצ'ר לקח שטח, החוקרים לקחו שטח שהוא בערך כמו הגליל שלנו, בסדר גודל של 4,000 קילומטר מרובע, שהתרבות הזאת, התרבות שנקראת על שם נהר האקווה, אנחנו נמצאים רק כדי למקם אותנו במשולש הגבולות של ברזיל, בוליביה, פרו, בקצה הדרום מזרחי של הדרום הערבי של האמזונס.
0: דרום הערבי.
2: ופתאום תופעות שהכירו אותן בצורה מאוד מצומצמת, מתגלות כתופעות ענק. אנחנו מדברים על מבנים, מבנים מאוד מאוד גדולים, כמו 2-3 מגרשי כדורגל סמוכים, שחפורים בקרקע, תעלות ענקיות, ויוצרים צורות גיאומטריות שלפי הפרשנות, שוב, שיכולה להשתנות, שימשו כאתרי התכנסות, אולי לצרכים פולחניים. הגילוי הגדול הוא באמת בהיקף. אם עד המחקר הזה ידעו שיש משהו כמו 30 כאלה, שוב בשטח של הגליל, היום מדברים על 400. זאת אומרת, האוכלוסייה שחיה שם, היא הייתה גדולה לפחות פי 10 ממה שחשבו.
0: ואנחנו מדברים באמת רק על אותו שטח נחקר, על אזור הגליל הזה, שפתאום יש עלייה של מ-30 מבנים ל-400, או ש...
2: בדיוק, על איפה אנחנו מדברים רק באזור שטח של נחקר.
0: שזה הזה... לשטח לכאורה, כאילו, אמנם שטח גדול, אבל לכאורה עדיין קטן במונחי אמזונס.
2: זה שטח אפסי.
0: כן.
2: זה שבוי של אחוז. עכשיו, יודעים להעריך את התחום של התרבות הזאת, של התרבות האקווירית. אנחנו מדברים על סדרי גודל של 200,000 קילומטר, משהו כמו סוריה. אבל עדיין זה חלק מאוד מאוד קטן מתרבויות נוספות שכנראה היו באזור האמזונס, ושרק עכשיו יתחילו להיכנס אליהם יותר לעומק עם השיטה הזאת. זאת אומרת שאזור שלם שלאורך כמעט 200 שנות מחקר, נחשב לאזור יחסית נידח, ליערות, אזור קשה גישה רק דרך הנערות, פתאום התברר שהאזור הזה היה אזור מאוד מרכזי בתרבויות הפרה-קולומביאניות של אמריקה. מתחילים לדבר רק על התרבות הזאת, על אוכלוסייה של משהו כמו 10 מיליון אנשים. זאת אומרת, זה לוקח אותנו לעשרות מיליונים, ואם רגע נמקם את זה במפה הגלובלית ועל ציר הזמן, אנחנו מדברים פחות או יותר משנת 600-500 לפני הספירה, עד שנת 800 לספירה. זאת אומרת, זו התקופה שהתרבויות המערביות הגדולות פרחו, יוון, רומא, סין, ופתאום אנחנו רואים שבתוך האמזון, אז מתחת לירות, יש תרבות ענקית, שרק עכשיו צריך להתחיל לראות מה הייתה ההתארגנות שלה. זה כנראה לא מדובר פה על איזשהו אימפריה, מדובר פה על קהילות שהן...
0: שבטיות, ילידיות.
2: שבטיות שחיות בשטחים מוגדרים, כל הארגון החברתי כנראה היה שונה ממה שאנחנו מכירים היום. אבל שוב, גם השאלה איך נראו פני השטח, אנחנו היום מדברים על יערות עד, יודעים כבר בתרבות הזאת שהיה תהליך גדול מאוד של ברוי יערות, שריפה והכשרת שטחים לאיבוד, כמו שנעשה גם בתקופה המודרנית באזור מסוימים. מה זה אומר לגבי אקלים קדום, לגבי הכיסוי וההשרה של צמחייה? יש פה המון שאלות שפתאום מתגלות באמצעות הטכנולוגיה החדשה הזאת.
0: כן.
2: שוב, זה לא מבטל את התפקיד של הארכיאולוגים. עדיין צריך ללכת למקומות, לאסוף חרסים, לעשות חפירות, לתארך, לנסות להבין.
0: נראה לי, אבל זה יכול לעזור למקד איפה בדיוק לעשות את החפירות האלה בעצם. במקום ללכת לאיבוד בג'ונגל.
2: זה בדיוק הקטע, נגיד, שהוא כבר לא רומנטי. כלומר, אין מה ללכת לאיבוד בג'ונגל. אתה יודע בדיוק איפה המקום. אתה יכול להגיע אליו במסוק, במטוס, אתה לא צריך ללכת שבועיים בתוך יערות העד.
0: כן.
2: יש פה איזה היבט של, נגיד, סוף עידן הרומנטיקה.
0: ולמה אתה אומר שמה שמצאו כנראה מעיד בעיקר על אזורים מבנים יותר טקסיים ולא מגורים, איך אפשר לדעת את הדבר הזה?
2: קודם כל, הגודל שלהם. אנחנו מדברים על מבנים גיאומטריים מאוד מאוד מוגדרים, על מרובעים, מלבנים, על דרכים שמובילות עליהם. אין שם מבנה מגורים, גם במעט שכבר הספיקו לראות אותם בשטח, לא מדובר על בתים שאנשים גרו בהם, הבתים כנראה היו מחומרים מתקלים, מייצים, מענפים, שחח, דברים מהסוג הזה, הם היו בפריפריה של המבנים הגדולים האלה. וזה בדיוק אחד הנושאים שאותן משלחות אמורות לחקור עכשיו, איפה גרו האנשים שבנו את המבנים האלה. עכשיו אנחנו מכירים בהרבה מאוד תרבויות מבנים מונומנטליים, אנחנו מכירים את הפנייה המאוד מאוד מרשימה, ההבדל בין האזור הזה לבין נגיד האזורים של מקסיקו או גואטמלה, שאותם מכירים כי שם בנו פירמידות ענקיות.
0: כן, שפחות מתקלות נגיד, פחות נעלמות.
2: פחות מתקלות, כן. פחות נעלמות, יש יותר אבן, פה כנראה מקורות האבן רחוקים, ולכן הדרך להרשים את אותה אוכלוסייה שגרה שם היא בחפירה בקרקע, תעלות מאוד עמוקות, סוללות אפר, והן אלו שיוצרות את המבנים האלה, שנגיד עם תיאוריה, המזון עשה אזור מדמרי, היו כבר מזמן רואים אותם מהאוויר. כמו שרואים את אותם מבנים קרקעיים או ציורי קרקע, לא כל כך רחוק משם במדבריות של פרו. אז בעצם השורה התחתונה היא שאנחנו עוד לא ממש מכירים את הציוויליזציה הקדומה הזאת, כפי שהייתה באמת. מתחילים לראות אותה, ועברו פה כמו לתאר פיל דרך נגיעה באיזה חלק של הזנב או ברגל, לראות את כל הפיל ולהבין עכשיו, אוקיי, אז מה זה אומר? מי בנה אותו? איפה אנשים? השאלה הגדולה, גם בתרבות הזאת וגם בתרבויות אחרות, היא לאיפה הם הלכו.
0: כן, נכון.
2: כל הסיפור הזה נגמר די במהירות, סביב שנת 800-850 לספירה, במקביל להיעלמות של תרבויות דומות באזור הזה, במרכז אמריקה, תרבות המאיה. עכשיו, למה זה קרה? זה אחד הסוגיות המרתקות ועדיין לא כל כך ברורות בארכיאולוגיה של האזורים האלה ובהיסטוריה. מונים משהו כמו 80 סיבות אפשריות. הרבה מאוד מהם לוקחות אותנו לשינויים סביבתיים.
0: מעניין.
2: בקורות, ירידת מפלסי המים, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, יש עוד המון המון מה לחקור, ורק התחלנו לגלות את העולם הזה.
0: מעניין מאוד. לפני סיום, אני תוהה אם תוכל רק לתאר לנו בעצם איך נראית תמונת לוויין של הדבר הזה. אני, אתה יודע, אני מתארת לעצמי, אני חושבת על המזונוס, אני חושבת רק על צמרות עצים. אני תוהה איך באמת נראה. אולי אפילו אנחנו נחפש תמונה כזו אחר כך ונעלה לפייסבוק שלנו, אבל פשוט ממש אם תוכל לתאר לי בכמה מילים איך נראית תמונה כזו. נשמע לי מאוד מסקרן.
2: כן, התמונות האלה כבר מתרוצצות ברשת, זה מאוד פשוט. זה בדיוק כמו שמסתכלים על אזור מדברי, שבו כמו בסוג של תמונה שאתה רואה את כל הפרטים. במדבר, אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את המבנים האלה. זה בלשון של מאוד הפשטה, פשוט גילחו את העצים.
0: כן.
2: אתה רואה את פני הקרקע, וככה אפשר לראות את כל המבנים האלה, שתמיד צריך לזכור שיש מעליהם עצים, אבל השיטת הסריקה הזאת והצילומים שמייצרת, מאפשרת לראות את הקרקע בלי העצים. והצילומים האלה כבר באמת מסובבים ברשת.
0: מעניין.
2: אפשר פשוט לראות אותם, וצריך לדמי.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. בעשורים האחרונים הולכת ומתבארת הסכנה שבשימוש יתר באנטיביוטיקה, ואנחנו שומעים יותר ויותר על חיידקי על שעמידים בפני התרופה. עכשיו, חוקרים בטכניון גילו מנגנון חדש שעשוי להסביר איך זה קורה, ומה מאפשר לחיידקים הללו לפתח את אותה עמידות. איך התגלית הזאת עשויה לסלול את הדרך לדור חדש של תרופות, והאם היא זאת שתחזיר לנו, בני האדם, את היתרון בקרב שאנחנו מנהלים מול החיידקים? איתנו אחד מאורחי המחקר הזה, דוקטור עידן ילין מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, בוקר טוב.
1: שלום דניאלה.
0: אלן. בוקר טוב. אז מה בעצם גיליתם כאן שלא היה ידוע עד כה? מה יעזור לנו במלחמה מול החיידקים?
1: אז אנחנו גילינו, ואולי אני אקדים ואומר שכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לפרופסור רועי קישוני מהפקולטה לביולוגיה ואליי.
0: בטח.
1: אנחנו גילינו שחיידקים יכולים להסתגל לתנאים חדשים בדרך שלא הייתה במוקד עד היום. למה אני מתכוון? הסתגלות זה שינוי גנטי, שינוי ב-DNA של החיידק שנותן לו יתרון הישרדותי.

0: הישרדותי. וחיידקים יכולים לשנות אות אחת או שתיים ב-DNA, אבל הם גם מסוגלים ליצור מהירות הרבה עותקים של גן מסוים. זה כמו להגביר את הווליום של הוראה גנטית שמועילה להם, כן? כשאותו גן עוזר לחיידק להתמודד עם אנטיביוטיקה, יותר עותקים נותנים לו יתרון הישרדותי. ומה שמפתיע הוא שהם עושים את זה לא במסלול הקלאסי שהכרנו של הכפלת גנים, אלא מסלול אחר שכנראה נפוץ, משמעותי, הרבה יותר ממה שהיה ידוע.
1: זה משהו שאפשר להגיד שמשותף לכל החיידקים או לכאלה ספציפיים? אני מניחה שלא לא חקרתם את כל החיידקים, אבל האם זה מנגנון בסיסי בחיידק?
0: כן, זה נקודה חשובה. אנחנו עבדנו עם חיידקי מעבדה, אבל החיידקי מעבדה האלה הם קרובי משפחה של חיידקים עמידים, מחוללי זיהומים שנמצאים בקהילה, בבתי חולים, והמנגנון שאותו אנחנו אפיינו, שמאפשר את הגברת הגנים, הוא מתבסס על אלמנטים ניידים שקיימים בסופו של דבר בכל סוגי החיידקים, ודאי בקרובי המשפחה של החיידקים שעבדנו איתם. אז יש להניח שהמנגנון קיים גם בהם. אני מניח שככה מחקרים בהמשך יוכלו ככה למדוד או לחמץ בצורה יותר מדויקת כמה זה נפוץ בחיידקים עמידים בבתי חולים, אבל התשובה הקצרה היא כן, אנחנו מצפים שכל חיידק או כמעט כל חיידק יכול לעשות את זה ולהשתמש בזה.
1: אז בעצם הטריק שלהם הוא שברגע שהם מרגישים איום, הם מייצרים שוב ושוב עותקים של הגנים שעוזרים להם לשרוד.
0: יכול להיות שהם עושים את זה כשהם מרגישים איום, אבל יכול להיות גם שהם עושים את זה פשוט באקראי, כמו שאבולוציה עובדת. ככה, כשיש לנו אוכלוסייה של מיליוני חיידקים, אז מספיק שאחד או שניים מהם יגבירו את הגן הנכון במצב הנכון, שאר החיידקים ימותו, ואותו חיידק שיכפיל הוא זה שישרוד. אולי מה שמעניין במנגנון הזה, זה שיש כאן עניין שהוא מסליל אותם, בוא נקרא לזה, כן? כששואלת לבחור. כי אחרי שהם הכפילו את הגן פעם אחת, באקראי, עכשיו יש להם שני עותקים, ואז בגלל אותם מנגנונים של החיידק, מאותו רגע שיש להם את השני עותקים, אז הם כבר במסלול המהיר להגיע הרבה מאוד עותקים, שהם אלה שמגנים עליהם ונותנים להם את העמידות.
1: כלומר, יכול להיות שברגע שהם עשו את זה פעם אחת, אתה אומר, הם יכולים לשכפל את המנגנון הזה שוב ושוב, כלומר, מספיקה אולי פעם אחת כדי שהם יהיו עמידים מעתה והלאה. לא יודעת אם מספיקה, אבל זה משהו אקספוננציאלי כזה.
0: נכון, ברגע שהם הכפילו פעם אחת, ככה באקראי, אחד החיידקים במקרה בחר להכפיל את הגן הזה, מאותו רגע החיידק, וזה נתן לו מעט עמידות, כן? הוא, סך הכל יש לו עכשיו שני עותקים, זה נותן לו עכשיו כיוון מאוד מהיר להכפיל להרבה עותקים. אבל דווקא מה שמעניין זה שיש פה גם משהו, זה, כן, זאת אומרת, זה ייתן לו עמידות מעטה ועד עולם, אולי דווקא לא, כי אחרי שהם מורידים את האנטיביוטיקה, כשהאנטיביוטיקה מסולקת, החיידק, שוב, באקראי, מקווץ את ההכפלות האלה, כן? הוא מבטל את ההכפלות וחוזר למצב הנאיבי או הרגיש.
1: ואז השאלה היא, איך אנחנו מנצלים את הנאיביות הזו במנגנון החדש הזה שגיליתם? סליחה, האם אנחנו מנסים למנוע מהם לבצע את ההכפלה הזו? או האם אנחנו נלחמים בעותקים, או שמה אנחנו נלחמים ביכולת בכלל לייצר את העותקים?
0: כן, זה כמו כל דבר, כדאי את הראשון, נכון? קודם כל, פשוט למנוע מזה לקרות. אז התגלית שלנו, או הממצאים שלנו, הם עוד לא, כן, עוד לא בשלב הטיפול, והם רק שלב ראשוני, אבל זה בדיוק מספק את הכיוון הזה של מחקר ופיתוח, של אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים מהו המנגנון, בוא נחשוב איך מעכבים אותו, באופן שימנע מאותם חיידקים לפתח עמידות במהירות. אפשר לחשוב על זה כמו איזושהי דרך להאט את האבולוציה של החיידקים לכיוון של עמידות.
1: מעניין. ולמה היה בעצם כל כך קשה לעלות על זה עד עכשיו? אני קטונתי, באמת לא מבינה מספיק, אבל אני אומרת שכפול עותקים, נשמע שיש יותר ממשהו שאפשר לראות אותו, אז למה היה כל כך קשה לעשות את זה עד עכשיו?
0: אוקיי, אז אולי אני אענה על זה בשני חלקים.
1: בטח.
0: אני חושב שמה שקרה הוא שראו את התופעה הזאת בעבר. ראו, זה באמת תחום מחקר רחב ברחבי העולם, כבר עשרות שנים. אבל ראו את הסוג הזה של הכפלה, ראו מספר בודד של פעמים. ואז, קודם כל, לא הבינו איך זה נוצר. אז לא חשבו שזה ארטיפקט. אמרו, אוקיי, אנחנו רואים שיש הכפלה כזאת, היא מוזרה, אבל, וגם לא ידעו להסביר איך זה קורה. אמרו, אוקיי, זה נדיר, ואנחנו לא יודעים איך זה נוצר. אני חושב שמה שקרה כאן זה שאנחנו באנו ואמרנו, בוא נבדוק את זה בצורה שיטתית. כמה זה באמת קורה? האם זה באמת נדיר? ופיתחנו שיטה חישובית להסתכל בדיוק על זה, על האפשרות של הגברה מהסוג הזה. והתמקדנו בזה בגנומים של חיידקים. עכשיו, לא חיידק או שניים, אלא 10,000 חיידקים שונים. ואז, ברגע שעושים את זה בסקייל כזה, קרו שני דברים. קודם כל ראינו שזה קורה לא מעט. אפילו יותר מכל מיני מחשבות או מסלולים שהיו ידועים בעבר. כן? המסלולים שאנחנו כבני אדם חשבנו שהם המקובלים אצל החיידקים. אז מסתבר שאצל החיידקים, השיטה שאנחנו קוראים לה לא קלאסית, היא המקובלת. והדבר השני שקרה זה שברגע שראינו את זה הרבה פעמים, ברגע שראינו את זה קורה שוב ושוב, הצלחנו למצוא שם איזושהי חוקיות. ומתוך החוקיות הזאת, הצלחנו להציע איך זה נוצר, איך זה קורה אצל החיידק. אז אני חושב שהתשובה היא פשוט להסתכל על זה לעומק ובסקייל, ולחפש את הרמזים בתוך, כן, בתוך כל הדאטה הזה, את הרמזים איך זה קורה.
1: ואז זה יכול באמת לעזור לנו, כמובן נדרש עוד מחקר, אבל בעצם לשפר את האנטיביוטיקות שלנו. אנטיביוטיקות, זה נכון להגיד ככה, את האנטיביוטיקה?
0: אז, אנטיביוטיקות, כן. יש, כן. קודם כל יש באמת סוגים. מגוון גדול של תרופות, כן, אנטיביוטיקות או תרופות אנטיביוטיות. יש באמת מגוון גדול. אולי הנקודה היא שבמחקר אנחנו ראינו שהמנגנון הזה הוא רחב. קודם אמרנו, הוא קיים באמת בכל סוגי החיידקים, או בזירות, כן, ברוב סוגי החיידקים, אבל לא רק זה, הוא גם יכול להביא להתפתחות של עמידות למגוון גדול של אנטיביוטיקות. וגם את זה ראינו, למשל, אמפיצילין, שזה אנטיביוטיקה מאוד נפוצה, שכל אחד יצא לו, כן, כמעט כל אחד יצא לו להשתמש בזה בחיים שלו, כל מיני תרופות שמטפלות, כן, כמו טרימטופרים, שמטפלות בזיהומים בדרכי השתן, דלקות בדרכי השתן, אז קודם כל מגוון גדול של אנטיביוטיקות, כי זה מנגנון בסיסי שיכול להתלבש בעצם על מגוון של גנים בחיידק, כל פעם על הגן הנכון באותה סיטואציה, ומגביר אותם. אז אני לא יודע אם התשובה היא לפתח עוד אנטיביוטיקות, כי כל אנטיביוטיקה הבאה, גם לה תהיה עמידות. וכמו שהתחלת ואמרת, זה קרב מתמשך.
1: כן.
0: אבל אולי לכוון בדיוק למנגנון הזה, להעט את המנגנון הזה, ולא לאפשר לו להתלבש על אותם גנים חיידקיים שיקנו לו עמידות. אני חושב שזה הכיוון, שוב, זה עוד לא קרה, אבל זה הכיוון שנובע מהמחקר הזה.
1: לפני סיום, אני תוהה, כלומר, אני באינטרס שלי, מהמקום הקטן שלי, אני כמובן רוצה שנפתח באמת את האנטיביוטיקה הכי יעילה, ואת התרופות הכי יעילות. אני תוהה אם יש לנו איזושהי סיבה לשמור על החיידקים, גם לפתח משהו שלא רק משמיד והורג אותם, והורס להם את המנגנונים המתוחכמים האלה שלהם. יש לנו סיבה לשמור עליהם גם? או שאנחנו פה במלחמה מלחמתית?
0: אני חושב שאנחנו חייבים לשמור על החיידקים, כן? הגוף שלנו מלא בחיידקים, אנחנו לא באמת יכולים להתקיים ביניהם. כשאנחנו משתמשים באנטיביוטיקה, אנחנו עושים את זה במידה נדרשת, כי בסופו של דבר זו תרופה מצילת חיים, שהצילה מאות מיליוני אנשים בעולם בחצי המאה האחרונה, אבל אנחנו עושים את זה בצורה שאנחנו מנסים לעשות שהיא תהיה כמה שיותר ממוקדת, שהיא תהיה כשאנחנו צריכים את זה, ובתקווה שהיא תפגע רק באותו חיידק כשמזיק לנו או שמאיים עלינו באותו הזמן.
1: פעולה כירורגית קטנטנה על יצור קטנטן מאוד.
0: משהו כזה.
1: מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר החדש שחושף את מנגנון ההכפלה ההישרדותי של החיידקים, שאולי יכול לתת לנו עוד איזה רמיזה לאיך אנחנו יכולים גם לשמור על עצמנו, אבל כמו שאמרנו עכשיו בסוף השיחה, תוך שמירה מסוימת על החיידקים, או לפחות על אלה שעושים לנו טוב וחשוב שנחיה איתם ביחד. עבודה לא פשוטה. אנחנו נאחל לכם הרבה בהצלחה. תודה רבה, דוקטור עידן ילין, מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, מעורכי המחקר הזה. שיהיה יום נהדר.
0: תודה רבה, יום נהדר.

0: אנה, סליחה, היום הייתי חייבת לשיר קצת יותר בחגיגיות. פשוט יכול להיות מאוד שזאת תהיה הפעם האחרונה שאנחנו מזמזמים ככה את אותה פינה האהובה והעתיקה.
1: שוד ושבר.
0: אוי אוי אוי, ממש, הפינה שלנו שעוסקת ונוברת באומנות. היום, קודם כל נגיד, אנחנו נדבר היום על הגונדולה של טיציאן, שיצר האומן האיטלקי פדריקו פרופיני, אמרתי נכון?
1: אני מתאר לעצמי.
0: בסדר. אז אנחנו נדבר על היצירה הזו, שכמובן תמתין לכם כרגיל בפייסבוק שלנו כאן שלושה שעדים, אבל בעיקר כנראה אנחנו ניפרד ממך, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, שהענקת לנו כל כך הרבה פינות יפות כאן בתוכנית, ולצערי אנחנו היום בפינה אחרונה, אולי לא לתמיד, אבל לעת עתה. אז קודם כל נגיד לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: שלומי טוב מאוד.
0: בטח, מה יכול להיות רע באיטליה? מה יכול להיות רע?
1: אני נמצא כרגע בארצו מול הבזיליקה סן פרנציסקוס, במקום שבו צייר פיירו דלה פרנצ'סקה.
0: אתה מבין? ואני באור יהודה. אתה מבין מה אני אומרת לך? איי, איי, איי. טוב, אז מה אנחנו רואים? לא מחוץ לחלונך המקסים. אז מה, על איזה יצירת אומנות אנחנו מדברים הבוקר?
1: אנחנו מדברים היום על ציור שכשאתה רואה אותו במוזיאון, נמצא במוזיאון לאמנות מודרנית במילאנו, כוכבית, שימו לב שמודרנית עבור האיטלקים זה 1860, אתה שואל את עצמך, למה שמישהו יתרח צייר את זה? זאת אומרת, למי אכפת מזה שגדולה שטה בוונציה ברנסנס וציין שט בה? הרי זה לא אירוע חשוב או היסטורי או מעניין.
0: לא מאוד נדיר לראות גונדולה.
1: כן, לא, נגיד אתה רוצה לצייר את טיציאן, תצייר אותו בסדנה, תצייר אותו עם המלך, מה אתה מצייר אותו שט בגונדולה? זה כאילו ציור מיותר על פניו. אם כי הוא יפה, צריך להגיד, הוא ציור יפה מאוד. אבל משהו בקומפוזיציה, משהו בסידור הדמויות, הוא אמביוולנטי, הוא משחק עם איזושהי דו משמעות. זה נדמה כאילו טיציאן מגיע, אבל זה גם נדמה כאילו הוא הולך. זה נדמה כאילו הוא שט בכיף שלו עם איזה שתי יפיפיות. גם כן, תארי לך את הדמיון של הצייר הרומנטי במאה ה-19 שחושב שטיציאן ב-1520 שט עם יפיפיות בגונדולה בעולם שבו, כן, זה קשה להעלות על הדעת שמתרחש כזה יקרה.
0: כן.
1: לקומפוזיציה הזאת יש תחושה חזקה מאוד של אמביוולנטיות, גם במובן הזה שזה מזכיר לנו קומפוזיציות היסטוריות אחרות, זה מזכיר לנו קומפוזיציות מציורים מיתולוגיים של קארון משיט את האונייה שלו מעבר לנהר הסטיקס אל עבר עולם המתים, דימוי שאנחנו מכירים אותו מאוד מאוד במובהק, גם מיום הדין האחרון של מיקלאנג'לו, גם מציורים רומנטיים של המאה ה-19, ופתאום זה נראה כאילו אולי טיציאן בעצם מת, וזה האונייה שלוקחת אותו והוא נפרד, עם היפיפיות האלה הוא נפרד, אתה מסתכל איך הוא רואה את האנשים על הגדה, זה נראה כאילו הוא נפרד מהם, והם מסתכלים עליו הולך מהם, ובאמת האמביוולנטיות הזאת של חגיגת החיים או הפרידה מהם, היא משהו נורא נורא מעניין, והיא נמצאת אצלנו, היא לא נמצאת בציור, היא נמצאת אצל הפרשן. וזה גם משהו שהעסיק אותנו הרבה בפינות האחרונות, אם את זוכרת גם כשדיברנו על לואי ה-14.
0: בטח.
1: אז זה משהו שנמצא אצלנו. ובאמת רציתי להקדיש את הפינה האחרונה, לעת אתה, רציתי להקדיש אותה לחברי היקר, אייל דותן, שמת לפני שבוע וכמה ימים, שהיה באמת אולי מענקי הפילוסופיה הישראלית, אינטלקטואל שאין לו אח ורע, היה מרצה שלי באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך לאורך שנים חבר ושותף לפרויקטים ולדברים שרצינו לעשות, והעיסוק שלו בשנים האחרונות היה בדיוק המקרה, ההגרלה, האימור, הצ'אנס, השרירותי, והרכיב העמוק הזה בפרשנות, אתה מצייר ציור ואתה זורק אותו לעולם, ובעצם כמעט כל צופה בא, את יודעת, לאורך השנים הייתי לוקח קבוצות לסיורים במוזיאונים וכו', ואני עובר עם איזו קבוצה באיזה אולם ענק, ואני מוליך אותם לאיזו יצירה חשובה, ואז איזה מישהו,

0: מישהי בקבוצה נתקעת מול איזה ציור חסר חשיבות של איזה צייר מ... לא יודע, ועומדת, ואני אומר לה, מה את רוצה מהציור? זה אומרת, הדמות הזאת דומה לדודה שלי.
1: כל אחד מביא את עולמו לפרשנות.
0: כן, ואין שום אפשרות לטעון, אין שום טענה לגיטימית שהחוויה שלה לא לגיטימית, אז כן, אתה לא יכול להגיד לה, לא, זה לא הדודה שלך. זאת אומרת, מה שאתה מביא לה, מה שהצייר שם, הוא נפתח אל עבר השרירותי, ויש איזה משהו עמוק, שבו כל הסובייקטיביות שלנו, כל ההיות אני שלנו, תלוי בשרירותי הזה. אני רוצה להגיד שנייה משהו טיפה יותר מורכב מפינת רדיו רגילה. הרי אם הכל הוא תוצאה בלתי נמנעת של הסיבות שקדמו לו, אם כל דבר הוא התוצאה בלתי נמנעת, אם העולם הוא דטרמיניסטי, אם אין יסוד שרירותי, הרי שהכל צפוי, נכון? אם אפשר לדמיין שד שיודע את כל הסיבות, הוא יודע את כל התוצאות, אם אנחנו, כל דבר שקורה הוא התוצאה בלתי נמנעת, אם אין יסוד שרירותי, אז בעצם אין לנו חופש בחירה, אין לנו סובייקטיביות, מעולם לא בחרנו משהו, מעולם לא הייתה לנו דעה או עמדה. כל מה שעשינו בחיים שלנו היה התוצאה הבלתי נעד של הסיבות שקדמו לזה, שהיה גם הוא התוצאה הבלתי נעד של הסיבות, עד למפץ הגדול. זאת אומרת, אנחנו בעצם כדורי ביליארד שאפשר לחשב את התנועה שלנו על הלוח.
1: שזה גם הדבר נורא עצוב, זה אין שום אינטרס או מוטיבציה לעשות שום דבר בצורה כזו, כי אתה אומר, הכל מוחלט מראש, למה שאני אתאמץ, למה שאני אזום, למה שאני אעשה.
0: אני לא בטוח שדטרמיניזם הוא פטליזם, פה אפשר לשים כוכבית על זה.
1: כן.
0: אבל, כי תחשבי למשל על גיבור בטרגדיה היוונית, הוא יודע במערכה הראשונה, אומרים, עולה הזקן, טרזיאס ואומר, זה אדיפוס שיוצח את אמא שלו והתחתן עם אבא שלו, אבל, או ההפך, אבל...
1: כן.
0: אבל הוא בכל זאת מאבק, יש ערך למאבק שלו אף על פי כן. זאת אומרת, לא הייתי אומר שדטרמיניזם הוא פטליזם, אבל אני חושב ש... בהחלט, הסיבה שיש לנו סובייקטיביות היא כי העולם הוא לא דטרמיניסטי, אלא כי יש יסוד שרירותי, יש פוקס, יש שימור, יש אגרלה, יש הטלת קובייה. ואני חושב שמה שיאל דותן זיהה בכתיבה שלו בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד חשוב, והייתי מדביק אותו גם לדבר הזה של הפרשנות אומנות. זאת אומרת, זה מה שהייתי רוצה לעשות בפינה הזאת, להגיד שגם פרשנות אומנות מכילה בתוכה את היסוד הזה, שהצייר מייצר איזה דימוי, והעולם, יש איזה הטלת קובייה, איך זה, האם טיציאן מגיע או הולך? האם זה בר בוקר או דמדומי ערב? האם הוא נפרד מהחיים וזה בעצם מטאפורה לקרון? או שזה כל גונדולה נראית כמו קרון? מה אתה רוצה? זאת אומרת, האם?
1: כן.
0: איך הדקויות האלה של פרשנות פורטות עלינו, כל צופה הוא, כמו אמר בני אמדורסקי, גיטרה.
1: נכון, ובכל זאת יש איזשהו משהו כן משותף לשלל הדימויים שהבאת, שזה המצב הלימינלי הזה, של להיות בין לבין, להיות, נכון. לעבור מדבר אחד לדבר אחר, שזה כן איזשהו אולי דימוי לכאורה סטטי, דווקא התנועה היא הסטטית פה בכל הפרשנויות האפשריות.
0: לגמרי. גם צריך להגיד שציירים רומנטיים כמו פפיני ב-1860, הם לא תמימים. כבר יש מאחוריהם באמצע המאה ה-19, כן, כבר יש מאחוריהם את המאה ה-18, 17, 16. הם כבר למדו, זאת אומרת, זה לא, אתה יכול לייחס תמימות לצייר במאה ה-15, שהאומנות עכשיו נולדה מחדש ברנסנס, במאה ה-14, ויש איזה סוג של גילוי מחדש. אבל במאה ה-19 זה כבר, יש איזה 300-400 שנה של עבודה עם הדימויים האלה. הם יודעים איך הם עובדים, הם יודעים איך לרמוז, הם יודעים איך לקרוץ, הם יודעים איך להפעיל את הבנק של הדימויים שכבר קיים אצלנו בראש, ולשחק איתו ולמשוך בחוטים שלו מאחורי הקלעים של הצפייה שלנו.
1: מעניין מאוד, וכמו שאמרת עכשיו, שיודעים כבר, מכירים היטב את עולם הדימויים שלנו, ואיך לשחק איתנו עם הראש שלנו, אני מרגישה שזה מתחבר לאיזה משהו כללי יותר, מקרו יותר, שאנחנו יכולים להגיד עליך ועל הפינה המופלאה הזו, שליוותה אותנו כל שבוע. כמה שנים?
0: הרבה.
1: הרבה מאוד.
2: תזכירי לו שהוא היה אצלי קודם.
1: גואל פה אומר, תזכירי לו שהוא היה אצלי קודם, לא יודעת אם הצלחת לשמוע את זה.
0: נולדתי אצל גואל.
1: אבל גואל, איפה הוא פרח באמת? הוא אצלנו, נו, יונתן הוא משלנו, אנחנו, צר לי מאוד. אבל יונתן, זה כל כך מוזר לי לחשוב שאני אתחיל את השבוע שלי, את ימי ראשון שלי בלעדיך, מה זה אמור להיות?
0: פשוט נורא קשה לקום פה מוקדם בבוקר באיטליה.
1: ברור.
0: אבל אני מקווה שנגיע לזה ישורת שבזה יתאפשר שוב.
1: אנחנו מאוד, כי אני יכולה להגיד, אמנם אני...
0: שמש שוקע באיזה 22:00.
1: תשמע, אני לא... קשה לי לרחם עליך, בסדר? באיטליה, שמש שוקעת מאוחר, אתה מתבונן מחוץ לחלון, ובכל מיני יצירות אומנות, בלי שאתה בכלל מתאמץ. אבל אני כן ממש רוצה להגיד לך, באופן אישי, שאני אפילו... רגע, אספר עליי, אני לא בן אדם מאוד שוחר אומנות. כלומר, אני לא מאוד מבינה בתחום הזה, וממש גרמת לי לאהוב כל שבוע ולהסתקרן משלל היצירות. הצירות הנהדרות שהבאת, והפרשנויות המעמיקות והמחכימות שלך. ואני יכולה להגיד שאני אולי אומרת את זה על עצמי, אבל הרבה ממאזיננו מחכים לפינה שלך, חיכו לפינה שלך כל שבוע. אפשר גם לראות בפייסבוק את התגובות וההתרעמויות, אם בטעות פעם לא יכולת לעלות לשידור, איפה יונתן, מה עשיתם? אז אני יכולה להגיד שגם אני וגם הצוות וגם מאזיננו היקרים והאהובים, כולנו מודים לך על הפינה באמת ארוכת השנים והנהדרת הזו, ושפתחת לנו צוהר לעולם הזה, ואנחנו מאוד מאוד נתגעגע, והדלת תמיד פתוחה בכל פרשנות שאפשר לתת למשפט הזה. זה נכון, אתה מקומך תמיד יהיה איתנו.
0: תודה לכם שנתתם לי לעשות את הפינה הזאת, היה תענוג, תענוג, תענוג.
1: באמת נתגעגע ותחזור אלינו, אוקיי? יופי, אנחנו נודה לך פעם אחרונה, לא בהחלט, אבל לעת עתה, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: וזהו, אנחנו ניפרד גם מכם. אני מקווה שלא פעם האחרונה, תחזרו, אתם תחזרו כל יום, אוקיי? אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם, בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, הוא על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה, גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. וזהו, מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו שכאן באולפן כבר צעק את צעקותיו לבוקר זה. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

לחלום, כי רכבות חולפות ביעף, מתראים אנו בחטף.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, האבות שלנו, סרטו החדש של אבי נשר, יוצג בבחורה עולמית בפסטיבל הסרטים בטורונטו, מפסטיבלי הקולנוע הנחשקים באמריקה, ובכך מצליח נשר לפרוץ את חומת החרם על התרבות הישראלית, ודווקא בסרט שעוסק כולו בטורונטו, טבח 7 באוקטובר, אבי נשר מיד יהיה איתנו. עצמותיהם של סבו וסבתו של חוזה המדינה, שמעון ורבקה הרצל, הובאו לקבורה מחדש בירושלים, וכעת משפחתו של בנימין זאב תמונה יחדיו, סבו וסבתו, הוריו, אחותו, בנו, ביתו ונכדו. מדוע היה חשוב להעלות את עצמותיהם, והאם אכן, כפי שנשאו ראשי המדינה, זו הייתה צוואתו? אנחנו נדבר בזה. גם נורמן איסה יהיה איתנו, יתוש בראש, מחזה צרפתי בין 120 שנה עולה על בימת הבימה. נורמן איסה מקבל על עצמו את התפקיד הראשי, הוא יהיה מיד איתנו, ונדבר גם על גבעה 338, סרט המחווה לסרט הקלט גבעת חלפון, שעלה לאקרנים. במאי הסרט, איש הטלוויזיה הוותיק ארז בן ארוש יהיה איתנו. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוף.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ימים מבורכים עוברים על האורח הראשון שלנו הבוקר. רק השבוע נודע כי סרטו, האבות שלנו, מועמד ל-12 פרסי אופיר, בהם גם בקטגוריית הסרט הטוב ביותר, הבמאי, התסריט והצילום. והנה כעת בשורה שכל במאי בעולם חושק בה. הסרט התקבל להקרנת בכורה עולמית בפסטיבל הסרטים בטורונטו. לא רק אחד פסטיבלי הקולנוע הנחשקים בעולם, אלא בעיקר הפסטיבל שבו האמריקנים משיקים את הסרטים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר למרוץ האוסקר. אנחנו מדברים על הבמאי אבי נשר שנמצא איתנו כעת. אבי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך הבשורה תפסה אותך?
2: תשמע, זה הייתה חוויה מאוד מעניינת. קודם כל אני הופתעתי ברמות קיצוניות. אתה יודע, יש באמת ארבעה פסטיבלים חשובים בעולם, ונציה, טורונטו, ברלין וכאן, והם כולם מאוד מאוד לא אוהדים את ישראל בלשון עדינה, והרחיקו קולנוע ישראלי, ואתה יודע, אני הייתי בטורונטו קודם כבחירה רשמית כמה וכמה פעמים, אבל שם האווירה מאוד השתנתה, וכשהתקשרו עליהם החדשות, אני לא קיבלתי את זה בתור אני, בתור פרט, אלא אני קיבלתי את זה ברמה של ישראלי, של חלק מהעם הזה, שיש לו אג'נדה של לשנות את השנים האיומות שהוא עבר ולהתחיל פאזה חדשה, ואני גם קיבלתי את זה בתור מישהו שמאוד אוהב את הקולנוע הישראלי, ושמאוד מייחל לפתוח לו את העולם, כי זה באמת יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים כאן, ואנחנו כלואים במין גטו כזה שכפו עלינו, ואני ממש לא רשמתי את זה כדבר שאני קיבלתי, אלא אנחנו קיבלנו. זה מאוד משונה.
0: אנחנו רואים בשבועות האחרונים, ראינו את זה גם עם הסרט עצמאות שעשה את הבחורה שלו בשנה שעברה בטרייבקה. גיטאי התקבל עכשיו, עמוס גיטאי התקבל עכשיו לפסטיבל ונציה, אבל זה מאוד מאוד מאוד מצומצם. איך זה בכל זאת מצליח? זה כי מדובר בסרט מצוין, או כי מדובר באבי נשר?
2: זה ודאי שזה מדובר באבי נשר. אתה יודע, אני מניח שיש דרכים שונות, יש את הדרך הישנה והמקובלת שאתה עושה קולנוע שמחניף לראיית העולם הפוליטית של אותם אנשים, בעיקר אירופאים, וזה דרך שהיא לא מקובלת עליי, ויש את הדרך שבה אתה עושה את הקולנוע שלך, והם פשוט מואבים את הקולנוע. אני יודע, סיפרו לי על טורונטו, שהאנשי הפרוגרמציה פשוט מאוד מאוד אהבו את הסרט, וטורונטו זה פסטיבל שתמיד התגאה בכך, שקולנוע בא קודם. ונטיות פוליטיות אחרת, מה שאי אפשר לומר על הפסטיבלים האירופאים. ובאיזושהי נקודה הם באו להנהלה ואמרו, תשמע, אין דרך לא לקבל את הסרט הזה, לא חשוב איזה מחיר נשלם. ומאוד ייתכן שהם ישלמו מחיר מאוד כבד בתוך קנדה, כי קנדה כיום היא מדינה, היא מקדם כנראה אנטישמי מאוד חריף, אבל זה הסרט. וגם זה מעניין, כי הם לא מתרואים את זה כסרט השביעי באוקטובר. זה לא, זה סרט שמתחיל בחמישי באוקטובר ונגמר בשמיני באוקטובר, וזה סרט על בני אדם, וזה סרט על המטען הכבד שכל אחד מאיתנו נושא עם חייו הפרטיים, ואז אתה נתקל בדבר הנוראי והאסון הכבד הזה, ואתה צריך גם לשרוד, אבל אתה גם בוחן את חייך מחדש, ואתה אולי מייחל לשינוי, אם תצא בחיים מהסיפור הזה, כי דברים לא יכולים להיות כפי שהם היו מקודם. והם חוו את זה כקולנוע סטרייט, וזה היה מאוד מעניין לדבר עם קצת האנשים האלה, אחרי שהסרט התקבל, והם קצת, כמובן, בקנדיות עדינה ודיפלומטית, מספרים לך, לא מספרים לך יותר מדי, אבל כנראה יש שם מאבק גדול של קולנוע כנגד פוליטיקה.
0: ומה תעשה, אבי, אל מול המחיר? אתה תהיה שם, הקרנת הבכורה היא ב-13 בספטמבר, נכון? מה תעשה אל מול המחיר? מה תעשה אל מול ההפגנות?
2: תשמע, אני לא לגמרי יודע מה לצפות, מאוד מאוד מתרגלים אותנו כזה לא להגיד פיזית, אתה יודע, כלומר שיטת מרדכי דוד, עושים לך פרובוקציה, אל תגיב, בגלל שהתגובה תהיה ויראלית, אז אל תגיב. עכשיו, אתה יודע, אני, אם מישהו יחוות בי, אני בעיה גדולה, אם מישהו ידחוף את אשתי, אז אנחנו עוברים לפסים יותר אינסטינקטיביים, אבל שמע, אנחנו באים לשם עם שחקנים, ואנחנו באים לשם לחגוג את הסרט, ואנחנו באים לחגוג את הקולנוע הישראלי, ואני מאוד מאוד מאוד חשוב לי שהסרט הזה יהיה מין ספתח לפריצה של קולנוע ישראלי חזרה לעולם. אתה יודע, יש לי אהבה גדולה לקולנוע ישראלי באשר הוא, ואתה רואה כמה שהמרחבים הצטמצמו בשנתיים שלוש האחרונות, ויש לה באמת כמות אנשים מוכשרים כבירה, ועם קצת פתיחה לעולם, אפשר לעשות כאן בקולנוע מין מהפכה כמו שהיה בהייטק, ואתה יודע, אני רואה עצמי בתור...
0: שהייתה דרך כזו, נכון? אבי, חשבנו שאנחנו שם, אבל רק היה צריך יום אחד בשביל לשנות את הגלגל.
2: יום אחד, אבל כמו שגיבורי הסרט צריכים לשנות, זאת שינוי, בעצמם, אנחנו עצמנו צריכים, אתה יודע, יש לנו בחירות בעוד חודשיים, שאנחנו מקווים שתהיה התחלה חדשה, ואנחנו צריכים להתחיל לחזור לדברים הישראלים המאוד חשובים לנו, ולשנות דברים שאולי במהלך השנים קצת איבדנו, ושמע, באמת, זה מאוד מאוד מרשים כמה אנשים מוכשרים שיש כאן, ורק תהיה להם ההזדמנות, וההזדמנות היא פועל יוצא של הזדמנות. אתה יודע, כאילו אתה נכנס לפסטיבל כל כך יוקרתי, ופתאום טרח נפתח את הדלת אתה.
0: אתה יודע, אמרת אבי שאנחנו לפני בחירות, 27 באוקטובר, ומקווים להתחלה חדשה, זה ציטוט שלך, זו גם הסיבה שאתה מוציא את הסרט בישראל, ממש שנייה לפני הפסטיבל, להזכיר לכולם מה היה כאן? זה מהלך פוליטי שלך?
2: אתה אמרת, אז אתה יודע, אני, קולנוע פוליטי במיטבו הוא לא קולנוע שמנפנף בדגלים. אומרים שהסרט שהשפיע רבות על המתנגדים למלחמת וייטנאם, היה סרט שלא עסק בווייטנאם, אלא קומדיה מש של רוברט אלטמן, שבכלל עסקה בקוריאה. אני חושב שמאוד מאוד מאוד חשוב, לא רק לזכור את הזוועה, של השביעי באוקטובר, שבאמת, אתה יודע, אני לצערי רב, אני יודע הרבה מאוד מקרוב על שכול שמטלטל אותך לכל חייך, אבל אתה מאוד חשוב לזכור איך הגענו לשם ואיך הרגשנו, וכמו שאנשים אומרים על השואה, never again, אף פעם לא, אתה, אתה צריך מאוד מאוד מאוד להרגיש בגוף, לאו דווקא את הזוועות או את המהלכים הצבאיים, אתה צריך להרגיש אומה שלמה נרדפת ואומרת זה לא יכול להיות.
0: אבל הדברים שאתה אומר לי מאוד מאוד ברורים, במיוחד בהנחה הראשונה שלך, שסרט פוליטי חייב להיות לא פוליטי מיסודו, אבל אתה מוצא עצמך היום, כשאתה בכיר הקולנוענים הישראלים, אתה מוצא את עצמך כותב מאמר דעה לשער של ידיעות אחרונות או הארץ, בחרו בזה ואל תבחרו בזה?
2: לא, אני לא כותב מאמרים. אם אתה רוצה לדעת מה אני חושב, לך לסרט שלי. אני לא, מילים מבחינתי מצמצמות את מורכבות האמירה, כי אני לא מכיר אמירות של שחור לבן, בכל אמירה יש גוונים שונים של אפור, אבל זה סרט שמדבר על שינוי, לא במושגים של שמאל וימין, ואני לא, אני מאוד מאוד זוכר, אני בן לדור יום כיפור, אני הייתי קצין ממלחמת יום כיפור, ואיבדתי את שני חבריי הקרובים ביותר מרמת גן, והיה ניסיון אחרי יום כיפור, גם של גולדה, גם של דיין, לשנות את הנרטיב של מה שקרה שם. אני עוד זוכר את הפנים האפורות של דדו, הרמטכ"ל, כשהם מנסים להטיל בו את האשמה. ואחרי, כמו שאנחנו זוכרים, אחרי מלחמת יום כיפור, במהפך של מנחם בגין בישראל, השתנתה כי הייתה צריכה להשתנות. אז אתה יודע, אתה לא צריך לנפנף את גלים, אתה לא צריך לכתוב מאמרים. אתה צריך לומר אמת מסוימת. הסרטים שלי באופן מסורתי מבוססים על דברים שאנשים סיפרו לי, ודברים שהם קרובים לחיים ודומים לחיים. אני עברתי בשביל אוקטובר טלטלה אישית, איומה, אתה יודע, וכולנו עברנו, ואני עדיין בגוף זוכר את הטלטלה, ואני אישית הייתי מאוד רוצה לוודא שבבחירות בעוד חודשיים, אנחנו נוודא שאנשים שישימו שם ישמרו עלינו כנגד הטלטלה כזאת. וזה מצריך מנטליות.
0: אבל אתה לא אומר, אבי, ושיסתלקו האנשים שלא שמרו עלינו. את הסיפה אתה לא אומר.
2: אני, מה שאני אומר הוא בתוך הסרט. בתוך הסרט, הסרט מספר את הסיפור. אין צורך מבחינתי להרחיב את הדיבור יותר מדי. אתה יודע, כלומר, קרה מה שקרה, לא מעצמו. יש איזה נרטיב מסוים. ומה ששוב, מה שמאוד מאוד חשוב לי, שוב, אני זוכר לפני 7 שנים שקרה מה שקרה לי ולמשפחתי, הדבר הנורא, והשאלה הייתה איך אתה קם מזה, איך אתה לא פשוט נכנע לזה, איך אתה פשוט לא קורס לתוך עצמך ומתמסר לתהום, ואיך אתה יוצר חיים חדשים מתוך האובדן הנוראי. והסרט הזה שם, זה סרט שגם בא לחבר את עצמנו לעצמנו, במובן כמעט של הלהקה. אתה יודע, זה סרט שאתה אמור לבוא לשם לשעתיים, והסרט לא הולך להטיף לך שום דבר, ובאופן, כי אני הסרט מושתת על הרבה מאוד רעיונות עם אנשים ששרדו, והם מספרים לך גם דברים שהם מצחיקים, דברים שהם רומנטיים, דברים שהם מטלטלים, ובמיוחד דברים ששואפים להתחלה חדשה ולחיבור חדש.
0: אתה אומר, אבי, אתה מזכיר כמובן את האסון המשפחתי הפרטי שלכם, אתה מתייחס כמובן למותו של הבן הקטן שלך, ארי, שנהרג בתאונת פגע וברח, ואתה שואל את עצמך איך קמים מזה, בכלל קמים מזה, אבי?
2: קמים מזה, הפצע הוא בנשמתך עד יום אותך, אבל אתה ממשיך עם החיים, אתה בונה את העולם מחדש, אתה מתחבר לערכים שלך, אתה ממשיך לחיות. החיים זה ערך מקודש. לצערנו יש שרים בממשלה שלא רואים חיים כערך מקודש אלא דברים אחרים, אבל עבורי חיים זה ערך מקודש, ואתה חיים עם מתנה גדולה, ואתה צריך לצאת מהמגע עם התהום כשאתה לא מתמסר לה, ואתה זוכר את עצמך, אתה זוכר את מה שאתה אוהב, אתה זוכר את מה שאתה מאמין בו, ואתה מוצא דרך לחזור ולהתחבר לחיים שלך כפי שאתה מכיר אותם וכפי שאתה אוהב אותם, ואתה לוחם את דברים, אתה יודע, זה כמו שלי, אני באמת, יש לי אהבה גדולה לקולנוע ישראלי, והדרך שבה חוויתי טורונטו זה כאדם שאכפת לו מקולנוע ישראלי, אז אתה כאילו, אתה חוזר לדברים האלה שמאוד אכפת לך מהם, ואתה לא נכנע לייאוש, אתה לא נכנע לפחד, אבל אתה מאוד מבין שאתה פצוע, ושאתה צריך למצוא דרכים לרפא את עצמך, הריפוי לא ימלא, אבל הריפוי יאפשר לך להתחיל מחדש.
0: מה יש שם באהבות שלנו? אולי לפני כן, למה האהבות שלנו, למה ככה אתה קורא לסרט שעוסק בשבעה באוקטובר?
2: זה לא מדייק להגיד שהוא עוסק בשבעה באוקטובר, הוא עוסק באנשים שלכל אחד מהם היו חיי אהבה מורכבים. לאו דווקא אהבה, גם אהבה רומנטית, גם אהבה ובעל, אהבות שונות. אהבה זה כוח כל כך מסיבי בחיים שלנו. אני יכול להגיד לך שהאהבה הראשונה בסרט זה אהבה שלי למקום הזה. שהיא אהבה בלתי מוסברת, אתה יודע. אני יכולתי לעשות קולנוע אמריקאי. אבל יש לי אהבה גדולה למקום, אהבה גדולה לאנשים שחיים כאן. אתה יודע, אני בכל, אני שומע עברית, אני מרגיש שיש כאן בני משפחה באזור, אני מודע לפוגמים, אבל יש כאן אהבה גדולה, וזה מתחיל מזה. ואהבה זה כוח שמפעים אותנו, וזה כוח שאנחנו לעתים מאבדים, כי אנחנו עושים דברים קצת לא חכמים ולא אחראים, ומאבדים את זה. אנחנו חייבים לחזור לדבר הזה שמפעים את חיינו, שנקרא אהבה. והסרט באמת עוסק באהבה, ובא באהבה, וכן, הסרט מתרחש בחלקו בשביעי באוקטובר, אין בו מעשי זוועה מזעזעים, זה מאוד לא סרט דוקומנטרי, זה סרט על בני אדם, והמסע המטלטל שהם עוברים מהחמישי באוקטובר עד השמיני באוקטובר, והתובנה שהם רוכשים בדרך תוך כדי ניסיון נואש, לשרוד. ומה שמעניין שאתה מקרין את הסרט בחול, כשהוא זוכה להצלחה מרובה גם לאנשים שבכלל לא מודעים לכך שהיה שביעי באוקטובר, אבל אתה יודע, כל אחד מהם יש את הקטסטרופה האישית שלו, ולכל אחד יש את המעידה בחיי האהבה שלו, וכל אחד צריך לחזור ולהתחבר, וזה משהו טוב בחייו, ולא להיעלם בתוך תהום.
0: הזכרתי בתחילת הדברים שהפסטיבל הזה, וזה כבר שנים כך, פסטיבל טורונטו הוא באמת הקר, בו משיקים את הסרטים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר למרוץ האוסקר, אבל עוד קודם אתה צריך לעבור את האקדמיה הישראלית, כן, שגם שם הוכרזת כמועמד ל-12 פרסי אופיר. לא נמאס לך מהתחרויות האלה להיבחן כל הזמן ולהתאכזב או לא להתאכזב, ללכת או לא ללכת?
2: תראה, השנה שונה מכל שנה אחרת שאני מכיר, כי אנחנו בשנה של להיות או לחדול. אנחנו בחודשים של להיות או לחדול ברמה הלאומית הישראלית, כי דברים פשוט לא יכולים להיות כפי שהם היו. דברים חייבים להשתנות. זה סרט שעוסק בשינוי. אתה יודע, אני יכול להגיד לך, הסרטים שמועמדים פרס אוסקר הם סרטים מצוינים, כולם. באמת שיש שם יבול של סרטים של יוצרים נהדרים, שהסרטים ממליץ למאזינים לך ללכת לראות את הסרטים האלה, הם סרטים מאוד מאוד טובים. ומטבע הדברים, אתה יודע, יש סרטים שאם אתה שולח אותם לברלין, יש להם סיכוי גבוה יותר, או לכאן גבוה יותר, או לאקדמיה האמריקאית, שהמצביעים שלהם אנשים מאוד מאוד ספציפיים. אני לא חווה את זה במקום אישי. זה בדיוק כמו טורונטו. אני הייתי מקווה שסרט שבאמת יעזור לנו לפרוץ דרך נוספת. אם אנחנו נזכה בעזרת האל באוסקר האמריקאי, זה ישנה את פני הקולנוע הישראלי לעד. אנחנו לא יכולים להישאר כל החיים תלויים בגחמה של שר זה או אחר. אז אני לא חווה את זה באופן אישי. אני נגד תחרויות באומנות. אומנות זה תחום אולימפי. אתה יודע, אני באמת יכול להגיד שיש שם קובץ סרטים נפלא, של יוצרים נפלאים. אז בעיניי זה לא תחרות, בעיניי אתה כאילו מקווה שהסרט שיכול יותר לנצח במקום מסוים יגיע למקום הזה, אבל זה לא אישי.
0: אבל לא פונקת, זה לא סוד שלא פונקת אף פעם באקדמיה הישראלית.
2: כן, כן. אתה יודע, אני חושב שבשנים האחרונות דברים טיפה השתנו. אני חושב שבשלושה, ארבעה סרטים האחרונים תמיד היינו מועמדים ליותר מ-10 פרסים וזה, אבל אין זמן להתחשבנויות. אנחנו באמת בחודשים של להיות או לחדול, והשינוי חייב לקרות. המכה שהמדינה חטפה היא כל כך קשה, שהעם חטף, שדברים חייבים להשתנות. אנחנו חייבים, אתה יודע, אנחנו באנו חושך לגרש. אז אני לא רשום, אני לא חווה את זה בתור פרט. אני באמת אוהב אהבה גדולה, לא רק את המקום הזה, את הקולנוע הישראלי, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להתמודד על דבר שאני חושב שיכול לקדם אותנו, כמו שטורונטו מקדם אותנו.
0: אבל תיקח אותי במסלול המחשבתי שלך, אבי. איך השורה הפשוטה, and the winner is from Israel, ישנה תפיסה של מדינה?
2: כי קולנוע יש לו אפקט מגי, שברגע שנכבה האור, אתה שוכח את הדעות הקדומות שלך, בגלל זה קולנוע כל כך משפיע על שינוי תודעה. אתה יודע, אומרים שנחש מי בא לארוחת ערב, שינה יותר את דעות אמריקאים לגבי יחסים בין שחורים לבנים, אשר כל הנאומים ביחד. אז ברגע שסרט הופך לסרט לגיטימי ורחב, אז זה לא יכול להיות שהאנשים האלה שעשו להם דמוניזציה כל כך איומה במשך השנים האחרונות, הם באמת כל כך נוראים. פתאום כצופה נפתח לך לב, ואני חווה את זה באמריקה. הייתי באמריקה בתור הקרנות של גן קופים לפני שנתיים, והקרנו במקומות, באוניברסיטאות, עם סטודנטים עוינים לחלוטין לפני ההקרנה, ושינוי מסיבי אחרי ההקרנה, כי אתה רואה סרט והוא נכנס לך ללב, ואתה כבר לא, אתה לא יכול לסנוע את האנשים האלה, ואתה מתחיל לפקפק במה שאמרו לך. ואנחנו חייבים לחזור למקום שבו אנשים מכבדים ישראלים ואוהבים ישראלים ורואים בנו כאחד האדם. והסרט הזה מדבר עלינו כאחד האדם, זה סרט על אנשים פשוטים. זה לא סרט, זה לא אנטבה. זה לא סרט על מעשה גבורה מטורף, זה סרט על אנשים כמוני וכמוך, וכל אדם שחי בסינגפור או מלזיה או לוס אנג'לס, שחווה חוויה עוצמתית מסוימת. ואני מאוד מאמין בכוחו של קולנוע, בדרכו להעביר שינוי תודעה. וזו התקווה שלי, אין לי... אתה יודע, אני הופתעתי לגלות באחרונה שנפעלו בן 24.
0: בחיית, אבי.
2: לא, לא, זה באמת הפתיע אותי, אתה יודע, אני מתייחס לכל סרט, אני עושה כסרט הראשון. אז אני כנראה בזורי הלהקה, אני כזה בן 24, אתה יודע, אבל מסתבר שלא. בצורה אכזרית ודורסנית מסתבר שלא. אבל אתה יודע, ואני מכאן, וכשאני לא יהיה כאן, אני הייתי רוצה לחשוב שהמקום הזה ימשיך ויסגשג, שהבת שלי תישאר כאן ותעשה סרטים כאן ולא באמריקה, ושיש לה בן עכשיו, יש לי נכד, שזה גם דבר שמרעיש אותי, כי אני לא מבין איך זה קרה בדיוק. ואתה מאוד רוצה שהמקום הזה, הכל כך קריטי, ימשיך להתקיים. ואתה יודע, אני רואה את עצמי ואת הסרט שלי כבורג קטן בדבר הזה שאמור להוציא אותנו מהצרה. אני לא מדבר ציונות עכשיו, אתה יודע, יש שם גם קולנוע, והקולנוע עצמו אני מקבל שמעניין. אבל המשחק עכשיו הוא משחק גדול יותר וחשוב יותר, ואנחנו לא מדברים על גביעים ומדליות. אנחנו מדברים על שינוי, זה
0: מילה,
2: סיפור אחר.
0: מילה לסיום, הזכרת את הבת שלך, אז כמובן מאזינות ומאזינים, תום נשר, שהסרט שלה קרוב אליי, עוד הקדים את אביה, והיה נציג ישראל לאוסקר, סרט מצוין אם לא ראיתם. אתה אומר, אבי, כשאני לא אהיה כאן, יש כבר מחשבות?
2: יש מחשבות רק במרגעים שאני פתאום מבין שכנראה אף אחד מכבי תל אביב לא יתקשר אליי לבוא לשחק הערב. אתה יודע, כן. אין לי בברכיים את הניצור הדרוש שפעם היה. אבל לא, אני לא חושב במושגים מורבידים כדאי, במיוחד שאתה פצוע ושאתה מוקש חול, דבר שאתה לא... נפטר ממנו, אתה ממש לא יכול להרשות לעצמך לשקוע במחשבות שמושכות אותך למטה, ואתה צריך רק לחשוב על מה שחשוב לך באמת, ומה שאתה אוהב באמת להלן האהבות שלנו. ואתה יודע, הבת שלי היא מקור לגאווה ולעונג, ונפלאות, ואני באמת מאוד פשוט הייתי רוצה שהיא ובני דורה ירצו להמשיך לגור כאן. שמעתי ש-250 אלף איש ישראלים עזבו את ישראל, וזה נורא, אבל זה מובן, וצריכים לחזור ולהפוך את המקום הזה למקום שתרצה להיות כאן, ובשביל זה אתה חייב לחזור ולהפוך את המקום הזה למקום שבעולם מתקבל כמקום רצוי ושפוי, וכל אחד צריך לתרום את תרומתו הקטנה. זהו, אני הגשתי כאן למחוזות ציונות, אבל אלה החודשים, אלה החודשים הכי חשובים בתור המדינה מאז קום המדינה, אני חושב.
0: האבות שלנו בבחורה עולמית בפסטיבל הסרטים טורונטו בתחילת, באמצע ספטמבר. אבי נשר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך גואל, תודה.
0: והצלילים האלה שאתם תשמעו ממש כעת הם מפייה של נונו, שמשתתפת גם היא בסרט החדש של אבי נשר, האבות שלנו, וזה מתוך האלבום החדש שלה. נונו תהיה אצלנו כאן בתוכנית מחר.

0: דינה בנימין זאב הרצל. עצמותיהם של השניים שמתו ב-1879 וב-1888 הוצאו לפני שבוע מקברם בבלגרד שבסרביה, והם נטמנו מחדש לצד חוזה המדינה ובני משפחתו, הוריו, אחותו, בנו, ביתו ונכדו. נשיא המדינה יצחק הרצוג, ההסתדרות הציונית וגופים אחרים, כולם ציינו שמדובר בהשלמת הצוואה של חוזה זה המדינה, אבל האם כן? לא בטוח. מה שבטוח הוא שזה רגע שצריך לשים אליו לב דווקא בעת שבה אנחנו נמצאים. איתנו כעת שלומית סטלר, המנהלת החינוכית של מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית. שלומית, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. אמרי לנו כמה מילים על שמעון ורבקה הרצל.
1: אז שמעון ורבקה הרצל הם מהעיירה זמון או זמלין, שהיא היום בעצם פרוור של בלגרד בסרביה. הם חיו כמו יהודים רבים באותה תקופה בעיירה שלהם. הבן שלהם יעקב, שהוא בעצם אביו של תיאודור, עוזב בשלב די מוקדם, כנראה בשנות ה-20 המוקדמות, את זמלין בכל זאת.
0: אבל איזה מין אנשים הם היו? הם היו אנשים אמוניים? במה הם עסקו? איך נראה היומיום שלהם?
1: שאלה מצוינת. אנחנו לא כל כך יודעים איך נראה היומיום שלהם. אנחנו כן יודעים שלפחות שמעון, וכנראה גם רבקה, היו באמת משפחה אדוקה ביהדותם. יש לנו הוכחה מאוד יפה בעצם הצבא שהייתה בזמלין, שכתוב שהוא היה איש ישר דרך, שמאוד הקפיד על המצוות. ואנחנו יודעים שרבקה הייתה כנראה הבת של ראש הקהילה. זאת אומרת, באמת יש לנו פה איזשהו מעמד יחסית מכובד בתוך הקהילה. אנחנו גם יודעים ששמעון שימש בבית הכנסת של הרב אלקלאי, שהוא היה הרב הקהילה בזמלין, כגבי, וכזה שתוקע בשופר בראש השנה, עובר לפני התיבה ביום כיפור, אז באמת... אנשים עם מעמד רציני.
0: אז את התמונה אפשר להבין. הם היו בחייו של תיאודור? הוא היה חלק מהמשפחה? הם היו קרובים? הם גרו באותו הבית?
1: הם לא גרו באותו בית. הבן, באמת כמו שאמרתי, הבן שלהם יעקב עובר לבודפסט, שם הוא התחתן, יפגוש את ז'נט, אמא של הרצל, והרצל כידוע ייוולד בבודפסט. בודפסט וזמלין זה לא מרחק מאוד גדול, זה מרחק נסיעה, ואנחנו יודעים שהסבא לפחות הלך לעולמו שהרצל היה בן 19. זאת אומרת שכן היה...
0: כן, זה חתיכת גיל. כן.
1: בדיוק, מבחינת גיל. אנחנו יודעים שכנראה הסבא היה מגיע לבודפסט ונשאר שם לתקופות מסוימות. יש גם סיכוי שהרצל ביקר בזמלין כמה פעמים. הרצל גם מציין ביומן שלו הרבה יותר מאוחר שהוא מגיע באחד הסיבובים שלו, שהוא פוגש את הקהל היהודי במזרח אירופה, שהוא רואה איזושהי דמות שמזכירה לו את סבא שלו. זאת אומרת, שבאמת כנראה יש איזשהו זיכרון מאוד משמעותי.
0: אבל הייתה השפעה? הם השפיעו על חייו?
1: אז זו שאלה מצוינת. אני חושבת שהיום זה מאוד מאוד ברור שברגע שסבא הולך לעולמו בגיל יחסית מבוגר של הנכד, זאת אומרת גיל 19, כבר אפשר לנהל שיחות ובאמת... לדבר בגובה העיניים, ברור לנו שהייתה איזושהי השפעה, וכמו שאמרתי, באמת הבית כנסת של הסבא, הוא הבית כנסת של הרב אלקלאי, ממבשרי הציונות, שמדבר על עלייה לארץ, ושהפתרון בעצם לעם היהודי הוא באמת להגיע לארץ ישראל. אז כנראה שכן, ובאמת אם קוראים בביוגרפיות הרבות על הרצל, ויש מעל 50, שזה מספר פסיכי, באמת אפשר לראות שהרבה מהביוגרפים מדברים על זה, שהייתה איזושהי השפעה.
0: עכשיו נדבר על הצבא, כן? כי שמענו כולנו את הדוברים בטקס רב הרושם. הוא לא באמת ציווה בצוואתו האחרונה להעלות את עצמותיהם של סבו וסבתו.
1: נכון. אז אני אהיה מאוד מאוד זהירה. קודם כל, הרצל משאיר כמה צוואות, והצוואה האחרונה היא הצוואה בעצם שבעצם התייחסו אליה, שזו הצוואה שהוא מבקש שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל, באמת עצמותיו מועלות ב-1949, ואני אגיד ששבוע שעבר התאריך שנבחר היה כ"ב באב, שזה התאריך העברי שהרצל בעצם הועלה לארץ לפני 77 שנה. אז הייתה פה גם סבירת מעגל מבחינת התאריך. מבחינת הצוואה עצמה, הרצל מציין שהוא מבקש שיעלו את בני משפחתו הקרובה. להגיד שהוא חשב גם על סבא וסבתא שלו, זה כבר עניין של פרשנות. אין ספק

0: שכבר היה דיבור.
1: כי הוא כן דיבר על ההורים, הוא כן דיבר על האחות, והוא כן דיבר על הילדים, אפילו לא לאשתו, נכון? הוא אפילו לא התייחס.
0: אשתו אומר, אם היא תחפוץ בכך, ולצערנו היא לא חפצה בזה. אני גם אגיד, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל המערכת יחסים בין אשתו, בין ז'ולי לבין הרצל, הייתה מורכבת, והיא לא כל כך האמינה שתקום מדינה יהודית, אז למה שהיא תבקש שיעלו את עצמותיה למדינה שמבחינתה לא הולכת לקום?
1: כן.
0: אז אני שמה את זה רגע בצד. אני כן אגיד, יש לנו כתבה מעיתון מ-1937, שבו כבר מספרים לנו שנמצא קבר סבו של הרצל. זאת אומרת שכבר ב-37 יש איזשהו דיבור שסבא שלו, או סבא וסבתא שלו, הם אנשים שהתנועה הציונית בעצם צריכה להתייחס אליהם. אז זה שהרצל לא התייחס אליהם במדויק בצבא, אני חושבת שזה בסדר, אפשר להתמודד עם זה. כי באמת הם היו כבר חלק מהסיפור, וגם בזמלין,
1: אז בואי נדבר באמת על הנקודה הזו, והיא נורא חשובה הנקודה שאת אומרת, הם היו חלק מהסיפור, כי הם שילמו את המחיר שלו.
0: נכון, נכון. ואפשר להרחיב את זה ולהגיד את זה על כל המשפחה, וזו בעצם הסיבה שאנחנו גם מסבירים, גם בהר הרצל, יש חלקה למשפחת הרצל בהר הרצל. לא הרבה אנשים מגיעים לחלקה הזאת, אבל ההורים שלו נמצאים שלם, עכשיו סבא וסבתא נמצאים. הילדים, חוץ מבת אחת שלצערנו נספתה יחד עם בעלה.
1: כן, בשואה.
0: והנכד היחידי שלצערנו, הוא בעצם היה סוף השושלת, גם נקבר שם. יש סיבה שהם נמצאים בהר הרצל. אמנם הם לא ליד צמודים להרצל, הם נמצאים כמה מטרים במקום קצת יותר מרוחק, אבל עדיין הם שם, הם בהר הרצל, הם חלק מהסיפור. כי המשפחה הזאת, על כל רבדיה, משלמת מחיר מאוד מאוד כבד בגלל העשייה של האב. והרצל קיווה שזה לא יהיה המצב, כן? הוא מאוד מאוד קיווה שהילדים שלו יזכו לחיות במדינה יהודית, ובאמת כל מה שהוא קיווה יגיע גם לילדים שלו, ולצערנו זה לא מה שקרה.
1: ואיזה מחירים היית צריכה לתת להם כותרת? מחירים נפשיים בעיקר, כמו שאנחנו מכירים מכל הסיבות, כלכליים?
0: אז זה בדיוק שילוב של שניהם, זה גם מחירים נפשיים וגם מחירים כלכליים. אני אגיד קודם כל שהרצל נפטר ב-1904, הוא משאיר את המשפחה, שזו הייתה משפחה במעמד מאוד גבוה, ממש ללא פרוטה. וז'ולי אשתו צריכה לגדל עכשיו שלושה טינג'רים, הם ילדים צעירים, כן, הבת בת 14, הבן בן 13 והבת בת 11, הוא בעצם משאיר אותם בלי כלום, כי הוא השתמש בכל ההון המשפחתי לכל העשייה הציונית שלו, לנסיעות ולקונגרסים, ובעצם לכל האנשים שהוא סוחר כדי בעצם ממש להפיק את כל האירועים שהוא ממש עסוק בהם, והוא פשוט משאיר אותם ללא פרוטה. בנוסף לזה, הם גם מתייתמים ממנו בגיל כל כך צעיר, והאימא תלך לעולמה 3 שנים אחרי. זאת אומרת, באמת יש פה ילדים שנשארים ללא אב ואם, שהמעמד הוא באמת מאיזשהו מקום מאוד מאוד גבוה לנפילה מאוד מאוד לא פשוטה, מה גם שהרצל בצוואה שלו, בין יתר הדברים, שולח את הבן שלו שיגדלו אותו, בעצם שילך ללמוד בפנימיה יהודית באנגליה, זאת אומרת, הוא מנתק אותו מהחיות, והחיות עצמם מגדלים אותם במשפחות ציוניות, שהם חברים מאוד מאוד טובים של משפחת הרצל, למשל דוד וולסון הוא זה שלוקח אחריות על ביתו הצעירה, אבל עדיין זה לא אותו דבר, והמשפחה הזאת היא באמת, היא מסובכת, בגלל בעצם מה שנשאר מכל הסיפור. ואני חושבת שזה חלק מהעניין, שאנחנו נותנים את הכבוד גם למשפחה הזאת, כי
1: בגלל המחיר שהם שילמו. אולי מילה לסיום, שלומית, אם תרשי לי, אי אפשר שלא לשאול, ובמיוחד אותך, המנהלת החינוכית של מרכז הרצל. מה הוא היה אומר עלינו ב-2026?
0: שאלה נהדרת, ואני רוצה להגיד שזו שאלה שאנחנו שואלים כל יום במרכז הרצל, ואני חושבת שזה חלק מהעניין של החינוך פה. על פניו, אני חושבת שהוא היה מאוד שמח, כי אני לא חושבת שהוא האמין שמדינת ישראל תהיה המדינה שהוא חלם עליה, מעידך. אני חושבת שיורדים לפרטים, יש דברים שהרצל מדבר עליהם גם באלטנוילנד וגם במדינת היהודים, שתי הכתבים הבאמת משמעותיים שלו, על כמה באמת המדינה צריכה, או בעצם ההנהגה צריכה לנהוג בצורה שמכבדת את בני האדם, את האנשים. ואני חושבת שבעניין הזה הרצל היה פחות מרוצה, ואני חושבת שהוא באמת תזכורת למה אנחנו יכולים להיות. ולאן אנחנו צריכים לשאוף, שבאמת מגיע לנו הטוב ביותר, ושאנחנו מסוגלים לזה. פשוט צריך להאמין בזה.
1: פשוט צריך להאמין. טוב, מאזינות ומאזינים, זו הכותרת, כמובן, סבו וסבתו של תיאודור הרצל הובאו למנוחות, נקברו מחדש כאן אצלנו בירושלים, בהר הרצל. שלומית סטלר, המנהלת החינוכית של מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית, אני מודה לך, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.
1: ורגע אחד לפני שנעבור לכמה צלילים, רק נאמר, חברנו ואהובנו אורן נהרי שידר אמש את תוכניתו האחרונה בתחנת האחות שלנו כאן חדשות ברשת ב', הנה דברים שהוא אמר.
2: בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי. כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים. המחלה מתקדמת במהירות, לא אוכל להמשיך ולשדר. אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתי כל הדרך.
1: כך אורן נהרי אמש בתוכניתו בכאן רשת ב', אני לא נפרד מהעולם אלא רק מהאולפן. נהרי נפרד ממאזינה ומוקיריו בשיר שיר סיום בביצוע חווה אלברשטיין. אז הנה אורן, אנחנו יודעים שאתה מאזין לנו, לכבודך אנחנו אוהבים אותך.

0: שיר סיום של חווה אלברשטיין לכבודו של אהובנו אורן נערי ששידר אמש את תוכניתו האחרונה בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות. אלפי יצירות אומנות שהיו שייכות למשפחות יהודיות נבזזו בשואה, הנאצים בזזו אותם לאורך השנים. אנחנו כאן בתוכנית עסקנו רבות בנושא הזה, אנחנו נעשה זאת גם עכשיו ונשאל האם כלי הבינה המלאכותית יכולים לסייע להשבת היצירות ליורשים מקוריים. אנחנו נשאל את השאלה הזאת כי חוקרים באוניברסיטת סנטה קלרה שבקליפורניה מודיעים כעת שהם פיתחו צ'אט בינה מלאכותית שמאפשר לגולשים, גם כאלה שלא מבינים דבר, לתקשר עם בוט, לתת לו מעט פרטים, והבינה כבר עושה את שלה, מחפשת במאגרים ומספקת תוצאות. אנחנו ביקשנו מעורכת הדין אלינור קרויטורו, שכבר שנים מלווה אותנו בסיקור התחום הזה, לשחק מעט עם הבינה, והנה תוצאותיה. עורכת הדין קרויטורו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. שיחק קצת, נכון?
1: שיחקתי, הייתי מלאה בתקוות.
0: היית מלאה בתקוות, ואת מגיעה אלינו עם איזה מסקנות?
1: קצת מוכזבת, אבל אני מניחה שזה עניין של זמן. גם הבינה צריכה לרכוש בינה ככל הנראה. צריך לזכור קודם כל שה-AI ניזון ממה שנותנים לו. והניסוי הזה של אוניברסיטת סנטה קלרה קודם כל מבורך בפני עצמו. שומרים את הנושא הזה על סדר היום הציבורי, מחברים אותו לטכנולוגיה מתקדמת, קודם כל שיבורכו, זה כבר התחלה אופטימית ומשמחת. עכשיו צריך לזכור קודם כל שהניסוי, עדיין הבוט הזה הוא עדיין בגדר ניסוי, והם מתבססים רק על מאגר מידע מאוד ספציפי שמתייחס ל-40 אלף יצירות שנבזזו מיהודי פריז דווקא.
0: מה זה, זה אג'ו דה פום?
1: אג'ו דה פום, בדיוק. הם רוכזו במקום שנקרא אג'ו דה פום על ידי הנאצים, וכיאה לנאצים נערכו רשימות מסודרות של היצירות שנכנסו לאג'ו דה פום, ובמקביל הייתה אישה ששירותיה נזכרו כדי לרשום את אותם תמונות, שמה רוז ולנד, והיא הבינה שמשהו פה לא כראוי, וניהלה מחברות של עצמה, ורשמה כל יצירה שהיא רשמה אצל הגרמנים, היא רשמה גם במחברות שלה. המחברות האלה שרדו ואפשרו בעצם השוואה להבין מה נלקח מאג'ו דה פום, מה נשאר מאג'ו דה פום, ועל סמך זה יש את אותו מאגר מידע של 40 אלף יצירות, שדרך אגב קיים באינטרנט והוא פתוח לציבור.
0: אז מה הבינה בעצם עושה? אני נכנס ואני אומר, אני זוכר שאצל סבתא שלי היה איזה קנדינסקי קטן, זה מה שאני אומר לבינה?
1: גם את זה אתה יכול לשאול, וגם שאלות יותר כלליות, כגון כמה אומנים יהודים יצירותיהם נבזזו, האם נבזז, לפעמים יש לנו כתובת, מאיכן נלקחה יצירה, איפה כל היצירות, רשימת היצירות שנבזזו מהרובע החמישי בפריז, וכן הלאה.
0: זאת אומרת, אם אני יודע פרטים מאוד קטנים, אבל מאוד ספציפיים, ואז הוא נותן לך מתוך המאגר, אלה העשרה שנבזזו מהרובע החמישי.
1: בדיוק. עכשיו, העניין עם הבינה זה שכרגע מה שאני הצלחתי לשחק, ואני מכירה כמה וכמה יצירות שנמצאות באוסף הזה, וגם יודעת עליהם קצת מעבר, זה שיש לו עניין של שפה. המאגר מידע הזה הוא בכמה שפות, כי היו, באג'ו דה פום היו רשמים שידעו צרפתית, והיו רשמים שידעו גרמנית ופולנית, ולכן הוא נרשם בכמה שפות, כל יצירה בשפה אחת. וגם אותה בינה עדיין לא רגילה לחפש בכל השפות, כנראה שאין לה את המקבילות, ולכן אני לדוגמה שחיפשתי יצירה שהשם שלה היה בגרמנית, אבל הצייר הוא צייר יהודי פולני שעבד בפריז, היא לא מצאה לי אותו עד שלא חיפשתי בגרמנית, וזה לא משנה כמה שאלתי. שאלתי, אני רוצה אמנים יהודים, אני רוצה אמנים יהודים פולנים, אני רוצה את שם היצירה, אבל בשפות אחרות, שאלתי באנגלית, שאלתי בצרפתית, רק כששאלתי בגרמנית את שם היצירה, קיבלתי את היצירה שלי, וזה ככה, לא מה שציפיתי, בגלל זה אני קצת התחלתי.
0: אז זו התחלה של ההתחלה של ההתחלה.
1: בדיוק. והם גם מבקשים מהציבור, הם אומרים, הבינה הרי היא, כפי שאמרנו, היא לומדת, בואו תיכנסו, תשחקו עם המאגר שלנו, זאת אומרת, תשאלו שאלות, תשאלו שאלות, גם אם אין לכם יצירה, תשאלו, תשאלו על כמה יצירות נבזזו, כמה יצירות הושבו. אני לדוגמה שאלתי כמה, האם ידוע על יצירות שהגיעו לישראל, ואכן יש שם יצירות שאנחנו יודעים שנמצאות באוסף אירסו במוזיאון ישראל, זאת אומרת, זה לא איזה סוד.
0: והם ענו לך אבל... תשובות נכונות שאת יודעת?
1: וענו לי תשובות נכונות, אוקיי. בהחלט.
0: כי בינה יכולה לחרטט לפעמים.
1: נכון, לא חרטטה, הייתה מאוד אגונה, אבל שוב היא לומדת, ולכן ככל שאנשים כמוני יבואו וישאלו את אותה, על אותה תמונה בכמה שפות, היא תדע לעשות את החיבורים, ובעתיד כבר זה יסתדר. כך שאם יש לכם 5 דקות פנויות וקצת סקרנות, בואו תלמדו את הבינה שלנו.
0: כמה מאגרים על... יש?
1: או, יש הרבה מאוד.
0: אז
1: הרבה מאוד.
0: אני חושבת את זה רק עניין... כדי להבין למה הם התחברו רק לג'ה דה פום.
1: תראה, הג'ה דה פום קודם כל הוא מאגר סגור שנוח לשחק איתו. יש בו יצירות מקטנות ועד גדולות. יש הרבה מידע על היצירות. זאת אומרת, המון המון הגרמנים פה עשו תיעוד מאוד מאוד מסודר, גודל, אמן, מאיזה כתוב את זה נלקח. זאת אומרת, יש פה ראשית של הרבה מאוד תשובות בחקר מוצאות. וזה אוסף שהוא גם פתוח, כפי שאמרתי, באינטרנט, כך שקל להם לעזר בו, אז הם לא צריכים רשות של אף אחד, זה אוסף שהוא, המידע הוא פומבי. ולכן אני מניחה שהם בחרו בו כדי להתחיל, גם 40,000 יצירות, זה מה שנקרא בשר, יש עם מה לעבוד. אבל אני חושבת שהקסם האמיתי שיהיה בבינה הזו, זה שניתן יהיה לחבר אותה להרבה מאגרים.
0: כן.
1: ואז יחסוך למי שצרוק...
0: זהו, אז תגידי מילה על הלחסוך.
1: נמצא לעוד מאגר ועוד מאגר ועוד מאגר.
0: אוקיי, אוקיי, רציתי לדעת מה זה יחסוך, והנה ענית על זה בסיפה שלך.
1: בדיוק, לבינה תהיה גישה להרבה מאגרים, והיא תוכל בבת אחת גם לחפש, גם להשוות, שזה מאוד מאוד חשוב, להשוות בין המאגר הזה למאגר הזה, לראות האם יש את אותם פרטים, האם הפרטים סותרים, אולי אנחנו יודעים על כמה בעלים, אולי יש לנו מידע שנמצא במאגר הזה, אבל חסר במאגר השני, כך שזה באמת, הפוטנציאל הוא עצום, ולכן אני אופטימית, ואני מאוד, שוב, שמחה שהנושא הזה נשאר על סדר היום הציבורי, ואף אחד לא שוכח אותו, אבל יש עוד דרך, ו... מי שלא יוצא לדרך לא מגיע, כפי שאומרים, אז...
0: אז רק נגיד מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת, רשמו AI, כמו אתם יודעים, Artificial Intelligence, AI Provenance Assistant, ותמצאו באמת את הבוט הזה, ותוכלו לשחק איתו, כמו שאמרנו, כמו שאמרנו כעת.
1: נכון. עם הרבה סבלנות ורצון טוב.
0: כן, בעיקר רצון.
1: הוא בחיתוליו, הוא ממש
0: בחיתוליו. עורכת הדין, אלינור קרויטורו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת, כרגלך. תודה רבה. שלימדת אותנו.
1: תודה גואל, יום נפלא.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מיד אחרי חדשות השעה 9, נדבר על גבעה 338, סרט המחווה לסרט הקלט גבעת חלפון, שעלה לאקרנים, במאי הסרט, איש טלוויזיה ותיק, ארז בן ארוש, מיד יהיה איתנו, כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

מתחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחוק

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נורמן איסה יהיה איתנו, יתוש בראש על העולה. ההצגה עולה שוב על בימת הבימה, התיאטרון הישראלי מאוד אוהב להציג את הפרסה הזאת. נורמן איסה מקבל על עצמו את התפקיד הראשי, הוא יהיה איתנו מיד. וכמו שהבטחנו, נדבר גם על גבעה 338, סרט המחווה לסרט הקלט גבעת חלפון, שעלה בסוף השבוע לאקרנים, במאי הסרט ארז בן ארוש מיד יהיה איתנו, ונדבר גם על טד לסו, סדרת הקלט של אפל טיווי, שחזרה כך בהפתעה שלוש שנים לאחר שירדה מהאוויר. אנחנו נשאל למה ונדבר גם באיכותה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: ניתן את הכבוד לצהל. בחודש ספטמבר 1976, בדיוק לפני 50 שנה, יצא לאקרנים הסרט גבעת חלפון, שהפך לסרט קלט ולאחד הסרטים הישראלים המצליחים בכל הזמנים. אסי דיין ביים כמובן על פי תסריט שכתב נפתלי אלתר, חברי הגשש החיוור, גברי, ישראל פוליאקוב ושייקה לוי הם אלה ששיחקו. השמחה הייתה רבה וההצלחה הייתה משוגעת. כעת, סרט מחווה עלה לאקרנים, גבעה 338, וכמו סרט המקור, גם בו יוצרים רבים שמבינים את ה-DNA של הרוח הישראלית. ארז בן הראש, מי שהביא לנו סדרות רבות, בהן אחד העם אחת, סדרה שהפכה לקלט בעצמה, הוא זה שמביים, אל יצפן שכבר שנים לא שיחק, יעל פול יעקב, הבת של שחר חסון, אפילו שייקה לוי, ועוד ועוד. נמצא איתנו כעת במה, יוצר ותסריטאי, גבעה 338, ארז בן הראש, בוקר טוב ארז.
1: בוקר טוב גואל, איזה כיף שאתה אומר את השם בן הראש הנכון. כולם אומרים בן הראש, בן הראש, ואני כבר התרגלתי, ואני אומר יאללה בן הראש, נו אין לי כוח לתקן. אבל אמא שלי אומרת לא, בן הראש, בן הראש.
0: היא צודקת. העלינו פה לשידור לפני זמן מה את המשורר עדן הביטבול, ובשידור הוא אמר בדיוק כמוך, אתה הבן אדם היחיד שאומר את השם שלי כמו שצריך, שזה לא הביטבול, זה הביטבול. תגיד ארז, א' ברכה, איך התעוררת הבוקר אל מול הביקורות?
1: קודם כל, נרגש מאוד, ועדיין אנחנו בהשקה. הסתובבנו ב... אני היוצרים, יאן רוזנפלד, מה היה סובול, היה לאפטר, גם ליאור דיין, הסתובבנו בסופש בבתי הקולנוע ברחבי הארץ. נכנסנו בשקט, הצצנו, לשמחתי, הקרנות מלאות ושמחות ומצחיק. וגם ביקורות בסך הכל ברובן טובות, בחלקם פחות, אבל זה בסדר, זה חלק מה... חלק מהדבר, יש לאנשים ציפיות לפעמים, וזה בסדר.
0: כי באמת, הם כך וכך. עיתון הארץ מאוד מחמי ליצירה הזו שלך. אורון שמיר בעיתון הארץ אומר שהסרט מצליח להשתחרר מצילו של המקור, ודווקא בנקודה הזו, או בהגדרה הזו של עיתון הארץ. למה בעצם היית צריך לעשות את זה?
1: תשמע, זה בסוף אתגר. אני חושב שההתעסקות כל הזמן בדברים שהם זה קדוש וזה קדוש וזה קדוש הופך ומסרס אותנו, וזה בא גם באמת מאהבה גדולה
0: ליצירת המקור,
1: ליצירת המקור הזה. וליאור הרבה שנים חיפש שמישהו ייקח ויפיח בו חיים.
0: ליאור הבן שם, כן, רק נגיד למה זה נותן.
1: ליאור דיין, כן, הבן שם שיזם את הדבר, והוא באמת, באמת ניגש אליי, ואמר לי, יאללה, אני רוצה להפיח בזה חיים. ובהתחלה גם אני אמרתי, מה פתאום, עזוב אותי. לא מתעסק בזה, זה, כן. זה קשה, זה מורכב.
0: כן. אבל, זה קצת כמו, אבל זה קצת כמו להופיע אחרי סלין דיון, נכון? אתה לא יכול לצאת מנצח מהמפגש.
1: אני לא יודע אם מנצח, אבל באמת המטרה שלנו הייתה לעשות גם מחווה, אבל הצלחנו לדעתי לברוס סרט חדש, סרט סיפור חדש לגמרי, כאשר אנחנו בעצם נהנים מההוויה ומה... נקרא לזה הטון האבסורדי, הקומי שדיין יצר, ובסופו של דבר זה סרט שעומד בפני עצמו. זאת אומרת, הרבה צעירים שמגיעים לקולנוע, ואני מראיין אותם כזה בין לבין, לא מכירים את הגרסת המקור, והם נהנים מהדבר as is. אז כך שזה מבחינתי הניצחון הגדול.
0: אולי זה המבחן הגדול, נכון?
1: נכון, כן, זה המבחן.
0: זה המבחן
1: הגדול. כי בסופו
0: של
1: דבר, באמת, מי שאוהב את גבעת חלפון, אני מקווה שהוא יכול ליהנות, הוא יכול גם להשוות, וזה לפעמים חלק מהדבר שיוצר לאנשים קצת אולי אנטגוניזם, אבל המטרה היא לבוא ולראות סרט שהוא כיפי ומצחיק, וגם צוחק ואוהב ומחבק את צהל עם כל מה שקרה לנו גם בשנים האחרונות.
0: אז נדבר בדיוק על הנקודה הזו, ארז, אם אתה מרשה לי. אם אפשר להגיד משהו אחד על היצירה ההיא, האלמותית בת ה-50, זה שגם אסי, וכמובן שלישיית, רציתי להגיד מה קשור, אבל הגששים הבינו משהו על הישראלים. מה אתה מבין על הישראלים?
1: אני חושב שמה שאני לפחות מבין מהישראלי, וגם ראיתי זה בסרט של אסי, אבל אני חושב שזה גם נמצא אצלי ביצירות שלי, אם זה אחד העם, ואם זה שוטטות, ואם זה מי זאת גם שיש בכאן אצלכם, זה שאנחנו עדיין חברה של קסטות, חברה שכל אחד דורס אחד את השני בשביל, מה שקרה, להחזיק את האף מעל המים, ורק באמת במקרים של סערה גדולה, אז מה שנקרא מושיטים ידיים. אבל ביום יום זה חברה שמקסחת אחד את השני. עכשיו יש בזה גם כן, כי אנחנו חברה מאוד חזקה בסופו של דבר, שאנחנו מסוגלים לספוג גם, נקרא לזה, אלבונות וכיסוחים והומור, ולכן אנחנו קיצוניים בהומור שלנו, ואני חושב שזה מה שהרגשתי גם ממה שאסי בא ונתן בסרט שלו, שהוא בעצם אמר, הכל פה מבורדק, אמרו לפעמים גם למדינה מודבקת ברוק, זה מרגיש כזה הרבה פעמים גם היום, גם לצערי, על מה שקראנו לפני 3 שנים, אז כך שיש איזו תחושה שעדיין דברים לא נפתרו, יש לנו F-35, אבל את הבעיות היסודיות שלנו, לא, אנחנו עוד לא השתנה כל כך שם.
0: אבל טבח 7 באוקטובר שינה את הדרך בה אתה תופס הומור?
1: אני חייב להגיד שזה קודם כל מעבר להלם, אנחנו ממש היינו בתחילת העבודה, ואז זה באמת עצר אותנו, כי נבהלנו, אמרנו, עכשיו נתעסק בקומדיה על צהל, בתוך כל האירוע הקשה והבלתי נתפס הזה, אז עצרנו אפילו לתקופה, וחזרנו כשהרגשנו קצת יותר רגוע, וכן, זה קשה, זה קשה להתעסק עם זה, אבל האירוע בסופו של דבר, אנחנו חוזרים לחדר, היינו כל בוקר ככה פותחים את העיתונים, מה שנקרא, ורואים מה קורה, ונופלים, ואותרו לפרסום, ולוקחים אוויר, ואומרים, טוב, יש לנו משימה, אנחנו צריכים להצחיק את עם ישראל.
0: אז תגדיר לי את המשימה, תגדיר לי את המשימה, למה להצחיק את עם ישראל, במקום לתת לו להתבוסס, כי אולי מגיע לנו להתבוסס בצער.
1: ישמע, הצער הזה כבר יותר מ3 שנים, וקורים עוד הרבה דברים מסביב, שלצערי קשה מאוד לראות את האופק הטוב, אז אני לפחות אומר, לפחות להתנחם ברגע אחד של צחוק, של להיות ביחד, לא משנה מאיפה אתה ומה אתה חושב ומה אתה מצביע, כולם ביחד לשבת בקולנוע ולצחוק. עכשיו, הצבא שלנו זה המדינה, והמדינה זה הצבא, אנחנו מדינה שכולה צבא בסופו של דבר. אז להחזיר את הדחקה קצת גם לצהל, לא רק לכותרות הקשות והרעות והודעות מלחמה, אלא שיש משהו מצחיק בהתמודדות עם מדים וחיילים, ודברים שמצחיקים שקורים בבסיס, ואין חייל או חיילת שלא עברו אירועים מגוחכים, אבסורדים, עד כדי קפקאים בצבא. זה חלק מהדבר.
0: אני מנסה להבין, ארז, אם אתה חושב שזו המשימה שלך, או זו החובה שלך כיוצר.
1: זו החובה שלי כיוצר. אני חושב שבסופו של דבר, גם בתוך קומדיה שהיא פרועה, אני אוהב לשים רמזים, אני אוהב לשים דברים שמחייבים לי, אני אוהב להניח אותם על השולחן, לפעמים בבוטות, לפעמים בצורה יותר עדינה. אני חושב שזה מעבר להצחיק, צריך להשאיר משהו. זה לא יכול להיות רק בגבול הדחקה, לפחות ככה זה אצלי. ושמנו את זה לנרקר לרגלנו, כדי להגיד, גם יש לנו מה להגיד. ואנחנו אומרים, בצורה עדינה, בצורה קומית מאוד, אבל אנחנו אומרים דברים על הצבא, על ההתמודדות, על הישראליות, על לקיחת אחריות, כל הדברים האלה נאמרים.
0: הזכרתי את מעמד הקלט של הסרט ההוא בין ה-50, ואולי אתה הבן אדם לשאול אותו בהקשר הזה, כי גם אתה, לפחות אחת מהיצירות שלך, אחד העם אחת, זכתה למעמד של קלט, עד היום מהסדרות האהובות הפרטיות שלי. איך מתמודדים עם דבר כזה שהופך גדול ממך? האם אתה מתנתק ממנו ואתה אומר, אוקיי, זה כבר שלך לכם, אין לי קשר אליו?
1: זה בסופו של דבר כן, זה התוצאה. אני, גם כשיצא אחד העם, הוא לא תפס כל כך מהר, לקח את זה כמה שנים. גם לא היו רשתות חברתיות בכלל. גם הסרט של אסי ונפתלי, בסופו של דבר, הסרט הצליח בכל נוע, אבל הוא המבקרים כסחו לו את הנשמה, והוא לקח כמה שנים טובות, רק לקראת אמצע ה-80, שזה התחיל לתפוס, כי הערוץ הראשון התחיל לשדר את הסרט בימי העצמאות, ולאט לאט זה הפך להיות איזה סוג של סמל, של מסורת. כך שקל, זה דבר שנבנה מקהל, הוא לא, אי אפשר לכוון אותו דרך יוצר. הוא נבנה, נבנה כאיזה מין שפה פנימית, כאיזה סוג של, אני קורא לזה תדר, קוד, שאנשים הולכים לתפוס אותו ביחד ונהנים ממנו, כך ש...
0: אבל מה במבנה האישיותי שלך אפשר לך להמשיך ליצור כשיצירה הגיעה לגבעים הכי גדולים של אהבת הקהל? כי הרי תמיד אתה משווה, נכון? גם עם עצמך. האם אני אצליח ל...
1: זה מסרס המחשבה הזאת, אני חייב להגיד, ולכן זה תמיד להתחיל מאפס. לחשוב שאף אחד לא יאהב את זה, לחשוב ש... אתה מתחיל מחדש, גם קומדיה, בניגוד לדרמה, יש לה תדר של תקופות, של של כל דור יש לו קצת כן, תדר חדש, והומור אחר קצת, אז כך שמה שיש לפני 50 שנה בגבעת חלפון, המון דברים לא רלוונטיים להיום, גם לא יכולים לעבור היום, ובצדק. אבל עדיין רוח השטות ורוח הטרלול, זה משהו שיכול להתקיים. אבל כן, צריך להמציא כל פעם מחדש, זה עבודה קשה. זה אי אפשר להצמד על מה שהיה קודם, כי הדור משתנה. אפילו הילדים שלי הם גדולים, והם מסתכלים על אחד העם, על דברים אחרים, אומרים, טוב, מה רוצים? זה לא הדור שלהם, אבל
0: תגיד להם שהם טועים, תגיד להם גואל אמר אתם טועים.
1: הם יגדלו, לאט.
0: זה סרט ביקורים שלך, נכון? אחרי כל כך הרבה שנים של יצירה טלוויזיונית, סרט קולנוע ראשון, זה שינה באמת, או שלעמוד מול מוניטור זה לעמוד מול מוניטור?
1: זה שינה בעיקר בגלל להיכנס לנעליים הגדולות האלה, כי בסופו של דבר, נכון, יש ציפיות. אז זה מה שזה שינה. כן, הייתה השקעה מאוד גדולה שההפקה, שהפיקה החברה שלי שנקראת נור דרמה, ביחד עם יונייטד וקשת, שהיו שותפים איתנו לפרויקט, כך ש... אז המעמד היה מחייב, אבל עבודה היא עבודה, צריך לבוא ולייצר קומדיה, פה במקרה הזה בחום של 40 מעלות בצפון ים המלח, אבל העבודה היא עבודה, ומהר מאוד שוכחים את המעמד, כי בסוף צריך לוודא שזה מצחיק. כן מפתיע אותי הפעם הראשונה להתמודד עם קהל שקונה כרטיסים, כי בניגוד לסדרה, יש פרקים, אנשים מתאהבים בלאט לאט, פה זה סרט, יש לך כדור אחד בקנה. צריכים לבוא ולאהוב, ולשמחתי לבינתיים אני שומע דברים טובים, אני מקווה שזה ימשיך.
0: גבעה 338 כעת בבתי הקולנוע. ארז בן הראש, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, גואל, בוקר טוב. ביי ביי.

0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לפני 120 שנים כתב המחזאי הצרפתי ז'ורז' פדו את יתוש בראש, קומדיה שכל כולה טעויות, אישה שחושדת שבעלה בוגד בה, חברה שנותנת לה עצה רעה, הבעל שיש לו גם כפיל, והכל יש במחזה הזה, המון טעויות, המון יריות וגם סוף טוב. המחזה הוא עלה מי יודע כמה פעמים במהלך 120 השנים בכל השפות ועל כל הבימות, גם פה בישראל בתרגום ניסים אלוני. המחזה עלה בהבימה בשנות ה-60 ובשנות ה-80, בתיאטרון באר שבע בשנות ה-90, בתיאטרון חיפה ובקאמרי בשנות ה-2000, בתיאטרון החאן ב-2019, ועכשיו שוב המחזה חוזר להבימה, הפעם בתרגום חדש סוף סוף של אלי ביג'אווי בבימוי נועם שמואל, ומי שמגלם את התפקיד הראשי, למעשה שני תפקידים, הוא נורמן איסה הגדול, שנמצא איתנו כעת. נורמן איסה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בא לנו לצחוק קצת, נכון נורמן? זה הבסיס של הדבר.
1: קודם כל לצחוק זה, אני חושב שזה א' ב' של הבן אדם, לא? זה בלתיין, נולדנו עם צחוק, פשוט לפעמים אנחנו שמים אותו בצד ו... ויש עצב ובכי, אז צריך גם לתרגיל את השריות, זה אני חושב.
0: שחסר לנו כל כך בשנים האחרונות.
1: חסר, כן, כן, כן, תשמע, זה מעציב, אבל בשביל זה יש גם תיאטרון שייתן גם מענה לדבר הזה, וגם בעיות של החברה, וגם לא שבאים לפתור משהו, אבל אז זה התפקידו של תיאטרון, ואני שמח שבאבימה יש כל כך הרבה דברים, כל הצגות שונות ומשונות שהם מדברים לקהל ובאים אליו ממש מול העיניים.
0: וכשאתה מדבר על התפקיד של התיאטרון, נורמן, אתה איש תיאטרון כל כך הרבה שנים, אתה חושב שגם במין יצירה כזו, שאסקפיסטית מאוד, יש מקום לכאן ולעכשיו?
1: בוודאי, בוודאי, תיאטרון תפקידו הוא גם להצחיק, תפקידו להראות קומדיה כמו שצריך, תפקידו להראות משחק כמו שצריך, תפקידו להראות בעיות מסוימות בחברה, תפקידו, ולכן אמרתי שבאבימה, אם אתה מסתכל, יש מלא מלא הצגות וכל הצגה פונה למשהו אחר לגמרי. זה, זה, זה כל כך יפה, שזה כמו גינה, זה כמו מטבח שיש בו מלא, מלא דברים, ואתה תואם מה שבא לך, ואתה מבשל מה שבא לך, או מה שהילדים רוצים, או מה שהמשפחה רוצה, או מה שהחברים רוצים. והחברים והמשפחה וכל זה, זה האנשים שחיים פה. אתה חייב להכיל את כולם לפי הטעמים.
0: כבר יצא לך לשחק כמה דמויות באותה הצגה?
1: פעם אחת, כן, שזה קצת שונה, שזה מותו של אנרכיסט מפוקפק, עשינו בגרסה הערבית, שזה שם משחק מלא מלא תפקידים, ופה כל כך, זה כל כך מרתק, מרתק אותי, מפתיע אותי, שאני כאילו פתאום נכנס לעוד דמות, ואני עם הדמות הזאת חי אותה, ואני מרגיש אותה לגמרי, ואז
0: כי זה לא רק בגדים, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, נכון נורמן? זה לא רק בגדים, זה ישות.
1: זה לגמרי, זה יש, אני יכול להגיד לך כל אחד מה הרקע שלו, מי הוא נשוי, כמה ילדים יש לו, אם יש לו ילדים, איפה הוא חי וזה, ומה עבר עליו, כל דבר. אני יכול להגיד לך מי הם האנשים האלה. אני כל כך נכנס לבפנים ומרגיש אותם, הם ממש חיים איתי.
0: אתמול בערב כאשר הייתה הצגה, היית צריך להיכנס לחלל השחקנים דרך ההפגנה שהייתה בהבימה?
1: את האמת הגעתי לפני.
0: לפני שהתחילה.
1: תיקונים, כן. אבל זה משהו גם יפה, שיש הפגנות, שיש אנשים חיים. תשמע, זה...
0: אבל זה לא דיסוננס נורא גדול, נורמן?
1: לא, אני חושב זה משהו טבעי, זה משהו שצריך להיות, זה האנשים מביעים את דעתם, וזה יופי, וזה כל כך משמח אותי שיש את זה, בכלל, כאילו, גם תיאטרון, וגם הפגנות, וגם תגיד מה אתה חושב, אתה יודע, מה ששכחנו פה, איך אומרים באנגלית, agree to disagree, להסכים, לא להסכים. בוא נסכים, לא להסכים. בסדר, אבל בואו נכבד אחד את השני, כל אחד עם הדעות שלו, זה הבעיה פה. הבעיה שלנו שאנחנו לא מכבדים ולא מבינים את הדעה של האחר. ואז אנחנו פוסלים מיד, ואז מתחיל להיות אלימות, ואז מלבים את האלימות, והאלימות גוררת עוד אלימות, והאלימות גוררת מלחמות, ומלחמות שנאה, ושנאה זה דם, ודם זה, אתה יודע, מוות. בואו נתחיל להפוך את כל המשוואות האלה כדי להגיע לבאמת שלום. מילה כזאת, אתה יודע, שכבר לא משתמשים בה.
0: צריך להחזיר אותה, צריך להחזיר אותה בכוח. אתה לא עייף, נורמן, אתה לא עייף.
1: מה?
0: מהעמדה בה אתה נמצא, בין השפות, בין הישויות.
1: לא, לא, לא. אם הייתי עייף, אז הייתי מזמן עוזף. אני לא עייף, אני אופטימי. אני חושב שיש פה גרעין טוב של אנשים. אני מאמין באנשים שחיים פה. מאמין בהם שהם רוצים טוב. אין אחד שלא רוצה טוב. מה זה לא רוצה טוב? העניין של תקשורת פה, העניין של הבנה, העניין של קבלה של אחר. זה כל העניין, וצריך פה לנווט את זה לכיוון הזה, אתה יודע, זה כמו ספינה שהולכת לאיבוד, ואז אם אין קפטן כזה שמזיז את הספינה עם הרוח כמו שצריך, אז אנחנו טובעים, אתה יודע.
0: האהבה הגדולה אליך ומחיאות הכפיים המשוגעות שאתה מקבל בסיומה של ההצגה הזו, מפתיעות אותך? או שאתה כבר יודע שאתה נאהב?
1: שמע, בבוקר היה לי דיון עם אשתי, אם אני מחכה למחיאות כפיים, או אני עושה את זה בשביל הכיף שלי. הבנתי שאני עושה את זה בשביל האהבה שלי, קודם כל, בשביל הכיף שלי, כי אני נהנה. והבמה זה מקום שאני חי בו, ונעים לי, וזה מרגיע אותי מאוד. וזה כיף שגם יש קהל שמפרגן ונותן עוד מחיאות כפיים ועוד אהבה, שזה מחפיא לך את הרגע.
0: ומה גדעונה אמרה במטבח? מה היא חשבה?
1: שהיא עוד לא ראתה את זה.
0: לא, מה היא חשבה? האם אתה זקוק למחיאות הכפיים או לא זקוק למחיאות הכפיים?
1: לא, היא חשבה, היא אמרת לי, אתה נהנה מהמקצוע שאתה עובד בו.
0: למה בעצם הקדשת את החיים שלך לאומנות, לתרבות, לתיאטרון?
1: וואי, וואי, זו שאלה גדולה. בוא, יש לך זמן?
0: יש לי.
1: אני לא יודע, במילה אחת. באמת שלא יודע. זה כנראה משהו גורלי, משהו שצריך לעשות אותו. יש כל בן אדם, אני מאמין, שיש לו ייעוד בחיים האלה, לא נולד סתם. וברגע שאתה מוצא את הייעוד שלך, אתה מרגיש להיות, מתחיל להיות שלם עם עצמך, עם מה שאתה עושה. ואני חושב שמצאתי את הייעוד שלי, האומנות והתיאטרון והקירוב לבבות בין יהודים לערבים, אני נורא מאמין בזה, אני מאוד מאוד על זה. וזה הייעוד שלי כנראה, אני לא יודע, אם הייתי חי בשוודיה, אולי הייעוד שלי היה משהו אחר, לא יודע, אין לי מושג.
0: אבל אם היית יכול לעשות את הכל מההתחלה, היית עושה את אותה הדרך?
1: פה? כן, פה.
0: כן, למרות הכל, למרות העליות והירידות
1: והכל. תקשיב, הנקודה הזאת, כן, שאנחנו חיים בה פה, היא הכי יפה בעולם. צריך לשמור עליה. צריך שכולם יבינו שהיהודים לא יתעדו מפה והערבים לא יתעדו מפה. כולם צריכים להבין את זה. שאם לא חיים ביחד, אז נמות ביחד. אני מעדיף את החיים.
0: גם אנחנו מעדיפים את את החיים. באיזה שפה אתה חולם, נורמן?
1: לא יודע. לא בדקתי את זה. ממש לא בדקתי את זה. בדרך כלל אין שפה, כאילו אין לי טקסט.
0: בחלום.
1: כן, אין לי טקסטים. הטקסטים נמצאים על הבמה כנראה כל הזמן, אני מתעסק איתם. וכנראה בחלום נעלם לי הטקסט ואני רואה ויז'ואל רק.
0: ועל הבמה איזה שפה מתגלגלת לך טבעי יותר?
1: שום דבר, במה שאני עוסק בה באותו רגע. אין לי משהו אחר. זה, אני כל כולי שם, זה לא משהו שפתאום בא לי עוד שפה או זה. לא, אין לי. אם אני משחק בערבית זה בערבית, אם זה בעברית, אם זה באנגלית, כל שפה יש לתא. אתה יודע, אתה לא יכול לחשוב ולדבר אחרת. אתה חייב לחשוב באותה שפה שאתה משחק או... זה הכי משתלם, הכי עגול.
0: תגיד לי מילים של תקווה רגע לפני שאנחנו נפרדים.
1: יהיה טוב, תאמינו, יהיה טוב, באמת יהיה טוב. ואנשים פה, צריך להאמין באנשים, ולא לשנוא אנשים פה, כי הם בני אדם טובים, באמת. וצריך לדבר איתם בגובה עיניים. אני לא חושב שיש אנשים רעים פה, אלא אם כן יש, יש כמה, אבל הרוב, הרוב באמת רוצה טוב. אז בואו נקווה שכולם יכוונו לטוב הזה, ושיהיה טוב בקרוב, אינשאללה, אמין.
0: אינשאללה, יתוש בראש כעת בתיאטרון הבימה, נורמן איסה הגדול.
1: תבואו, כדאי, כדאי, תבואו.
0: תודה רבה לך שהיית איתי
1: הבוקר. תודה לך, תודה, בוקר טוב.

0: אומר האדם עם השיר שאת אהבת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבתאי צבי, מנהיג ומייסד תנועת השבתאות, נולד לפני 400 שנים בדיוק בחודש אוגוסט 1626. לציון האירוע במוזיאון לאמנות האסלאם שבירושלים נפתחה תערוכת ענק שבתאי צבי, אמת או שקר שמה, שבליבה כתבי יד, ספרים נדירים, יצירות אומנות, תצלומים, שמכולם עולה דמותו של האיש שהפך לטוב ולרע לסמל תרבות. עוצרת התערוכה היא הדוקטור אדר פלדמן סמט, שנמצאת איתי כעת. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, את בהחלט אחת מהמומחיות הגדולות כאן אצלנו בישראל לאותו שבתאי צבי. זה איזשהו סוג של מירוק מחדש, איזה white washing לאיש שאנחנו אוהבים, גם אם אנחנו לא מכירים באמת, להגדיר כאחד ממשיכי השקר הגדולים בהיסטוריה היהודית?
1: אני הייתי ככה מנסחת אחרת את הדברים. אני חושבת שהתערוכה באה לספר את הסיפור שלו מחדש ולפתוח אולי היבטים שפחות מכירים, ובין היתר גם לנסות לייצר תמונה מורכבת יותר מאשר משיח שקר שהסיפור מסתיים בימי חייו, ולראות איך במשך 400 שנה הוא ממשיך להתקיים בתרבות בקרב יהודים ונוצרים ומוסלמים. הם מדמיינים אותו, מפרשים אותו, מעצבים אותו. אנחנו באמת מהמאה ה-17 ועד ימינו.
0: אז למה באמת הוא כל כך חלק מהתרבות שלנו?
1: זו שאלה שהתערוכה באה לענות עליה, ובאמצעות ככה המעקב הזה, המסע בעקבות הדמות שלו, אנחנו רואים למה, איך בתקופות שונות, באמת בהקשרים מאוד שונים ובמרחבים גיאוגרפיים שונים, הוא מקבל משמעויות, יכולות להיות באופן קיצוני שונות. הוא גם מלך והוא משיח, אבל הוא מומר והוא גיבור והוא נוחה לכאורה, ואז הוא הופך להיות מין זיכרון חי ומקור השראה, רכיב בזהות האישית, המשפחתית, הלאומית. למה דווקא הוא? קודם כל, באמת, דמות יוצא דופן, דמות חד פעמית, סיפור שאין רבים כמוהו, ממש דרמה מדהימה. וחוץ מזה, שבאמת אנשים מוצאים אותו בכל מיני הקשרים שרלוונטיים לימיהם, אם אנחנו מדברים על הציונות למשל, או כל מיני הקשרים שהתערוכה מראה.
0: הוא זה שאליו מתייחסים כאשר מגיעים אל איזה שהם פינות. הרגע שבו הוא הפך ממשלה,

0: מלך המשיח לנביא שקר, זה רגע ההתאסלמות, נכון?
1: גם פה אני חושבת שאנחנו יכולים לראות מורכבות שאפשר לראות אותה בתערוכה, שהמעבר הזה ממשיח למשיח שקר, שהוא דרך אגב לא רק בעולם היהודי, בעולם הנוצרי גם, מתעסקים המון במעבר הזה בין ציפייה לאולי אכזבה או לפרשנות מחודשת, אבל אחד הדברים שאנחנו רואים בתערוכה, איך שזה, בעצם הסיפור לא הסתיים בזה. היו לו הרבה מאוד גלגולים, והיו גם כאלה שהמשיכו להאמין בו, בין היתר אנחנו מקדישים לא מעט מהחלל לאותם מאמינים שהמשיכו להאמין בו גם אחרי ההתאסלמות, והיו גם כאלה שהתאסלמו בעצמם ויצרו מעין זהות כזו מורכבת, היברידית, בין יהדות ואיסלאם.
0: גם ההתאסלמות היה מבחינתו מעשה אלוהי? נדמה לי שאני שואל למה הוא התאסלם בעצם.
1: כן, אז מבחינת הסיפור, הוא בגלל ההצלחה הפנומנלית של התנועה השבתאית, אנחנו מדברים על רוב העולם היהודי שמאמין בו, כל קצוות העולם היהודי, ובאותו רגע זה בעצם הופך להיות מעין איום לשלטון העות'מאני, זה השלטון המוסלמי החזק ביותר באותה תקופה, וניצבת בפניו הברירה בין התאסלמות ומוות, והוא בוחר בהתאסלמות. אבל אם יגידו שזה נכפה עליו, או שהוא היה תחת איום, מתפתחת תפיסה שלמה בעולם שלו, בעולם של הנביא שלו, נתן וכל מאמיניו, או אלה שהמשיכו איתו, שההתאסלמות היא חלק מהגאולה. זאת אומרת, אם אלוהים הביא אותו למצב כזה שהוא צריך לבחור בין מוות והתאסלמות, הוא היה צריך להתאסלם. זה חלק מהמהלך. זה לא סטייה מהדרך.
0: מעניין. אתם מציגים בתערוכה פריט שעניין אותי עד מאוד. יכול להיות שאתם מציגים אילן יוחסים שלו בכל ה-400 שנים האלה?
1: משהו דומה. בכלל, האילן זה פריט שאתם תוכלו לראות אותו חוזר בתערוכה בהקשרים שונים ומרתקים. יש אילן שיצרו הצאצאים שלו. אותם, או נגיד, הצאצאים של המאמינים שלו, כן. שבו אנחנו רואים איך הם מסרטטים מהמאה ה-17, מהתקופה שלו, את השורשים שלהם, עד הענפים האחרונים במאה ה-20. וזה קשור גם
0: בישראל של אחרי קום המדינה, כן?
1: לא, באילן הספציפי הזה הוא אותם צאצאים שחיו באימפריה העות'מאנית ואחרי זה בטורקיה המודרנית.
0: אוקיי.
1: כן, אז זה במרחב הטורקי. האחרונים ביותר מגיעים לתקופה של הרפובליקה הטורקית, תחילת המאה ה-20 בטורקיה.
0: למה הוא מסקרן אותך כל כך?
1: וואו, זה, אני חושבת שמי שיבוא ויראה את הפריטים, את כל הגלגולים וריבוי הפנים, יוכל מאוד להתחבר לעניין הזה. הוא באמת מאגד בתוכו, קודם כל ברמה האנושית, כל כך הרבה מעברים ומגוון. יש את וכל מגוון הרגשות הללו אפשר לראות אותם בתערוכה. יש התלהבות ותקווה ודבקות, כן, דברים שאנשים היום כל כך כמהים להם. מצד שני, כל כך הרבה דרמות של כעס ופולמוס ואכזבה, ואולי הדבר שכובש אותי יותר מכל, זה הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד אהבה, ואתם תראו את זה בתערוכה, תחושות של געגוע וכמיהה וערגה למשהו שהוא מעבר לכאן ועכשיו.
0: אז תגדירי לי את הערגה הזאת, הגעגוע למה?
1: אז אנחנו רואים את זה בתערוכה.
0: לא, עלייך אני שואל, עלייך אני שואל.
1: אני מתחברת למקומות האלה של אותם, למשל, זה בא לידי ביטוי בשירה שאנחנו רואים מהמאה ה-17 ועד המאה ה-20, שנכתבת עליו, לכבודו, ליצור עולם מתוקן, עולם שהוא, וזו בעצם המשיחיות, כן? לחשוב על, על עולם שהוא אפשר לדמיין אותו אחרת. כן, אם, אם העולם הוא מלא בפגמים ו, ואולי סבל ואולי דברים שאנחנו היינו רוצים להתעלות מאליהם, אז יש משהו בבשורה המשיחית שהדמות שלו מגלמת, שנותנת מעוף למקומות הכניעות האנושיות האלה.
0: שבתאי צבי, אמת או שקר כעת במוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים. הדוקטור אדר פלדמן סמט עוצר את התערוכה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, נתראות.
0: והנה אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, מאזינות ומאזינים. היא עלתה לשידור לפני 6 שנים בדיוק, בחודש אוגוסט 2020, זכתה להצלחה מיידית, כתפה עוד ועוד פרסים, וירדה, כמו שתוכנן, אחרי 3 שנות, לפני 3 שנים, והנה בום, הסדרה חזרה לה בסוף השבוע. אנחנו מדברים על טד לסו, המתוקה, מתוקה, מתוקה, שמשודרת באפל טיווי. בעונה החדשה, טד לסו כבר לא מאמן קבוצת כדורגל גבוה, גברים, אלא עובר לאמן קבוצת נשים. נדבר בה ונעשה זאת עם יובל אביבי, עורך ומגיש כאן תרבות. שלום יובל.
2: שלום גואל. אני כופר במתוקה מתוקה מתוקה הזה, אני לא יכול יותר לשמוע את זה. החבר'ה, מה יהיה?
0: תשמע, דברי, זה, הכללים הם כאלה. דברי ההובלה הם שלי, ובהמשך זה האורחים שלי. אז מתוקה, מתוקה, מתוקה. חיכית לעונה החדשה, או שהספיק לא. לך 3 שנות?
2: לא, זה נסגר כל כך, ולא רק כן, אני, המון כן. אנשים כועסים שהם החזירו את זה, כן. כי זה נסגר, זה נסגר טוב, זה נסגר אומנם עם הרבה מאוד קפיצות תסריטיות, מופרכות, אבל לכל אורך 3 העונות היו קפיצות תסריטיות מופרכות, אז גם הסגירה הייתה מופרכת, אבל הרבה מאוד מעריצים אפילו ומעריצות של הסדרה תמהים על ההחלטה להחזיר את, את הסדרה הזאת, ולא לגמרי ברור למה, וגם מאוד מאוד כועסים, יש. מי שכועסים על כך ש... אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שעוד לא ראה את הפרק הראשון, אבל הוא עובר לאמן קבוצת נשים, ואנשים אומרים, אוי ואבוי, כניעה לווק, מה פתאום לקחתם את הסדרה הזאת, שהייתה סדרה מאוד מאוד גברית, והפכתם אותה לסדרה על נשים, למרות שעוד לא ראינו מה הולכים לעשות שם, כמובן.
0: אני אתן את השתיק שלי, כי הסדרה הזאת הצליחה נורא נורא, בתקופת קורונה, כשכולנו היינו סגורים בבתים, והיינו צריכים את מה שאנחנו קוראים בטלוויזיה, את ה-Feel Good TV. אולי יובל, זה גם הזמן הזה שאנחנו זקוקים שוב ל-Feel Good TV, כשהעולם כולו עולה בלהבות.
2: אז אני אומר, מה שהיינו זקוקים לו זה לא Feel Good TV, אלא שמישהו ישקר לנו, כי זה לא סדרה על Feel Good. זה סדרה שנתפסה כאיזה חלק מגל של הולסם טיווי, טלוויזיה נחמדה, טד לסו לכאורה נחמד נורא, אנשים בסדרה נכנעים לנחמדות שלו, אבל זה לא סדרה על אנשים נחמדים, הם כולם חבורה של פסיכופטים, הם מתנהגים אחד לשני נורא והיום, ואז באים ובמתק שפתיים אומרים, סליחה, אני מצטער, אני בעצם בחור נחמד, והכל נסלח. המסר הוא כל הזמן של טד לסו, בוא נשים את הדברים הרעים מאחורינו, ופשוט נמשיך הלאה, נהיה דגי זהב, נשכח, נשים את הדברים בביוב, וניתן להם לזרום, אלה העצות אימון שלו, שבעצם מה שזה אומר זה, אם הייתי נורא והיום אליך, אז פשוט אתה צריך לשכוח מזה. חוסר טיפול בטראומות, חוסר ניהול רגשות.
0: אבל הוא לא ידביק אותך, יובל טד לסו, לא ידביק אותך במחוזות הלאללנד שהוא חי בהם, שהכל נהדר ומקסים ובו כולנו נתחבק?
2: אבל טד לסו סובל מטראומה איומה. אני לא רוצה לעשות ספוילרים לחבר'ה, אבל הוא סובל מטראומה איומה. הוא עובר משבר גירושים לא פשוט. הוא לא יודע לנהל מערכות יחסים, טד לסו. טד לסו הוא לא דמות חיובית, הוא דמות בעייתית מאוד. הוא דמות מאוד מאוד בעייתית שמאפשרת לעצמה להתגבר על הכל עם תרמית הנחמדות. מה שאנחנו עושים כשאנחנו מגדירים את הסדרה הזאת כ-Wholesome TV, זה להגיד לעצמנו, אנחנו מעדיפים שישקרו לנו שאנשים הם נחמדים, מאשר באמת לנהל מערכות יחסים בוגרות.
0: לא, אתה ממש פארטי פופר, נכון?
2: אני לא פארטי פופר, אני חושב שזו סדרה מאוד מאוד נחמדה ששווה לצפות בה. פשוט צריך להבין שכל הקטלוג הזה כמתוקה הוא לפספס את העובדה של סדרה על אנשים מאוד מאוד פגועים רגשית שלא יודעים לנהל את הרגשות שלהם ולא יודעים לנהל מערכות יחסים אמיתיות.
0: אולי זה הלב של העובדה שזו הייתה סדרה מאוד מאוד גברית, אולי באמת קיבלנו מבלי שתכננו איזשהו מצג, איזשהו דיוקן נאמן מאוד למציאות הגברית.
2: נכון מאוד, אני חושב שבמובן מסוים זו סדרה, כבר בשלוש עונותיה הראשונות, היא הייתה סדרה לכאורה, אני מצטער שאני משתמש במונח הזה, ווק, כי היא דיברה על המודל הגברי המאוד מאוד בעייתי, שלא לדבר באמת על הרגשות שלך, לעשות את מה שנדרש ממך כדי שיאמינו לך, כדי שיעשו מה שאתה רוצה, אם זה אומר לזייף נחמדות או להיות נחמד בצורה מוגזמת, אז זה מה שעושים, כשבעצם עושים כל מיני מהלכים מאוד מאוד מפוקפקים של בגידה באמון של אנשים, שזה משהו שטד לסו עושה כל הזמן. טד לסו, אתה זוכר את העונה שבה הוא חותם על מסמכי הגירושין שלו? הוא חותם על מסמכי הגירושין שלו ובאותו לילה שוכב עם אישה אחרת.
0: כן.
2: זה משהו שאנחנו תופסים כהתנהגות גברית מאוד מאוד בעייתית.
0: אבל גם מאוד מובנת, לא? כן.
2: כן, מובנת, מותר לך, אבל בעייתית. הוא מביא שחקן בחזרה, שחקן בעייתי לקבוצה, כשהוא הבטיח לשחקנים שלו שהוא לא יחזיר אותו. ואז הוא בוגד באמון של הרבה מאוד אנשים, עם החיוך הזה מתחת לשפם. כמו שבעצם הביקורת היא כאן על גברים שמסתירים דברים מאוד מאוד קשים שמתנהלים אצלם בתוך הנפש, אבל מתנהלים במתק שפתיים ומסובבים את כולם עם נחמדות כזאת, כשבעצם בעצם אולי באמת זה ביקורת על המודל הגברי, ולא כניעה על המודל הגברי.
0: אבל אם מעבירים ביקורת על המודל הגברי בעונות הראשונות, נשמע לי אך טבעי יובל לעבור ולטפל בתפיסה הנשית, ולכן כדורגל נשים.
2: נכון, אז עכשיו הם עוברים לכדורגל נשים, עוד נותן לנו לראות מה הם הולכים לעשות שם.
0: כן.
2: צריך לזכור ששתיים מהדמויות הכי דומיננטיות בסדרה הזאת היו דמויות של נשים.
0: כמובן.
2: בעלת הקבוצה, רבקה,
0: כן.
2: וקילי הנהדרת שנתפסת בהתחלה כאיזה מין נערה, נערת דוגמנות, ריקת שכל, כן. ומתגלה כאחת הדמויות הכי חריפות וגם בעצם הכי חיוביות שבסדרה. הן מובילות את הקו הזה, ויכול להיות שאנחנו נראה, אז זה באמת הדבר שנותר לראות, האם באמת זו תהיה סדרה שעכשיו תגיד, רגע, רגע, רגע, עשינו את מה שעשינו לגברים, הראינו לכולם, ונכנסנו בדלת האחורית ללבבות של אנשים כדי להראות להם משהו בעייתי מאוד על איך שגברים מתנהלים, האם הם יעשו את אותו דבר למודל הנשי, או שעכשיו זה יהיה הרבה יותר באמת נעים ומתמסר, ומתאים באמת לרוח הוורק, שבו כי לכאורה המודל הנשי הוא מושלם.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, עונה חדשה, כך פתאום לטד לסו, זו עונה הרביעית בעצם, רק פרק אחד בינתיים שודר, הכל קורה בדיזני פלוס, בדיזני? לא, באפל. באפל,
2: באפל, באפל,
0: באפל כן. TV, בדיוק. יובל אביבי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה שהזמנת אותי, גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, השיחה הזו עם יובל אביבי מביאה אותנו אל סיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד קודם, כדרכנו, נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לנוגה קומאי, שתקרא עבורנו מתוך ספרה הסברים טובים.
3: הרדוף. מי שהכיר לי אותך, והקריא לי על נוגה הפרי, וכבש את אורי בליטוף, וסיפר לי על נחל ואבן, וכתב לי על מתק עצוף, היה גם מי שליווה קריאתי לאכזב, אדמה בת הייתי מאוד, לאה היית לב היופי, והיופי פער את לאו, את אדמתך הקדשתי לו, עד שקולו שכח, את המעידה אני מקדישה לך.
0: את המידע אני מקדישה לך. נודה לנוגה קומאי שקרא עבורנו מתוך ספרה הסברים טובים. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה אתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. יצאנו לחופשה קצרה ונחזור בשבוע הבא. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לראיון שאהבנו במיוחד. האזנה נעימה. ואיתי היום באולפן הסופר דרום משעני עם ספר חדש שלו, הזדמנות לפני אחרונה, שרואה אור בהוצאת אחוזת בית. אתם מכירים בוודאי דרום משעני, הסופר שכתב את סדרת הרומנים הבלשיים שהביאו לעולמנו את אברהם אברהם, תיק נהדר, אפשרות של אלימות, האיש שרצה לדעת הכל ואמונה. והיו גם ספרים אחרים, שלוש, ובשנה שעברה דיברנו כאן איתו על הספר שלו, התמונה הקטנה, יומן לא הרואי, על חוויותיו ורשמיו מהשבעה באוקטובר, ועל חייו ועל חיינו שלנו כאן. הספרים של דרום משעני תורגמו לשלל שפות, עובדו לטלוויזיה ולקולנוע. הוא סופר ישראלי מצליח מאוד, ומלבד זאת גם מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. שלום, דרום משעני.
5: אהלן, מאיה.
4: אהלן. הספר החדש, הזדמנות לפני האחרונה, הוא נובלה, נובלת מתח אפשר לומר. אני אנסה לדבר עליה בזהירות, כדי לא לחשוף את מה שמוטב שלא תדעו, אם, לא, אם עוד לא קראתם, יש פה פיתוי בשבילי. מזל שאתה פה כדי לעצור. פשוט תעצור, תגיד לי מספיק, מספיק. אוקיי. אז מדובר בסיפור אהבה, מותר לומר, סיפור אהבה מרגש אפילו. יש פה גבר בן 52 שהתעלמן, ולא האמין עוד באפשרות למצוא עוד אהבה. עוד אהבה אחת בחיים, ואז קורה לו הנס הזה שהוא פוגש אישה. אבל משהו שם משתבש, אני ארשה לעצמי לומר, עם איזה מעשה נוראי שהוא עושה, ותמשיך מפה, כי אני... תגיד את מה שאפשר לומר.
5: ומפה, ברגע הזה, ברגע הזה שהוא עושה את המעשה הנוראי, הסיפור האהבה הזה נהפך לסיפור מתח. שלא לומר לרגעים, לפחות ככה נרגשתי בכתיבה, כמעט סיפור אימה. ואז בעצם לדעתי מה שהוא מנסה לעשות, וזה גם קצת מה שאני ניסיתי לעשות בכתיבה, זה לנסות להחזיר אותו למסלול של להיות סיפור אהבה. לא כל כך בהצלחה, הוא ממשיך להיות מותחן עד הסוף, מנסה לתקן את מה שהוא עשה, להציל את עצמו, את האהבה שלו, לא נגיד איך זה נגמר בכל זאת.
4: הסיפור זה, נדבר באופן קליר, האם הוא התחיל מהתהייה, מהאפשרות הזאת לאהוב שוב בגיל 52 נגיד, או אולי הוא התחיל מהשיבוש, או אולי התחיל מהאשמה, כי האיש הזה גם מסתובב עם אשמה על מה שהוא עשה, או מאחריות, מאיפה זה בא הסיפור הזה?
5: אני חושב שהוא התחיל מהשיבוש, הוא התחיל מהרגע הזה, ששוב נדמה לי שחווינו אותו, רבים מאיתנו חוו אותו הרבה בשנתיים, שלוש האחרונות, הרגע הזה שבו אנחנו מבינים שהכל יכול להיעלם בשנייה אחת. כלומר, יש לנו דברים שהם חשובים לנו, הבית שלנו, המשפחה שלנו, החברים שלנו, והכל יכול להיעלם ברגע אחד. והפחד שזה יקרה, אולי אפילו עוד יותר בגלל משהו שאנחנו עשינו, משהו שהוא באחריותנו, נדמה לי שהשיבוש הזה, או החרדה הזאת מהשיבוש, היא זאת שהתחילה את הסיפור.
4: מותר להגיד שהוא משקר די הרבה, האיש הזה, זה מתגלגל לשקרים, נכון?
5: הוא משקר כדי להציל את עצמו.
4: בדיוק.
5: באמת.
4: אבל השקר,
5: כן.
4: והחוסר היכולת שלו, חוסר היכולת שלו לקחת אחריות,
5: כן.
4: על השקר.
5: כן.
4: זה, והאימה, גם הפתאום, יש כאילו happy end, אני אגיד, אבל יש האימה כל הזמן. כן. יש האימה גם בסוף, כן. נכון? זאת אומרת, כאילו אנחנו חיים, האם אנחנו יכולים לחיות, כיוון שאתה מוכרח אותי לדבר על שאלות גדולות, כן. ואני למרות ש... האם אנחנו יכולים לחיות חיים טובים, בעולם כזה שבו אנחנו משקרים, והאם זה יכול להיות אחרת? זאת אומרת, עד כמה אנחנו יכולים להכיר אחד את השני? אתה יודע, באהבה האידיאלית הזאת, שבה אנחנו שנינו אחד, ואנחנו מכירים הכל ויודעים הכל זה על זו. האם זה יכול בכלל להיות ככה?
5: כן. נכון, אלי משקר המון, והשקר, אני לא יודע אם השקר הזה מוביל אותנו להפי אנד או לא. שמעתי כבר כל מיני קריאות שונות עם הסוף טוב, לא
4: נכון.
5: טוב. יש כאלה שאמרו שהוא ממש מפלצתי הסוף הזה.
4: אפשר לחשוב כל מיני מחשבות על הסוף.
5: מה שנכון זה שאחת השאלות שמונחות בתוך הספר הזה זה האם אנחנו מוכרחים לשקר כדי לחיות. האם השקר, או אולי נבחר נגיד במילה אחרת, אשליה. האם האשליה, אפילו אשליה עצמית, חיונית כדי לקיים... חלק מהקשרים שלנו, אולי באמת כדי לחיות בטוב. אידיאלית, נדמה לי גם שחושבים על אהבה, אהבה מאוחרת, אהבה בשנות ה-50 לחייך, אז לכאורה, הכי טוב לא לשקר, קראתי לו מזמן את אנטוני וקליאופטרה של שייקספיר, שמחזה נפלא על אהבה בגיל מבוגר, עם שני אנשים שאומרים אחד לשני את האמת. כלומר, אין שקרים, נורא ברור שהיא כבר הייתה עם מיליון מאהבים, והוא נשוי לעוד כמה נשים בו זמנית, ועדיין הם אוהבים אחד את השנייה. אבל נדמה לי שבחיים שלנו זה קצת יותר מסובך, ולפעמים אנחנו מוכרחים לא להגיד הכל, ולהגיד לפעמים גם דברים לא לגמרי נכונים, כדי שמשהו יתאפשר לנו.
4: האיש הזה מותר לומר שבמקצוע שלו הוא מתרגם?
5: כן.
4: אוקיי, והוא לא סתם מתרגם, הוא מתרגם ספרי מתח ובלש.
5: נכון.
4: אפשר גם לקרוא את הספר הזה כאיזה מין שיר אהבה, אולי, לדבר הזה, לרומן הזה, הבלשי, או המתח, שניהם. וגם שיר אהבה שהוא לפעמים סונט, כי יש כל הזמן את העניין הזה של המעמד, למרות שאנחנו כל הזמן אומרים, לא, זה השתנה, זה כבר לא כמו פעם, אז עדיין קיים הדבר הזה. אתה כותב שם, אתה לא מרסל פרוסט, ואפילו לא המתרגם של מרסל פרוסט, אוקיי? והיא אומרת לו, כשהוא אומר שהוא מתרגם, היא אומרת לו, אני לא קוראת מתח, אוקיי? יש את הצחוק על הדבר הזה.
5: נכון.
4: אבל זה גם משפיע על חייו בעצם.
5: נכון, קודם כל את לגמרי צודקת, מבחינתי הספר הזה הוא גם מין שיר אהבה לספרות מתח, בעיקר לסוג מסוים של ספרות מתח, לספרות מתח צרפתית, סופרים, סופרות גדולים שאני נורא נורא אוהב, מיסי מנון והלאה, וגם על המחשבה על השאלה איך היא משפיעה עלינו, גם למה אנחנו אוהבים לקרוא אותה, מה מהנה בספרות מתח? הרי סך הכל ספרות מתח מכניסה אותנו הרבה פעמים לאיזה מצב של חרדה. היא עוסקת בתופעות מפחידות, לא נעימות, בהיבטים אפלים בנפש שלנו. אז למה אנחנו בעצם נהנים לקרות? אז הספר גם שואל את זה, ונדמה לי גם כן מנסה לראות איך היא משפיעה על החיים של מי שכותב אותה. כי הרי המתרגם הזה של ספרות מתח, נכון שהסיפור דרך אלי גם נוגע בשאלות של תרגום, ומה זה לתרגם, ומה זה לתרגם לעומת לכתוב, אבל מכיוון שאני יכול להגיד, הנה ספוילר שאני שם על השולחן, אלי הוא גם קצת אני, אז השאלה הזאת של גם אני קצת מתרגם של ספרות מתח, לא כי תרגמתי ספרי מתח, אלא כי הבאתי את הז'אנר הזה, ככה אני מרגיש, הבאתי אותו ביחד עם עוד אנשים כמובן לעברית. והשאלה הזאת של מה זה אומר להיות בתוך ספרות מתח, איך היא משפיעה על היומיום שלנו, היא שאלה שמעסיקה מאוד את אלי, האם הוא בכלל הסתבך בתוך כל מה שהוא הסתבך, רק בגלל שהוא מתרגם של ספרות מתח? אולי אם הוא לא היה מתרגם של ספרות מתח, ולא היה חי בתוך כאלה רמות של אשמה, הוא בכלל לא היה מגיע לאן שהוא הגיע.
4: הוא לא היה חושב לבחור את הבחירות האלה.
5: הוא לא היה מגיע.
4: כי זה באמת בחירות של אדם מתוך ספר מתח.
5: זה בחירות של אדם שחי בתוך אשמה, אבל עכשיו זאת שאלת הביצה והתרנגולת, האם הוא הגיע לספרות מתח כי הוא אדם שחי בתוך אשמה, או להפך?
4: אז בוא נשאל אותך, בתור בן אדם שכותב ספרי מתח ובלש, איך משפיע עליך הדבר הזה על החיים? האם אתה גם בן אדם שיש לו מין בחירות כאלה של... כמו שאומרים, חי בסרט, חי בספר.
5: כן. כן, אני חושב שכן, אני חושב שאלף, שוב, הגעתי לספרות מתח כי שאלות של אשמה ואחריות, ובעיקר הדבר הזה של הרצון להכיר ולהתבונן בצדדים שאנחנו בדרך כלל לא כל כך אוהבים להתבונן בהם. מישהו פעם אמר לי שאחת ההבחנות בין ספרות יפה לספרות מתח, זה שספרות יפה כן, זה כמובן הכללה, נוטה להתרכז ברגשות היותר נאצלים שלנו. בזמן שספרות מתח מוכנה להתבונן ברגשות הנמוכים יותר, רגשות שאנחנו פחות גאים בהם. אז העניין שלי בצדדים האלה, את יודעת, כמו דיברנו על השקר, בשקרנות שלנו, גם ביצרים האלימים שלנו, נדמה לי הובילה אותי מראש לספרות מתח. אין ספק שהעיסוק בספרות מתח גרם לי למשל להיות אדם הרבה יותר חשדן. הרי כשאתה קורא ספרות מתח, אתה יודע, הדבר הזה שכולם מסביבך כאילו מסתירים משהו, ואתה צריך להתבונן טוב טוב כדי להבין מה, זה, כן, אז ספרות
4: מתח... אלי אומר שם, מאז שהוא מתרגם, כולם נראים לו חשודים.
5: כולם נראים לו חשודים, בדיוק. וליה שואלת אותו, חשודים במה?
4: נכון, זה יפה. זה יצחיק אותי. אבל מה שכן, אתה אומר, אלי זה גם קצת אני, אבל אלי אומר שעדיף לתרגם מלהיות סופר בעיניו, שזה יותר יפה מלבדות, כן. שבסופו של דבר כשאתה שזה מילה נרדפת ללשקר, לבדות, כן. זה אתה כותב,
5: כן.
4: שעדיף לא להיות שם, למרות שבסוף הוא בוחר איזו בחירה כזאת של
5: נכון,
4: הסופר.
5: נכון.
4: אולי זה במקום ללכת בגלל שהוא לא כותב.
5: נכון. מכיוון שתרגמתי קצת בעבר, אז תוך כדי הכתיבה הייתי מאוד עסוק בשאלה של, בגלל שהגיבור שלי היה מתרגם, במחשבה על ההבדלים בין לתרגם ולכתוב. ובאמת בלתרגם, לתרגם זה בעצם פעולה לשונית טהורה. במובן הזה היא אולי כמעט קרובה לשירה, כי אתה באמת עסוק רק בשאלות לשוניות, ולא בשאלות של עלילה ודמות, ואוקיי, איפה למקם את הסצנה, ומה תהיה הפעולה הבאה של הדמות שלי. ברגעים מסוימים ההיבט הזה, הדבר הזה שהמתרגם עוסק באמת רק בשאלות לשוניות, היה נראה לי כמו הכי קרוב למשורר במובן הטהור שלו. אז קצת קינאתי גם באלי כמתרגם. נכון שהחופש של הסופר להמציא, לשנות, לבדות, לשקר, הוא חופש שאין למתרגמים, בדרך כלל הם תרגמים, יש מתרגמים שמשנים קצת. אני בזמנו כתבתי מאמר כי גיליתי שישוע כנז שינה פרט מאוד מאוד חשוב באחד התרגומים שהוא עשה לגוסטף לובר. אבל בדרך כלל למתרגמים אין חופש יצירתי.
4: רגע, מה הוא שינה? אתה יכול לספר לנו?
5: בטח, הוא שינה דבר נורא נורא חשוב. זה אחת התגליות הכי גדולות שלי, זה בעצם הרגע הבלשי הכי גדול שלי באופן אישי, בפתיחה של בובר ופקושה של הרומן הלא גמור האחרון של גוסטף לובר, הוא נפתח בציון של טמפרטורה ברחוב בפריז. הטמפרטורה ברומן היא 33 מעלות. זה מין משפט פתיחה נורא מפורסם שאומר משהו כמו, מכיוון שהטמפרטורה הגיעה ל-33 מעלות, בובר ופקושה יצאו לרחוב ונפגשו שם בפגישה המפורסמת שלהם על ספסל, והוא שינה את הטמפרטורה מ-33 ל-34. וזה לחלוטין לא ברור למה.
4: אתה לא יודע.
5: אני קראתי למאמר הזה מעלת המתרגם. זה בדיוק המעלה הזאת. בעיניי זה, נדמה לי שזאת הייתה מהתלה. זה הרי הרומן הזה, זה מין רומן שפלובר עסוק בו קצת באידיוטיות ובמעשים אידיוטיים שאנחנו עושים. והשינוי, הוא פשוט שינה מ-33 ל-34. אין לזה שום, בעיניי, אין לזה, לא יכולה להיות לזה שום משמעות חוץ
4: כנז השתעשע.
5: חוץ ממשמעות משחקית כזאת. כן. ושוב, זה חוזר קצת לספר הזה, כי גם הספר הזה, אחד הדברים שנדמה לי שאני הרשיתי בו לעצמי, זה קצת לשחק. לשחק הרבה יותר ממה ששיחקתי בעבר לפחות.
4: אפשר לומר גם, אני חושבת שלא אמרנו את זה, שאחד הגיבורים, אם אפשר לומר, של הספר הזה, הוא כלב.
5: נכון, נכון.
4: אז בוא, תגיד משהו על הכלב, כדי שאני לא אסתבך פה.
5: כן. אני אגיד ככה, אני אף פעם לא כתבתי כלב או כלבה. בכלל, בעלי חיים היו שוליים לחלוטין, לא רק בספרות שלי, אלא בעולמי. אבל אז לפני כמה שנים נכנסה לחיינו כלבה, אני יכול להגיד עליה יותר, כלבה כנענית, עקשנית, חדשנית ורגישה בשם מונה, ומאותו רגע, ברוב הדברים שאני כותב, יש כלבים. באמת, לא, אני לא חושב שכתבתי משהו בלי כלב. ופליקס, שהוא הכלב שנמצא בהזדמנות לפני האחרונה, הוא כלב שמאוד מאוד משפיע על הסיפור. בעצם, בסופו של דבר, הוא מכתיב את העלילה, פחות או יותר מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון. אבל הוא מכתיב את העלילה באופן שבו כלבים יכולים לעשות את זה, כלומר, בלי הסברים, בלי מילה. ובמובן הזה הוא נוכחות, בעיניי הוא נוכחות מאוד מעניינת, היא הייתה בשבילי נוכחות מאוד מעניינת בכתיבה, כי זאת נוכחות שמשפיעה על העלילה, אבל לא אומרת עליה כלום. אי אפשר להבין אותה, וזה חלק מהדברים שעניינו אותי בספר, כלומר, עד כמה אנחנו שולטים בגורל שלנו, בחיים שלנו, ועד כמה הם מוכתבים או קוראים לנו בגלל כל מיני מעשים שנעשים מבחוץ ושאין לנו שום דרך להבין וגם לא לשלוט בהם. ומשהו בכלביות של פליקס מביא את זה לתוך הנובלה, נדמה לי.
4: ויש גם את העניין הזה של היחסים בין האדם לכלבו. כן. הכלב, פה אם מותר לי לומר, הכלב הוא שלה, נכון?
5: כן, נכון, של ליה.
4: של ליה, הצ'לנית.
5: כן.
4: והיא אוהבת אותו אהבת נפש,
5: כן.
4: אין דבר כזה.
5: כן.
4: והוא קצת מפריע גם, כן. מבחינת אלי.
5: כלב הוא נורא נורא מפריע גם. כלומר, לא כולם, יש כאלה שלא, אבל נגיד סתם...
4: לכלבים של אחרים, אבל יכול להיות...
5: הכלבה שלנו, מונה, שהיא קצת המודל של פליקס, היא כל כך חרדתית, שאנחנו בעצם מהרגע שקיבלנו אותה, הפסקנו להירח. כי ברגע שמישהו מתקרב לדלת, זה סכנת נפשות. אז כן, כלב הוא... שוב, כלב הוא הדבר הזה, אני חושב שזאת המשמעות שלו בתוך הספר, כלב הוא הדבר הזה שמשפיע על חיינו באיזה אופן שאין לנו דרך לשים אותו במילים. הוא הנוכחות הזאת שהיא מעבר למילה, ובמובן הזה גם הנוכחות של הרגש, כמו שתאר את האהבה של ליה, שוב, זה אהבה שנדמה לי קשה לדבר עליה, כי אנחנו יודעים איך לדבר על אהבה בין הורים ובין בני זוג, אבל על אהבה של לבעלי חיים, יש שם רגע בספר שנדמה לי שהוא אחד הרגעים שככה הולידו אותו, וזה רגע של ליה ואלי ביחד, שוכבים בפעם הראשונה, והכלב מסתכל בהם כל הזמן, ואלי מנסה להבין מה הוא חושב בזמן שהוא מסתכל בהם כשהם שוכבים, וזאת הנוכחות הלא מילולית, המסתורית, כאילו שאתה נורא רוצה לפענח אותה, אבל אין לך שום דרך, שהספר מנסה להתקרב אליה, למשש אותה.
4: כי היא גם פראית, אז היא גם מפחיד, יש בה משהו מפחיד, זה פראי.
5: היא פראית, אתה לא שולט בה, אתה בעיקר לא שולט בה. והשאלה הזאת של עד כמה אנחנו אחראים לבחירות שלנו, ואין ספק שאלי אחראי לחלק גדול מהבחירות שלו, אבל עד כמה בעצם אנחנו גם לא שולטים במה קורה לנו בחיים, המתח בין שני הצדדים האלה של החיים שלנו, נדמה לי שהוא המתח שכזה מוביל את הספר.
4: דיברת על אשמה בהתחלה, כן. גם על אשמה. כן. יש אשמה אצלך בלכתוב על אהבה ושיבוש וכל הדבר הזה, ולא על מלחמה והמצב, ציינתי שכתבת גם על זה כמובן, כן. גם מאמרים, אבל זה, איך אתה ניגש עכשיו כסופר? אתה סובל? אתה מרגיש שזה לא בסדר לכתוב פתאום?
5: יש אשמה עצומה, אבל דווקא בגלל שאני נהנה, לא בגלל שאני סובל, כלומר, כן, אז נפגשנו פה לפני איזה זמן לדבר על היומן, ואני מניח שכשדיברנו אז על היומן, אני מניח, אני זוכר, אני לא יכולתי לדמיין שאני אכתוב אי פעם משהו שהוא לא על המלחמה.
4: כן.
5: כתבתי את היומן, כתבתי מאמרים, כתבתי, אבל הכתיבה הייתה כל הזמן בתוך המלחמה, ומצד שני הייתה גם איזה, נדמה לי שהיו איזה שתי שאלות, אחת, איך לכתוב על המלחמה, איך נכון לכתוב על המלחמה, על הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו כבר 3 שנים כמעט, למצוא את הדרך הנכונה לכתוב, ומצד שני עוד איזה שאלה חרישית אולי לפחות אז, מה, לנצח אני אכתוב רק על המלחמה? כלומר, זהו? כל זמן שנהיה במלחמה, על זה, זה הדבר היחיד שמותר לכתוב עליו. ואז, לפני כמה חודשים, הנובלה הזאת נכתבה מאוד מאוד מהר בקיץ האחרון. לפני כמה חודשים, כאילו הרגשתי שאני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר להיות פה, להיות פה גם בתוך הכתיבה, ומכיוון שאני לא הולך למקום אחר, מכיוון שאני רוצה להישאר פה, אז לפחות בתוך הכתיבה אני יכול להיות במקום לגמרי אחר. ואז כתבתי את הנובלה הזאת, נדמה היה לי בזמן הכתיבה, שאני לחלוטין לא כותב על המלחמה, שאני כותב על משהו מנותק לגמרי, כמו שאמרת, שיר אהבה לספרות מתח,
4: כן.
5: סיפור משחקי שמתעסק בשאלות של מה זה לכתוב, ומה זה לתרגם, ומה זה להיות סופר, ומה זה לשקר, וככה הרגשתי גם כשגמרתי אותו, ולכן כשגמרתי אותו, הייתי מאושר, א', כי אמרתי לעצמי, אוקיי, אתה עדיין יודע לכתוב, כלומר, ולא רק דברים שקשורים במלחמה. ודבר שני, הייתי מאושר, כי באמת במשך כמה שבועות, לפחות בסטודיו שלי, לא הייתי פה. אבל אז מיד צפה שלה, אוקיי, אבל למה, האם זה מה שאתה רוצה להציע לקורות ולקורים שלך לקרוא עכשיו, בתוך המלחמה? סיפור על אהבה חדשה ועל כלב ועל ספרות מתח? זה, כלומר, אנחנו עם הטילים מאיראן ועם ה... באמת, עוד עם הטראומה של 7 באוקטובר, ועם כל האסונות האלה שקורים מסביב, זה, בזה. ואני זוכר שאחד הטלפונים הראשונים שעשיתי, אחרי שהבנתי שסיימתי את הטיוטה הראשונה, והרגשתי שאני אשלם איתה, סיפרתי על הספר לעורכת שלי בגרמניה דווקא. היא התעניינה מה אני עושה ומה אני כותב, ואמרתי לה, תשמעי, כזה באמת, במין, בדחילו אורחים, סיימתי נובלת מתח קטנה שנורא נהניתי לכתוב, ואני נורא אוהב אותה, אבל אולי לא כדאי לפרסם אותה עכשיו, כי הרי הקוראים שלכם בטח רוצים לקרוא משהו מהמקום הזה שקשור במלחמה או ברקע הזה, והיא אמרה לי משפט שריגש אותי עד דמעות, היא אמרה לי, מה פתאום, אנחנו רוצים את זה, עוד לפני שהיא קרה, אתה סופר, ומותר לך לכתוב על מה שאתה רוצה. וזה היה מין משפט, באמת? מותר לי לכתוב על מה שאני רוצה? אז כן, המון אשמה, ומצד שני, מאז שהספר יצא, שזה לא הרבה זמן, אבל בכמה ימים שעברו, כבר קיבלתי המון תגובות מאנשים שאמרו לי, ברור שזה ספר על המלחמה, או ברור שזה ספר על הטראומה שנוצרת בעקבות אובדן מאוד מאוד קשה, ועל התוצאות של הטראומה הזאת, על האופן שבו הטראומה הזאת גוררת עוד אלימות ועוד אלימות, על האופן שבו אנשים לא מצליחים להשתחרר מהאובדן ומהאבל שלהם, ובעצם משרשרים אותו הלאה. אז כן, כנראה שהייתי צריך לחשוב שאני כותב, לשקר לעצמי, אפרופו שקרים,
4: כן.
5: ולהגיד לעצמי, אתה כותב רק סיפור אהבה שמנסה להיות סיפור מתח, כדי בעצם לכתוב משהו אחר.
4: דרור משעני, בוא נשמע השיר ונחזור.

0: תראה מה זה, רציתי לשים שיר אהבה, זה מה שהתכוונתי לשים, אבל עכשיו ששמענו את זהב הבן, אמרתי לעצמי פתאום, אני לא יודעת לגבי זה, זה בסוף עצוב לנורא. טוב, אולי זה ככה.
1: שירה ועצובים זה חיפה.
0: נכון, אין מה לעשות, כנראה בגלל זה בחרתי. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו איתי כמו ששמעתם, אני מזכירה לכם באולפן הסופר דרור משעני, עם ספרו החדש, נובלת האהבה מתח. הזדמנות לפני האחרונה שראתה אור בהוצאת אחוזת בית. אז אני רוצה רגע, אמרנו, בוא נדבר רגע על אברהם אברהם. אתה כועס שמדברים איתך על אברהם אברהם? מחזירים אותך אליו?
1: ממש לא. אוקיי. אני מתגעגע אליו.
0: בדיוק, זהו, אז רציתי לשאול אותך, נטשת את אברהם אברהם?
1: ממש לא.
0: אז מה שלמה? ספר עליו.
1: תראי, לדעתי אברהם מסרב לעבוד כרגע כל זמן שהמשטרה נראית כמו שהיא נראית.
0: הוא יצא לחלט בגלל שר המשטרה?
1: הוא לא יצא לחלט, אבל הוא כזה מסתגר בביתו ושוקל את צעדיו, משהו כזה. תראי, אני צוחק, אבל מצד שני, זאת שאלה רצינית. הרבה מאוד שנים חשבתי שאפשר ברומנים הבלשיים, באמת, בוודאי בשלושת הרומנים הראשונים, בתיק נהדר אפשרות של אלימות ואישה רצה לדעת הכל, שאפשר לנתק באיזשהו אופן בין עבודת המשטרה ועבודה של אברהם, לבין המציאות הפוליטית שאנחנו חיים בתוכה, ואפשר, אברהם יכול להתבונן באיזה תיק אחד, בטרגדיה אחת, ולחשוב עליה.
0: כן.
1: אני חושב שכבר באמונה זה נעשה לי בלתי אפשרי, בין השאר כי הבנתי שהתיק האחד הזה הוא אף פעם לא מנותק מהחברה שבתוכה הוא מתרחש, ובטח אברהם לא מנותק ממקום העבודה שלו, ומקום העבודה של אברהם מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות. אז אם לדבר על עצמי ולא עליו, אני מחפש עדיין את הדרך הנכונה לכתוב את האברהם שיספר גם סיפור קונקרטי, פרטי, של טרגדיה כמו שהיה ברומנים הקודמים, ומצד שני גם לספר איזה סיפור רחב יותר על מקום ה...

0: שיש סצנות שנכתבות ככה, שיש באמת משפטים מתוך סצנות, פסקאות, שברי דיאלוג, ובעיקר יש רעיון, יש פשעים. הספר הבא של אברהם, שאני מקווה שהספר הבא שלי הוא ספר שבמרכזו יעמדו שני פשעים, ואז יש את הפשעים, ויש איזה מין, יש איזה הרגשה שהם שוקעים בתוכי, כמו, את יודעת, כמו שמישהו, נגיד, יש לו איזה מחשבה לבצע פשע, חושב לעצמו, אולי אני אשדוד איזה בנק, אבל הרי לוקח זמן עד שאתה מעכל את הדבר הזה ומבין שאתה באמת יכול לעשות את זה.
1: ונכנס עם עצמך לפרטים.
0: בדיוק, ומבין איך בדיוק תפרוץ.
1: זה יהיה בנק לאומי, ברחוב מונטיפיורי, יש שם מדרגות.
0: יש באמת בנק כזה, מאיה, אני לא חושב שאולי
1: ש... סליחה, אל תפרצו לגמרי.
0: כן, לא, בדיוק, אז בהתחלה אתה, זה רק איזה רעיון, למה שאני לא אעשה את זה בעצם, אבל לאט לאט אתה מבין שאתה יכול, ואז אתה מתחיל לחשוב על איך, כמו שאת אומרת, על הפרטים, ואז אני כבר שם, ואני מקווה שאברהם יסכים לחזור למשטרה, כי הוא במשטרה.
1: באיזשהו אופן, מה שאתה יכול לעשות זה את הפשע המושלם.
0: כי
1: זה הפשע המושלם, שאתה חושב על איזה פשע שבא לך לבצע, ואז אתה מבצע אותו, אתה כותב אותו, ואתה אף לא תשלם על זה מחיר.
0: את יודעת שיש, זה מצחיק, יש רגע בנובלה, שוב, בלי להסגיר יותר מדי פרטים, שאלי נמצא בחקירה משטרתית, והוא אומר לעצמו, לא, אתה טוב בזה הרי, כי תרגמת המון ספרי מתח ובלשים, אז חוקרת המשטרה שיושבת מולך, היא לא מבינה כמה אתה מתוחכם, ובעצם מתברר שהוא לא כל כך מתוחכם, כי בשביל להיות פושע מתוחכם, זה נחמד מאוד שאתה חושב וכותב ומתרגם וקורא ספרי בלשים, שיות פושע מתוחכם, מה שאתה צריך זה ניסיון. אז אני מתחיל לצבור ניסיון, אבל עוד אין לי מספיק, אז אני עוד לא יודע אם אני יכול לבצע את הפשע המושלם, אני מקווה שאני יכול לכתוב אותו.
1: יכול להיות גם אבל שאנחנו חיים באיזה מין עולם, ואולי אברהם יצטרך לי גם להתייחס לזה, נדמה לי שאפשר להגיד שהוא הרבה יותר אלים, העולם, המדינה הזאת שבה אנחנו חיים כרגע, כן. מהעולם הזה שבו אברהם היה עד היום.
0: כן.
1: לא רק מבחינת המלחמה, אלא גם מבחינת מה שקורה ברחובות, אנחנו מדברים על, נכון. אתה אומר צריך ניסיון, נכון. אז אתה רואה מה קורה, אתה רואה ילדים כאלה בני 14, דוקרים בכל מקום, זה מין עולם, זה לא העולם של אברהם אברהם בדיוק.
0: את יודעת, אני זוכר שאחת השיחות הראשונות שהיו לי אחרי 7 באוקטובר, הייתה איתך. דיברנו בטלפון, נדמה לי שאתם הייתם אז אפילו באולפן, אפילו לא פה, אלא
1: נכון,
0: במקום
1: בירושלים.
0: אחר. כן, ודיברנו על האם אפשר בכלל לכתוב עכשיו ספרות, והאם אפשר לכתוב ספרות בלשים, ואמרתי לך איזה משפט, הבלש מת. הבלש מת, אי אפשר לכתוב יותר בלשים במקום שמוצף בכל כך הרבה מקרי מוות אמיתיים. ועכשיו, כשיצא הספר הזה, חשבתי על השיחה הזאת שלנו, ואמרתי לעצמי, מה, שיקרת? כאילו, שיקרת בזמנו למאיה? והבנתי שלא שיקרתי, במובן הזה שלפעמים שקר הוא אמת נכונה לזמנה, אפרופו שקרים וזה, אז לא שיקרתי, הבלש אולי לא מת, אבל אין ספק שהבלש יצטרך לחשוב מחדש על תפקידו בתוך המקום שהוא חוקר. ואני צריך לחשוב מחדש על האופן שבו סיפור בלשי מתמקם בתוך החברה הישראלית שאני כותב עליה. וכן, נכון, החברה הזאת היא לא רק הרבה יותר אלימה, אני חושב שהיא באמת הרבה יותר ספוגה בתחושות של אובדן וטראומה. ובמובן הזה, האלימויות שאנחנו רואים מסביבנו כל הזמן מהדהדות אלה את אלה, והם תמיד מין שרשור של איזה אלימות שחווינו לפני כמעט 3 שנים, ושאנחנו מתמודדים איתה בין השאר על ידי האלימויות שמתייצרות ממנה. אברהם, כשהוא יגיע לפשעים האלה שאני מתכנן בשבילו עכשיו, יצטרך לחשוב גם את השאלה הזאת. כלומר, את השאלה של איך הסיפור הפרטי שהוא יחקור, מהדהד שאלות הרבה יותר גדולות שאנחנו לא מצליחים לטפל בהן בינתיים.
1: לא, לא נראה שאנחנו בכיוון בכלל. דרור, אתה עשו...

0: כבר אמרתי מקודם, אתה מאוד מתורגם, באמת, אחד הסופרים הכי מתורגמים היום, ואתה גם אהוב על הטלוויזיה והקולנוע, גם פה וגם בעולם, עשו סרטים, עשו סדרות, תיק נהדר עובד לקולנוע וטלוויזיה, האפשרות של הלימוד, ואיש שרצה לדעת הכל, טלוויזיה, זה נעצר, בעקבות השבעה באוקטובר, כבר לא רוצים לתרגם אותך, או פחות, הסדרות, איך זה עובד עכשיו להיות סופר ישראלי בעולם?
1: זה יותר מסובך. אני חושב שאם כדי שסופר, כדי שספריו יתורגמו, צריך לעבור איזה משוכה. תמיד איזה משוכה שהיא המשוכה של השפה, והמשוכה של, של התרבות, הבדלי התרבות, והמשוכה של בכלל למה שקורית בגרמניה או באיטליה, תרצה לקרוא את הספרים שלי כשיש לה סופרות וסופרים נהדרים שכותבים בשפתה. המשוכה עכשיו היא הרבה יותר גבוהה. היא יותר גבוהה כי אני חושב שהשאלות של איזה סוג של ספרות מישראל אנחנו מוכנים לקרוא, היא שאלה ששואלים את עצמם אולי קודם כל מולים ועורכים בעולם, ואחר כך אני באמת חושב שגם קוראים שואלים את עצמם את השאלה הזאת. רגע, אם אומרים לי עכשיו שיצא ספר מתח של סופר ישראלי, אני מצפה שיהיה בו ההווה הישראלי, או שאני רוצה לקרוא ספר מתח? אני חושב שאלה שאלות שגורמות לזה שיש יותר היסוס לפני שמחליטים לתרגם ספרות ישראלית. הספר הזה יצא בגרמניה ממש שבוע לפני שהוא יצא בעברית, וכמו שאמרתי לך, כשסיפרתי לעורכת שלי בגרמניה שסיימתי לכתוב אותו, היא מיד אמרה, אנחנו רוצים אותו, ורוצים אותו דווקא בגלל שהוא לא על המלחמה. כתבת כבר על המלחמה, מותר לך לכתוב גם ספרי מתח שהם לא על המלחמה. היא עוד לא ידעה שהוא כנראה גם כן.
0: כן.
1: והוא כן יצא לאור גם בצרפתית וגם באנגלית, אבל נדמה לי שאני מרגיש את ההיסוס או את החשש המסוים, אבל הוא גם מובן לי. אני לא...
0: גם לך יש את ההיסוס באיזשהו אופן.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני מותר לי לכתוב את זה, אז להם גם, הם שואלים את עצמם, מותר להם לקרוא את זה.
1: בדיוק, אני יותר מזה, שוב, אני חושב על עצמי כשאני שומע שנגיד, יש איזה ספר של סופרת אוקראינית, או סופר רוסי עכשווי, שיוצאים, ואני שואל את עצמי, רגע, על מה אני מצפה לקרוא, עם איזה ציפיות אני בא לתוך הספר הזה, ומה יאכזב אותי, אם הם יכתבו על או לא יכתבו על. אז ברור שכשאתה פוגש ספרות נפלאה, שאתה מתאהב בה מיד, השאלות האלה פתאום נעשות לא חשובות.
0: נכון.
1: אבל כן, אני מבין את אני מבין למה המשוכה הזאת עכשיו יותר גבוהה, אני עדיין חושב שהרבה מאוד מולים ועורכים ברחבי העולם מוכנים לעבור אותה. וזה לא שחדלו לתרגם ספרות ישראלית, להפך, יש הרבה מאוד מקומות בעולם שבהם ממשיכים להתעניין בספרות מישראל.
0: אמרת שזה יצא בגרמניה, כבר יש ביקורות?
1: כן, כן.
0: הם באו בטענה מסוימת על הדבר הזה?
1: לא, בכלל לא. שזה קצת מפתיע אותי, אבל שוב, אולי זה קשור בעובדה שהיומן התפרסם בגרמניה לפני משהו כמו שנה, אז לא הייתה, אז כאילו, אוקיי, כבר קראו את מה שיש לי לומר על המלחמה. לא, בינתיים לא הייתה אכזבה, באמת קוראים את הספר הזה רק כספר מתח. אני חושב שבמובן הזה מה שמעניין זה ההבדלים שכבר נוצרים בין הקריאות פה והקריאות שם, כי הקריאות פה מיד, או רובן, לא כולן, אבל מיד מבינות את הספר גם בהקשרים של אובדן וטראומה לאומיים. ושם זה באמת נקרא כאיזה סיפור מאוד מאוד אישי.
0: באמת?
1: כן.
0: מאוד מעניין.
1: כן,
0: שהם לא רואים את האופל הזה.
1: בינתיים, אלה התגובות הראשונות שקיבלתי, באמת סיפור על אהבה, והאופן שבו אהבה בגיל מבוגר מסתבכת, אבל כאן מיד היו קוראות וקוראים שאמרו לי, לא, זה לא על האבל, זה לא רק על האבל הפרטי הזה של אלי, זה על אבל בכלל, ועל איך אנחנו לא מצליחים להשתקם ממנו.
0: ומה באשר לטלוויזיה וקולנוע? איפה עומדים הדברים האלה? מאוד מאוד מאוד אהבו אותך.
1: נכון.
0: רצו לצלם את הספרים האלה, איפה נכון. זה עומד?
1: קודם כל, הספר הזה, הזדמנות לפני האחרונה, הוא מין ספר, לדעתי, הראשון שכתבתי אי פעם, אולי חוץ מהיומן, שתוך כדי הכתיבה ידעתי שהוא לא סדרת טלוויזיה בשום צורה, ואולי גם לא סרט. יש בו משהו בסיפור הזה שהוא קטן, והוא, כן, זה מין איזה, כמו ש... בגלל זה הוא נובלה ולא רומן, הוא מין סיפור חד ומדויק. זאת הייתה המטרה שלי כשניסיתי לכתוב את הזדמנות לפני האחרונה ככה, והוא גם משהו בו, כאילו בעיניי, המשיכה שלי אליו לפחות הייתה גם האיך, איך שהוא מסופר, הלשון שלו, הפנייה של המספר או המספרת לגיבור, כל הדברים האלה שלא יעברו טוב לסדרת טלוויזיה, אז אני מתקשה להאמין שהוא נגיד יהפוך לסדרת טלוויזיה. בעולם, שוב, כן, יש איזה היסוס לגעת בחומרים ישראליים, בחומרים של יוצרים ישראליים, שוב, אלא אם כן, אלה חומרים ישירים שקשורים במלחמה. אנחנו רואים עכשיו את הספרים של רייצ'ל פולין גולדברג, כן. של אלי שרבי, שהפכו לרבי מחר, כלומר, כשהספרים כן נוגעים במלחמה עצמה, נדמה לי שיש בהם עניין.
0: זה מדאיג אותך? זה מטריד אותך באיזשהו אופן?
1: לא, לא. אני א', אני שמח בקורות ובקורים שיש, וגם, את יודעת, אנחנו, אני כותב כי אני, את הספר הזה כתבתי כי פשוט הייתי צריך לכתוב אותו, וגם אם כרגע יהיה מול שוודי או נורווגי שיגיד, אני לא מתרגם סופרים ישראלים, אז א', בסדר. וב', אולי עוד כמה שנים מצבנו ישתנה עד כדי כך שהוא יגלה את הספר הזה.
0: ויבוא שלום.
1: בדיוק.
0: אני רוצה לדבר קצת על ביקורת, כי כן. בשעתו היית עורך מוסף ספרים של הארץ, ולאחרונה שב פולמוס ביקורת הספרות, פולמוס קבוע שפורח פעם כן. בשנה, כן. אורנה קזין טענה נגד מוסף ספרים של הארץ, ונגד נגד ביקורות שמבקרות, אני אגיד בקצרן. כן. נגד ביקורת קשה, כן. היא טענה שמוטב לכתוב על ספרים שאוהבים. אתה עכשיו עברת צד, כן. אתה בצד השני של המתרס.
1: נכון. אני בשני הצדים, כי אני כותב גם ביקורות מדי פעם. נכון. מוסף ספרים של הארץ, בדרך
0: כלל. איך אתה רואה אבל את הביקורת? מה צריכה להיות ביקורת בעיניך?
1: שאלה מצוינת. בעיניי, מה שחשוב זה שהמבקר או המבקרת יאירו את הספר באיזה אופן חדש. זה לא חייב, כלומר, השאלה של טוב או רע... היא לפעמים שאלה פחות חשובה. אני כתבתי, הביקורת האחרונה שכתבתי למוסף ספרים של הארץ, הייתה ביקורת על ספר שנקרא חניבל, שזה שתי ביוגרפיות קדומות, אחת נכתבה במאה הראשונה לפני הספירה, ואחת במאה הרביעית לספירה, על המצביע הקרטגני חניבל. עכשיו, השאלה אם הספר הזה טוב או לא טוב, היא שאלה שולית. מה עכשיו, אני מבקר את הביוגרף של חניבל מהמאה הראשונה לפני הספירה? אפילו שאלת התרגום, בהנחה שהתרגום לא מזעזע, והתרגום שם היה נהדר, היא לא שאלה נורא חשובה, היא שאלה שחשובה למומחים ללימודים קלאסיים. השאלה שבאמת מעניינת בעיניי, זה למה לקרוא את הספר הזה עכשיו בעברית, ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. ובמובן הזה, מה שביקורת צריכה לעשות ויכולה לעשות, זה לקחת ספרים ולמקם אותם בהקשרים חדשים שיפתחו אותם בשביל מי שיקרא אותם אחר כך. אז אלה הביקורות שאני אוהב.
0: אבל לא דומה המקרה חניבל למקרה המבקר שכותב ביקורות על ספרות עברית או על שירה.
1: כן.
0: שאז אתה צריך... אני חושבת, למקם את הסופר הזה במרחב הספרותי.
1: כן.
0: וכן, אתה צריך גם לפעמים להגיד, זה לא, אתה צריך
1: נכון,
0: להחזיק את השער ולהגיד, יוצאים 6,000 ספרים בשנה.
1: אני מסכים, אני אגיד ככה, כקורא של רשימות ביקורת, רשימות שאומרות, זה ספר נפלא ומסבירות גם למה. חשוב שיסבירו למה. או זה ספר... היום ונורא, ומסבירות למה, מעניינות אותי. בעיקר, כן. אם אני הולך רגע לרשימות שאומרות, הספר הזה הוא היום ונורא, בעיקר אם הן מצליחות להסביר למה היום ונורא של הספר הזה אומר משהו יותר רחב על הרגע הזה, בספרות העברית, בתרבות הישראלית, אז זה מעניין אותי. אני כן מודה שככותב רשימות, לא ככותב ספרים, ככותב רשימות ביקורת, הרבה יותר כיף לכתוב על ספרים שאתה אוהב. לי לפחות. כי
0: ספר... קודם כל יותר כיף לקרוא ספר
1: בדיוק, שאתה אוהב. בדיוק, בדיוק. וכי זה תענוג את אמרת על הזדמנות לפני האחרונה שהוא שיר אהבה לספרות מתח. זה כן תענוג לכתוב מתוך אהבה. נכון שלכתוב מתוך כעס, ולכתוב מתוך לפעמים איזו תחושה שאתה רוצה לתקן משהו, אלה גם מנועים חזקים לכתיבה מאוד. אז כן, כשהמנוע הזה של הכעס, או תחושת השליחות והרצון לתקן, פועלים, והמנוע היחיד שם ברשימת הביקורת הוא לא לפגוע, אז זה נראה לי, אני לא נגד רשימות ביקורתיות.
0: יש ביקורות שפגעו בך? שהייתה ביקורת לא טובה ואתה היית הרוס מזה?
1: כן, אני חושב שהביקורות הכי מאכזבות זה הביקורות המשעממות. הביקורות שאתה מרגיש שלא קראו אותך בצורה מעניינת. קצת פוגע כשמישהו לא מאפשר לך להתחדש. נגיד, היו פה ושם מקומות שבהם קראתי לאורך השנים כזה, שיחזור לעשות את תיק נהדר, שזה יהיה כמו תיק נהדר, או שזה יהיה כמו שלוש. לא, אבל אני לא אכתוב כל החיים את תיק נהדר. ואני חושב בעיקר שכשאתה קורא ביקורת טובה, ועכשיו אני מתכוון טובה, לא במובן שהיא אומרת שהספר טוב, אלא ביקורת שקראה את הספר באמת, היא באמת מגלה לך את הספר. והגילוי הזה שאתה מגלה בעצמך את הספר, הוא, אם אתה לוקח אותו, אם אתה כזה מכניס אותו לתרמיל שלך, הוא באמת משנה את הכתיבה שלך. אני זוכר, כי שאלת על ביקורת ספציפית, אני זוכר ביקורת שפורסמה במוסף של ידיעות אחרונות, אחרי האיש שרצה לדעת הכל, של מבקר שדווקא אהב את הספר, אבל אמר, יכול להיות ש דרור צריך לנסות קצת להתחדש. ומשהו במשפט הזה נשאר איתי, ונדמה לי שהיה לו תפקיד בכתיבה כמה שנים אחר כך של שלוש.
0: שמעת אותו, הקשבת לו.
1: שמעתי אותו, והוא גם ידהד בי. כלומר, עכשיו, כשמישהו אומר לך סתם, לא יודע, ספר מכוער כי אתה מכוער, זה לא יכול להישאר וזה לא יכול להדהד. לעומת זאת, כשהמחשבה של המבקרת או המבקר מעניינים אותך, אתה מכניס את זה לתרמיל, ובאיזשהו שלב בחיי הכתיבה שלך אתה שולף את זה וזה עוזר לך.
0: אני רוצה רגע לחזור להזדמנות לפני האחרונה, לקראת סיום, כי יש גם אלמנט של משבר גיל בעיניי בסיפור הזה. אלי בן 52, אמרתי, הוא התאלמן, קרא לו האסון הזה. ובגיל כזה אני חושבת שאנחנו כבר באמת מתחילים לראות את ההזדמנויות האחרונות שלנו לדברים. ותהיתי, האם יש לך מונה פנימי כזה של הספרים שאתה עוד רוצה לכתוב, או דברים אחרים שאתה עוד רוצה, אנחנו צריכים להספיק פתאום, זה דבר מוזר.
1: כן. לא רק שיש לי מונה כזה, אלא שהוא עובד אצלי שעות נוספות, ויש לו גם פעמונים נורא נורא חזקים. כן, ובמובן הזה השאלה של האם, אני חושב שכשאנחנו, אני עברתי את גיל 50 לפני כמה חודשים, ופתאום השאלה הזאת של מה, האם אני אמשיך לכתוב את אותו ספר, היא שאלה שהעסיקה אותי. כתבתי 4 רומנים בלשיים. אני רוצה להמשיך לכתוב רומנים בלשיים, כי אני אוהב את הצורה הזאת, ואני אוהב את הגיבור הזה, ואני אוהב את מה שאפשר לעשות איתה. ומצד שני, אני רוצה גם לנסות דברים אחרים בספרות, ופתאום באמת עולה השאלה, כמה זמן יש לנו להמשיך לנסות. אני חושב אחד הסופרים שהיו בשבילי השראה, זה סופר שאני נורא אוהב, א' ב' יהושע, בולי, זיכרונו לברכה, שתמיד אמר לי שאת הספרים שבעיניו היו הכי טובים, הוא כתב בעשור של בין גיל 50 לגיל 60, זה מולכו ומרמני, בעיקר שני הספרים האלה, שהיו ספרים האהובים עליו, באמת אולי שני הרומנים הגדולים שלו, והוא תמיד דיבר על זה שיש משהו, גם במצב המשפחתי, הילדים כבר גדולים, יש לך יותר זמן, אבל אולי גם משהו בזה שנרגעת, אתה כבר יודע, אתה סופר, כתבת כמה ספרים, השארת משהו מאחוריך, עכשיו הזמן אולי לנסות את ההימלאיה, כזה עכשיו ללכת על ההימלאיה. כי עוד גם יש לך כוח, יכול להיות שבגיל 70 ומשהו כבר לא יהיה לך כוח. אז יש לי כזה כמה הימלאיות ספרותיות מול העיניים, שאני רוצה, לנסות אותם בעשור הקרוב, אולי אפילו יותר מעשור. ואני מקווה שאני אצליח להגיע לחלק מהן לפחות.
0: אז דרור משעני, הזמן שלך הוא עכשיו, זה העשור. הזדמנות לפני האחרונה. זה שם הנובלה, דרור משעני, אחוזת בית. שם זה יצא. תודה רבה לך, דרור משעני.
1: תודה, מאיה.
0: תודה שבאת. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן אדיונו, ולביצוע הטכני. אני גם מזכירה לכם, כי אני, זה התפקיד שלי, שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: לפני מספר ימים יצאתי לערוך קניות בסביבת מגוריי. במרכול הגדול, לצד מוצרים מוכרים מאוד, אפשר לקנות מוצרים עשויים חומרים טבעיים בלבד, מוכרים פחות, וגם מוצרים בתוצרת מקומית אזורית. לא רק כחול לבן, אלא תוצרת שיוצרה באזור מסוים בישראל, בגליל, ברדיוס יחסית קרוב למרכול. במתחם הירקות והפירות מוצאים למחירה ירקות ופירות שנקטפו ולוקטו זמן קצר לפני שהגיעו למדף, ומכאן שלא בילו שעות במקרר, וניכר שרוב המוצרים נבחרו בקפידה. חניתי, ואז, כן, הגעתי באוטו, ואז הבחנתי בפח הענק שמולי, מחולה מלאה, קדושה בפירות ובירקות. מלבד העובדה שהמראה היה מאוד יפה, צבעוני, חי, אסתטי באופן מפתיע, הוא היה עצוב נורא. וממש יכולתי להרגיש את כל שרשרת ההשקעה זרוקה בתוך הפח הזה. את הזרעים, שאני מקווה שנזרעו בשמחה, את העצים שטופחו בהתמדה, את המים שהושקו, את שרירי החקלאים והחקלאיות שעדרו, נהגו בטרקטורים, דישנו, תכחו, לקטו, מינו, ניקו, כל ההשקעה הזאת בפח. וזאת סדרת המעבדה הנוכחית. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה איילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, בסדרה בנושא צמצום בזבוז מזון. Gonna make this garden grow inch by inch and row by row. שלום לכן, מיכל ואופירה.
1: שלום. שלום,
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן. אנחנו בסדרה מיוחדת, בדרך כלל מתארח או מתארחת, אורחת אחת במעבדה. והפעם אנחנו בנושא שהוא כל כך הוליסטי, כל כך אקוסיסטמי בהוויה שלו, שאנחנו נצטרך לשמוע עליו מאוד זוויות. ואנחנו גם באמת נראה שהאורחים והאורחות באולפן השתנו, כי הם יתנו לנו גם זוויות של מדיניות. אז זה מה שיקרה. אז תודה רבה לכן. ולפני שנתחיל, תספרו לי רגע איך אתן הגעתן לבזבוז מזון. אני רוצה רגע להתחיל איתך, מיכל, כי את גם קצת חוקרת את הנושא, וגם קצת עושה בנושא. זאת אומרת, את עושה גם וגם. היום האקדמיה משתדלת גם לעשות גם וגם, אבל את ממש בהגדרה בחרת לעשות את זה. אז תספרי לי איך הגעת לנושא בכלל, ואז גם מה עשית לגביו, כי אני שומעת שאת יזמת, והקמת ארגון, תספרי על זה.
1: אז האמת שכל הנושא של הקיימות, עוד לפני הבזבוז מזון, התחיל אצלי בטיול בגרוזיה ובטורקיה. אני סיימתי את המשפטים, את מבחני הלשכה, לי ברור שעורכת דין דגולה בישראל אני לא יהיה, ונסעתי לאזורים שהיו אז דאז נידחים, עוד קראו לזה גרוזיה, ומקומות באמת שלא הייתה שם שום תיירות. התארחנו בבתים של אנשים, היינו במרחבי חוץ מאוד לא מתוירים, ואני זוכרת את הרגעים האלה פתאום שאני כאילו אומרת, רגע, משהו פה מוזר לי, משהו פה שונה. אנשים נראים מאושרים, למרות שממש ברמת חיים סוציו-אקונומית מאוד נמוכה, הם הכניסו אותנו לבית כדי לקבל עוד קצת כמה שקלים או כמה פרוטות לפרנסה. המרחב נראה אחרת, הוא לא נראה בנוי כמו אצלנו, זה לא high-rises גבוהים, הכל שחור, מגדלים, אלא מוטות גבוהים, הבניינים מוצבים אחרת בין מקום למקום, אמרתי, משהו ברגע מוזר, מה זה הדבר הזה? ובעצם הבנתי שהתחלנו לייצר מרחבים שנראים הכל אותו דבר. יצרנו לנו...
0: זהים, את
1: מתכוונת? זהים לחלוטין, יצרנו לנו חיים שהם זהים לחלוטין כחברה מודרנית, חברה מפותחת, ובעצם כשאני נמצאת במקומות שהם חברה על פניו כביכול פחות מפותחת, אני רואה שם עושר יותר גדול וסגנונות אחרים וחיבור הרבה יותר למקורות, לשטח, את יודעת, לבסיס של כל החיים. אז אמרתי, רגע, משהו פה מובט. התנתקנו. משהו מובט בצורת חיים שלנו, משהו מובט באיך שאנחנו מתרגמים את החיי יום-יום שלנו, ולא היה לי זה שם, ואני לא ידעתי מה השם, ואז חזרתי...
0: מעניין מה שאת אומרת, כי זה קצת נשמע כמו אובדן מגוון ביולוגי, רק אובדן תרבות.
1: זה מה שהרגשתי, אמרתי, אנחנו תקועים שם בבניינים האלה, ונורא נורא חם לנו, אנחנו לא יכולים לפתוח את החלונות, ובעצם אנחנו בבניין נורא נורא חמה, אז למה לבנות את הבניינים השחורים? וכנ"ל על האוכל, ובכלל, איך הם מתמודדים עם האקלים המקומי, ותהיתי, למה כל כך התנתקנו מהאקלים, מהשטח גידול שלנו, מהעני שלנו? וחזרתי ולא ידעתי איך קוראים לזה ומה זה, ואז הוצמדה לי המילה קיימות, ונסעתי ללמוד את זה בתואר שני בשוודיה, שאני חייבת להגיד שהגעתי ולא היה לי מושג, אמרתי למשפחה שלי, יכול שאני חוזרת תוך שבוע, הדבר הזה לא יהיה בכלל בשבילי, כי מעולם לא שמעתי את השם הזה.
2: וואו.
1: ושם בעצם נעשתה אצלי הטרנספורמציה, העיניים נפתחו, ואמרתי, וואו, יש פה משהו ענק, לא ידעתי עליו עד עכשיו, והוא בעצם מתרגם את ההרגשות השונות שחוויתי לאורך השנים, בשם, בשם שקיימות, אסטרטגיה לשינוי קיימות וכולי.
2: אז הרגשת את הרווח של לצלול בבריכה של אי ידיעה.
1: כן, ובייחוד שאיזה יופי שיש אנשים שמתעסקים זה, שנתנו לזה הגדרה, ויודעים גם איך להתחיל ואיך לפעול, ומשם באמת חזרתי לארץ, והתחום הראשון שהתעסקתי בו היה במרחב הבנוי, כי משם התחלתי את כל החיבור.
2: משם התחילה הסקרנות שלך.
1: בדיוק, איך המרחב נראה, איך הוא מתורגם, גם איך אני מרגיש בתור בן אדם בתוך המרחב הזה, ולמה הרגשה שלי חשובה. ואחרי שבאמת הייתי מהמייסדות, והייתי יושבת ראש של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, במשך עשור הרגשתי שאני כבר מוכנה לאתגר הבא, ולמערכת הבאה, כי מעניינות אותי מערכות, ומעניינים אותי שינויים ארוכים, שינויים שלוקחים זמן, גם אם הם מייסרים, ונדבר על זה הרבה פה בפודקאסט, אני חושבת
2: בנושא שלנו.
1: על כמה זה מייסר, אבל מעניינות אותי מערכות, ובאמת ניסיתי לחשוב, איזה מערכת אחרת צריכה. צריכה את ההתייחסות של קיימות ולהסתכל עליה, וזהיתי שהמערכת החשובה לי, גם כי אני מתחברת אליה בצורה רגשית, וחייבת מתחבר כשאתה רוצה לעשות שינוי ארוך, וגם שמות חשובה,
2: רגשית, את אומרת, כן,
1: כן, זו מערכת המזון, וכשהתחלנו, השדה הרגיש לי ממש נטוש, שהיו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים.
2: מתי זה כשהתחלנו?
1: ב-2012. היו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים, והיו הרבה שהתעסקו בנושא של טבעונות, שזה נושאים שהם היו מאוד מאוד מטופלים, אבל כל השאר, והשאר לא ידעתי עוד להגדיר מה זה כל השאר, כל השאר, החיבור הזה בין מזון לקיימות, ממש מבחינתי היה נטוש, והתחלתי להבין, אוקיי, מה זה אומר, במה אני רוצה להתעסק, ואני זוכרת עוד בתחילת הדרך, אני יושבת אופטימית ואומרת, אוקיי, הנושא הראשון יהיה בזבוז מזון, אחריו נעבור לבריאות, אחריו נחליט לפי מה שיקרה בשטח, אז אני יכולה לבשר שבזבוז מזון זה עדיין הנושא,
2: כן.
1: וכמו שנדבר פה, אני בעצם הבנתי שבזבוז מזון פשוט מכיל כל כך הרבה
2: היבטים.
1: מההיבטים של מערכת המזון ונוגע בכל כך הרבה נקודות שבעצם אם נעשה את הטרנספורמציה שם, אנחנו נוכל לשנות המון המון מהדברים גם במה שחשבתי השני והשלישי, והאם עשיתי שינוי בעשור פלוס האחרון? לא יודעת, נדבר על זה, אבל מה שכן אני יודעת שככל שאני צוללת פנימה, אני רק שוקעת יותר ויותר ויותר, כי כמו שנדבר, לכל חלק יש את הבעיות ואת הפתרונות.
2: לכל חלק ממש, בתוך התמונה הגדולה של בזבוז מזון.
1: בתוך התמונה של בזבוז המזון, כן. ואני מרגישה שאם פעם הייתי מגדירה את עצמי יזמית קיימות, היום אני יזמית קיימות וקולינריה, כי חייבים לשקוע שם פנימה, יש המון המון המון מה לעשות.
2: כן, אוקיי, אנחנו נשמע על זה.
1: כן.
2: ותודה שפתחת בסיפורים האלה. אופירה, אני אשמח לשמוע אותך, איך את הגעת לחקור את הנושא הזה? האם זה סטודנט או סטודנטית ששלחו אותך לעשות את זה, או שאת גילית יום אחד מתוך נתונים או מחקר מסוים, שזה נושא קצת נטוש, כמו שנגיד מיכל מגדירה אותו?
3: אז אני במאה הקודמת הגעתי ללמוד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, כי הייתי חייבת לעשות מה שאבא שלי רוצה.
2: יפה.
3: אבל החיים גלגלו אותי, ובטכניון למדתי גם תואר שני וגם תואר שלישי בנושא של טיפול בפסולת, בהנחיה של הטובים ביותר של פרופסור יורם אבני מלך ופרופסור מוטי שכטר, שהכניסו אותי לעולם הזה של טיפול בפסולת. ואז הגיעה אפרת, ואפרת הגיעה בסביבות 2013-14, ואמרה לי, אני רוצה להתעסק בבזבוז מזון. אמרתי, וואלה, אוקיי, זה, אפרת זה היום דוקטור אפרת אלי מלך, כן? אמרתי, היא תחזיר אותי, היא תסגור לי את המעגל האישי והמקצועי, וככה צללנו לתוך הנושא הזה.
2: וואו, איזה כיף זה, שיש הזדמנות באקדמיה כל הזמן לבוא עם הסקרנות של הסטודנטיות והסטודנטים ואנשים שאת פוגשת. ואז מה גילית? את יודעת להגיד מה הדהים אותך שם, מה השאיר אותך שם, כי את עדיין מתעסקת בזה, נכון? זאת אומרת, אפרתי כבר דוקטור, אבל את עדיין מתעסקת בזה.
3: לא להאמין שמי שלמד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה היום מתעסק בבזבוז מזון ורגשות. היום מתעסק בבזבוז מזון בבתי מלון, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כן. אבל הספקטרום, כמו שמיכל אמרה גם קודם, הספקטרום של הנושאים, שאנחנו צריכים להבין למה אנשים לוקחים מלפפון וזורקים אותו. למה אנשים קנו, אז והיא את כל השרשרת של הגידול ושל הדשנים ושל המים ושל האנר. בסוף הלכתי לסופר, קניתי, ואחרי 3 ימים אני זורקת את זה. או כי קניתי יותר מדי, או כי החסנתי את זה לא כמו שצריך במקרר וזה נרכב, אז אני חייבת לזרוק את זה. אתה אומר, זאת אומרת, ליטרלי, זרקתי כסף. למה אנשים עושים את זה?
2: כן, את אומרת, העניין הזה הוא אפילו יותר פשוט. המוטיבציה, אפילו רק של הצרכן, רק שלנו, שקונות את הפירות והירקות, לא ברור, לא ברור לנו למה לנו יש את המוטיבציה לקנות כל כך הרבה, ובסוף גם לזרוק חלק מזה. עוד לפני שאנחנו פותחות את עומקה, רוחבה ואורכה של השרשרת הזאת, של ההגעה של המזון אלינו הביתה.
3: אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן. אני דור שני לשואה. אבא שלי היה מספר תמיד שהם היו הולכים לשוק עם תכשיטים, או עם קצת זהב שהיה להם, וחוזרים הביתה עם קילו עגבניות. זאת אומרת שברור שקילו עגבניות זה זהב, ואוכל לא זורקים, כי לא זורקים. וכמובן, אני תמיד מספרת את זה, וגם סיפרתי את זה בסשן הקודם שלנו במעבדה, כן. הילדים שלי והנכדים שלי, לעולם יאכלו פשטדות שעשויות מקוטג', שאתה פתחת את המכסה, ראית שהתוקף, אמנם הוא היה היום או אפילו שלשום, אבל הקוטג' סבבה, והוא נכנס לפשטדה, והכל סבבה, וכולם אוכלים את זה, ולאף אחד לא קורה כלום עם זה. ובמחקר של אפרת, אנחנו ראינו אנשים שזורקים לפח בדיוק את זה, את הקוטג' שהתאריך שלו הוא מחר, אבל הוא אפילו לא פתח אותו, הוא זרק אותו as is, או היא, זרקו אותו as is לפח. זה פשוט לזרוק כסף. עכשיו, התמונות הן כמובן תמונות מחרידות שאתה רואה, שקנו פיצה, פיצה עולה היום 70-80 שקל.
1: גם שערוריה שנדבר על המחירי מזון תכף.
3: נכון, כן. אבל אנשים אכלו שמינית מהפיצה, ו7 שמיניות זרקו. אוקיי, זה לא היה נורא טעים, תוסיף על זה איזה פטריה, תחמם את זה בטוסטר, אני בטוחה שתוסיף קצת גבינה צהובה, אם לא פינקו אותך בזה, סבבה. אבל כן. לזרוק 70 שקלים, זה עלה 80, זרקת 70 שקל לפח.
2: אז את אומרת שזה באמת, זה באמת סימן שאלה ענק. כלומר, איך אנחנו מאפשרות לעצמנו במשכורת שלנו, שאנחנו עובדות בשבילה מאוד מאוד קשה, אפילו התודעה האישית מאוד מוזרה, מעלה הרבה מאוד שאלות על לזרוק 60 שקלים מתוך ה-70 שהשקעתי בפיצה.
1: אני רוצה להוסיף עוד אלמנט פה, כי כשאנחנו מדברות על קיימות, ואופירה, את יודעת את זה, כי את מתעסקת גם בנושאים האלה שנים, אז אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בנושאים נורא נורא מורכבים, שמרגישים נורא רחוקים. תחבורה ציבורית. מי יכול עכשיו, האזרח הבודד, לדאוג חוץ מאשר אולי לדאוג שהוא ייסע בתחבורה ציבורית ולהשקיע יותר? אנרגיה, מדיניות האנרגיה בישראל, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד גדולים, והרבה פעמים נורא נורא קשה להבין מה הבן אדם הפרטי יכול לעשות, ובכלל איך הוא מחובר, ומשקיעים הרבה מאוד מאמץ בלחבר. פה אנחנו מדברים על מזון. מה זה מזון? מזון זה הדבר הבסיסי הזה, שבין אם אנחנו אוהבים ובין אם לא, אנחנו חייבים אותו, כן. אוקיי? אחר כך אנחנו מוסיפים על זה עוד שכבה, שגם חיברה אותי רגשית, אני מאוד אוהבת אוכל, אני כן. אוהבת אוכל, זה מעניין, זה מסקרן, תסתכלו כמה ריאליטי, כמה אינסטגרם, באים לאכול לפני שאוכלים, כולם עסוקים בלצלם את זה כל היום.
2: בדיוק.
1: ונדבר על זה, נדבר על זה, על מה אנחנו רואים ומה שאנחנו לא רואים, אבל מזון, בשונה ממוצרי צריכה אחרים, אנחנו צריכים, ואנחנו צריכים אותם זמין, נגיש, בריא, מזין, בניגוד לעוד חולצה, עוד מוצר אלקטרוניקה ודברים אחרים, ולכן יש פה איזה משהו שהוא בעיניי כל כך מסקרן וחשוב לפצח אותו, כי בסופו של דבר ההתנהגות שלנו היא פרדוקס.
2: כן.
1: היא אבסורד.
2: כן.
1: שלנו כמערכת ושלנו כאדם בודד.
2: כן. אני חושבת שמה שמדהים במזון, לעומת מוצרים אחרים, ואני גם באמת חושבת שאולי כדאי להפסיק לקרוא לו מוצר.
1: נכון.
2: אז אחד הדברים המדהימים זה שהוא נכנס לתוך הגוף שלנו. כמה דברים אנחנו מוכנות ומוכנים להכניס לתוכנו, לתת להם להתפרק בתוכנו. זה נראה לנו הגיוני, כי ככה האבולוציה וככה הביולוגיה וככה הדבר פשוט קרה, כן?
0: אבל כשאנחנו עוצרות לחשוב על זה, ואנחנו מסמנות את זה כדבר מיוחד ממוצרים אחרים, כי לצערי זה כן הפך להיות פשוט מוצר, המזון, אז כשאנחנו מסמנות את זה כדבר מיוחד, שנכנס אלינו לגוף, מתפרק, עושה בתוכנו השפעה, אחראי לכל כך הרבה דברים, פוגש את המצב רוח שלנו, את ההורמונים שלנו, ואת החוזק של השרירים, וכל כך הרבה דברים, יכול להיות שאולי נצליח כמו מעין להירוז אותו מחדש בתודעה שלנו, ואז גם לתת התייחסות אחרת, גם כאדם פרטי וגם כמערכת, כמו שאת אומרת, לנושא הזה של מזון. אני מקווה שזה קצת מה שנעשה בסדרה הזאת.
3: אבל גיל, כשאנחנו דיברנו על הפרדוקס, תקחי בחשבון שיש אנשים שאין להם מה להכניס לפה. זאת אומרת, מה שיש להם זה לחם לבן מקמח רגיל,
0: כן.
3: ללא אותם תזונה שדיברנו עליה, על
0: הוויטמינים
3: והזנה
0: כן.
3: והבריאות. לא, הם אוכלים לחם, ולפעמים גם שמים מרגרינה עליה, שזה בכלל.
0: כן, אז את אומרת שבעצם יש פה היבט נוסף, ואנחנו נדבר עליו נכון, בעיקר, אני חושבת, בדיוק. בפרק הבא, שיש אנשים שבכלל אין להם את היכולת לבחור מה הם מכניסים לגוף, שלא לומר שלפעמים אין להם בכלל מה להכניס לגוף, וזה חלק חשוב בתוך השיחה שלנו על בזבוז של מזון, ואנחנו נציין גם את זה. אז תודה שאת מזכירה את זה, אופירה. תסבירו לי רגע, מה ההבדל בין אובדן מזון לבזבוז מזון? יש הבדל שחשוב שנכיר, תספרו לי עליו, ועם ההגדרות האלה נוכל לצלול.
3: בשמחה רבה. אז אובדן מזון, או food loss, הוא בעצם קורה בשדה החקלאי, בכל התהליך של המיון אריזה בבית האריזה, ועד הקטע של, נקרא לזה, הסיטונאי. זה אובדן מזון. כשאנחנו מדברים על בזבוז מזון, food waste, זה כל מה שקורה בשרשרת משם והלאה. זה דרך הכימונאים, זה דרך המוסדות, אם יש לנו מלונות, אם יש לנו צבא, אם יש לנו
0: בתי חולים,
3: מפעלי קייטרינג, בתי חולים וכו'. וזה דרך מסעדות כמובן, והבתים שלנו.
0: כן.
3: אז זה food waste. אני חושבת שכדאי לנו להתייחס לכל הסגמנטים האלה ולקרוא להם מזון אבוד. שהם בעצם כוללים את שני הסגמנטים האלה. גם כשנדבר אחרי זה על אמצעי מדיניות, אז כמובן שיש אמצעי מדיניות ספציפיים לחלקים של האובדן ולחלקים של הבזבוז, אבל דיברנו על ההוליסטיות של הנושא, אז נקרא לזה באופן הוליסטי מזון אבוד.
0: מזון אבוד.
1: אני יכולה להוסיף עוד הגדרה?
0: בטח.
1: בוא נבדיל בין צמצום במקור, שזו הסיבה שאני פה, כמה אנחנו יכולים לצמצם ולמנוע את היווצרות הבזבוז מלכתחילה, לעומת הצלה של מזון. הצלה של מזון זה במקרה שלא הצלחנו, ובאמת נותר בקצה של השרשרת, נותר מזון, אז אנחנו מצילים אותו, וזה בעצם מפעל שלם, וזה חשוב לי מאוד שכמה שיותר נדבר פה על צמצום במקור, ופחות בהצלה, וגם אפשר להגיד, להסביר למה, אני אגיד רגע במשפט, ואולי כשניכנס ממנו לנושאים עצמם, לצמצום במקור יש השפעה דרסטית, הרבה יותר גדולה, כי אתה בעצם מייצר הרבה יותר מדויק, אתה גורם לזה שהכמויות יהיו הרבה יותר נכונות, ושימוש הרבה יותר נכון, ולהתייעל באופן כללי במערכת, ובאנו כן. בצורה
0: כלומר,
1: אישית.
0: כלומר, מראש.
1: מראש, ותוך כדי התנועה, וזה מונע את הבזבוז בקצה. הצלה זה חשוב, בייחוד לאוכלוסיות מסוימות שבאמת ידם אינה משגת, אבל מפעל ההצלה הוא מפעל שבעצמו צורך המון המון משאבים, משאבים כספיים, והוא פולט גזי חממה, והוא מצריך הרבה מאוד לוגיסטיקה של שינוע ומרלוגים, ובסוף הוא מוגבל, כי אתה לא יכול את הכל להציל, ואתה לא יכול להגיע לכל מקום, ולכן כמה שיותר שנמנע את הבזבוז מלכתחילה, אנחנו נוכל באמת לטפל ברמה העמוקה בבעיה.
0: מעניין.
3: אנחנו קוראים לזה ההיררכיה, של התיעדוף של איך לטפל בדבר הזה. ובאמת, כמו שמיכל אמרה בנושא הזה של צמצום מלכתחילה, אחרי זה הצלה, ואחרי זה באות כל האפשרויות שלנו להסתה, לסוג של מחזור של מזון אבוד, אם זה אכלה של בעלי חיים, אם זה קומפוסטציה, אם זה אפילו להפיק אנרגיה מהפסולת
0: כן,
3: הזאת.
0: מגניב.
3: ובסוף, בסוף, בסוף יהיה לנו את הסילוק שאנחנו, זה אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לשם, כי שם זה הפלטות של גזי החממה, שם זה הבעיות הסביבתיות של תשטיפים וכו', לשם אנחנו ממש לא רוצים להגיע. אז בהיררכיה הזאת חשוב לנו באמת המניעה, ההצלה ואחרי זה כל הדברים האחרים ש...
2: מעניין, זה ממש נשמע דומה לשלושת הארים, כן? לשלושה האר של קודם reduce, קודם להפחית את התופעה. אחר כך, אם בכל זאת קרתה, אז reuse, להשתמש, להציל, נגיד במקרה שלנו, ואחר כך to recycle, שזה בעצם השלב האחרון. אז היררכיה דומה יחסית.
3: זה מבוסס על אותו רעיון, כן.
1: זה מבוסס על אותו רעיון, ובייחוד אני יכולה להגיד לך שכשנדבר על פתרונות, רוב האנשים שתדברי איתם על הנושא של בזבוז מזון, יגידו לך, כן, אני הצלתי, אני קמתי מקרה קהילתי, אני מציל את העודפים, דברים מהסוג הזה, שחס וחלילה אין פה שום זלזול בכל יוזמה ונהדר הכל, אבל הם דברים באמת בסוף השרשרת שהאפקט שלהם הוא הרבה יותר קטן.
3: אז סוף שרשרת זה יהיה, יש לי קומפוסטר בבית.
1: כן.
3: ואז יש לי לגיטימציה לזרוק.
1: אתה יודע, זה כמו הריבאונד אפקט.
3: זה בדיוק זה.
1: רואים במחקרים, וגיל, אל תתני לדבר על זה הרבה יותר מדי, אבל...
2: אבל תגידו גם מה זה הריבאונד אפקט.
1: רואים הרבה פעמים שכשאנשים עושים מעשה טוב בעולם של הקיימות, אז הם מרגישים טוב עם עצמם, ואז קורה שהם בעצם בסופו של יום צורכים יותר. נגיד, ראו את זה במחקר של אנרגיה, שאנשים שמים אנרגיה שהיא יותר סביבתית, אז הם משתמשים בה יותר,
3: המכונית חשמלית ונוסעים.
1: כנה על המכונית, כי הם מרגישים טוב, אני עושה משהו סביבתי יותר, זה לא מבסבס, ולפעמים זה יותר אקסיה ריבאונד אפקט וכו', וגם בתוך העניין של מזון יש את זה, אז צריך להיזהר גם לא להגיע לשם.
2: מדהים, אתן אומרות משהו כל כך חשוב, כבר בהתחלה של הפרק הראשון של הסדרה שלנו, שזאת בדיוק הסיבה, שבגללה זה חשוב, שהפעולות שאנחנו נוקטות בהקשרים של אובדן מזון, הם יקרו במקביל, גם אצל התודעה האישית של האדם, אבל בהכרח גם בתודעה הקולקטיבית, במדיניות, כדי שהיצרנים והמקומות היותר גדולים במערכת, שמשפיעים על איך שאנחנו גם צורכות וצורכים, גם הם יעברו את השינוי, כי לבד, כמו שאתם מספרות לי כאן, זה פשוט לא אפשרי, ואפילו לפעמים מייצר אפקט הפוך.
1: כן.
2: וואו. אני ארצה, שאתן תספרו קצת מה קורה בעולם, בהקשרים של האובדן הזה של המזון, ואז נעשה זכוכית מגדלת, ניכנס לישראל.
1: אז רואים שזו תופעה מאוד משמעותית בעולם, ולא רק בישראל. אנחנו מדברים על זה ששליש מהמזון בעולם הולך לאיבוד בגלל בזבוז מזון. עכשיו בואו נסדר את זה רגע באוזן, כאילו מערכת ששליש ממנה הולכת לפח.
2: שליש. כן. אני לא מצליחה לדמיין את זה.
1: בדיוק. אני אתן לך תכף עוד כמה נתונים שיהיה לך קשה לדמיין אותם.
2: אני מנסה לחשוב כזה שיש לי ארון בגדים, ושליש ממנו אני לא לובשת.
1: נכון.
2: או מקרר ששליש ממנו אני תמיד בהכרח זורקת.
1: או תלכן חברת הייטק, יש בטוח פה מאזינים שעובדים בחברות יצרניות, ששליש ממה שאתם מייצרים בחברה, פשוט לא רלוונטי.
2: זה לא סביר בשום מערכת.
1: נכון. עכשיו, בוא ניתן כמה נתונים לאלה שאוהבים נתונים מספריים.
2: בבקשה.
1: לפני שנדבר על האיכותני ועל הרגשות, אז אנחנו מדברים על זה שברמה היומית זה 4.3 מיליון טונות של מזון שמתבזבזים.
2: וואו, יומית.
1: ובשנה זה 1.3 מיליארד טון של מזון. עכשיו, בוא ננסה לדמיין את זה. זה באמת כמויות אסטרונומיה.
2: לא, אי אפשר לדמיין את זה.
1: אי אפשר לדמיין את זה. זה כמות פסיכית של מזון שהולכת לאיבוד. כשאני יכולה להגיד שהנושא הזה לא היה בסדר העדיפויות, ובאמת כשאנחנו התחלנו ב-2012, לא היו נתונים, לא מצאנו אפילו נתונים בעולם. אני חושבת שמה שקצת הזיז...
2: בעולם גם.
1: כן, מה שקצת הזיז את המחת היה ההתבטאות של האפיפיור, שאמר ב-2013 שלבזבז מזון זה כמו לקחת משולחנם של העניים. ואז זה התחיל לגלגל, אבל יותר בכיוונים של רווחה ונושאים שהם יותר חברתיים. ובאמת אחר כך הגיעה הדירקטיבה האירופאית שנתנה לזה ביטוי וב-Sustainable Development Goals וכו'. אם רגע אנחנו מסתכלים בכללי, אז אנחנו רואים שהנושא הזה גם מאוד מחובר לשינוי האקלים, שזה משהו שכן חשוב להגיד אותו גם אם אנחנו לא מתמקדות פה בתוך המעבדה, אבל בערך 39%, 32% עד 39% מפלטות גזי החממה, הן יוצאות ממערכת המזון, שמערכת המזון זה הרבה מאוד מרכיבים, משלב הגידול, השינוע, ההפצה, ההגעה לכל מרחבי ההסעדה, ובסוף טיפול בזה כפסולת. עכשיו, אם אנחנו מקמתים בתוך זה כמה הולך על בזבוז מזון, מדובר על בערך 8-10%. אז 8-10% מפליטות גזי החממה בעולם, שזה נושא שכן כבר מטופל ומדובר, למעשה נוצרים מבזבוז מזון.
2: וואו.
1: עכשיו, מעניין, אם אנחנו רגע נשארים עוד בעולם, היה את הדוח של OCD ב-2012 שמיפה איזה מדינה מבזבזת הכי הרבה, זה דוח שאני לא מאוד אוהבת להתמקד בו, כי הוא באמת הוא כבר ישן, ומאז לא עשו עוד דוח. אבל כן, אני אגיד ששם, דרום קוריאה הייתה מדינה ראשונה, וישראל הייתה במקום הלא מכובד, מקום שני.
3: אבל...
0: כלומר, המדינות שיש בהן הכי הרבה אובדן מזון.
3: נכון. Mm-hmm. אבל כן חשוב להגיד, קודם כל דרום קוריאה כבר לא שם, וכשנדבר על מדיניות זה יהיה מעניין להבין איך היא זזה מהמקום המכובד כן. הראשון. ודבר שני, להבין שזה לא בעיה רק של, של ישראל, אלא כן אנחנו רואים שגם מדינות מאוד מפותחות כמו שוויץ מבזבזות מזון, מדינות אירופאיות אחרות, כמובן ארצות הברית שמבזבזת 39% ממה שהיא מייצרת, אז המדינות באמת הן מבזבזות הרבה. עכשיו, הסתכלות על, על מה נעשה בעולם, רגע, ממש בהיי-לבל אני אגיד, שזה נושא שלא נדרשו עליו מספיק. אם מסתכלים על ועידות האקלים, אז רואים שעד לשנה האחרונה, באמת בקופ האחרון בברזיל, לא שמו כמעט את הנושא הזה. ורק באמת בוועידה האחרונה נוצר הפרויקט הראשון שממש מדבר על צמצום במקור, ולא הצלה. וגם שם רואים מעט מאוד מדינות שהכריזו על יעדים, ודיברו על מה הן עומדות לעשות, ונפתחה קרן יהודית שהולכת לתמוך בזה, וזה מתחיל, זאת אומרת, מתחילים להניע את הגלגלים שם ברמה הרגע הגלובלית.
0: כן.
3: כשכן אנחנו רואים שהם אמרו את זה בצורה נורא נורא מפורשת, אם לא נתעסק בצמצום בזבוז מזון, אז עד 2050 בזבוז המזון יוכפל.
0: וואו,
3: שלמה יוכפל. זה יוכפל? כן, למה יוכפל? כי אוכלוסיית העולם גדלה. יש יותר משבר אקלים, אז יש יותר בזבוז מזון, נדבר אחר כך על הקשר הדואלי הזה. אדם צורך יותר פר נפש, ובאמת העלות הסביבתית על כל, בגלל שחיקת הקרקעות וכו', גורמת לזה שיש יותר פליטות כזה חמה. זאת אומרת שאם לא נידרש לזה עד 2050, זה אפילו המספרים שאמרתי כרגע, ילכו ויוכפלו.
0: וכל זה קורה כשאנחנו עדיין חיות בעולם, שבו מה שנחשב צמיחה, זה כמה אנחנו צורכים וצורכות. זה מדהים, כי אתן בעצם מספרות שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על המושג הזה, על מושג הצמיחה, ועל הרעיון שאם אני צורכת הרבה ויש לי הכנסה פנויה לצרוך בה, אז אני בהכרח צורכת, אבל הנה אתן מספרות לי שאני גם בהכרח זורקת והרבה.
3: אני רוצה לחזור שנייה לסיפור הזה של ה-Sustainable Development Goals, זה בעצם...
0: של היעדים של הפיתוח של, של האום, כן. כן.
3: זה יעדים שהאום קבע ב-2015 ל-17 יעדים עם 169 מטרות, להגיע אליהם ב-2030, פתח סוגריים, לא יקרה.
0: סגור סוגריים.
3: סגרתי.
0: כן, תודה.
3: אבל מה שחשוב זה שהסיפור הזה של צמצום אובדן מזון או מזון אבוד, הוא יושב תחת ה-SDG 12.3, שמדבר על צרכנות נבונה ואחראית. אבל כמו שכבר התחלנו לדבר על זה, זה קשור גם לנושא של אקלים, זה קשור גם לנושא של מים, זה קשור גם לנושא של עוני, זה קשור לנושא של ה-SDG השני, שמדבר על אפס רעב בעולם. זה ההוליסטיות של הדבר הזה, היא פשוט נוגעת לכל אחד מה-17 יעדים האלה של האום. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק אנחנו עם הבופה
0: כן,
3: שלנו.
0: כן, או נקודתי כזה,
3: זה
0: כן.
3: זה הרבה הרבה יותר רחב, מים, אוויר, גזי חממה, החיים מעל האדמה, החיים מתחת לאדמה, הכל שם.
0: כן.
3: ובהסתכלות מה קורה, אם את רוצה לראות איפה הבזבוז קורה בעולם, אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, עיקר הבזבוז קורה בשלב ההתחלה, כמו שקודם אופירה אמרה, שזה השלב מהשדה עד שזה מגיע לצרכן, בדיוק, לצרכן הקצה, בגלל נושאים של, של פרקטיקות של גידול, ובגלל שיטות השינוע, שמאוד מאוד קשה להשיג שינוע של קירור, שזה צורך הרבה מאוד אנרגיה, וכמובן היחסון. אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, באמת השלב המהותי הוא שם, ופחות בשלב הצריכה, כי תודעת השפע שם והשפע לא קיים.
0: כן.
3: ובמדינות כמו שלנו, אירופה, ארצות הברית, גם סין, ישראל וכולי, אז אנחנו רואים שעיקר הבזבוז הוא בעצם בשלב הצרכני, מהרגע שהשלמנו את שלב השדה אצלנו בבית, אבל אצלנו בבית, לא רק בבית, אצלנו בבית, שאנחנו אומרים בבית, אצלנו בבית, במסעדה, במטוס, בבית החינוך ובמלון, אבל... חשוב להגיד שזה גם נגרם מהרבה מאוד דברים שקורים בתחילת הדרך, אבל יש כן הבדל בין עולם מתפתח ומפותח בפרקטיקות כדי להגיע לכמה שיותר צמצום.
0: ואם תתגבש וגם תיושם מדיניות שמסתכלת על כל השרשרת של ייצור המזון, אז יכול להיות שהיא כן תשפיע, גם אם היא תיכתב רק במדינות מפותחות, יכול להיות שהיא תשפיע גם על המדינות המתפתחות?
3: ברור, בהחלט. כי בעצם הכל בסופו של דבר יורד למטה, וזה מתחיל הרבה פעמים מהמתקדמים בפירמידה, ואז זה, את יודעת, הפירמידה זזה עם זה, ומה שהיה...

0: הסתכלות של קודם כל, תאכלו את מה שיש לכם, גדלו את מה שאתם צריכים, אחר כך תתחילו לשנע את זה ממקום אחד, משנהו, כי בעצם לא מחשבים את כל העלות. לא מחשבים את כל העלות הסביבתית, ולא מחשבים את כל ה... אבל זה באמת גם גולש לנושאים נוספים, כלכליים וכולי, שנדבר עליהם אולי.
1: אני רוצה להעלות תמיהה. איפה ישראל ממוקמת בסיפור הזה? משום שאם אנחנו מסתכלים על הנתונים, והנתונים כיום, הנתונים היחידים פחות או יותר שיש לנו בנושא הזה של האובדנים לאורך השרשרת, הם נתונים של לקט ישראל. הם מציגים את זה שמכלל החקלאות מאבדת 24% מהתוצרת שלה, ומשקי הבית מאבדים 38%. זאת אומרת שבישראל וואו. אנחנו גם מדינה מתפתחת בקטע של משקי הבית, ואנחנו, מתפתחת בקטע של החקלאות,
2: ומפותחת
1: בקטע של משקי הבית. זאת אומרת, וואו. אנחנו שני הקצוות אצלנו הם מאוד מאוד גבוהים. ככה שאנחנו, מדינת OECD, סבבה, אולי מדינת OCD יהיה יותר נכון להגיד את זה.
0: ואת יודעת מה, זה מה שאת אומרת, גם אני מרחיבה אותו, כשאתה מסתכל על המדיניות העסקית, אנחנו עובדים המון ב-Natural Step עם העסקים בישראל, ומנסים לייצר פתרונות לכשלי שוק, אני מתחברת למה שאת אומרת, אנחנו גם שם לצערי נמצאים במדינה יותר מתפתחת מאשר מפתחת. את יודעת, גיל, מדברים על זה, אנחנו פוד-טק ניישן, אנחנו הייטק, אנחנו מעצמה, כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר זה פשוט לא מחלחל לתחומים האלה שבזבוז זזון, וזה לא מחלחל לפעילות עסקית. וכשנדבר על למה עסקים לא עושים, זה ממש ממש אינרנטי באופן שבו הם תופסים את הנושא שקיימות בכללי, ובזבוז מזון בפרט.
2: אני חושבת שאתן מעלות נושאים שהם באמת חוזרים לתודעה. אנחנו מיתגנו כל כך בקלות את ישראל כסטארט-אפ ניישן, ואנחנו תופסות ותופסים סטארט-אפ ניישן בתור פשוט הדבר הזה שעושה אקזיט ב-30 מיליארד דולר באיזה סכומים שאפילו אי אפשר לקלוט שהם כמו הסכומים שנזרקים בשנה בעולם. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים רובנו חושבים ככה על סטארט-אפ ולא על האופן שבו אנחנו יכולים לחסוך, או על האופן שבו אנחנו גם טובים לסביבה. אנחנו באמת לא חושבים ככה כשאנחנו אומרים את המילה סטארט-אפ. אז מה האסוציאציות שעולות לנו כשאנחנו מדברים על הסטארט-אפ ועל היכולת להיות מדינה מפותחת? איזה אסוציאציות עולות? זה מה שחשוב שהציבור יבדוק וגם אולי יחליף, ירענן.
0: אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך במיינדסט הזה. המלחמה, אם היא הוכיחה משהו, מעבר לכל הדברים האיומים האובייס שהתקשורת מתעסקת איתם הרבה ודנו בהם, היא הוכיחה שהנושא של חוסן מערכת המזון הוא לחלוטין צורך ביטחוני, והוא קריטי.
2: אז תסבירו, אני רוצה שתסבירו את זה, ואז אנחנו נוכל משם להיכנס לתוך ישראל, להבין מה קורה בה היום. התחלתן להגיד לי, אנחנו כמו מדינה מתפתחת בהיבטים של ייצור והחקלאות, כמו מדינה מפותחת בהיבטים של צריכה ובזבוז שם, בהיבטים של משק הבית. אני מתחילה להבין את התמונה, אבל אני רוצה שתסבירי את מה שאמרת עכשיו, מה המלחמה הוכיחה ולמה זה קשור למזון, וגם מה זה אומר שמדיניות צריכה לעשות כאן, מה התפקיד פה של מדיניות. אז תתחילי עם המלחמה.
0: שמערכת המזון שלנו היא מערכת שהיא מערכת אקוטית. אוקיי, התחלנו ואמרנו בתחילת הפודקאסט שאנחנו חייבים מזון. ואנחנו צריכים מזון שהוא יהיה נגיש וזמין ולכולם בכל עת ומגוון מספיק לצרכים. ומה שהמלחמה הוכיחה מעל לכל ספק, שאנחנו מדינת אי, ובמקרה של קיצון כמו מלחמה, אנחנו מתנתקים ומנותקים, ואנחנו חייבים, בנוסף למאמץ המלחמתי הברור של המלאך, שאולי הוא מנצח את המלחמות, אנחנו חייבים גם לדאוג גם לעורף ולספק לו את המזון שצריך למשך הזמן שצריך בצורה נגישה ומזינה. והמלחמה ספציפית גם פה הוכיחה את זה, את הצורך הזה והיותנו מדינת אי, בגלל שבמי הם פגעו? הרי בסופו של דבר הם פגעו באסם התבואה של ישראל, במי שמספקים 35% בערך מהפרות והירקות הטריים של ישראל. עכשיו, הם לא רק פגעו בהם כחקלאים ואנשים פרטיים, הם עשו את זה במכוון. חמאס עשה טרור חקלאי, והוא בא והוא פגע בתשתיות ובשדות, כי הוא במכוון ידע שזה מקום רגיש, והוא ידע את הערך הכלכלי של המקום הזה, וכמה הוא מספק מחלק אינרנטי וחשוב בתוך הבסיס התזונתי של כל מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים עוד לחשוב שבכל עת ובכל רגע אנחנו יכולים לייבא, לעשות את כל צורת הסחר של פעם. אנחנו צריכים להבין שצריכה להיות לנו את היכולת לקלקל את אוכלוסיית המדינה שלנו בצורה נכונה, ושיהיה לנו את החוסן. ומה זה אומר חוסן? זה אומר לדאוג לחקלאות המקומית, למגוון, לחקלאים הקטנים, לעסקים קטנים שהם מספקים את תוצרת המזון.

0: מצד שני, לדאוג להשתמש נכון ויעיל במה שאנחנו כבר מגדלים.
1: נוסיף לזה גם את כל הסיפור הזה של השינוע של המזון לפה, אוניות, לא רצו להגיע לכאן. אז בסדר, היו מלאים, היו זה, אף אחד מאיתנו לא סבל ממחסור, אבל אנחנו צריכים גם לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, אי-אי, בסוף, ככל שאתה תהיה יותר עצמאי ותבנה את המערכות שלך, ושוב, אם אנחנו מדברים על שרשרת הספקה, ואנחנו מדברים על פליטות של גזי חממה ופליטות של מזהמים קונבנציונליים מהשרשרת הזאת, כמה שאתה תעשה את זה, ואגב, זה גם רלוונטי לנושא של האנרגיה. אם אתה תייצר את האנרגיה שלך קרוב אליך, אז לא תצטרך לעשות הולכה, ולא תצטרך לשנע דלקים, ולא תעשה את זה קרוב. אז הקרבה הזאת יש לה, היא זאת שבונה את החוסן ואת הביטחון.
0: כן. וזה לא משהו חדש, זה התחיל בקורונה.
1: נכון.
0: הרי בקורונה הייתה בהלה.
2: הדיבור הזה, כן,
0: הדיבור
2: ברור.
0: הדיבור הזה של להתחיל לעצור ורגע, השינוע. פתאום מדינות אמרו, אני אולי לא אשנע, כי אני בעצם...
2: זקוקה לדברים בעצמי.
1: המלחמה של רוסיה אוקראינה.
0: בדיוק, ומלחמת רוסיה אוקראינה שפתאום האפיות לא מקבלות את כמות החיטה שהן רגילות לקבל, ופתאום יש עלייה במחירים, אבל זה כאילו עוד כביכול אפשר להתמודד, אז היו כמה ימים שחוסר וכו'. אבל פה פתאום במלחמה, זה כן היה רגע להבין שזה אירוע גדול יותר, והאירוע הזה אנחנו לא יכולים להיות שעננים אליו, כי פתאום טורקיה אומרת שהיא לא מביאה לנו, אפשר לייבא ממנה עגבניות, ופתאום ירדן אומרת שאי אפשר, אז מה, לא יהיו עגבניות? ואנחנו מגדלים פה עגבניות.
2: תראו, זה מעניין, כי אנחנו הרי יודעות שהעידן הגלובלי הוא עידן של תלות הדדית. אנחנו אולי חושבים עליו רק במושגים של חופש מוחלט כזה, לקנות הכל, ויש לי עגבניות כל השנה, ו-12 קולקציות, ולא יודעת מה, אבל בעצם זה גם עידן שכמו מעין מחזק או מדגיש גם את התלות ההדדית ברמה הגלובלית. כי תלות הדדית תמיד יש, היא פשוט קורית ברמות מקומיות, אבל הנה היא קורית גם ברמה הגלובלית. והסכמי הסחר הבינלאומיים שנכנסים כאן לתמונה, שמאוד מאוד קשה לשנות אותם, להפר אותם, מאוד מאוד קשה. אז גם כשיש מדינה שכבר רוצה לעשות משהו ברמה המקומית, אם היא חתומה על הסכמי הסחר הבינלאומיים האלה, מאוד מאוד קשה לשנות את איך שהשוק, השווקים עובדים בתוכה ובהדדיות עם מדינות אחרות. אז איך אפשר לעשות את זה? איך ישראל יכולה להסתכל על הנתונים מארבע השנים האחרונות ואף קודם, ולהגיד, אוקיי, אנחנו אי, כמו שאתן אומרות, בואו נראה מהם השינויים שצריך לעשות. האם אפשר לשחק שם עם האחוזים של כמה אחוזים האוכלוסייה המקומית מסתמכת על מזון שהופק ויוצר וגודל כאן בישראל, לעומת מה שקורה עכשיו, כמה היא מסתמכת על יבוא, איך אפשר לעשות את זה?
0: את אמרת כבר, אני חושבת בצורת השאלה שלך כבר כמה מרכיבים, אז אני אגיד שאני חושבת שיש כמה מרכיבים הכרחיים, וכמובן אופירה תוסיפי. הדבר הראשון זה בעצם להבין מה הצרכים הבסיסיים שאוכלוסייה צריכה, ולרשום אותם, זאת אומרת, מה הם המוצרים הבסיסיים שבלעדיהם אין את ההרכב התזונתי
2: כן.
0: הנכון, לא הקלורי, ההרכב התזונתי הנכון שאוכלוסייה צריכה בשביל לקלקל את עצמה. אחר כך לבוא ושתהיה מפת גידולים ברורה, ונדבר על זה בפרק החקלאות, כי אין אותה, של מי מגדל, מה, איפה, בכמה, ואז להשוות.
2: מה זאת אומרת, אנחנו לא יודעות ויודעים...
0: לא, אבל את לא רוצה לגלוש לזה בפרק הזה, נכון? את רוצה שנדבר על זה בפרק של החקלאות.
2: רק רציתי הפתיע אותי.
0: נכון, גם אותי מפתיעים דברים עדיין כל יום בעיסוק בזה, אבל נכון, אבל רגע להשוות את הנתונים, יש לי X אוכלוסייה, יש לי Y גידולים, איך אני מייצר את ה-X וה-Y, ובנוסף, פרמטר שלישי זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בהתחשב בשינוי האקלים, והשינויים שצפויים פה, השינויים הדמוגרפיים, מה אני צריך כדי להסתכל גם קדימה. עכשיו, לא כל דבר צריך שיהיה מגודל בישראל, ולא כל דבר צריך בכל רגע נתון, ואנחנו לא צריכים שהסלט הישראלי יהיה אותו דבר, וזהה, אני זוכרת עוד מהילדות שלי, שלא תמיד היה הכל. זה לא רק עניין של מחיר, זה אפילו עניין של הצע, לא צריך שכל הזמן יהיה בכל רגע נתון.
2: זה גם עניין של בריאות, זה טוב להחליף גם.
0: כן,
2: זה חשוב.
0: זה מרענן, וזה גם חשוב לקרקע, אבל רגע לחזור לשאלה שאת אמרת, אני חושבת שקודם כל לדעת כמה אוכלוסייה יש לנו ומה היא צריכה, איפה מגדלים ומה הפוטנציאל גידול, ואז לבוא ולהכניס משתנים כמו שינוי אקלים ומה הם אומרים לנו, ולהכניס איזה דברים הם הכרחיים ואנחנו לא יכולים לגדל פה, או אנחנו צריכים להתחיל ולגדל פה כי זה הכרחי, ואז להתחיל ולחבר את כל הנקודות האלה, בשביל לייצר מפה של גידול בישראל, מה צריך, ואז לגזור מזה מדיניות, אם זה כולל סובסידיות, אם זה כולל לעודד מעבר, אם זה כולל להכניס טכנולוגיות כדי להפוך את זה ליעיל יותר, אם זה אומר שדור שני לא באמת מספיק נכנס, אלא רק היום רואים שהרבה יצרנים קטנים, אבל הם לא באמת מקלקלים את האכילה של כל במסות, אז אם אנחנו צריכים להכניס את התאר לעניינים, וזה עוד החלק הראשון, בנוסף, למה שאנחנו מדברות פה, של להשתמש יעיל יותר, ומה המדיניות שדורשת את זה בשביל שנהיה יעילים, כי כבר גידלנו עגבניות, אין סיבה להביא מטורקיה, בוא נדאג שנאכל את כל העגבניות.
2: זה נחמד לשמוע אותך מדברת על זה, כי אני אומרת לעצמי, השלב של המדיניות, זה השלב היצירתי. אפשר לראות את כל הנתונים, ולהתחיל לעשות ממש, באמת, בריינסטורם משוגע של מה שצריך לעשות, והשלב של המדיניות דווקא יכול להיות, כאילו, סליחה שאני אומרת, אני מרגישה צורך להתנצל, אבל כיף. כיף, וכמובן שצריך להיות מאוד דינמי, כי התחום משתנה, והאוכלוסייה גדלה, או קטנה, או משתנה, והצרכים משתנים, והאדמה משתנה, ולכן גם אם נגיע לפתרונות מאוד מאוד יצירתיים וטובים, ומתאימים כרגע, הם עדיין יצטרכו להיות דינמיים עם השינויים שמתרחשים.
0: מה זה כיף, מדיניות?
1: השאלה, אם אתה מתוסכל בסוף או לא. אבל
2: רק לפי מבחן התוצאה, אופירה אומרת.
1: בדיוק, בדיוק. אבל אני כן רוצה שנייה לחזור אחורה, כי בעצם אנחנו גם נדבר על זה בפרק הבא, בתוכנית הלאומית לצמצום מזון אבוד, אבל הוא חלק מתוכנית גדולה, שהיא גם תדובר אחרי זה בפרק של החקלאות, וחשוב לי לעשות את הפריימינג, כי זה בדיוק זה. כי הפריימינג של התוכנית הגדולה, שמשרד החקלאות וביטחון המזון, הוביל אותה, היא עסקה לא רק בנושא הזה של צמצום מזון אבוד, אלא גם בנושא של באמת הצלחת של האוכל שלנו. התוכנית מיועדת ל-2050, אוקיי? מה צריך להיות הצלחת שלנו? כי חלק מהיבוא שלנו זה בכלל גרעינים בשביל הפרות. זאת אומרת, חלק ניכר מהחיטה שלנו זה לא למאפיות.
2: יבוא בשביל האוכל של הפרות.
0: נכון,
1: כן. ואנחנו צריכים לגדל, לתת לפרה פי כמה וכמה טונות של אוכל בשביל לקבל טון אחד של פרה, סליחה על הביטוי. אז מה צריכה להיות הצלחת שלנו? איפה אנחנו מכניסים פה את החקלאות המקומית? איפה אנחנו מכניסים פה את תעשיית המזון? איפה אנחנו מכניסים פה את כל הנושא הזה של הסכמים בינלאומיים והסחר וכו' בתוך הסיפור? ובתוך כל הסיפור הזה גם את כל הנושא הזה של מחקר ופיתוח. לא רק מחקר ופיתוח חקלאי, אלא מחקר ופיתוח בכל שלב ושלב מהשרשרת הזאת. זאת אומרת, כן. בסוף התוכנית הזאת ששוב, היא תוכנית מוכנה, עדיין לא מתוקצבת, לא ברמה של משרד הגנת סביבה, לא ברמה של משרד הבריאות, לא ברמה של משרד החקלאות וביטחון המזון, וזה נמצא. זאת אומרת,
2: כן. זה זמין, אבל צריך.
1: פעם אמרו בנייקי, just do it.
2: תגידו, יש ערך לזה שרק משרד אחד יתקצב את חלקו בתוכנית, או את ההיבט שלו בכל מה שקשור לאובדן מזון?
1: אין כזה דבר, זה הכל הוליסטי. כי אתה מדבר על מה
2: שאתה... בוודאי שזה הוליסטי, אבל כמו שאתן מספרות לי, יש משרד שנגיד בחר להתייחס לזה, משרד להגנת הסביבה נגיד כתב תוכנית, ומשרד החקלאות כתב תוכנית, אבל נגיד שלא כולם מצליחים לתקצב את התוכנית. האם יש ערך בכל זאת שרק משרד אחד יתקצב אותה?
1: תראי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש דברים שהתקציבים הם לא אסטרונומיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מאות מיליונים של שקלים על פני חומש. זה לא הרבה כסף. כשזורקים פה מיליארדים לכל מיני דברים לא שימושיים, ושלא תורמים לבטן של ילד רעב, אז מאות מיליונים זה לא הרבה כסף.
2: במיוחד לא מה שאמרתם גם על הבזבוז, כלומר יש כאן גם בזבוז כלכלי.
1: נכון. התועלת אגב, אנחנו נעשה כבר ספוילר, התועלת היא פי 5 מהעלות.
0: וזה ברמה של מה שאת מדברת, יש עוד רמות שניכנס אליהם בעסקים, שזה אפילו 1:7 או יותר, אבל גיל, אני מסכימה עם אופירה, אבל מתחשק לי גם להגיד באותה מידה שכן יש ערך. כל משרד שיכנס...
2: לאשר את התקציב גם במשרד, את אומרת?
0: אופירה ישבה על התוכנית הרבה מאוד חודשים, וכמובן רואה את הערך בהתמה של הכל, ואת הסינרגיה של הדברים. אבל אני גם רוצה להגיד שאני רואה המון המון ערך גם בזה שכל משרד יבוא ויקח את הסמכויות שלו, כי הם באמת סמכויות שונות, ואם כל משרד יאמץ את הרגולציה ואת המדיניות שלו, כבר שם יהיה המון המון המון ערך, גם אם הערך הצירופי של הכל ביחד יהיה הרבה יותר גדול, אבל שיתחילו רק לעשות. יש 5 משרדים בליבה, יש 7 שהם לא, אם מסתכלים לא רק על הליבה ממש, וברובם הם לא עושים כלום. אז גם אם אנחנו נתחיל ומעבר לזה, הם עושים לפעמים גם מהלכים מנוגדים, כשנדבר על ההיבט הכלכלי ועל הסל המזון. תראה, אנחנו מדברים, לא אמרנו עוד את הנתון המקומי.
2: כן,
0: אנחנו מדברים על 2.6 מיליון טונות של מזון שמבוזבז בשנה. כשאנחנו מסתכלים...
1: מתוך 6 מיליון טון פסולת עירונית.
0: בדיוק.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על השליש הזה.
0: אנחנו מדברים ממש השליש. עכשיו, עוד כמה נתונים להסתכל לתוך זה, גם אמרנו שזה שליש, גם אמרנו 2.6 מיליון טון, גם אם מסתכלים על דוח העשור של לקט, אנחנו רואים שאין תנודה, יש דווקא עלייה בכמות בזבוז המזון, זאת אומרת, נכון, יש יותר עשייה ויותר דיבור וטיפה יותר מודעות, וגם אפשר לדבר קצת על הסקרים שעשינו עם מודעות, אבל בסופו של דבר, דה פקטו, יש יותר בזבוז מזון, אנחנו וואו. לא הצלחנו להפחית.
2: וואו.
0: והערך הכלכלי של זה הוא ערך כלכלי מאוד מאוד גבוה. אז אופירה הציינה קודם כמה הערך הכלכלי בצמצום, ההחזר השקעה, אבל אנחנו מדברים על זה שיש בערך 24.3 מיליארד שקל שהולכים על בזבוז מזון. עכשיו...
1: ישיר.
0: ישיר.
2: מה זאת אומרת ישיר? עכשיו למאזינים
0: שממש על זה,
1: בפח.
0: כסף שהולך כסף לפח בגלל בזבוז מזון. עכשיו וואו. בואו נדמיין. מה היה אפשר לעשות ב-24.3 מיליארד שקל, וגם בוא נעשה עוד איזה משחק דמיון, כל הזמן אומרים, אוקיי, אבל הצלה הולכת לנזקקים, נכון, הצלה הולכת לנזקקים, אבל אם היינו מייתרים את הכסף הזה, ולא הולכים אליו בשביל בזבוז מזון, ולוקחים מראש ונותנים למדיניות רווחה וביטחון במזון, בלי שזה עובר דרך כל השושרת, ובסוף כהצלה, כן. הרבה הרבה פחות מחצי מזה, כי היא צריכה לעשות מנגנונים גם הרבה יותר רגילים, וגם הרבה יותר קרובים וטריים ומזינים, ובאמת הכמויות האלה הן אסטרונומיות, ואם רוצים רגע לקמת את זה ברמה של העשור האחרון, הם הכניסו גם בדוח 211 מיליארד שח בעשור האחרון. זה כמויות אדירות.
2: 211 מיליארד.
1: לא, אבל זה עלות ישירה.
0: כן,
1: לזה, נכון. על ה-23.4 כן. יש עוד תוספת של 4 מיליארד שקלים, נכון. שזה ההשפעות הסביבתיות.
2: וואו.
1: ואם אנחנו מדברים על ההשפעות הבריאותיות, שוב, דיברנו, אחד, עוד לא דיברנו על זה אפילו, נכון. שאחד מכל 3 ילדים במדינת ישראל סובל מאי ביטחון תזונתי.
0: נכון.
1: ואז אם אנחנו מוסיפים פה, ואנחנו יודעים שאחוז ניכר מהמזון הזה שהולך לפח, הוא פירות וירקות.
0: נכון.
1: מה שאומר ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים.
0: והדברים הכי יקרים.
2: ערכים תזונתיים.
0: והדברים הכי יקרים, ובעצם כשאני זורק פרי וירק, אני זורק 3 פעמים משאבים סביבתיים. אני זורקת כרגע, כשגידלתי את זה, את המים, קרקע, אנרגיה, חשמל, כל מה שהיה צריך. פעם שנייה כשאני שינתי את זה, לתוך, לסופר, לקימונאי, למרכולית.
2: את הדלק.
0: ואת הדלק, ואת המרלוג, ואת העטיפה, וכולי.
2: השכר של האנשים האלה.
0: ובפעם השלישית, כפסולת, כי זה לא נעלם בפח. אחר כך צריכים לטפל בזה כפסולת, ופליטות גזי חממה
2: וכולי. שזה לגמרי נעלם מעינינו.
0: זה נעלם מעינינו לחלוטין. זה כאילו שקוף לחלוטין, אבל זה לא רק משאבים, זה גם משאבים סביבתיים. 3 פעמים, וזה גם משאבים אנושיים, כי היה בן אדם שגידל ודישן ושינע וארז ועורכי דין ומיתוג וכולי וכולי.
2: אנחנו ממש חייבות לסיים, ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שאנחנו נדבר כאן בפרקים הבאים גם על המשרד להגנת הסביבה, היבטים שקשורים שם, גם על היבטים שקשורים לכלכלה שכבר התחלנו לדבר עליהם בפרק הזה ולהזכר אותם. אנחנו נדבר גם על היבטים של בריאות עם נציגה שתגיע ממשרד הבריאות, ואנחנו נדבר גם עם משרד החקלאות בפרק הרביעי. ויש לנו כאן מעבדה שמנסה לשאול את השאלה גם איך מפגישים בין מסורות.
1: עוד לא נכנסנו למעבדה בכלל.
2: כן, עוד לא נכנסנו למעבדה. בין מסורות של ידע, כן, גם הידע האקדמי וגם הידע של חברה לתועלת הציבור שעושה את המחקרים עם הציבור, וגם הידע של איך עושים בירוקרטיה, כן, איך עושים כאן מדיניות ציבורית לטובת הציבור. אז זאת תהיה המעבדה שלנו, וממש...
1: והרבה פוליטיקה.
2: כן, זה גם הרבה פוליטיקה לצערנו, ואני רוצה ממש שתגידו במילה, אמרתי למה אנחנו כן נתייחס בפרקים הבאים, למה לא נתייחס וחשוב לכן ויקר ללבכן. אז לדוגמה אני, זה התחום של חינוך, שלצערי לא הצלחנו להכניס לתוך הסדרה שלנו, אז אני מאוד מצרה על זה, אבל לחינוך יש בעצם תפקיד חשוב מאוד, גם בחינוך הציבור, גם מגיל מאוד מאוד צעיר, של להכניס את ההכרה הזאת של מה זה ההשקעה, עד שהאוכל מגיע אליי לצלחת, ולמה זה חשוב לו לזרוק אותו, או בכלל לגדל אותו טוב, ולהשקיע בו, ולאהוב אותו. אז זה התחום שמפוספס מהבחינה שלי. מה מבחינתכן, אופירה?
1: אז בואי נוסיף על זה, לא רק חינוך, אלא גם הסברה. כי הציבור צריך לדעת, והסברה גם היא יכולה להיות הסברה לשפים במסעדות ובבתי מלון. זאת אומרת, גם הם צריכים קורסים והדרכות, לא רק... איך לצמצם את הבזבוז, אלא גם איך להשתמש בשאריות, ואיך להנציל דברים שאחרת היו הולכים לפח. זאת אומרת, זה כן. מכלול שלם של הדרכות, חינוך, כן. הסברה, פרסום, כל הדברים האלה מאוד מאוד, ופנייה לרגשות שלנו.
2: מיכל, במשפט?
0: שני הדברים שאמרתם, זה מצחיק שממש פגעתם בול, אחד החינוכי, מבחינתי המחקר האחרון שעשינו לזרוע שינוי חיבור דור העתיד למזון, זה ממש מחבר גם מאיפה אני הגעתי לנושא, וזה פשוט קריטי. צריך לחנך על הכל, נכון, אבל פה ממש חייבים לחבר ילדים, והדבר השני שאת אמרת, אופירה, זה לדבר על השפים, השפים, זה המקור הפרנסה שלכם, בגלל זה הגעתם למקצוע, איך יכול להיות שזה חלק שנעלם?
2: מדהים. תודה רבה רבה לשתיכן, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, פרופסור אופירה ילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל. תודה רבה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של התוכנית וכותבת התחקירים האקדמיים שלה, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול הקשוב שלנו, ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נמשיך בפרק הבא. We'll be right back.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: תראי, לדבר על עולם האמנות בציניות, זה המובן מאליו. אני חייבת להגיד שגם אני בספר,
2: כן.
1: אמרתי לעצמי, לעשות גרוטסקה או פרודיה מעולם, זה נורא קל. לצחוק על אומנים, על מבקרי אומנות. אבל מה שאני מקווה שקיים גם אצלי, זה גם חמלה ואמפתיה לדמויות האלה.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן היום עם חמישה ספרים אהובים. האוצרת ומבקרת האומנות, רותי דירקטור. שלום רותי.
1: שלום.
2: וגם עם הספר שלה, ספר הביקורים, הרומן הדרך לוונציה. החלטת לרדת מן הקירות, להתיישב על שולחן הכתיבה, ולכתוב, וראה אור לפני כמה חודשים, הרומן הראשון שלך.
1: ראה אור ממש כמה ימים לפני המלחמה.
2: בדיוק.
1: נחת לחנויות.
2: כן.
1: אבל זה ספר שכתבתי במשך כמה שנים, בהפסקות מאוד ארוכות. ואת יודעת, תמיד כתבתי, הרי זה מה שעשיתי.
2: כן.
1: כתבתי ודיברתי על אומנות.
2: נכון.
1: במשך כמה עשורים.
2: ולמדת ספרות.
1: למדתי
2: לצד תולדות האומנות.
1: ולימודים קלאסיים.
2: כן.
1: וספרות תמיד עניינה אותי. ותמיד עניין אותי איך כותבים על אומנות.
2: את היית במשך שנים רבות האוצרת הבכירה על אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב, ולפני זה היית האוצרת הראשית של מוזיאוני חיפה לאומנות, ועשית הרבה תפקידים של אוצרות בגלריות החשובות, וכאמור לאורך כל השנים גם כותבת על אומנות. והספר הזה כולו, הדרך לוונציה, הוא מסע בעולם האומנות הישראלית, דרך גלריה של דמויות נשיות, האספנית, האוצרת, חובבת האומנות, הגלריסטית, האסיסטנטית, בת הזוג של האמן, מבקרת האומנות והאומניות. ודמויות משנה שנמצאות בפרק אחד, הופכות להיות דמויות ראשיות בפרק אחר, וכל הדמויות בעצם הן קשורות אחת בשנייה, לבסוף יוצרות איזו שרשרת אנושית מאוד פועמת, וכולן, והשרשרת הזאת כולה נפגשת בביאנל לאומנות בוונציה, בפרק האחרון של הרומן. זה משהו אחד לכתוב כאוצרת, וזה משהו אחר כשאת כותבת כמבקרת אומנות בעיתון, לעומת פרוזה שהיא בדיון. אז תספרי לי על האנרגיה הזאת, איך רותי של הכותבת המקצועית על אומנות הופכת להיות רותי הסופרת.
1: זה התחיל עם הדמות של האספנית, עם גאולה, שזה היה ממש לפני איזה 10 שנים שלימדתי קורס אוצרות בבצלל, ונתקלתי בבצלל במחסן של עבודות של בוגרים, שבוגרים השאירו אחריהם, אחרי תערוכת הגמר. ורציתי שהסטודנטים שלי בקורס לאוצרות יעשו תערוכה עם העבודות האלה. וכדי לפתות אותם, המצאתי סיפור על אישה, זקנה, ירושלמית, שכל שנה, בקיץ, באה לתערוכת הגמר של המחלקה לאומנות, וקונה עבודות מהבוגרים, כי הבן שלה שנהרג רצה להיות צייר.
2: כן, הבן שלה שמוזכר פה בספר.
1: כן. הדמות הזאת של אספנית ירושלמית זקנה, שמדי שנה עושה לה מין טקס פרטי, כן. כזה של הזכרה, ובאה לקנות עבודות מהבוגרים, זה הסיפור, כן. שסיפרתי
2: כי
1: להם.
2: כי הבן שלה נהרג באותה תאונה ולא הצליח להגיע לבצלל,
1: כן.
2: ללמוד.
1: רוצה ללמוד בבצלל ורוצה להיות צייר.
2: טקס של הזכרה, טקס של יופי, וטקס,
1: כן.
2: של לבחור אומנות, אומנות, לא אומנים, כי אף אחד לא מוכר, וזה דבר חשוב אצלך לאורך כל הספר. מה ההבדל בין אומנות, המבט הנקי הזה, החף מהאופנה ומהשמות? זאת גאולה.
1: היא לא שואלת את האנשים שהיא קונה מהם תמונות, היא לא שואלת אותם לשמם, היא לא זוכרת, זה לא מעניין אותה, או שהיא מעמידה פנים שהיא לא זוכרת, אבל היא לא עסוקה בשמות, היא עסוקה באומנות עצמה. ואז כשניסיתי סיפרתי לסטודנטים את הסיפור הזה, הם מאוד התרגשו מהסיפור, הם היו בטוחים שמדובר באישה אמיתית, בדמות אמיתית. זה לא עזר, הם לא עשו תערוכה.
2: גם אני הייתי בטוחה כשקראתי את הסיפור, את הספר שלך, הפרק הראשון הזה, כובש לב.
1: אבל אז הבנתי את העונג,
2: כן.
1: שבבריאת דמויות, וגם את העונג שבהמצאת אומנים וגופי עבודה של אומנים.
2: אני פשוט מדמיינת אישה שבאמת, אני כבר גם כן אין לי את העין הזאת, שמגיעה מהאהבה הטהורה ביותר.
1: אז אני אקרא את הקטע שנוגה, כן. האחיינית שלה,
2: שהיא לומדת תולדות אמנות
1: באוניברסיטה, והיא מביאה בהשתאות ביכולות האלה של גאולה. גאולה במלרע, חשוב.
2: גאולה, הדודה שלה.
1: שם, בבר בנחלאות, נחתה על נוגה לפתע ההכרה שטקס הקיץ השנתי, שדיברו עליו במשפחה כעל התרפיה של דודה גאולה, יש לו קיום כלשהו בעולם האומנות, בעולם שמחוץ למשפחה. היא נזכרה בשלושה ניירות שנוספו בשנה שעברה לאוסף, מצוירים בעדינות, בצבעי מים, עם סצנות קצת סוריאליסטיות, חלומיות. פתאום, בדיעבד ולראשונה, הוצמד להם שם, רותם. מכיוון שעניין השמות לא היה חשוב לגאולה, והיא מאוים לא ציינה עם אחד מהאומנים הצעירים שאת עבודתם הראשונה רכשה, הפך לאומן מוכר, נוגה ימצא את הגישה שאלה עבודות ללא שם. עבודות שמתקיימות לעצמן, כמו שהן, משמרות את הרגע שבו נעשו ללא המשך. באוניברסיטה, לעומת זאת, למדה ששמות הם הדבר החשוב ביותר. שם של אומן הוא העוגן להקשר, והקשר הוא חזות הכל, בלעדיו אין תולדות האומנות. אם עד עכשיו היה אפשר להגדיר את העניין שלה באוסף של דוד הגאולה, כי הנאה אסתטית נטולת הגדרות, מלווה במשיכה כמעט פיזית לניירות, לבדים, לריח הצבע, לטקסטורה של הפסלים, למגע החלקלק של נייר הצילום, הרי שעכשיו, כשהיא סטודנטית לתולדות האומנות, האוסף מרעיש אותה, מטלטל אותה, מחייב אותה לחשוב על הכל מחדש. מה לעשות עם השורה הפותחת את קורות האומנות של גומבריך, הספר שמתחילים בו את הלימודים? אין אומנות, ישנם רק אומנים. התמונה של דודה גאולה פוסעת לה בתערוכת גמר ובוחרת רק באומנות ולא באומנים, בוחרת בעבודות נטולות שם ונטולות הקשר רק לפי ראות עיניה, מבלי להידרש לעיצה או להדרכה, מבלי להישען על סמכות כלשהי. התמונה הזאת מבלבלת אותה ומיד גם ממלאת אותה השתאות.
2: וגם את הפקים מהחיים שלך נמצאים כאן אצל כל הדמויות, תכף נגיע בעיקר אל הדמות שהיא הכי קרובה אלייך, בפרק השני, האוצרת. מה את אומרת לנו, רותי, עד שמגיעה מהעיניים המקצועיות, שהן כבר, גם אם את מנסה להיות נקייה, ואת מנסה גם בתערוכה שתערוכות שעשית, ותכף נדבר בהן, עדיין את כבר, העיניים שלך, שלך, שלי, תבולות כבר בכל הידע הזה, במה נכון, במה לא נכון. ואת פותחת את הספר, ונראה לי שהפרק הזה, מעבר לגאולה, הוא גם איזה משאלת לב שלך. לשוב למבט הנקי הזה.
1: זה חוזר ומופיע בעוד כל מיני צורות, כי גם דרך השאיפה, גם של האוצרת, של נבט, לגלות אומנית שלא באה מתוך עולם האומנות.
2: האוטסיידרית.
1: האוטסיידרית, כן, לסוגיה, שזה בוודאי אהבה מאוד גדולה שלי לאורך השנים.
2: ועשית ארוחה גדולה כזאת על האוטסיידרים. כן. לפני כמה? לפני עשור בחיפה.
1: בחיפה, ב-2000, כן, לפני עשור בערך.
2: ב-2013, כן.
1: בחיפה. וכשהייתי במוזיאון תל אביב, גם נפלה לי הזכות לעשות ארוחת יחיד לאומן בשם מלך ברגר, שהוא אומן מבאר שבע, שמעולם לא הציג בשום מקום. הוא היה בן 94.
2: כן.
1: ועשיתי לו את הארוחת יחיד במוזיאון, אומן שעבד עם חומרים מהטבע. אבל כן, יש לי משיכה מאוד גדולה לאנשים שפועלים בצדדים של עולם האומנות, בשוליים, שלא באים מתוך המקומות המאוד ממוסדים ו... מדרך המלך של עולם האומנות. זאת הדרך שבה אני באתי.
2: זה משהו שהתחיל אצלך בשלב מסוים?
1: זה התחיל בשלב מסוים, כן. אני חושבת שככל שאני נהייתי יותר ויותר בתוך העולם הממוסד של עולם האומנות, נמשכתי יותר ויותר לצדדים, לשוליים, לאיזה דרכים אחרות, להתנהלות במעגלים אחרים, או בצורות אחרות של עולם האומנות. גם מצד אומנים, וגם מצד עוצרות, כחשיבה אחרת, כשכל הזמן הייתה השאלה, האם אפשר לחשוב אחרת על אומנות. אבל גם באמת בספר, בדרך לוונציה, הרי וונציה היא מין מסעת נפש.
2: כן.
1: היא מטאפורה.
2: הביאנלה בוונציה.
1: ובכלל, לחול.
2: כן.
1: מעבר לים.
2: נכון.
1: למקום ההוא, ששם אולי קורים דברים שפה לא קורים. אבל בסופו של דבר, מי שמגיע לוונציה, מגיע בדרך לא דרך, ומי שמגיע זה האנשים הכי לא צפויים.
2: כן.
1: לא מי שרוצה, נגיד, האומן הכי ממוסד בתוך הספר זה עדן, זה שגאולה קונה ממנו את העבודות נכון. שלו.
2: כשהוא עוד לא מוכר.
1: שהוא סטודנט לאומנות.
2: כן, ואחר כך הוא הופך להיות בפרק אחר, האומן הידוע.
1: האומן הצעיר שיש לו תערוכה במוזיאון, והוא מציג בגלריה, עדן ברונשטיין חסון.
2: כן.
1: והוא מאוד רוצה להיות בוונציה, אבל הוא לא מגיע.
2: גם בימים אלה הביאנלה החדשה בוונציה, זאת ביאנלה שהמנהל שלה רוצה להביא את כל הקולות מהפריפריות, האדם העוצרים הלבנים, המערבים, במשך עשרות שנים התעלמו מהם.
1: מכל הפריפריות חוץ ממקום אחד, כמובן. חוץ מישראל.
2: כן.
1: כי הוא מציג אומנים מרחבי אמריקה הלטינית.
2: טינית, כן.
1: המזרח התיכון, כמובן, מסוריה, מלבנון, מכולם.
2: ישראל לא.
1: לא מישראל.
2: ישראל לא כבר שנים ארוכות.
1: נכון. שנים מודרת מהתערוכות הבינלאומיות.
2: בגלל פוליטיקה.
1: בגלל פוליטיקה, זה לגמרי ברור.
2: עוד לפני המלחמה, אנחנו עוד לא נכנסים.
1: שנים כבר. היו ביאנלות, אנחנו הרי... הביאנלה מחולקת לביתנים לאומיים,
2: נכון.
1: ששם כל מדינה שולחת את הנציג שלה. אבל יש את התערוכה הבינלאומית, שהיא הדבר המשמעותי, ואותה עוצר כל פעם, עוצר בינלאומי אחר, שמתחלף כל שנתיים. אז כן, אני זוכרת, ב-2003 הוצגו אומנים ישראלים, אני חושבת שגם ב-2007 הוצגו אולי, אבל זהו, מאז, העוצרים הבינלאומיים לא מגיעים לארץ. הם לא מתעסקים בזה, כי זה מסובך מדי, זה יסבך אותם פוליטית.
2: כן.
1: אז עדיף לוותר. העוצר הזה, אדריאנו פדרוס...
2: אז הנה, העיניים שלהם נעצמות לאפשרויות, לקולות של אומנים ישראלים.
1: ובאמת, במקרה של השנה, שאדריאנו פדרוסה, שהוא עוצר ברזילאי מאוד מעניין, שמתעסק בהיסטוריות אחרות של תולדות האומנות.
2: כן.
1: אז ברור שאם הוא היה בא לפה, הוא היה רואה... אדפטציות מאוד מעניינות.
2: טוב, אנחנו שוב ושוב מדברים על המבט הזה, איך אפשר לחזור למבט הנקי. הפרק השני מוקדש לעוצרת לנבט פז, שהיא סטודנטית לספרות ותולדות האומנות. היא בעיקר באה מאיזה אהבת ספרות, משירה, ובהמשך היא גם תעשה תערוכה גדולה שקשורה במילה כדימוי. זה מאוד מעסיק אותה לאורך כל הדרך, איך שהיא כותבת טקסטים, לתערוכות, אז לא מעט היא נותנת כותרות מספרים, גם את עשית את זה, או מצטטת מספרים. וגם היא מפנטזת באמת על גילוי אומנית אאוטסיידרית, במקרה הזה שושנה חג'אג'.
1: שהיא הבת של ראש המחלקה לתרבות במועצה האזורית שבה היא מציגה תערוכה.
2: כן. כאילו, תערוכה מציגה באיזשהו מקום נידח.
1: מקום נידח.
2: ואז הוא לוקח אותה לראות ציורים של אמא שלו שנפטרה, והנה... היא הופכת להיות כמו גאולה. המבט שלה נפקח מאחת.
1: של אינסיידרית, שפתאום מגלה מישהי בנסיבות הכי לא צפויות, הכי לא אפשריות.
2: באיזה מחסן בפריפריה, עם הציורים.
1: כן. שזה כמובן סיפורים שקרו לא מעט, והם מבהירים עד כמה צריך מבט של אינסיידר, אבל... אינסיידר שיש לו יכולות...
2: אינסיידר מישהו שמבין באומנות, אבל...
1: מישהו שהוא מתוך עולם האומנות, שהוא או גלריסט, או עוצר, או אומן, אבל שהוא מסוגל לגלות במקומות באמת הכי פחות צפויים איזה עוצר, שקל מאוד לעבור על פניו, לחלוף על פניו, ולא לזהות אותו.
2: אז מי זאת נבט פז, העוצרת?
1: תראי, כל מיני דמויות, ברור שיש בה גם... אותי, אבל אני נמצאת גם בהרבה דמויות אחרות. כל הדמויות, הן כולן בדויות, אבל הן מורכבות מרסיסים של הרבה מאוד דמויות. הסיטואציות גם מורכבות מדברים שקרו, כמעט קרו, בקושי קרו. זה אוסף של דברים. אבל גם בגלריסטית,
2: כן.
1: מרגלית ססון, שהייתה קודם מבקרת אומנות, אז גם בה יש חלקים ממני.
2: זה אגב הפרק הארוך ביותר בספר שלך, הגלריסטית, שמצליחה בעצם להגשים את החלום שלה, שתהיה לגלריה משלה, שוב, דרך הרבה קשרים עם אנשי הון, שגם זה דבר מאוד חשוב, הכסף שמתגלגל. אבל יום אחד הפטרון של המניות של הנופלות שם ב-2008, yeah, משהו
1: הכלכלי,
2: כזה, משבר
1: כן,
2: הכלכלי,
1: הוא
2: והוא אומר לה, טוב, אין לי כסף לשכר דירה, אז היא אומרת, אני לא סוגרת את החלום שלי, את חלום חיי, היא חוצה את הגלריה לשניים, שמה קיר גבס, ובצד השני פותחים מספרה. ואז יום אחד אומר לה השכן של הספר,
1: מה ההבדל בין מספרה לגלריה? אליי באים להתייפות, אלייך באים להתפעל מיופי, ולפעמים גם לקנות את היופי הזה הביתה. את ואני, שנינו מתעסקים ביופי, מביאים יופי לחיים של בני אדם. איזה סיפוק יש בזה, אה? כן, מתעסקים ביופי, אבל אתה יודע, האומנות זה לא רק יופי, יש גם הרבה עיסוק ברעיונות. בשביל רעיונות יש ספרים או עיתונאים. עם יד על הלב, מרגלית, באמת, יש לך כמה אומנים שהיו צריכים לכתוב ספרים, או להיות כתבים בטלוויזיה. מה שהם עושים זה לא אומנות. איך שלא יהיה, את יותר מדי נכנעת לשיגונות שלהם. את לא צריכה לתת להם הרגשה שהכל מגיע להם. העיר רוצה לקדוח ברצפה, את מסכימה. ההוא רוצה לצייר על הקירות, את אומרת בבקשה. לא הגיוני, את צריכה לרסן את האומנים שלך. לחנך אותם להיות מציאותיים, פחות פנטזיונרים. את צריכה לחשוב על הלחם שלך, וגם על הלחם שלהם. תשמע, האומנים הם הלב של הגלריה. אני צריכה לתמוך בהם כדי לתת להם אפשרות ליצור, ואז לנסות למכור. ככל שהם יעשו דברים טובים יותר בתמיכתי, ככה כולנו נרוויח. פנטזיות של אומנים הן הדבר שבגללו אני בעולם האומנות. אבל יש גבול. הם צריכים להבין שגם הם צריכים ללכת לקראתך, ולעשות מאמץ, לייצר משהו שאנשים ירצו לקנות. מישהו כמו אבישי למשל. אני לא אומר, הוא בחור מדליק, מיוחד במינו. אני מאוד נהנה לדבר איתו, אבל מה תמכרי? הוא לא עושה שום דבר שאפשר למכור. אני טועה? לא, מאור לא טעה. טוב, וכן הלאה, וזה ממשיך וממשיך. אבל כן, יש לא מעט עיסוק בכסף בספר. כי כסף הוא פקטור מאוד מרכזי בעולם האומנות. גם אם הוא מוכחש ולא אוהבים לדבר עליו, הוא מאוד נוכח. גם בחייהם של אומנים ובחייהם של עוצרים וגלריסטים, הוא נוכח. ישנה גם דמות של אספן, דן הלוי,
2: כן.
1: שגם חוזר בכמה...
2: עם החולצה הסגולה.
1: עם החולצה הסגולה.
2: כן.
1: הוא שב וחוזר בכמה סיפורים דרך כמה המבטים. זה מישהו שבהתחלה, שהוא בפירוש גם מתהדר בזה, שהוא אוסף אומנות כסמל סטטוס.
2: כן.
1: ברור שזה לא ממש מעניין אותו.
2: הוא בדיוק הפוך מגאולה, שהיא לגן. אוספת מאהבה. והוא כן. אוסף כי יש לו כסף.
1: כן. הוא אוסף שמות.
2: שמות.
1: והוא אוסף דברים שיקשטו לו את המשרד. תראי, זה מתרחש בעולם האומנות, והגיבורים הם אנשים מעולם האומנות. אבל בסופו של דבר זה מתעסק באנשים.
2: נשים.
1: באנשים, בשאיפות של אנשים, ובאכזבות, ובתסכולים. יש המון תחושות החמצה לכולם. כולם רוצים דברים ולא מצליחים. וזה נכון לא רק, והדברים האלה הם, קודם כל, הדברים בסיסיים לבני אדם, אבל הם בוודאי נכונים לכל זירה יצירתית שיש בה אנשים עם שאיפות, עם אגואים ועם יצרים. ואני באמת שומעת גם מאנשים שקוראים את הספר שהם לאו דווקא מעולם האומנות, אבל ברור, מאוד מזדהים עם התחושות האנושיות הבסיסיות האלה של אנחנו רוצים דברים. אנחנו מפנטזים על דברים, ובסוף המציאות מתגלגלת לאן שהיא מתגלגלת. הרבה תחושה של החמצות.
2: והעוצרת, רותי דירקטור, המבקרת אומנות, שאולי רצתה להתחיל מספרות, ועכשיו סגרה מעגל והפכה לסופרת, אחרי קריירה ארוכה באומנות. אז הגשמת חלום.
1: הגשמתי חלום, כן. בהחלט אפשר להגיד. לגבי
2: את
1: הסוף...
2: ממשיכה לכתוב? אני יש עוד לכתוב. ספרים, כן. ספר
1: יש
2: בדרך?
1: יש לי שני שלדים שאני צריכה לקדם אותם. זהו, אמרו לי שאדם אינו ראוי להיקרא סופר, אלא אם כן יש לו שני ספרים. אז צריך לחכות שיהיה עוד אחד שאני...
2: טוב, אני מרשה לעצמי לקרוא לך סופרת. ניתן גם קרדיט לסופרת עינת יקיר הנפלאה שערכה את הספר. כן. כן, הספר גם, אני אומר, הדרך לוונציה ראה אור בהוצאת אפיק.
1: כן, אנחנו מסתכלות עכשיו על הספר, אז אני רוצה להגיד שהכריכה של הספר היא מבחינתי איבר נוסף חשוב.
2: ציור של האומנית.
1: אורנה ברומברג.
2: כן.
1: שכמו שאמרתי מקודם, חלק התענגות מבחינתי הייתה לכתוב על אומנות שאין לה דימויים, שלא רואים אותם. אבל הדימוי היחידי בספר הוא הציור על הכריכה של אורנה ברומברג, שהיא אומנית ישראלית. היא לא מוזכרת בספר, היא לא דמות בספר, אבל היא הופכת להיות חלק, היא איבר נוסף מהספר הזה.
2: אני אתאר אותה, הדימוי. את הציור. כן. על רקע אדום מאוד, רואים שתי נערות, שמצוירות ממש כמעט כמו ציור ילדים, נכון. משהו מאוד נאיבי.
1: ילדי.
2: לבושות בבגדים זהים, חולצה צהובה, חצאית כחולה, ויש שם איזושהי ציפור שכמו מרחפת ומתנגשת בהן. הציפור מצוירת אגב בצורה מאוד ריאליסטית, ואפשר לומר שאולי איזו שתי האומניות שחותמות את הספר והן עושות מיצגי הליכה.
1: הן הולכות, הן אומניות הולכות.
2: אומניות הולכות.
1: כן.
2: שזה גם איזה...
1: הליכה זה גם מדיום אומנותי שמאוד מעניין אותי.
2: אז הדרך לוונציה, רותי, לפני שנעבור לספרים האהובים עלייך, בימים אלה נפתחה הביאנלה בוונציה. כאמור, בתערוכה בינלאומית לא מוצג שום אומן, אומנית ישראלית, אבל כן יש ביטן ישראלי, שבו מציגה רותי פתיר תערוכה שעוסקת באימהות, מאדרלנד, וכבר לפני הפתיחה, כבר שבועות, שאומנים רבים מרחבי העולם השמיעו קול, גם מול ממשלת איטליה, להחרים, שלא תיתן לישראל להציג, ולבסוף רותי פתיר ושתי האוצרות שלה הגיעו לוונציה, לפתוח את הביטן, ולמעשה הן לא פתחו אותו, הן הציבו שלט ואמרו שהביטן לא ייפתח עד שתהיה הפסקת אש, ויושבו כל החטופים לביתם. וגם בכל מקרה כבר היו הפגנות סוערות סביב הביטן. העולם האומנות יתאוש שלנו יצליח להתאושש, כי כבר מה-BDS הוא כבר כמעט 20 שנה מנסה להתמודד, אז יצליח להתאוש מהבידוד הזה והחרם הזה.
1: ייקח זמן, אני חושבת שייקח זמן עד שנתאושש, עד שנחזור בכלל להיות חלק, אני אפילו לא יכולה להיות חלק מאיזשהו מגרש בינלאומי. אבל את יודעת, כמו שאמרתי, הספר יצא ממש כמה ימים לפני המלחמה, וככל שהחודשים עברו, הבנתי שהוא ממש ספר של טרום השביעי באוקטובר. כי היום אני חושבת שאפילו הפנטזיה על ונציה היא לא סבירה. זאת אומרת, דיברתי על ונציה כמסעת נפש, כן. כאיזה... היום אין מה לפנטז על זה בכלל. זה לא בשדה הראייה של האומנות הישראלית. היום אני, לצערי, אומרת שאין ברירה, אלא להתכנס פנימה, לעשות מה שאנחנו עושים. יש אומנים שיש להם קשרים בחול, והם מציגים בחול, אבל כרגע זה מצב כל כך מסובך ו... רות פתיר והביטן הישראלי נפלו ממש למין רגע טרגי כזה. הם כמעט גיבורות טרגיות שנפלו לתוך נסיבות היסטוריות שאי אפשר לצאת מהם בשלום. כל מה שהם היו עושות, כן. אי אפשר היה לצאת מזה בשלום. ועובדה ראינו, אז סגרו את הביטן, אז זה לא מנע הפגנות ומחאות והתנגדות.
2: אגב, מה אתה היית עושה? אם אתה עוצרת
1: וואו,
2: של הביטן?
1: אני אומרת לך, זה מצב שאי אפשר לצאת ממנו בשלום.
2: את מגיעה לוונציה, מה אתה היית עושה? זה היה התפקיד שלך השנה.
1: אני חושבת שהייתי מגיעה לוונציה.
2: מראש?
1: אני חושבת
2: שמראש היית
1: כן.
2: מבטרת?
1: אנחנו כבר כן, חצי שנה במצב הזה.
2: כן, החליטו להגיע ואז לעשות מחאה כן. מול הממשלה שלנו ומול העולם.
1: ומול עולם האומנות.
2: מנות, כן.
1: הצעד שהם נקטו הוא גם צעד שאומר... הוא צעד כן. מול עולם האומנות הישראלי,
2: כן.
1: מול עולם האומנות הבינלאומי. אני חושבת שהייתי נמנעת מלהגיע, הייתי אומרת שאני לא הייתי יכולה להתנהל בסיטואציה הזאת.
2: כן, זה גם מתח נפשי.
1: כן,

0: פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: רותי דירקטור כאן איתי באולפן האוצרת ומבקרת האומנות, הייתה אוצרת בחירה שנים רבות במוזיאון תל אביב לאומנות, והרומן שלה הדרך לוונציה שראה אור בהוצאת אפיק וכולו עוסק בעולם האומנות הישראלית, ואנחנו נחזור מוונציה אל מדף הספרים שלך האהובים, ואנחנו כאן נדבר היום על חמישה ספרים שעוסקים באומנות שהגיבורים שלהם הם אומנים, ומתחילים עם יצירת המופת הנעלמה של בלזק.
2: אז אני אתחיל מהסיפור המוקדם הזה של בלזק מ-1831, יצירת המופת הנעלמה, שהסיפור נכתב ב-1831, אבל הוא ממקם את הסיפור 200 שנה קודם, ב-1612, השנה שבה פוסן הצעיר מגיע לפריז. זאת אומרת,
1: כן,
2: שזה
1: הצייר,
2: אירוע,
1: פוסן.
2: הצייר. והגיבורים של הסיפור הזה הם שלושה ציירים. שניים הם דמויות היסטוריות, פוסן ופורבוס, פחות מוכר, אבל אכן היה צייר כזה. והם שניהם עולים לרגל לסטודיו של צייר זקן אגדי, שנקרא פרנופר, וזו דמות בדויה. והם רוצים לראות את הציור שעליו הוא עובד 10 שנים, ואיש לא ראה אותו. ומרוב תשוקה לראות את הציור, פוסן מציע עסקה. הוא אומר, אני אתן לך כמודליסטית את ג'ילט, אהובתי, הצעירה, היפהפייה, שתצית בך מחדש את האנרגיה של היצירה.
1: כן, כי היצירה קיימת, אבל לכאורה לא גמורה.
2: לא גמורה.
1: או מודליסטית גם כבר איננה.
2: המודליסטית מתה כנראה.
1: והוא צריך מישהי אחרת.
2: הוא צריך אז מישהי שתצית בו בחדש את האנרגיה.
1: כן.
2: ובתמורה אנחנו נראה את הציור. אז אחרי שז'ילט נכנסת לסטודיו לשלוש שעות, פוסן ופורבוס רואים את הציור, וזה הסוף של הסיפור, אני אקרא אותו קצת. אתה רואה משהו? שאל פוסן את פורבוס. לא. ואתה? כלום. שני הציירים הניחו לצייר בסערת רוחו, והביטו באור הנופל בקו ישר על הבד שהראה להם, שמה הוא שמחה את האפקטים. אחר כך בחנו את הציור מימין, משמאל ומלפנים, רחנו והזדקפו חליפות. הזקן מהתל בנו, אמר פוסן, ושב לעמוד מול הציור המדומה. איני רואה כאן, אלא צבעים מגובבים בערבוביה, מוקפים המוני קווים משונים, היוצרים חומה של צבע. אנו טועים, הבט לכאן, אמר פורבוס. מי שהתקרבו, הבחינו בקצה של רגל יחפה, מבצבצת באחת הפינות מתוך מהומת הצבעים, הגוונים, גוני הגוונים המאוססים, מתוך הערפל חסר הצורה, והייתה זו כף רגל עניין.

0: ובערבוביה של כן. צבעים וצורות, שזה דבר שמאוד מאפיין את אומנות המאה ה-20.
1: אבל גם שאולי הרצון הזה לחכות את המציאות, את האידיאל הזה של היופי שקיים באומנות הקלאסית, גם על זה הבלזק אומר פה משהו.
0: לפרנופר נדמה שהוא מתאר אותה.
1: כן, אבל אפשר להגיע לאותה אידאה?
0: אי אפשר. אפשר. ומרוב ניסיון להגיע ולשכלל, הוא עולה שכבה על שכבה על שכבה, ובסוף היא נעלמת. כלומר, התהליכים האלה של עיון עצמי מאוד אופייניים לאומנות.
1: וגם יש פה כמובן את המישור המיסטי הזה, שגם יחבר אותנו לספר הבא, אולי אחד הספרים הידועים ביותר, על אומנות תמונתו של דוריאן גריי, של אוסקר ויילד, שהתפרסם לראשונה ב-1890. יש פה עסקה אפלה עם מן השטן הזה, והצייר יצייר אותו, יצירה תזדקן במקומי, ואני אשאר צעיר לנצח. צעיר יפה לנצח. ומה שקורה זה שהתמונה בעצם מגיבה להתנהלות המוסרית של דוריאן גריי, שהיא לא כל כך מוסרית, הוא פוגע בנשים, הוא פוגע בחברים שלו, והתמונה הולכת ומזדקנת, ומתכערת, ומזדקנת ומתכערת, בעוד שדוריאן פשוט דעתו נטרפת עליו, כי זה קורה, עד שבסוף הוא גם נוטל את חייו של הצייר, הוא מאשים אותו, שהוא לא עשה את הציור כמו שצריך, והציור מזדקן ורוצח אותו.
0: שוב, זה מסמך מרתק של תיאוריות על אומנות, שאוסקר ויילד היה חלק מהם, של התנועה האסתטיציסטית, שדוגלת באומנות לשם אומנות, במותר היופי על המוסר, כמו שתיארת עכשיו. האסתטיקה חשובה יותר מאתיקה, ויופי זה מתת אלוהים, שמי שבמקרה נחן בה, הוא אדם עליון. מותר לו לעשות דברים שלאחרים אסור.
1: ודוריאן
0: ממש ככה.
1: דוריאן הוא.
0: ודוריאן
1: התגלמות היופי.
0: היופי והנאורים. אז אני אקרא את הרגע הזה שבו דוריאן רואה את הדיוקן המצויר. הדיוקן שבזיל צייר אותו. דוריאן לא השיב והתקרב בשוויון נפש של התמונה. כשראה אותה נרתה לאחור. לחייו הסמיקו לרגע מרוב עונג. מבט של חדווה עלה בעיניו. כאילו הכיר את עצמו בפעם הראשונה. הוא עמד שם דומם ומשתאה. במרופל קלט שהולוורד, זה הצייר, מדבר איתו, אך לא הבין את משמעות דבריו. המודעות ליופיו באה לו כהתגלות. מעולם לא הרגיש כך. מחמאותיו של בזיל הולוורד נראו לו תמיד הפרזות מקסימות. הוא האזין להם, צחק עליהן ושכח אותן. הן לא השפיעו על נפשו. ואז בא לורד הנרי ווטון, עם שיר ההלל המשונה שלו לנאורים, וההזהרה הנוראה שלו מפני קוצר ימיהם. הדברים עוררו אותו כשנאמרו, וכעת, כשעמד והתבונן בהשתקפות יופיו, הבזיקה בו כל ממשותם. כן, יבוא יום ופניו יהיו כמותות וכמושות, עיניו כהות ודהויות, גופו החינני מעוקם ומעוות, הארגמן יעלה משפתיו והזהב ימוג משערו. החיים שיעצבו את נפשו ישחיתו את גופו, הוא יהיה מבעית, מתואב ודוחה. זה כל כך עצוב, מלמל דוריאן גריי, כשעיניו נתונות עדיין בדיוקנו, זה כל כך עצוב, אני אזדקן, והראה נורא ומבעית, אבל התמונה תישאר צעירה לנצח. זהו, הוא מוכר את נשמתו לשטן. והרגע הזה של העמידה מול התמונה, זה גם ממש המיתוס של נרקיס.
1: נכון.
0: הנרקיס, מהמיתולוגיה היוונית, שרואה דמותו משתקפת במי הנהר, ומתאהב ביופיו שלו, ואז גם מוצא את מותו.
1: כן, כי הוא נופל לנהר, אבל זה גם הנרקיסיזם הזה, זה גם החוסר יכולת, אם אנחנו מדברים כל הזמן על מבטים, להביט ולראות מישהו אחר זולת אתה עצמך, זולת אני עצמי. שזה גם בעצם המעשה הכי הפוך למעשה אומנות, שיש בו גם אתיקה.
0: למרות שהמיתוס של נרקיס זה אחד המיתוסים של בריאת האומנות. יש כמה מיתוסים, זה אחד מהם. ואוסקר ויילד פה פשוט נותן לו צורה, נותן לו גוף מאוד ממשי ומאוד מאוד בעייתי.

0: שעומד מול דיוקנו המצויר.
1: וזה הספר השלישי שאת בוחרת. המפה והטריטוריה של מישל וולבק.
0: הצייר, ז'אד מרטן, מבקר את מישל וולבק הסופר, שהוא דמות בספר, והוא מביא לו ציור שהוא צייר אותו. אש רשפה באח שבחדר המגורים. הם התיישבו בקורסאות כתיפה בצבע ירוק בקבוק. נשארו כמה רהיטים מקוריים, אמר וולבק. את היתר קניתי בחנות יד שנייה. על שולחן נמוך הוא הניח מבעוד מועד פרוסות נקניק, זיתים, הוא פתח בקבוק שבלי. ז'ד הוציא את הדיוקן מהאריזה, הניח אותו על מסעד הקורסה. וולבק העיף מבט מפוזר במקצת, ואז שוטטו עיניו ברחבי החדר. הוא יושב טוב מעל האח, אתה לא חושב? שאל לבסוף. נראה שזה הדבר היחיד שעניין אותו. אולי טוב שזה כך, אמר ז'ד בליבו. מהי תמונה בסופו של דבר אם לא פריט ריהוט יקר במיוחד? הוא לגע מכוסו לגימות קטנות. אתה רוצה לעשות סיור, הציע וולבק? ואז הוא לוקח אותו לסיור בבית, בביתו, ואחר כך הוא אומר לו, נחמד מצדך שהבאת לי את הציור הזה. הוא הוסיף כאמור כמה שניות. אסתכל בו מדי פעם. הוא יזכיר לי שהיו לי חיים אינטנסיביים, לרגעים. עכשיו, זה קטע כל כך שונה מהאופן שבו אוסקר ויילד מתאר את המפגש של דוריאן גריי עם הדיוקן שלו. כי פה כמובן, קודם כל זה
1: וולבק,
0: מיזנטרופ המנוכר, בדיוק. וגם ז'ד, הצייר עצמו, הם שניהם איזה שני סוציומטים שנפגשים, כן. ונוצר ביניהם באמת איזה קשר. ובסופו של דבר, הציור הזה גם הופך להיות מנוע של סיפור פשע כן. נוראי, בלי לעשות ספוילרים, אבל בסופו של דבר, מישל
1: אפשר
0: וולבק,
1: לעשות ספוילרים,
0: אפשר, כי זה ספר כבר 2010.
1: כן, זה כבר ספר ישן, בסופו של דבר, כן,
0: הסופר... הוא רוצח את עצמו, מישל כן. וולבק רוצח
1: מישל וולבק הסופר כותב על מישל וולבק הסופר, הדמות בספר,
0: כן.
1: שהוא נרצח.
0: בגלל והרצח... שגנבו את הדיוקן שלו.
1: אבל הרצח עצמו גם, הגופה שלו, מתוארת, או מי שרצח, השאיר את זירת הרצח באיזו מחשבה אומנותית.
0: ציור של פולוק.
1: כן, אסתטית כזאת.
0: כזירת רצח בציור של פולוק. כן.
1: וולבק עושה כאן ביקורת על עולם האומנות והכסף, כן, כמו שהוא עושה בכל הספרים כן, שלו, ברור. וגם על אומנים מאוד מאוד מצליחים. ברור שהוא מדבר פה על ג'ף קונס ודמיין הרסט בראשם, כן. האומן האמריקאי והאומן הבריטי,
0: כן.
1: שכבר מזמן לא עושים את העבודות בעצמם, אלא אסיסטנטים שלהם עושים את העבודות שלהם, כמו גם בספר שלך. יש לך פרק על אסיסטנטית כזאת שעושה עבודה של אומן. מה וולבק אומר לנו פה על עולם האומנות והכסף? גם הוא בעצם אומר, איפה האומנות?
0: אבל
1: בסוף...
0: תראי, זה... גם, זו אחת הסיבות שאני אוהבת את הספר הזה, כי אני חושבת שהוא האנושי פה יותר מבספרים אחרים, וולבק.
1: כן.
0: כי קודם כל הוא מתאר אומנות טובה, יפה, מעניינת. זה מה שנורא הרשים אותי כשקראתי את הספר לראשונה. ושתי הדמויות האלה של הגברים... שכמובן הם לא מקימים משפחה, הם חיים לבד, הם באמת הדמויות
1: הצייר
0: הגבויות.
1: הצייר והסופר.
0: הצייר והסופר. נוצר ביניהם בסופו של דבר איזשהו קשר אנושי. שוב, באופן המנוכר והבקושי נוגע הזה, מאוד נוגע ללב. תראי, לדבר על עולם האמנות בציניות, זה המובן מאליו.
1: כן.
0: אני חייבת להגיד שגם אני בספר,
1: כן.
0: אמרתי לעצמי, לעשות גרוטסקה או... פרודיה מעולם, זה נורא קל. לצחוק על אומנים, על מבקרי אומנות. אבל מה שאני מוצאת אצל וולבק, ואני מקווה שקיים גם אצלי, זה גם חמלה ואמפתיה לדמויות האלה. כי ברור שזה עולם שמזמין גיחוך ופרודיה.

0: תזכרו אותי אם דיברנו הרבה על פרודיה וגרוטסקה, עכשיו אנחנו נלך לספר הרביעי שאת בוחרת, שאין בו שום פרודיה ושום mm-hmm. גרוטסקה, הכוח האחר של יהודית הנדל, יומן האבל שלה על האהובה הבעל צבי מאירוביץ' שהלך לעולמו, ויהודית נשארת לבד ופשוט כותבת עליו, על הציורים שלו, על אותו כוח אחר שבא לידי ביטוי באומנות, על חייה בלעדיו. וזה ספר פיוטי מלא ביופי.
1: וספר שמצליח לתאר מאוד מקרוב אומן בפעולה.
0: כן.
1: זה לא פשוט. זה לא שהיא לא עושה רומנטיזציה למעשה אומנות, היא עושה. אבל יחד עם זאת יש פה תיאורים פשוט מרתקים ופלסטיים מאוד.
0: כן.
1: אז אני בחרתי תיאור אחד, זה בלי סוף, תיאור אחד, שזה מין, זה משפטים ארוכים ארוכים של תיאורים. יהודית הנדל מתארת את צבי מאירוביץ' מצייר בביתם בחיפה. על שני שולחנות הציור הצרים הישנים שלו, השפופרות תמיד סדוקות. הצבע זוחל מהן בנחשים קצרים, סמיכים. זה מרגיז אותו והוא מפוצץ אותן. הן לחות. הן יבשות. יש לו מסמרים לנקב אותן, והוא לוחץ אותן בתאווה. להזזל, הוא אומר, אף פעם לא יוצאים מהבוץ הזה. והוא, בתוך הבוץ הזה, קצת משתתה, קצת צולע, מפוזר מאוד. לפעמים הוא קם פתאום. עובר לאט את הפרוסדור הזוויתי הצער בין האטליה למקלחת. לאט, כאילו לא הרגיש בכך כלל. עוצר מול הראי. מתלוצץ שיש לו צבע על האף, על האוזניים ועל השערות. אבל גם אז, כאילו רק מתלוצץ, כאילו לא מרגיש בכך כלל שיש לו צבע על האף, על האוזניים ועל השערות. עובר לאט בחזרה, לאט, כעובר דרך לא מוכרה, יוצא למרפסת, מתקן את צינור המים, את חבל הכביסה, מיישר את ענף התמרים על המעקה, חוזר לחדר האוכל, מביט אל הבית ממול, על הגג השכנים יושבים ואוכלים תפוחי אדמה, והוא עומד ועומד ועומד. מביט איך הם יושבים ואוכלים תפוחי אדמה. אחר כך חוזר לאט לאטליה, כבר קצת עייף, כאילו רק חלק ממנו נמצא פה, מזמזם לעצמו משהו. בתו אחד, מונוטוני, בניגון של בחור ישיבה, לוקח בד חדש, חוזר מיד אל הישן, באי אמון, מתפלא שאתמול היה לו יום טוב והוא גמר איזו תמונה, אולי דווקא לא כל כך רעה, קצת מקנה, מאמין בהיבט ומתמים שיותר זה לא יקרה. אומר לעצמו שאולי מחר, בשבוע הבא, מוציא בדים אחרים, מתבונן, שפתיו קצת נאות, כאילו מתנהלת איזו שיחה. אחר כך שותק, מקשיב, שוב מקשיב, מביט, שקוע, ואיזה הד מקיף אותו כל הזמן. ומה הוא יושב וחושב שם כל הזמן, וחוזר לבד הראשון. זה ממשיך וממשיך. באמת, אני חושבת שיהודית הנדל מצליחה לעשות פה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. לשים מבט
0: כמו מיקרוסקופ,
1: כן, על איך מתנהך
0: צייר,
1: איך מעשה הציור הזה קורה.
0: זה פרק מלא חיות, כי פרקים אחרים שלה באמת מאוד קודרים על האבל.
1: וזה גם הספר עשה ב-84. אני חושבת שספר שהוא גם מאוד מעניין לחשוב עליו בהקשר הזה, זה הממואר של פרנסואה ז'ילו על פיקאסו, חיים עם פיקאסו,
0: כן,
1: שהיו בה המון אלמנטים רכילותיים, ועד היום מדברים עליו בייחוד בהיבטים האלה, אבל זה היה הספר. היו שם קטעים מאוד מאוד מעניינים, שהיא מתארת את העבודה של פיקאסו. יש דברים שגם מזכירים פה, כי גם יהודית הנדל מתארת איך הבקרים הם הרגעים הכי קשים. הוא קם בבוקר וישר בורח מהבית, מתוך איזה פחד. פרנסואה ז'ילו הייתה תיארה איך פיקאסו מתעורר בבוקר בבהלה,
0: כן.
1: שמה אין לו את זה יותר, הוא לא יוכל יותר לצייר, ואז הוא מתנפל על הציור. אבל זה תיאורים מקרוב ומאוד מאוד מעניינים.
0: והיא בעצמה הייתה ציירת נפלאה,
1: והיא
0: פרנסואה,
1: בעצמה הייתה ציירת,
0: שלא הלכה לעולמה לפני שנה בערך.
1: כן, אחרי. כן, בגיל מופלג, ויהודית הנדל היא כמובן סופרת. זאת אומרת, היא סופרת, אבל בספר היא תופסת את העמדה של אשת האומן.
0: גם לך יש פרק על אשת האומן.
1: חברה של האומן, כן.

0: ואנחנו נסיים עם הרומן לוויתן של פול אוסטר, אחד מן הרומנים המוקדמים שלו. יש כאן סיפור מתח שעוסק באיזה פעילות טרור סביב פסל החירות, אבל אחת הגיבורות שקשורות בסיפור המתח הזה היא אומנית מיצג בשם מריה.
1: מריה טרנר, כן.
0: והיא אחד לאחד בת דמותה של האומנית הצרפתייה המופלאה סופי קאל, אומנית המיצג. שבין היתר אני מאוד אוהבת את הדברים שהיא עשתה עם לצלם אנשים במיטה. וכאן זה גם על, הוא מתאר אותה, את האומנית כשהיא מוצאת ספר טלפונים במקרה ברחוב, ואז היא מחליטה להתחיל להתקשר לכל האנשים, ודרך זה היא יוצרת את עבודת האומנות שלה. וזה גם משהו אמיתי שסופי קאל עשתה. זאת אומרת, פול אוסטר משתמש
1: בהקדשה, הוא כותב, המחבר מביע תודה מיוחדת לסופי קאל, על הרשות לערב עובדות ובדיון.
0: אז אנחנו הפעם באמת הולכים מדמות אמיתית לכזו שהופכת להיות דמות בדויה בספר, אבל המיצג הזה של הספר טלפון עם סופי קאל עשתה אותו, וגם מריה טרנר עושה אותו ברומן של פול אוסטר.
1: ומבחינת המהלך הקצר שעשינו פה, אז ממקום של מודל ומוזה שהאישה מוצאת את עצמה בסיפור של בלזק,
0: פה יש אומנית סוף סוף, כן.
1: ושוב, היא דמות משנה בספר לוויתן, אבל במובנים מסוימים היא מניעה את העלילה.
0: נראה לי שנשארתי עם הספר הזה בגללה. ברגע שהבנתי שזאת סופי קאל, אז זה נתן את הדרייב לקרוא את הספר.
1: שמצד אחד, פול אוסטר עושה שימוש בעבודות קיימות של סופי קאל, את השני הוא ממציא לעבודות שהיא אחר כך באמת עשתה אותה.
0: באמת עשתה, נכון.
1: זה ממש זז מהמציאות. אז אני באמת אקרא רק קטע אחד, יש פה זמן רב לפני שאיש מאיתנו הכיר אותה, היא יצאה בוקר אחד לקנות סרטי צילום למצלמתה, ראתה פנקס כתובות קטן מתגלגל על הארץ והרימה אותו. זה היה האירוע שהתחיל את הסיפור האומלל כולו. מריה פתחה את הפנקס, ומה שהתעופף ויצא ממנו היה השטן, מגפה של אלימות, מהומה ומוות. זה היה אחד מאותם פנקסי כתובות סטנדרטיים מתוצרת חברת שייפר איתון, 15 סנטימטר גובהו ו10 סנטימטר רוחבו, בעל מכסה גמיש מאור מלאכותי, כריכת צליל וסימני אגודה לכל אות של האלף-בית. זה החפץ משומש ביותר, מלא ביותר מ-200 שמות, כתובות ומספרי טלפון. רבים מהרישומים נמחקו ונכתבו מחדש, ואותות של שימוש בכלי טבעה רבים נקרו כמעט בכל עמוד. את כדורי כחול, את לבד שחור, עיפרון ירוק, וזה העיד על כך שהוא היה מצוי זמן רב ברשות בעליו. מחשבתה הראשונה של מריה הייתה להחזיר את הפנקס, אך כמו בחפצים אישיים רבים, לא טרח בעליו לרשום את שמו בפנקס. היא חיפשה בכל המקומות ההגיוניים, מאחורי הכריכה הקדמית, בעמוד הראשון, בסוף, אך לא נמצא שם כל שם. היות שלא ידע מה עוד לעשות בו, הכניסה את הפנקס להרנקה ולקחה אותו הביתה. רוב בני האדם היו בוודאי שוכחים את העניין, אבל לא אישה כמריה תפנה עורף להזדמנות בלתי צפויה, תתעלם מקריאת המקרה. עוד לפני שעלתה על מיטתה באותו לילה, כבר הייתה לתוכנית לפרויקט הבא שלה. זאת תהיה יצירה מורכבת, הרבה יותר קשה ומסובכת מכל מה שניסתה לעשות עד כה. והיה די במחשבה על היקף העבודה כדי להכניס אותה למצב של התרגשות עזה. היא הייתה כמעט בטוחה שבעל הפנקס הוא גבר. לכתב היד היה אופי גברי, היו שם יותר שמות של גברים מאשר שמות של נשים, הפנקס היה במצב מרופט וטופל כנראה ברישול, באחד מאותם מבזקים פתאומיים ומגוחכים שכל אדם עשוי ליפול קורבן להם, דמתה בנפשה שנועדה להתאהב בפעל הפנקס. זה ערך רק שנייה או שתיים, אך בפרק זמן זה ראתה אותו כגבר חלומותיה, יפה תואר, נבון, חמים, גבר העולה על כל אלה שאהבה בעבר. החיזיון התפוגג, אבל אז כבר היה מאוחר מדי. הפנקס נהפך בשבילה לחפץ פלאי, למאגר של תאוות סתומות ותשוקות מאורפלות. המקרה הוא שהוליך אותה אל הפנקס, ועכשיו, שהיה ברשותה, ראתה בו מכשיר של הגורל. ובאמת, מה שקורה אחר כך, שהיא מתחילה ללכת בעקבות שם שמופיע בפנקס, שמסתבר שזאת חברה שלה מהילדות, זה כבר הסיפור של פול אוסטר, כי במציאות של סופי קאל, היא התחילה לראיין אנשים שהופיעו, ששמם הופיעו בפנקס, ופרסמה את זה בעיתון, לליברסיון בפריז, בעל הפנקס, זה היה ב-83, אז הוא מאוד כעס, כי זו הייתה פלישה לפרטיות שלו, כמובן.
0: זה חלק מהעבודות של הפלישה לפרטיות אצל סופי קל. היא
1: משחקת באש בדברים האלה.
0: אנחנו שוב חוזרים למה זאת אומנות, מה זאת אתיקה, והיא בכלל ממש המציאה אותה מחדש עם העבודות. זה גם כמובן לא דברים שתולים על הכיר ליופי מה שסופי קל עושה. אז אנחנו מסיימות כאן רותי וחוזרות לספר שלך ולפרק שבו כולן מגיעות לוונציה, כל הגיבורות שלך.
1: כשבו חלק גדול מהגיבורות מתכנסות לאיזה סביב שולחן אחד. עמליה ונטליה לא מקשיבות. הן מביטות ניחחן ונראות כמו ארנבות לחודות בפנסי מכונית.
0: אלה האומניות שעושות.
1: האומניות ההולכות, הצעירות. הן קפואות, מבטן תקוע. מכיוון התעלה הגדולה מבעד לשמש המסנברת של שעת אחר הצהריים, מתקרבים שני גברים. הם שקועים בשיחה. לו היה אפשר למתוח קו מהעיניים של עמליה ונטליה, אל הנקודה שהן מתמקדות בה, הקו היה מגיע הישר אל הגבר הגבוה מבין השניים. דק גוף, מכנסי חקי בהירים, חגורים בחגורה, חולצה משובצת שחציה בתוך המכנסיים וחציה בחוץ, שיער אפור מבצבץ מתחת לכובע פנמה. הכובע ומשקפי השמש אינם מהווים מכשול. הן מזהות אותו. את ההליכה שלו היו מזהות בכל מצב. הן ראו אותו עשרות פעמים ביוטיוב. הולך. הן לא מאמינות למראה עיניהן. נטליה הראשונה לדבר. זה הוא? היא לוחשת. זה הוא? חוזרת אחרי העמליה בפליאה, כאילו אמרה, אקה אומו, הנה האיש. בסופו של דבר, כשמגיעים לוונציה ופוגשים את ה, במקרה הזה, את פרנסיס אליס, אז
0: האומן שהולך.
1: האומן ההולך, אז כולן נהיות גרופיות של איזה אומן בינלאומי גדול.
0: למה את אוהבת אותו?
1: וואו, אני ממש אוהבת אותו. הוא באמת אומן שמשתמש בהליכות כמדיום. ב-97 הוא עשה עבודה בלתי נשכחת, שהוא יצא בבוקר לרחובות מקסיקו סיטי, עם גוש קרח גדול. והוא התחיל לגרור את הגוש הזה לאורך הרחובות. עד סוף היום, הגוש נמס כולו. והוא קרא לעבודה הזאת, The Paradox of Praxis. Sometimes doing something leads to nothing. עכשיו, זה שם כזה שאת אומרת, זהו, על זה אנחנו מדברים. לפעמים לעשות משהו מוביל לשום דבר.
0: רותי, דירקטור, תודה רבה שבאת לכאן עם הרומן שלך הדרך לוונציה ועם כל הספרים, ספרי הפרוזה על אומנות שהיו כאן איתנו על השולחן. תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה רבה.
0: אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות ולהתראות. תודה.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: נגד הזרם, רועי חסן מארח.
2: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית. קודם כל חבר יקר ואהוב, ויותר חשוב אולי מוזיקאי, מפיק, יוצר, ענק, אסף עמדורסקי.
3: אהלן, אהלן.
2: מה קורה?
3: מדהים, איזה כיף קודם כל לראות אותך בכלל, מה זה משנה?
2: האמת שכן, גם אני...
3: אתה צריך שני מיקרופונים שיש ניפגש, בסדר.
2: האמת שגם אני מרגיש ככה, אתה יודע?
3: מדהים. זה לא אפשר לכם, אני אוריד את המשקפיים.
2: לא, להפך.
3: כאילו באתי מבחוץ, ויש איזה כאילו פוזה שלא ברור לי בכלל מה
2: הקטע. שנראה את העיניים היפות שלך, מה שנקרא. לא, אתה יודע, אני כל הזמן מוצא את עצמי הסנגור שלך, אתה יודע, בכל זה, יש לך את החזות שאנשים מכירים אותך בטלוויזיה, ובכלל גם כאיש מקצוע וזה, ואני כל הזמן אומר, מה אתם מדברים? זה בן אדם הכי מתוק על כדור הארץ.
3: קודם כל, תודה רבה, אני צריך עוד כמוך.
2: אני כן יודע עד כמה אתה פדנט, ועד כמה אתה יכול לפוצץ הופעה אם התאורה לא מוצאת חן בעיניך ברמה כזאת, אבל זה משהו, אתה יודע, מבחינת נתי להעריך ולהעריץ, זה לא מראה תכונה לא...
3: אני משתדל להיות פחות קפריזי לאחרונה, אבל... עשיתי כמה צעדים בנושא.
2: אבל אתה יודע, אני כל הזמן אומר, אתם לא יצאתם ולות איתו, אתם לא יודעים איזה כיף איתו. מה שלומך בימים אלה?
3: בסדר גמור, בהתחשב בנסיבות, אני לא יכול להיות שלם בזמן הזה. וזה... כאילו אנשים מתנהגים רגיל, ואז הם אומרים, כן, אבל החטופים, ואני כאילו, אני לא יודע איפה אני נמצא בתוך העניין הזה, כי אני, נשבר לי הלב בענק, וזה השפיע על חיי באופן מאוד מאוד עמוק, ואני עדיין מחזיק שאריות עבר של העולם שלפני כן, בתוכי ובתוך המקצוע שלי, אז... אני נע קצת באי נוחות לפעמים, כי אני צריך ללכת להתפרנס, אתה מבין?
2: כן,
3: אני
2: אבל...
3: מופיע, פתאום אני מפרסם הופעה, אני מוציא את התמונות מההופעה, זה נראה כאילו לא נשבר לי הלב.
2: לא, אז... זה כאילו קצת לא נעים, אבל באותה, במסגרת האי נעימות
3: זה
2: הזאת...
3: זה הרבה יותר מלא נעים, זה אפילו לא הולם.
2: אז אני אומר, אבל אתה יודע מה, אז אני אלך איתך עם הלא הולם, אז במסגרת אי האלימה הזאת, גם אפשר להגיד ש... כמה שזה לא הולם לומר, יש גם את הכוח אנרציה שאתה ממשיך, כאילו, זאת אומרת...
3: אני לא חושב שזה צריך להמשיך, אני חושב שזה בעיה גדולה מאוד להתנהל רגיל, או להתנהל כאילו, אוקיי, יאללה, היה, קדימה, חדש, בוא. אני לא אוהב את הגישה הזאת.
2: אבל אני לא חושב שיש גישה. יש גישה כזאת, אבל... אתה מרגיש ככה שאנשים המשיכו לגמרי כאילו?
3: כן, אני הרגשתי שאנשים המשיכו כבר באמצע אוקטובר.
2: מה שקרה?
3: את האמת. אני ירדתי לאילת להיות עם מפונים, ומישהו שם אני לא יודע אם זה עירייה, אבל מהארגון המקומי, ראתה שאני, אתה יודע, כזה באוטו בכלל, ואין לי איפה להיות, אז סדרה לי חדר באגמים. ונכנסתי למלון אגמים. ואני הייתי באלם, אחי. אני בא ממלון אחד שבאים, יושבים שם, זה החבר'ה מניר עוז, או הייתי בכמה קיבוצים כאלה ששיקנו אותם שם, גם בים המלח וגם שם, ואני מגיע משם, סחוט כזה, נכנס, רוצה לישון, ובחוץ מואבטים, אנשים עם הרדיו, עם המוזיקה בפול ווליום, וודקה רדבול גם בצהריים, כאילו. ומצד אחד, אני אומר, מה יש לכם? למה כזה חוסר רגישות? מצד שני, אני אומר, לך תדע, חוץ לחבר'ה שהרגע העיניים שלהם ראו את איך כובשים את שדרות וגופות מתגלגלות ברחובות, והדבר הזה, זה כאילו, כל אחד שיאבד את הטראומה בצורה שלו, אל תהיה שיפוטי, אל תהיה זה, עוד פעם אתה... גם אני כאילו מנסה לעקור מעצמי את הדפוסים הישנים, ולא להיות אתה עכשיו, הנה אשכנזי הגיע, יש לו מה להגיד על הוודקה רדבול, גם בבריכה. יופי, תודה שבאת לתת לנו ציון. אז אני לא רוצה להיות שם, אבל מצד שני, אני גם נקרא מהדבר הזה של אם אתם... כאילו, איך אפשר להיות קולני בצורה הזאת מצד שני? כן, זה גם... זה כנראה גם דרך להתמודד עם שבר מטורף. מכולם, כולם חוו את זה, אבל אני מרגיש שהרבה אנשים הלכו קדימה מהר מאוד, ואני לא רוצה לנהל את העולם, אני מדבר על התחושות שלי בעצמי, אני מנסה לא להתעלם מהחיבור שנגלה לי ביני לבין העם. אני רואה אנשים שלא ראיתי קודם.
2: זהו, היה
3: מחובר אליהם.
2: היה משהו ברשתות, אתה יודע, מי שעוקב אחריך, אני ראיתי כאילו אותך מסתובב בבסיסים, וראיתי אותך מסתובב, ראיתי אותך גם
3: ב... שתדלתי לא להעלות את הרוב, כי זה אנשים מאוד מאוד פרטיים, ואני מנסה להיות... אנשים יושבים, מחכים לאהובים שלהם שחטופים כרגע מעבר לגבול. מה יש לה לעשות איתם סטורי?
2: לא, זה בטח לא, משפחות חטופים בבסיסים וכאלה.
3: אתה יודע, כן, בבסיסים. אבל אין אחד שזה לא נגע בו. מאות אנשים צעירים של פסטיבל נובה, ומאות, מי זה לא נגע בו? ולהמשיך הלאה זה גם להגיד, אין לנו כוח. ואני כן רוצה לשדר שיש לנו כוח. יש לנו כוח להתמודד עם זה, יש לנו כוח לשאת את זה, יש לנו כוח לתמוך אחד בשני, ויש לנו כוח לעשות אחד גם... תשמע, זה לא סתם, לא סתם קרה. זה לא סתם קרה. זה... שמחנו לאנשים שעשו לסמוך עליהם. אני מצטער, כאילו, זה לא כזה, זה קרה כי זאת המלחמה. לא, זה לא אמור לקרות. אנשים שאמורים לנהל את הביטחון שלנו, אנחנו לא איזה קהילה מופקרת בגלות, אתה יודע, במגרב או בפולין.
2: כן,
3: שיבוא עכשיו הקוזק ויאנוס לנו את הסבתא ואין מה לעשות. זה לא עובד כך, זה לא אמור להיות ככה. אנחנו ריבונות.
2: זה כל הרעיון, זה כל הרעיון של מדינה, של מדינת ישראל.
3: אז כאילו מה, אתה רוצה לוותר ולהגיד, לא, אין לנו מדינה, אנחנו רק קהילה, והלכה המדינה, ונעשה לבד, ונקים בריגדות מקומיות, לא, זה לא אמור להיות ככה. מי שאמור לנהל את זה, נכשל, אנחנו אמורים לזקוף קומה, להחליף אותם, זה אנשים שאמורים, בא לך, מה זה צריך להיות? אנחנו שומעים להם מזכורת בשביל שיעבדו בשביל זה, זה בסך הכל עבודה, אתה נכשלת בעבודה, תחליף, אחי, תביא להכניס מישהו שיש לו כוח. במקום, מכניסים בכזה תותחים, כזו כזו עצימות, את הפוליטיקה פנימה, וישם קודשים לנו את הרוח, קודשים לנו את האחדות, קודשים לנו את האחווה, קודשים לנו את היכולת לראות קדימה אופטימי וליישם תסריט חיובי על חיים שלנו. זה משגע אותי, אני רוצה לצעוק.
2: אני רואה שאתה...
3: אני מצד אחד רוצה לפקוד, מצד שני אני רוצה לא להיכנע לשחיקה הזאת, זה שחיקה של הרגש, שחיקה של האחדות, המילה הזאת, אחדות, אני לא מתכוון עכשיו ל...
2: כן, אבל יש משהו כזה במנגנונים של ממסד באופן כללי, גם בלי אירועים כאלה טרגיים, שהם באמת שוחקים אותך, מבחינת האכפתיות שלך כלפי הדברים, אז אני מבין מה אתה אומר על אחת כמה וכמה אחרי דבר כזה, אבל באמת אני יכול להגיד על עצמי, שאני הייתי, אתה יודע, כמו רבים, אני מאמין, באלה מוחלט בימים הראשונים, והייתי בטוח שדברים הולכים להשתנות. באיך שנדבר אחד לשני, באיך שלא יודע, עזוב כאילו מילים, אחדות וזה, זה פחות, אתה יודע, אני כמוני כמוך, אני גם פחות מדבר אליי. אבל בגישה, זאת אומרת, בדיבור, בזה היה לי תחושה שדברים הולכים להשתנות, וככל שהזמן הולך ו... וממשיך, אני רואה שזה לא הולך לקרות. שכאילו אנחנו לא, כאילו התחושה הכי, אולי אחת העצובות זה שכנראה לא למדנו כלום, וכנראה גם שאין לנו באמת סיכוי ללמוד משהו על עצמנו.
3: אני לא רוצה להיות פסימי.
2: גם אני לא, אבל אני אומר לך איך אני מרגיש, איך אני רואה את זה. אני מאוד אופטימי באופן כללי, אבל המציאות נותנת לי כפות לאופטימי.
3: אני חושב שזה קשור. אני חושב שיש לנו קו שאנחנו צריכים למתוח בין הכוונות הטובות של רוב האזרחים פה שחיים יחד ורוצים נורמליות ורוצים לחיות אחד עם השני בכבוד ולכבד אחד את השני על אף השוני, זה רוב. ואני חושב שזה שאנחנו לא מטפלים במיעוטים פוגעניים, אתה יודע, מגיעים איזה 5 חבר'ה עכשיו להרביץ למשפחות חטופים בקיקה. זה אנשים שצריכים לתפוס אותם, למיד אותם לדין, באופן...
2: זה
3: חוקי.
2: קורה, דברים כאלה, באמת,
3: זה קרה על הוואן.
2: וואו.
3: וזה אפילו מדווח ברשתות, ואתה אומר, תביא עכשיו שוטר,
2: כאילו זה מזעזע ברמות, ברמת איך בכלל מגיעים למצב כזה.
3: אני רוצה להסתכל על זה כאקט פלילי. אנשים שעשו דבר פלילי,
2: איך אפשר להסתכל על זה אחרת?
3: מעמידים אותם לדין, ונותנים להם את המאסר, וא' מרחיקים אותם מהחברה, אולי גם נותנים להם צ'אנס לראות את הדברים רגע מחוץ התמונה, ולתקן להם את ה... את, את, את, החשיב, את החשיבה, ואולי הם ייצאו אנשים תורמים לסביבה. זה קרו דברים מעולם. אותו דבר, להסתכל על, על המחבלים ועל, ועל, ועל המעשים של... הם מפלצות, הם לא מפלצות, הם עבריינים, הם עברו על החוק, עושים, זה, להעמיד אותם לדין פלילי, לעצור את הדבר הזה, אתם רוצים להקשיח את האנישה, אתם רוצים להכיל עונש מוות, תוציאו את זה למשאל העם, כאילו אנחנו לא נהיה, המדינה הראשונה שמעמידה רוצחים לעונש מוות. אפשר, אתה יודע, יכול להיות שדווקא בעניין הזה, היה פה איזה משהו שהיה יכול לייצר, אני לא אומר אחדות, אבל מין קונצנזוס משפטי, שאיתו אפשר היה... א' לגיים איזה אלמנט של הרתעה, כי אם אתה עושה דבר שהוא רצח על בסיס, לא יודע, כאילו, לא יודע אם זה... זה לא משנה, גם מה זה משנה? העולם נכנס לאיזה מערבולת עם הטיקטוק, שאם זה אידיאולוגית, אם אתה לא, אם אתה לא היית מרוצה, אז מותר לך לרצוח ולענוס. שנייה אחת, תעשו רגע סדר, בוא נמתח רגע קו, יש חוקים, בוא נעבוד לפי החוקים, בוא נעבוד כאלה, זה פלילי, זה לא פלילי. נתקן את הדבר הזה, אני חושב שזה דבר כזה, בגלל שהוא לא קורה, אז האנדרלמוסיה הרגשית נכנסת פנימה, ואנחנו כאילו, אתה כבר לא יודע אם אנחנו מרגישים שמישהו בא ו... ודיבר לא יפה, אז אנחנו נפגעים מזה כי הוא דיבר... יש פלילי ויש סתם לא יפה, ויש גם... וברגע שעושים קצת סדר ומנקים את הדבר הזה, אז אפשר טיפה
2: תומר,
3: גם לפנות תומר, המקום לרגש לפעול. כי זה הכל...
2: זאת אומרת, אנחנו מדינת חוק, תתחילו להפעיל את החוק, משהו כזה בערך, כאילו...
3: וברור למה זה לא קורה, כשיש לך שרים בממשלה שהורשעו פעמיים בפלילים, ואמרו להם, אסור לכם לחזור לפוליטיקה, ומשמשים היום כראשי סיעות וזה, אם זה... אני אפילו לא נכניס שמות, חצי מהממשלה שם, עם תיקים פלילים, וזה קורה. אז למה שאחרים לא יראו בזה דוגמה אישית? ואני גם לא מדבר על הבוחרים או על הכל. אני מדבר עליי, על עצמי. אני אומר, טוב, כנראה שלאף אחד לא אכפת, גם לא מהחוק, ולא מהמוסר, ולא מהכלום, ויאללה, חרבו דרבו, הכל, בלגן, מכות.
2: עד כמה מפתיע אותך?
3: ולא בא לי, לא בא לי לקבל את זה. אני לא לוקח על זה לעצמי, אני אומר לא, בוא נעשה סדר. צריך לעשות סדר. אני לא יודע אם, אתה יודע, לרוץ עכשיו ולהפגין זה לעשות סדר, יכול להיות שצריכים טקטיקות אחרות. חברתיות, או, אתה יודע, לגליות, ולא, בכלל לא ללכת על מחאה, ללכת על עתירות.
2: בית משפט.
3: לא יודע, כן, לא יודע. אבל, חבר שלי מאוד טוב, רונן, הוא מדבר איתי ואומר לי, תראה, אני במחשבה שלך, אבל, אתה יודע, יש לי חברים שהם גם אולטרה ימנים, הם לא רוצו להחזיר את הממשלה הזאת אחרי מה שקרה, אבל בגלל ההפגנות בקפלן, הם כבר אומרים, טוב, כל כך שונאים את הנודניקים האלה, שאנחנו דווקא נצביע...
2: אני גם מרגיש שזה מעורר אנטגוניזם לכל העניין. שזה לא תורם למי שרוצה, לצורך העניין, להחליף, מי שמעוניין להחליף את השלטון, זה לא תורם עכשיו, זה הרגשה שלי לפחות.
3: יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה ורונן צודקים, וזה לא צריך... לפעול בצורה הזאת. מצד שני, להפגין זה גם דבר שהוא אמור לעורר תקווה. וכשבאים אליך עם כפה כמו השביעי באוקטובר ומרסקים לך את הנפש, ומרסקים לך את התקווה.
2: מצד שני, אתה יודע, אנחנו באמת עכשיו רוצה... בלי קלישה, אנחנו באמת בתוך מלחמה, היא לא נגמרה. זה כאילו, אנחנו בתוך מלחמה, חיילים אומרים בריש גלי, אבל חיילים אומרים בריש גלי,
3: כן.
2: זה מחליש אותנו. כל הקטע הזה של ההפגנות, ואז בואו נחכה עם זה שנייה. אנחנו עדיין...
3: אבל מה עושים? למה עכשיו דחוף לנו לעשות כזאת מלחמה, במקום פשוט לשחרר את החטופים, דבר ראשון? חמישה חודשים, לא הבאנו כלום. אף חטוף לא שוחרר בגלל המלחמה.
2: לא יודע, אבל נראה לי...
3: אנחנו רק מרחיקים את זה.
2: נראה לי אבל ש...
3: חמישה חודשים, אתה חושב שמישהו יכול לשרוד בתנאים האלה?
2: אבל נראה לי שאתה... קודם כל, אני איתך. זאת אומרת, אני חושב שקודם כל צריכים להחזיר את החטופים, סבבה, נשים על זה נקודה. אבל אם אני ממשיך, אני באמת אומר, אני כאילו, מעבר לדעה שלי, אני שם את עצמי, אתה יודע, בקטע של, אוקיי, מי אתה, מה אתה מבין? אני מדבר על עצמי. מה אני יודע עכשיו? איך אפשר להחזיר את החטופים, מה מקדם את ההחזרה שלהם, מה לא מקדם, האם זה... אני לא יודע. אתה מבין מה אני מתכוון? אני לא באמת יודע, אני כאילו אומר, אני מבין מה אתה אומר, שקודם כל הם צריכים לחזור הביתה, אבל יכול להיות שזה הדרך היחידה להחזיר אותם. אני באמת לא יודע. אני אומר לך את האמת, אני כאילו מרגיש באיזושהי צניעות...
4: אבל אנחנו רוצים לסמוך על מי?
2: אני מרגיש באיזושהי צניעות כלפי המשפחות, שבאמת יש להם שם אנשים... שמזה, שאני לא רוצה להשמיע קולות ולהיות צודק, וכאילו להישמע צודק.
4: אני רוצה צודק, אני רוצה להקשיב למשפחות האלה, ואני מקשיב
2: לאנשים. שאני לא יודע אם בפועל, שיש להם אני לטובתם.
4: ואבא ודוד ואחות, שנמצאים שם, ולא מקשיבים להם. להם לא מקשיבים. באים לך כל מיני חברי כנסת, של כל מיני אנשים עם כל מיני קומבינות, אתה יודע, של מאחורי הקלעים, ובאים ומדברים, והתקשורת עוד נותנת להם מיקרופון, תעופו לי בעיניים בכלל, מי רוצה לשמוע אתכם? מי נתן לכם אישור בכלל לדבר? אתם אחראים על האסון הכי גדול שקרה לעם שלנו. תתביישו ותצאו מהחדר, דבר ראשון. זה, אני, אם הייתי, אם היה לי רשת טלוויזיה, אם היו נותנים לי לנהל איזה קשת או רשת או משהו, לא הייתי פותח מיקרופון פעם אחת לראש הממשלה אחרי הדבר הזה. אתה רוצה, תבוא, תענה לעיתונאים. אתה לבד משגר לנו כל מיני דברים שכתבת לך בחדר לבד. מה זה הדבר הזה? איזה מין איוולת זו בכלל לשתף פעולה עם אנשים שכשלו בכזאת קולוסליות? זה הרי הכישלון הכי כואב שהעם שלנו ידע, לא סופר את ה...
2: זהו, אני...
4: לא את מה שקרה בעיראק, לא את...
2: אני רוצה, רציתי להגיד, אני מנסה למצוא את הניסוח, כי אני לא רוצה זה, זה כאילו לא... זה, אני אומר, באתי להגיד, אתה כבר לא ילד, אתה חווית כמה דברים כאילו פה במדינה, וזה נראה שאתה נסער, כאילו, אני מבין ממך שזה כאילו הדבר הכי, הכי מטורף שאתה חווית, כאילו. אני, אתה יודע, אני אומר לך את האמת,
4: מה זה הכי חוויתי? אני קראתי היסטוריה, וזה דבר הכי שגם בהיסטוריה הכי חוויתי. אני לא רואה בעצמי, כבן ישראל, אני רואה בעצמי בן ישראל. בסדר? אני שייך למישהו מ-12 השבטים. לא אכפת לי שההורים שלי, מתי הם יצאו ומתי הם חזרו. אמא שלי חזרה, ההורים שלה לא ילידי הארץ. אמא שלי הייתה ראשונה מהצד שלהם, ילידת הארץ. אבא שלי 5 דורות בירושלים. מבחינת האמנה שלה, אז אני גם פלסטיני יכול להיות, כן? אני פה כבר הרבה דורות. אבל אני בן ישראל, אנחנו היינו שם. בסדר? איפה היה דבר כזה? לא היה דבר כזה. לא בעל השחיטה של ביאליק. ולא מי שהיה בפרעות בעיראק ובמגרב, וזה לא, לא היה, היו, היה מספרים
2: לא,
4: כאלה,
2: אתה צודק, לא
4: קרו.
2: לא מספר... טוב, היה את השואה, בוא לא נשכח, אבל זה לא היה במדינה, וכאילו לא היה לנו מדינת ישראל.
4: יכול להיות שאנחנו, בעצם הטרמינולוגיה פה היא לא נכונה, ואנחנו קוראים לעצמנו, כאילו, אנחנו אומרים, מה לא, זה הכל אנטישמיות, זה הכל האקט של אנטישמיות, ומתעלמים מזה שמה שקרה פה זה סתם כישלון של הגנה של מדינה, מפני של מה שקרה...
2: בזה אני לגמרי לא מסכים איתך.
4: היה פה מדינת אויב? הייתה פעולה של מדינת אויב נגדנו? זה אויב?
2: כן, אני חושב שהאויב הזה לא צריך שום סיבה לעשות את מה שהוא עשה.
4: הם הרגו גם בדואים? הם הרגו גם ערבים? הם הרגו גם מוסלמים? הם חטפו גם...
2: הם לא בוחלים, הם לא יבחלו באמצעים גם בהמשך.
4: תאילנדים הם חטפו גם? אז זה לא נגד יהודים, סליחה. זה נגד אנשים שהיו בטריטוריה הזאת.
2: סבבה, בזה אנחנו לא מסכים. אני באמת אומר לך, אני חושב שזה...
4: אז למה הם לא ריחמו על הערבים? למה הם טבחו אותם?
2: כי בדרך יש... אתה יודע, הם יקחו את כל מי שהם צריכים בדרך.
4: לא, הם הרגו.
2: אני לא מכחיש את זה, חד משמעית.
4: ומה להם עם התאילנדים? למה הם לא עזבו את התאילנדים?
2: אז אני מסביר, אני אומר, שמבחינת התפיסה שלי, הם לא יבחלו באמצעים. זה לא משנה. העניין הוא, לדעתי, זה לא מלחמה על אדמה, ולא מלחמה על...
4: שלא צריך לשוות זה לשואה, מפני שבשואה... בדקו מי לא יהודי לא היה בפריים, לא היה על הכוונת.
2: כן, אבל זה גם באמת אירועים שונים.
4: זה היה נטו נגד המיעוט האתני שאנחנו.
2: זה אירועים שונים, זה סתם כאילו זה...
4: אני חושב שלזהות את עצמנו כמיעוט אתני נרדף, זה דבר מאוד נכון לעשות כשאתה יהודי בגולה.
2: רציתי לשאול אותך, איך אתה מרגיש עם איך ש... אתה יודע, כי באמת, אני ידעתי שיש אנטישמיות פה ושם וזה, אבל איך שהם רואים אותנו, את ישראל... זה אלם, אני אומר לך את האמת, אני לא תיארתי לעצמי שברמות כאלה חריגות.
4: זה נכון, יש בנו, כרגע יש אחדות בין שני העמים, אלה שני העמים. יש את 8 מיליון היהודים שמעולם לא עלו לארץ, הם לא מדברים. מדברים עברית בתודעה שלהם, הם לא תודעה של עברית, הם לחלוטין מנותקים מבני ישראל, הם יותר יהודים
2: כן,
4: מבני
2: יהודים,
4: ישראל.
2: יהודים, כן.
4: והז'ויף, הם נמצאים בגולה, מפוזרים, all over, כן? אבל יש שם 8 מיליון, ויש את 8 מיליון, אנחנו חולמים בעברים, מדברים עברית, קרובים לתנך יותר מאי פעם. ושני עמים האלה מאוד מאוד התרחקו, ממש. עוד יש עדויות לזה, אתה רואה את האושר הבמה שזכה באוסקר,
2: וכן,
4: אתה אומר, זה שני, זה כאילו כמו פרדות של יבשת ליבשות אחרות. והשביעי באוקטובר בנתה בינינו גשר, בין היהודים לבין הישראלים. ויש לנו זיקה משותפת של רדיפה משותפת. זה נכון. עם זאת, זה גשר שעוד שנייה נפרד מאיתנו. וזה דבר שאנחנו לא פועלים מספיק לחזק אותו. כי מה שהיום היהודים חווים בעולם כמיעוט אתני נרדף, זה... חזר, ליל הבדולח,
2: לא,
4: חזר.
2: לא, אני אומר לך,
4: כיפנות השעון 80 שנה אחורה, בום, אנחנו בליל הבדולח. אנשים צריכים עכשיו לפחד לדבר עברית, להסתובב עם חי או עם מגן דוד.
2: עם כיפה. אני אומר לך, אני לא בן אדם נאיבי ולא בן אדם תמים, אבל לא ראיתי את זה, לא תיארתי לעצמי שזה במימדים כאלה, כאילו, אתה יודע מה? זה כזה גם כמו, שכאילו, קרה איזה... טריגר שפשוט הם שחררו הכל, זאת אומרת זה האנטישמיות כאילו הייתה עצורה עצורה עצורה עצורה וכאילו זה התפרץ בצורה כזאת שאין שום מחסום, שום גדר בפנים.
4: אז מצד אחד אנשים אומרים מתי האופנה הזאת, אם זה טרנד, מתי הטרנד הזה של האנטישמיות ידעך, זה במסלול האופטימי. ואני מסתכל רגע ואני אומר שנייה אחת, בוא נגיד שאנטישמיות זה אולי כפתור רגשי שקיים אצל כל בן אנוש, גם אם הוא יהודי, כמו שנאה, קנאה, כעס, דברים שאתה רוצה לעקור מתוכך, אתה יכול לעשות עבודה, אבל בבסיס, כילד שנולד, יש בנו את זה, יכולים לקנא, יכולים לסנוע, זה קיים בנו, יש כפתור, אתה לוחץ, בום, אתה יכול להפעיל אותו אצל כל אחד. בסוף תצליח. יש כפתור שנקרא אנטישמיות. אנחנו גם יודעים את זה על self-hatred Jew. זה קיים גם אצל יהודים. בעיקר אנחנו, זה פחות כבוש אצל לא יהודים. יש את הדבר הזה. הצלחנו איכשהו להסיר את הכפתור, את הלחיצת כפתור הזאת, לאורך, אתה יודע, כמה שנים. זה לא לגמרי נעלם. כאילו, שמנו איזה, כן.
2: מכסה של שטק, של...
4: כמו פטיש של שריפה.
2: ששובר חלונות באוטובוסים.
4: אז כזה, שמנו על זה, אבל זה לא החזיק הרבה זמן, וזה גם לא היה כל הזמן, לפני שמאורעות אנטישמיים קרו גם מליל הבדולח ועד היום, לאורך כל השנים, בכל מקומות בעולם,
2: כן, כן, אז זה אף פעם לא נעלם, אבל אף פעם זה לא היה ככה ברמה של בבית קפה, אומרים ליהודי, אתה לא נכנס לשירותים בבית, כאילו...
4: השביעי באוקטובר
2: הסיר.
4: הסיר את ההגנה מפני הכפתור הזה, עכשיו ניתן ללחוץ עליו בכל עת, בכל מקום בעולם.
2: מפחיד.
4: זה עכשיו, כן, זה מפחיד מאוד, זה מחזק גם, כי אתה אומר, אז זה לא היה בדמיון שלי, אז זה לא רק חלמתי את זה, זה לא היה סתם חרדות, זה for real. מה שסבא אמר... הוא לא סתם היה פרנואיד, די, זה מהגלות, שחרר אותנו.
2: מלא נשען על זה.
4: פתאום אנחנו
2: פתאום מגלים את הסבים והסבתות שלנו. את כל העניין הזה שאנחנו אמרנו, שחררו אותנו, אנחנו בעולם החדש, תנו לנו להתקדם.
4: זה נורא.
2: פתאום אנחנו מגלים שהפשיזם שלהם, או לא יודע מה, או החרדה מהגלות, או זה, מה שהגדרנו בכל מיני שמות כאלה, אני עושה במרכאות, פתאום אנחנו מגלים שזה המציאות שלנו.
4: מה שעצוב לי שנדבקנו בהם זה שהם חייכו פחות. שהם היו פחות עם הומור בדברים מסוימים. אנחנו כאילו, יאללה, וזה, הם שוחררים, וזה, אני אוהב את סנופ, מסתכלים עלינו, מה עכשיו סנופ? ועכשיו אנחנו נדבקנו ברצינות הזאת, זה זהירות, בוא נקרא לזה, איזשהו משנה זהירות שאתה צריך לנקוט בכל מקום, בכל צעד, בכל שעה.
2: נראה לי שזה טיפשים איתנו שלא נתנהג בזהירות עכשיו.
4: עכשיו, אתה מבין? יופי, אחלה, אז נהיינו פחות מטומטמים.
2: חכמים בדיעבד, מה שנקרא. בסדר. אסף, נעשה הפסקה לשיר. אתה בחרת שיר?
4: של מי?
2: שלך?
4: שלי? אני רוצה לשים את השיר האחרון שכתבתי.
2: קדימה.
4: אמר לי פעם ידידי איתן בלום על מצב נפשי של מופיען,
3: שהוא אומר, אתה, תמיד אתה מסתובב כמו הבאה האחרונה שירדת מהבמה. הייתה לך הצגה לא טובה, אתה תסתובב שפוף גם אם זה 10 שנים עד להצגה הבאה. היה לך משהו טוב, אתה תורד, אתה תהיה שמח עד ההצגה הבאה. אתה כאילו מושך את הסיכום האדרנלין של אותו אירוע.
2: אז תציג אני, אותו.
3: אז השיר האחרון שכתבתי, כתבתי אותו עכשיו בעקבות המאורעות והפגישות והמפגשים שלי עם אנשים עם ישראלים שלא הכרתי קודם. זה נקרא יותר מדי פרחים.
2: אמדורסקי, יותר מדי פרחים.

0: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני פה עם אסף עמדורסקי.
1: מצאנו את עצמנו בתוך הזרם.
0: כן, בתוך הזרם. אנחנו, זה חלק מהעניין, אתה יודע, אני כל הזמן אומר שבמדינה הזאת, במדינה כזאת קטנה, כאילו הנגד הזרם הוא לא באמת נגד הזרם. זה איפשהו משהו שיודע, אתה יודע, לשחות גם פה, גם שם, לייצר את ה... אתה יודע... במקרה הזה לדעתי אתה נופל בול על ההגדרה הזאת, איך שאני תופס אותה, אתה יודע, מצד אחד אתה יכול לעשות מוזיקה שאתה מביא לארץ באותם שנים והם כאילו רק מתחילים לשמוע אותה כאן, מצד שני אתה יכול לשפוט בריאליטי ולחיות בשלום עם, עם העולמות האלה, וזה לדעתי, זה המהות של הדבר הזה שנגד הזרם בישראל לפחות. כי אין פה שוליים רחבים באמת, אתה יודע, יש נגד הזרם, אבל זה נורא קשה לחיות בשוליים הצרים במדינה הזאת, לא? בקטע של אומן תרבות שהוא אוונגרד, זה שמדבר לחמישה אנשים בקהל.
1: קודם כל אני רוצה לקחת דבר אחד מהשיחה שלפני השיר ולהכיל אותה לשיחה של המוזיקה עכשיו שאנחנו עושים.
0: ורק דבר אחד.
1: רק דבר אחד, אני רוצה טרמינולוגית לעשות הבדלה בין מדינה לחברה או עם, תקרא לזה רק לא מדינה, מפני שמדינה זה מיסים, כבישים, בירוקרטיה, ביטוח לאומי ואתה יודע, וכביש 6. ואנחנו מדברים על החברה.
0: זה גם חשוב, זה חשוב מאוד.
1: אני אומר, כן, אבל מדינה זה הקליפה. אני דוחה את הקליפה עכשיו ורוצה לדבר רגע על החברה שלנו. כי המוזיקה והמדינה אין בהם קשר. אין בהם שום קשר. חוץ מזה שאם אני מקבל תמלוגים, המדינה לוקחת 50% מהמיסים. זה הקשר היחידי למדינה. חוץ מזה, אני רוצה רק לדבר על החברה ועל העם ועל מה שאכפת לי ממנו. ואני לוקח השראה במוזיקה לא מהמדינה. כן. אפילו כשאני כועס זה לא על המדינה.
0: אפילו אוקיי? לא מהמיסים, לא על המיסים.
1: לא, זה לא מעניין. זה, לא, זה באמת, זה סתם, זה הכי סרק שיש. זה לא רגש. אז כאילו, כשאנשים אומרים, מה, וזה המדינה, אז אני לא רוצה לשמוע את המדינה, מאז הפרופו, מאז השביעי באוקטובר, אני לא יכול לשמוע את המדינה. אני לא יכול לשמוע את העם, את המילה הזו. אז אני חושב שמה שקרה, לנו קרה במקביל גם בעולם, וזה שהדבר הזה שיש מיינסטרים ואז יש שוליים, אז פה זה תמיד היה. בעולם יש לך, אתה יודע, את רוב הצרפתים, רוב האמריקאים, רוב הגרמנים, ואז מה שיש בשוליים הוא מספרית קטן, הוא יכול להיות מאוד מאוד תוסס ונועז, כי הוא גם לעומת המיינסטרים.
0: אבל גם יש לו שוליים יותר רחבים שם.
1: אבל אנחנו

0: לא, אין לי איזה משהו יציב, שאתה אומר, אוקיי, זה הדבר שהוא בטוח, ובצידו אנחנו יכולים לאתגר את הדבר.
1: יש כל מיני גשרים יציבים.
0: אבל אם אתה מסתכל היסטורית, אז זה נורא קצר. אתה אומר, למה, היה את אריק איינשטיין, אבל אריק איינשטיין היה אריק איינשטיין, רק כמה שנים, הוא בעצמו מת מזה שהוא כבר לא אריק איינשטיין.
1: אבל אפילו אני לא מדבר על אומנים עצמם, אני מדבר על גשרים, כאילו, אתה יודע, כשאתה מדבר על מיינסטרים, אז אתה יכול לדבר על גלגלצ, לצורך העניין, או לדבר על קשת, או אתה יודע, יש דברים שהם כן מדורות שבט,
0: אבל אני חושב שגם שם מי שכן שרד כמו גלגלץ וקשת זה גופים שידעו, השכילו להבין את ההרכב המפוזר של העם, והם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו, למרות שאנחנו הבאנו עדות טופז ועשינו כל מיני דברים שהם נורא נורא דן שילון וכזה, אנחנו הבאנו את הגבר האשכנזי הלבן שיגיד לכולם איך צריך ואיך לא צריך ומה בזוי ומה נכון ואנחנו מכתיבים. אותה היד הכניסה את אופירה וברקו ושמו אותם ביום שישי בערב, ומה? זה הפוך, זה הפוך, כי בעם הזה יש מתחים שהם נגדיים, ואז אז אין אמצע, אין אחד, אין אמצע. החתרנות היא בתוך הדבר.
1: לא, אבל זה גם משהו פנימי, אני חושב, העניין הזה.
0: והגמוני הוא בשוליים. אז הדבר הזה הוא, הניגוד הוא בתוך הלב.
1: אבל זה גם משהו פנימי, נראה לי, בעניין של אופי, של התנהלות. זאת אומרת, עצם זה שאתה במשך שנים, עם כמה שאתה מנהל קריירה מוזיקלית מאוד, באמת מאוד מצליחה, גם כיוצר, גם כמפיק, כפרפורמר בוודאי, אתה עדיין רץ והולך ומתקלט טכנו בלילות.
0: אני מקבל על עצמי את זה שאני לא מייצג.
1: יש משהו באופי שלך.
0: אם אנחנו מדברים כזה חיצוני ופנימי, אתה אומר על מה המקום שלי בתרבות לעומת מה שאני מייצר, אני חושב שמעולם, מעולם, מעולם לא ראיתי בעצמי מייצג. ולכן אני יכול להיות שלם מאוד בתוך הדבר הקטן שאני עושה. אם זה ידבר לי על הרבה אנשים או מעט אנשים, אני לא עושה את החשבון הזה בדרך כלל. לפעמים יש לי מנהל אישי שהוא עושה את החשבון הזה, והוא אומר, יופי שעשית, אנחנו לא מוציאים את זה. כן, זה קרה לי, יש לי כמה אלבומים במגירה, נשלם איתה, הם יצאו אולי או לא יצאו, זה בסדר. אבל אני חושב כשאני כותב שיר, או כשאני בא לתקלט, או כשאני בא לעשות מוזיקה, אם זה אלקטרונית, או לשפוט אומנים ששרים מוזיקה שהיא לא הייתי אולי כותב אותה, אני משתדל להתחבר לרגע ולהיות שם בעצמי, אני לרגע לא חושב שאני מייצג איזה כן, משהו שהוא בסדר. לא 100% הראש הקטן הזה שזהו, זה מה...
1: 30 שנה, אלבום ראשון, עכשיו יצא, נכון? יצא וייניל שלא מחודש.
0: כן.
1: מתי התחלת? בגיל שנתיים? כאילו, מה זה 30 שנה? לא, אבל את האמת, אתה יודע, זה כאילו, אני מסתלבט על זה, אבל אני זוכר את עצמי בורח מהבסיס הצבאי כדי לבוא להופעות שלך, כאילו, זה זמן.
0: אני חושב ש...
1: תשמע, אני רק אגיד משהו.
0: התחלתי פשוט מוקדם.
1: אני אגיד משהו על האלבום הזה, שבאמת ראיתי שאתה מעלה סטורי וזה, על שיצא הווייניל ושזה, והקשבתי לו בשבוע האחרון, כמה וכמה פעמים מההתחלה עד הסוף, והוא אלבום לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. אני אומר לך, אני לא מתבייש להגיד לך את זה בפנים, אתה גאון, אתה עושה דברים שהם כאילו, זה לא יאומן שהאלבום הזה נעשה לפני 30 שנה, באיך שזה נשמע, בהפקה של זה, בסאונד של זה, זה נשמע כל כך חדש לזמנו, זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה גם כרונולוגית, ברמת המוזיקה, בתור חובב מוזיקה, והדברים שקרו בעולם באותם שנים, זאת אומרת, אתה יודע, דאפט פאנק, וגם כשאתה מנגן שם רוק אנד רול, ויש זה, זה לא נשמע רוק אנד רול כמו Rage Against the Machine, זה נשמע יותר בכיוון של פרודג'י. זאת אומרת, ולאט לאט טפטפת לתוך המוזיקה הישראלית את האלקטרוניקה ואת הזה, ומצד שני, אתה יודע גם להביא את הבלדות, ובאלבום האחרון את הבוסנובות כזה, אווירה ברזילאית, זה משגע. תודה, אני מה זה אוהב את מה שאתה עושה.
0: תודה.
1: וחוץ מזה, ואני בנאום עכשיו, כן. התעופה, אני אף עליך, וחוץ מזה, אחד הדברים שאני הכי אוהב אצלך, זה באמת את הקטע הזה שאתה רוקסטאר, שכאלה אין בארץ. זאת אומרת, רואים אותך מופיע, הכל חשוב לך, איך שזה נראה, איך שזה נשמע, איך שזה נצבע.
0: אני מכבד את המסיבה, זאת אומרת, אני חשוב שאם באים לעשות משהו, רוצים לצבע אותו בצבעים עזים, אז אני מתגייס למסיבה.

0: מה, אני לא חש את עצמי רוקסטאר בשום אופן, אתה יודע.
1: כן, גם לא כשאתה עולה עם חליפת זהב לבמה, עם חזה חצי בחוץ, נראה לי שאתה כזה אומר, היום אני עולה באווירת מיק ג'אגר כזה.
0: אני שם על עצמי הומאז' לאלבום, זה משהו שקשור אתה יודע, לאיזה טריגר ויזואלי שיקח את האנשים למקום רגשי, להקשיב למוזיקה במקום שאומר, זה של פעם, זה לא אסף של עכשיו, זה כאילו, נתתי איזה גשר לזיכרון של לפני 30 שנה, כי הקהל שלי הוא לא רק אנשים צעירים, וגם אם אנשים צעירים באים, אז הם, אתה יודע, יש את הטיק טוק, הם יודעים עם מי הם מתכתבים עכשיו, כשהם באים להופעה שלי ואני לובש את זה, אז הם מבינים שזה מתכתב להם עם הסף ההוא. אז מהבחינה הזאת זה אקט סימבולי שבא לעורר משהו מעבר רק לשיר ולנגן.
1: עד כמה זה מרגש, ראיתי שההופעה הייתה טירוף.
0: הופעה הייתה כיפית מאוד, הקהל היה מדהים.
1: זה הורגש, זה ממש עבר דרך הסרטונים שראיתי, ואיך זה מרגיש שאלבום שכתבת לפני 30 שנה, אפילו קצת יותר, אני מאמין, אם הוא הוקלט לפני 30 שנה, היית צעיר, הרבה מהשירים שם קודם כל הפכו להיות באמת שירים מאוד משמעותיים בקריירה שלך, וגם הרבה שירים אדירים שלא. ואיך זה מרגיש 30 שנה אחרי לשמוע את הקהל שואג את השירים הפחות מוכרים? עזוב עכשיו, העיר הגדולה ויקירתי.
0: תראה, יש משהו באלבום ראשון, אצל כל אומן אני שומע הרבה מוזיקה, אלבום ראשון הוא לפעמים מין מפת דרכים כזאת, או מפת מטמון כזאת, שאתה אומר, הנה הזרעים שהולכים אחר כך לנבוט לאורך הרבה מאוד שנים קדימה, הנה, פה הוא כבר עשה כזה, פה הוא כבר נתן בלדה, פה הוא כבר נתן את הדנס, פה הוא כבר היה אלקטרוני, פה זה הוא גם רוקר, הכל קיים, וזה לא רק אצלי, אצל הרבה מאוד אומנים, האלבום הראשון הוא כמעט תמיד, הוא מין אלבום אוסף. גם מהסיבה שבדרך לאלבום ראשון יש לך הרבה זמן לכתוב את השירים.
1: אני מזהה באלבומים ראשונים.
0: לעומת אלבומים שניים ושלישים, הזמן כתיבה הוא שנה, שנתיים.
1: זה גם הופך להיות מקצוע באלבום שני.
0: זה שני דברים לגמרי.
1: אבל זה מה שבא להגיד, שבאלבום ראשון מה שאני מזהה, זה בדרך כלל, באלבומים טובים, זה תשוקה ואומץ.
0: בטח.
1: זאת אומרת, אתה תמיד תשמע שהאלבום הראשון הרבה יותר אמיץ מהאלבום השני.
0: זה גם בגלל שזה המקצוע שלך, אבל גם בגלל שהיה לך את התנאים האופטימליים להיות קצת באוטיזם מסוים, לקבל על עצמך סוג של בועתיות וניתוק. כלומר, לפני שהתחילה הקריירה, עוד לא לך סוכן, עוד לא לך, בוא לא לך בוקינג, אתה עוד לא מתפרנס מהמקצוע הזה, אתה גם לא מחויב, אתה רעב, אתה הולך, לוקח במקרר מה שאימא הכינה, לרוב, כן? זה אנשים שעובדים מה שנקרא בדרום פרודיוסר, אנשים שעובדים מתוך הנערות שלהם, או מתוך אין להם חשבונות מול ביטוח לאומי, אין להם חשבונות, אין להם רואי חשבון, אין להם צ'קים, אין להם, זה כאילו, זה עולם מדהים. במקרה שלי, בשנת 93 כשעבדתי, אז אני כבר הייתי קצת מיומן בעבודות אולפן, כי היה לי כבר את תערובת האסקוט לפני כן, ואת האלבום שהפקתי לאבא שלי לפני כן. לא הפקתי, אני התלוויתי להפקה שגירי אקשטיין עשה לו. היה לי את האלבום של ג'וני שואלי, אלבום הסולו שלו, שאומנם יצא יותר מאוחר, אבל הקלטנו אותו כבר ב-91, והייתי חלק מהקבוצה הזאת שעשתה את זה. הייתי בחבורה יחד עם חיים לרוז, והיה מוכיח שעשינו דברים ביחד, גם אם הם לא יצאו, אבל היה לי המון המון ניסיון, המון, יחסית לגילי, ניסיון אולפני לא מבוטל, תשוקה אדירה לדבר, וגם ידעתי קצת לגעת בסינטי, קצת לתכנת מכונות תופים, קצת לקחתי שיעורי תופים אצל דויד ריץ' ואראל קמיצקי, ידעתי קצת לתופף, ניגנתי קצת פסנתר, קצת סינטים, אהבתי נגן גיטרה וזה, אבא ששלח אותי לאגון קרטן, למדתי קצת, אתה יודע, איך זה גיטרה, היה לי כמה כלים, גם דברים שלא למדתי, אבל נורא נורא, כאילו היה לי זמן גם ללכת לכלי זמר, לקנות חצוצרה ולהתאמן קצת וזה, לא ידעתי לנגן, אבל איכשהו הצלחתי לתפור.
1: כן, אבל
0: כל הדבר הזה, אני שומע היום את האלבום ואני אומר, קודם כל, היה לי הרבה זמן לכתוב שירים, מהבחינה הזאת, אלבום ראשון הוא אלבום אוסף. אם אתה לוקח את האלבום הראשון של יהודי טראביץ, או אלבום הראשון של הרבה אומנים, הוא אלבום אוסף, הוא אלבום שאספו מכל מיני מקומות. האלבום הזה שלי הראשון הוא אלבום שבו ירשתי הרבה מאוד שירים שהיו אמורים להופיע באלבום השני של תערובת אסקוט. יקירתי, אהבה חדשה, עדות שמחה, העיר הגדולה, אולי חצי מהאלבום הזה כבר נוגן בהופעות של אסקוט.
1: אשכרה.
0: כשהרבה מהברייק שלפני הכניסה וזה, זה דברים שאירמי עשה. כל מיני דברים שלגמרי זה לחלוטין היה... אתה יודע, לקה את פרקה, כל אחד לקח את הנדוניה שלו, אתה יודע, את החלק שלו בגירושים, לקח אליו לאלבום סולו הראשון שלו, גם אירמי, גם ג'אנגו וגם אני, אז לקחתי פה כמה דברים, גם מהעולם הזה.
1: עדיין,
0: גם נורא רציתי לעשות דברים עם הסמפלר, ושמעתי NWA, ושמעתי פרודיג'י.
1: שזה מעניין שאתה אומר את זה, כי נגיד תערוב את אסקוט, היא נשמעה כמו להקה ישראלית, זאת אומרת, במובן הזה ש... מוזיקה ישראלית נשמעה בצורה מסוימת, ועדיין האלבום הראשון שלך...
0: זה לא עדיין.
1: הוא מוזר.
0: זה בגלל זה.
1: הוא מוזר ל-94, 95, ישראל, תל אביב.
0: זה הוליד את זה, אני אסביר גם למה.
1: זה אלבום מוזר.
0: כשאנחנו היינו בתערובת אסקוט, התחלנו כלהקה שעושה הרבה רעש, וראינו בעצמנו להקת פאנק. ואז כשהחתימו אותנו, וניסינו להשמיע את עצמנו ליותר קל, ודמיינו את עצמנו בפארק הירקון, כי אז, אני יודע, נוער שוליים עשו פארק הירקון, ונטשה לפני, וראינו את עצמנו איך אנחנו הופכים להיות, איך אנחנו יכולים להפוך להיות להקה גדולה של כל הישראלים. אז קצת הגלנו פינות, וקצת הזה, והמיקס, ופה ושם, וזה, וזה יצא כזה חמודי, ו, ולא, לא, את האגרוף הכבנו. ו...
1: לא, זה נהדר, רק שזה נשמע כמו מוזיקה ישראלית.
0: אבל זה היה בכוונה. זה היה, נעשה ממש בכוונה להיות נגישים, ויצאתי משם, קריח מכאן ומכאן, את הגרעין הקשה של אנשים שאוהבים רוק, מחוספס, פאנק וזה, לגמרי איבדנו. קהל שאוהב, כאילו, זה, סתם נהיינו ערוץ ילדים כזה בדמות להקה, זה היה אכזבה מאוד גדולה, בשבילי. גם התוצאה, מול, מפגש מול כמויות הקהל שפשוט לא קרו.
1: זה גם בטח למידה, לא? נשארתי, זה בטח למידה, מישהו, לומדים מזה.
0: מה זה? לומדים?
1: לומדים מזה ללכת עם עצמך.
0: לומדים לא...
1: לא להתכוונן בשביל
0: לא,
1: משהו.
0: לא לכעוס, הפוך, לגלות איפה הכעס ולהביא אותו קדימה, ומה שיש באלבום הראשון הוא זעם וכעס ואנדרלמוסיה שממש כאוס מתוזמת. מודע. אני היום מקשיב, אני לא יודע כמה ידעתי שאני דוחף את הכאוס החוצה, אבל אני שומע את זה היום, ואני שומע שיש שם שילוב של תמימות, של, לא תמימות של אקוורל, ציור מים, אלא תמימות של...
1: של נאורים.
0: של מישהו שיודע שמותר לו.
1: תמימות של נאורים, של יוץ.
0: אבל הרבה מאוד כאוס, ואני חושב שהשילוב הזה של כאוס ואפשרות פתוחה, ייצר את הסאונד הזה של האלבום הזה שקיים, בו יש רוח של פאנק, יש שם רצון
1: יש
0: לא
1: שם
0: להיות...
1: יש שם רוח של פאנק, אני אומר לך מה אני, שאני שומע היום את האלבום הזה, אני באמת אומר לך, אני כאילו איכשהו מתחיל עם, עם קרני, עם הקטע הראשון של קרני ועובר לעיר הגדולה, זה נשמע כמו טרק של דאפט פאנק. עכשיו, אני לא יודע אם זה קרה לפני אפילו.
0: בטח.
1: או באותם שנים.
0: למה? מתי דאפט פאנק? זה סוף ה-90s.
1: לא, דאפט פאנק זה ממש שם
0: ה-90s.
1: כן, כן, לא, זה קרוב, זה קרוב ל-94.
0: לא, לא, דאפט פאנק לא היו קיימים.
1: הום וורק זה ממש 96 אולי, משהו כזה.
0: סבבה, אני עשיתי...
1: אז אני אומר, זה ממש נשמע דאפט פאנק, כאילו באמת.
0: תראה, הייתה תנועה מאוד גדולה בעולם של וואלה, יש לנו סמפלרים, בוא נעשה משהו. וזה התחיל עוד מאורב ואורביטל וכאלה דברים. כן, זה חילחל לסונגרייטינג בשלב יותר. וגם דאפט פאנק זה לא סונגרייטרים. דאפט פאנק זה דנס, להקה דנס.
1: נכון, אני רואה שיש להם גם וגם, אבל אני מבין מה אתה אומר.
0: מתישהו ידלק להם התיאבון לעשות כסף במצדים, אבל במקור הם לא מספרי סיפורים.
1: דווקא אני חושב שהאלבום הראשון שלהם עשה להם הכי הרבה כסף במצדים.
0: אלבום מדהים דרך אגב. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: קלאסיקה אמיתית.
0: כן, מקסים. ומה שיפה בו זה שמתבטלים בפני היוצרים שהם גדלו עליהם. הם אומרים, אנחנו סמפלר, אנחנו ינקנו ואנחנו מעבירים את זה הלאה רק מתוך אהבת המוזיקה. וזה גם קיים באלבום הראשון שלי. שומעים שם מאיפה אני מסמפל, את מי אני אוהב, כמה אני קודם כל אוהב מוזיקה, ואחרי זה גם מספר סיפורים.
1: זה ממש מורגש, בדיוק. זה ממש מורגש. ממש רואים את האדם הזה ש... וזה משהו שאני יכול להגיד את זה עליך לאורך כל הקריירה ברמה של המוזיקה שאתה עושה, שזה ממש מורגש שאתה לא רק אוהב מוזיקה, אתה יודע, אנחנו, רוב האנשים אוהבים משהו, אבל באיזשהו שלב מתמקצעים בו, ואז עסוקים במקצוע. אצלך הרגשה שאתה, אצלך הרגשה שאף פעם לא הפסקת לשמוע מוזיקה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אתה כל הזמן שומע מוזיקה, וזה ממש ממש מורגש, קודם כל בהשראה שמגיעה עם האלבומים וזה, ביכולת שלך, אתה יודע, לא להיחבות. אני חושב שזה דברים שהם קשורים אחד בשני.
0: זה חייב להיות כל הזמן אצל אנשים יצירתיים. הרצון הוא פשוט לשחק. אתה חייב לרצות לשחק וליהנות. ההנאה שבמשחק היא מה שמייצרת את הדמיון, וזה חייב להישמר, חייב להישאר ילדי במובן הזה. תראה, לפעמים שוכחים את זה.
1: אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית.
0: סוף החיים שלנו, אנחנו מתקרבים.
1: זה גם נכון. כל יום, מה שנקרא. אבל בנימה יותר אופטימית, יש דברים עכשיו שקורים. אני יודע שאתה מופיע עם המופע, עם השירים של אבא, נכון? כי ראיתי שיש לידי, ליד בגן שמואל, יש בקרוב, באפריל או משהו, ראיתי מודעה. אז אני יודע, מה עוד? או שאתה אומר, תפתחו גוגל. אתה לא סגור על זה.
0: אני... כמו שאמרתי קודם, יש לי כל מיני דברים במגירה, ואני לא לחוץ להוציא אותם, אז אני חושב שיש משהו בגיל הזה, ובפזם המקצועי, זה לאו דווקא הגיל. אני מקבל את זה שאני לא יכול להוציא הרבה מוזיקה לאותם זניים. זאת אומרת, כמו שעכשיו סטיב וונדר מוציא אלבום חדש, אני לא חייב לשמוע את המוזיקה החדשה שלו בשביל לאהוב אותו. יש לי מספיק סטיב וונדר בלב ובאוזניים ובזה, ובשביל להמליץ לאנשים ולשמוע עכשיו שעות סטיב וונדר בלי לשים שיר אחד חדש שלו. אני מרגיש שגם במובן מסוים אני יכול להסתכל על העבודה של אסף אמדורסקי, סליחה, על הגוף שלישי, ולהגיד, תרמת מספיק, אנחנו אוהבים אותך ככה, אתה לא צריך להמשיך ולקדוש את השיעה, ולהוציא לנו עוד ועוד ועוד שירים. מקבל את הדבר
1: מצד
0: הזה.
1: מצד שני,
0: ומתוך ההבנה הזאת...
1: רולינג סטונס הוציאו אלבום נפלא.
0: אחרי שהם לא הקליטו שיר חדש איזה נכון? 20 שנה.
1: כן, קצת פחות.
0: 15 נראה. אולי, כן, אבל כן. אז בסדר, אז אני עושה את החישוב הזה ואמרתי, אוקיי, אני לוקח על עצמי להוציא שיר אחד בשנה. ואני עושה את זה בדרך כלל ביום ההולדת שלי, זה מין
1: מתנה
0: בשבילי להשמיע כן. לאחרים, אולי בזכות זה שבשבילי מולדת, אז הקשיבו לשיר חדש שאני רוצה להשמיע, ואני גם חושב, כשאני עושה את השיר הזה, אני לא חושב על עצמי, אני מנסה לחשוב על איך אני יכול לתרום משהו שלא קיים כרגע, זה גם משהו שאתה לא כתבת, ועד שעבדת עליו, עד שזה, וזה, אולי אתה מוציא וזה שייך לסביבה, אולי אתה מוציא וזה בכלל לא שייך לעכשיו, אלא זה משהו שאני כותב סמוך לתאריך ומוציא אותו, וזה דבר שגם מדליק אותי יצירתית, גם שם לי איזה... אז על זה אני מתחייב, על שיר אחד בשנה בטוח. בשאר הזמן אני רוצה קצת לחזור למוזיקה האלקטרונית, ובעיקר... נגיד, יש לי אולפן, היית שם כמה פעמים, אז באולפן הזה, זה אולפן גדול, ויש בו כמה חברים, אז עכשיו הכנסתי לשם גיל טלמן, ורונה קינן, ובחור בשם גל פרץ, יש שם
1: כבר... שכזה עובדים כמו...
0: עכשיו האולפן הוא לא של אסף אמדורסקי, אני חתיכה קטנה מתוך האנשים
1: שמשתתים... מה זאת אומרת, הם נכנסו...
0: נכנסו שם את הציוד, הם עובדים שם, וזהו, זה האולפן שלהם גם. אז אני צמצאתי את הזמן העבודה שלי באולפן, ואני יותר
1: חשבתי, נהייתם קואופרטיב כזה, שאתם כזה עכשיו עובדים ב...
0: לא, לא, עוזרים אחד לשני, מצות וציודים והכל, אבל כל אחד עושה את הדבר שלו, ואני, יש לי פחות זמן אולפן, שזה נהדר ובריא לי, וחדש לי, אם אתה שואל מה חדש, זה דבר מאוד חדש בשבילי. אני פחות באולפן, ויותר רוצה לעשות... להשתתף בכתיבה בשביל מבצעים אחרים. זה משהו שלא עשיתי הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים הפקתי לאחרים יותר, אבל לא כתבתי כמעט בכלל, מכירים לראות את האור נגיד, כמעט אין הרבה שירים שאני הלחנתי וכתבתי לאחרים, ונפתח לי והתחלתי לשבת עם אנשים שוואלה, מה זה, אני עולה לי אור בעיניים, רק לחשוב להגיד לך
1: אני רואה.
0: שישבתי עם מרגי וג'ורדי, נסעתי קריאת אתא, ישבתי איתם, כתבנו שיר למרגי, אני באורות, זה כיף לא נורמלי. ישבתי עם סטטי, כתבנו שירים לעדי ביטי, כתבנו עכשיו שיר ל אגם בוחבוט, אני מקווה שהוא יצא וירגש.
1: זאת אומרת, זה לא רק אתה לי... הולך כותב ליוצרים, אתה כאילו נכנס
0: לעולם של כתיבה בצוותא, של לשבת ביחד בחדר, לחכות שיבוא משהו, להשחיל איזה פה, שם איזה פרזה, שם איזה אקורד, פה איזה מילה, להיות חלק מקבוצה, וחלק מקבוצה שהיא, אתה יודע, כל אחד עם האופי שלו, עם הדבר שלו, להיות באמת חלק מאיזה גוף... אורגני רב גופי כזה. זה מדליק אותי, זה מגניב אותי, אני אוהב את זה, עשיתי את זה קצת גם בחול. אני בחודשים האחרונים נסעתי כמה פעמים והשתתפתי גם בכתיבה משתפת עם עוד אומנים שהם לא בעברית. זה לא פחות מדליק. זה הכיוון שלי עכשיו, קצת יותר
1: לכתוב,
0: כאילו,
1: אחרים. אתה אומר להם בטלוויזיה שיקרו לך אסף, נכון? אז אסף, נכון? אני הזכרתי פתאום שקראתי לך עמדורסקי, אמרתי, בוא, שלא ינזוף בי. חייבים לסיים, אנחנו בחריגה זה, כי האמת, אנחנו, אתה יודע, נמשיך את זה, אבל
0: בעזרת השם.
1: בקרוב, בעזרת השם. אז אסף, תודה שבאת. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן, איתכם כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

אנחנו כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית אש זרה. בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לראות את פרשת השבוע אשר כבר באופק, פרשת ראה. זו הפרשה הרביעית של ספר דברים, המילים של משה, הישורת המאוד אחרונה של חיה, והמנהיג הגדול הזה מותיר למעשה ירושה שהיא קודם כל במילים.